0: af de mere introverte personer. Jeg fandt så senere ud af, at det var vist ikke det bedste sted at være som introvert, som man skulle lære at lægge noget på. Så har jeg nok genert følt mig frem for at finde den rute der, tror jeg.
1: Jarl Friis Mikkelsen er en af Danmarks mest kendte tv-værter, og så er han altså genert. Han er kendt med i dansk og engelsk fra Københavns Universitet, men han foretrækker folkeligheden frem for akademiske udredninger. Jarl Friis Mikkelsen har utallige gange sagt nej tak til en bog om sit liv, men nu udkommer den altså, mens vi stadig er her af titlen, og den er skrevet i samarbejde med Michael Monti. Jarl Friis Mikkelsen er ugens gæst om Carlo og kunsten at være original og om at miste sin mor alt for tidligt. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, den har jo været længe undervejs, din selvbiografi, Jarl Friis Mikkelsen, ja. Fordi gennem årene, så er du blevet spurgt masser af gange, og hver gang har du sagt nej, ellers tak.
0: Ja.
1: Hvorfor egentlig?
0: Jamen, fordi at jeg synes, at jeg levede af at være formidler af andre. Og for dem fremstillet så på den efter min måde bedste version af de mennesker. Så for mig, hvad handlede det om? Så især, jeg har jo lavet rigtig mange talkshows og interviews med folk, og så var det for dem til at fremstå. Altså jeg havde en regel dengang, og sagde, hvis man godt kan lide min gæst, så skal man kunne lide dem endnu bedre, efter jeg havde talt med dem. Og hvis man ikke kunne lide dem, skulle man kunne lide dem bare en lille smule. Så det var lige sådan en positiv tilgang til det. Fordi hvis jeg kunne blive tændt og tiltrukket af nogle karakterer og nogle mennesker, så synes jeg også, at de andre skulle.
1: Hvordan kan det så være, at du nu endelig i en alder af næsten 75 har besluttet dig for at sige, ja, så gør vi det?
0: Fordi jeg måtte pludselig stoppe op, sad og skrev en bog om mig selv sammen med en anden, og jeg tænkte, jamen, har du så holdt dig tilbage? Er der nogle ting, er det blevet en stopklods for dig at være lidt tilbageholdende, genert? Selvom det jo ikke var mit image, at jeg var det, tværtimod ved at sige, nogle gange tangerede det nærmest det modsatte. Men det tænkte jeg, det var det måske. Jeg har altid været en, der er gået og syslet med de tanker, man nu vokser op med, og de oplevelser, man har, har jeg altid fået til at gå op i en højere enhed. Og så tænkte jeg, det kunne jeg vel godt lukke ud nu. Det tog mig godt nok at være 74 år.
1: Har du det så okay med nu, at bogen ligger der?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg.
1: Du er jo ikke fan af kronologi, så bogen er en række nedslag i alfabetisk rækkefølge fra A til O i dit liv, og jeg vil egentlig gerne lige springe ind under D, som står for Danmarks Radio i din bog. Vi er i 1981, hvor du får din debut som tv-vært. Det sker i programmet Lørdag lige nu, hvor det danske Melodi Grand Prix også bliver afviklet. Her er det den engelske sangerinde Joan Turner, der er blevet inviteret, og det er dig, der skal tage hånd om hende. Vi kan lige høre her.
2: Mine damer og herrer, direkte hjemhentet fra de skrå brædder i faldefærdige engelske varietéer, præsenterer vi nu med stolthed og en vis bekymring det dansende dilemma, den katastrofalt komiske kvindelighed, det gale og guddommelige sangorgan, der behersker fire overvægtige oktaver. Værsgo og spis, men pas på glasset i deres tv-modtager, for her er for anden gang i aften, mine damer og herrer, Miss Joan Turner.
3: Thank you. Do you remember a lady in America a long time ago? A very big lady, much bigger than me. Her name was Rose Murphy. Colored lady, called her the Chi-Chi girl. She used to sing. I called my baby on the telephone. Got a
1: busy. Ja, og så begynder Joan Turner her at synge. Og hun synger. Og hun synger. Og hun synger. Og ja, du kan jo selv forklare, hvad sker der så? Det er din første gang, du er på skærmen.
0: Ja, jeg vil sige, nu havde jeg lavet sådan en meget pompøs introduktion af hende. Den kom jo til at passe alt for godt i virkeligheden, fordi altså, vi havde... jeg havde hørt hende inde på Falconer-centret sammen med nogle andre, og hun havde optrådt med Peter Sellers, som var en stor komiker der i 80-90'erne, 70'erne. Så vi tænkte, at hun måtte have et andet, et komisk talent også. Og så synes hun, hun brillerede meget i at synge opera og sådan noget. Så da hun fik scenen for sig selv og havde sin egen kapelmester med, som jo bare med et cue, så var han jo på til at spille med hende. Jamen, så tog hun jo altså scenen stod i over en halv time, tror jeg, og vi kunne ikke rigtig stoppe hende. Og det lød faktisk ikke særlig godt.
1: Og der var jo det problem, at der også var et Melodi Grand Prix i gang, og Jørgen De Mylius, han ville virkelig gerne ind og fortælle, hvem der havde vundet det her Grand Prix. Du prøver at afbryde hende af flere omgange, først med et par tulipaner, når du hiver ud af en buket.
0: Ja.
1: Og til sidst, så må du gå over til drastiske metoder. Hvad er det, du gør?
0: Jamen, dengang havde man som studiepynt, havde man sådan to bregner, ret høje bregner, der stod der omkring scenen. Og tænkte, nu tager jeg sgu en af dem. Den var ret tung.
1: Den var også en stor kruk, jo.
0: En kæmpe kruk. Og jeg løftede den så over, og så gav jeg den til hende, og så røg hun jo ned i knæ, fordi den kunne hun ikke, løfte. Og så fik vi stoppet hende på dem, og det var ikke særlig pænt, vel? Men altså, hun havde lidt selv været ude om det, så blev der hurtigt klippet til, at hun blev bukseret ud med palme.
1: Men det ville hun ikke finde sig i, fordi hun går så til pressen og siger, at du har været fuld under den her seance, og så ruller skandalen, og lige pludselig så er alle rasende på dig. Det er din allerførste TV-optræden. Hvad lærer du der?
0: Jamen altså, jeg lagde hold op. Jeg kan huske, da jeg vågnede op næste dag og så de der blås kime ned af pressen, og jeg tænkte, hvad sker der her? Et helt almindeligt underholdningsprogram kan ligesom tage hovedoverskriften i en verden, der også dengang var urolig. Det synes jeg, det var på en eller anden måde gået over gevind. Men jeg måtte jo tage ved lære af det. Og jeg fortrød ikke, at hun var blevet smidt ud, vil jeg sige. Det gjorde jeg sådan set ikke. Men det er det, landet i to, og det synes jeg egentlig. Der var nogen, der syntes, det var fedt med noget nyt, og der var andre, der tænkte, det kan man simpelthen ikke være bekendt. Og så måtte jeg konkludere ud på det, hvad vil jeg helst være, et enten eller et både og. Og så tror jeg, stadigvæk vil vælge et enten eller.
1: Og på den måde, så bliver du simpelthen landskendt allerede første gang, du er på skærmen. Og for os ligesom etableret det her lidt frækfyragtige, eller hvad vi skal kalde det, gavtyven, som du senere bliver meget kendt for. Du er tv-vært i tæt på 40 år. Man kan vel nærmest kalde dig folkeeje, det er jo ikke for meget. Hvordan har det egentlig spillet sammen med den her generthed, som du siger, du hele tiden har haft?
0: Jamen jeg tror, i og med man har været generet, så ville man måske gerne, hvis man kunne overgå den, udkomme på en. Altså jeg havde ønsket, at jeg kunne finde ud af, hvad folkelighed var. Jeg var ret vild med Erik Balling, som jo lavede meget folkelige ting, og var et meget begavet menneske ved siden af. Han var, da jeg boede i noget, der hed Jægerhaven i Jægersborg, der boede han i den ene opgang, og jeg boede i den anden. Så han var mit store idol, så ham snakkede jeg nogle gange med for at få nogle gode råd med på vejen. Og der kan jeg huske, der satte jeg mig for, at jeg synes, folkelighed. Nu har jeg også læst litteratur, der noget, der hedder den folkelige bevægelse og det folkelige gennembrud, og der ligger noget virkelig kraftfuldt i hele i det, folket repræsenterer. Og hvis du kommer fra enten universitetet, som jeg gjorde, eller mere elitære ting, så skal du, altså, jeg vil hellere være et andet sted.
1: Men det her med generetheden så, fordi du siger selv, du har reflekteret over, om det har spændt ben for dig undervejs, altså, har det været en svær branche at være i, samtidig med, at man var generet, eller hvordan?
0: Ja, det er både over, vil jeg sige. Jeg tror måske, mit skift fra det mere elitære til at være den folkelige interesse gjorde jo, at jamen, så fik jeg jo skabt nogle figurer, for eksempel, jeg kunne løbe af med, der kunne løbe af med mig, og så var det jo egentlig ikke mig. Jeg tænkte også, at hvis man er talkshow-vært, så er det jo også en slags rolle, du har. Der er jo nogle spilleregler, det er der også for dig som radiovært her. Og især selvom programmet hedder, nu hedder det ikke dit eget navn, men der er jo nogle spilleregler, som definerer nogle ting. Og dem skulle man selvfølgelig lære, men så synes jeg også, man skulle lære at bryde nogle af spillereglerne.
1: Nu skal du høre, at vi har ringet til en af dine nære venner, filminstruktøren Ole Bornedal, for at spørge ham til din generte side.
4: Jeg tror, alle, der har en eller anden fremtrædende, promoverende, et eller andet sted eksponeret plads, vil altid sige, at de har en meget stor generet side, der hele tiden sidder og gnaver i. Altså, jeg kender jo nogle af de mest prominente skuespillere. Jeg tror egentlig, alle de skuespillere vil sige, at de har en generet side, der gør, at de møder op og går ind på den store scene i Det Kongelige og føler sig generet. Men de gør det jo alligevel, så ja, man kan afsløre, at vi alle sammen har en generet side, men jeg vil sige, hvis ikke man har usikkerhed eller generethed, så er man jo et mærkeligt menneske, som baller frem og tror, at det er sin egen lille gud her i verden. Så jeg vil sige, at generthed og usikkerhed er måske netop det, der definerer dig som et ordentligt menneske.
1: Ja, sådan sagde altså Ole Bornedal.
0: Ja, men jeg synes, han er helt ret, fordi generetheden kan jo også være en ret god motor at komme med på.
1: Men krukker du lidt med det der generethed?
0: Hvad bare?
1: Krukker du lidt med det generethed?
0: Nej, men hvis jeg tænker på mig selv, så tænker jeg, gud, nej, vil jeg nogensinde ture det, jeg har gjort? Altså, så tror jeg, jeg skulle have sagt nej, men så springer man ud i det, og så er det, at du springer ind i din generthed, så den forsvinder på en eller anden måde. Så man vokser, bliver mere sikker af at springe ud i det og prøve det, synes jeg.
1: Du har jo interviewet nogle af verdens allerstørste stjerner, lige fra Madonna til Tom Cruise. Har du så kunne bruge din generthed positivt der, eller hvordan?
0: Fordi jeg har ikke brugt det sådan bevidst, men nogle gange så kan man jo godt, altså, jeg ved det ikke, men jeg lægger altid meget mærke til en masse ting, når man sidder og taler med nogen, og så kan jeg godt nogle gange blive afbrudt, og så komme og sige det der med, hvorfor sidder du hele tiden sådan og visker med hånden der, mens du taler med mig? Så kommer der samtalen hen på noget andet, fordi man har siddet og gjort nogle små iagttagelser. Det tror jeg bare, det er det, min generthed har skærpet min opmærksomhed i virkeligheden, og gjort, så jeg er opmærksom på en lidt anden måde.
1: Ja, fordi umiddelbart, så kan det jo godt virke sådan lidt modsatrettet, at du har stået i rampelyset så mange år, og så samtidig er generet.
0: Ja, men det var også det, Ole Bornedal jo siger, at det er meget typisk for folk, som føler sig hæmmet eller generet på et tidspunkt, at de så søger en offentlig appearance på en måde. Jeg tror, det er en drivkraft i det. Det er sådan opposites attract. Det ene hjælper på det andet, så jeg tror, det må være en uskreven regel, for jeg kender mange også skuespillere, som er virkelig private og generte også.
1: Da du springer ud som tv-vært, så er det jo i en tid, hvor man kun kan se DR, og en god lørdag aften, den er som regel sammensat af programmet Næste Uges TV, så er der et underholdningsshow, og så er der en amerikansk tv-serie med enten Den Skaldede Kojak eller politimanden Sam McCloud, der iført cowboy hat, rider rundt i New Yorks gader. Dengang, ej, den kunne du også godt lide.
0: Ja, ja.
1: Jeg kan bare sige det, jeg elskede den. Dengang, der talte alle om lørdagsshowet. Hvilke stjerner havde du nu interviewet? Hvad har du nu fundet på af gak og løjer? Og jeg synes lige, vi skal høre et klip her, hvor du har inviteret musikeren og verdensstjernen Leonard Cohen i studiet, og du spørger til hans ry som womanizer.
5: First of all, I'd like to talk some love business with you. I'd like some consumer's advice from you, because I believe that you are a ladies' man, so what's the secret behind womanizing? Okay, let me be a little more specific. How do you approach a woman?
6: You know, approaching a woman is like approaching a blank sheet of paper in the morning as a writer. You know, nobody masters this enterprise. I certainly don't know how to do it. You do it with your heart in your hand, and nobody masters these matters. It's just like the heart keeps cooking like shish kebab in everybody's breast, and everybody's uneasy, and everybody's nervous, and regardless of how smooth and slick any approach seems to be, on the inside, everybody is biting their fingernails right down to the bone.
1: Ja, sådan lyder det altså fra Leonard Cohen.
0: Han er jo meget præcis, ikke? Og meget velformuleret, må man sige.
1: Du modrede også lidt undervejs med ham.
0: Ja, jeg synes, det var sjovt. Altså, og så har han jo tænkt meget over det, kunne du høre ham. Altså, det var ikke bare et spørgsmål. Han har virkelig gået og tænkt meget. Jeg har i hvert fald gemt den, hvor han siger, at en kvinde, det skulle regne med, det er et blankt A4-ark hver morgen, og så bliver det langsomt fyldt ud, og du ved ikke, hvad der kommer på det. Det synes jeg er en meget flot betegnelse.
1: Og det her, det er jo faktisk et af de interviews, du er mest glad for, du har lavet blandt de tusindvis af interviews, du har lavet. Hvorfor egentlig?
0: Ja, fordi vi talte ind i hinanden på en måde, så kom en sindssygt god kemi. jeg havde fundet ud af, inden han kom, at når han var ude at turnere med sit orkester,

0: ser gennem hele din tv-tid og så op til nu, hvordan ser du så, at underholdningsjournalistikken har udviklet sig?
1: Ja, det er et meget stort spørgsmål, vil jeg sige. Jeg synes, da jeg selv var i branchen, synes jeg, at der var store ombevægelser. Man kunne stort set få lov til at lave det, man ville, inden for nogle rammer. I dag er det blevet, jeg ved ikke om ledelserne er noget andet i dag. Dengang var det jo var stillingerne som chef for underholdnings- og musikafdelingen jo nogen, som havde været i faget, kan man sige. Og det ved jeg ikke, om det stadigvæk er i dag, at man skal kunne faget, eller man skal kunne ledelse. Eller hvis man er rigtig god, så begge ting, ikke? Så jeg synes måske udbuddet, jeg kan huske det startede for mange år siden, men det er som om, at man, hvis der er et eller andet godt program, som er gået godt i nogle lande, så tager man den skabelon og fører videre over i, også i dansk tv-radio. Altså frem for måske selv at udvikle. Hvis man selv udvikler, så er det jo ikke afprøvet. Man ved ikke, om det får seere og lyttere nok. Og så er det nemmere at tage noget, som er safe på den måde. Og det gør jo, synes jeg som kreativ, at det er jo lidt ærgerligt for os, der skal få en idé.
0: Jan-Friis Mikkelsen, nu står vi her og taler underholdningsjournalistik, men nu skal det faktisk handle om dig, fordi her på ugens gæst, der spørger vi jo, hvad er det, der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i Danmark? Ugens gæst er Jan-Friis Mikkelsen, tv-vært, skuespiller, musiker og i dag også digter og kunstmaler. Jan-Friis Mikkelsen er opvokset i Lyngby, han er gift og far til tre, og så fylder han 75 lige om lidt. Men lige nu og her, der skal vi tilbage til det år, hvor han fyldte 13 år og blev teenager. Det var i 1964.

0: Ja, det her det er jo året, hvor den tredje James Bond-film udkommer med Sean Connery i hovedrollen som den charmerende kvindebedårer agent 007. Og hvis man ikke lige er til agenter, jamen, så kan man se Stanley Kubricks film Dr. Strangelove, og så lancerer Sergio Leone den film, der sætter gang i hele spaghetti-western-genren, er Fistful of Dollars med Clint Eastwood i hovedrollen. Jarl-Friis Mikkelsen, hvad er du egentlig mest til der i 64? Spaghetti-western, Stanley Kubrick eller agent 007?
1: Jamen altså, det var helt vanvittigt flot udbud, verden bød på der, ikke? Du glemte The Beatles, fordi...
0: Nej, det kommer vi til. Vi er slet ikke færdige endnu.
1: Nå, okay.
0: Det om lidt. Nu er det bare filmene.
1: Nå, filmene, jamen... jeg kunne godt lide de der James Bond-film, fordi det var sådan en drengeting, ikke? Altså, alle ville skulle gerne være James Bond, og jeg synes, Sean Connery var en fremragende James Bond. Jeg så også Dr. Strangelove, som virkelig var noget nyt dengang, og det fik også mig ind i den verden der, det må jeg sige.
0: Og hvis man så ikke lige er typen, der går i biografen, ja, så kan man jo tænde sit fjernsyn, der kan man vælge imellem DR1.
2: Claus Bøl, hvor længe var det, de havde haft fryseboksen?
3: Cirka 2 år.
2: Må vi tage sådan en op der?
3: Ja, det må vi.
2: Der sker ikke alverden ved.
3: Nej, ikke spor. Mm.
2: Grønærterne, er det nogen, de vælger selv?
3: Nej, det synes jeg forstår det arbejde. Jeg har fundet ud af, at jeg kan købe dem i 2,3 kilos pakninger og selv dele dem over i små portioner, som vi bruger. Så det holder jeg mig fra.
0: Ja, det skorter ikke på spændende emner, man tager op her i programmet Lørdagsmagasinet. Mens danskerne kan lære om kummefryserens fortræffeligheder, så er den socialdemokratiske Jens Otto Krag statsminister. Og efter at det radikale Venstre træder ud af regeringen her i 64, så overtager han som end også posten som udenrigsminister. I USA der underskriver præsident Lyndon B. Johnson borgerretsloven Civil Rights Act, som forbyder raceadskillelse og diskrimination. I samme ånd modtager borgerrettighedsforkæmperen Martin

Martin Luther King, Nobels fredspris for sin kamp mod racisme ved hjælp af ikke-voldelige metoder. Og så er det jo så, her kommer en jarl, hele verden bliver ramt af Beatlemania. And now

0: The Beatles er kommet på verdensturné. Det her, det var i optagelser fra Hollywood Bowl i Los Angeles. Og den 4. juni, der spiller de i KB-hallen på Frederiksberg her i Danmark. Du er 13 år, Alfreds Mikkelsen. Er du inde og se The Beatles?
1: Ja, det var jeg. Jeg var inde i KB-hallen. Jeg havde pladet min far. Og min far kunne... Han var ikke sådan til den musik, men da han så havde hørt Till There Was You med Beatles, som var sådan en sød ballade, så syntes han, så kunne de alligevel noget. Så han ventede ud i bilen, og så sad jeg derinde, og man kunne intet høre. Fordi der var, man havde ikke sådan noget PA-lyd. Altså, de forstærkere, der stod på scenen, som de også skulle bruge selv, de var vant til sådan ind af, så der var virkelig dårlig lyd, så man kunne ikke genkende numrene.
0: Og samtidig var der alt det her skrigeri.
1: Der var jo de skreg som ind i helvede, så man, altså jeg kunne lige så godt have gået til en Swinging Blue Jeans-koncert, som der var et orkester, der hed dengang.
0: Tag os lige med ind på dit værelse på det her tidspunkt. Hvordan ser det ud?
1: Jeg havde sådan nogle skråvægge, og der havde jeg sat nogle billeder op af Beatles, som jeg havde klistret op. Som stort set fyldte hele væggen. Så havde jeg min guitar hængende der. En helt almindelig seksstrenget guitar, som jeg øvede mig på at få noget ud af. Og så var der en grammofon, og så havde jeg nogle grammofonplader. Og jeg kan huske, der, da jeg skulle ned og vælge min første grammofonplade, det var i Magasin, tror jeg, så lå She Loves You, jeg var lige udkommet. Og så lå der Four Jacks. Og det var en EP, så der var 4 numre på. Så jeg valgte den med mest musik. jeg burde nok have valgt She Loves You, vil jeg sige.
0: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg var i hvert fald en dreng, som sugede musik til mig, og måske også havde brug for det musikalske tilflugtssted, som det kunne være, og gå meget højt op i musik, så kan man ligesom forsvinde fra en virkelighed, og det havde jeg nok brug for, da jeg mistede min mor kort tid inden. Så jeg havde nok travlt med at finde ud af, hvilken vej jeg skulle gå, og hvem jeg skulle ende med at blive. Og der hjalp musikken mig altså godt på vej.
0: Og du har jo faktisk lært dig selv at spille guitar,
1: ja,
0: en sommer i Norge, og begyndt at skrive sange. Hvordan fandt det sted?
1: Jamen, jeg blev bare sendt afsted, efter min mor var død. Hun var jo halv nordmand, eller hun var nordmand, så jeg kunne godt tale norsk. Det blev man nødt til, fordi ellers kunne de drenge, der var deroppe, ikke forstå, hvad jeg sagde. Så. Og der var intet at lave deroppe, men der havde de altså en guitar, og så begyndte jeg simpelthen at sidde og prøve at lave nogle sange selv. Kun måske 6 akkorder, eller... men jeg kunne godt få dem til at hænge sammen på en eller anden måde. Og det mærkelige var, som jeg stadigvæk går bakser med den dag i dag, det var, kan jeg så huske de sange, når der er gået 2-3 måneder? Det kan jeg. De sad simpelthen på rygsøjlen, så. Og det var også, det var en kæmpe glæde for mig selv, at jeg var i stand til at udtrykke mig musikalsk. Det var en trøst, tror jeg også, men det var virkelig også at dykke ned i noget, der jeg kunne mærke, kunne folde sig stort ud.
0: Du er jo kun lige fyldt 11 år, da din mor hun dør efter nogle års sygdom med hjernesvulst. Det er den 12. januar 1963. Hvordan husker du den dag?
1: Jeg husker den som en meget mærkelig dag. Også fordi, at jeg var ikke med til det. Jeg var ikke ude på en dødslejr og se hende være død. Jeg blev sendt lidt væk ud at lege et eller andet sted.
0: Du får et par skøjter for at vide, nu kan du gå ned og skøjte nogle timer.
1: Ja, får sådan nogle spænd på, som hvis du havde skistøvler, kunne du spænde på. Men jeg kunne ikke stå på skøjter, men jeg blev væk, for jeg kunne godt mærke, at der var noget i luften her, som nok skulle bearbejdes hjemmefra hos min far. Så jeg har ikke nogen erindring om det. Jeg tror også, jeg er blevet holdt udenfor. Jeg tror, man det var et forfejlet form for at skåne børn, vil jeg sige, fordi altså, døden er jo ikke værre, det skal vi jo alle sammen vende os til og få et forhold til, som jeg ved ikke, om jeg ville have været skræmt af det. Det tror jeg måske ikke, jeg ville. Jeg tror, jeg ville have været gladere for at have oplevet det, men det gør jeg ikke.
0: Men er det sådan, at der er slet ikke nogen, der taler om det? Du kommer bare hjem, og så er din mor væk, eller hvordan?
1: Ja, hun er væk, og min far var også væk, fordi han tror, han lige skulle have lidt alenetid. Så det var, jeg var hos min onkel. Og så, da han jo var i gang med at skabe en karriere, jamen så måtte jeg jo være den nye husmor, så jeg købte ind og lavede mad til ham. Og i sommerferien tog jeg så til Norge hele sommeren. Og det var mit liv dengang. Og det lyder måske som en straf, men det var det altså ikke helt.
0: Så dit liv forandrer sig både i dagligdagen, fordi du pludselig som 11-årig skal stå og være den voksne, der køber ind og laver mad.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig også, fordi du mangler din mor. Hvordan vil du sige, at din mors død kommer til at påvirke resten af dit liv?
1: Jeg vil sige, at jeg begyndte at få sådan noget krøllet hår. Mit hår var glat, da hun var i live der, men da hun dør, så krøller det op, og det ender nærmest i sådan noget krus, noget kruset hår. Det fik jeg i den periode. Jeg voksede også rimelig hurtigt. Altså, det var som om, at min krop eksploderede der, tror jeg, på en eller anden måde. Så der skete mange ting. Man vidste jo ikke, hvad det var, men jeg tror, jeg fysisk har reageret ret kraftigt på det måske, fordi jeg også psykisk kunne jo lade være med at vise for meget om, hvor ramt man egentlig var.
0: Men du må jo alligevel have haft et enormt savn.
1: Ja, det har jeg. Jeg har nok blokeret meget af det ud. Men jeg har altså til gengæld, synes jeg, fået nogle pigevenner i den periode, både i klassen og hjemme på vejen, hvor jeg boede, hvor man egentlig talte med dem på en lidt anden måde, end at det bare var et eller andet gensidig tiltrækning af erotisk karakter, for det var det ikke. Så jeg tror, jeg fik den. Jeg fik stimuleret mit testosteron, ikke? Og fik lært noget om den kvindelige side, som jeg egentlig skulle have lært af min mor.
0: Hvordan er dit forhold til din far på det tidspunkt der?
1: Min far har altid været travlt optaget, og måske ikke sådan... jeg tror ikke, han var... Altså, han var pæset frem af sin mor, min farmor, til at få en karriere, og børn dengang, det var altså ikke noget, man gik så højt op i, hvis man var mand. Så for ham var det handlede det om, at han kunne påtage sig den far, der kunne forsørge familien og skrabe penge nok sammen, så vi kunne være der. Så jeg tror, han var ikke sådan en, som jeg selv er. Altså, moderne fædre er jo meget mere bløde og meget mere runde og kender deres børns univers meget mere. Så du kan sige, der er kommet en ro på forholdet mellem børn og forældre i dag, som jeg ikke synes, der var dengang.
0: Du begynder i gymnasiet, men du klarer dig ikke lige så godt fagligt, fordi du bærer rundt på hele det her med din mor. Så får du at vide, at du står til at dumpe, og det må du så hjem og snakke med din far om. Hvordan reagerer han på det?
1: Ja, det var ret pinligt, fordi jeg stod til at dumpe. Jeg var næsten ikke til stede i første gang. Fordi der havde jeg også lidt travlt med at få gjort mine kvindekendskaber tættere på. Så jeg vil sige, at piger interesserede mig lidt mere, end det, de kunne byde på i skolen. Men jeg dumper, og jeg kan huske, at rektor ringede hjem, som min far sagde det. Og der kan jeg huske, at vi skulle sidde og have et alvorsord sammen, og han sagde, jamen prøv at høre, der er der masser af ting, du kan lave. Du kan da blive politimand, ligesom din farfar. Eller du kan gå i lære et eller andet sted. Du behøver ikke det andet der, og være fin på den og få en uddannelse. Fordi det lyder da ikke, som om du egner dig til det. Så bliver man jo lidt provokeret af det, ikke? Men så skete der det, så tænkte jeg, okay, noget skal der jo ske, fordi jeg var jo en fiasko altså i skolen. Så tænkte jeg, jeg går ikke først G om. Jeg går i tredje real, hed det dengang. Og der kom jeg ind på en ny skole, i en klasse, hvor vi i alt var 6 elever. Og der opdagede jeg skolen for 11 år. Vi havde et fantastisk sammenhold. De 6 elever, der var der nogle gode lærere. Og der fik jeg virkelig appetit for at lære nogle ting.
0: Så han fik lige sat nogle ting i gang i hovedet på dig alligevel, der din far?
1: Ja, det gjorde han. Det var med hårde ord, men altså, man skal jo prøve det selv. Børn kan jo ikke bare få nogle formaninger, og så går det, men de skal jo ud og prøve det selv. Så jeg fik lyst til mere, og så gik jeg først igen. Men jeg var også ret ung, da jeg startede i skolen. Og så er det jo egentlig, ja, så har jeg jo uddannet mig selv i rigtig, rigtig mange år.
0: Ja, fordi så begynder du på Københavns Universitet på dansk og engelsk. Hvordan befinder du dig egentlig i det akademiske miljø?
1: Altså, dengang var det sådan meget, der var enten en marxistisk fløj, eller en dem, som gik mere i den psykologiske retning og sådan noget. Jeg befandt mig nok lidt midt imellem. Man var langhåret og gik i islandske svætter og havde meget markant røde synspunkter. Det havde jeg ikke dengang. Altså, jeg var mere mild og mere lidt til den ene og lidt til den anden side, så jeg faldt ikke ind i en bestemt gruppe. Men jeg havde en rigtig god studiekammerat, eller havde nogle gode studiekammerater, både en kvindelig og en mandlig, som jeg så, og som jeg skrev opgaver sammen med, og som fik mig igennem den tur der.
0: Og samtidig så holder du jo fast i musikken. Jeg synes lige, vi skal høre et klip. Det er fra et radioprogram fra 1981.
2: Det er kærligheden, det er min kat, den hedder Nebukadnesar.
3: Hvad er kærlighed?
4: Ja, det er noget, der sidder lige under brystlommen.
5: Kærlighed, det ved jeg. Kærlighed, det er jo kun sex, ikke? Og sex, det er dejligt.
3: Hvad er kærlighed?
6: Det må være det at vågne op ved siden af hende om morgenen og stadig synes, at hun er pæn.
7: Why is everything so beautiful in the beginning?
0: Kan du kende det her, Jarl Friis
1: Mikkelsen? Ja, det kan du tro, jeg kan. Jeg havde en ambition om at lave et program om kærlighed, så jeg havde skrevet 4 sange, og det var mig selv, der klemte det i baggrunden. Jeg kan ikke huske, om min bror var med på kor, eller hvem det var. Men i hvert fald lavede jeg 4 sange, og så lavede jeg jo egentlig bare en vokspop om kærlighed, og så skruede vi det sammen. Og på det tidspunkt var jeg en lille smule forelsket i min latinlærerinde, så hun skulle også stille det spørgsmål. Og hun svarede selvfølgelig enormt klogt. Så det var der. For det første fik jeg et program igennem på DR, der hed Kærlighedsepistler. Så fik jeg skrevet min musik der, så jeg synes, nu har jeg begyndt at udkomme for første gang i mit liv, og det synes jeg var kæmpestort.
0: Ja, og jeg tror egentlig, jeg sagde noget forkert, da jeg sagde 81.
1: Ja, det var 71.
0: Ja, det tror jeg nemlig, det var. Ja. Ja. Siden så begynder du så at arbejde som radiovært her på DR, så kalder TV, men hele vejen igennem, der bliver du ved med at skrive og spille musik, blandt andet i bandet Kester, som jo har adskillige hits, og så står du også bag flere landsholdssange, Rap Nu for eksempel, og ikke mindst klassikeren over alle recepten.

0: Jeg kunne ikke finde ud af, hvem der var sang ind over.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Det er simpelthen Frank Arnesen, der...
0: Nå, jeg tænkte, er det Frank, der synger der? Fordi...
1: Han var i studiet som ugens gæst, ja. Og så satte vi musikken på, og så begyndte han bare at synge. Han elsker den sang.
0: Men han var også god til det. Men jeg er da glad for, at vi fik skruet lidt på ham, så han også ramte tonen. Undskyld, Frank. Du løftede den sang.
1: Skriver du egentlig stadigvæk samme sange?
0: Ja, en gang imellem, så laver jeg nogle ting... Det sidste, jeg har lavet, det var faktisk også en fodboldsang, som var sammen med hvem fanden var det? Jeg har lavet 4 fodboldsange i alt. Og en fodboldsang bliver jo kun noget værd, hvis holdet er noget værd. Det hænger sammen.
1: Det er så ærgerligt at skrive en sang til dem, hvor de ikke kommer videre i slutrunden.
0: Jamen, den sidste, jeg skrev, hed Skulder ved Skulder, som var med Burhan og Ankerstjerne. Så det var også 3, der ligesom stod for den. Men den fik ikke rigtig nogen levetid, selvom jeg faktisk synes, det er en rigtig, rigtig god sang. Forholdet kunne ikke.
1: Og du kan jo det her med tekster og catchphrases, altså ord og små sætninger, som folk husker. Det var jo også noget, du rendyrkede sammen med din makker gennem mange år, Ole Steffensen. Der er også nogle ord, vi alle sammen gik og sagde, eller phrases, dengang vi gik og sagde hele tiden, surt show, op på fars hat. At vinke, Valter, og voksen og følsom, det stammer jo alt sammen fra jeres samarbejde i Brødrene Øpperbøv og Valter og Carlo filmene.
2: Hej Carlo. Hvad mener du med det? Nå, man plejer da at sige goddag, når man kommer ind, ikke?
3: Ja, tillykke med det, du, ikke?
2: Nå, hvordan går det?
3: Hvad mener du, Valter? Socialt, gastronomisk, hvad? Økonomisk, epistemologisk, hvad mener du?
2: Nej, med humøret.
3: Det må være dejligt at have bil, ikke, Valter? Og penge?
2: Bilen var jo fars, Carlo, ikke? Og pengene for så vidt også.
3: Meget fikst, replicerer Valter. Meget fikst.
1: Ja, den første Valter og Carlo-film op på fars hat, den fik jo ikke sådan ligefrem en kærlig modtagelse af anmelderne. Du har selv lavet en lille samling i bogen. Ekstrabladet kaldte det en flad fuser, Information en bøvet fuser. Politikken kaldte filmen foragt for folket. Og i Jyllandsposten var overskriften, det er dansk, og det er dårligt. For en intellektuel fyr som dig, hvordan var det at læse de her anmeldelser?
0: Jamen, som vi talte om før, så var min længsel jo, da jeg var blandt de elitære, som anmelderne jo også er, at jeg fik en eller anden form for folkelighed ind under neglene. Så altså, jeg kan da godt forstå, at de måske ikke synes, at det her var noget, men til gengæld tog folk imod det. Der var rigtig mange, der tog imod det.
1: Det er lidt en mild underdrivelse, ikke? Fordi vi ser jo med den her film, der ligger I stadigvæk på listen over historiens mest sete film i Danmark. Ja. I kommer lige efter 3 Olsen-bande-film der.
0: Det er jo en ret flot position, vil jeg sige. Så man må se det lidt som helhed, ikke? Og da jeg var meget bevidst om, at der var, jeg selv var både universitetsuddannet og en sådan mere lyst til folkelighed, så jeg befandt mig midt imellem, så kunne jeg godt forstå begge tingene. Jeg synes bare, det lykkedes meget godt.
1: Men er du egentlig ligeglad med sådan nogle anmeldelser der?
0: Lige omkring det tidspunkt, så betød det ikke så meget, fordi vi havde set de der seertal, og vi havde været ude rundt omkring i landet og optrædet med det, og det var gået helt over gevind. Så der betød anmeldelsen så ikke så meget.
1: Filminstruktøren Ole Bornedal, han er jo en af dine venner. I har blandt andet også lavet satireprogram sammen her på DR. Og ham har vi ringet til.
4: Jeg tror bare ikke, man kan lave underholdning, hvis ikke også man har en meget stor begavelse, også har en meget stor menneskelig og psykologisk indsigt, og måske ovenikøbet også en kærlighed til andre mennesker. Det var jo nok det, der slog mig, da jeg mødte ham. At han jo netop var et meget intellektuelt menneske. Han var jo enormt belæst, så han kunne jo diskutere alle mulige emner, men han var jo også utrolig kærlig, så den der idé om, at fordi man præger forsiden på Se og Hør billedbladet, så er man også fladpandet. Det var jo bestemt ikke noget, der matchede Jarl Friis Mikkelsen. Jeg vil så sige, at jeg jo nogle gange bebrejdede ham, især når det havde været en sen aften. Og når han åbnede den anden eller tredje flaske rødvin, så har jeg jo nok nogle gange bebrejdet ham, at han ikke brugte meget mere af den der intellektuelle side, fordi den er så spændende. Men det har han egentlig ikke haft lyst til, og det har han ikke haft behov for, og det synes jeg, det har jeg stor respekt for. Men han kunne jo have, intellektuelt set, kunne han jo have drevet det vidt, også i alle mulige andre retninger. Men jeg tror bare, at han er nyt at stå foran kameraet og haft glæde ved at underholde folk og, og gøre publikum glade.
1: Så altså Ole Bornedal...
0: Ja, det var meget sødt sagt af Ole, vil jeg sige. Og jeg synes også, han rammer den meget godt på kornet, fordi det er jo sådan, som det var. Det var sådan, jeg havde det. Og tak for vinen.
1: Nå, Jarl Friis Mikkelsen, vi skal udfordre både din folkelige og din intellektuelle skarpe hjerne her med fem skarpe spørgsmål. Nummer 1. Op på Fars Hat eller Life of Brian?
0: Life of Brian.
1: Monty Pythons film.
0: Ja, jeg synes, det var en fantastisk idé at tage hele bibelhistorien og så udsætte den for deres abstrakte form for humor. Det synes jeg var et fantastisk træk.
1: Nummer 2. Ung far eller gammel far?
0: Ja, set fra børnenes perspektiv, så er det nok bedst, at man er en ung far. Men set fra mit eget perspektiv, der vil jeg sige, at jeg nok måske synes, at jeg har været mest vellykket, jo ældre jeg har været, da jeg fik børn. Men det er jo mine børn, der skal svare på det. Jeg har en datter, som er betydeligt ældre, min allerførste, og så har jeg den yngste på 15, og jeg giver sikkert forskellige meninger om det.
1: Men så spørger jeg dig som litterat, Henrik Pontoppidan eller Karen Blixen?
0: Ui, den er lidt svær. Jeg tror nok, at jeg ville vælge Henrik Pontoppidan på en måde, fordi jeg synes, han var lettere læst, og det var udviklingshistorie, det var lykkepære. Der var et eller andet over de bøger, som jo rullede hele ens eget liv frem. Karen Blixen var jo mere tricky i sin måde at skrive på, og er også blevet studeret meget nøje, blandt andet af min yndlingsprofessor, da jeg læste dansk, der hedder Åge Henriksen, som også kendte hende personligt sammen med Thorkild Bjørnvig. Men jeg tror, at jeg ville vælge ja.
1: Så får du den her, Jarl eller Jarlen.
0: Ja, i gamle dage, så sagde jeg, at det koster en flaske vin at kalde mig Jarlen. Det blev jeg så nødt til at lade være med at gøre.
1: Hvis det ikke skulle gå
0: fordi
1: helt.
0: Så stor en vinkælder havde jeg ikke. Men jeg synes, Jarl er sådan set okay. Jeg har aldrig rigtig været glad ved navnet, fordi... det er jo et lidt norsk navn, kan du sige. Men der er ikke, til gengæld ikke så mange, der hedder det, så alle ved, kan næsten huske, at nå, det er ham Jarl. Og på engelsk, da jeg boede derovre, så var det jo ikke så herligt at høre Jarl. Det lyder som en gule lyd, ikke?
1: Så prøv du at hedde Pige.
0: Ja, Pige.
1: Er du egentlig mest til hende her? Do you

0: Det her, det er jo Birthe Kjær. Det er jo to damer, som begge to har inviteret dig på hotellet en sen aften.
1: Ja, det er sørme også et svært valg, du giver mig her, vil jeg sige.
0: Den er
1: sgu meget hård. Kan man tage begge to med? jeg er jo fan af begge to, vil jeg sige. Cher har lidt af det, som Birthe Kjær også har, sådan umiddelbarhed og noget ægte, noget ukrukket. Og Birthe Kjær har jo også den samme aura af professionalisme, som Cher har, så på den måde minder de meget om hinanden. Jeg kender Birthe rigtig godt, vi har sunget duet sammen, en Gustav Winckler og Birthe Wilke sang engang, Skibet skal sejle i nat sang. Jeg kan ikke vælge mellem de to, fordi det er, jeg vil slå dem sammen og sige, hold op en dame.
0: Og så skylder vi måske også lige Birthe Kjærs ære at sige, at da hun inviterede dig på hotel meget sent om aftenen, der var det egentlig bare for at spille jer til.
1: Ja. Nå ja, den historie var sgu meget sjov. Den havde jeg havde glemt det lidt. Vi var ude og optræde, og så var vi det samme sted, så siger hun, nå, da klokken der er 11 om aftenen, nå, vil du med op? Og så tænker jeg, hvad? Det sidder Birthe ikke og siger til mig, og spille Yahtzee. Så gik jeg ikke med.
0: Jarl Friis Mikkelsen, du har skrevet filmmanuskripter, du har skrevet sange, du har været tv-vært og skuespiller, og de senere år, der er du så også begyndt at skrive digte og male. Hvad giver det dig?
1: Jamen, jeg kommer af med noget, tror jeg. Jeg tror, det er det, der er, at jeg åbenbart har, som min gamle gode ven Ebbe Rode kaldte, en udtrykstrang. Det må jeg have. Altså, det kan jeg jo se, fordi jeg har lavet så mange ting, om det har været et radioprogram, eller et tv-program, et maleri, eller en sang, så er det jo det, at man har behov for at udtrykke sig, som nok har været vigtigt for mig. Og jeg tror, at det med at udtrykke sig også betyder, at man jo skal have gjort sig nogle indtryk, som man har bearbejdet, før man kan udtrykke sig. Så på den måde tror jeg, at jeg havde ikke noget imod at udtrykke noget, jeg havde tænkt over.
0: Men hvor kommer det fra, tror du, den her udtrykstrang?
1: Måske et oprør mod min egen generthed. At jeg tør godt have en stemme alligevel, på trods af, at jeg sidder bag skærmen med et nedslået blik.
0: Vil du egentlig kalde dig selv kunstner?
1: Jeg har tænkt meget over det her den senere tid. Og fordi jeg altid blev spurgt, hvad jeg er, det har altid haft meget svært ved at forklare, hvad jeg var. Men da jeg laver de ting, som alle sammen har noget med en kreativitet at gøre, noget skabelse at gøre, jamen så er det vel egentlig bare det, jeg er kunstner.
0: Og hvis man ikke lige har set dine malerier, kan du sætte et par ord på, hvad er det? Hvordan ser de ud? Hvad maler du?
1: Jeg maler nogle masker, kalder jeg det selv. Jeg bestemmer ikke selv, hvad jeg maler. Jeg har altid en malerkassen stående åben og penslerne fremme, og hvad der nu kan være remedier til det. Og så har jeg malet nogle sære masker, lidt forvredne ansigter. Og jeg ved ikke, hvorfor det er det, der er kommet frem, men det var det, jeg tænkte, ej, det, der overraskede jeg mig selv, synes jeg. Det var jeg ikke klar over. Jeg kan huske, at min kone og jeg var på Louisiana og se Basquiat for et års tid siden. Og der havde jeg altså malet mange ansigter. Måtte vi jo op og se hans ansigter. Han maler jo også sådan nogle ting, uden sammenligning i øvrigt. Men jeg tænkte, okay, jeg kan også mærke, at jeg er ikke færdig med at male de masker. Altså, de bliver enklere og enklere. Det er måske en slags forelskelse i mennesket som sådan. Og jeg er meget glad for mennesker. Det lyder som noget virkelig mærkeligt noget at sige, men det er jeg altså.
0: Du skriver flere steder i bogen, mens vi stadig er her, der skriver du om begrebet originalitet og opfordrer til, at vi alle sammen skal bruge vores tid her på jorden til at dyrke originaliteten. Hvordan gør vi det?
1: Da jeg var da jeg gik på universitetet, skulle jeg skrive speciale, og jeg vidste ikke, hvad det skulle være, men det, så ville jeg skrive om begrebet inspiration. Fordi hvor kommer de idéer fra, der gør, at vi kan det og det? Og så skal man jo så lave en videnskabelig afhandling af dem, så jeg sammenlignede så en dansk forfatter, der hed Sophus Clausen, med en abstrakt maler, der hed Kandinsky, og Baudelaire, og altså prøve at se, er der en sammenhæng mellem deres måde at forklare, hvad deres inspiration er. Og der synes jeg bare, at fællesnævneren for dem alle var, at hvis du lader to ting møde hinanden, som måske ikke havde truffet hinanden før, de to ting, så dukker der noget tredje op. Så det er lidt i sammenstødet mellem den måde, man sætter ting sammen på, som kan give det nye, tror jeg. Det er i hvert fald min egen metode.
0: Og en af dem, der også kan det med originalitet, det er filminstruktøren Ole Bornedal, som jo altså også er din gode ven. Vi spurgte ham, hvad det er, det handler om med jeres venskab.
2: Først og fremmest deler vi jo den samme sorte humor, og griner meget højt, og griner næsten altid, når vi taler i telefon, får vi altid grineflip. Så der er jo et eller andet, vi kan der. Så på en eller anden måde er han jo lidt min storebror. Han har jo altid indsigt i et eller andet. Han er ikke fanatisk i sine meninger. Og så først og fremmest, som jeg synes måske er en af de mest gyldne værdier, man kan have i det her narcissistiske nutid, vi lever i dag, så nyder han ikke at snakke om sig selv. Jeg kan ikke huske, at han taler om sig selv. Hvad han skal, og hvad han vil, og hvad han tænker, og hvad han synes, og hvad det næste projekt er og sådan noget. Jeg synes egentlig, at han er ret uinteresseret i sig selv. Og jeg kan godt lide mennesker, som elsker sig selv, men som egentlig er uinteresseret i sig selv, og ikke har lyst til at snakke om sig selv. Og de er jo den slags sjældne mennesker, skal man jo samle på.
0: Sagde altså Ole ja. Bornedal.
1: Det er han ret i, og måske ikke alligevel, fordi jeg tror, altså jeg har altid elsket det grænseløse, og der det er den humor, vi kan have der, vi kan sprænge alle grænserne, Ole elsker også at sprænge grænser. Men det er jo sådan noget, vi gør os to sammen. Hvis vi gik ud offentligt, så var vi nok blevet korsfæstet. Men det er meget ofte et mål i sig selv, når vi taler om emner eller har nogle diskussioner om nogle ting, der betyder det grænseløse noget, fordi Ole er også verdensmester i livet, ikke? Jeg er ikke helt så stor verdensmester i livet, som han er, men jeg prøver at blive det.
0: Du kan nå det endnu jo.
1: Ja, og så er det, synes jeg, for mit vedkommende, så er det egentlig ikke noget, jeg selv er herre over, det der sker. Altså, jeg lader tingene dukke op inden i mig selv, og så får det bare fri adgang, altså. Så det er også sådan lidt uforskyldt. Ikke, at jeg ikke skal tage ansvaret for det, jeg gør, men jeg tror bare, mine idéer er stablet op et eller andet sted indeni.
0: Jarl Friis Mikkelsen, der var tusind ting mere, jeg gerne ville spørge dig om, men det kan vi simpelthen ikke nå. Nej. Tiden er strøget afsted for os. Ja. Nina Lorenz Rebstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Og du nåede jo sådan set at vælge tre forskellige sange, inden du landede på Billy Joel. Hvorfor skal vi slutte med Moving Out?
1: For jeg synes, det er et fantastisk nummer. Og så er det noget med, at man skal flytte sig. Man skal blive ved med at flytte sig. Flytte ud, flytte ind, flytte ud, flytte ind. Fordi så kommer man videre.
0: Tusind tak, fordi du var ugens gæst.
1: Selv tak.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Om lidt sender vi udsyn her på P1. Nu skal vi først have en radiovis. Klokken er 3.
4: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
5: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
4: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
5: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
4: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
6: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
4: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
7: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det at flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
4: Det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
8: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
4: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
9: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
4: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
10: Du lytter til P1.
11: Der er en dansk forfatter, der hedder Asta Olivia Nordenhof. Hun har netop udgivet romanen Maria Atlantis. Og i anmeldelsen af den er der en sætning, som flere gengiver. Den lyder sådan her, citat. Det eneste, som er rigtig dumt, er at tro, at tingene kun kan være, som de allerede er. Den sætning fik mig til at tænke over hele det her panik over, at verdensordenen er i opbrud. Kan du følge den sammenligning?
12: Ja, absolut. Altså, jeg tror, vi befinder os i en periode lige nu, hvor vi i Europa i høj grad kigger nostalgisk omkring, altså i den forstand, at vi kan se verden forandre sig hastigt, og måske også har et ønske om at vende tilbage til en tid, der var, hvor vores privilegier var anderledes, end de er nu, og end de kommer til at være i fremtiden.
11: Det gentages igen og igen. Den regelbaserede verdensorden er brudt sammen, og vi lever nu i rovdyrenes tid. Det er let at forstå, hvad det betyder på et overordnet niveau, for verden har ganske rigtigt forandret sig. Ikke mindst for os europæere. Der er krig på vores kontinent, og USA's hjælp består alene i, at vi allernådigst må købe deres våben, mens de for øvrigt flirter med selv at invadere os. Og så er der alt det andet, som truer os og verden og verdensfreden, som for eksempel klimakrisen, der truer selve menneskeheden, AI, der gør os dummere og muligvis også vil udslette os, de sociale medier, der gør os mere sekteriske, krigeriske og ulykkelige, og oven i det kommer så alle de problemer, som de politiske fløje hver især udpeger som eksistentielle, såsom masseindvandringen, de højre radikales fremmarch, boligkrisen, Europas lave konkurrenceevne, vores militære og teknologiske underlegenhed i forhold til Kina og USA, osv. osv. Det er let at miste modet. Måske er det endda rationelt at miste modet. Men spørgsmålet er, om der i alle disse større og mindre forandringer alligevel er elementer og dynamikker, der peger i en anden og mere positiv retning. Altså, ikke som et håbets imperativ, men det modsatte. Om vi i sammenstyrtningen og det tiltagende kaos kan se konturerne af en anden og måske mere retfærdig verden. Jeg hedder Kasper Colling Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Adam Mo Fejerskov. Adam er seniorforsker på DIIS. Velkommen til, Adam.
13: Tak skal du have, Kasper.
11: Adam, du beskriver også selv verden som en verden i forandring, men på en lidt anden måde, end jeg lige beskrev min intro. Fordi du siger faktisk, at det vi vidner til lige nu er sammenbruddet af 500 års vestlig dominans. Kan du sådan redegøre for det ganske kort?
13: Ja, man kan sige, det handler jo om, at den her idé om rovdyrenes tid, der nu kommer og vælter ind over Europa, jo er en tid, som vi også på mange måder selv har været en repræsentant for igennem århundrede. Om det er, hvad kan man sige, siden der blev sat fod fra vestlig side af i det, der nu er USA, altså Amerika. Og hele vejen op i århundrederne, der er gået siden, at vi simpelthen er har været repræsentant for den rovdyrstid, som vi selv nu kan se bliver vendt på hovedet og bliver vendt indad imod os selv.
11: Mm. Og, det er så slut, de her 500 års dominans?
13: Ja, det er jo det, vi snakker om, at det potentielt set er slut for de 500 års liv i centrum og liv i solen, som Europa har haft, hvor man har været med til at sætte, hvis man ikke selv har gjort det, nogle gange i læ af andre hegemoner. Man har sat reglerne, spillereglerne og normerne for, hvordan man har skulle agere rundt omkring i verden, og langt hen ad vejen har ageret også, som man ville. Så på den måde, jo nærmest sådan et civilisationsopbrud, kan man sige, når vi kigger tilbage 500 år, det er jo virkelig, hvad kan man sige, en markant ramme.
11: Ja, det må man sige. Og vi kommer til at gå ind i, hvad du mere specifikt mener om det. Men en måde at beskrive det på, altså hvordan de her ændringer eller forskydninger opleves, det kan man måske se ved en hel masse møder, der fandt sted her i september måned. Fordi først og fremmest så mødtes hele verden til FN's generalforsamling i New York, hvilket nok er det største møde, der samler alle verdens lande. Men så samtidig mødtes Trump med Xi Jinping, og et par dage senere, der mødtes han med lederne af de store tech-selskaber, hvor han blandt andet annoncerede, at det ikke længere skulle hedde AI, men derimod SI, altså Super Intelligence. Og lige før det, der havde BRICS-landene topmøde i Indien, hvor blandt andet Putin og Xi Jinping deltog. Kan man sige, at FN kom til at drukne lidt i den der travle mødekalender i september?
13: Ja, det var i hvert fald en kontrasternes uge, eller uger, hvor en lang række sådan overlappende verdensordner og magter jo mødtes. Ikke? Du siger selv, vi har FN, hvor det er et land, én stemme, og så havde vi Xi og Trump-topmødet, som jo blev omtalt som sådan et G2-topmøde, ikke? Altså gruppen af to, som tidligere selvfølgelig har været gruppen af flere end bare de to. Og endeligt, i hvert fald i USA, jo alle de store tech-chefer, som jo også er nogle af dem, der i dag skal regnes som havende magt på næsten et stormagtsniveau. Så tre overlappende magtformer og ordner, som, hvad kan man sige, hvis du spørger Trump nok er et udtryk for, at USA har en centralitet i de her ting, hvis vi kun tager de tre, fordi alle de ting jo
11: foregik. Han holdt også en lang tale i USA, til, og til FN's generalforsamling.
13: Det er en meget lang tale, der i år ikke handlede om, at elevatorerne var imod ham, som de gjorde sidste år. Nej. Men som jeg tror, hvis man kun ser på det, der skete på amerikansk jord, eller lavede en fortolkning af, at det så var magtens centrum, ser bort fra, at det vi faktisk i højere grad ser lige nu i dag, det er, at den fremadrettede geopolitiske økonomiske magt ikke bliver forhandlet alene på de her topmøder, men langt hen ad vejen også bliver forhandlet imellem en masse af de her mellemmagter, altså Europa, Indonesien, Brasilien, andre, og også er ikke mindst et produkt af, hvad der sker på jorden lige nu.
11: Ja, og det har du faktisk skrevet en bog om, og den hedder Another Dawn, Global South Ascendance and the Scramble for a Post-Western World. Og i den bog, som er rigtig god, som vi har læst her på Udsyn, for det er på Udsyn, der læser vi stadig, der beskriver du, at de her forandringer i verdensordenen og den ustabilitet, vi oplever i forbindelse med de her forandringer, faktisk opleves helt anderledes, hvis vi betragter verden og vores position i den anderledes. Du sammenligner det faktisk med, hvor dengang Copernicus tvang folk til at opleve verden på en ny måde, altså hvor han sagde, at vi kredser om solen, og det er ikke himmellegemerne, der kredser om jorden. Hvad mener du med det?
13: Ja, Copernicus-analogien er jo interessant på den måde, at den igen også tager os 500 år tilbage, kan man sige, og repræsenterer skiftet hen imod det, som endte med at blive kaldt det heliocentriske verdensbillede. Altså netop som du siger, at det ikke er sådan så, at alt i universet og i kosmos kredser om os. Det er faktisk sådan så, at vi kredser omkring solen, og vi er kun en del af et solsystem ud af rigtig, rigtig mange. Som for dengang for den katolske kirke var en absurd provokation, fordi at den var med til at flytte positionen af menneskeheden, men også af ikke mindst Europa. Lad os sige det, som det er. Og sammenligningen til i dag er jo groft sagt, at vi står i en tid, hvor at vi begynder at forstå, at verden ikke drejer sig omkring os på den måde, som den har gjort. Der er jo ingen tvivl om, at den har gjort i århundrede. Og derfor ser vi også et Europa, et Vesten, som måske på samme måde som den katolske kirke dengang gør alt, hvad den kan for at fastholde den måde, tingene var. Og de privilegier. Og det er derfor, at vi også for eksempel i snak om Astas bog her, kan snakke om nostalgi. Fordi nostalgi er den der længsel efter, hvad der var, og hvad man selv var. Og Copernicus-billedet handler selvfølgelig om, at tingene kommer ikke til at vende tilbage til,
11: nej,
13: hvordan de var.
11: Nej, fordi han blev brændt, men ideen overlevede, kan man sige.
13: Han døde, og ideen blev forbudt, og overlevede så jo igennem århundrede derfra.
11: Du beskriver også, hvordan man med det blik, altså med et blik udefra og et ikke eurocentrisk blik, kan for eksempel se de seneste års afstemninger i FN's generalforsamling på en ny måde. Kan du forklare det?
13: Ja, det er det her spørgsmål om, hvad forventer vi, at verden ser i os? Og hvad ser vi i verden? Så altså, der er et rigtig godt og stærkt citat fra den indiske udenrigsminister for et par år siden, som snakkede om, at Europas problem tit er, at vi ser på Europas problemer som verdens problemer, men vi ser ikke på verdens problemer som Europas problemer. Og den der fornemmelse af, at tingene drejer sig omkring os, og vi måske har en formodning, mere end en forhåbning om, at det betyder, at alle folk forstår vores udgangspunkt, og forstår vores position, og dermed også forstår og støtter op omkring de sager, vi støtter op omkring. Og derfor har vi jo i FN haft diskussionerne naturligvis omkring Ukraine, som er nogle af dem, der har fyldt rigtig meget.
11: Og hvor du beskriver det i bogen, altså det er en overraskelse, ikke? At der er 35 lande, der ikke vil stemme for, at Rusland har begået krigsforbrydelser, ikke?
13: Det er en overraskelse, og for nogen sikkert også et chok af dem, der ikke har været meget tæt på, at resten af verden ikke støtter op her i den her afstemning.
11: Hvorfor kan de ikke se, at Rusland...
13: Jamen, og igen, det handler ikke så meget om den afstemning eller om støtten til Ukraine. Det handler mere om, hvad er det for nogle ting, du skal diskutere på hvad for nogle platforme. Så vi står i en situation lige nu, hvor at rigtig mange lande, de, som vi siger, de sidder på hegnet. Det vil sige, at de ser ikke så ultimativt på verden, som vi måske historisk har gjort, og derved også vurderer, at der er situationer, hvor at nogle lande skal være fjender, og andre lande skal være venner, og at man nu engang er forhandlingspartner, og derfor også skal have en fleksibilitet indbygget til at ikke kunne vælge ultimativ side. Og det, de har følt med for eksempel den afstemning i FN, er, at det har været et forsøg fra europæisk side af, om at få folk til ultimativt at tage stilling. Så det er ikke noget med, at de ikke støtter op omkring, hvad kan man sige, hævdelsen af Ukraines suverænitet, eller beskyttelsen af Ukraine. Det handler mere om at sige, principielt er der nogle ting her, som vi ikke synes, vi kan forholde os til, eller kan gå imod på den ene eller den anden side. Ukraine-krigen er ekstremt vigtig, og den er afgørende for Europa, men det er også en europæisk situation. Og vi har, der hvor vi kommer fra, vores kontinenter, en potentielt set række lignende situationer, lignende konflikter, lignende
11: krige, som vi
13: ikke
11: forholder os til strækket.
13: Som vi ikke nødvendigvis behøver at trække ind i alt, hvad der sker, inklusiv i FN. Så det er derfor, at der var de her store uenigheder.
11: Og som vi ikke føler, vi bliver nødt til at forholde os til tilstrækkelig grad, ifølge dem eller hvad.
13: Ja, og som ville netop få en helt anden type reaktion, hvis de begyndte at hive dem ind i alle typer diskussioner.
11: Mm. Okay, tilbage til introen. Fordi at når man ser nyheder i dag, så kan man få det indtryk, at alle at pludselig er blevet fuldstændig rørende enige. Alle analytikere og journalister er alle sammen blevet enige om, at vi nu lever i rovdyrenes tid. Og det refererer til en bog med samme titel, som blev skrevet af den schweiziske italienske forfatter Giuliano da Empoli i 2025 udkom den. Kan du hjælpe os med at forklare, hvad den bog handler om, hvis man ikke har læst den?
13: Ja, det kan jeg sagtens. Det er jo et essay, som Empoli har skrevet på baggrund af hans tid som rådgiver, blandt andet i FN, også i Riyadh, andre steder, og som ligesom tager fat på tre store forandringer. Den snakker om, at vi lever i en machiavellisk tid, altså hvor at de store statsledere er hensynsløse, de er arbejder med stærke overraskelser, og de er upålidelige.
11: Mm. Grænseløs kynisme.
13: Det er den grænseløse kynisme, samtidig med, at vi så har en situation, hvor at tilbage til det her spørgsmål om tech-lederne, at tech-lederne i langt hen ad vejen har en indflydelse og skal regnes som de her meget store stormagtsaktører på en måde, som vi kan se tidligere. Og så er det også et essay, der jo kigger enormt meget indad i Europa. Altså, jeg synes jo, det er et interessant og enormt indflydelsesrigt essay eller en bog, som jo også, vi ved, den danske statsminister blandt andet har mødtes med forfatteren. Og det er netop det med, at den umiddelbart jo giver det her billede, som jeg tror, vi alle sammen på en eller anden måde kan genkende. Fordi vi lever i en tid, hvor at lige nu i Europa, Ruslands desperation gør, at de er ekstremt farlige. Kina forsøger at presse os på hver eneste mulighed, de har, og relationen til USA, selvom den måske er stabiliseret over de sidste par måneder, har alligevel været præget af så stor usikkerhed. Så det er klart, at man også har den der fornemmelse af, at vi lever i en kaotisk tid, ja. og en hvad kan man sige, grænseløs, kynisk tid. Og det gør vi på mange måder også. Men jeg tror, det man også skal forholde sig til, det er, at det ikke kun er et spørgsmål om, at verden muligvis er blevet lidt mere vild og åben for rovdyrene. Det er også et spørgsmål om, at vi måske for første gang er kommet på menuen. Mm. Altså det her, for eksempel Grønland-situationen og de diskussioner og, hvad kan man sige, voldsomme udfordringer, der har været omkring Grønland og Danmarks suverænitet, er jo nogen, vi ikke i vores vildeste fantasier kunne forestille os. Så verden er blevet mere vild, men vi er også i en situation i dag, hvor den europæiske indflydelse på verden er blevet minimeret. Det betyder, at vi også er mere eksponeret, end vi har været tidligere. Og derfor tror jeg, når jeg kigger på Empolis bog, så er den interessant i sig selv, fordi den ligesom er med til at instigere en række diskussioner, men vi skal også forstå, at den også er præget af en høj grad af nostalgi. Altså af en nærmest sådan, hvad kan man sige, postkolonial melankoli omkring det, Europa har været, og det, Europa ikke er længere. Og spørgsmålet er, hvordan man kommer fremad, og om der er noget, hvad kan man sige, progressivt eller produktivt i at tænke om Europa og Europas placering i verden på den måde.
11: Mm. Altså nu, den engelske titel på Rovdyrenes Tid, det er The Hour of the Predator, Encounters with the Autocrats and the Tech Billionaires Taking Over the World. Altså i virkeligheden en ret konkret titel. Men du siger, den er nostalgisk. Hvordan det? Altså hvor i består nostalgien?
13: Den er nostalgisk, fordi den jo netop også vælger at snakke om, hvad er den gamle orden? Mm. Hvad kan man potentielt set gøre dermed også for at vende tilbage til en gammel orden, og jeg tror, der er mange, der når de læser den, nemlig vil have den der fornemmelse af, det her er noget, der sker mod os i Europa, og det er måske unfair, det giver os en høj grad af utryghed, og vi har et ønske om at komme et andet sted hen, hvor det ikke er tilfældet. Så nostalgien for mig ligger i den der tanke omkring, hvad er det, man gerne vil vende tilbage til? Hvad er det, han snakker om? Empoli, vi skal vende tilbage til. Hvad er det, de europæiske politikere fokuserer på, at vi potentielt set skal tilbage til? Og når jeg også kigger på bogen, jamen, så synes jeg jo, at bogen bruger jo sådan en metafor omkring Mexico, og de her conquistadores, altså erobrerne, der kom til Mexico. Men på provokerende vis vender den lidt på hovedet og siger, nu er det faktisk Europa, der er de koloniserede. Mm. Som jo er enormt tankevækkende og enormt provokerende, synes jeg, som er enormt interessant også, fordi at i sådan hele den postkoloniale tradition og litteratur, jo, men går vi tilbage til 50'erne og 60'erne, så var der også enormt meget snak, efter 2. verdenskrig, om det her boomerangen, returchokket, chok en retur, altså, hvor at Europa bliver ramt af nogle ting, som den selv har været med til at skubbe rundt ude i verden.
11: Og som har gjort os rige.
13: Og som har været med til at give os den status og det samfund, som vi lever og nyder godt af i dag. Mm. Absolut.
11: Mm. Bygget lige alle vores paladser og kirker og det hele.
13: Fuldstændig.
11: Vores, om det de historiske store
13: bygget byer. Det København, vi sidder i og snakker om nu.
11: Vi har faktisk forsøgt her på redaktionen at finde ud af, hvordan resten af verden har taget imod rovdyrenes tid. Men det er simpelthen ikke lykkedes os at finde en eneste anmeldelse eller kommentar fra en avis eller tidsskrift uden for det, vi kan kalde den vestlige verden. Og så kan det selvfølgelig være, at vi ikke har været gode nok til at lede, men synes du alligevel, det fortæller noget om analysen, at det er en intern debat? Altså det her med den regelbaserede verdensorden er brudt sammen, det er en, først og fremmest en nyhed for os. Mm.
13: Ja, præcis. Og jeg synes, det taler tilbage til den her diskussion omkring Europas problemer og verdens problemer, og hvordan Europa ser sin egen

0: grad af rovdyrenes tid. Altså hvis man kigger og er Sydamerika eller er Asien eller Afrika og kigger på, hvordan Mellemøsten også, for eksempel Vesten, har gebærdet sig over de sidste årtier, jamen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at for dem vil der også være en fornemmelse af, at jo, men rovdyrenes tid er ikke noget nyt. Jeg tror, hvis man sidder i Nairobi eller i Delhi eller i Rio, så har man nok den her fornemmelse af, at ja, det er rovdyrenes tid, og velkommen til på en eller anden måde. Så derfor igen den her diskussion af, det er ikke fordi, at det ikke er en vigtig diskussion, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget er det en europæisk diskussion, og hvor meget er det en europæisk diskussion, der bliver projiceret ud til også at handle om, hvor synd det er, så at sige, for os.
1: Ja, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, hvornår den her situation starter, fordi der er også en form for europæisk ensomhed i det, ikke, som handler om, at jeg kan huske i 90'erne, der var der sådan en tendens til, at vi i Europa og Vesten så vejen til velstand for den tredje verden, at den nødvendigvis skulle gå den samme vej som den udvikling, vi havde taget. Altså, at velstand krævede en form for imitation af vores samfundssystemer. Og det var ligesom sådan, man gik mødte verden med i sine udviklingsprogrammer og sådan noget. Men det var ikke, der er vel ikke så mange i lande, det vi i dag kalder, ikke længere kalder den tredje verden, men det globale syd, der ser det på den måde. De ser udviklingen gå nogle andre veje, eller hvad, og det er vel allerede en første afvisning, kan man sige, af Vesten, eller er det en del af analysen, synes du?
0: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, det handler om, at Europa har historisk set sine værdier som kapital, der skulle ud og arbejde. Altså, okay. De værdier, vi står for, og synes, vi har stået for omkring frihed og lighed og demokrati og andet, var så fasttømret for os, at det var naturligvis noget, resten af verden også skulle nyde godt af. Og med den, hvad kan man sige, relativt ultimative stil, har vi jo så over tid også fået os selv ind i et hjørne, der hed, at vi faktisk blev relativt dogmatiske omkring, at de her værdier skulle til hver en pris skubbes ud, og at dem, der repræsenterede det modsatte, var der ikke plads til. Og det er jo en holdning, som jeg tror stadig lever ret godt i Europa, men det er også en holdning, som vi ser blive afvist fra resten af verden. Altså når vi, som vi har gjort det historisk, for eksempel har haft en holdning til, at hvis I skal være gode partnere og handelspartnere med os, så skal I vælge os, Europa og Vesten, og fravælge dermed også for eksempel kineserne. Mm. Jo, men så er der i dag en forståelse fra rigtig mange lande rundt omkring det globale syd om, at der er ikke noget enten eller. De ønsker en politisk agens, som vi vil sige. De ønsker evnen til selv at kunne vælge, selv at kunne styre og selv at kunne sætte retningen for deres egen udvikling. Og så kan det godt være, at der er 20% Europa, og der er 15% Kina, og der så er 70% noget andet. Men den der ret til selv at vælge, hvor man skal hen, er en, der er ekstremt stor, som jo vokser lige nu i takt med, at vi ser et opbrud i alle de her normer og alle de her internationale forestillinger om, hvad der ligesom har været med til at styre det internationale. Og det er jo ikke sådan så, at jeg tror, at resten af verden afviser det, vi står for at repræsentere i Europa og i Danmark. Det er mere et spørgsmål om, hvordan man arbejder med de værdier. Altså hvis vi kigger ned under sådan lige de, også autokratierne, ned under sådan det statslige niveau, så finder vi jo i rigtig mange af verdens lande befolkninger, som tror på mange af de samme idealer, som vi også har. Mm. Men at det ikke nødvendigvis, hvad kan man sige, praktiseres eller tros på nøjagtigt, som vi gør, og i hvert fald ikke kan skubbes på måske samme måde, som vi har skubbet dem frem. Det er jo så det, man hvad kan man sige, er blevet mere bevidst om med tiden, forhåbentlig.
1: Okay, hvis vi prøver til udgangspunkt i, hvordan tingene forandrer sig i de her år, så lad os se nærmere på, hvad det er, der sker. Fordi du taler om en generel europæisk eller vestlig, citat, overrepræsentation. Hvad mener du med det? Og vi taler altså om de politiske institutioner, ikke? De internationale politiske institutioner. Hvad er det for en overrepræsentation?
0: Jamen, vi startede jo i FN, ja, kan man sige, i den her udsendelse, og det internationale system er jo langt hen ad vejen et system, som er opbygget efter 2. verdenskrig. Sikkerhedsrådet, som de skarpe lyttere, der lyttede med i sidste program her omkring retsordenen, vil jo vide, at består af, så at sige, vinderne fra 2. verdenskrig. Og det er langt hen ad vejen en række institutioner. Det gælder jo også institutioner som den internationale monetære fond, IMF og Verdensbanken osv., som er bygget op i efterkrigstiden, efter 2. verdenskrig, og som dermed også er bygget op på et fundament, hvor at der var en voldsom ulighed i de magtforhold, der nu engang var. Ja. Og problemet er selvfølgelig, at når du har sådan et internationalt system, jamen så skaber du dels nogle privilegier, du skaber dels noget præcedens, og det betyder, at du

0: over tid får enormt vanskeligt ved at ændre på det. Og derfor har vi også haft en situation over de sidste 80 år, FN er lige blevet 80, at vi ikke har kunnet skabe en større lighed i repræsentationen. Så Afrikas tilstedeværelse i Sikkerhedsrådet for eksempel, eller Latinamerikas tilstedeværelse i Sikkerhedsrådet, har ikke været muligt, fordi at det har krævet, at nogle andre har skulle afgive noget magt. Mm. Og dermed kommer vi også lidt nærmere ind på det, nemlig at det internationale system i dag, hvis det skal reformeres, hvis det skal være mere lige, vil kræve ikke kun, at nogen får mere magt, fordi at det jo ikke bare et nulsumsspil. Der vil også være nogen, der vil skulle afgive noget magt, og det er enormt vanskeligt, når du sidder i en privilegeret position, at give kald på det.
1: Mm. Og lad os prøve at se på nogle eksempler på den her overrepræsentation, fordi det viser jo faktisk meget godt, hvad det er, vi egentlig taler om. Og helt oplagt er det at se på det geopolitiske, som jo også er en stor del af det, folk taler om, når de taler om rovdyrenes tid. Hvis man taler om overrepræsentation her, så har man jo ofte talt om det på en mere positiv måde, fordi man har henvist til det som den frie verden. Mm. Altså Vesten har stået for det gode, for demokrati, for menneskerettigheder osv. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt, at man har stået på det. Så kan vi snakke om, tilbage til det her spørgsmål omkring den liberale verdensorden og retsorden, hvorvidt det har været en række principper, som man også har efterlevet ligeligt, eller om man har praktiseret dem meget mere relativt. Så derfor tror jeg, når vi i dag snakker om...
1: Altså, hvad betyder det? Altså, er vi hykleriske? Altså...
0: Ja, det er et ord, man også kan putte på det. Altså, i den forstand, at når vi i dag snakker om, at retsorden, den internationale retsorden, er ved at være måske død, jo, men så er sandheden vel nok mere, at den bare er blevet afsløret i den forstand, at de regler, der gælder, ikke er de samme regler for alle, på trods af, at vi forholder os, eller har i hvert fald på skrift, en type jura, som burde gælde for alle, så er de blevet praktiseret markant forskelligt. Handelsregimer er blevet, forhandlet på asymmetrisk måde, så det ikke har været ligeligt, og vi har også set, at folkeretten er blevet fortolket meget forskelligt, afhængig af, hvad det er for nogle situationer, hvem der har været med i de situationer, og hvad for nogle ståsteder de forskellige lande har.
1: Og hvad er det så for en ny geopolitisk situation, vi står i nu? Altså, ja. Hvad er det for en baggrund, vi skal se den her overrepræsentation på, eller underrepræsentation?
0: Det er jo en række voldsomme skred, hvor vi jo naturligt nok snakker om et Vesten, som langt hen ad vejen er disintegreret og ikke har den styrke, som det måske har haft tidligere. Og det betyder også, at vi i dag ser en meget større fragmentering af verden. Det betyder, at vi kommer til at se et yderligere fokus på det her mellemlag og de lande, som igen vil sidde på hegnet og vil se imod USA i visse situationer, vil se mod Kina i andre situationer, men også først og fremmest vil se sig selv. Så det er jo også en verden, hvor at vi får en større grad af det, vi kalder sådan det transaktionelle. Så det er noget for noget, og derfor skal man ud og have nye alliancer, man skal ud og have nye partnere, og det er vanskeligt for Danmark og Europa i en tid, hvor at man mister sin relative indflydelse, for det vi også kigger ind i, er jo en europæisk fremtid, hvor at vores relativ økonomiske magt, vores befolkningsmæssige indflydelse osv., kommer til at blive markant mindre, end den har været, når vi kigger 20-30 år frem i tiden.
1: Ja, og det beskriver du netop også i din bog, ikke? Fordi hvis vi ser på det fra et økonomisk perspektiv, så er vi jo vant til, at de store industrinationer samlet i G7, altså Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA og Canada, det er ligesom at kunne sætte den økonomiske retning for verden. Men du beskriver i din bog, Adam, hvordan det har ændret sig de seneste år. Faktisk ret drastisk, hvor G7 stod for over 40% af verdens BNP i år 2000. Er det ikke bare faldet til 30% i 2024, men der er også BRICS-landene står nu også for omkring en tredjedel af hele verdens økonomi. Som du skriver, så er det første gang i efterkrigstiden, at vækstøkonomierne tilsammen overgår de traditionelle vestlige magter. Så hele baggrunden er, at kan man sige, verden, hele resten af verden er blevet rigere. Mm. Hvilke implikationer har den her udvikling?
0: Ja, det betyder jo, at man ønsker at blive behandlet på det så at sige, niveau, man nu engang repræsenterer, som er et andet, end det har været historisk. Altså netop når du gennemgår en markant udvikling, som rigtig mange lande har været igennem, så ønsker man jo også over tid, at den status på den økonomiske bane bliver reflekteret på den politiske bane, for eksempel. Så det er derfor, vi er tilbage til repræsentationsspørgsmålet, at man vil gerne have en indflydelse, der tilsvarer, hvor vigtigt et land man er, mens du på den anden side har selvfølgelig en vestlig orden, som har en historisk interesse i at fastholde deres historiske position, fordi at den netop bliver mindre og mindre over tid. Så vi har en række lande, som nu siger, vi vil også være med til at have indflydelse, vi vil også være med til at sætte de rammer, som vi ved kommer til at påvirke os. Og det gør selvfølgelig noget for, hvordan man ser på det her fra europæisk side af, fordi det er et relativt radikalt brud med, hvordan det har været.
1: Ja, og hvordan ser du så, at vi reagerer på det her i Vesten og Europa?
0: Altså, jeg synes jo, at der er mange måder at anskue det på, men at det er jo på mange måder, og meget interessant jo, det er sorg. Altså, det er sorg, det er en angst.
1: Altså, sorg over vores status.
0: Sorg over, hvad vi ser ud til at miste. Mm. En angst omkring, hvad det betyder. Og så netop den her melankoli eller nostalgi omkring, hvad vi kan gøre for at genfinde den. Og der ser vi det komme til udtryk på, hvad kan man sige, både nogle måske ikke så produktive måder, hvor at vi i høj grad vender blikket indad. Så vi vælger at sige, hvordan kan vi så gøre noget her, hvor vi nu engang er, for at ændre på vores position ude i verden. Mm. Og det, kan jeg sige, i en dansk historik går det jo helt tilbage til 1864, og det der udadtil tabes, det skal indadtil vindes. Men vi lever nok også i en situation, når vi kigger på det, vi ved om international politik og hvordan det udvikler sig, hvor at du ikke alene kan bearbejde det på din egen hjemmebane, så at sige.
1: Og du har også sagt, at du synes, at Vesten eller Europa i hvert fald kommer til at sætte sig selv i en offerposition i mange af de her reaktioner, vi ser på det her statustab, vi ser. Hvad mener du med det?
0: Jamen, det er på mange måder indfanget af bogen. Mm. Nemlig at, og ikke kun min bog, men også Empolis bog, at den her forståelse af, jo, men nu er vi pludselig gået fra at være europæerne til at være de koloniserede. Mm. Nu er det os, det går ud for. Vi lever i rovdyrenes tid. Vi er blevet nogle bytter, og det er ligesom vores rolle nu. Mm. Og derfor så tror jeg, at den her idé om, at vi behandler det her tab med en frustration, og vi behandler det her tab af privilegier med en mangel på forståelse for, at det er en refleksion af, hvor verden er på vej hen, den er en enorm udfordring, fordi det er den, der ligesom taler tilbage ind i den her nostalgi, og er med til at forme, hvordan vi så agerer fremadrettet. Så offermentaliteten bliver en hemsko på rigtig mange måder.
1: Og det, altså, jeg kan genkende faktisk det, du siger, også når man ser på for eksempel USA, altså, som også, selvom de jo stadig er verdens største økonomi og det mest magtfulde land i verden, ser sig selv som nogen, der i årvis er blevet udnyttet, blandt andet i Europa. Altså, det er jo meget specielt, meget godt eksempel på det, du siger, at der breder sig en offermentalitet. Adam, nu starter vi snakken, vores snak her med et citat fra en bog af Astrid Olive Nordenhof, men nu kan jeg godt tænke mig at tage fat i endnu et citat, nemlig af Antonio Gramsci, der hedder, citat, den gamle verden dør, og den nye verden kæmper for at blive født. Nu er monstrenes tid, citat slut. Og det er jo også blevet brugt rigtig mange gange her på det seneste til at beskrive den tid, vi lever i. Og du har sendt en lignende beskrivelse i din bog, hvor du skriver om situationen nu, at den hverken udgør, citat, vestlig hegemonisk stabilitet eller vellykkede udfordringer for syd, men snarere et ustabilt mellemrum, hvor den gamle legitimitet eroderer, mens den nye struktur endnu ikke er opstået. Så det er vel også en form for monstrenes tid, du beskriver, eller hvad?
0: Ja, det er jo en vanskelig tid. Altså, det er en tid, hvor de institutioner, vi altid har kendt, ikke nødvendigvis kan fortsætte ud af den bane, de har været lagt på i årtier. Men det er også en tid, synes jeg, hvis vi skal finde tilbage til det der produktive, hvor der er en mulighed så for at gennemtænke og gentænke, hvor det er, man vil hen. Og der tror jeg, at vores udfordring måske fra dansk og europæisk side af er, at vi har været vant til en tydelig, nogenlunde retning, hvor at vi har kendt rammerne for, hvordan vi kunne agere. Vi har været med til at fastsætte de normer, der nu engang var gældende, og nu er det hele kastet op i luften.
1: Og så skal vi ikke hensynke, nedsynke i nostalgi og sentimentalitet, men det er nu, man skal se frem af, at det nu mener eller hvad?
0: Det er det, jeg mener. Og der, hvor udfordringen ligger, det er selvfølgelig, at det kræver en markant grad af politisk mod. Men det kræver også en, hvad kan man sige, et realitetstjek i den forstand, at vi er nødt til at forstå, at hvis vi skal fremad i den her verden, så kan vi ikke bero os på de anker, så at sige, som har fastlagt vores strategiske retninger, både til USA og andre steder, men er nødt til at forstå, at så må vi måske også til at rykke med dem, der vil. Og det er jo noget af det, vi ser fylde rigtig meget i international politik lige nu. Det er den her fornemmelse af, tingene står stille. Vi rykker ikke nok. Vi rykker ikke nok på udfordringerne for klimaforandringerne. Vi rykker ikke nok på udfordringerne for polarisering i vores samfund, på økonomisk ulighed og andet. Fordi der er nogle kræfter, der holder os tilbage af den ene eller den anden art. Det er ikke en undskyldning for at stå stille.
1: Men er vi ikke i gang med at lave aftaler? Altså nu for eksempel, Danmark har lavet en aftale med Indien, og altså der sker vel noget hele tiden. Der er vel en masse europæiske lande derude og arbejder. Er de ikke det? Altså er der ikke nogen, der ser fremad her og faktisk udnytter situationen? Mark Carney, som du selv nævnte tidligere, han talte om mellemmagternes tid. Altså der foregår vel en alliancebygning, og han nu bliver set ud som om Canada skal være et associeret medlem af EU, ikke? Altså det var utænkeligt for 5 år siden. Mm. Så sker det ikke, trods alt, altså måske lidt bag linjerne diplomatisk i forhold til handelsaftaler og sådan noget?
0: Jo, der hvor udfordringen er, det er, at man kan sige, Bruxelles har historisk altid læst verdenskortet oppefra og ned. Og der mener jeg ikke fra nord mod syd. Men at den måde, man har ageret på, har altid været baseret på de højeste politiske niveauer. Så man har ageret med hovedstederne. Man har været interesseret i politiske kommunikere, i de store aftaler. Og så har man haft vanskeligt ved at levere på jorden.
1: Prøv lige at forklare det mere konkret, hvis du kan.
0: Jo, men det handler for eksempel om, at du laver en lang række, eller en visse partnerskabsaftaler, som er fine, og som kan indeholde en lang række hensigtselementer og hensigtserklæringer om, at nu vil man måske det ene, og man vil også det andet. Men vi har haft svært ved at se tingene blive leveret. Det gælder også bare i den situation, vi står i nu. Vi ved, hvad det kræver, hvis vores konkurrencedygtighed i Europa skal blive markant anderledes. Men vi er alligevel ikke i stand til at på europæisk plan sætte et reelt effektivt system op, som kan understøtte europæiske virksomheder på en måde, som giver mening for dem. Mm. Vi er udfordret på de interne linjer i EU, når det kommer til forsvarsspørgsmålet. Det er jo derfor, man lige nu i Bruxelles sidder og snakker om, måske vi også skal lave næsten en coalition of the willing i den her forstand med at sige, vi kan ikke vente på dem, der sidder og holder os tilbage. Dem, der vil fremad, de er nødt til at rykke fremad nu. Fordi ellers så ender det med at koste os både det ene og det andet. Så der sker nogle ting, men man har også haft, altså helt klassisk, hvis vi kigger på forholdet til Kina, jo med den her snak omkring solcellespørgsmålet, eller adgangen til kritiske mineraler, eller hvad ved jeg, jo med den har Kina ageret på jorden, ved at investere i miner, ved at investere i forarbejdningsfabrikker, ved at investere i varekæder, på en måde, som vi for eksempel fra Europas side af, ikke har kunnet levere på eller investere i. Og så har vi lavet nogle andre aftaler og kigger lige nu mod Afrika og håber, at vi i Lobito-korridoren ud mod Atlanten kan få en masse kritiske mineraler, men har også en situation der, hvor at vi faktisk ligger i konkurrence med både kineserne og amerikanerne. Når man så kigger på, hvor Europa ender hen, så er det sådan lidt på den klassiske bane, hvor man vender tilbage til, at det er sådan noget. Det er lidt mere noget med det regulatoriske, og det er lidt mindre sådan for eksempel at støtte den hårde infrastruktur, der lige skal til. Så det der benarbejde
1: er udfordringen. Vi kommer med noget, med en samarbejdsaftale til et eller andet land i Afrika for eksempel, og det indeholder så nogle værdimæssige overvejelser omkring ansættelsesforhold for eksempel, eller hvad det nu kunne være. Og så bliver vi overtrumpet af Kina, der kommer med en billig låneaftale, eller hvad er det sådan?
0: Ja, og dermed ikke sagt, at
1: altså, men mit spørgsmål er så, ja. Skal vi gå på kompromis med vores værdier så?
0: Vi skal ikke nødvendigvis gå på kompromis med vores værdier. Vi skal forstå, hvad det er for et spil, der foregår på jorden.
1: Så når vi snakker, kræver det ikke, at vi kommer til at gå på kompromis? At vi ikke skal stille krav til ansættelsesforhold?
0: Ikke nødvendigvis. Altså, det tror jeg ikke på. Hvis vi lad os tage Indonesien er et godt eksempel. Indonesien får, hvad er det?
1: Kæmpe land.
0: Kæmpe land udvinder afsindige mængder nikkel. Tjente i mange årtier ikke særlig mange penge på det. Simpelthen fordi, at nikkelmalmen den røg ud af landet, uden den blev forarbejdet. Det vil sige, at pengene og værdien blev skabt et andet sted. Det satte man så en stopper for en række år tilbage, og så i løbet af en 5-6-årig periode kunne løfte sin omsætning fra nikkel fra 3 milliarder dollars til 35 milliarder dollars. Altså en voldsom stigning. Mm. Men de forarbejdningsfabrikker, for eksempel Indonesien, der er, de er kinesiske. 97% af alt, hvad der bliver forarbejdet der, er stadig kinesisk. Og dermed ikke sagt, at vi nu kan komme ind og blande os, fordi det kan vi ikke. Men der, hvor vi gerne vil være til stede, der er vi måske nødt til også at være lidt skarpere på netop, hvad er det, vi leverer på jorden, som er til gode for dem, der er på den anden side, og også potentielt set er til gode for os. Der vil vi måske historisk have haft en tendens til så at lave nogle mere overfladiske aftaler, for eksempel med Indonesien, som ikke nødvendigvis har kunnet gøre en forskel på jorden.
1: Okay, Adam, det kunne vi snakke meget mere om, men lad os lige prøve at se på denne her. Altså, vi lever i en form for overgangsperiode, som du beskriver i din bog, som Gramsci kaldte monsternes tid. Det er det, vi har talt om nu, og som jeg er sikker på, at vi kunne tale meget mere om. Men lad os nu prøve at se på måske den nye verden, vi er på vej imod. Og her vil jeg tage fat i bogen The Once and Future World Order, der er skrevet af den indisk-amerikanske professor Anita Akkaya i 2025. Og der er to overordnede teser for hans bog, som jeg gerne vil vende med dig. For det første, hans hovedpointe er, at verdensordenen ikke som sådan dør, hvis den amerikansk ledet liberale verdensorden forsvinder. Den vil bare komme til at se anderledes ud, men den vil ikke bare forsvinde, for verdensordenen er ikke et vestligt monopol, men derimod noget delt i verden, noget verden har skabt sammen. Det er hans første pointe. Er du enig med ham i det?
0: Absolut. At verdensordenen dør ikke. Det er noget nyt, der er på vej. Absolut.
1: Godt. Og hans anden pointe er så, at det, han mener, vil komme i stedet, er det, han kalder en multiplex. Mm. Altså en ikke unipolær, eller bipolær, eller multipolær verdensorden. Hans pointe er, at multiplex, altså modsat multipolaritet, der stadig cirkler op med økonomisk og militær kapacitet, at multiplex også inddrager idéer og interaktion, der giver handlekraft til mellemmagter, regionale magter og civilsamfund. Der er altså ingen hegemon, men verden er stadig forbundet. Det er vel på en gang en meget bred definition af magt og magtstruktur, men måske også lidt drømmende, eller hvad siger du til det? Eller lidt naiv, fordi at der findes jo magt og militær kapacitet.
0: Absolut.
1: Eller hvad?
0: Ja, og økonomisk magt er også i høj grad en reel og en vigtig magt, og jeg tror også, at hvis man kigger...
1: Men tror du, det er rigtigt, vi er på vej mod sådan en multiplex?
0: Jeg tror, at den der spørgsmål om, at vi kommer til at leve i en multiverden med mange aktører og mange ordner, jeg tror, at det der med det multiplexe, dels synes jeg jo, at det er jo ikke kun idéer og normativitet og andre ting, som forskellige regioner rundt omkring i verden kan konkurrere med for eksempel Vesten eller Kina på. Det er jo også hårde politiske forhold. Mm. Altså, så på den måde, så tror jeg, at det vi ser fra stort set alle verdensregioner, er ikke kun, at der opstår en masse sådan idémæssige magtcentrum, og vi ser også det reelle magtcentrum, der opstår altså rundt omkring, og at de økonomiske forskydninger, vi kommer til at se, betyder, at den økonomiske magt også kommer til at forskyde sig. Mm. Altså, det kun handler om...
1: Det er stadig et nulsumsspil en lille smule. Altså, vi ser det lidt som et magtspil, og derfor bliver det et nulsumsspil, altså det økonomiske samarbejde i verden.
0: Ja, det vil i hvert fald fortsat være et magtspil, som er ekstremt afgørende, og der er nok ikke nogen tvivl om, at de økonomiske hensyn også vil vinde over idéerne, og der, hvor forskellen måske kan være imellem regioner, det er vel også på det her spørgsmål om det strategiske blik. Jeg snakker om den strategiske horisont. Hvor mange år ud i fremtiden er det, man er i stand til at kigge og dermed også planlægge på en eller anden måde, som giver mening. Men jeg tror ikke, jeg er meget enig i, at vi kommer til at se en verden med de her forskellige centre, og så kan vi snakke om, hvorvidt det er hård eller blød magt, eller hvad det er. Jeg tror jo også for Europa, og det er jo noget, det vi har snakket meget om i forskningen, nemlig, at det bliver ikke kun en dårlig ting, når Europa ser sig selv som en provins. Altså provincialiseringen af Europa er jo et begreb, der snakkes en del om i forskningen, og som basalt set handler om, at Europa skal se sig selv ikke som, hvad kan man sige, hele verden. Og så snart du gør det, sætter du dig fri på nogle måder, som også kan være enormt produktive. Så snart du ikke står i skyggen af en hegemon som USA, så kan det også medvirke.
1: Hvordan sætter
0: vi os fri? Jo, men det sætter os fri ved, at vi selv er i stand til at sætte nogle retninger. Så der, hvor vi måske har set det igennem de sidste mange årtier, er, at vores retninger har været præget af meget andet, end hvad vi måske i sidste ende helt selv synes. Og vi er lidt sådan gået med flowet på mange måder i forhold til ikke mindst amerikanerne og sådan den forståelsen af den vestlige verden. Og det, at Europa bliver sat fri og ser sig selv som havende i stigende grad, den her mellemmagtstatus, det er nok med til at modne og udvikle en masse nye måder også at tænke og se sig selv på, som forhåbentlig kan gøre, at vi kan se os selv i et mere også realistisk syn fremadrettet.
1: Men Adam, du snakkede om, altså vi lever i den her mellemtid, og der skal vi ikke forfalde for meget, sagde du, til nostalgi og sentimentalitet, men vi skal tværtimod se fremad og se nogle muligheder i den her nye verdensorden. Du gentog det lige nu, altså vi skal være bedre til, at det sætter os fri. Og derfor skal vi så være bedre til at definere, hvad vi faktisk gerne vil. Men hvad er det så konkret, vi skal gøre, som du ser det?
0: Konkret så skal vi forstå, at vi skal arbejde. En indadvendthed, som vi giver udtryk for nu, er rigtig fin. Det er vigtigt, at vi forstår, at vi skal også på nogle punkter kunne stå alene i den her verden. Men vi skal passe på med at sekventiere, som jeg typisk siger, politik, i den forståelse, at vi først kan ordne vores eget, og så kan vi ordne noget andet. Det er jo ligesom en traver, også i dansk politik, at vi først skal have ordnet situationen i Ukraine, og så kan vi vende os og forholde os til, hvad der sker ude i resten af verden. Men virkeligheden er jo en anden. Altså virkeligheden er, at selvom vi nu løber rundt og på rigtig god og produktiv vis laver en masse aftaler, også bare som Danmark, partnerskabsaftaler rundt omkring i verden, og føler derved, at vi er i bevægelse, at vi er med til at sætte rammerne for, hvordan de her ting skal være, så er vi jo også i en situation, hvor at der er magter rundt omkring, som jo naturligt nok er med til at sætte rammerne lige så meget for, hvad vi kan opnå i Europa. Så den der forståelse af, at det eneste, vi ser nu, det er bare et Europa, som løber rundt og er med til at sætte de nye rammer for, hvordan tingene foregår, det er ikke det billede, som jeg ser. Så vigtigheden i at ikke sekventiere, men at tænke tingene sammen, det gælder også, at de dagsordner, vi har i Danmark og Europa omkring vores fremtidige sikkerhed og vores fremtidige velstand, er ekstremt afhængige af, hvordan vi agerer globalt. Vores fremtidige politiske indflydelse er afhængig af de alliancer, vi har, og de alliancer, vi kommer til at have fremadrettet, de kommer til at se meget anderledes ud, end de har været tidligere.
1: Men er vi ikke sådan bureaukrater, ikke? Fordi så skal vi have et AI-initiativ, og det præsenterer Ursula von der Leyen i sin tale til EU-parlamentet. Og det, der så bliver præsenteret i første omgang, det er jo så noget lovgivning,
0: ja,
1: der skal begrænse AI. Altså, vi er ikke rigtig kommet i gang endnu. Men er det, tænker vi forkert? Altså kræver det også en eller anden mental revolution?
0: Det tror jeg helt sikkert. Og det er derfor, at den der frisættelse er en mulighed for i hvert fald at påvirke den tænkning. Fordi jeg er enig med dig i, at vi tit ender i en situation, hvor at vi bliver sådan en, kan man sige, et arbejdsgruppesystem. Eller en arbejdsgruppemagt. Ja. Så inden man kan agere, så er man nødt til at skulle respektere alle andre medlemslande i EU, og man er nødt til at tage diskussioner i månedsvis omkring de her ting. Så jeg tror, der er også, og det kan jeg mærke, jeg er lige kommet hjem fra Bruxelles, og jeg kan mærke, at der også er en lyst iblandt mange, for eksempel af europaparlamentarikerne, altså det politiske niveau i Bruxelles nu, om, nu kan vi ikke vente længere. Nu er vi nødt til på en eller anden måde at agere. Vi kan ikke vente med at beslutte noget til Orbán går på toilettet, som man for eksempel har gjort det. Eller håbe, at et valg svinger den ene eller den anden retning. Vi står over for en situation, og det gør det jo ikke mindre alvorligt i Europa, hvor vi ser nogle markante politiske forandringer og forskydninger, og formentlig kommer til at se det fremadrettet. Så det franske valg, tyske valg, potentielt også britisk valg, hvis de ender anderledes, end hvad vi måske fra dansk side af havde håbet eller forventet, men så betyder det pludselig, at vi også som Danmark befinder os i Europa, hvor der kommer til at kræves et helt andet politisk mod af os. Fordi vores automatreaktion historisk i Europa, som Danmark altid har været at sige, hvad gør franskmændene, hvad gør briterne, og hvad gør tyskerne, og så ligger vi os nogenlunde i slipstrøm med det. Hvis vi ser og kigger ind i de forandringer i Europa politisk, som vi formentlig gør, så kommer vi ikke til at kunne have en situation fremadrettet, hvor vi bare ligger os i den slipstrøm, hvis vi gerne vil et stærkt europæisk projekt, for eksempel. Så derfor så kommer det til at kræve enormt meget mod fra europæisk side, og det kommer til at kræve enormt meget mod fra dansk side af, og derfor forestiller jeg mig også, at vi går ind i nogle år nu, hvor der kommer til at blive stillet nogle enormt store spørgsmål til vores politiske systemer og også vores byråkratier, som vi har opbygget dem, inklusiv i Bruxelles. Fordi hvis du vil ud som EU og være en ny geopolitisk aktør, så kræver det en radikal omkalfatring af, hvordan du arbejder og hvordan du tager beslutninger.
1: Ja, altså det allersidste ord i din bog, der jo altså hedder Another Dawn, eller som oversat vil betyde endnu et daggry eller et andet daggry, handler om, at vi, citat, ikke kan kontrollere, hvilken sol der stiger, men så kan vi altså vælge, hvordan vi orienterer os mod lyset, skriver du, ikke? Men hvad betyder det helt konkret? Altså, hvad er det helt konkret, vi skal gøre i Europa? Jeg ved godt, jeg har spurgt dig en gang før, men det er mere. Danmark er et lille land. Europa består af en masse større og mindre lande. Det er svært at sige, hvor EU's beføjelser, du ved, begynder, og hvornår de slutter. Altså, hvem er det, der skal træffe de her beslutninger? Vi ved ikke, om der kommer til magten i Frankrig. Tyskland er også lidt et åbent spørgsmål. Altså, hvad er det, hvem er det, der skal træffe de her beslutninger? Og hvad er det for nogle beslutninger, der skal træffes? Altså, jeg ved godt, du kan jo ikke... Du er ikke et orakel. Det er godt klar over. Men det er jo alligevel... Vi bliver nødt til at diskutere nogle af de her ting. Altså, hvad fanden er det, vi skal gøre?
0: Jeg tror, vi skal huske i Danmark hinanden på, at når Danmark ved det, så er vi en markant rollemodel. Altså, der bliver kigget fra europæisk side af imod Danmark i høj grad. Og dermed ikke sagt, at vi kan tage alle beslutninger i europæisk regi overhovedet. Men når vi vil, og når vi understreger nogle ting politisk på den europæiske bane, så bliver der også lyttet. Når vi viser en vej, for eksempel når det angår Ukraine eller Grønland, jamen så er det noget, der er med til at løfte det europæiske samarbejde. Så jeg tror, at Danmark skal fastholde det her med at sige, at vi ved godt, at når vi agerer på den rigtige måde, ideelle måde, så kan vi være en rollemodel. Og så skal vi have den der, vi skal nok smide den der fornemmelse af, jo, men hvor er det nu lige jurisdiktionerne går for, med EU? Er det hertil, eller hvor går grænsen, og hvordan er det nu, og hvad er vores mandater og sådan nogle ting? Og simpelthen være nødt til at være meget mere proaktiv. Og netop turde omfavne nogle af de der ting, også selvom de udfordrer den måde, vi har tænkt det europæiske projekt tidligere. Så jeg tror, at Danmark har en rolle som en rollemodel, og så tror jeg, at vi har en mulighed for at skubbe på, men vi ved også, at vi er oppe imod nogle institutionelle rammer, nogle institutioner i det hele taget, som er ekstremt vanskelige at flytte på. Og derfor kan man sige, at det eneste, vi kan, er vel at blive ved med at udvise et politisk mod, og det er igen at gribe de mulighedsvinduer, når de åbner sig, eller træde ind i dem. Og vi kommer til at se med garanti over de næste 1-2 år, blandt andet på grund af de politiske udviklinger i Europa, at der bliver nogle muligheder, hvor at Danmark kan udvise et politisk mod, som kan være med til at vise en vej frem i Europa. Så kan det godt være, at det er en vej, som ikke alle europæiske lande ser som noget, de vil følge.
1: Hvad kunne det være, for eksempel?
0: Jamen, det kunne for eksempel være på spørgsmålet om, altså, nu sidder vi jo og snakker om de store partnerskabsaftaler og vigtigheden i at lave alliancer rundt omkring i verden, så det kan være at understrege netop, jo, hvis vi får en række regeringsskifter i Europa, som vil en anden og mere indadskuende vej, jo, men så kan vi være med til at vise en anden vej, som er i stand til at koble for eksempel det globale og det internationale med de ting, der sker i Europa, og understrege vigtigheden i, at Europa kommer ud, og Europa er til stede, og Europa forstår, at i den her nye verden, for at få alliancer, der er du nødt til at arbejde med en anden type lighed i dine partnerskaber. Du er nødt til at respektere de lande, der er omkring dig, men du er også nødt til at være realpolitisk og sige, at vi kan ikke bare forvente, at folk vælger mellem os og Kina. Vi er nødt til at udvikle vores egen, sagt med et meget forfærdeligt ord, sådan value proposition. Hvad er det, vi byder ind med? Hvad er det, der gør, at resten af verden skal vælge Europa? Den fortælling, synes jeg, at den skal sættes i gang.
1: Tror du, vi kan have det? Jeg sidder og tænker på, når du siger det, at man hurtigt kan komme til at få det problem, at hvis du har ret i, at det her det er et generelt statustab for Vesten, så næsten uanset hvad man finder på, så vil man næsten altid kunne se tilbage på en større, mere magtfuld og gloværdig fortid. Og derfor vil nutiden altid svigte på en eller anden måde. Altså, tror du, man kan lave en tilstrækkelig... Altså, tror du, vi kan vende os mod lyset, som du skriver? Altså, tror du, vi kan skabe en tilstrækkelig fantastisk fortælling, som kan matche vores fantastiske fortid? Nå, men som vi har jo en fantastisk magtfuld fortid. Tror du det?
0: Jeg tror ikke, vi skal skabe en fortælling, der er som den fortid, der har været. Men jeg tror, vi er nødt til at forstå, hvad konsekvenserne er, hvis vi ikke begynder at sætte en række visioner sammen for, hvor det er, vi gerne vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Og der er udfordringen jo med de her ting, et kæmpestort tidsmæssigt lag, altså at de ting, vi ser nu, de udfordringer, vi bliver udsat for nu som Europa, de er jo også et produkt af, hvad for nogle valg andre lande har truffet over de sidste mange år. Og derfor kommer vi potentielt ikke til at se de her konsekvenser, hverken på den positive eller negative bane, før der er gået nogle år. Men der må man stole på, at man har en vision om, hvor det er, man vil hen, og at man agerer på den. Fordi at alternativet er jo et alternativ, hvor at Europas indflydelse bare bliver minimeret endnu mere, hvor vi så kan stå og se tilbage om en række år og sige, okay, der var alle de her muligheder, vi greb faktisk ikke nogen af dem, selvom vi havde et USA, der groft sagt altså hoppede ud og forlod resten af verden. så udnyttede vi ikke den mulighed, der var for, at vi rent faktisk kunne komme ind og sige, vi tilbyder et europæisk alternativ, som er noget andet, og vi tilbyder det ikke kun i de politiske dialoger, vi tilbyder det også på jorden.
1: Adam Moe Fejersgaard, tak fordi du kom og delte dine tanker med os.
0: Tak for snakken, Kasper.
1: Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Film skal ses i biografen, ved du nok, men det kan faktisk være både sjovt og spændende og overraskende at høre dem i radioen. Det kan du i Verdens Bedste Film, som hver uge har besøg af en fra branchen, en skuespiller, sminkør eller en instruktør, som fortæller, hvorfor den film, de mener er verdens bedste, er verdens bedste. Du får lige en smagsprøve her, hvor Nikolaj Kopernikus har besøg af manuskriptforfatter Emil Millang, som mener, at verdens bedste film er Sideways.
1: For dem, der ikke har set Sideways, ja, så laver vi lige en hurtig overflyvning af handlingen, og den er ret hurtig, altså et referat.
2: Ja.
1: Godt gammeldags referat.
2: Ja.
1: En pitch. Er det noget med, at du starter? Vi gør det i fællesskab.
2: Jeg kan prøve. Jeg kan give mig et kast med et eller andet, så ser vi, hvor det lige havner. Altså, Sideways er en... Jeg synes, man skal starte med at sige, det er en historie om sølle mænd.
1: Ja.
2: Det er hovedkarakteren Miles... lever et liv, et uforløst liv. Vi møder ham 2 år efter hans skilsmisse, hvor alt er gået galt. Han er engelsklærer, og så prøver han ihærdigt at få udgivet en bog, som vi kan mærke, at det går af helvede til med det. Og det, som filmen handler om, det er, at nu skal hans bedste ven, Jack, giftes. Og der har han taget... han har så udnyttet chancen til at lave en polterabentur for sin ven, hvor de skal til vindistriktet, eller Vinland i Californien.
1: Ja.
2: Og der flygter han fra sit liv og op til det, han elsker allermest. Hans store passion, som er at drikke rødvin, eller drikke vin.
1: Ja.
2: Og det ved han alt om. Så det er hans safe haven, det er at være i Napa Valley og Bulton og Solvang og drikke sig ned i vin.
1: Ja.
2: Hans store akilleshæl er bare, når han får for meget, så bliver han utrolig depressiv.
1: Så det er sådan en klassisk hjem ud hjem historie.
2: Miles, han vil op og være og flygte fra virkeligheden,
1: ja,
2: mens han venter på svar fra sin editor omkring, hvorvidt hans bog bliver udgivet eller ej.
1: Ja.
2: Og Jack, som skal giftes, som har en gigantisk libido,
1: ja,
2: han skal nå et one night stand inden sit bryllup. Så det, og det er det, vi følger, de to. En lille historie jo egentlig. Det er jo ikke en stor film på den
1: måde. Nej, men og genren er...
2: jeg vil sige, man kalder det en mørk komedie.
1: En mørk komedie?
2: Ja.
1: Jeg tog mig selv i at have siddet i 2 timer med sådan en smil, altså sådan et fast smil, fordi de er så charmerende.
0: Jo, og der er rigtig mange andre gode grunde til, at Emil Millang mener, at Sideways er verdens bedste film. Hør dem inde i DR Lyd, hvor der også er temmelig mange flere bud på, hvilken der er verdens bedste film. Inde i DR Lyd altså. God fornøjelse.
3: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
4: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
5: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
4: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
6: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
4: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
7: Natten her på P1 fortsætter med Anders Laugesen og Pilgrim om 3 minutter. Her først en radioavis. Klokken er 4.
8: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump i går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
9: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
8: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra Højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
10: Vi har betrygt nok en supermarked, Der laufen viele Leute lang, und außerdem ist doch die Fläche versiegelt.
8: Derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi. Nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet, det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland. Blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
11: Das alles in Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit...
8: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr, og efterhånden kun enkelte byger. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
12: Du lytter til P1.
13: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der kommer vi til at tale om fortrolighed, nærvær og livets store følelser som for eksempel afmagt, sorg, længsel, håb og kærlighed. Vi skal nemlig tale om sjælesorg, og sammen med mig her der sidder Trine Hostrup Die, der er præst i Viborg, og Pernille Hornum, der er leder af det, som hedder Sjælesorg på nettet, et folkekirkeligt initiativ. Sammen har de skrevet bogen Livssamtaler, Sjælesorgens praksis, som er udgivet på forlaget Klim. Og da jeg sådan sad og skulle forberede mig her, så kom jeg til sådan at tænke på, om jeg nogensinde har hørt nogen, der siger, jeg skal lige til sjælesorg hos min præst. Det har jeg vist ikke. Men altså, er der forskel på at sige, jeg skal lige snakke med præsten, og så på det der med sjælesorg?
14: Det er der jo nok i forhold til, hvad emnet er. Tænker jeg, altså hvis det er, du skal tale med din præst omkring, at dit barn i 7. klasse skal indskrives til konfirmationsforberedelse, så er det jo ikke nødvendigvis en sjælesorgssamtale. Det kan det selvfølgelig blive, men det er det jo ikke nødvendigvis. Altså, det her med, at du ikke har hørt, at der er nogen, der siger, at jeg går til sjælesorg, eller, så har jeg i hvert fald, jeg tænker også, du, Pernille, tit har hørt det her efter en samtale, hvor det er blevet sagt. Det vidste jeg faktisk ikke, at man kunne tale med en præst om.
15: Jeg tænker, at ordet kan, og det er derfor, jeg tror, at meget få tager det ord i deres mund, hvis det er, de overhovedet kender det. Ja. Eller hvis, fordi det er jo, vi kalder det jo sjælesorg. Det vil jo sige, der er, hvad hedder det, understreget, at det handler om sorg, tror man. Og det er jo fordi, at ordet kommer af det tyske Seelsorge, og vi har i Danmark bare oversat det sjælesorg, altså lige sådan bogstaveligt talt ud fra ordet Seelsorge. Men i Tyskland hører de jo betydningen, som den skal høres, netop omsorg for sjælen, Seelsorge, at man sørger for det andet menneskes sjæl. Og det er jo det, som er så vigtigt, og som vi jo så gerne vil med denne her bog, at vi netop kommer til at fortælle det til så mange mennesker som muligt, at du kan faktisk tale med en præst om et hvert emne.
13: Så egentlig så skulle det hedde sjæleomsorg. Ikke?
15: Ja,
13: altså, men prøv lige at tage med ind i rummet. Altså, hvordan kunne sådan en sjælesorgs eller sjæleomsorgs samtale være? Hvad sker der ind i sådan et rum?
14: Ja, der sker jo nok i virkeligheden det, at to mennesker sidder sammen og har en samtale, som der er tid til. Og det er jo ikke os som præster, der sætter rammen for, hvad der skal tales om. Det er jo netop konfidenten, der kommer til præsten eller inde på et digitale, altså sjælesorg.nu, for at tale om det, som ligger det menneske på sinde. Og det kan jo være alle mulige emner. Det kan være sorg, det kan være ensomhed, rigtig, rigtig mange ting, som man går og tumler lidt med, og som man så kan tale i et fortroligt rum med præsten om. Vi sidder der ikke for at komme fra A til B, så den adskiller sig fra en terapeutisk samtale på den måde.
13: Hmm. Ja. Ja, jeg kan godt lide det der udtryk, omsorg, sjæle, ja. Omsorg.
15: Ja.
13: Prøv lige at uddybe det der lidt mere, Pernille.
15: Ja, men altså, det handler jo om, at man skal have omsorg. Altså, man skal opleve, når man kommer til præsten, så skal konfidenten opleve at få omsorg for sin sjæl. Og så kan man jo sige, hvad ligger man så i ordet sjæl, men hele det menneske skal, altså at man får, altså der er ikke noget rigtigt og forkert, men det er simpelthen det menneske, som også Trine lige var inde på, der bestemmer, hvad er omsorg for mig? Ja. Det er jo ikke os som præster, der kan sige, det her ved jeg er omsorg for dig. Så jeg siger også altid, når vi taler om det også i Sjælsorg på nettet og med præsterne der, der taler vi om, at det, der er afgørende, er jo ikke, at vi synes, vi har bedrevet sjælesorg eller sjæleomsorg. Det er simpelthen det andet menneske, vi taler med, der bestemmer, var det omsorg for mig. Så, og hvad det der, altså for mig, der indebærer omsorg, først og fremmest tålmodighed. Altså det at turde være og det at turde blive sammen med det andet menneske, uanset, og det synes jeg er vigtigt, uanset hvad det er for et emne, eller hvad det er for et eksistentielt dilemma, som det menneske har på sinde. Det kan også være en 80-årig, som er blevet forelsket på ny. Det kan bringe dit, altså hendes liv under vaklen, og derfor så har hun behov for at dele. Det er det her med, at man har behov for at dele noget, og hvis du straks for eksempel møder en, der har lidt for travlt, en præst, der er lidt for travlt, eller man ikke lige får lyttet på den rigtige måde til det her menneske, jamen så har det menneske måske ikke en oplevelse af at få omsorg.
14: Nej, eller hvis det er, at du enten bevidst eller ubevidst kommer til at ville noget med samtalen. Altså, at det handler meget om det her med, at vi stiller os til rådighed netop med nærværet. Ja. Lytter aktivt og måske også har tålmodigheden og roen og nærværet til at høre bag om det, der bliver sagt. Fordi nogle gange er det jo ikke det, der som fylder mest i et menneske, som er det, der kommer først op i en samtale. Det kan, og den dybde når du først frem til netop ved nærværet, og ikke at have og gøre dig klogere på det menneskes vegne.
13: Er det rigtigt, at jeg også hører sådan et ord som nænsomhed?
14: Ja, det er rigtig godt hørt.
15: I omsorgen.
14: Ja. Altså, helt sikkert rigtig meget nænsomhed.
15: Og jeg vil egentlig godt lige sige det også, at det er ikke ligegyldigt med det der med tiden. Altså det der med, at man virkelig giver tid. Jeg hørte, fordi vi har sådan et nordisk netværk med de andre kirker også i Sverige og Finland og Norge, og der har vi forskellige sådan emner op, og der var det meget interessant, at vi talte om, hvor lang tid er det, vi giver en konfident, ligesom en psykolog giver 50 minutter eller en time eller et andet til en klient i terapien. Men var der en, der fortalte fra den svenske kirke, at de havde ikke tid på, og de oplevede simpelthen, at efter en time ofte, hvor vi jo normalt ville sige, nu har vi jo talt rigeligt, der ville man ikke sætte tid på, og der oplevede hun, det er først der, at så kom det faktisk frem, hvad det handlede om, bag om det, man havde talt om en hel time. Så tid og tålmodighed, nænsomhed, er virkelig vigtige elementer i omsorgen.
13: Måske vi lige også kunne sige et eller andet omkring, altså, hvad er i grunden forskellen på sjælesorg og så terapi? Ikke? Fordi ja. Der er jo rigtig meget terapeutisk arbejde rundt omkring. Altså, hvordan adskiller de to ting sig fra hinanden?
15: Altså, jeg plejer at beskrive det sådan, at hvis jeg går til en terapeut, eller en psykolog, eller en psykoterapeut, så er det, fordi jeg gerne vil arbejde med noget bestemt fra A til B. Altså, når jeg kommer, så kan jeg sige, jeg er så dårlig til det, eller jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til det. Det vil jeg gerne arbejde med over et forløb, for eksempel.
14: Ja, og komme til at mestre
15: og
14: noget.
15: Jeg kom til selv at stå og netop individuelt at stå at mestre det. Mm. Frem for, der vil jeg så sige, i sjælesorgen, der handler det mere om, vi ser det ikke som problemer, der skal arbejdes med, men det er byrder, der skal bæres, og præsten kan bære med. Og man kan være med det menneske i det at være menneske, og de vilkår, der er for at være menneske, som vi jo betragter som fælles, altså afhængigheden og kærligheden og sårbarheden og dødeligheden. Og, altså det at finde mening sammen med det andet menneske måske, eller meningsløshed, eller det er bare at italesætte de vilkår, der er for at være menneske. Ja. Men det menneske er ikke alene. Vi står sammen med det menneske og går et stykke af vejen.
14: Ja, og præcis det, for eksempel hvis man taler om om sorg, altså at det ikke handler om at slippe af med sorgen, ja. Men at leve med den og måske vokse som menneske, fordi man netop før her er der et menneske, som ser og hører mig i min sårbarhed, uden at prøve at trøste væk, eller nu skal du også videre, og sådan nogle ting. Og det gør noget paradoxalt, fordi pludselig er man ikke så alene med det, måske forsvinder forkerthedsfølelsen. Og så sker der en ændring, ikke sådan en A til B ændring, men der sker det her med, at man oplever også, at man vokser som menneske, og at der i det liv også er plads til sorgen. Mm.
15: Det er jo virkelig det, som Bent Falk også har kaldt den paradoksale forandring.
14: Ja, præcis.
15: Som er
14: gestaltterapeut,
15: men præst, ikke?
13: Ja, og, han var sygehuspræst. Og på måde den, der var med til at...
15: Faktisk den, der var med til ligesom at...
14: Ja, og kan man sige, med en psykologi.
15: Ja, og det var rigtig spændende for, hvor han sagde, at terapi er en vej, og sjælsorg en vej, men de lapper jo over hinanden, selvfølgelig. Ikke? Ja. Også de har hver deres perspektiv, men skal hjælpe hinanden.
13: Men altså, vil det så sige, at når man sidder der som sjælesørger, altså den, der sidder på og lytter, at der forsøger man ikke at komme med løsninger? Eller altså, fordi man kan sige, altså i det terapeutiske samspil, der er der jo nogle redskaber, der er noget, man kan hjælpe, men
15: man kan sige, at man vil ikke løse, ligesom det der med, man vil ikke løse et problem, men man vil sammen bære byrderne. Sådan vil jeg egentlig nok sige, fordi så er der ikke og noget så, med at fikse.
14: Så er det netop den her paradoksale forandring kommer ind. Ja. Så nej, jeg tror ikke, at man vil forsøge at løse. Altså det ene imellem kan man selvfølgelig godt få det spørgsmål, hvad vil du gøre i den her situation? Altså, men nej, man er ikke... Men ikke sådan, og så vil jeg også sige, at en sjælesorgssamtale er måske mere... Der kan man også godt som sjælesorger give lidt mere af sig selv, hvor jeg forestiller mig, at terapeuten netop er terapeut og, og kommer med nogle redskaber, som mere bliver bragt i spil end selve terapeuten som menneske.
13: Ja. Hvis I nu sådan fra jeres eget liv skulle komme med... Altså, jeg går ud fra, at I begge to også har været igennem nogle terapiforløb, ikke? Altså, det man laver ikke det, I laver, uden at man ikke også har det. Altså, på eksempler på, hvad er det for nogle ting, man ville gå ind og berøre i forhold til det terapeutiske, og hvor er det, man læner i forhold til det sjælesorgiske? Fordi det går ud fra, at I også benytter jer, eller?
15: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at jeg kan huske, at jeg blev stillet det samme spørgsmål, dengang jeg skulle have den her, eller til en jobsamtale i hvert fald. Går du selv til sjælesørger? Og det synes jeg egentlig, at jeg også synes er en rigtig god idé, at i hvert fald prøve at gøre eller bruge præsten og se, hvad er det, vi kan bruge sjælesørgeren til selv. Og jeg har da i hvert fald både talt med en præst et par gange, og også med terapeuter, eller med en psykolog, og som også var supervisor.
13: Og hvad er så forskellen? Altså, hvad for nogle rum vil du gå til forskellige ting med?
15: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså, hvis jeg skulle arbejde med noget sådan konkret, du ved, der er noget, jeg for eksempel, det kunne være i en relation til et familiemedlem, eller til, ja, det kunne være...
14: Noget arbejdsmæssigt. Noget
15: arbejdsmæssigt også, tror jeg. Hvor jeg ligesom kunne sige, det kunne jeg godt tænke mig forandret sig. Hvad kan jeg gøre her? Ikke? Og der ville jeg gå til terapeuten. Der ville jeg ikke tænke, at det var præsten, der kunne hjælpe mig med det. Hvis det nu var, at for eksempel, hvis nu jeg har en overbevisning om, at det ville være rigtig svært for mig, at min mor højst sandsynligt på et tidspunkt skal dø, og at hun er faktisk oppe i alderen, næsten 90, og at jeg har en overbevisning om, at det kan jeg ikke leve videre med. Den sorg, på forhånd, altså den sådan, eller frygt måske, der vil jeg tale med en præst om. Det tror jeg ikke, fordi en psykolog eller en terapeut ikke vil kunne tale med mig om det, men det er ikke en, det er ikke et problem, jeg tror, der kan løses. Men jeg tror, det er måske en byrde, jeg kan blive hjulpet med at bære ved at gå ind og se på, hvad vil det sige at være menneske, hvad vil det sige at leve i relationer, hvordan kan vi leve videre med vores afdøde osv. osv. Så nogle ting vil jeg eksistentielt tale med her. Ja.
14: Men også omkring, hvad skal man sige, at få taknemmeligheden og kærligheden ind i samtalen, ikke også? Altså, det vil jo være noget, man vil sige, det er sådan måske lidt overkill at gå til en terapeut og tale om taknemmelighed og kærlighed i forhold til et nærtstående familiemedlems død eller en god ven eller sådan et eller andet. Men taknemmeligheden og kærligheden må også gerne fylde rigtig meget i sjælesorgssamtalen. Og det tænker jeg, at det er noget af det, der også altså, spiller ind i de samtaler, netop også for at knytte an til det her med, at man kun hører sorgen. Fordi der er rigtig meget af det andet på spil, også i de samtaler. Helt konkret kan jeg huske en sjælesorgssamtale mellem Pernille og jeg, hvor jeg var i relation til et menneske, som gjorde mig meget ulykkelig. Og der tror jeg, at hvis jeg var gået til en terapeut, så havde jeg fået måske en analyse af vedkommende og nogle tilknytningsmønstre osv. osv., osv. Hvor at Pernille, hun sagde, jeg tror, du skal se på det sådan, at vedkommende ikke kan. Det er ikke, fordi han ikke vil, men det er, fordi han ikke kan. Altså, og det synes jeg var mere sjælesørgerisk, fordi jeg blev ikke gjort forkert i stadigvæk at være i relationen. Omvendt, så skiftede jeg lidt perspektiv. Hmm. Altså, giver det mening?
13: Ja, det giver mening. Ja. Men det, jeg så tænker på, det er så, jamen, er det ikke det, der egentlig naturligt sker i venskabet? Altså, at vi er inde i det nære venskab, hvor nogle af de samme mekanismer, som det, du beskriver i sjælesorgen, er på
14: færdig. Jo, hvis hun havde bragt mig som person ind i det, og sagt, nu kender jeg dig som sådan en, eller du skal nok også, du er også sådan, eller hvad man nu kan sige, ikke også?
13: Altså. Jo, men altså, jeg tænker bare på, i det nære venskab,
14: ja.
13: Der er det jo, i hvert fald, sådan som jeg kender venskabet, sådan, at der er der opmærksomhed, og der er der en nænsomhed, og der er der en lytten, der er en medvandrende, ja. i den anden, og jeg synes også, at gode venskaber er karakteriseret ved, at man ikke vil tvinge hinanden, fordi man har den der på en måde kærlighed til mennesket, som det nu er. Ikke? Ja.
15: Jeg synes, at lige kort for at sætte forskellen på terapien og sjælesorgen, der synes jeg altså, at Bent Falk siger det så godt. Hvis jeg må lige sige de her skridt, jeg synes, det er naturligt at sige de to sætninger her. Terapiens mål er menneskets indsigt og frihed. Sjælesorgens formål er menneskets liv i sandhed og tillid til Gud. Den kristne sjælesorg bevæger sig derfor i dobbeltspor. Den tager menneskets psykiske og eksistentielle erfaring alvorligt, men ser samtidig mennesket i et teologisk lys, som skabt, elsket og talt til af Gud. Så der ligger jo ligesom sådan en...
14: Ja, der er den her tredje dimension, selvfølgelig til stede i rummet. Men det er egentlig et meget godt billede på venskabet.
13: Men vi venter lige med det der med Gud, ikke? Vi kommer tilbage til Gud. Men altså, jeg tænker bare på det der med venskabet, ikke? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så slog jeg mig en lille smule på ordet konfident. Ja. Altså jeg vil godt nok nødig...
15: Konfident.
13: Jeg vil nødig blive betegnet som en konfident. Altså,
15: nej.
13: Det synes jeg strider det ord.
15: Synes du, det er ligesom klient?
14: Klient.
15: Altså, det er sådan...
13: Det er sådan en ting, de gør. Det er sådan en ligesom kategorisering. Jeg vil hellere sige...
15: Mit medmenneske.
13: Mit medmenneske.

0: en længsel efter venskaber, måske?
1: Måske, men det er jo altid svært at sige, hvad længselen peger mod eller kommer af for hvert enkelt menneske. Men jeg tror, at der er noget om, at når man henvender sig til en, man har behov for at dele det, man har på hjerte med, en præst eller en ven eller så videre, så er det jo, fordi vi har en længsel, især efter at blive set og hørt og blive favnet. Og det tror jeg, at vi har confidence, altså vi har tillid, og altså vi har tillid til at have en fortrolig samtale med, det er det, der ligger i ordet confident jo, altså med præsten. Også fordi, at vi, og måske også, selvfølgelig også forhåbentlig med nogle venner, men med en præst, der har vi nok en overbevisning om, hvis man har tillid til at kunne tale med en præst, at vi faktisk kan sige noget her, som ikke bliver dømt eller vurderet eller set, at vi føler os forkerte, men at der er rum til os, og at især også det her med tavshedspligten, at vi kan stole på, at det kommer kun i det rum. Det kommer kun frem i det rum.
2: Ja, og så også igen tiden. Ja, at der ikke er et taxameter, der tikker, og at der for eksempel heller ikke bliver skrevet journal. Altså jeg forstår måske godt, hvad der sådan lige, hvad du har imod selve ordet, men selve betydningen er jo egentlig fin at have tillid til. Det er en samtale, der er båret af tilliden, som du ikke kan få vished for. Altså, det kaster du dig jo ud i det.
0: Jeg kan nok vide, hvad det betyder, det der med, at det også er et pengefrit rum.
2: Ja.
0: Hvad det egentlig har betydning for samtalens karakter. Har I gjort tanker om det?
2: Jeg tror, at det har den betydning, at du tør tage dig selv så alvorligt, at det her det er faktisk noget, der ligger mig på sinde. Og der kan være mange grunde til, at man ikke lige synes, at man vil gå til terapeuten med det. Det kan være, at man ikke har råd. Det kan også være, at man synes, det er for banalt, og det kan så faktisk vise sig i samtalen, i den tillidsfulde, omsorgsfulde samtale, at det var i virkeligheden ikke så banalt. Det fyldte faktisk rigtig meget. Så det tror jeg også, at det her pengefri rum gør, at der kan komme nogle ting frem, som faktisk fylder mere, end man måske har taget alvorligt.
1: Men jeg tror nu også, at det kunne have et andet perspektiv i forhold til det, at man betaler for noget. Altså når man går hen og betaler de der penge for en samtale med en psykolog for eksempel, så har jeg da i hvert fald sådan, jamen, så skal jeg sandelig også have noget ud af det. Altså, nu betaler jeg, så jeg kan godt så regne med her, at jeg får noget for pengene. Det kan jeg ikke være helt sikker på. Nej. Omvendt hos præsten. Det kan godt være, at der er nogen, der har det der med, at det, at man betaler for noget, så kan vi også regne med, at vi får noget godt igen. Men det kan man ikke helt på samme måde vide med den gratis samtale, altså der, hvor du, nå, skal jeg ikke engang betale for det? Altså,
2: men igen det her med, den at der kan komme noget, men det jeg mener med, så kan der komme noget andet ud af samtalen, end du egentlig regnede med, fordi du måske ikke synes, det vil jeg alligevel ikke betale penge for at forvente det her.
1: Nå, på den måde, ja.
2: Og så har det måske alligevel større betydning.
1: Altså, jeg vil da våge, altså i sammenklang med ordet gratis og betaling, at sige, at det er i hvert fald en dyrebar samtale, fordi på flere måder, fordi at du viser dig, altså du, det der med, at man kan opleve, at man ligesom, det synes jeg jo er så flot, og det er det, vi skal virkelig påskynde som sjælesørgere, at ting, der kommer et menneske her, som uanset hvad det kommer at bære på, at det har tillid til at fortælle mig det her. Og det skal jeg altså tage vare på, ja, fordi det menneske der ligger sig i min vold på en eller anden måde.
2: Ja, og der, omvendt skal også, vi også omvendt tænker jeg, at der ligger også noget i det med, her sidder jeg som konfident over for et menneske, som jeg vælger at fortælle noget omkring mig selv.
1: Altså, ja, den er så dyrbar den er, på alle måder.
2: Ja.
0: Hvis man nu sådan går tilbage i kristendommens historie, så kan man jo sige, at det her med sjælesorg jo har, sådan så vidt jeg kan se, rødder helt til

0: tilbage til den tidligste kirke, hvor man jo havde hyrder, ikke? Altså nogen, der ligesom der viste veje og diakoner, altså det med, at der er omsorg for mennesker, som følges ad, det ligger sådan helt ind i den allertidligste kirkes DNA. Og det har man så fået hele vejen op, hvor der har været altså nære forhold, eller muligheder for nære forhold imellem mennesker i menigheden, og så deres præst, deres hyrde, eller deres diakon, eller man har jo i den ortodokse tradition et vidunderligt udtryk, der hedder geronta, eller geronton, altså den ældre, ikke? Altså, men altså, ja. Det, at der er en eller nogen, som man følges ad med, som man kan vende livet med undervejs. Og jeg tænker, at det i vores travle samfund og i vores altså accelerationssamfund og vores meget opsplittet verden på mange måder, altså der kunne man jo godt skue tilbage og tænke om, kan nok vide, om der ikke ligger en form for visdom i det, og hvor så sjælesorgen er udtryk for et ønske om at kompensere i forhold til det, eller være til stede, så det alligevel er en mulighed. Men altså den der grundlæggende tanke om, at man altså kan bevæge sig igennem livet med nogen, som man sådan langsomt vejen kan få godt råd af, kan læne sig op ad.
1: Ja, det er jo i virkeligheden en dimension, der er gået rigtig tabt, ikke også? Altså det her bare sådan et eksempel som den nybagte mor. Altså før i tiden var der en hel landsby, der samlede sig op omkring hende og støttede og vejledte og så videre. Altså det er jo også blevet så, altså, skal du læse en masse bøger, og i stedet for at føle det og mærke, hvad, eller tale med nogen ældre, der har gået den samme vej, eller måske oplevet de samme udfordringer, som det er at få en ny rolle, som for eksempel forældrerollen, ikke? Men altså det du spørger om, det er lidt om det er gået lidt tabt,
0: eller? Ja, om det er gået lidt tabt, og
2: jeg synes netop, det er så fantastisk med sjælesorgen her, at altså, hvis vi formår i kirken og præsterne og virkelig kunne fortælle og møde folk, altså og fortælle, hvad er det her? Altså, hvad er det for et rum, du er velkommen i? Så tror jeg, at man vil kunne få den oplevelse, at det er det rum, som du taler om, der til alle tider har været.
0: Jo, men Pernille, med de der par tusind præster, der er, eller hvor meget forstår det jo ikke særlig meget. Hvis man tænker på det som en form for livsmåde at bevæge sig gennem livet på, ikke? Altså, og nu siger I præster, altså, jeg kan ikke se, hvorfor sjælesorgen er et specielt præstligt anliggende.
2: Nej, og det siger vi jo så også. Det er godt, du lige kommer ind på det, fordi det siger vi jo selv i bogen her. Det er også derfor, vi også kalder den livssamtaler.
1: Ja. Og vi har jo også andre stemmer inde i bogen.
2: Ja, fordi vi jo synes, at altså, vi synes jo, at alle i virkeligheden altså, kan lære både andre faggrupper, altså selvfølgelig dem, der har med mange med mennesker at gøre, og det har vi jo alle sammen på en eller anden måde. Altså, både alle mulige andre faggrupper, men også et hvert menneske kan jo have den sjælesørgeriske opmærksomhed, som vi så beskriver. Hvad er det så at have den sjælesørgeriske opmærksomhed? Men det er klart, der er selvfølgelig den rolle eller tradition, som præster skal også udbyde, kan man sige, eller helst udbyde sjælesorg, der skal du i hvert fald kunne forvente at få samtaler hos præsten. Men andre kan altså også gøre det, og jeg tror, at det kunne være det, du taler om der, at hvis alle kan give den der opmærksomhed og omsorg for sjælen, når vi møder hinanden.
0: Eller ikke måske alle, men at man i hvert fald kunne fremelske en kultur, hvor der var en større gruppe af mennesker, der ligesom sagde, jamen jeg vil gerne stille mig til rådighed som livsmedvandrer.
2: Ja.
0: Kom her og få en snak, hvis det brænder på, eller sådan.
2: Ja, det er selvfølgelig mange i forhold til alle, det er klart.
0: Der taler vi om, altså hvad kunne en folkekirkelig vision være, ikke? Jo. Altså, kunne man forestille sig, at man havde rundt omkring, nu siger jeg, livssamtale, huse, men altså steder, hvor man vidste, at her kunne man komme hen og få vendt sit liv, at man kunne blive fuldt igennem livets forskellige faser, at det var en naturlig ting.
1: Ja, ja. Det er jo så også, hvad skal man sige, hensigten med bogen, netop at få udbredt opmærksomheden omkring den sjælesørgeriske samtale, fordi at det er klart, i kirken, der møder vi jo folk i alle overgangene, ikke? Også helt fra vugge til grav, og at det ville være virkelig dejligt, hvis vi ikke bare vidste, at vi kunne gå til en præst, men det faktisk også ville være et sted, hvor man kunne gå til hinanden. Altså, at have indbyrdes. Det, og det er der også rigtig mange steder, men at det simpelthen ville være naturligt at tænke, det er, her er en, her bygger vi på en lang tradition med samtaler. Mm. Altså.
0: Tror I ikke, der er sådan en indbygget længsel i os alle sammen?
2: Det tror jeg da.
0: I forhold til det, at altså det hører til det mest basale menneske, vi vil så gerne have.
1: Jamen, hvem vil ikke gerne se og høre så tages alvorligt, ikke også? Altså, det er i det øjeblik...
2: Og også lytte på andre. Ja. Altså, selve, jeg synes, at det er nemlig, det er meget det her med den der fælles tillid, der er mellem mennesker, som jo, man bliver jo gang på gang så glade og rørt og berørt af det, når man møder et menneske, for eksempel, ja, nu siger vi lige, man kører i en taxa eller du ved, et eller andet, altså nogen, som simpelthen bare taler og... Og vi taler sammen, altså to fremmede, som mødes, og som på en måde giver lys til hinandens hverdag. Ikke? Altså,
1: ja. Og, det er jo bare sådan helt lille spørgsmål som, hvordan har du det? Det kan jo siges, hvordan har du det? Og så regner man egentlig med, at man får den. Det går fint nok. Eller virkelig stiller til rådighed og hører, hvordan har du det?
2: Men jeg synes, at det er en smuk tanke og virkelig en god idé, hvis det var, at man egentlig... Altså, det behøver jo ikke at være præsterne, det behøver ikke være sygeplejerskerne, det behøver ikke være lægen, det behøver ikke være altså alle de her fagpersoner. Men netop... Ja, nu kan jeg jo selvfølgelig lige komme i tanke om Løstrup, der siger, at vi holder altid et stykke af en anden. Altså, det er jo faktisk det, vi også hver især bør tage alvorligt, og det er jo hvert menneske, vi møder.
0: Nu taler vi jo meget om sociale medier og så videre. Der er jo meget kritik af omgangen på sociale medier, men man kunne jo også se de sociale medier som den anden side af det her, den her længsel efter at blive set. Ikke?
1: Det tror jeg da også, der findes.
0: Det er helt klart, men altså, jeg mener bare, altså, når vi nu i tale til sociale medier, så taler vi tit om den hårde tone og om altså, alle mulige ting.
2: Ja, de negative konsekvenser.
0: Men altså, hvis man ligesom sagde, jamen, altså, her, det er faktisk udtryk for, at vi gerne vil ses, og næste skridt i det er så, at vi også rent fysisk finder ud af at mødes og se hinanden.
2: Men det er jo også det, som vi på altså sjælesorg.nu, med det digitale indgang til sjælesorgen, som Folkekirken udbyder os, der gør vi jo også meget ud af, at for det første, at selvom vi sidder bag skærmene, at se og høre det enkelte menneske så godt vi nu kan.
0: Prøv lige at fortælle, hvordan det foregår.
2: Ja, okay. Sjælesorg på nettet. Godt. Ja. Du går ind på hjemmesiden, der hedder sjælesorg.nu. Så står der inde på den hjemmeside noget om, altså hvor du kan læse om det først og fremmest, hvad det er, hvad sjælesorgen er, og hvem, og at, ja, hvad det handler om. Og så kan du klikke der, hvor der står chat med en præst. Så klikker du der, så kommer du ind og taler med en præst, og så kan man sige, det er det sammenlignet med en sms-udveksling. Du kommer ind i sådan et vindue, hvor du kan se, at præsten skriver der sådan nogle små prikker, når præsten skriver, når det vi så kalder konfidenten, altså den, der henvender sig til præsten. Og der kan man så chatte med hinanden, og det lyder altid sådan lidt overfladisk, det der med at chatte, men det er faktisk en meget intens samtale, man har præst og konfident imellem, altså de her to mennesker, som har en meget intens og fortrolig samtale. Altså, man taler jo om, at der ikke er noget kropssprog i de her digitale samtaler, og vi erfarer bare som sjælesørger på nettet, at der er i den grad kropssprog. Og det vil sige, at den måde, vi også viser det på, det er jo, at nu kan jeg høre, jeg synes, jeg hører, at du bliver lidt stille. Ved du hvad, nu skal jeg lige tænke mig om, hvad jeg vil gøre her. Jeg kigger lige ud af vinduet. Hvordan er det lige, vi sidder? Og så videre, så videre. Altså man i tale sætter også, måske i et metasprog, altså man går lidt ud af samtalen og taler om samtalen. På den måde får vi også kropssproget ind i samtalen. Og altså vi bliver meget, meget glade ofte over de her samtaler, og altså som sjælesørger, og det gør de her mennesker, der skriver med os jo også. Fordi og det, jeg vil sige med det var, at vi selvfølgelig herinde også siger, altså prøver ligesom at ofte at tale med de her mennesker, der vi snakker med, om at om de kender de her de fællesskaber, og hvad det er, de savner, og hvordan kan de få den kontakt med andre mennesker, som de har behov for. Det kan også godt være deres familier, de ikke har nogen kontakt med, eller savner, eller så videre, så videre. Hvad kan de gøre her, ikke? Venner og familie, ja, og, ja. Og det anviser vi jo så, og taler med dem om.
0: Tror jeg, at det der med altså, at føre fortrolige samtaler med hinanden, er det noget, der er naturligt, eller er det noget, der også kræver en vis tilvænning, eller opøvelse? Altså jeg tænker, hvis man nu forestiller sig, at det her, det vi kalder det sjælesørgeriske rum, skulle udsides, hvordan gør det? Vil det være naturligt, eller vil det kræve, at man ligesom...
1: Øvelse, tænker du? Jeg tænker jo, at der skal være først og fremmest opmærksomheden omkring det, ikke også? Og jeg tror, ja, jeg tror egentlig, at man kan blive nødt til at øve sig i det, fordi... Nu nævnte du selv accelerationen, ikke? Altså, det kræver jo også et mod at tage et andet menneskes tid. Og ture sige, jeg vil gerne tale med dig omkring det her, og ikke vide, hvor bringer samtalen os hen, hvor lang tid tager den. At vi stiller os til rådighed for hinanden og har... en samtale om et eller andet emne, tungt eller lyst. Det er sådan set ikke så afgørende. Så det tror jeg, at det kræver også noget af undskyld, jeg bruger ordet konfidenten, og kunne rumme og være i, at det her, det tager tid at låne noget af den anden menneskes tid. Ja.
2: Jeg tænker også, at det især også, altså i forhold til også det der med at træne, som vi lige talte om, at altså, det handler jo rigtig meget om, at man har sproget. Altså det sprog, der skal til for, og har man lært at tale om det, man mærker, det, man oplever, det, man føler, det, man er ked af. Altså har der været et rum i ens opvækst i det hele taget for det? Og det skal man jo også give plads til. Og det kan jo også være, at sjælesørgerne ikke altid har det sprog, den konfident eller det andet menneske, man taler med. Så der må man ligesom prøve at, altså, hvad hedder det, føle sig ind på hinanden og spørge og ture i talesætte. Og jeg tænker, at det kræver altså virkelig en...
1: Det er også ture at tage fejl, ikke? Altså.
2: Jo, men jeg tænker virkelig, at man kan også... Altså, man skal virkelig øve det. Vi har jo nogen, der øver sig herinde. Altså, som siger, nu har jeg skrevet med præsten her, om det her. Jeg har aldrig talt med nogen om det, jeg har været udsat for. Og så har vi opfordret dem til at skrive til os flere gange, til forskellige præster herinde. Og det har så betydet, at nogle af dem er vendt tilbage og fortæller, nu har jeg faktisk talt med det menneske, det handlede om, og det var vigtigt. Og det har jeg kun mod på nu, fordi jeg har øvet mig.
1: Ja, og det gælder jo egentlig ikke kun det digitale rum. Det gælder jo også det fysiske sjælesorgssamtale. Jeg har haft en samtale med dig, og det har faktisk givet mig lyst og mod og tro på, at der er andre, jeg kan have lignende samtaler med.
0: Men der er i hvert fald et eller andet omkring også at bryde en blufærdighed, ikke? Det er ligesom en ting. Og så noget andet, et andet ord, jeg tænker på, det er sådan ligesom at kunne hengive sig, ikke? Altså, der er jo også en opøvelse i hengivelse i det her.
1: Og magtesløshed, at du så lidt tilbage til modet, forstå mig ret, altså men det her med at ture tage den her samtale, og jeg ved måske ikke helt, hvor den bærer os hen, og det er heller ikke sikkert, at jeg bliver, at jeg får et facit, og så vil der åbne sig... noget andet. Ja,
0: og tør vi stå sådan?
1: Ja,
0: som
1: tør vi stå nøgne
0: som menneske, menneske overfor en anden menneske.
1: Og det er jo ikke alle, man tør det overfor.
0: Og måske er det så her, hvor Gud kommer ind, eller? Fordi nu har vi talt om sjælesorg, men vi har slet ikke lige et enkelt gang nævnt ordet Gud, fordi hvor kommer det med Gud ind i det her?
1: Det ligger jo sådan som sådan en tredje dimension i samtalen, og det er i hvert fald ikke noget, jeg på den måde i tale sætter i en sjælesorgssamtale, og i og med, at jeg er præst, så, så ved folk jo, at jeg har en relation til Gud. Ja, så det, på den måde ligger det ikke nødvendigvis som noget, der bliver italesat.
0: Mm. Men har du en erfaring af, at der er noget mere til stede end det, at du sidder over for et medmenneske og taler sammen? Altså er der noget mere til stede i det rum? Er der ja?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, jeg oplever. Nu kommer jeg i Viborg Arrest, og det er ikke kun etnisk danskere, jeg taler med. Der taler jeg også med folk fra muslimske lande. Og det jeg oplever, det er, at man efter sådan en samtale faktisk nogle gange også får spurgt efter, kan du bede en bøn for mig? Kan du give mig velsignelsen? Det tror jeg ikke, at man vil sådan nødvendigvis spørge en sygeplejerske om. Altså, det kunne være dejligt, hvis man kunne. Jeg har brug for at bede med en, og så bede sammen med det menneske, man sidder overfor. Så på den måde oplever jeg det sådan helt. Og så selvfølgelig også meget lige den slags samtaler, meget i forhold til skyld og skam.
0: Ja. Hvad sker der i rummet, altså imellem dig og den, du taler med, når det kommer ind, altså velsignelsen, eller kan jeg få tilgivelse for det her, altså absolution, eller hvordan?
1: Jeg oplever en utrolig rørthed, og af at blive med, altså den her følelse af at være favnet og elsket, som den jeg ikke er, som den jeg er, ikke for det, jeg har gjort. Og det behøver ikke kun at være i arresten, men netop det her med at blive favnet af noget, der også er større end dig og mig, der er til stede her, at der er en tredje dimension.
2: Og der tænker jeg nemlig, når du siger det også, at noget, der er vigtigt, er, at det er ligesom om, at ligeværdigheden, altså vi er i samme båd som mennesker. Vi sender jo også på Sjælsorg på nettet. Der kan vi jo også i det rum spørge, skal vi bede en bøn, eller vi bliver spurgt? Eller, altså bare det, at der er den mulighed, og når det så sker for eksempel, at man sender den her velsignelse, især også til et menneske, som på ingen måde nogensinde er blevet spurgt, og slet ikke har haft omgang med kirke eller noget som helst, der kan man simpelthen mærke en helt særlig rørthed, og på en eller anden måde bliver der bare den der ligeværdighed, og en følt, ikke en sagt, men en følt ligeværdighed og et fællesskab mellem en selv og den anden. Og det synes jeg, det er meget sådan opløftende. Det er sådan, jeg i hvert fald oplever det.
1: Helt sikkert, ja. Og det kan sagtens være også i forhold netop til mennesker, som ikke har været meget religiøse eller kommet meget i kirken, at der kan det virkelig være en stærk oplevelse både for dem, men også som præst og opleve den rørthed og ligeværdighed, fordi at vi begge er mennesker.
0: Mm.
1: Den ene er ikke bedre end den anden.
0: Nu har man jo i andre kirkelige traditioner, også den katolske kirke, skriftemålet som institution. Vi har også i folkekirken skriftemålet, men det er jo ikke, det er jo ikke noget, der sådan er udbredt. Hvor går grænsen imellem skriftemålet som sådan på en måde en institution, noget man, og så sjælsorgen?
2: Ja, jeg vil ikke sige, at der er en grænse i virkeligheden, fordi sådan oplever jeg det ikke. For jeg kan jo godt opleve et menneske, der skriver ind, jeg synes simpelthen, jeg fortryder hele mit liv. Jeg har simpelthen, og jeg fortjener slet ikke at være her, og sådan nogle ting. Altså, du ved, virkelig har ondt i livet, og er livet, og så videre. Og der synes jeg egentlig, at der kan vedkommende jo virkelig nogle gange martre sig selv, og slå sig selv i hovedet, og hvor at jeg tænker, at der skal jeg passe på med, som sjælesørger, at komme til at sige, det skal du slet ikke. Det skal du bare slet ikke, fordi du har selvfølgelig som alle andre fortjent livet, og der tager du da helt fejl, og så videre. Altså, det kan man komme til at gøre, fordi man vil så gerne, at det der menneske føler sig elsket, ikke også? Og at vedkommende ikke oplever sig så alene, og så videre, og så videre. Og der tænker jeg, at der skal man jo faktisk give rum for det menneskes længsel efter at måske endda, uden at jeg ved det på forhånd, men måske er det en forløsning, det menneske har behov for, eller et møde, og hvor man siger, ved du hvad, det kan jeg godt følge, og hold det op, det må være svært at bære. Og ved du hvad, du kan fortælle om det her, og hvis du har brug for, tilgivelse, og altså formidling af tilgivelse, eller velsignelse, og en bøn, og så videre, ved du hvad, så skal du bare sige til. Jeg tror bare, der kommer den der nænsomhed virkelig ind, altså at man skal også holde tøjlerne sig selv i tøjler for, hvad vi lige umiddelbart har lyst til at fikse eller ordne for det menneske.
1: Ja, så vi ikke tager byrden fra det menneske.
2: Fordi der skal man have lov at have det, som man har det, ikke også? Og, ja.
0: Men jeg tænker på den der altså mere formaliserede institution, kan man næsten sige.
1: Jeg tænker sådan en syndserkendelse, eller hvad?
0: Jamen, altså, en ting er den sjælsorgske samtale, sådan menneske til menneske, her er jeg med, hvordan mit liv står, jeg får det vendt og sådan noget. Men så tænker jeg også på den situation, hvor man sådan direkte kommer til, jamen, her er jeg i min livssituation, jeg har behov for at blive taget helt imod af ikke af sjælesorgen, men af Gud, ikke? Ja. Og at Gud ligesom siger, jamen ved du hvad, kom til mig, du har tunge byrder, dem tager jeg fra dig, og her har du min velsignelse.
1: Ja, og det er netop vigtigt, det her med, at det ikke er sjælesorgen, der som Pernille også siger, at det ikke er sjælesorgen, der negligerer og siger, at det er da ikke så slemt, eller vi fejler alle sammen, eller det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og at det er at vi er formidleren af den, der så tager
2: det. Og der er jo ritualer.
0: Og lige præcis, det er det, jeg mener. Ja. Og ind i det rum, der er det så, at der træder vi så fra samtalen ind i det rituelle rum.
2: Præcis, jo. Der går vi ind i det rituelle. Og det skal vi også kunne tilbyde, selvfølgelig, fordi det er vi jo også.
1: Ja. Og helt konkret, folder hænderne, eller ligger hånden på hovedet. Der er det jo ikke Pernille eller Trine, eller præsten Pernille eller præsten Trine, der gør det. Der er vi i og for sig lidt ligegyldige. Der formidler vi til Gud. Og deri ligger den forløsning også.
0: Ja, og lige præcis det punkt er jo i hvert fald i den kristne tradition et af de dybeste mødepunkter imellem mennesker og Gud formidlet af præsten. Ikke? Og den der personlige velsignelse, som ligger i det. Og der tænker jeg samtidig på, om vi den folkekirkelige tradition måske ikke gør helt nok brug af den traditionsoverlevering, altså for at som noget der virkelig er betydningsfuldt. Altså det, at det. Ja.
2: Men det er utroligt. Altså vi anvender det så faktisk ofte. Vi tilbyder det. Vi popper ikke noget ned i halsen på folk.
0: Altså på folk, der tjener på nettet.
2: Men vi tilbyder det og siger, hvis det er, vi skønner det selvfølgelig. Men når det finder sted, så er det meget meget stærkt for det menneske. Og jeg synes egentlig, at vi faktisk gør det, og jeg gør det, og jeg ved, at de andre sjælesørger gør det, og vi gør det meget mere, tror jeg, vi alle sammen oplever i virkeligheden, end vi har gjort det, som da vi var sognepræster.
0: Ja.
1: Ja, og men, det handler nok men, også lidt om en.
0: Det er anonymiteten, der måske gør det.
2: Det tror jeg har så stor betydning, fordi der også er en enorm blufærdighed i forhold til tro, altså og vores personlige tro og så videre i det hele taget danskerne imellem, at vi har ikke så meget lyst til at tale om den der tro. Der er jo Luthers gå ind i dit eget lønkammer jo virkelig blevet, altså måske også nogle gange en hindring for at vi tør at tale om.
0: Altså det er jo meget sjovt, hvad skal vi sige, eller interessant pointe, at den dybe intimitet der ligger i at man møder et menneske, der ligger hånden på hovedet og siger, nu får du medicin til din synders noget i forladelse. Og så til det, at det trives bedre i det anonyme rum. Den der netintimitet, der er jo et eller andet der, som er på en måde interessant, men som også måske siger noget om vores kultur, vores udspændthed i dag.
2: Ja, præcis. Og altså, jeg synes jo, at det der udtryk, som, ja, hvem er det nu? Det er en psykiater, der har det der udtryk, der hedder, at skam for eksempel er de andres øjne inde i mig. Og det tror jeg virkelig, altså gør sig gældende her i det der med det anonyme, altså at der kan man opleve, der er ikke noget blik på mig. Ja, det er de især, når man føler sig lille måske, at som menneske, at her kan jeg simpelthen blive, også blive rummet op, eller der bliver rum til mig, og der bliver følt mig set, uden at skulle ligesom på nogen måde føle mig forkert, og her tør jeg godt at italesætte min tvivl og min tro, og hvis jeg har, altså alle de her ting, jeg synes, der er svære at tale med andre om ansigt til ansigt.
1: Ja. Jeg tror, det med skammen, er det ikke også, korrekt mig, hvis det ikke er, men at det også er de andres ukontrollerbare blik på mig. Jeg kan ikke kontrollere, hvordan de andre opfatter mig og ser mig. Og der tror jeg helt klart, at anonymiteten spiller ind. Og der kræver det jo også noget af præsten i den danske folkekirke, at vedkommende ikke selv har en blufærdighed over for det, og også tør blive afvist. Altså, jeg vil gerne bede en bøn sammen med dig, jeg vil gerne lyse velsignelsen. Og bliver der så svaret nej, så er det også okay.
0: Jeg kommer til at tænke på, om vi kollektivt har aflært det med at se hinanden i øjnene.
1: Ja. Og det er jo det, der også ligger i hvad det hedder, i velsignelsen, ikke også? Altså i ordene. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være der noget. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Altså at blive set på, mens at velsignelsen bliver lyst, hvor at absolutionen handler mere om, jeg har gjort sådan og sådan, så er velsignelsen at blive set som den, du er, og stadigvæk elsket. Mm. Altid allerede elsket.
0: Hvorfor er det så svært, det der med at have blikket, eller man kan jo ikke skærpe det at sige, altså turde se kærligheden i øjnene?
2: Ja, det kan jo, altså jeg tænker, at umiddelbart kan vi måske sige, at det bryder vi os ikke om, fordi at vi kan frygte det der dømmende blik, som vi talte om. Men jeg tror nu også, altså jeg tror, der er flere sider af det, altså at det kan føles meget sådan næsten overvældende, når folk, når et menneske kigger mig lige ind i øjnene. Altså man kan nærmest sådan måske ligefrem mærke en fysisk og få ondt i øjnene, hvis man sådan holder blikket. Især når det er med et menneske, man ikke kender. Jeg tænker, at det betyder noget, at det er et menneske, man kender. Fordi altså, hvis det er et menneske, du kender, og kender for trygheden. Fordi man kan jo godt kende et menneske, og kende det for utrygheden. Og der bliver blikket jo også, måske, altså, hvor man har lyst til at kigge væk. Men hvis du virkelig føler dig tryg, og du føler tillid, og du føler dig måske endda elsket, så tror jeg, at vi tør at kigge hinanden i øjnene. Altså, og vi mennesker, vi oplever ikke føler os fordømt af. Nu holder jeg blikket her med dig, fordi jeg prøver lige at øve mig i at kigge. Nå, men det er jo meget interessant. Det er jo også noget, man kan øve sig i, at føle sig tryg ved, i stedet for at have det der flygtige blik, hvor vi, når vi skal tænke os om, også for ikke at blive forstyrret af det andet menneskes blik. Altså, så kigger vi, mange mennesker kigger jo lidt til siden eller op, altså, når man skal tænke sig om.
0: Ja. Nu har vi jo talt om sjælesorg og sjælen og så videre. Jeg tænker på, når vi taler om det der med blikket, om det så ikke måske også har noget at gøre med, at der kan i blikket være en meget, meget dyb berørthed. Måske oven i købet,
2: intimitet.
0: Man siger, øjet af sjælens spejl.
2: Præcis.
0: Ikke?
2: Altså, man føler sig blottet.
0: Det er jo så en måde at se på, men man kan også sige, at man føler sig berørt. At berørt i det allerdybeste af det, der er mig, at vi mødes et sted, som måske normalt hører intimiteten til.
2: Lige præcis, det tror jeg nemlig rigtigt, at det kan blive, altså det kan jo nærmest, som jeg sagde det i starten, altså bliver sådan overvældende for en, fordi man måske heller ikke er vant til at prøve at stå i den der sådan sethed. Eller?
1: Ja, men altså, jeg kan huske på et tidspunkt, der havde jeg nadver med et enkelt menneske, som var vant til at blive set på med meget dømmende blikke, hårde øjne. Og det, at jeg så står op, mens vedkommende knæler ved alterskranken, havde vedkommende lige først tænkt, når jeg er vant til at kigge op, så er det et dømmende blik, eller et blik, der i hvert fald ikke ønsker mig det særlig godt. Og det tror jeg var, det der var vigtigt der, det var, at netop også, at jeg var mediator af noget andet, nemlig Guds kærlighed. Og det gjorde en afgørende forskel at blive set på med det her nådige blik. Altså, at her er ikke noget, jeg skal præstere. Jeg må godt synes, at det her det er et helt særligt øjeblik at blive kigget på, uden at jeg nødvendigvis skal præstere noget, eller gøre noget, eller synes noget, og bare tage imod.
0: Hmm. Hvis du nu sådan skal runde af, kan man så sige, at sjælesorgen måske er det, at fremelske det at kunne blive set af det nådige blik, Guds nådige blik, at hjertet kan blive set af det der nådige blik.
2: Ja, og jeg tænker, at det er dobbelt, altså det er ligesom dobbelt bevægelse, både det mellemmenneskelige, men det er også Guds nådige blik. Altså, og det er det menneske, altså det ypperste er jo, hvis det menneske, som går til sjælesorg, eller skal have en sjælesorgssamtale, kan få oplevelsen af, at man altid allerede er elsket.
1: Ja,
2: og tage det med sig på sin vej videre.
1: Ja. Og det går jo begge veje. For jeg vil sige, at som sjælesørger bliver man jo også berørt af det menneske, man sidder overfor i samtalen. Det er jo ikke sådan, at man altså det gør man jo. Og det er jo det, vi skal have fremelsket. Det er den samtale, hvor der opstår en helt naturlig omsorg for hinanden.
0: Mm. Vi taler meget om sproget, og om hvad der danner vores virkelighed, sprogspil, opløsning af det og så videre. Og der synes jeg her til sidst, at man kan godt sige, jamen, hvor er det fantastisk, at livet kan være sådan, at man kan blive set. Ikke bare set i overfladen, men man virkelig kan blive set og blive berørt. At det også er en mulighed i verden. Altså, tusind tak, fordi I kom her på besøg.
2: Ja, tusind
0: bogen,
2: tak
0: som,
2: for en god samtale med
0: Pernille
2: dig.
0: Hornum og Trine Hostrup, de har skrevet, den hedder Livssamtaler, Sjælesorgens Praksis, og den er udgivet på forlaget Klim. Her er det mig, Anders Daugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
3: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
4: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
3: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
4: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
3: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
5: Live. Idealød.
6: Mere end 6.000 danskere sejlede i allieret tjeneste under 2. verdenskrig, og en sjettedel af dem blev dræbt på havet. Det er et utroligt højt tabstal, og alligevel har anerkendelsen af de danske krigssejlere været undervejs i mange år. Hvordan var dagligdagen til søs, og hvorfor tog det så lang tid at få den rette anerkendelse? Det kan du høre i Kampen om historien her efter Radioavisen. Klokken er 5.
7: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Klinge.
8: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
7: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
9: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
10: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
7: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med, Det er også gået for vidt med computere i skolen.
5: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst.
11: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
5: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
7: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
12: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
7: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var Radioavisen.
13: Det her er P1.
14: Mange af vores kammerater og venner ligger i navnløs grav. De gav deres liv for os og for Danmark, og Danmark skylder dem alt. En gæld, der aldrig kan betales. De har skrevet et nyt og ærefuldt kapitel i Danmarks historie. Et kapitel, der aldrig vil glemmes, så længe der sejler et skib under Dannebrog, og så længe der er en dansker i live.
15: I Danmark har vi en ret tydelig fortælling om de danskere, som gjorde modstand under besættelsen. Den sammenfattes i Matadors modstandsgruppe, hvor bankdirektøren, læge og bondekonen frelser den flygtende kommunist. Den historie er virkelig langt fra virkeligheden. Men udover det, så er der nogen, som aldrig kom med, da man etablerede myten om den danske modstand. Jeg tænker her på krigssejlerne. Og i dagens afsnit fortæller vi deres historie og taler også om, hvorfor de så mange år ikke har været en del af den store fortælling. Anders, når du har kastet dig over krigssejlerne, så skyldes det i nogen grad en bunke breve, som har gået i arv i din familie. Kan du ikke fortælle om, hvad det er for nogle breve, og hvad de har betydet for dig?
14: Jamen, de her breve er nogle breve, min farfars storebror, der hedder Anders Hansen, skrev til sin kone, mens han sejlede i allieret tjeneste under 2. verdenskrig. Det var et kæmpe mængde breve, der er vel omkring flere hundrede sider, og det er nogle breve, som min farfar endte med at overtage, og som jeg for nogle år siden fik i arv, før han døde. Og det er en fantastisk stærk familiefortælling, som jeg er vokset op med, og jeg er så også navngivet efter styrmand Anders Hansen. Det er derudover en fantastisk kilde til, hvordan det var at være krigssejler.
15: Ja, et eller andet sted er det jo interessant. Det kommer nok til at skabe lidt rod i dag, at vi har både Anders med, og det er Anders brev, vi snakker om, men det må vi rode os ud i. Dagens gæst skal selvfølgelig også have en ordentlig præsentation. Gæsten er historikeren Anders Bjørn Hansen, som har skrevet ganske meget om især nyertidshistorie, og deriblandt bogen Breve fra Anders, en fortælling om danske sømænd i krigen 1939-1945, som er fra 2012. Den refererer vi en del til i dagens udsendelse. Derefter, udover det, så har han i mere end 25 år arbejdet i udenrigstjenesten, blandt andet som ambassadør i de Forenede Arabiske Emirater. Men jeg har lovet at understrege, at han i dag optræder som privatperson. Velkommen til dig.
14: Mange tak.
15: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen, så taler vi om situationen til søs før under krigen, hvilket faktisk er en del sjovere, end det lyder. Og i den anden del, der drejer vi ligesom kameraet fra den store historie til historien set ned fra krigssejlernes synspunkt. Og i tredje del, der taler vi om, hvad der skete efter krigen, og hvordan krigssejlernes oplevelser passer ind i den store fortælling om 2. verdenskrig. Og vi starter første del med at høre en krigssejler fortælle.
16: Jeg er helt sikkert glad for, at talen bliver berørt igen. Det har altid pint mig, og jeg ved, en masse af mine kolleger, vi har haft meget bitterhed over, at man i de år, der er gået, aldrig har mødt nogen særlig stor forståelse officielt fra Danmark. Vi har alle sammen fået anerkendelser fra de lande, hvor vi har sejlet på, men ikke en eneste fra Danmark. Ikke så meget som et lille bånd eller noget som helst.
15: Her hørte vi Erik Ebak. Han var lige før krigen på skoleskibet Geostager blevet uddannet til sømand, og lige før krigen, der påmønstrede han så på skoleskibet Danmark for at uddanne sig videre. Ombord på skibet, der blev han fanget i USA 9. april 1940, hvorefter han resten af krigen sejlede på allierede skibe rundt omkring i verden. Optagelsen her var fra 2009, og han fortæller om, hvordan ham og andre krigssejlere ikke selv føler, de er blevet anerkendt. Erik Ebak, han blev fanget i USA 9. april 1940, men de danske krigssejleres historie begynder faktisk tidligere. Anders, hvornår skal man begynde den historie?
14: Et logisk sted at starte er med 2. verdenskrigs udbrud i september 1939, fordi de danske søfolk er sådan set med fra begyndelsen i den forstand, at det får betydning for at være søfolk. Allerede den 30. september 1939 bliver et dansk skib sænket af en tysk ubåd. Det er det første neutrale skib, der bliver sænket under krigen, og det betyder, at 11 omkommer, herunder en ung messedreng, og kun 6 overlever. Så for dansk søfart begynder krigen allerede i 1939.
15: Man siger, den store historie om 2. verdenskrig også, det begynder den 1. september med, at Sovjetunionen og Nazi-Tyskland invaderer Polen, og så er der krig i Europa, selvom man taler om, at man kalder den første del for phony war, ikke? Altså, der er ikke den store, men for danske søfolk, der begynder den faktisk stadigvæk, mens den er phony på det her tidspunkt. Og det fortsætter. Det er ikke bare et angreb, det kører jo lang tid.
14: Det kører i lang tid, det kører sådan set helt frem til besættelsen. I løbet af de 7 måneder, så er der 29 skibe, som forliser. Nogle ved ubåde, andre ved minesprængninger, og med tydelige tyske overfald. Man er i den situation, at man bliver nødt til at balancere den kritik, man kan rette mod Tyskland, fordi man holder fast i neutralitetspolitikken. Men faktum er, at 362 omkommer i løbet af de 7 måneder, og det er jo tankevækkende at forestille sig, hvis det nu var til at sammenligne med situationer i dag, at der er altså 50 omkommende i gennemsnit i løbet af de 7 måneder. Særligt påsken 1940 bliver kaldt den blodige påske, fordi der er så mange skibe, der går ned. Så vilkårene med at være til søs og de farer, det fører med sig i forhold til krigen, det oplever man med det samme for søfolkene. Og de bliver jo så den vej rundt også en del af den livline, der er både for Storbritannien, men jo også for Danmark, i forhold til at kunne fragte varer, kul, transporter, hvad det nu ellers måtte være for nogle ting, der skal gå af søvejen.
15: Hvis man sådan kigger på det lidt ovenfra, ikke, så kan man sige, at hvis man kigger på verdenshavene, så er det England, der dominerer derude. Det er i begyndelsen af krigen, det har de sådan set gjort i mange hundrede år. Men Danmark er selvfølgelig også en aktør. Net, du siger det om neutralitetspolitikken. Altså, Danmark siger på det her tidspunkt, at da krigen bryder ud, vi er neutrale, vi vil ikke være på hverken den ene eller den anden side, hvilket betyder, at man forsøger at undgå at provokere både den ene og den anden i sammenhængene. Men hvordan er, altså, de bliver sænket skibene derude, hvordan reagerer den danske regering? Hvordan ser den på skibene? Er den bare, hvad skal man sige, forsigtig for ikke at fornærme nogen, eller er man også interesseret i at få skibene hjem? Det må også være forholdsvis mange penge, der er på spil i det her, ikke?
14: Jamen helt grundlæggende, så har man en interesse i at fastholde skibsfarten, fordi det er fuldstændig afgørende i forhold til varetransporten, særligt til England, som er et yderst vigtigt eksportmarked. Så den vej rundt holder man den transport i gang. Man kører en balancegang i forhold til den tyske krigsmagt. Man ønsker ikke at protestere for meget, og man er fuldstændig klar over, at man nok ikke har særlig mange skud i bøssen, eller noget, man kan gøre i forhold til at få tyskerne til at ændre adfærd. Man forsøger med det, der hedder Malteserkortskibene, hvor der kommer en særlig mærkning i forhold til, om det skulle være sikre. Men faktum er, at tyskerne vælger at sænke skibe eller lægge mine ud, som det nu engang passer dem med de her store danske tab til følge.
15: Problemet er vel også, at hvis man skal være rigtig neutrale, så ligger der også underforstået i det, at man kan forsvare sin neutralitet. Det vil sige, at man, og virkeligheden er vel, at man har ikke så meget at forsvare sig med, sådan set hverken mod englænder eller mod tyskere på det her tidspunkt.
14: Ja, altså man ønsker hverken at eskortere eller konvojere i forhold til de her skibe.
15: Ja, for risikoen, hvis man lige pludselig er i slagsmål med en tysk ubåd, er... Det kan have ret store konsekvenser på alle mulige andre måder. Ikke? Man kan sige, at den her situation den forandrer sig jo, da tyske tropper om morgenen den 9. april rykker ind i Danmark. Forstået på den måde, at den neutralitet, den fortsætter man vel strengt taget med at påstå, man har. Men man har nok lidt svært ved at argumentere for det. Altså man bliver vel ved med at sige, at man er neutral, gør man ikke det?
14: Jo, man har jo det her paradoks, da Danmark bliver besat. At Danmark jo aldrig er formelt i krig med Tyskland. Og man fastholder jo, at man er et suverænt land, det der også benævnes suverænitetsfiktionen, og samtidig også, at man er neutral i forhold til krigen, altså neutralitetsfiktionen, eller ideen om, at man er neutrale. Og lige præcis de hensyn, som jo er kernen i samarbejdspolitikken, og som skaber de rammer, som Danmark så får under besættelsen, de kommer også til at afspejle, hvad det er for nogle vilkår, der kommer til at gælde for de danske søfolk. Og det ser man allerede umiddelbart efter besættelsen den 9. april. Man ser det tydeligst ved den måde, man fra britisk side går til de danske skibe og til de norske skibe, som er forskellige. Hvor de danske skibe ender med formelt at få en karakter af teknisk set fjendtlige skibe. Ikke søfolkene, men skibenes karakter bliver det. Norge, som jo kæmper, de får en anden status, end Danmark gør. Og det ser man sådan helt konkret ved, at danske skibe ikke får lov til at sejle under Dannebrog. Hvorimod de norske skibe får lov til at sejle under norsk flag.
15: Og altså, det er jo en ret voldsom ting i virkeligheden, det her. Jeg tænker, englænderne kunne jo også have valgt at slå endnu hårdere ned. Altså, man beslaglægger vel ikke første omgang af skibene, eller tvinger de danske søfolk i internering, så man har vel også fra engelsk side været sådan lidt, hvor hårdt skal vi gå til dem i det her? De har vel heller ikke været helt afklaret omkring det, kan man sige.
14: Nej, altså, englænderne, de er helt klart også i en balancering i forhold til det. Og her spiller det jo også ind. Danmark har den 12. største handelsflåde på derværende tidspunkt. Norge den 4. største. Man har rent faktisk brug for den danske tonnage. Hvis man ser på, hvor mange bruttoton englænderne har mistet de første 7 måneder, det er 800.000. Den del af den danske flåde, som handelsflåde, som ender med at være uden for spærringen, som det hedder, det er omkring små 700.000 ton. Så der er rent faktisk en strategisk interesse for briterne i at kunne overtage de her skibe og bruge dem. Men det, man gør rent teknisk, og det er meget finurligt, det er, at man opbringer dem og beslaglægger den i den forstand, men man prisedømmer dem ikke. Det vil sige, at man overtager dem ikke formelt, fordi det, man gør, det er, at man beder priseret. Det er sådan noget, hvor det er, at man kan tage stilling til, om hvorvidt man lovligt har opbragt et skib eller ej. Der siger man så, at retten skal vurdere det her spørgsmål. Mens retten vurderer spørgsmålet, så lægger man en sum, der svarer til skibets forsikringssum, sådan som man har sikret en eller anden varetagelse af værdien. Men retten skal ikke tage stilling til spørgsmålet. Så man finder sådan et juridisk rum, hvor det er, at man kan gøre det, fordi hvis man formelt havde beslaglagt dem og prisedømt skibene, så var man bange for, at det ville være, set fra britisk side, som om man havde erklæret krig mod Danmark. Og for britisk side har man heller ikke lyst til at stille Danmark eller sig selv i den situation.
15: Ej, 1940, der er de krig med rigelige mennesker ude på det her tidspunkt. Men man kan også bare, altså det er englænderne, de har en holdning til det, men jeg ved, du skriver også om, at franskmændene, de har en lidt mere radikal holdning til det, i hvert fald indtil de så på et senere tidspunkt selv bliver erobret, ikke? Men der vil også være en masse neutrale havne. Hvordan forholder for eksempel amerikanerne sig til de danske skibe på det tidspunkt? De er jo ikke med. Skal vi få hele historien med? Rusland er på det her tidspunkt ikke i krig med Tyskland. De har De er gode venner indtil sommeren 41, men amerikanerne holder sig jo også uden for krigen på det her tidspunkt. Hvordan har de det med alle de der danske skibe, der må være fanget mindst lige så mange der, kan man sige?
14: Jamen for lige at tage franskmændene først. Franskmændene, der er lidt mindre finesse lige på det her spørgsmål. De beslaglægger
15: dem. Handekraft.
14: Så det gør de på den måde. Jamen amerikanerne gør i første omgang det, at de lader sådan set skibene være. Altså, de ligger i amerikanske havne. Senere hen, skoleskibet Danmark bliver for eksempel brugt til at uddanne kadetter, amerikanske kadetter under krigen. Så det er først senere efter amerikanernes indtræden i krigen, at de danske skibe derefter bliver bragt i fart.
15: Men der er jo mange forskellige situationer derude, men hvis vi sådan skal følge det her, det er jo sådan en halv gennemgang af krigen, ikke? Vi starter med, at den starter internationalt 1. september 39. 9. april, der bliver Danmarks position forandret, så kan vi altid diskutere til hvad, men forandret bliver den i hvert fald. Og så har man en lang periode frem til 29. august 1943, hvor vi er besat, men stadigvæk kan man diskutere. Men 29. august 43, der træder regeringen tilbage. Og det kan man diskutere, hvorfor den gør det, og det er der også mange, der gør. Men det ændrer jo Danmarks status på det tidspunkt. Nu er vi vel ikke at betragte som neutrale i nogens blik længere.
14: Nej, altså der sker et skifte, og det, der er måske vigtigt som optakt til at forklare det skifte, det er, at lige præcis fordi de danske søfolk er i denne her situation, hvor skibene har teknisk set fjendtlig karakter og sådan noget, det gør, at vilkårene for søfolkene alt andet lige også bliver anderledes. Der er strammere regler for at få altså landlov, altså få lov til at gå fra skibet, når man er i havn. Der er nogle vilkår i forhold til, at søfolkene skal gennemgå en slags sindelagskontrol, et forhør, en afklaring af briterne i forhold til, at nu er man sikker på, at de rent faktisk gerne vil sejle, selvom langt, langt, langt hovedparten fortsætter med at gøre det. Så der er nogle vilkår, særligt i krigens første år, som kommer til at ramme søfolkene, som følge af den politik, man fører i Danmark. Da der så sker brudet med besættelsesmagten i forhold til 29. august 43, jamen det får også så direkte indflydelse for skibene og for søfolkenes vilkår, fordi den 18. december 43 udsender man en cirkulære fra engelsk side, hvor man siger, at nu for danske skibe, og i øvrigt også franske skibe, lov til igen at bære deres nationale flag. Så den 25. december 43 får man lov til igen at hejse Dannebrog. Det ændrer dog ikke ved, at skibene er indregistreret under britiske rederier, så den del af det ændres ikke, men det gør, at man kan få lov til at hejse Dannebrog. Og det er jo noget, som man kan læse både i Anders breve og i andre beretninger, jo er en kæmpe boost til folkenes moral, fordi nu får man lov til rent faktisk at sejle under sit eget flag, og også får den fornemmelse af, at nu bliver man rent faktisk også anerkendt for sin indsats, som har varet i flere år på det her tidspunkt. Og det ligger der også en anerkendelse i de ting, der bliver meldt ud fra engelsk side. Så man er på et skridt hen imod en eller anden form for ny status.
15: Ja, det må også være, altså det må være ret afgørende det at blive til komme med på holdet, om så må sige. Fordi både i England og i USA på det her tidspunkt, jo også, de må være, de er kommet med i krigen, og alle mulige andre steder, der har der jo været en ret sådan stor opmærksomhed omkring krigen. Det har været betydet noget, om man var på den ene side eller på den anden side, eller den der lidt lorende midterposition, ikke?
14: Det betyder utrolig meget. Igen, hvis vi så udgangspunkt i styrmand Anders Hansen, så beskriver han flere steder den her behandling, som han synes er uretfærdig, man får. Han omtaler det, som man er på tålt ophold, som om, at man ikke bliver fuldt og helt anset som en, der kæmper på samme side. Så den oprejsning, der ligger i det, betyder utrolig meget for dem. Og en lille interessant krølle er, at der i hvert fald minimum et sted, man kan se i kilderne, at man også internt på engelsk side bruger udtrykket friendly enemies, som jo er fantastisk, og det kan oversættes til dansk som venligsindet fjende, men ikke måske helt med den samme svung, som det engelske udtryk har, men det indrammer måske meget godt den her vanskelighed, man også har mellem at sige, jamen altså, er man på den ene side, eller er man på den anden side, og hvad betyder det, og hvad er det for en stilling og status, man så rent faktisk skal have?
15: Ja, det er jo et problem, der går igen meget. Det der med, hvad er Danmark egentlig i den her sammenhæng? Alt det her, vi har snakket om i sin uge, det handler meget om jura, systemer og stater og folk, der forholder sig. Og så alligevel, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, det drejer sig om flere tusind alt overvejende unge mennesker, som faktisk ikke kommer hjem i 5-6 år. De sønner, kærester, ægte mænd, mennesker. Og i udsendelsens anden afdeling, vi når til nu, der snakker vi lidt om, hvordan det ser ud fra søfolkenes synsvinkel. Vi drejer ligesom kameraet fra det politiske niveau og ned til et individuelt niveau. Og for at få sat det perspektiv, så giver jeg igen ordet til en krigssejler.
17: Der lå en skib foran os, der blev ramt, og der røg nogle stykker der. Der røg blandt andet en, der hed Peter Krog, som jeg havde sejlet sammen med. Han skulle giftes i løbet af en halv snes dage i Newcastle, men det gik anderledes, for han satte livet til dernede. Vi snakkede meget om det ombord i skibet. Hvad skal vi gøre? Hans udkårende, hun hed Eileen, og jeg kan se det for mig, som det var i går, at vi stod uden for den danske klub, da bussen kom, og hun stod og holdt fast i

0: menneskeligheden i det her, fordi det skal man have med på den anden side. Programmet, hvor han fortæller det, er fra 1994, så vi har glippet lidt i det for at få det til at hænge perfekt sammen. Anders Bjørn Hansen, hvem var de her mennesker? Altså, hvor rige var de? Hvor gamle var de? Hvad var det for nogen? Du behøver ikke nævne dem alle sammen med navn, men altså, sådan en fornemmelse af, hvem er det egentlig, vi taler om?
1: Jamen altså, i 1940 er der cirka 16.000 ansat inden for som sømænd bredt set, og det er fra menige til dæksfolk til officerer og til kullemper og fyrbøder. Man skal tænke, vi er på en situation, hvor vi er mellem diesel og damp, så der er jo også en del, som arbejder med det. Det er mænd, og det er primært yngre, og det er, jeg tror, officererne udgør omkring 3.500 ud af det her samlede antal. Så det er folk, der kommer fra en lavere social kong, mange af dem. Og der er også den lille krølle, at netop fordi, at man har de svære økonomiske sider i slut-30'erne, at der er også flere, der måske har meldt sig til søfarten, som ikke er, hvad skal man sige, traditionelle sømænd, som Anders er, som andre er, men som tænker, jamen fint, jeg kan egentlig godt være fyrbøder det næste halve år. Man fik nogle ret gedigende krigstillæg frem til april 1940. Så der er også nogen, der bliver fanget, som rent faktisk slet ikke er taget afsted med, hvad skal man sige, det særlige mindset, der kan ligge i at være sømand. Og så er der en anden ting, man skal huske på, det er jo et gribende klip, I har fundet frem, at der er en menneskelig omkostning, som er enorm. Ud af de omkring 6.300, der sejlede, jamen der er der omkring 1.000, der dør. Så det er omkring hver sjette. Det er et enormt tabstal. Men hertil kommer jo, at dem, der sejler, de er jo i konstant beredskab. Man skal forestille sig, at hver gang du stævner ud, så ved du ikke, om der lurer en fare under overfladen i form af et ubåd, eller om der er miner, eller om der kommer overfladefly eller overfladeskibe for den sags skyld. Så man er i et konstant beredskab, og man er jo ligesom, hvad skal man sige, man er jo på det skib, man nu engang er. Så det psykiske pres har været rigtig stort for mange af dem.
0: Ja, altså det er jo en farlig branche i forvejen, men den bliver jo ikke mindre farlig af, at der lige pludselig er en masse tyskere i ubåde, der giver sig til at skyde på en, kan man sige. Et eller andet sted, det kom jeg lige til at tænke på, altså du siger, at du cirka 3.500 af de 16.000, det er officerer. De vil jo typisk have sådan politisk bevæge sig lidt mere til højre, end måske især søfyrbøderne. Søfyrbødernes forbund er jo kendt i 30'erne for at være en kommunistrede, tror jeg, den er blevet beskrevet flere gange. Men der er jo meget stærk venstreorienteret del af de søfarende også. Er der sådan nogle politiske konflikter internt? Især tænker jeg her i perioden indtil Operation Barbarossa, altså indtil at i begyndelsen af krigen er Sovjetunionen jo ikke i krig med Nazi-Tyskland, men det kommer de jo der i juni 1941. Kan man se en forskel der, eller er de i virkeligheden mere nationale end de politiske, når de er derude?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at for langt de fleste, som vælger, og det er langt hovedparten, at fortsætte i allieret primært britisk tjeneste, dem der bliver opbragt, så tror jeg, det er meget en skibsbeslutning. Jeg tror også, man har et særligt tilknytning til det skib, man nogle gange er del i. Jeg er sikker på, at der har selvfølgelig også været politiske diskussioner og forskel i forhold til det. Det er jo et meget hierarkisk system på et skib, og det var det før, og det var det bagefter. Men netop fordi hierarkiet er så klart, så tror jeg også, at de fleste har ligesom været klar over, at det, hvis man har besluttet som skib, at man fortsætter, så er det sådan, man gør det.
0: Hvis man sådan kigger på dem, så vil de jo gerne i hvert fald efter krigen se sig selv som modstandsfolk. Hvor meget valg havde de egentlig? Altså, hvor meget havde de enkelte søfolk på et skib for at sige, jeg vil gerne lade mig internere, eller jeg vil gerne sejle videre? Er det sådan en, var det her med at sejle, var det det eneste, de kunne gøre? Eller var det et aktivt valg at sige, nu vil de hjælpe de allierede?
1: Jamen, der er jo klart et element af tilfældighed. Altså man kan sige, at de skibe, der befinder sig inden for spærringen den 9. april, de ender i det, man kalder hjemmeflåden, og dem, der befinder sig uden for spærringen, de kommer i udeflåden, og det er omkring 250 skibe, der gør det. Så den vej rundt kan man sige, at det aktive valg i forhold til, hvor man befinder sig, det er jo drevet af en tilfældighed. For så vidt angår de individuelle søfolk, jamen altså, der er rent faktisk mulighed for, hvis man vil, og afmønstre og gøre det, og så vil det nok for nogens vedkommende betyde internationalt.

0: interneringslejre og sådan noget der hos, hvor man nu er henne. Men det er et fortal, der gør det. Langt de fleste vælger at sejle, også gør det på de vilkår, som i det her tilfælde britterne tilbyder, som jo er langt mindre attraktive end dem, de selv har sejlet under, fordi der var de her forskellige tillæg. Og så er der jo i starten af krigen selvfølgelig de mange, der ligger i neutrale havne, som jo er i nogle andre, der er i et andet limbo, hvor det er, at det er rigtig vanskeligt at finde ud af, hvad man så skal gøre i forhold til det. Men langt de fleste beslutter sig for at fortsætte.
1: Men hvordan tager man så de beslutninger? Altså grundlæggende kan man sige, at i normal rederidrift, der vil det jo være sådan, at rederiet tager beslutningen, giver beskeden til kaptajnen, og så effektuerer kaptajnen det. Og der er faktisk i søloven, er der nogle ret skarpe regler, der siger, at mens man er udmønstret, så er systemet ekstremt hierarkisk. Når man så kommer i land, så har man ret til som sømand at sige, nu skal jeg ikke være i det her sindssyge noget mere. Men hvordan tog man beslutningerne derude? Altså, der må have været masser af sådan... Det må have været et ret stort dilemma.
0: Det er der i hvert fald nogle steder, det er, og der er netop forskel på, hvordan de forskellige rederier har stillet sig til denne her situation. Der er nogle rederier, ØK blandt andet, som lægger op til, at man skal gå i allieret havn. Der er andre som AP Møller, der har det, der hedder instruktion nummer 1, som er, at man skal gå til neutral havn. Og det afsted kommer nogle diskussioner på nogle af skibene, der er blandt andet det skib, der hedder Eleanor Maersk, hvor også den navnkundige Anders Lassen er
1: endnu en Anders.
0: Præcis. Er endnu en, han er ung under uddannelse, der hedder Jungmand. Der begår man rent faktisk mytteri. Der findes en fantastisk beretning fra en af besætningsmedlemmerne om hvordan man gør det at bemægtige sig skibet. Så der er nogle af de her eksempler, men det er undtagelsen. Langt de fleste vælger som sagt at fortsætte. Og man skal så også sige, hvis man ser det fra redernes synspunkt, så er det jo klart, at for nogle af de her rederier, så er det jo halvdelen eller mere, eller måske lidt mindre afhængig af bruttoton og så videre, at deres skibe, der pludselig overnight forsvinder. Altså, det er jo hele indtægtsgrundlaget, hele vilkåret for at drive forretning. Så det er jo en vanvittig svær situation, de også bliver stillet i forhold til det.
1: Ja, og det, i det hele taget er det jo noget, der er karakteristisk. Der er ingenting, der er simpelt. Sådan som regibemærkning, kan vi nok lige sige, at Anders Lassen er en berømt... Han sejler ikke resten af krigen. Han går ind i den engelske hær og bliver en af sådan superheltene i den der verden. Jeg tror, det er den højst dekorerede dansker under 2. verdenskrig, og en af de højst dekorerede i det hele taget, og han overlever så desværre ikke krigen. Hans historie når vi ikke i dag, fordi den kan sagtens klare en 7-8 udsendelse nærmest for sig selv. Hvis vi nu skal kigge på en anden, så kunne vi jo kigge lidt på dit familiemedlem, det er Anders Hansen. Hele din bog handler jo, eller tager udgangspunkt i de her breve, han skriver. Kan du ikke bare sådan kort skitere hans historie? Hvad var det, han oplevede? Ikke fordi, at han nødvendigvis dækker alle, men det er jo en oplevelse i hvert fald.
0: Jamen, Anders, han er, hvad skal man sige, traditionel sømand i den forstand, at han er som ung gået ind og sagt, det er det erhverv, han gerne vil have. Han er anden styrmand på det her tidspunkt, og er allerede i langfart. Han rejser afsted fra København i midten af januar 1940, kysser sin kone, Inger Carla, farvel, og skal til Fjernøsten. Og allerede der får man nogle af hans breve, og de er sådan optaget af, hvad for nogle silkestrømmer han kan købe til en. Der er nogen, der hedder Gala Night og sådan noget der. Så det er nogle meget sådan intime blikke, man får ind i, og hans personlige beretning og oplevelse af, hvordan det er at sejle. Da han så befinder sig i Manila den 9. april, da med beskeden om, at Danmark er blevet besat, jamen der vælger han sammen med de øvrige på skibet at sige, jamen vi vil gerne træde i allieret tjeneste. De sejler sig til Hongkong og bliver så indregistreret under et britisk rederi. Og på det her tidspunkt, der ved han jo godt, at chancen for at komme tilbage er lille. Der er ikke nogen, der ved, hvordan krigen udvikler sig. Det ser ikke særlig godt ud på det her tidspunkt for de allierede. Så det, han gør, det er, at han træffer en beslutning om at skrive de her breve, som han siger, for at få en sludder med Inger, for at være sikker på, hvis de ikke ser hinanden igen, at hun i hvert fald skal være en del i og af de oplevelser, han har. Og han er meget omhyggelig med det, fordi han afleverer de her depecher, som det er, altså sådan en samling af nærmest noget af det lidt dagbogsnotater, noget af det egentlige breve, som han afleverer rundt omkring i verden med besked om, at de her breve skal komme tilbage til Danmark, når der er fred. Og så bevæger han sig ellers på tur. Han sejler i Stillehavet, han sejler i Atlanten, han sejler i Middelhavet. Så han er sådan set på utrolig mange af de forskellige ruter, som er for at opretholde, hvad skal man sige, krigsindsatsen fra engelsk side. Og her særligt i forhold til Atlanterhavet, er det jo vigtigt at huske på, at kampen om Atlanten, den står sådan set på fra september 39 til maj 45. Det Churchill beskriver som 2. verdenskrigs længste slag. Og det er et slag, som man fra engelsk side siger, det er, hvis vi taber det, så taber vi krigen. Fordi hvis man ikke er i stand til at have vareeksport ind til, eller import ind til England, og sørge for, at man kan brødføde de britiske øer, så vil man ikke være i stand til at opretholde sin krigsindsats. Så Anders er en del af det. Han giver nogle levende beskrivelser af alle de steder, han er, om det er, han når til Australien, han er selvfølgelig flere gange i England, han er i USA, han er også på Jamaica, og delagtiggør omkring de oplevelser, som krigen bringer ved ham. Og hvis man tager udgangspunkt i det klip, vi hørte før omkring det her med, at skibe, der gik ned, og hvordan det er, at man forholder sig til, at der er folk omkring en, der dør. Anders har en beskrivelse, som jeg synes er ret fantastisk, fra juni 1943, hvor han sejler til Malta, han sejler i Middelhavet. Og det er en af de farlige steder at sejle på daværende tidspunkt. Og der er et troppetransportskib ved siden af, der bliver torpederet. Det er sådan, at du må ikke stoppe og tage dem, der er faldet over bord eller gået ned ombord, fordi det er simpelthen for farligt. Det vil være for nemt for ubåde eller fly eller hvad det er at angribe.
1: Ja, de sitting ducks, man kan bare skyde dem ned.
0: Præcis,
1: ja.
0: Og det går imod godt sømandskab, så det er jo enormt svært for dem at gøre. Der er nogle gange dedikerede skibe, som kan gøre det i en konvoj, men tit må man sådan set bare sejle væk og så velvidende, hvad der sker. Og der beskriver han, hvordan de står her, de holder følge øje med, om de selv bliver angrebet, og så bliver der efter noget tid meldt klart skib, og de kan jo se, at der er rigtig mange, der kommer til at drukne som følge af det her. Og så har han en beskrivelse af, at bagefter, da der er fred og ingen fare, så skal de ned i messen og have noget mad, men der var ikke så mange, der havde appetit, så han får sig et par ekstra spejlæg på den konto, fordi han siger ikke nej til noget godt at spise. Så der er de der to niveauer, at man er i den der livsfare, men også et eller andet sted siger, jo, men jeg bliver også nødt til at nyde de ting omkring mig, som nu engang der er.
1: Tilgængelige, ja.
0: Ja.
1: Men hvordan ender det så for Anders Hansen? Det ender jo ikke så godt, kan vi godt afsløre.
0: Jamen, det ender jo ekstremt tragisk, fordi at i de her sammenfulde år, og han lidt atypisk, er han kun påmønstret de samme skib. Der er rigtig mange, der skifter. Der blev også nævnt Newcastle. Det var det, der var pool for de danske søfolk i England, og der, hvor man så blev forhyret fra. Men han vælger sådan set at sejle på Panama, som skibet hedder, et ØK-skib, gennem hele krigen. Og da han skal på den allersidste tur, han afsejler fra Cardiff i Wales den 2. april 1945. Så skal han til USA for sidste gang, og han lægger et fantastisk brev, som bliver sendt til Inger efterfølgende, hvor han siger, at nu begynder han virkelig at tro på, at de skal se hinanden igen. Og så sker der det, at skibet går ned i en storm i Nordatlanten natten mellem den 10. og den 11. april 1945, hvor ballasten i skibet forrykker sig, og skibet kæntrer. Man ved fra søforklaringerne, det er Anders, der står op på broen og ringer med alarmklokken og så videre der, men han når selv ikke ud af styrehuset, og skibet går ned. Der er 5, der overlever, og der findes nogle fantastiske billeder fra dem, der overlever. De er på tømmerfloder i 18 døgn, inden de bliver samlet op af et kanadisk skib, hvor der var tilfældigvis en fotograf ombord, som tager nogle billeder af de her floder. Og de bliver så sejlet til Newfoundland i Canada. Så først derefter, da de ankommer i begyndelsen af maj, får man besked om, at skibet er gået ned. Så det er jo dobbelt forfærdeligt, så man har selvfølgelig en formodning, når man ikke har hørt fra skibet, at det er forlist, men man har ikke nogen viden om det, før du kommer lige hen omkring befrielsen. Så Inger Carla, hans kone, hun får først den besked sammenfaldende med befrielsen, og får så samtidig de her fantastiske breve tilsendt efterfølgende over et par år efterfølgende. Så det er en barsk historie, og Panama er i øvrigt også det sidste danske skib, som går ned før befrielsen. Så det er utroligt tragisk.
1: Ja, det er tragisk. Og på den anden side kan man så sige, fra et historikers synspunkt, så indrammer det jo historien meget flot. Inden vi stille og roligt går videre, jeg kunne godt tænke mig at hænge lidt fast i de her konvojer. Det er jo ikke det eneste, de laver. Der sejler også skibe rundt omkring i Stillehavet og alt muligt andet, men der er nemlig de her Halifax-konvojer, som er ret centrale for fortællingen om krigssejlerne, om deres egen selvforståelse. Kan du beskrive, hvad de gik ud på? Hvor mange var der, og hvad var der skete, når de sejlede afsted?
0: Jamen altså, der er forskellige niveauer af, hvor mange der er. Så en konvoj kunne variere meget i størrelse, men oftest var der omkring mellem 30 og 60 skibe, afhængig også lidt af ruten og sikkerhedsforhold osv. der. Og så var skibene typisk placeret i rækker med omkring 500 meter imellem, så det vil sige, at de kunne fylde et stort geografisk område. Og lidt afhængig af, også hvor vi er i krigen, så kunne der være krigsskibe eller armerede handelsskibe eller trawler, som fulgte konvojen som en del af beskyttelse. Men de var typisk kun med noget af vejen. Og så sejlede man gerne i sådan en slags zigzag. Så det krævede rent faktisk ret godt sømandskab, at man ikke sejlede ind i hinanden. Så typisk havde man altså sådan en snor eller line bagud, sådan så var det, at man kunne følge den i forhold til, hvordan man skulle bevæge sig. Og så var der jo selvfølgelig aftalt, hvilken hastighed man skulle sejle med. Og så bevægede man sig afsted. Og så særligt, hvis man sejlede ikke nødvendigvis i en konvoj hele vejen over et af oceanerne, så var der nogle punkter, man siger, men hertil, og så kan man så spredes. Og så kunne der jo ske det, at skibene jo pludselig blev angrebet, og så spredte de sig jo så ud fra sikkerhedsmæssige grunde.
1: Og det vil sige, at mens man har været ombord, der har man kunnet opleve det, som du beskriver fra Anders historie om, at et skib bliver sprængt, og så efterlader man dem, der er der, og vi taler Nordlanden, og i lange perioder har det jo været sådan, at ja, virkeligheden er, at hvis man falder i vandet, så er der ikke nogen grund til at redde folk, fordi det er koldt og mørkt. Og så de her oplevelser, jeg ved ikke, hvor realistisk det er, men den forestilling, man har om det, de her wolfpacks, altså grupper af ubåde, der bare angriber, og så nogle gange, så er der de der netter, hvor der bare springer skibe i luften rundt omkring. Og igen, det forandrer sig jo ret meget afhængig af, hvor vi er i krigen. Men du siger, det er cirka, at vi taler cirka 6.000 mennesker, der er ude og sejle, og der dør omkring 1.000 af dem i den her proces, så det har været ret forfærdeligt. Inden vi glider videre til ligesom at prøve at kigge på den store fortælling, så er der en ting, som jeg har stusset meget over. Hvordan holdt man kontakten hjemme af? Du fortæller om Anders' kone, der sidder derhjemme. Hvad får hun egentlig at vide? Hvad kan hun egentlig vide om, hvordan han er derude? Selvfølgelig efter krigen giver det sig selv, men under krigen har de kunnet give livstegn, eller?
0: I meget begrænset omfang har man kunnet. Altså, man har selvfølgelig kunnet få nogle oplysninger igennem rederier og sådan noget. Der var selvfølgelig nogle muligheder der, som kunne give en lille smule kontakt, men det kunne mere være omkring skibet. For så vidt angår de enkelte søfolk, jamen så var der en mulighed, var det, der hed Røde Korsbrev, som er sådan små telegrammer, hvor man måtte kunne skrive, jamen, jeg har det godt, jeg er på vej til der og der, eller hvad det nu ellers måtte være. Og det er der nogen, der modtager. Der ligger også eksempler på de her breve. Ellers så er det utroligt sparsomt, hvad man kunne få. Anders er så heldig, at på et tidspunkt, det er så min farfar, han har en anledning til at komme til Sverige og få så smuglet et par breve med fra Inger til Anders, som han så sender fra Sverige, og de når hende rent faktisk. De når ham rent faktisk, fordi det skriver han, at han har fået de her breve. Men det er utroligt sparsomt, hvad det er, at man får at vide. Så det er jo også med til en at være en konstant usikkerhed om, hvordan har dem derhjemme det, og dem derhjemme har ikke nogen føling med, hvordan dem derude havde det, men det hører selvfølgelig med til historien, at sådan var det selvfølgelig, altså kommunikationslinjerne var noget andet, end de er i dag. Så det er en del af, hvad skal man sige, erhvervets lod på daværende tidspunkt, men man er i sådan en total uvidenhed om, hvad der foregår og hvad der sker.
1: Men man har trods alt også haft, altså i normale erhvervet, man har selvfølgelig ikke haft sms'er og Starlink og hvad ved jeg i dag, der gør, at man har forbindelsen konstant, men man har jo trods alt stadigvæk også haft rederiet, man har vidst rederiet, vidst hvor skibet var, og man har også haft en forståelse af, at hvis det går galt, så får vi besked fra ØK eller AP Møller eller hvem det nu er.
0: Præcis.
1: Så man, det er usikkerheden er i virkeligheden en stor del af den smerte, der er forbundet med det her, ud over det kolde vand og alt det andet. Nå, nu glider vi stille og roligt videre til det her med den store modstandsfortælling, og hvor krigssejlerne egentlig passer ind i alt det her. Vi indleder det også med et klip, ikke med en krigssejler, men med et klip fra 2017, hvor daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen holder en tale.
2: For 77 år siden sagde Danmarks daværende statsminister: "Lad os samle sin tak og i løfte om, at den død søfolkene udfører, ikke skal blive glemt." Sådan sagde Thorvald Stauning i sin nytårstale 1. januar 1940. I dag, mange år senere, følger vi Staunings opfordring.
1: Talen her, den bliver holdt op i Mindelunden, op i Hellerup, Ryvang, i forbindelse med en indvielse af en stor skulptur, som er lavet af kunstneren Per Arnoldi. Den hedder Sortladende Hav, og er det officielle Danmarks inkludering, anerkendelse, hvordan man nu vil se det, af krigssejlerne i den store fortælling. Bare sådan hurtigt beskrevet, så har man deroppe det her store gravplads, hvor der ligger modstandsfolk, og når man står og kigger ind på det, så lige til venstre for det, så står den her store skulptur, som så skal mindes krigssejlerne. Lars Løkke citerer her jo Thorvald Stauning, som holdt nytårstale der i 1939-1940, og lovede de danske søfolk, at nu var de et sted, hvor de aldrig ville blive glemt. Men hvis jeg må være lidt kynisk, så vil jeg tillade mig at sige, det blev de så. Anders Bjørn Hansen, hvorfor blev de det?
0: Allerførst er det vigtigt at måske lige nævne, det er faktisk den første gang, en statsminister holder en nytårstale. Det er Stauning, der 1. januar 1940 indstifter den her tradition. Jeg tror, der er flere forklaringer på det. Det er vigtigt at være så opmærksom på, at den indsats, Stauning på det her tidspunkt særligt refererer til, det er lige præcis, at man opretholder de danske eksporterhverv. Og man gør det selvfølgelig også med livet som indsats for søfolkenes side. Og det er den indsats, også i vores neutralitet, som man siger, at det er den, der ikke skal blive glemt. Men tit, og det gælder også for krigssejlerne, så er udsagnet været et, som man påhæfter og siger, jamen det går i forhold til indsatsen fra 1940, eller april 1940 og frem efter. Og i den situation, der er der jo så sket det, at krigssejlerne er jo lidt blevet skrevet ud af historien omkring Danmark under besættelsen. Fordi krigssejlerne, de er krig. De er en del af 2. verdenskrig. Danmark har en besættelsestidshistorie, som har et andet sigte, og den oplevelse deler de ikke. Krigssejlerne oplever jo ikke, hvordan det er, at Danmark er besat. De er på havet eller i udlandet, da Danmark bliver besat, og da de først kommer drypvis hjem efter 5. maj 1945, nogle gange først ind i 46, jamen der er Danmark igen frit. Der har vi reetableret det politiske system. Man taler om det, man kalder den korte befrielsesommer 1945. Forstået på den måde, at man har en samlingsregering. Efter befrielsen, så har man valg, hvis jeg husker rigtigt, så er det i oktober 45. Og så er det egentlig de gamle partier, som ligesom sidder tilbage og fortsætter ledelsen af landet. Så det her bliver lidt en parentes. Og på det her tidspunkt, jamen, der er fokus i mindre grad nok for søfolkene. Der er en lille sådan, lidt en anekdote, som er lidt interessant. De søfolk, som kommer hjem, når du kommer ind i 1946, de bliver så særligt beskattet af hvad de måtte have med af værdi. Så
1: nu har de jo valgt at arbejde i udlandet.
0: Præcis. Så der er selvfølgelig nogle elementer i det, som måske også gør, at den der oplevelse af, at man ikke er en del af den nationale fortælling, at den på en eller anden måde hænger ved. Men der er jo selvfølgelig også, og det er også værd at have med, at vi har mineankret i Nyhavn, som bliver indviet, jeg tror, 1951. Og der har jo også været andre, tiltag og indsatser for at sikre en bedre position eller en tydeligere position for krigssejlerne. Men i starten tror jeg, det handler meget om, at man er op imod et modstandskamp eller frihedskæmpernarrativ, som kan være svær at spille ind i forhold til. Og der er en af de sådan mest vokale stemmer i begyndelsen omkring, det er en kaptajn, H.C. Røder, som skriver en bog i 1957, der hedder "Vi sejlede bare", som er en fantastisk titel, fordi at det han et eller andet sted siger, jo jo, men man gjorde sådan set sin pligt, men det bliver også vendt om at sige, at der ikke er nogen, der er anerkendt, fordi det er jo bare ligesom at fortsætte med at gøre det, som man gjorde, og der ikke var den samme sådan aktiv handling, som var for frihedskæmperne. Så derfor har man arbejdet meget på at blive inkluderet i den nationale fortælling, men fordi oplevelsen er anderledes, så har det taget noget tid at nå dertil.
1: Man kan jo sige, at hele historien om 2. verdenskrig undergår jo også forskellige processer i det her. Altså man har jo flere fortællinger. Den ene er, hvad skal man sige, den vel i høj grad sådan modstandsagtige, den traditionelle modstandsbevægelsesfortælling, som er, at først så gjorde de ingenting, og så efter Sovjetunionen kom ind i krigen, så begyndte kommunisterne at gøre noget, og i 1943, så begyndte alle andre at gøre noget, og så efter krigen blev de forrådt, om jeg så må sige, af de andre. Og så er der den der meget samarbejdslinjen, som jo i traditionelt set har handlet om, jamen, vi forsøgte at bevare danske institutioner, dansk demokrati, og så gjorde vi det, der var nødvendigt. Og den var jo meget udtalt, både i Socialdemokratiet, men også i det radikale og i de store etablerede partier i begyndelsen af krigen, efter 43, og blev den mindre og mindre udtalt. Og så efter krigen, kan man vel sige, det var nærmest kun Erik Scavenius, der fastholdt den indtil sin død i 1960. Men så laver man jo sådan et nationalt kompromis, hvor fortællingen bliver, jamen, vi danskere var i virkeligheden hele tiden modstandere af Nazi-Tyskland. Vi ønskede hele tiden modstanden, men det var svært at få den ud, og efterhånden dukkede den ligesom op, og den kommer meget til at handle om modstandsbevægelsen. Der kunne også være snak om Kaufmann og Grønland i USA. Han fylder heller ikke så meget, som han kunne gøre. Men til gengæld er der nogle fortællinger som om jernbanesabotage og alt muligt andet, ikke? Og det er vel det, set også det, man kan finde i Matador. Altså, den grundfortælling, der er det svært at finde krigssejlerne. Er du enig i det, at det er sådan, det er, at det ser ud, og at det er svært rigtigt at få placeret dem i den der diskussion på det tidspunkt?
0: Ja, altså det er jeg i den forstand, at jeg tror igen, det har at gøre med, hvad det er for en fortælling, vi har i Danmark, som igen handler meget om de oplevelser, man havde under besættelsen og den politik, man af forskellige grunde vælger at følge. Og der er det klart, at krigssejlerne igen, de har nogle andre oplevelser, og de sejler rent faktisk alle steder. De er på Atlanten, de er på Stillehavet, de er i Ishavet, og de deltager rent faktisk også på D-dag. Der er 30 skibe, som er under Dannebrog, omkring 800 danske søfolk, som er med i invasionen i Normandiet.
1: Så det gider sådan ikke helt fortjent plads med alle fejringer nede på Utah Beach og dernede af. Altså, vi er altid med, fordi Dannebrog faktisk var hejst af de her krigssejlere.
0: Altså, vi får rent faktisk en formel status i 2014 i forbindelse med 70-året, hvor Danmark får allieret status. Lige præcis i fejringen af det. Og det er jo ubetinget krigssejlernes indsats. Så de betyder jo rigtig meget i forhold til, at vi kommer til at blive set som værende på den rigtige side. Og den anerkendelse, som også ligger i Per Arnoldis flotte skulptur, og det, at man bliver en del af mindelunden og monumenterne der, jamen det er jo også der, hvor man kan sige, det officielle Danmark sådan for alvor viser det. Og jeg tror, der er et andet element i forhold til det også, som handler om, hvad er det for en måde, vi mindes befrielsen og mindes besættelsestiden. Ikke? Der er sådan et, vi har den 4. maj, som er den folkelige del, vi sætter lys i vinduerne, og så har vi den 5. maj, som er den officielle markering. Og det er klart, den der eufori og oplevelse, det her, det er man jo ikke en del af, så man har ligesom skulle, måden man er kommet ind, er ved at komme ind i det officielle narrativ, og det kommer man så for alvor i 2017, takket være de kræfter, der arbejder for det, og selvfølgelig nok også hjulpet af, at man får den her anerkendelse fra dansk side, eller Danmark får den her anerkendelse i 2014 i forbindelse med fejring af 70-året for D-dag.
1: Hvordan så de selv på det? Altså, når man taler med gamle modstandsfolk, det har jeg gjort en del, der deres glæde og begejstring over den måde, de er blevet behandlet på efter krigen, er ikke ret stor. De synes ikke, det var særlig rart at se Vilhelm Buhl, der jo berømt holdt en tale i 1941, hvor han opfordrede folk til at stikke til tyskerne. De synes ikke så godt om, at han blev statsminister efter krigen. Det gjorde han jo rent faktisk. Har krigssejlerne en kollektiv fortælling, der minder om modstandsfolkene? Eller hvordan ser de på deres egen... vi hørte jo ham, der indledte udsendelsen her. Han var tydeligvis ikke så begejstret for Danmarks behandling af ham efter krigen.
0: Jeg tror, at den grundlæggende del af det, tror jeg, går på i forhold til at blive anerkendt for en del af en modstandskamp. Det tror jeg har været det centrale. Man får rent faktisk i forhold til de senfølger og de svære livsvilkår, mange af de søfolk, der overlever, har, får man i 1969, får man en særlig erstatning for det, man kalder krigssejlersyndrom, som er en form for PTSD, som mange lever med, og som man så anerkender, at man kan få noget erstatning. Men der går altså så også næsten 25 år, før man når dertil.
1: Man har jo forskellige hjælpeforanstaltninger over for modstandsfolk, især folk, der kommer fra koncentrationslejre. Har man samme hjælpeting til i forhold til krigssejler nu? Inger Carla, bliver hun forsørget, eller får hun hjælp i årene efter?
0: Man har nogle økonomiske muligheder, som man tildeler, men det er relativt beskedent. Og jeg tror også, at man i mange af de her ting, at livet har det jo lidt med at gå videre. Nu henviser du til Matador, og det er jo selvfølgelig igen på det anekdotiske, men der er jo rent faktisk omtale af en sømand i Matador i de afsnit fra 45 og frem efter, men som jo mest handler om Agnes Jensen, der har købt det her hus af Katrine, og hun jo så gerne vil have lov til at inddrage, jeg husker, om det er en lejlighed eller et værelse, for det er jo det her sømanden var. Der er ikke nogen, der ved, hvor han er, så får vi senere at vide, at han er blevet i England, så han kommer ikke engang tilbage. Så den vej rundt, kan man sige...
1: Så det eneste, der bliver fortalt, det er, at de bliver skrevet ud af historien.
0: Ja. Præcis. Ja. Altså, med al kærlighed til Matador, ufortalt i forhold til det. Men det er bare interessant i forhold til, at det har ikke haft den helt fremtrædende rolle.
1: Hvorfor vurderer du så, at de alligevel begynder at komme ind igen? Hvad er det for nogle elementer, der gør, at de så er blevet genoptaget nu her for 10-15-20 år siden?
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, at der trods alt også har været et fokus, der er behandlet af historikere, der har været en stærk bevægelse blandt dele af de overlevende krigssejlere, blandt andet en, der hed Erik Kravlund, som nu er død, som på vegne af krigssejlerne rent faktisk i 2014 fik Ebbe Munchs mindelegat, som jo også er sammenfaldende med, at man også får den her allierede status, og Per Noldi og andre kræfter og sådan noget der, som har været involveret i at bruge, hvad skal man sige, krigssejlernes indsats også til at placere Danmarks indsats under 2. verdenskrig, som med en indsats for de allierede, eller særligt for briterne. Så altså, jeg tror, det er lidt et samsurium af de her ting, som har gjort det udslag. Og fordi det jo også er oplagt. Altså, vi er en søfartsnation. Det er en del af vores nationale historie gennem tiden, at vi har det. Og selvom igen erhvervet var beskedent i forhold til antal, så berørte det jo masser af mennesker. Og der er jo masser af folk, der har, hvis man snakker med folk, som man gør, hvis man har sådan et projekt, som jeg har haft med at lave den her bog, jamen, så er der utrolig mange mennesker, der et eller andet sted ude i familien har nogen, der har sejlet på den ene eller på den anden måde. Så den vej rundt er der jo så også nogle, hvad skal man sige, familiefortællinger, som også har været med til måske også at holde et fokus på det.
1: Altså, nu kan man sige et eller andet sted, så forandrer historien sig hele tiden. Blandt ikke-historikere, så bliver det tit fremhævet som en sådan separat historie, at nu skal historien skrives om. Som historikere ved vi godt, at det skal den faktisk stort set hele tiden. Det er sådan set det, der er hele konceptet i det. Og man kan sige, at 2. verdenskrig er vel ved at nå derhen, hvor den nu er ved at stå over for en af de store revisioner. Nemlig der, hvor den går fra at være en erindringsting. Jeg kan huske min morfars erindringer om 2. verdenskrig, men der er ikke mange tilbage, der har erindringer om det her. Så i stedet for, så er det ved at blive til en historikerting, hvor den mytologi, der ligger, den store fortælling, skal diskuteres af historikere. Når nu det kommer til at ske, tror du så, det kommer til at ændre ved fortællingerne om krigssejlerne? Er der stadigvæk mere, der skal gøres, før de har den rigtige plads, hvis jeg må så sige?
0: Jeg tror, man kan sige, den der udvikling, hvor der er, at historie overgår fra minder til mytologi, og så er der nogle historikere indimellem, som skal forholde sig til det. det er jo noget, der også pågår i forhold til det her, ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at de bliver skrevet mere med ind i historien, og måske også i forhold til også, at man får et endnu større fokus på, hvad var det, der skete for Danmark under 2. verdenskrig, mere end at Danmarks historie omkring den periode alene bliver en besættelsestidhistorie. Og der vil det i hvert fald være et område, man kan gøre mere ud af. Der er allerede lavet fine afhandlinger også om østfrontsfrivillige og danske soldater i allieret tjeneste osv. Der. Så jeg tænker, at de kan spille med ind i forhold til det, også i lyset af, at Danmark er en søfartsnation. Og jeg tænker, at hvis man nu spørger styrmand Anders Hansen, så tror jeg, at hvis jeg vil lige læse et lille citat fra et af hans breve op, sådan så jeg tror, er meget dækkende for ham og ligesindet i forhold til, hvad de gerne vil have med som eftermæle. Mange af vores kammerater og venner ligger i en navnløs grav. De gav deres liv for os og for Danmark, og Danmark skylder dem alt. En gæld, der aldrig kan betales. De har skrevet et nyt og ærefuldt kapitel i Danmarks historie. Et kapitel, der aldrig vil glemmes, så længe der sejler et skib under Dannebrog, og så længe der er en dansker i live.
1: Og dermed der fik Anders Hansen, andenstyrmanden, det sidste ord. Vi er desværre ved at løbe tør for tid. Set sådan opsummerende, så kan man sige, at krigssejlerne over de sidste 30 år stille og roligt der sejlede tilbage i Danmarks historien. Godt 6.000 mand, som i forvejen arbejdede i en vanvittig farlig branche, som lige pludselig blev sindssygt meget mere farlig. De led afsavn i forhold til form af fravær, som måske nok var en del af beskæftigelsen som sådan, men pludselig blev enormt meget mere problematisk, end den havde før. Og mange af dem blev også derude efter bombeangreb eller torpederinger eller almindelige skibsforlis, som styrmand Anders Hansen hørte om før. Personligt tror jeg, at verdenskrigen snart trænger til et serviceeftersyn og håber, at skibet med krigssejlere, der er ankommet og har forandret historien, er det første af mange. Tusind tak til historiker Anders Bjørn Hansen og til hans farfars bror Anders Hansen for at åbne en luge ned til de mange mennesker, som for mange år siden blev fanget i krig og i et dilemma. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asger Amdisen. Tak for kampen.
3: Godmorgen, du stod op til mandag den 12. oktober. Vi har 3 timers P1 morgen foran os, men først skal vi have en radioavis. Klokken er 6.
4: I USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne, men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
4: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
5: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her må vi også bare vente og sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
4: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
6: Det er et meget lille svar på et meget større problem. Netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
4: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogen ser ligefrem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
7: I det hele taget, så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
4: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
8: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
4: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
9: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
4: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
10: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret, og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
4: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
11: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
4: Ja, held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader, de højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
12: Godmorgen. Det er blød mandag, og vi, Pet Morgen, siger godmorgen. Og det gør vi blandt andet med nyheden om, at hver fjerde dansker har været deres partner utro i løbet af deres voksenliv. Og det selvom 84% mener, at det her det er meget forkert.
13: Vi taler med en parterapeut, klinisk seksolog, der mener, at vi slet ikke forstår, hvor store konsekvenser der er ved utroskab. Men måske er det også samfundets skyld. Samfundet gør det nemlig svært for os at følge vores moralske kompas, lyder det. Lyt med. Klokken er cirka 7:20.
12: Ja, så skal vi også til Frankrig, fordi den franske præsidentvalgkamp, den er i fuld gang. Og der er ballade i skolerne, men også omkring den offentlige gæld. Frankrig bruger svimlende summer på at betale renterne på sin, ja, lige så svimlende gæld. Bare tag her. I valgåret 2027, der vil udgifterne løbe op på 680 milliarder kroner. Napoleon fik sagt, intet er muligt i Frankrig. Det er vores korrespondent ikke helt enig i, og det er om cirka en halv time.
13: Det har været en weekend med mange blodige angreb mellem Rusland og Ukraine, og i den weekend meddelte Donald Trump så i går eftermiddags, at der nu er indgået en energivåbenhvile mellem de to lande. Men ingen af landene kunne i første omgang sige, at de kendte til aftalen. Vi prøver at blive klogere her til morgen.
12: Ja, og i England, der sparer det ikke på ordene. Ja, hvad er det, synger Ole?
13: I er nogle snydende skiderikker, og I ved det godt selv, sang og råbte Liverpool-fans mod Manchester City-spillere og Manchester City-fans, da City i går besøgte Anfield i Liverpool. Det var den første kamp siden, at Manchester City var blevet kendt skyldig i 114 ud af 115 anklager om brud på finansielle regler i en periode hen over 9 år. En kendelse, der faldt den 29. september, ryddede engelske sports. Flader nyhedsmæssigt. Nu er fodbolden så begyndt igen. Men der er ikke faldet nogen dom, jo. Så hvor stiller det engelsk fodbold, og hvordan var det at være på stadion? Sådan en dag, som i går i Liverpool. Vi taler med en, der var der lidt senere på morgenen.
12: Ja, det er sidst i den her udsendelse, og der har vi følt også historien om en dykker, Silkeborg-søerne. Han har fundet alt muligt gennem tiderne, men det, han fandt i weekenden, det må alligevel komme op på førstepladsen. Sidst i den her udsendelse. I studiet den her morgen, Ole Brink og Bjarne Stensbæk.
13: Lad os begynde i USA. Midtvejsvalget i USA nærmer sig 3. november, skal amerikanerne vælge ny kongres. Alle 435 medlemmer af repræsentanternes hus er på valg, og det samme gælder godt en tredjedel af senatorerne i senatet, og det er en presset præsident Donald Trump, der kæmper med alle midler for at overbevise vælgerne om at stemme på en republikaner. For eksempel løftede han her i weekenden en række sanktioner og indgik en aftale om at købe diesel fra Rusland eller af Rusland og af præsident Vladimir Putin.
14: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
13: Ja, enorme mængder olie, der kommer ind i vores land, sagde Donald Trump, en aftale, der er blevet kritiseret af Ukraines præsident Zelensky, der sagde, at han havde ikke hørt om nogen... i forhold til den her aftale, der er flere skridt her, ikke Bjarne? Mm-hmm. I forhold til den her aftale, der sagde Zelensky, at sådan en aftale jo bare ville hjælpe Rusland i krigen, fordi Rusland jo, det her giver penge til den russiske statskasse, og det fik så Donald Trump til at kritisere Zelensky for ikke at ville lave en aftale med Rusland.
14: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. There was no reason that war with Ukraine and Russia started. It started due to incompetence. Ja,
12: han får langet kraftigt ud efter Zelensky her. Men Zelensky, han svarede så hurtigt igen. Han fik sagt, det her, det er nyt for mig, men hvis Rusland overholder sådan en aftale, så gør vi det også.
13: Med fra Washington har vi nu Mads Dalgaard Madsen. Velkommen.
15: Mange tak skal du have.
13: Tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington, nu rådgiver for virksomheden Terma. Altså udenrigspolitik, Mads, plejer jo ikke at spille sådan en større rolle ved midtvejsvalg i USA. Så hvorfor er det, at Donald Trump den her gang forsøger at bruge det udenrigspolitiske i optakten til midtvejsvalget?
15: Jamen det er helt rigtigt. Udenrigspolitikken plejer ikke at have noget skulle have sagt i valg i USA, men jeg vil sige alligevel, så er det de afledte effekter af indført udenrigspolitik, som kan påvirke valg i USA. Og der må man sige, at præsidenten, jamen han står virkelig, virkelig akavet her. Han er virkelig, virkelig i store problemer, fordi det helt store spørgsmål til det her midtvejsvalg i alle distrikterne, i alle delstaterne, det er det høje udgiftsniveau. Og der er det bare, at prisen på diesel og benzin, jamen det bliver sådan en indikator for det høje udgiftsniveau. Der var en, der sagde til mig, at det svarer til, at hver evig eneste tankstationsstander, hvor prisen på diesel og olie står, jamen det er en stor valgreklame imod Donald Trump. Så han skal gøre et eller andet, og han skal prøve at vise, at han gør et eller andet ved det her problem, gør et eller andet ved det høje udgiftsniveau, og der prøver han jo så at tage den her aftale og sige, jamen jeg gør noget, men det er nogle andre, der er årsagen til, at energipriserne er så ekstremt høje. Så det er virkelig en præsident, der slår sådan lidt ud til højre og venstre for at komme ud af den kattepine, som nogen siger, han selv har sat sig i på grund af Iran-krigen.
13: Men den her manøvre med at købe diesel af Rusland, hvad skal der til for, at det politisk set bliver en succes for Donald Trump?
15: Jamen, der skal meget mere til end det her, fordi det øjeblik, han så annoncerede den her aftale, jamen så var der jo store dele af hans eget parti, og rigtig, rigtig mange af demokraterne, som der ligesom gik op imod ham på det her spørgsmål, kritiserede ham rigtig, rigtig meget. Fordi vi skal huske, det er altså under en måned siden, Donald Trump han underskrev en stor sanktionspakke, som faktisk var opdøbt efter den afdøde og meget gode ven af Donald Trump, Lindsey Graham, som netop lagde sanktioner på lande, der købte olie og diesel af Rusland. Så nu står folk med et stort spørgsmålstegn her. Jeg troede, altså, at folk de troede, at nu var Donald Trump blevet hård imod Rusland, men nu står USA sig i en situation, hvor de køber netop det her energi af Rusland, og skal man så sætte sanktioner på sig selv? Så det er sådan en form for flip-flopping, som man kalder det i amerikansk politik, som er rigtig, rigtig svært at kommunikere, ikke bare for Donald Trump, men for hver en af alle medlemmerne ude i, der er på valg ude i distrikterne og delstaterne. Og så skal vi huske, at hvis du kigger på den totale mængde af energi, der bliver købt fra Rusland her, så svarer det nogenlunde til 2 dages forbrug i den amerikanske økonomi. Så det er altså ikke noget, der kommer til at gøre den store forskel som sådan.
13: Hvis vi skulle prøve, Mads Dahlgaard, at lige sætte nålen ind nogle af de steder, hvor Donald Trump har størst problemer, altså på landkortet. Hvor er det så?
15: Jamen, det er nemlig rigtig, rigtig fascinerende, fordi du kan se nogle mønstre i Donald Trumps udenrigspolitik i, hvor republikanerne er i problemer, og her skal vi så deltid kigge mod senatet. Det her valg, det kommer til at blive afgjort især i senatet i stater som Maine, i stater som Michigan, Iowa, Ohio, Kansas og Alaska, og så også Texas. Men i særdeleshed de første stater, jeg lige nævnte her, det er alle sammen stater, som der enten er rigtig industritunge, eller rigtig, rigtig har en rigtig, rigtig stor landbrugssektor. Så det er altså nogen, der er virkelig, virkelig eksponeret over for lige præcis prisen på diesel. Fordi 75% af alle varer i USA, de bliver transporteret på en dieseltruck, og de bliver transporteret ud af de her stater og over til andre stater. Så de er virkelig eksponeret imod det her. Hvad de også er eksponeret imod, de stater, der allermest eksponeret over for handel med Canada. Så de er ekstra hårdt ramt af Donald Trumps handelskrig med Canada lige nu. Og det er sjovt nok de stater, vi ser, hvor republikanerne altså typisk klarer det rigtig, rigtig godt, men lige til det her midtvejsvalg klarer sig virkelig, virkelig dårligt. Så der er altså noget med, at udenrigspolitikken begynder at spille over ind i indenrigspolitikken her.
13: Men det er jo ikke, altså midtvejsvalg er jo som regel op ad bakke for den siddende præsident. Den siddende præsident plejer at tabe midtvejsvalget, og lige nu står republikanerne til at tabe begge kammer. Er det sådan, hvis det sker, altså hvad bliver konsekvenserne så?
15: Jamen, det er nemlig rigtigt, at det er sådan set en tilbageværende, hvad kan man sige, tyngdelov i amerikansk politik. Det er, at præsidenten taber det først kommende midtvejsvalg til kongressen. Men det er altså rigtig kun i repræsentanternes hus, der er tale om her. Det er sådan set kun sket altså 3 gange i nyere amerikansk politisk historie, at den siddende præsident er gået frem i repræsentanternes hus til et midtvejsvalg. Men senatet er noget helt andet. Du kan sagtens som præsident beholde senatet til et midtvejsvalg. Og lige præcis valgkortet den her gang i senatet, jamen det burde faktisk være et valgkort, Donald Trump kunne vinde rigtig, rigtig godt, og republikanerne kunne vinde rigtig, rigtig godt. Men fordi det går så dårligt med økonomien og den her udenrigspolitik, jamen så klarer de sig uforholdsmæssigt dårligt. De burde ikke være konkurrenceudsat i de her stater, som de er. Men altså det, som der er konsekvensen her for Donald Trump, det han står og kigger ind i, det er, jamen altså hvis repræsentanternes hus flipper, jamen så skal han lige pludselig have demokraterne med på høren, når han gerne vil lave lovgivning i USA. Det er en anden måde at sige, at han mister sådan ligesom evnen til at lave partipolitisk lovgivning i USA. Og så vil vi se nogle demokrater, der vil sætte sig op imod præsidenten. Og alle den effekt, den vil blive meget stærkere, hvis det er begge kamre, som der flipper. Så vil han virkelig blive sådan en lame dog præsident, der ikke vil kunne føre indenrigspolitik. Og der vil vi se nogle demokrater, der vil få rigtig, rigtig meget magt til at gå præsidenten i sømne og begynde at starte en masse undersøgelser af, hvad han har foretaget sig i de sidste 2 år her som præsident. Eller undskyld, de første 2 år som præsident. Så vi vil få en hel masse magt, så der er både noget lovgivningsmæssigt, indflydelsesmæssigt for præsidenten på spil her, men der er altså også en mulighed for, at demokraterne vil få redskaber til at undersøge, hvad det er, præsidenten og præsidentens familie og de folk omkring præsidenten har foretaget sig.
13: 3. november skal der sættes kryds, og Mads Dahlgaard Madsen, tak for at være med her til morgen.
15: Det var så lidt.
13: Tidligere indenrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington, i dag rådgiver i virksomheden Therma.
12: Klokken den er blevet 6:15. Det danske frugt- og grøntsagsbranche er i krise, og Danmark er blevet et af de dårligste lande i Europa til at dyrke den frugt og grønt, vi selv spiser. Både tomater og gurker de er gået tilbage, og selvom produktionen af jordbær, som mange forbinder med meget dansk sommer, ja, også den er nedadgående.
13: Det er meldinger, vi har hørt flere gange igen og igen de seneste måneder, og en del kritikere peger på supermarkederne som dem, der har en stor del af ansvaret for den her krise.
12: Ja, fordi priserne bliver presset til bristepunktet, og det gør det svært for dansk landbrug at konkurrere med de udenlandske konkurrenter. Sådan har kritikken blandt andet lyttet fra Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, en selvejende institution under Erhvervsministeriet. Men det her, det er en alt for simpel måde at stille det op på. Det mener du, Thomas Roland. Godmorgen.
16: Godmorgen.
12: Du er forbrugerpolitisk chef i Coop, og du har talt med Politikken til en serie, de i øjeblikket laver om krisen i den danske frugt- og grøntsagsbranche. Så du erkender, at de danske supermarkeder, de har et medansvar, men så siger du også, at der er en tendens til selvsving i debatten. Hvad mener du med at bruge det ord selvsving?
16: Ja, det er rigtigt, det sagde jeg. Det jeg mener, det er, at hvis man kigger på salget af frugt og grønt, så er det faktisk frugterne, der er en udfordring med. Men lige præcis, når det kommer til grøntsager, så synes jeg faktisk, at det går ganske godt med de danske grøntsager. Og det var derfor, jeg sagde, at der måske var gået lidt selvsving i det, når man slår det hele over en kamp. Men selvfølgelig er der jo en pointe i, at vi skal passe på det produktionserhverv, vi har. Men hvis man kigger på Coops salg over året, så er det omkring 58% af alle de grøntsager, vi sælger, som er danske. Og det er altså vel at mærke gennem hele den kolde vinter som et gennemsnit også. Så på den måde synes jeg, man skal passe på, at man ikke bare siger, at det er frit fald, men være lidt nuanceret omkring det. Og på frugt, som sagt, der er det en anden sag. Der sælger vi kun 7%, der er dansk produceret. Og det eneste, vi egentlig sælger fra Danmark, jamen det er jo, hvad kan man sige, de danske klassikere, æbler, pærer, blommer og jordbær, som fylder noget. Men det er bare ikke de frugter, som danskerne køber. Det, vi kan se bliver solgt, det er jo rigtig meget bananer, det er citrusfrugter, det er druer, det er rigtig meget bær hele sæsonen, som du gerne vil have på din morgenmad. Så man kan sige, de bær og de frugter, som fylder allermest i danskernes indkøbskurv, det er faktisk ikke nogen, vi kan producere i Danmark. Og så er spørgsmålet jo, om man skal græde over det og sige, at vi skal spise melede æbler også i maj, eller om man sådan set skal acceptere, at vi har et forbrug, som afspejler, at vi har adgang til hele verden med det, vi handler med. Ja. Og det er jo noget af det, jeg har kommenteret.
12: Ja, men lad os lige prøve at bladre lidt i historiebøgerne og i tallene, fordi det har madkulturen jo gjort, og det siger jo, for 60 år siden, der kom 92% af grøntsagerne i de danske butikker, og over halvdelen af frugt og bær, de kom fra Danmark. Så 92% og 50%. Og i dag er vi så nede på, ja, som vi lige har været inde på, omkring en fjerdedel og mindre end en tiendedel, altså ifølge den her seneste rapport fra madkulturen. Alligevel så siger du, det er ikke et stort fundamentalt problem. Hvordan hænger det sammen?
16: Ja, men igen, der er nuancer. Grunden til, at jeg siger, at det ikke er så stort problem med grøntsagsproduktionen, det er, at grøntsager er jo en etårig produktion for de flestes vedkommende, så vi kunne jo godt gå til vores avler og sige, nu skal vi bruge mange flere selleri, nu skal vi bruge mange flere gulerødder, og så kan man i løbet af en sæson sådan set skrue op for det. Vi har kompetencerne til det, vi har rigtig dygtige grøntsagsavlere i Danmark, som kan levere det, vi gerne vil have. Så i den forstand synes jeg ikke, at grøntsagsproduktionen er der, hvor vi ser udfordringen. Det kan måske være svært at være lille og ny og komme ind på markedet. Det er en anden situation. Men dem, der er dygtige på frugt, er det noget andet. Der skal du forestille dig, at det tager måske 5 år, før du planter et pæretræ, til du egentlig begynder at kunne få udbytte af det. Så på frugt er der nok nogle frugtavlere, som dels er ret små, og dels måske har forsømt at få investeret i tide, hvis man er oppe i årene og tænker, det skal jeg ikke fortsætte med det her. Får man så investeret det, man skal for at have de attraktive, knasende, sprøde, friske sorter, som er det, som danskernes smagsløg i virkeligheden gerne vil have i dag? Eller kører man videre med nogle sorter, som måske var gode en gang, men som simpelthen bliver overhældet rent smagsmæssigt på hylden. Ja. Så derfor synes jeg, der er et problem i frugtavlen bestemt.
12: Ja, og så ud over det med selvsving, så har du også et andet interessant ordvalg. Du har et ordvalg, der hedder tvangskål. Fordi når man går i supermarkedet i dag, så kan man jo stort set købe de samme varer året rundt. Og så siger du, at I vil godt som supermarkeder, I vil godt kunne sælge det, du kalder tvangskål. Det må du lige uddybe.
16: Ja, og det jeg mener med det, det er, at hvis det nu var, man forestillede sig, at vi kun kunne sælge det, der kunne produceres i Danmark, og hvis man nu ikke ser bort fra de store drivhuse, som selvfølgelig kan levere mange friske varer året rundt også, jamen så ville vi jo have sådan en kål- og kartoffelvinter, vi skulle igennem, og der vil jeg sige, det vil være svært for mig at drive supermarked, hvis ikke jeg har adgang til de friske varer, som jeg kan se fylder på konkurrenternes hylder. Og det er derfor, jeg kommenterer danskernes smagsløg lidt. Vi nøjes jo ikke med det. Vi vil gerne ind at købe friske, knasende, sprøde varer året rundt, grønne varer, frugt og grønt sælger også med øjnene, og man vil gerne, man vil hellere have noget frisk vasket, måske ligefrem snittet babyspinat og noget salat, måske et spidskål, i stedet for den hvidkål, som man kan gemme vinteren igennem. Så det er jo også en kommentar til, at vi har ændret vores præferencer. I gamle dage, hvor det var de tunge rødfrugter og sådan noget, vi solgte rigtig meget af, jamen så er det jo i langt højere grad sådan noget som tomater, peberfrugter, salat, altså nogle meget mere lette grøntsager, som faktisk fylder danskernes måltid i dag.
17: Og
16: jeg tror, hvis man er en ernæringsekspert, ja, så vil man selvfølgelig ærge sig over det, men det gør det. Det fylder hele året rundt.
17: Det fylder hele året rundt, ja. Tak for det her, Thomas Roland.
16: Velkommen.

0: mod Kina, blandt andet. Alexander Sjøberg, Berlingskes Asien-korrespondent, er med os nu. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Der er jo gået, en uge siden mordet, og alligevel så fylder det og den kommende retssag mod den amerikanske marineinfanterist stadig ret meget derude. Hvorfor det?
1: Jamen det gør det, fordi det absolut ikke er den første og eneste gang, at det her det er sket. Tværtimod så har der på Okinawa været en stribe af den her type sager. Nogle af dem mindre, mange af dem mindre voldsomme end den her selvfølgelig. Men sager, hvor at amerikanske soldater på den ene eller den anden måde har været involveret i seksuelle overgreb eller vold eller så videre mod lokale, har martret Okinawa gennem tiden, og det har gjort, at der er stor modstand mod at have de her lokale, altså de her amerikanske baser på øen. Og det taler ind i sådan en større kritik, som er dybt forankret i Okinawa, som er noget andet end Japan. Det er en del af Japan, ja, men Okinawa-borgerne, de føler sig også som sig selv, og de synes ikke, det er verdens fedeste idé, at de her baser skal være der.
0: Men hvad er det, USA og Japan har til fælles? Altså, hvor i består deres samarbejde i dag?
1: Samarbejdet er meget, meget tæt, og det handler i særdeleshed om økonomi, men det handler så også om forsvar, og der taler jeg om forsvar af hele Stillehavsregionen, især den del, der ligger tæt på Kina, hvor at samarbejdet mellem Japan, Filippinerne og også et stadig større og mere aktivt samarbejde mellem Japan og deres gamle modstandere i Sydkorea er blevet tættere, og det er amerikanerne, der er kittet, der holder det her samarbejde sammen. Så hver eneste gang, der er nogen form for kur på tråden, eller hver eneste gang, der er en krise eller nogle problemer her, så er det altså noget, som har ret dybe og alvorlige implikationer. Og samtidig med det, så ser vi også, at man i Japan er begyndt, ligesom vi jo i Europa også er begyndt, at tvivle mere og mere på Trumps beslutninger. Altså, de virker ulogiske, de virker meget pludselige, og det gør, at man er meget bekymret over amerikanerne.
0: Og vi har jo lige set, at Donald Trump gør tilnærmelser til Kinas præsident Xi Jinping. Altså under det seneste møde, hvor Trump talte om, der var fælles interesser mellem USA og Kina. Det må også have skabt sådan en vis bekymring i Japan.
1: Ja, præcis. Også fordi, at Trump han hentyder til samarbejdet under 2. verdenskrig og drager historiske paralleller der, hvilket jo var et samarbejde mod japanerne. Og der er en masse historiske, meget følsomme emner, hvor Trump han bare vader ind i det hele og tramper lidt rundt. Og derfor også skaber stor irritation i Japan. Men der er man simpelthen begyndt nu at have en åben diskussion omkring, jamen, er vi der, hvor vi sågar skal genoverveje vores forhold til atomvåben og sådan nogle ting. Altså, det er jo ikke det samme som at Japan i morgen får atomvåben, men det er med til at vise, at man ser sikkerhedssituationen som skærpet, og hvis man ikke kan stole på amerikanerne, så kan det være, at man skal tage sagen i egen hånd i større grad end hidtil. Det tjener så også i amerikanernes interesse, skal jeg så lige sige, fordi amerikanerne vil gerne have, at Japan tager en større del af ansvaret. Men det er det, den her kriminalsag, som det jo egentlig er, ja, i Okinawa taler ind i.
0: Fordi der frygter man så fra Japans side, at der kan gå politik i sådan en et eller andet sted jo en banal, tragisk drabsag.
1: Ja, præcis. Det gør der altid. Altså, det er altid noget, der ender med at føre til stor kritik af amerikanerne, men den her gang, der er det virkelig noget, som fylder meget, og som så også bliver udnyttet af Kina, hvor der så er kinesiske statsmedier går ud og sige, jamen det her, det er bare et bevis på, at amerikanerne, de er ikke nogen gode samarbejdspartnere, og der er faktisk en artikel i en førende kinesisk partiavis, hvor man spørger, jamen hvornår bliver næste gang, hvem bliver næste offer? Altså, så man udnytter den her situation til at forsøge at så splid mellem amerikanerne og japanerne.
0: Og imens i Kina, sidder de og spiser popcorn og glæder sig over konflikten mellem...
1: Ja, det kan gå... Ja, altså, skal jeg være helt ærlig, så ja, altså, fordi det er som om, at de ikke rigtig behøver at gøre så meget mere end bare vente på den næste møgsag for amerikanerne, og det handler især om, at der egentlig ligger en ret klar politik for Stillehavet. Altså, USA har i allerhøjeste grad en politik om at forsvare sine interesser i Stillehavet, herunder i øvrigt Taiwan og Japan, og den første økæde taler man om, som også inkluderer Okinawa. Så egentlig, på papiret, der er der styr på det fra amerikansk side. Der bliver også solgt masser af våben og sådan noget. Men så er det, Trump går ud med de her pludselige meldinger, og så er det så, at vi ser sådan en møgsag, en rigtig trist sag, som den her i Okinawa, som er med til at skabe bekymring og med til at skabe et billede, som kineserne kan bruge.

0: fortalte Alexander Sjøberg. Tak for det.
1: Velbekomme.
0: Alexander Sjøberg er altså Berlingskes Asien-korrespondent.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
2: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
0: Lige om lidt skal vi have et nyhedsoverblik. Efter det, Bjarne, skal vi til Frankrig. Der har været en masse ballade i Frankrig de seneste uger. Protester, demonstrationer, skolerne er elendige, faldefærdige. Oven i det, der kommer så en stor bunke af økonomiske problemer sådan på et overordnet niveau i Frankrig.
4: Ja, den franske gæld, den er så stor, at i valgåret, altså 2027, der løber den her regning op på 680 milliarder kroner. Og når jeg siger regning, så er det altså renteudgifter. Så det er lige efter nyhedsoverblikket. Det kommer her.
5: I USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning, som forbyder energiimport fra Rusland, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fortæller.
6: De forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
5: Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok, lyder det blandt andre fra Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
7: Det er et meget lille svar på et meget større problem, netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
5: Ja, Louise Klinge her har blandt andet oplevet elever, som sad og shoppede eller spillede computerspil midt i timen. Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen.
8: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
5: Vi får en efterårsdag, som begynder med enkelte lette byer, eller så bliver det mest tørt med nogen eller en del sol og 10-14 grader.
4: Et voldsomt skoleoprør og en lammende økonomisk krise, ja, den har for alvor skudt den franske præsidentvalgkamp i gang. Og det er jo til næste år, at Frankrig skal vælge en ny præsident. Og Frankrigs officielle gæld, ja, den har nået et historisk rekordniveau. Taler vi bare om renteregning i valgåret 2027, ja, så løber den op i 680 milliarder kroner. Og det er 90 milliarder kroner mere, end det er i år. Det skriver du, Stephanie Suryk, i en analyse på DR.dk. Godmorgen og velkommen.
9: Godmorgen.
4: DR's internationale korrespondent. Den analyse, man kan læse, der begynder du med et citat fra Napoleon.
9: Gode det er gamle Napoleon.
4: Ja, det er nemlig. Hvad var det, han sagde på formfuldendt fransk?
9: Han sagde, at l'impossible, c'est pas français. Altså, det umulige er ikke fransk. Det var ligesom, skal vi sige, den ultimative pep-talk dengang, ikke? Altså, everything is possible. You can do it. Vi franskmænd, vi kan simpelthen klare alt.
4: Ja. Lad os tage fat i den her gæld, som så er den store udfordring. Altså, hvor stor og hvor voldsom er den?
9: Jamen, den er voldsom. Altså, for det første, så har Frankrig jo haft underskud simpelthen hvert år siden 1973. Så jeg må med skam melde, også når man dækker Frankrig. Jeg tror på en eller anden måde, man har vendet sig til det. Altså, at og det vokser og vokser jo bare. Altså, i dag er Frankrigs offentlige gæld jo svarende på 119% af landets bruttonationalprodukt. Altså i Tyskland er tallet omkring 68%. I Danmark er tallet, som jeg husker det, omkring 27% til sammenligning. Så for det første så er det jo lykkedes altså en perlerække af franske politikere at få øget Frankrigs gæld non-stop gennem mere end 50 år. Men der, hvor man kan sige, at Napoleons ord virkelig bliver testet, det er jo, at nu er renteregningen bare begyndt at gøre virkelig ondt.
4: Og når den er så høj, er det så også et udtryk for, at omverdenen har mistet tilliden til de franske politikere?
9: Ja, til dels, altså, fordi man har ikke lyst til at låne Frankrig penge, hvis man ikke rigtig tror på, at de franske politikere har en god plan for, hvordan de får styr på økonomien. Og derfor så er renten bare steget på de her statsobligationer, som er dem, man jo låner penge i, som betyder, at Frankrig til næste år kun i renter betaler 680 milliarder danske kroner, altså hvad der svarer til det i danske kroner. Det er jo så fuldstændig svimlende, og det handler jo lige præcis om, at dem, der låner Frankrig penge, de gerne vil have en større sikkerhed.
4: Ja, lad os lige prøve at tage fat i de tre af præsidentkandidaterne og hvad deres bud så er. Vi begynder med centrumkandidaten Edouard Philippe. Han er reformpolitiker, og han siger, hæv pensionsalderen til 65 år. Og det lyder jo ikke umuligt. Men det er det så måske alligevel. Hvorfor i verden det, Stéphanie Surrugue?
9: Jamen, det er, fordi pensionerne er det i Frankrig, som kan få sindene næsten allermest i kog. Og Emmanuel Macron gik til valg på i sin tid også og ville reformere pensionerne. Og han havde en politisk fiasko med det under sit første mandat, og han har haft det igen under sit andet mandat. Altså, der er så mange franske politikere og premierminister, der har slået sig politisk gule og blå på den her pensionsreform, så jeg må sige, at det så minimum, hvis vi skal komme med en positiv udlægning, er meget, meget modigt af Edouard Philippe at sige, at vi skal have hævet pensionsalderen til 65 år. For franskmændene, de vil ikke arbejde længere, når de er vokset op med en social kontrakt om, at de måtte gå tidligere på pension.
4: Ja, så det er muligvis ikke muligt. Vi skal videre til højrefløjen, Marine Le Pen. Stop indvandring, det kan ikke overraske. Færre penge til EU kan heller ikke overraske. Det kender vi alt sammen. Men så siger hun også, at pensionsalderen, den skal ned. Hvordan hænger det sammen?
9: Altså, grunden til, at pensionsalderen skal ned, når man kigger på Marine Le Pen, det er jo selvfølgelig, fordi hun har en del vælgere, hun ved udmærket godt, at det med pension, det skal man ikke pille ved. Problemet er bare med hendes regnestykke, at det ikke lykkes mig at finde nogen økonom endnu, som synes, at det virker solidt eller finansieret. Jeg hørte faktisk en debat i går, hvor der var nogen, der sad og kaldte det for fantasiøkonomi. Fordi mange af de her besparelser, hun kalkulerer med, altså åbenbart er meget, meget usikre. Så det er heller ikke der, man skal lede for at finde et tror jeg, meget overbevisende program, som kan få styr på Frankrigs elendige økonomi.
4: Ja. Venstrefløjen, det er Mélenchon, han vil sende regningen til de rigeste, han vil øge beskatningen af de store formuer og de højeste indkomster, eksempelvis med 90% skat på den del af en årsindkomst, der overstiger 3 millioner kroner. Er det gangbart i Frankrig?
9: Jeg tror, det er kompliceret, fordi altså en fyr som Mélenchon gør også markederne nervøse, ligesom en dame som Marine Le Pen gør. Altså yderfløjene betyder bare, at markederne bliver nervøse, og det kan komme til i virkeligheden i en valgkampsslutspurt og gøre altså renten endnu højere. Og så tror jeg også, vi risikerer, at der er masser af kapital, der simpelthen tager benene på nakken og flygter ud af Frankrig, hvis det ser ud til, at Mélenchon han kan blive præsident. Han er uden sammenligning den mest populære præsidentkandidat på venstrefløjen i Frankrig, men samtidig så er han uden sammenligning den mest forhatte præsidentkandidat, når man så kigger rundt andre steder, så han er en ekstremt splittende præsidentkandidat. Og det er jo heller ikke godt for økonomien, når man er afhængig af, at omverdenen har tillid til en.
4: Ja, herhjemme var der så lidt en parallel med efterløn. Ingen tog rør efterlønnen, men det gjorde det så alligevel, fordi den økonomiske krise, den sagde, og behovet for arbejdskraft sagde, at det var nødvendigt, og så blev det jo faktisk en vindersag for Lars Løkke. Hvordan tænker de franske politikere, de franske vælgere, tænker de, okay, måske er det alligevel en reformpolitiker, der tør, som vi vælger den her gang?
9: Altså, det kunne man jo have tænkt var sagen, da de ansatte var ved at sige Emmanuel Macron, som jo vitterlig var en reformpolitiker. Han blev jo præsident, ikke bare én gang, men han blev valgt to gange, og han lagde vitterlig ikke skjul på, at han var en reformpolitiker. Han gik så langt som til at kalde Frankrig for en startup-virksomhed, en startup. Men de ville det jo ikke. De ville jo ikke, især ikke pensionsreformerne. Der har jo simpelthen været så mange protester og bål i gaden. Så det her præsidentvalg, som jo finder sted om et halvt år, det bliver jo tæt på umuligt at få overbevist vælgerne om, at de er nødt til at tage en del af regningen, når vælgerne har så dyb mistillid til politikerne, fordi de i årtier har lavet økonomien gå ud af altså løb fuldstændig løbsk. Og vi samtidig har set en reformpolitiker måtte æde sine pensionsreformer igen. Altså, så tænke, at franskmænd er klar til reformer nu, jeg synes faktisk, der er meget lidt, der indikerer det.
4: Ja, og så slutter du din analyse, altså at man kan læse den på DR.dk, med Napoleon. Eller skal vi sige, Stephanie Surik, en omskrivning af Napoleon. Hvordan lyder den på formfuldendt fransk?
9: Jamen, peut-être que l'impossible est très français quand même. Altså, måske viser det sig bare, at det umulige i virkeligheden er meget fransk. Fordi den her situation, den er så sparet, at jeg ikke engang tror, Napoleon havde fantasi til at forestille sig det.
4: Nej. Tak for det her, Stephanie Surik.
9: Tusind tak. God morgen.
4: I lige måde, det er jeres internationale korrespondent. Og sådan blev klokken 20 minutter i syv.
1: Og
0: altså præsidentvalg i Frankrig 18. april næste år.
4: Ja, om et halvt år, ja.
0: Yes. Første runde, og så kan det være, der kommer en runde mere. Mm. Nå, vi bryder os ikke om utroskab. Ingen af os, eller i hvert fald næsten ingen af os, bryder os om det. En ny undersøgelse, som analyseinstituttet Norstat har foretaget for Kristeligt Dagblad, viser, at 84% af danskerne mener, at utroskab er meget forkert.
4: Ja, og 9% mener, at det kun er lidt forkert, mens 5% svarer hverken eller.
0: Så altså stor fordømmelse af utroskab.
4: Meget entydig.
0: Men samtidig viser undersøgelsen, at næsten hver fjerde dansker, 24%, i løbet af deres voksenliv har været partneren utro. Maj Wismann er med os nu, parterapeut, klinisk seksolog og forfatter til flere bøger om utroskab. Godmorgen.
10: Godmorgen.
0: Først, hvordan læser du de her tal? Altså, at stort set alle siger, at utroskab er meget forkert, men mange gør det alligevel.
10: Jamen, jeg læser jo, at der er noget, vi mangler at snakke om. Og så læser jeg også, at man kunne forestille sig, at der er nogle af de her 84%, tror jeg det var, du sagde, som har oplevet det på egen hånd, og dermed kan sige, det er en rigtig skidt idé.
0: Ja. Du siger, at mange i virkeligheden ikke forstår omfanget af de konsekvenser, der følger med utroskab. Det er derfor, at der er så mange danskere, der er utro. Forstået hvordan? Hvad mener du med det?
10: Jeg siger ikke, det er derfor, der er så mange, der er det. Jeg siger i hvert fald, det er nogen af dem. Jamen, man kan jo undre sig over, at man har så højt et tal for, hvor mange voksne danskere, der er utro på et eller andet tidspunkt. Og så mange, der faktisk måske ikke kender konsekvenserne af dem. Vi ved godt, det er noget skidt. Det siger tallene også her. Vi ved godt, det er noget skidt, men hvor skidt er det? Og hvad betyder skidt? Og noget af det, jeg har mødt i min praksis de sidste 20 år som parterapeut og klinisk seksolog, det er jo mennesker, som har været utro, og som siger, hvis jeg havde vidst omfanget af det her, så havde jeg aldrig nogensinde gjort det.
0: Mm. Og omfanget, hvad er det? Altså dem du møder, hvad er konsekvenserne?
10: Det er følelsesmæssige skader på deres partner, på deres familie og på dem selv.
0: Altså, noget af det ved man vel godt, hvis man er sin partner utro. Altså, man ved vel godt, at det må være svært at være den anden i sådan en situation.
10: Jo, det ved man godt.
4: Drifterne, Ole.
10: Men man ved godt, at det kommer til at gøre ondt. Men spørgsmålet er, hvor ondt det kommer til at gøre. Måske havde man ikke kalkuleret med, at ens partner faktisk blev sygemeldt fra sit arbejde. Måske havde man ikke kalkuleret med, at man blev bedt om at flytte et andet sted hen i 2 måneder. Måske havde man ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at partneren endte med at få en depression efter et år, eller at man faktisk selv blev sygemeldt, fordi man fik det så ustyrligt dårligt af at se, hvor stor en smerte man havde påført sin partner.
4: Mm. Kan du prøve at forklare, hvorfor vi så alligevel gør det? Altså, vi ved jo godt, at der er noget, der går i stykker i parforholdet, i ægteskabet. Og alligevel, som er hovedet under armen, så er der så mange, der gør det.
10: Jamen, ja, som jeg også har skrevet i mine bøger om utroskab og utroskabens konsekvenser, så er min oplevelse faktisk og mine kliniske erfaringer, at der er lige så mange årsager til utroskab, som der findes utroskab. Så det er meget svært at sige, at det er lige præcis derfor. Men noget af det, jeg ser, det er jo, at vi sådan helt samfundsmæssigt ikke er særlig gode til at sætte rammer op for, at vi har et godt parforhold. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men hvis man kigger på, hvordan vi har skruet samfundet sammen i dag, og hvor meget mistrivsel, der faktisk findes både blandt børn, unge og voksne, så er det egentlig ikke så mærkeligt, synes jeg, at man kan længes efter, blandt andet længes efter den følelse, man havde, da man lige lærte hinanden at kende. Så, men med to fuldtidsjob, børn i daginstitutioner, fritidsinteresser, der skal passes, vi skal have det hele på den halve tid. Der er bare ikke efterladt særlig meget rum til at passe på et parforhold, som vi i øvrigt ikke har lært at passe på, fordi vi har aldrig set nogen passe sådan aktivt på et parforhold. Alt det film, vi ser, alt det litteratur, vi læser omkring parforhold, det handler meget mere om kortiseringsfasen, hvor der jo altså er relativt meget begær til stede. Men det handler faktisk ikke om, jamen, hvordan får vi den her, det her modne, længerevarende parforhold til at være stærkt og velfungerende, og i øvrigt også fyldt med intimitet og erotik.
0: Altså når der går hverdag i den, og der skal vaskes tøj, og der kommer nogle børn, og arbejdet er lidt irriterende, og timerne er få, og man er træt, og alt det der, så har vi ikke nogen, altså hvad, en forestilling om, hvordan man så får, hvad skal vi sige, dyrket parforholdet også, eller hvad, eller er dårlige til det, eller?
10: Ja. Ja, det er fuldstændig hovedet på sømmen. Vi har ikke det at skulle sætte parforholdet på dagsordenen. Insisterer på, at vi for eksempel en gang om ugen, men der er der voksentid, der holder vi en lille mini-date, om det er ude af huset eller det er derhjemme, og lige får kigget hinanden i øjnene og sagt, hvordan har du det egentlig? Hvad går du og drømmer om? Hvordan støtter jeg dig i den her uge? Hvad længes du efter? Er der et eller andet, som du kunne tænke sådan på den længere bane? Altså, hvordan har du det egentlig på arbejdet? Alle de ting, hvor vi kommer ind i kendskabet til hinanden, hvor vi kommer i dybden. Det, vi ved, der blandt andet skaber lysten til intimitet, det er vi ikke særlig gode til. Man synes, det er lidt akavet. Men hvis altså, forelskelse kommer jo nærmest af sig selv. Men kærligheden, den har det faktisk med at gå helt af sig selv. Så kærligheden er noget, vi skal passe på, og det er noget, vi skal pleje, og det er noget, vi skal sætte på dagsordenen. Fordi ellers så kommer den simpelthen absolut nederst på to-do-listen, når hunden er luftet, ja, og mailen er tjekket kl. 21.45.
0: Men der er jo stadigvæk mange, der så har tid til at være utro. Altså, ja, alt det der stress og jag. Så finder man alligevel tid til lige at gå udenom.
10: Ja. Men ting, jamen, og det er jo fuldstændig rigtigt. Og det er jo det, der er, fordi det er jo en to-do-liste. Så hvor er det, vi skal sætte tingene på den to-do-liste? Og så vil jeg også sige, en stor del af den utroskab, jeg har mødt igennem de sidste 10 år, nu har jeg haft praksis i 20, det er jo også utroskab, der foregår online.
4: Det lyder kedeligt.
10: Ja, det tror jeg ikke, at dem, der gør det, de synes. Men der er rigtig meget microcheating. Mm. Der er rigtig meget, hvor man skriver og skriver og skriver, og så mødes man måske lige en enkelt gang. Men det er ret tilgængeligt, og det var det altså ikke for 20 år siden eller 25 år siden. Der var vi mere på fastnettelefoner og breve. Det var lidt mere omstændigt at skulle skrive med en forælder til en på en søns fodboldhold.
4: De her taler sidst, altså når nu man er færdig med at lufte hunden og tjekke de her e-mails, og så siger du, så skal der altså gang i den, og klokken er 21.10. Altså hvad er dit råd til folk, der kommer ind der og siger, det bøvler i parforholdet? Hvad er det, man gør der, når klokken er 21.10?
10: Altså, jeg vil godt lige understrege, der skal ikke gang i den. Det var ikke det, jeg sagde. Du hørte mig ikke sige, så skal man bare gå i gang med intimiteten. Nej, man skal lige prøve at tune ind i hinanden og sige, prøv at høre, vi har faktisk valgt hinanden. Og det er sådan, at parforhold, den type parforhold, vi dyrker i dag, det kalder man det rene parforhold. Den eneste årsag, vi sammen, det er ikke den eneste, men en af de stærkeste ting, der holder sammen, det er, hvordan vi behandler hinanden. Det er ikke længere økonomi og alle mulige andre omstændigheder. Hvordan vi behandler hinanden, så vi faktisk nødt til at behandle hinanden rigtig godt. Så det handler faktisk om at interessere sig for hinanden, engagere sig i hinandens liv, huske at sige pæne ting højt. Alt det, man har indeni, som man egentlig synes er dejligt ved partneren, men vi har ikke undertekster i panden, så det bliver jo ikke sagt. Det kommer ikke ud. Partneren ved det ikke, hvis ikke vi får det sagt. Så det handler faktisk om at sætte os ned og gøre det, vi faktisk gjorde i starten. nemlig sætter sig ned og interesserer sig for hinanden og siger, hvad sker der i dit liv?
0: Maj Wismann, tak for de gode råd. Tak for analysen.
10: Velkommen.
0: Parterapeut, klinisk seksolog og forfatter til flere bøger om utroskab.
4: Klokken den er blevet 6:47. Der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den melding, den kom i går fra USA's præsident Trump, og det gjorde det på hans eget sociale medie, Truth Social. Energivåbenhvilen, den gælder ifølge præsidenten med det samme.
0: Ja, Ukraines præsident Volodymyr Zelensky reagerede så ved at sige, at den her energivåbenhvile, det var da nyt for ham. Og ifølge vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, så har det for Trump været vigtigt at komme med meldingen hurtigt.
1: Det handler jo formentlig om, at Donald Trump jo længe har sagt, at han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere eller ramme med droner de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
4: Ja, sagde vores korrespondent Kim Bildsøe. Nu god morgen til dig, Flemming Splidsbol.
11: Ja, god morgen.
4: Seniorforsker ved DIS. Det har jo været en lidt rodet omgang, det her. Hvad ved vi her til morgen?
11: Jamen, vi ved vel egentlig ikke meget andet, end Trump til siden af har dikteret en energivåbenhvile. Zelensky har sagt, at Ukraine kan godt være med, og som vi hører her, at ukrainerne er overrasket over det, og så hører vi så, at russerne endnu ikke har svaret, men at Rusland har bombet dele af den ukrainske infrastruktur. Så det er uklart, hvad status egentlig er, og hvad status også vil være fremad.
4: Ja, fordi hvad er der sket i Ukraine, efter at Trump er ude med den her aftale?
11: Jamen, der er der jo blevet bombet fra russisk side, og der ser vi jo, at begge parter, både Ukraine og Rusland, jo igennem noget tid er gået målrettet efter energiinfrastruktur, blandt andet. Ukrainerne gør det jo, fordi de ved, at det er den enkeltstående vigtigste faktor i den russiske økonomi, det er energi. Det er jo også derfor, vi fra vores side, Danmark og EU's side, gør store anstrengelser for at forsøge at forhindre den russiske energi i at komme ud. Og russerne fra deres side, jamen, de bomber alt det, der ligesom er med til at opvarme de ukrainske hjem og gøre det muligt for dem at føre nogenlunde sådan civiliseret liv. Så det har været strategien fra begge sider igennem noget tid nu.
4: Ja, altså et angreb på et energianlæg i Kharkiv og i Kiev på et kraftanlæg. Tror du på, at den her aftale med det, vi så i går, tror du på den?
11: Nej, det gør jeg ikke. Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer, med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump, havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile. Så det er muligt, at der vil komme et eller andet, men det vil være ganske kort vej, og så vil det sikkert bryde sammen.
4: Ja. Kan man sige noget om, hvem der vil få mest ud af sådan en aftale?
11: Jamen, de vil jo få meget forskelligt. Russerne vil få mulighed for at producere igen. Deres installationer vil være fredet, og så vil de få ro til det, og så vil de måske kunne sende mere ud på verdensmarkedet. Der skal vi jo også huske på i alt det her, som Trump taler om, at nu skal de ud, dieselen skal ud på verdensmarkedet, olieprodukterne skal ud på verdensmarkedet. Der er jo stadigvæk sanktioner, så vi har jo fortsat vores sanktioner, og det vil vi jo have, uanset hvor meget russerne producerer. Men de vil få ro til det, og ukrainerne vil få varme tilbage. De vil få en vished om, at de kan gå igennem en vinter, som vil være bare nogenlunde tålelig og ikke endnu værre end den vinter, de havde sidst, hvor det var virkelig vanskeligt for dem. Ikke? Og det har jo så været den her bevidste russiske strategi, for simpelthen at fryse ukrainerne ud, få dem til at opgive troen og viljen og gejsten i forhold til fortsættelse af krig.
4: Ja, og så venter vi altså stadig på et svar fra præsident Putin. Tak til dig, Flemming Splidsbol.
11: Absolut, tak dig.
4: Seniorforsker ved DIS. Klokken det er blevet 6:52.
0: Mere end 1000 danske virksomheder har lovlig adgang til vores allesammens personlige oplysninger i CPR-register, og der var jo så i hvert fald en af dem, der ikke havde styr på sikkerheden, fandt videre i sidste uge, da det kom frem, at der var sket Danmarks historiens største datalæk fra CPR-registret.
4: Men hvad så med alle de andre virksomheder, der har adgang til CPR-registret? Herunder det privatejede, den privatejede supercomputer, den hedder Gefion. Supercomputeren, den er forbundet med en anden computer, der befinder sig i det såkaldte Nationale Genomcenter. Og det er en offentlig institution under Sundhedsdatastyrelsen.
0: Ja, det bekymrer blandt andre dig, Thomas Birk. Godmorgen. Praktiserende læge og tidligere formand for Patientdataforeningen. Er du med os, Thomas?
12: Ja, jeg er med.
0: Det er godt. Både supercomputeren Gefion og det Nationale Genomcenter er støttet af Novo Nordisk Fonden og af offentlige midler, og Nationalt Genomcenter er sat i verden for at kortlægge 60.000 danskers DNA og samle oplysninger i en stor databank. Hvad er det egentlig? Hvad er det, du bekymrer for i den her opsætning?
12: Den her opsætning er lidt speciel. Når danskerne afleverer deres genetiske oplysninger, fordi de lider af en sygdom, hvor det er passende at få aflæst de genetiske oplysninger, så har danskerne en fornemmelse og en forventning om, at de her oplysninger de bliver opbevaret af offentlige myndigheder. Og nu har man altså bygget et kabel fra Gefion Supercomputeren, som er en privat eget virksomhed, ind til alle de offentlige oplysninger. Og det er ikke en forventning, jeg tror, danskerne har.
0: Så problemet ifølge dig ligger i det, at Gefion er privat eget?
12: Ja, efter min opfattelse, så bør den her type meget følsomme offentlige oplysninger opbevares i infrastruktur, der alene er kontrolleret af det offentlige.
0: Og forbindelsen mellem centret og det så private eget Gefion har fået dig til at sende en såkaldt bekymringshenvendelse til datatilsynet. Er det sådan?
12: Ja, jeg har sendt en bekymringshenvendelse, fordi at jeg er den opfattelse, at man har bygget det her kabel, den her snabel, der kan suge oplysninger fra den ene computer til den anden computer, uden at lave de nødvendige sikkerhedsvurderinger, inden man byggede den her forbindelse. Mm. Og det er jeg bekymret over.
0: Men vi kan jo også have meget personlige oplysninger hos praktiserende læger er også et eller andet sted privat, eller private sygehuse, eller forsikringsselskaber vel sådan set også, kan også ligge ind med meget, meget personlige oplysninger. Altså, hvorfor er det her værre end alt det andet?
12: Man anser genetiske oplysninger for at være nok de allermest følsomme oplysninger, der findes. Derudover så kan man jo også godt stille spørgsmål ved nogle af alle de andre databaser, som findes med oplysninger, hvor at borgerne har en opfattelse af, at de findes i det offentlige. Det ene udelukker jo ikke det andet, men jeg synes stadigvæk, at det er et problem, at de genetiske oplysninger ikke opbevares i det offentlige.
0: Mm. Hvad er det, man kan bruge de oplysninger til? Altså hvis man ikke bruger dem til det rigtige, men hvad er det, de kan misbruges til?
12: Jamen, der er det jo sådan, at man kan jo faktisk bruge de her oplysninger sammen med andre oplysninger. Og nogle af de oplysninger, man blandt andet kan bruge dem sammen med, det vil faktisk være de oplysninger, som også ligger i CPR-registeret. I CPR-registeret kender vi navne og adresser på alle danskere, men derudover kender vi også familierelationer. Det er også registreret i CPR-registeret. Det vil sige, at CPR-registeret ud over et nummer, så er det også et slags stamtræ over hele Danmarks befolkning, og også over døde danskere og hvem vi er familie med. Og hvis man så optegner et stamtræ over hele den danske befolkning, med navn og adresse på hver eneste punkt, og man så samtidig ud for de her 60.000 genomer, som ligger i National Genomcenter, også laver et stamtræ. Det kan man, fordi at genetiske oplysninger, det er noget, vi arver fra hinanden, så kan man også lave et stamtræ der og se, hvem der er i familie med hinanden. Og så kan man ud for det stamtræ, man har for de 60.000, det kan man placere oven på det andet stamtræ. Og så kan man ved hjælp af nogle avancerede matematiske beregninger, noget der hedder imputering, så kan man sådan set gætte sig til, hvordan det er, at de genetiske oplysninger ser ud på stort set hele den danske befolkning. Og så har man ud fra gener en unik identifikationsnøgle, stort set til alle danskere, som ikke blot indeholder vores navne og vores DNA, men sørger også vores adresser. Og det tænker jeg, at der godt er nogen, der kan bruge til noget.
0: Men for at nogen kunne bruge det til noget, så må du jo så også tænke, kan vi vide, om Gefion kunne finde på at sælge det, eller hvad?
12: Det har jeg ingen holdning om. Men blot det, at man laver en forbindelse fra National Genomcenter ud til Gefion, det i sig selv er en risiko. Altså, det havde været mindre risiko, hvis det alene havde været muligt at databehandle i National Genom Center.
0: Der er offentligt. Så du er simpelthen bekymret den forbindelse ud, og tænk, hvis nogen fik adgang til det gennem Gefion.
12: Ja, det er den ene måde, og en anden bekymring, jeg har, det er, at de her oplysninger skal også bruges til at lave AI og beslutningsstøtte i det danske sundhedsvæsen. Mm. Og hvis borgerne får en idé om, at medicinalvirksomheder på en eller anden måde har en indflydelse på den AI og den beslutningsstøtte, som skal få hjælp lægerne til at være med til at beslutte den medicin, borgerne skal have, så tror jeg ikke, at det er godt for danskernes tillid. Og jeg kan heller ikke forestille mig, at de danskere, der fik deres gener aflæst, havde en idé om, at de skulle ud og databehandles på en computer, der langt hen ad vejen er kontrolleret af en lægemiddelvirksomhed.
0: Og løsningen på det her, Thomas Birk, vil du klippe kablet? Eller?
12: Ja, jeg synes, man skal klippe kablet. Og så skal man gå tilbage i tænkeboks, og så skal man lave alle de risikoanalyser, inden man går i gang med at bygge de her ting.
0: Sådan sagde Thomas Birk. Tak for at være med os. Praktiserende læge og tidligere formand for Patientdataforeningen. Altså om det her samarbejde mellem National Genom Center og den private ejede ved supercomputer Gefion, noget som Weekendavisen også har skrevet en del om.
13: Er du Danmarks næste podcast-talent?
14: Velkommen til endnu en episode.
13: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
15: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
13: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
16: Der fik jeg kuldehysten.
17: Ja.
16: Du må gerne hvile det gode her.
17: Ja.
13: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
18: Tak, fordi I har lyttet med derude.
13: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
4: Ja, så nærmere klokken sig 7, og vi skal have en radioavis. Efter radioavisen, så har vi mange spændende ting.
0: Ja, tænker du på Hitler og Mussolini?
4: Ja, det gør jeg. Det er jo en utrolig sag. Det er jo en nyvalgt borgmester i Peru, som hedder...
0: Ja, Hitler og Mussolini.
4: Ja, dagligt tale i Peru hedder han bare Musso.
5: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computere ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
7: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
5: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
19: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
20: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
5: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
21: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
5: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den træde i kraft.
11: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump, herunder jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump, havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det, om russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
5: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
5: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Og det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosenord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
21: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpe stort vigtigt arbejde for Danmark.
5: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
2: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det at flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
5: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
17: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
5: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
22: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
5: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Fagholt, Løfvalder redaktør.
0: Vi kan ikke finde ud af det længere her i Danmark. Vi kan ikke finde ud af at producere frugt og grønt. I hvert fald ikke sådan, så det når ud i supermarkederne. Vi importerer langt det meste. Æbler fra Italien, broccoli fra Spanien, tomater fra Holland osv. osv. osv. Og det er blandt andet supermarkedernes skyld, lyder kritikken.
4: Ja, men Coop, der blandt andet står bag Kvickly og Brugsen, de melder hus forbi. Ja, vi har et medansvar, men der er gået selvsving i den her debat, lyder det fra den. Men hvis pilen så ikke peger på supermarkederne, hvem er det så, der har skylden? Det kigger vi nærmere på i den her time.
0: Vi, også i den her time, er Bjarne Stensbæk og Ole Brink. Vi skal også til Saudi-Arabien, der de seneste dage er blevet angrebet af Houthierne i Yemen.
4: Ja, de angreb den store internationale lufthavn i Riyadh, Saudi-Arabiens hovedstad. 12 døde, over 300 besårede. Det er det dødeligste angreb i Saudi i over 10 år.
0: Saudi-Arabien er jo et land, der i årvis har forsøgt at holde sig ude af de mange konflikter i Mellemøsten og markedsføre sig som en turismedestination, en sportsdestination i verdensklasse endda. Alt det kan sådan et angreb på lufthavnen i Riyadh ændre på. Mere om det efter nyhedsoverblikket 7:30.
4: Ja, vi begynder i Mellemøsten. Israels premierminister Benjamin Netanyahu, han vil have undersøgt, han vil have retsforfulgt de anonyme medvirkende i dokumentarfilmen NASA. Det oplyser hans kontor, og det gjorde en udtalelse i går. Det er jo den 80 minutter lange dokumentarfilm, den indeholder anonyme vidneudsagn fra i alt 24 israelske militære efterretningsfolk. Og den her film, den har jo vagt stor opsigt.
0: Det her er bygningen, jeg skal bombe. NASA på det angreb var 4. Hvad er NASA, bliver der så spurgt, eller NASA? Følgeskader. Antallet af civile, der dør i et angreb.
4: Ja, og ordet Nasser, det er jo hebraisk, og det betyder netop, hvor mange der er civile, der ville kunne risikere at dø. I filmen, der anklages det israelske militær jo så for systematisk for drab på palæstinensiske civile i Gaza. Noget, som militæret kategorisk har afvist. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Gunnar Willum.
3: Godmorgen.
4: Du er Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, og Netanyahu vil altså have retsforfulgt de medvirkende. Hvad håber han på at få ud af det her?
3: Jamen, det handler først og fremmest om politik. Det er en klassisk Netanyahu-manøvre. Man tager noget, som umiddelbart ligner en tabersag, at den her film, den går for fulde huse i Vesten og kritiserer Israel for nogle meget alvorlige ting. Og så vender man det om, og så siger man, så det her, det er jo et bevis på, at hele verden er imod os her, at vi bliver angrebet, uanset hvad vi gør. Så behøver man ikke at forholde sig til substansen i filmen. Og det er især noget, som går rent ind, både hos hans egne højorienterede vælgere, men der er også mange israelere på midten, som er blevet meget pikeret af den her film, og den måde, som filmen den præsenterer den israelske side på i krigen i Gaza.
4: Mm. Hvad er det, de er så kritiske overfor?
3: Altså først og fremmest kan man sige, at filmen er jo ikke blevet sat op i Israel. Den kommer først til at blive offentliggjort på internettet i november, fordi at blandt andet har Netanyahu's regering jo også truet alle biografer med, at de vil blive sagsøgt, hvis de overhovedet sætter den op. De få israelere, som har set den, de siger, jamen altså, filmen har ikke specifikke datoer for, hvornår de her angreb skulle have fundet sted. Der er blandt andet et meget omtalt angreb, hvor der skulle have været 500 dræbte. Det siger de, det kan man ikke finde nogen eksempler på i krigen, at der rent faktisk har været 500 dræbte her. Så det er også de folk, som er kritiske over for Netanyahu, men som sagt, på Netanyahu's egen fløj, altså på den konservative, på den højre delen i Israel der er alle jo for længst allerede enige om, at den her film, selvom de ikke har set den, at det bare er endnu et eksempel på, at Vesten er fuldstændig forudindtaget mod Israel. Så de er slet ikke interesserede i at høre detaljerne. Mm.
4: Ja, lad os prøve på at se det fra Israels side, at deres kritik af den her film. Nu siger du så, at den oplysning omkring de 500, den kan man ikke få passet ind i virkeligheden. Hvad er der mere ved filmen, som gør, at de er så rasende?
3: Jamen, jeg tror først og fremmest, at det er den måde, de prøver på at sige, at der er de her, at det er automatisk, at der er det her AI, som jo er blevet det helt store monster, som er automatisk, altså når det er AI-systemet, som beslutter, alle de her folk skal slås ihjel. Det skal jo siges, at filmen bygger jo på en artikel, han skrev tilbage i 2023, altså få måneder inden krigen startede, en række artikler. Og ja, de blev selvfølgelig også kritiseret i Israel, men slet ikke i samme omfang. Og de blev også offentliggjort i Israel, hvilket gør, at de skulle være igennem militærcensuren. Og jeg talte blandt med hans redaktør, han sagde, at militærcensuren, de havde ikke rigtig noget at sige, der var nogle enkelte detaljer, men ellers så artiklen bliver offentliggjort. Og så kommer Netanyahu nu og siger, nej, de her folk, de skal findes, og de skal retsforfølges. Og det tror jeg, det handler først og fremmest om den emotionelle debat, der er kommet om, hvorvidt der er folkemord eller ej. Det mener jo et flertal af danskerne. Min egen avis havde en meningsmåling i sidste uge, der viser, at et flertal af danskerne mener, at der er folkemord. Israelerne er helt på den anden vogn. De mener, ja, det kan godt være, at vi har slået for mange civile ihjel, men det var Hamas, der startede krigen her. Krigen er fundamentalt et selvforsvar efter det her angreb her. Og derfor så ser de sådan en film, som prøver på at sige, I har begået folkemord her. Den ser de som et angreb på Israel, og som et tegn på, at hele verden er blevet forudindtaget mod Israel.
4: Ja, og den har jo virkelig fået stor opmærksomhed. I september, der vandt den særlige jurypris ved filmfestivalen i den italienske by Venedig. Netanyahu, han er gået så langt som til at sige, at han vil fratage israelere, der krænker israelske soldaters ære, deres statsborgerskaber. Det er jo gået langt. Har han også der opbakning?
3: Nej, igen. Altså, det handler mere om at konkurrere med højrefløjen. Det var nogle meget højorienterede politikere i hans eget parti, som kom og sagde, kulturministeren, vi skal fratage deres statsborgerskab. Det skal også siges, højre aktivister har simpelthen stået uden foran forældrene til en af de her filmskabere, som de er jo stadigvæk i udlandet nu, og simpelthen kræver, at de skal slås ihjel. Der har været dødtrusler mod, hvad andre siger, at når de kommer til Israel her, så skal vi jagte dem omkring. Det tror jeg ikke, der vil være noget flertal til i Israel. Jeg tror heller ikke, at hæren er interesseret i, at man skal lave sådan en lov, hvor man jagter kritikere. Hæren har prøvet på at sige, okay, der er nogle detaljer her i filmen, som vi mener er forkerte. Det er en forkert præsentation at sige, at det er et computersystem, som beslutter, hvor mange der skal slås ihjel. Og det er rigtigt nok, at på et tidspunkt, der skruede vi op for det acceptable antal civile døde, man taler omkring 20, men efter en måned, så skruede vi ned igen. Det har filmen heller ikke med. Så militæret er ikke interesseret i at lave sådan en lov, fordi hvordan kunne man også håndtere den af hver eneste form for kritik? Altså, den der ligesom... som jeg har også nævnt, altså de har undermineret og de har besudlet herren til ære. Hvordan skal man kunne bevise det i en domstol? Jeg tror ikke, de er interesseret i det, men det er Netanyahu jo ligeglad med. Det her, det handler om inden valget, at man kan køre frem med nogle synspunkter, som vinder genklang hos hans vælgere, og det handler om at overbevise dem, som allerede er ude på højrefløjen der, at de skal stemme på Netanyahu. At sådan en lov aldrig nogensinde vil blive gennemført bagefter, det er Netanyahu selvfølgelig ligeglad med.
4: Ja. Og der er snart valg 27. oktober. Tak for det her, Gunnar Willum.
3: Selv tak.
4: Berlingskes korrespondent i Mellemøsten.
0: USA's præsident Donald Trump skrev i går på sit sociale medie, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Aftalen træder i kraft med øjeblikkelig virkning, skrev han. Ukraines præsident Zelensky reagerede ved at sige, at meldingen var ny fra ham. Han understreger dog altså Zelensky, at Ukraine er villig til at støtte en energivåbenhvile, hvis Rusland også gør det.
4: Ja, så ifølge Zelensky, så har Rusland angrebet infrastruktur i Ukraine efter, at Trumps melding den kom. Herunder et kraftværk i Kiev og et energianlæg i Kharkiv-regionen.
0: Victor Schrøder Friis er med os nu, vores udsendte journalist i Kiev i Ukraine. Godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Victor, det her seneste angreb, altså Zelensky taler om et kraftværk i Kiev og et energianlæg i Kharkiv-regionen. Hvad ved vi mere om det?
8: Det vi ved, det er, at det er noget, Zelensky har sagt. Så vidt jeg har kunne se, så er det i Kiev, det skete altså før, at Trump var ude og komme med den her udmelding, og det i Kharkiv er så måske sket efter, men det vi ved, det er, at det er noget, Zelensky har været ude og sige, og jeg har ikke lige kunne få bekræftet det, men pointen er jo, står jo klart, det er jo, at Zelensky føler ikke, at der er iværksat en våbenhvile på energiområdet endnu, og det føler ukrainerne heller ikke. De står stadigvæk og ikke rigtig ved, hvad der er op og ned i det her, om det rent faktisk kommer en våbenhvile på energiområdet, eller om det bare er noget, den amerikanske præsident har skrevet på Truth Social. Det venter man stadigvæk på at få svar på.
0: Ja, og Kreml, altså Moskva i Rusland, har ikke kommenteret endnu, og i Ukraine, så står man så tilbage, som du også er inde på, altså indbyggerne, ukrainerne står tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål om den aftale, Donald Trump siger, der er indgået. Altså, hvad er det for svar, der stadig mangler her?
8: Ja, men de ukrainske sociale medier og kommentarer inde på de etablerede medier, de flød over i går med en masse spørgsmål. Altså, er den i gang, den her energivåbenhvile? Hvor lang tid var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det her også, at russerne så stadigvæk må slå civile ihjel uden at bryde den her aftale? Og så var der også en, der havde sådan lidt mere, hvad skal man sige, humoristisk kommentar til det her, som sagde, jamen betyder det her så, at den store powerbank, jeg lige har købt, at jeg skal aflevere den tilbage? Og det illustrerer jo bare, at man her i Ukraine rigtig gerne vil se det her effektueret, før man tror på, at det kommer til at ske. Men det skal så også siges, at man håber på, at det kommer til at ske. Man håber på, at man kan gå ind i en vinter, hvor at man kan have vand, strøm og varme, fordi det ser ud til at blive en hård vinter.
0: Ja, vinteren nærmer sig, og i Ukraine kan det jo blive virkelig, virkelig koldt igennem en lang periode af sådan en vinter. Hvad vil det betyde for ukrainerne, for Ukraine, hvis det lykkes med at få lavet en energivåbenhvile, noget der holder?
8: Jamen det vi hører fra de ukrainske efterretninger, det er, at russerne har planlagt at gøre det en særdeles ulidelig vinter, især for ukrainerne i storbyen. Det, de siger, det er, at det skal blive den hårdeste vinter, siden at den her fuldskala invasion begyndte for snart 5 år siden. Og det vil jo betyde, at ukrainerne kan beholde strømmen, så vidt vi ved nu igen. Vi har ikke fået reglerne for den her våbenhvile, men det, man håber på, det er selvfølgelig, at man kan beholde strømmen, man kan beholde varmen, og man kan beholde vandet, så børnefamilier og så videre kan blive i deres lejligheder. Her i Kiev, hvor jeg er, der har borgmesteren Klitschko sagt allerede nu, at dem, der kan finde en bolig uden for Kiev, hvis de har nogle familiemedlemmer og så videre, de kan tage ud til, jamen de skal gøre det, fordi at man kan altså ikke sikre, at at borgerne her i Kiev, de beholder strømmen og beholder varmen. Så hvis man kan finde et sted uden for byen, hvor man kan være hen over vinteren, ja, så skal man gøre det.
0: Men der, hvor du bor, Victor, altså har du, er der døgnet rundt strøm i stikkontakten, og er der varmt vand i hanen, og kan du tænde et komfur? Og...
8: Ja, altså her, hvor jeg er heldig, jeg har det, men jeg har flere venner, som ikke har det, og hvor, som allerede nu, og det skal jo siges, der har allerede været store strømopbrud i hele Kiev, hvor restauranter og så videre, de har ikke kunne lave mad, og jeg var henne på en restaurant, hvor jeg bad om at få noget, og det eneste, han kunne servere, det var nærmest kun dansk vand. Så det er et stort problem allerede nu, og vi er jo bare i oktober, og der er altså lang tid til foråret.
4: Ja, hvad er temperaturen nu?
8: Jamen lige nu er det nogenlunde hæderligt. Jeg har en trøje og en jakke på. Jeg kan ikke lige sige præcis, hvad temperaturen er, men det regner lidt, men det er okay lige nu, men det bliver jo koldere.
0: Det er jo så ikke kun den her energivåbenhvile, Donald Trump har annonceret her i weekenden. Han er jo også, ellers var det fredag, indgik han aftale med Rusland om levering af diesel til USA. En aftale, der er blevet kritiseret af Ukraines præsident Zelensky. Og det fik så Donald Trump til at sige sådan her.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. There was no reason that war with Ukraine and Russia started. It started due to incompetence.
0: Ja, krigen begyndte på grund af inkompetence og diskutere at vælge sig en ny præsident i Ukraine, sagde Donald Trump blandt andet. Hvad siger man i Ukraine til sådan en udmelding?
8: Ja, mange af dem, jeg har talt med, de har rystet lidt på hovedet. Der er jo selvfølgelig kritik af Zelensky her i Ukraine, og der er en opposition. Men det, som jeg tror, de fleste kan blive enige om, det er jo, at det er på ukrainernes præmisser, at man skal finde en ny præsident. Hvis man ser på de seneste meningsmålinger, så er det altså omkring 75% af ukrainerne, der mener, at når der skal være et valg, så skal der altså ikke være krig her i Ukraine. Så, når det så er sagt, så har Zelensky jo været ude at sige, at hvis Trump kan presse Putin til at få en fuldstændig våbenhvile på alle områder i 2 måneder i 60 dage, jamen så vil han iværksætte et valg.
0: Victor Schrøder Friis, tak for at fortælle.
8: Det var så lidt.
0: Victor var også udsendt i Kiev i Ukraine.
4: Ja, så klokken er 20:07. Vi skal til lokalvalg i Peru. Ikke det største valg, skal jeg skynde mig at sige. Det er en lille by, Andesbjergene, centrale Peru. 750 indbyggere. Men de har fået en ny borgmester.
0: Ja, en mand med et lidt specielt navn.
9: Hitler Mussolini, el nuevo alcalde en un municipio andino del Perú. Su victoria ha captado la atención por su peculiar nombre. Se trata de Hitler Mussolini Simeón Flores, un político de 45 años que compitió por el partido de centro-izquierda Ahora Nación.
4: Ja, du hørte rigtigt. Navnet er Hitler Mussolini Simeón Flores.
0: Ja, byens nye borgmester, og det er selvfølgelig kun os her, der er faldet over det navn. Politiken skrev om det forleden. Britiske The Guardian har skrevet om det. BBC har skrevet om den her nye borgmester med det lidt specielle navn i USA. Lød det sådan her i en populær amerikansk konservativ podcast, der hedder Crowder Bits.
10: Yesterday was the mayoral election in Caropalca, Peru.
0: Ah, nice.
10: And the winner with 37% of the vote was, check the references, Hitler Mussolini.
23: What? That's not
24: well, which
23: fair.
24: One?
23: Uh-oh.
4: Ja, det bliver også en hel så overrasket over det, ja, men der er jo en særlig forklaring.
0: I Peru har de så åbenbart noget med, at de godt kan lide stærke og særlige navne. En repræsentant for det, der vel svarer til Perus CPR-register, fortæller til radiostationen Pan Americana, at der også er børn i Peru, der hedder Daddy Yankee og Pinocchio og Batman. Ja. Cruella, Taylor Swift, Barbie, Hulk, Bad Bunny.
4: Ja, det er rigtigt, men der er da stadig et stykke vej til Hitler Mussolini.
0: Ja, ifølge en professor i sociologi fra Peru, så det, at mange forældre i Peru vælger stærke navne til deres børn, det er ikke det samme som, at de nødvendigvis har et særligt politisk ståsted.
4: No.
0: Er godt at vide med det her navn, ikke? Altså med borgmesterens navn.
4: Ja, det er
0: i hvert fald. Og de kender måske ikke historien i dybden. siger han også.
4: Nej.
0: Hvilket også er en lille smule betryggende.
4: Ja, det er det, og så skal vi skynde os at sige, altså i daglig tale, der siger han jo ikke, der bliver han ikke omtalt som Hitler Mussolini. Der hedder han bare Musso.
0: Ja, det er også lidt fredeligere.
4: Ja, det er det.
0: 22 minutter over 7.
4: Ja, vi har hørt det før. Vi i Danmark er ramt af en frugt- og grøn krise.
0: Vi er blevet dårligere til at dyrke den frugt og de grøntsager, som vi selv spiser her i landet, og derfor er det nu, der er flere typer af danske bær, der ikke længere kan købes i danske supermarkeder, skriver Politikken, blandt andet i en ny serie, der undersøger, hvad avisen kalder grøntsagskollapset.
4: Ja, i den her diskussion, der er der så flere, der kritiserer supermarkederne, og det gør det for, at eller de siger, at de presser priserne. Men Thomas Roland, han er forbrugerpolitisk chef for Coop, han mener, at det er at forenkle debatten. Selvom han erkender, at de danske supermarkeder, de har et medansvar, så mener han, at der er en tendens til selvsving i den her debat om frugt og grønt.
12: Selvfølgelig er der jo en pointe i, at vi skal passe på det produktionserhverv, vi har, men hvis man

0: interesseret i, at priserne de bliver presset til bristepunktet. Så hvor stor en del af ansvaret for den her krise, mener du, at supermarkederne de bærer?
1: Altså, det bærer en del af ansvaret, men lad mig starte med at sige, at hvis man skal bruge udtryk og være ude med riven, så tror jeg faktisk, at jeg er ude med riven i forhold til hele værdikæden. Vi har presset vores frugt og grønt produktion og salg i hele vejen igennem kæden. Vi har ikke støttet op om vores producenter, vi har vendt det blinde øje til, vi har ikke... Vi har gjort det rigtig bøvlet og givet dem svære vilkår. Vi har ikke som forbrugere haft fokus på indkøb. Og ja, så er der også supermarkedskæderne, som jo også har vendet os til, at frugt og grønt skal være billigt. Det skal være tilgængeligt hele året i alle former og farver, og helst til nogle billige penge.
0: Hmm. Men ifølge Thomas Rodan, så sælger supermarkederne, de sælger mest dansk, når der produceres mest dansk. Så kan man ikke med det, han der får sagt, argumentere for, at jamen, så er det jo op til producenterne at producere flere danske sorter, hvis den her krise den skal afblæses?
1: Altså nu vil jeg sige, hvis alle solgte ud for de tal, Thomas lige har nævnt her til morgen, så havde vi jo ikke en krise. Så det stemmer i hvert fald ikke overens med det kæmpe fald i produktion og omsætning, vi kan se. Han har muligvis også kartoflerne med, de fylder pænt, hvis vi kigger på resten af grønt. Så står det på tværs af omsætningen stadig rigtig skidt til. Og jo, du kan sige, skal vi ikke bare, er det op til producenterne? Balladen er jo, at det er risikofyldt. Producenterne har en utrolig lav, det vi kalder overskudsgrad. Så hvis ikke der er et forpligtende samarbejde mellem avler og detail, og det ser jeg heldigvis ske, det vil jeg skynde mig at sige, nu siger jeg ude med riven efter detailhandlen. Jeg oplever faktisk, at man begynder at tage handsken op og se på, hvordan vi kan arbejde med det. Fordi det handler om, at der skal være forpligtende samarbejde, man skal indgå langtidsaftaler med avlerne, før at man tager tage den risiko. Når det er sagt, så er der altså også den diskussion her til morgen, når jeg hører Thomas indslag, at det kommer til at handle rigtig meget om at have det hele på hylderne året rundt. Vi får slet ikke talt om, at vi er ved at tabe hele vores frostsortiment. Der er intet dansk frost tilbage. Vi har opgivet hele vores danske ærteproduktion snart. Vi har lukket den sidste ærtefabrik. Så det er også noget med, hvordan vi kigger på vores, hvad der skal være tilgængeligt, og hvordan det skal være tilgængeligt.
0: Ja, det er jo sådan nærmest en kulturændring, du der taler for.
1: Ja, det er det, og det er jo, og her er det jo igen hønnen og ægget, men vi bliver også bare nødt til at sige, at som forbruger, så ændrer madlandskabet omkring os gigantisk meget hele tiden. Og det kan være svært at navigere i, og her har supermarkederne et ansvar. Jeg gik ned i supermarkedet i går, der burde være masser af danske friske æbler, det første man vandrer ind i, det er vindruer. Vi har også au pairer i øvrigt fra Spanien. Det der jo er, det er, at vi har vendet os til, at alt skal være blødt og sødt. Det er også derfor, Thomas taler så meget om, at det er der, og det er der. I frugt er det en katastrofe. Vi er 9% tilbage. Og det bliver jo selvforstærkende, hvis vi hele tiden skal falde over tropisk frugt og Pink Lady.
2: Men Judith, undskyld. Vindruerne og pærerne ligger jo der, fordi at det er dem, vi køber. Det er vel ret enkelt for supermarkederne. De sætter frem, hvad folk gerne vil have, og så køber vi lidt mere af det.
1: Ja, det er jo den klassiske diskussion, ikke? Men hvis man skal lede meget længe efter det danske, og hvis man har søde æbler fra Latinamerika året rundt, så bliver det altså også sværere og sværere at få folk til at købe danske æbler. Man kan jo næsten ikke finde dem. Der er også meget færre og færre af dem. Men vi ser jo også den her udvikling, hvor at vi vil have det søde frem for det, vi er vant til i det syrlige danske æble. Så der er noget madkultur her, som vi alle sammen bliver nødt til at tage alvorligt, hvis vi vil have en dansk produktion.
0: Ja, og det er Thomas Rodan jo også inde på, fordi han får sagt danskerne, ja, de gider ikke spise de frugter, som vi selv producerer.
3: På frugt, som sagt, der er det en anden sag. Der sælger vi kun 7%, der er dansk produceret. Og det eneste, vi egentlig sælger fra Danmark, jamen det er jo, hvad kan man sige, de danske klassikere, æbler, pærer, blommer og jordbær, som fylder noget. Men det er bare ikke de frugter, som danskerne køber. Det vi kan se bliver solgt, det er jo rigtig meget bananer, det er citrusfrugter, det er druer, det er rigtig meget bær hele sæsonen, som du gerne vil have på din morgenmad. Så man kan sige, de bær og de frugter, som fylder allermest i danskernes indkøbskur, det er faktisk ikke nogen, vi kan producere i Danmark.
0: Nej, og når det handler om æbler, så som du også er inde på, så er det en anden slags æble, altså en mere sød udgave, en Pink Lady, eller hvad det nu kan være. Og så er vi lidt tilbage til den med smagsløgene. Men hvad skal supermarkedet dog stille op her?
1: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at igen her, der skal vi have en koordineret indsats, hvor vi arbejder meget tættere sammen med avler. Vi har jo ikke det sortiment nu, som gør, vi kan jo sagtens også producere sødlige æbler i Danmark.

0: Men der er jo ikke nogen, der tør investere i en æbleplantage, der først giver et afkast om 5 år, hvis ikke der bliver indgået aftaler om det. Og der er jo ingen tvivl om, at det her, der handler om, at vi skal udvikle og promovere vores gode danske sorter. Vi har massevis af dem, også nogen, der kan ramme de danske smagsløg. Men hvis det så er nemmere at indkøbe dem fra den anden side af kloden, jamen så er det det, der sker lige nu. Så der skal en koordineret indsats til, hvor avler og detail går sammen, og hvor vi står mere sammen om at holde fast i den her del af vores madkultur, som er en meget stærk del af vores madkultur.
1: Er du tæt på at bruge ordet opdragelse, madopdragelse, gastronomisk opdragelse?
0: Jeg nærmer mig at sige på den her front, ikke? Fordi på frugten er det skridt, så jeg tror, vi skal nok have den store overbog snart.
1: Altid også. Mange tak for det her, Jutta Kyst.
0: Selv tak.
1: Og du er altså direktør for Madkulturen, og Madkulturen, det er en selvejende institution under Erhvervsministeriet.
2: Klokken nærmer sig 7:30. Thomas Hougaard er kommet i studiet, klar med et nyhedsoverblik. Hvis vi lige vil du trykke, Bjarne, på den helt rigtige knap.
1: Det kan du tro.
2: Der var den. Ja. Klokken er 7:30. Værsgo, Thomas.
3: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computere ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
4: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
3: Og når Louise Klinge her har observeret i skoleklasser, så har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og solomeldingen på Truth Social er en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
3: Og mens cybertruslen mod Danmark tager til, så konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet er støttet af Industriens Fond, som mener, at erhvervslivet har brug for at have flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræneren Jens Myrup enig i.
6: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
3: Siger landstræner Jens Myrup her. Han er også professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Først drypper det lidt, men efterhånden får vi lidt mere sol og 10-14 grader i dag.
2: Lufthavnen i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh er de seneste dage blevet ramt af flere luftangreb.
1: Ja, det her er lyden fra, vi har 20 stjålet fra. Det vil sige, det er en mand, der står inde i lufthavnen og filmer.
2: Lørdags blev 12 personer dræbt og mindst 300 såret i det, der er det mest dødelige angreb mod Saudi-Arabien siden 2015. Og igen i går blev lufthavnen i hovedstaden ramt. Her meldes 1 person dræbt og 11 såret.
1: Ja, ifølge Reuters så er det Houthi-bevægelsen fra Yemen, der står bag de her angreb. Og det bekræftede en talsmand fra bevægelsen i går aftes.
7: Raddan ala al-udwan al-saudi al-ghashim, alladhi yastadifu baladana wa sha'bana.
2: I en tv-transmitteret tale sagde han, at Saudi-Arabien står bag en lang række angreb mod Houthierne, og at de har begået massakre mod befolkningen, så derfor har man nu taget hævn. Fanny Aerskov Madsen, postdoc ved Roskilde Universitet, med primært fokus på Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, er med os nu. Godmorgen.
8: Godmorgen.
2: Hvor alvorligt er det for Saudi-Arabien, at det er lykkedes Houthierne at ramme den internationale lufthavn i Riyadh?
8: Det er enormt alvorligt. Altså det her, det er jo både
9: hjertet af Saudi-Arabien, det er deres hovedstad Riyadh. Det er også langt op i landet, hvor mange af de tidligere angreb har ligget ned i det sydlige, ned mod Yemen, så er det altså enormt alvorligt. Men det er også alvorligt på den måde, at netop lufthavnen repræsenterer noget af det, som Saudi-Arabien jo gerne vil, tiltrække turister, tiltrække investorer, og indtil nu, på trods af, at der har været jo angreb på blandt andet olieinfrastruktur, ikke haft de store civile tab.
2: Ved vi, hvordan at det kunne lykkes for Houthierne, altså, og endda flere gange efter hinanden?
9: Nej, vi ved ikke særlig meget om præcis, hvad det er, der går forud for det her. Men der har jo så også efterfølgende været meldinger senest her til morgen om, at det saudiske luftforsvar har skudt flere missiler ned over Riyadh. Men der har i hvert fald været noget, der ikke helt har fungeret efter hensigten.
2: Og Saudi-Arabien har jo midlertidigt suspenderet alt lufttrafik. Er det, altså i forhold til Houthierne, er det her også et billede på, at Houthi-bevægelsen er vokset og blevet stærkere den seneste tid?
9: Ja, det kan man godt sige. I hvert fald, altså Houthi-bevægelsen har været stærk i en del årrække. Altså, de står jo for størstedelen af området og af befolkningen i Yemen. Og også hovedstaden, størstedelen af det yemenitiske militær, er i deres er under deres kontrol. Så det er en meget stærk, og man kan jo i virkeligheden, selvom at vi ikke taler om det som en stat, fordi Yemen er jo officielt, hvad kan man sige, den internationalt anerkendte regering er jo stadig ved magten nogle steder i Yemen, så er det jo en stat i staten på den måde, men særligt deres fremmarch, hvor de har lykkedes med at indtage en ø, som er vigtig sådan strategisk funktion, og også deres blokade af Bab al-Mandab, som har været delvis lykket, som er det her stræde, der ligger på den anden side af Hormuzstrædet, hvor der er en stor del af skibstrafik, handel og olie, som bliver skibet ud igennem, indikerer jo altså det her.
2: Ja, og det er vel der så er så en kobling til krigen i Iran?
9: Jo, altså både og, fordi der er jo, altså Houthi-bevægelsen er støttet af Iran, og både militært og organisatorisk er de støttet af Iran, men de er ligesom også deres egen organisation, som har ligget i krig med Saudi-Arabien, siden at Saudi-Arabien gik ind i borgerkrigen, og det gjorde Saudi-Arabien altså i 2015. Så den konflikt går mere end 10 år tilbage. Og senest har vi jo så hørt, at den saudiske udenrigsminister har haft samtale med den iranske udenrigsminister, hvor Iran altså tilbyder nu at mægle imellem de to parter. Så derfor kan man jo også sige, at det er jo ikke en direkte proxy, en direkte forlængelse af det iranske styre.
2: Men Saudi-Arabien har jo i mange år i lange stræk forsøgt at holde sig ude af alle konflikterne, altså alt det, vi ser af konflikter og krige i Mellemøsten. Nu ser det ud til, at de bliver blandet ind i det på en helt ny måde. Altså, hvordan er de rustet, hvis, hvad skal vi sige, Saudi-Arabien bliver nødt til at være mere involveret i alt det, der sker i området dernede?
9: Ja, det er jo det gode spørgsmål. Altså, som du siger, så har de igennem mange år virkelig forsøgt udenrigspolitisk at positionere sig stærkere på det diplomatiske spor, på deeskalering, og det har jo i høj grad handlet om den her indrigspolitiske strategi, de har haft, med hvor de har postet en hel masse penge i at diversificere deres olieøkonomi, og det har været afhængigt af stabilitet i regionen. Men særligt siden krigen, som blev indledt af USA og Israel mod Iran i februar, der har de altså blevet trukket ind i det her, hvor de på trods af, at de gentagne gange har været ramt af angreb fra Iran, så har de altså forsøgt at deeskalere, men de seneste par måneder har de altså øget deres angreb, særligt mod Houthi-bevægelsen, men også mod irakiske militser. Det har både været i samarbejde med det amerikanske militær, men senest har vi også set, hvordan de har indgået den her forsvarsalliance med Tyrkiet og Pakistan, og det er jo noget af det, som vi holder øje med nu, om det er en alliance, som de kommer til at kunne effektuere, fordi Saudi-Arabien har ikke i hvert fald historisk haft et særligt godt militær, på trods af, at de altså har et kæmpestort militær budget, og nærmest blandt verdens 10 største per BNP.
1: Ja. Og lige her til allersidst, altså en af de ting, man jo er meget optaget i Mellemøsten, det er Saudi-Arabien og de her Abraham-aftaler. Altså normalisering af forholdet til det staten Israel, det vil jo være stort. Men med det, der sker dernede i øjeblikket, er det så en... Er det så en realistisk mulighed på den korte bane?
9: Jeg vil ikke vurdere, at det er en realistisk mulighed, og særligt ikke i kraft af, at vi har et folkedrab i Gaza, som finder sted nu, som gør, at det er i den saudiske offentlighed fuldstændig politisk umuligt for Saudi-Arabien, for den saudiske stat, at indgå sådan en aftale med Israel, på trods af, at man inden 7. oktober havde måske en ambition, politisk ambition om at indgå sådan en aftale. Det kan jeg ikke se for mig kommer til at ske.
1: Nej. Tak for det her, Fanny Ersgaard Madsen.
9: Selv tak.
1: Postdoc ved Roskilde Universitet. Så skal vi lige skynde os at sige, at den bemærkning med folkedrab, Israel er jo ikke dømt for folkedrab.
2: Klokken nærmer sig 20 minutter i 8.
1: Ja. Efter flere år med et glohedt boligmarked i Region Hovedstaden, så er der tegn på, at temperaturen den nu daler. Og det er selvfølgelig rigtig gode nyheder for køberne. Vi kan måske endda begynde at tale om, at måske er det ved at blive købers marked i København. Det siger du. Godmorgen, Birgit Deitz.
10: Godmorgen.
1: Du er kommunikationsdirektør og boligøkonom på Boligsiden. Og det seneste tal, ja, eller i hvert fald den seneste måned, der er udbuddet af huse i Region Hovedstaden, det er steget med knap 4%. Og i sidste uge, så kom det frem, at antallet af lejligheder til salg i København, de steder nu viser jeres tal altså, at det gælder også huse. Hvorfor ser vi den her stigning i udbuddet i Region Hovedstaden?
10: Jamen altså, det er blevet rigtig dyrt at købe lejlighed i København, og renten, den er jo steget også lidt her i år, og de fleste begynder også at se, hvad de nye boligskatter betyder, så generelt er det blevet dyrt at købe lejlighed i hus. Og det, der så sker, det er, at så er der alligevel mange, der tænker, det er måske ikke lige her, jeg skal bo. Jeg vil gerne, men jeg har faktisk ikke råd til at bo her, så jeg må lige se, hvilke muligheder er der ellers. Og det betyder så nu, at der er omkring sådan 6.000 lejligheder til salg i Danmark, og lige knap en tredjedel af det ligger i København. Og hvis man går et år tilbage, så var det kun 17%, der lå i København, fordi der gik det så glohedt. Men det er rigtigt nok, som du siger, at vi kan jo se, at efter corona er bevægelserne på boligmarkedet de virkelig sådan meget kraftige, og det går meget stærkt. Og det gør det altså også på ejerlejlighedsmarkedet nu. Så vi har set, at udbuddet det er steget, og priserne de er faktisk begyndt at flade ud. Og det allerseneste, der er de faktisk begyndt sådan at gå lidt den anden vej.
1: Hvor meget?
10: 1%. Det betyder, hvis du køber en lejlighed for 6 millioner kroner, så er det 60.000. Men det er stadigvæk nogle ændringer, og det er meget interessant at se.
1: Ja. Vil du gå så langt som til at sige, at det er på vej til at blive købersmarked?
10: Ja, det tror jeg godt, at vi må erkende, det bliver. Altså, vi kan også se på de meldinger, vi får fra ejendomsmalerne, at telefonen ringer ikke så ofte mere med, at der er nogen, der vil købe noget, og der vil sælge noget. Altså, det går bare lidt anderledes nu, end det gjorde for ganske få måneder siden, og køberne har en stærkere salgskraft nu.
1: Ja, altså, og når man følger det marked, så går det jo sådan lidt, altså, så går det op, og så går det, ja, så står det lidt stille, ikke ned, det har vi ikke set, men så op igen. Ja. Hvis du kigger sådan et halvt år frem, et år frem, altså, vil du så vurdere, jamen, ved du hvad, det kan lynhurtigt, så kan det gå op igen, eller er vi derovre, hvor vi har ramt loftet?
10: Vi har set priser, der er ret høje. Så det er meget tænkeligt i hvert fald, at det vi ser, det er, at de meget små prisfald, vi ser nu, de måske fortsætter at blive større. Det kan vi slet ikke udelukke. Men der kan selvfølgelig også ske ting, som gør, at markedet vender. Men det vi ser lige nu, det er jo, at renten er steget. Vi ser, at energipriserne er høje. Vi ser, at de nye boligskatter kommer til at slå igennem her per 1. januar 2027. Og der er sådan mange sådan små tegn, der også lidt større, der gør, at det bliver altså dyrere at være boligejer. Ja. Så Det er meget tænkeligt, i hvert fald hvis vi koncentrerer os omkring København.
1: Ja, lad os da prøve at forlade København. Lad os tage en smuttur til Jylland, fordi eksempelvis Region Midtjylland.
10: Jamen altså, det man kan se, det er, at hvis vi ser ejerlejlighedsmarkedet i Aarhus, det er sådan kommet lidt med forsinkelse i forhold til København, med at nu begynder det også at stige lidt med udbud i Aarhus, men generelt går det stadigvæk rimelig stærkt i Aarhus med ejerlejlighedsmarkedet. Og hvis vi ser på Villa Rækkehusområdet, jamen så er der stadigvæk stor interesse for at købe hus. Og der er ikke nogen særlig bevægelse i udbuddet af Villa Rækkehuse. Det eneste sted, hvor det er altså lige i omegnen af København, og det var vi jo ligesom forbi nu.
2: Ja. Jeg tror ikke, der er mange køber, der føler, at det er deres marked, når de stadigvæk i København skal give 6 millioner kroner for en lille, lidt mørk treværelses lejlighed.
10: Nej, det er jo rigtig nok priserne er ret høje nu, og der kommer sikkert også til at ske nogle ændringer, helt klart. Altså, hvis man bor i provinsen, synes man jo nok også, at det er lidt uforståeligt, at man kan give så mange penge for 45 kvadratmeter lejlighed i stueetagen til en trafikeret vej. Det har du ret i. Så der kommer nok også til at ske lidt, men det er utrolig svært at forudsige, hvor store bevægelser der kommer til at ske, fordi der er stadigvæk en stor efterspørgsel efter at bo i København. Og så længe der ikke bliver bygget mere, så længe der ikke kommer flere lejligheder, jamen så er der mange, der tænker, at vi bliver nødt til at købe noget. Og grundlæggende er det jo en god idé at købe noget, hvis man har brug for et sted at bo, og så har vurderet, hvordan kan priserne gå. Kan jeg tåle et lille pristab, eller hvordan er det?
1: Hvis du var på vej til at købe en lejlighed i København, vil du så slå til nu, eller vil du lige vente et halvt år?
10: Jeg tror nok, jeg vil se tiden an en lille smule. Altså sådan lige se også, hvad sker der på den anden side af årsskiftet. Og når de dyre lejligheder, i hvert fald, der oplever man, kommer man jo til at opleve, at boligskatterne de stiger.
1: Ja, de stiger, ja. Tak for det her råd, Birgit Dates. Og du er altså kommunikationsdirektør, boligøkonom hos Boligsiden. Kan du have en rigtig god dag?
10: Tak i lige måde.
2: Klokken er 7:45. Rasmus Søndergaard, der er nok en del, der kan huske ham. Stadig livestreamer, en af de største, hvis ikke den største, vi har i Danmark inden for det felt. Han afholdt sidste år et subathon, altså hvor han i 14 dage sendte live døgnet rundt, altså hele tiden, 24 timer, uafbrudt i 14 dage. Der var gæster, der var underholdning.
1: En herlig række af gæster, altså Melvin Carcosa, Casey, Thomas Blachman og Lars Løkke Rasmussen. Og nu gør han det så igen.
2: Ja, 2.0. Han har lejet Gavnø Slot ved Næstved. Han ankom åbenbart i går med en helikopter, der var omkring mere end 60.000, der så med.
11: Velkommen til streamen! Lad mig se de fucking W's, dude! Folk fatter ikke, hvad vi skal igennem de næste fucking mange dage, okay? Det bliver fuldstændig vanvittigt, og hvor har jeg glædet mig til at se jer alle sammen. Dreamglow-chatten, jamen jeg kan jo ikke nævne alle, altså. Bro, det er så fuldstændig vanvittigt, at vi har arbejdet på det her chat i så mange måneder. Og at se, at I ikke skuffer, og I faktisk er tunet ind i dag.
1: Sagde du, han ankom i helikopter?
2: Ja, åbenbart. Mm. Og så taler han jo til chatten, det er, fordi folk kigger med, og så kan man skrive og kommentere, og det hele kører på skærmen på nettet, på Twitch og på hans egen side også. Den er også i gang her til morgen. Mm. I går aftes havde han åbenbart sangeren Christoffer på besøg til aftensmad. Det lyder som om, at det bare går derudad for Rasmus Søndergaard. Der er så også noget modvind.
1: Nå.
2: I sidste uge blev han og hans sponsor Red Bull anmeldt af Forbrugerrådet Tænk til Forbrugerombudsmanden. Hvis jeg går ind nu, har du set. Prøv at kigge herop, Bjarne.
1: Ja.
2: Det er skærmen lige nu. Det er så ikke Rasmus. Det er en. Han skal også sove en gang imellem, jo.
1: Ja.
2: Derovre til venstre.
1: Ja, ved du hvad, det er ikke det, fanger mit blik i første omgang. Der tænker jeg, hvor i verden er han sidder henne. Det ligner jo et slot.
2: Ja. Gavne i slot, jo.
1: Ved Næstved. Ja. Okay, men så kan jeg godt se, nu peger du, og der er et køleskab.
2: Der er et køleskab,
1: og i det køleskab, der står
2: Red Bull.
1: Ja, og der står mange af dem.
2: Og der står mange af dem.
1: Han skal også sætte mange timer.
2: Det er også et Red Bull-køleskab. Som sagt, Red Bull som sponsor blev anmeldt af Forbrugerrådet Tænk til Forbrugerombudsmanden. Forbrugerrådet Tænk vurderer nemlig, at den populære influencer og streamers indhold går stik imod den lov, der forbyder at reklamere for uegnede produkter til mindreårige, og at en ikke ubetydelig del eller andel af Rasmus Søndergaards målgruppe netop er børn og unge under 18 år.
12: det samarbejde gør, at Red Bull jo kan markedsføre uegnede produkter, i det her tilfælde jo en energidrik, for børn under 18 år. Og det må de ikke. Og det her samarbejde åbner bare op for den mulighed, og man kan jo sige, at loven er ret klar. Og loven har jo en bestemmelse om, at vi skal beskytte vores børn, fordi at de er sårbare forbrugere. De har ikke det samme filter som du og jeg eller andre mennesker, der har været forbrugere i mange år, og derfor skal de beskyttes. Og det er faktisk derfor, vi er gået ind og sagt, at vi bliver simpelthen nødt til at få sat nogle hegnspæle. Også fordi Søndergaard er så kæmpe stor en spiller på det her marked, og i virkeligheden jo har en forpligtelse til også at være en rollemodel.
2: Sagde direktør i forbruget Tænk Vinnie Grosbøll her på PET i sidste uge. Rasmus Søndergaard svarer til os i DR. Jeg laver indhold til voksne, og børn skal ikke møde reklamer, der ikke er til dem. Jeg er helt uenig i klagen, men vi lytter, for vi skal passe på de yngste. Der er jo udfordringer med indhold, der er rettet mod børn, som er langt fra det, jeg laver, og jeg støtter op om holdningen. Man skyder bare efter de forkerte her, siger han altså.
1: Ja, men som vi så, da du lige viste mig med skærmen, så er der altså Red Bull.
2: Det er der, og det er jo fordi, at Rasmus Søndergaard siger, at det her det er ikke til børn, det jeg laver. Det er til voksne. Ja, der er stadigvæk et Red Bull-logo i hjørnet af hans skærm.
1: Snublesten, jo de her små lokale mindesmærker i form af messingplader på brosten, lagt i fortovet foran bygningen, hvor der engang boede jøder og andre, som blev myrdet eller drevet på flugt af nazisterne før under 2. verdenskrig. De her snublesten, de findes jo også i Danmark, og findes i en række andre lande rundt omkring i Europa. Men nu er der kommet en diskussion, og det er kommet i en lille tysk by, der hedder Heidenau. Det ligger syd for Dresden.
2: Ja, her har byrådet vedtaget et forbud mod at nedlægge flere snublesten, og det har udløst et ramaskrig, ikke bare i Heidenau, men i hele Tyskland.
1: Ja, godmorgen, Sten Nørskov.
13: Godmorgen.
1: Godmorgen, det er korrespondent i Tyskland, og du har besøgt Heidenau, og nu er du med fra Dresden i delstaten Sachsen, hvor den her lille by jo ligger. Lad os lige først høre den politiker, der har presset på for forbuddet mod flere snublesten, og som for nylig jo altså fik sin vilje.
14: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang, und außerdem ist auch die Fläche versiegelt. Und hier werden auch viele Hunde ausgeführt. Und ich muss hier nicht groß erklären, was ein Hund an den Ecken macht und wo die Ausscheidungen des Hundes dann langlaufen.
1: Ja, det, Sten, det er jo lokalpolitikeren Daniel Bartel, vi hører her. Hvorfor vil han ikke have flere af de små mindesten?
13: Han siger, at han peger over mod supermarkedet, som ligger om bagved ham. Han siger, der kommer masser af folk, som går her forbi, og de træder på de her snublesten. De har deres hunde med, og hundene gør på dem. Og han siger, at han i stedet for de her mindesten, han siger, det er ikke, fordi vi ikke vil mindes offerne for nazisterne, men vi vil have, i stedet for de her snublesten, som vi synes er en uværdig måde at mindes på, så vil vi have en udvidelse af et mindesmærke, der allerede findes på byens kirkegård. Det har han nu fået medlemmerne af det konservative, altså kanslerens konservative parti, CDU, med på.
1: Ja, og dermed stærke reaktioner rundt omkring, jo ikke kun i Heidenau, men jo altså i hele landet. Men hvorfor egentlig, når det bare er en enkelt lille bitte by, som det færreste nok ikke havde hørt om?
13: Ja, jeg tror, det har at gøre med, at tyskerne, to ting. For det første er, at tyskerne jo stadigvæk i fuld gang. Man diskuterer hele tiden omgangen med nazifortiden. Hvad skal man stille op med den? Hvordan skal man mindes ofrene for den? Og der presser det parti, som Daniel Bartel er medlem af, Alternative für Deutschland, Højrepartiet, AfD, de presser på for, at nazismen og forbrydelserne under nazitiden skal fylde mindre. Og der er det altså lykkedes nu at få kanslerpartiet CDU's støtte. Og det er altså kun en uge siden, at medlemmer af CDU hjalp AfD på det yderste højre med for første gang at få valgt en formand for et parlament i Tyskland, nemlig i delstaten Sachsen-Anhalt, som ligger ved siden af Sachsen her. Så lige nu, så er det allermest ømtålige politiske emne i Tyskland. Her til morgen er en af hovedhistorierne i tyske medier en advarsel fra de tyske konservative om, at de medlemmer, som støtter AfD rundt omkring i Tyskland, og i det her tilfælde i Sachsen-Anhalt, de bør melde sig ud af partiet.
1: Ja. Vi skal også lige høre fra en af dem, som er utilfreds med den her beslutning. Det er den kvindelige formand for det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, og det er Ekaterina Kulakova.
15: Das alles in Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit dem Fuß, eben Stolperstein. Eben damit die Leute sich stolpern und irgendwelche Gedanken machen.
1: Ja, hvad er det, hun her fortæller, Sten Ørskov?
13: Ja, hun siger, at dem, der har indført det her forbud i Heidenau mod de små snublesten, siger, at det er fordi, at folk træder på dem, og det regner på dem, og hvad ved jeg. Hun siger, hun mener, det er en dårlig undskyldning. Hun siger, at meningen er jo faktisk, at man skal træde på dem, eller være tæt på at komme til at træde på dem, for når man opdager dem på fortovet foran sig, så bliver man om i sin hverdag, der hvor man går og færdes, så bliver man mindet om Holocaust. Det er præcis meningen med de her sten. Og hun siger, lederen af det jødiske samfund, at nu vil man så have, at ofrene i stedet for skal mindes på et sted, hvor folk ikke kommer, som ikke på samme måde er en del af hverdagen, nemlig på Heidenaus kirkegård.
1: Men så lyder forsvaret, det lyder jo, at der findes allerede mindeblader, og man vil så, som du nævner her, forsøge på at mindes andre steder.
13: Ja, og der er pointen, der er egentlig ikke noget galt med et mindesmærke på en kirkegård, siger lederne af de jødiske samfund, som jeg talte med i går. Hun siger, det er fint nok, lad os bare have et monument der også, men det er bare ikke et sted, folk kommer særlig tit. Der er mange, der kun kommer på en kirkegård, hvor de har pårørende begravet måske en gang eller to om året, hvorimod der, hvor snublestenene ligger, ud for de huse, hvor folk engang boede, ofrene engang boede, der støder man på det her minde hele tiden, hver dag. Og ja, det kan godt være, man kommer til at træde på det. Det kan også være, at der er nogen, der forsøger at ødelægge de her sten. Det er der faktisk. Det er meget almindeligt. Men folk møder dem, og det hele pointen, det er, at man bliver mindet om, at her boede der engang mennesker, som fra den ene dag til den anden blev taget, blev slæbt ud, blev frataget deres ejendom, blev slæbt væk, blev sat i koncentrationslejre måske og myrdet. Ja. Det er hele meningen med den her form for mindesmærker.
1: Det er hele meningen, ja. Sten Ørskov, mange tak.
13: Selv tak.
1: God dag til dig.
13: I lige måde.
1: DR's Tysklands korrespondens. Den blev klokken 7:55.
2: Danmark fik her i weekenden en ny verdensmester i cykling. Det var den 30-årige Magnus Bach Klaris, der kom først over målstregen ved et løb i Australien. Nu kan han kalde sig verdensmester i den disciplin, der hedder gravel. Magnus, velkommen.
16: Tusind tak.
2: Tillykke.
16: Tak skal du have.
2: Du er stadig i Australien. Hvordan har du det?
16: Jamen, jeg er jo virkelig, virkelig glad og stolt over min præstation i går, og så er det også lige noget, der skal synge ind, det her med at kunne kalde sig verdensmester. Ja. Så det er en vild følelse.
2: Du var ikke en af forhåndsfavoritterne. Vores cykelkommentator her på DR, Tobias Hansen, han kaldte resultatet for en vanvittig overraskelse. Var det også sådan, du selv havde det?
16: Ja, det var en vanvittig overraskelse. Altså, jeg blev nummer 10 sidste år til VM, og havde en mål om at køre en top 3 hjem i år, som jeg selv synes var et svært og et stort mål, og måske var for overambitiøst. Så at tage den helt øverste trin på podiet var også en overraskelse for mig selv.
2: Hvad var det, der gik godt så?
16: Jamen, først og fremmest havde jeg en virkelig, virkelig god dag på cyklen. Jeg kørte nogle af mine bedste vattal, og havde en god sådan fysisk præstation. Og i finalen, der var jeg lidt heldig og måske også dygtig til at sidde de rigtige steder på det rigtige tidspunkt og have timingen i min spurt til at køre første årsdrejen.
2: Ja, og gravel er, måske skal vi lige sætte lidt på ord på gravel, fordi det er jo det er et cykelløb, men det er lidt mere terrængående end, ja, når man ser...
16: Ja, det er jo et cykelløb på grusstier, så man kører på noget, der ligner en landevejscykel, men med nogle brede dæk, som mere ligner mountainbike. Så hvis man skal placere disciplinen, så er det sådan et sted midt imellem landevejscykling og mountainbike. Ja.
1: Vil du kunne begå dig i et almindeligt cykelløb, et linjeløb?
16: Ja, altså jeg har jo kørt landevej i mange år, og også fået en anden plads ved de danske mesterskaber efter Mathias Skelmose, hvor jeg blandt andet slog Andreas Krohn og Anton Charming i den gruppe, jeg sad i der. Ja. Så jeg har været på nogenlunde højt niveau på landevejen, men aldrig været dygtig nok til at tage skridtet op som at være fuldtidsprofessionel.
1: De der vattal,
16: som... Men lykkes på gravel.
1: Ja, nu er det i den grad lykkes for dig. Altså, de der vattal, du taler om, altså, er det op på Vingegaard på Katja-niveau?
16: Nej, det er det desværre ikke. Min vurdering er, at niveauet stadig er højere på landevejen. Så hvis de bedste fra landevejen kommer over på gravel, så vil de også køre med helt i toppen.
2: Ja, hvis de kan holde balancen, ikke?
16: Men jeg, jo, præcis. Det kræver meget andet end bare tredje plader. Men jeg slår jo Florian Fermes fra UAE, så det er jo en af Pogacars gode hjælperytter, og Connor Swift fra Ineos, og også Mads Wirt, som har været både tidligere professionel og dansk mester på landevejen.
2: Og nu kan du kalde dig verdensmester, og vinder så retten til at køre i de der kendte VM-regnbue-stribe-trøjer det næste års tid. Er det sådan?
16: Det er helt rigtigt, ja.
2: Og udover det, altså hvad skal du fejre, eller har du fejret på det her tidspunkt?
16: Ja, vi har fejret det lidt i går til noget Factor, min cykelsponsor Afterparty. Med dem. Nu holder jeg noget ferie og nyder noget tid, hvor jeg ikke behøver at træne målrettet og seriøst. Det er jo basically kun et tidspunkt om året, jeg har mulighed for at rejse ud med min cykel. Så nu har jeg lige 2 uger her med min kone i Australien.
2: Magnus, tillykke med det igen, og tak for, at du lige var med her til morgen.
16: Tusind tak.
2: Magnus Barclays, altså professionel cykelrytter og nykåret verdensmester i gravel.
17: Så er vi i gang.
18: Dorte, I kunne komme så hurtigt.
19: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
20: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
19: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
21: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
19: Og træffe de svære beslutninger.
22: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
23: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
19: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
24: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
19: På DRTV og i aften på DR1.
1: Ja, klokken er 8. Vi skal have en radioavis. Vi er tilbage efter radioavisen, blandt andet med historien om et fund i Silkeborgsøerne.
3: Computer, som elever skal bruge i skolen, med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
25: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
3: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
26: Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
3: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejl op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
26: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
3: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Skrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
27: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
3: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
27: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne. Så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
3: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Viktor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
0: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
3: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
4: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her det er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
3: Og samtidig med, at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
5: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
3: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
1: Ja, vi siger velkommen tilbage. Velkommen tilbage til P1 Morgen. Vi har sidste time, og vi har en nyhed, der netop er kommet, og det er inflationstallene.
2: 2,2.
1: Er det stort, er det småt?
2: Ja. Yeah.
1: Vi ved det ikke. Det ved vi klokken
2: halv. Det er vel nogen. Ja, ja. Så prøv, der er klogere hovedet end os, der
1: økonom i Danske det. Bank gør os klogere på det her. Ja, men så skal vi også ned på bunden af Silkeborgsøerne.
2: Ja. Hvad sker der der?
1: Ja. Ja, men der er sket det, at der er sådan en skraldemandsdykker. Han har fundet lidt af værd på bunden af de her søer. Men det, han fandt i weekenden, det var alligevel det største deroppe. Det går næsten ud fra, at det må være nummer et på listen over
2: overraskende. Hvis han har sådan en rangliste.
1: Hvis han har sådan en rangliste, ja. Og det går ikke lang tid, før vi afslører det. 5 minutter.
2: Og så efter det skal vi et smut til Liverpool efter noget landskampspause og 14 dage, hvor Fodbold England har diskuteret, hvad der skulle ske med Manchester City. Den store engelske klub blev taget i og er skyldig i at have snydt alle de andre hold igennem en årrække. Han er skyldig i 114 ud af 115 anklager. Men nu skulle der så spilles fodbold igen. Mm-hmm. Og endda på Anfield i Liverpool.
1: Ja, de to rivaler.
2: Den klub, som mener nogen i Liverpool i hvert fald, er blevet snydt allermest, fordi Liverpool blev nummer 2. Nogle af de år, hvor Manchester City vandt. Nu skulle de så mødes. Hvordan var det så?
1: Ja.
2: På stadion. Vi taler med Kjeld, der var på Anfield i Liverpool. Han er kæmpe Liverpool-fan. Han bruger efter sine 200.000 kroner om året på at rejse frem og tilbage, og på billetter og på alt muligt, der har med Liverpool at gøre. Ja. Han sad og råbte, og han sad og sang i går. Vi taler med ham i den her time.
1: Åh, det glæder mig til. Nå, i studiet, det er Ole Brink og Bjarne Stensbæk. Vi flyr i det britiske, for der er kommet en ret stor nyhed.
2: Ja, premierminister Andy Burnham hævder nemlig i en podcast, der hedder The Rest is Politics, at Rusland blandede sig i afstemningen om Brexit dengang tilbage i 2016.
6: But I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
1: Ja, godmorgen til dig, Morten Rønnelund.
7: Godmorgen, Bjarne.
1: Storbritannien kommentator. Det han får sagt her, hvad er det mere præcist, han får sagt?
7: Jamen, dybest set så handler det om svaret på et spørgsmål, alle måske godt kender svaret på, nemlig har russerne forsøgt at blande sig i britisk politik herunder i Brexit. Og der siger han så, at svaret er ja. Og hvis man graver lidt dybere i det, så er det også ved at påvirke sociale medier, algoritmen simpelthen, købe sig noget algoritme, lave nogle trolde og den slags, til at påvirke debatten op til Brexit, og på den måde få det resultat, der var Brexit, altså en splittelse, en slags splittelse i Europa, som russerne har haft held med ved den manøvre.
1: Ja, er han kommet med eksempler, eller er han kommet med, eller har han italesat omfanget af det her, altså betydningen af det?
7: Nej, også fordi, at der sidst der blev lavet en undersøgelse i Storbritannien om muligheden for det her, jamen der var konklusionen, at man havde kikset at afdække det nok, hvilket er en formulering, der kan betyde alt muligt. Så den der præcise fremhævelse af, hvad der skulle være gjort, eller hvad for trolde, eller hvilket omfang, den har vi sikkert, simpelthen ikke endnu. Men du kan være stensikker på, fordi der er så meget ild i debatten om Brexit stadig her 10 år senere, at han vil blive afkrævet et eller andet form for bevis, ikke mindst hos dem, der stadig støtter Brexit, altså for at forhindre, at han bruger det til at aflyse Brexit, fordi det er det, der er nervøsiteten hos den fløj nu.
1: Ja, og derfor næste spørgsmål, altså hvorfor fortæller han det nu?
7: Ja, men jeg tror, vi snakkede for et par uger siden om hans tale ved årsmødet, Labours store politiske årsmøde, og der sagde han, at nu skal Storbritannien altså have en grundig snak om Brexit, om hvor skidt Brexit var, og det er på bordet, når vi snakker om det lange forhold til EU. Ikke det korte og ikke det politisk strategiske, men det lange forhold til EU, er det på bordet, om Brexit skal aflyses. Og da han åbner den debat, jamen så tror jeg, alle er klar over, at nu kommer der mere. Og jeg tror, det er en forlængelse af det, at han nu siger, og der var i øvrigt russisk indblanding, så kan I lige tage det med i jeres overvejelser om, hvorfor vi havnede i den her situation. Så den passer ind i et billede af, at han gerne vil have den her debat flyttet et sted hen. Ikke nødvendigvis på at aflyse Brexit, men måske.
1: Men måske. Ja, fordi vi sad her til morgen, da vi forberedte programmet, der sad vi og diskuterede, Ole, hvor langt det egentlig er, som Burnham går. Altså, hvor stor en tilnærmelse, Ole?
2: Ja, altså, hvor meget åbner han døren, Morten, altså i forhold til, skal vi have en folkeafstemning i Storbritannien igen, eller skal vi ikke? Altså, er den sådan lige på klem, eller er det sådan en idé, der er blevet luftet, eller er han så tydelig, som man godt kan mærke, det kunne han sådan set godt tænke sig, og også inden for, hvad skal vi sige, inden for overskuelig fremtid?
7: Jamen, han placerede det ret centralt, da han holdt sin tale på det der årsmøde, nemlig til allersidst, som sådan en kicker, og det var endda efter, han havde været meget følelsesladet i den del af talen, der handlede om hans netop afdøde far. Så man kan sige, på en eller anden måde havde Brexit og det spørgsmål her en meget central placering, det var det, folk skulle efterlades med. Og der siger han, nu skal vi have den lange samtale, vi kan ikke blive ved med at danse om grøden, det kan ikke blive ved med at være politisk taktik, nu skal vi have en samtale om, hvad forholdet til EU skal være langt. Hvad er det lange forhold? Og der er det på bordet at snakke 12 unioner, det er på bordet at snakke fællesmarked, og det er på bordet at snakke aflysning af Brexit. Og det er han sådan set den første, der har turet. Man kan måske godt forstå, at Keir Starmer, der gik før ham som Labour, ikke turer. Han var bange for simpelthen, at befolkningen ville vende sig mod ham og sige, at det hele var et vælgerbedrag. Og før da, jamen, der har der været en kaskade af konservative premierministre, og de har ikke haft travlt, fordi det er lidt deres egen afstemning. Så de har også holdt kæft med Brexit i det store hele. Så man kan sige, om er den lidt den første, der frit kan åbne den, og det har han så villet. Og han har også været aktiv i debatten, mens han bare var borgmester i Manchester, så det er ikke unaturligt for ham at gribe fat i den her nu.
1: Lige til allersidst meningsmålingerne. Hvad siger de egentlig, når briterne bliver spurgt ja eller nej til EU?
7: Ja, man skal passe på, fordi de siger i det store hele ja til, at Brexit har været negativ. De siger også ja til, at det ville være godt at være tilbage i EU. Men samtidig så er der også mange briter, der godt ved, at de ikke kommer tilbage på lige så gode forhold, som de var, da de sidst var der. Så derfor er det ikke et entydigt svar, at man vil gøre noget for at komme tilbage, selvom man godt ved, at det vil være smartere stadig at være i EU. Så man skal læse hver de meningsmålinger meget specifikt på den måde, spørgsmålet er stillet. Okay. Men overvældende er der faktisk en vis støtte til at komme meget, meget tæt på EU igen, og også en del, der synes, at der skal være en ren genoptagelse af abonnementet på det europæiske samarbejde.
1: Ja. Rønnelund, tusind tak. God dag til dig.
7: Selv tak. Godmorgen.
1: Godmorgen, Storbritannien kommentator. Klokken er 12 minutter og 8.
2: Søren Christiansen. Godmorgen.
8: Ja. Morgen.
2: Du er skralddykker. Dykker efter skrald hver weekend med gruppen Silkeborg Skraldedyk. Normalt finder I, hvad er det, cykelhjul og indkøbsvogne? Og
8: ja, det finder vi selvfølgelig også en del af. men der dukker også andre sjove ting op en gang imellem. Det er sjældent, vi har et dyk, hvor der ikke er et eller andet, hvor man tænker, det var pokkers.
2: Ja, og det tænkte du også i weekenden, ikke? Det du fortalte om til TV2. Det var pokkers.
8: Og jeg tror faktisk, jeg tænkte det to gange.
2: Du var nede i en sø ved Silkeborg og lørdag. Hvad var det, I fandt?
8: Jamen, vi fandt nogle patroner, som var smidt i fra tyskerne, dengang de skulle til at cykle hjem. Der havde de ikke så meget plads på bagagebadet. Så vi var derude for i weekend, og der fandt vi 18 kilo patroner. Og så tænkte vi må hellere komme tilbage ind til sidste. Vi kunne se, at der lå nogle flere. Og da vi så kom ud weekenden efter og fik gravet godt og grundigt ned i det, så kunne vi se, der var rigtig meget. Og da vi vejede det, da vi kom hjem, der har vi fået 163 kilo patroner med hjem.
2: Hvordan lå de? Altså, hvor langt du ude? Hvor dybt nede?
8: De ligger på cirka 2 meter vand, og søen der var lavere dengang, så det virker lidt som om, man har haft det på ladet af en lastbil, og så bare vippet det i. For det hele det ligger inden for sådan et område på en 5, 6, 7, 8 kvadratmeter. Og så ligger de et lag på en 30-40 centimeter. Og så der ligger jo stadigvæk, jeg vil gætte på, der ligger måske stadigvæk et halvt ton derude, måske 300-400 kilo, jeg ved det ikke.
2: I kasser eller i poser?
8: Nej,
2: eller?
8: Det er løsvægt.
2: Altså sådan en af gangen, eller hvad? Altså,
8: det er sådan, som spand Lego-klodser.
2: Okay. Nå, og er det, det var alligevel 163 kilo?
8: Ja, plus de 18 kilo.
2: Plus de 18 kilo, og så siger du, der ligger et halvt ton derude.
8: Ja, det kunne da sagtens gøre i hvert fald, fordi vi kan jo stadigvæk se, altså alt det, vi samler op, de der 163 kilo, de er jo bare samlet op inden for, altså, man sidder det samme sted, og du flytter dig ikke, du sidder bare samlet op i det net, vi har med, og så svømmer du ind, og så svømmer du ud til nøjagtigt samme sted og sætter ned igen, og du kan ikke se, du har taget noget nærmest, så mange er der. Det er helt vildt.
2: Så hvordan, hvordan får man det op? Hvad gjorde I? Hvordan gjorde I?
8: Vi dykker ud. Vi har nogle bøjer med, som vi altid har, når vi dykker, så folk kan se, at der er en dykker i vandet. Og der har vi nogle kabiner nedenunder, og der hænger nogle net i. De net fylder vi så op, og så svømmer vi ind til land med dem, og vi har nogen, der tager imod og smider med kasser, og så svømmer vi ud og gentager det.
1: Mm. Finder I andre ting fra 2. verdenskrig?
8: Åh ja. Vi har fundet, altså bare i år, der har vi fundet 9 granater, vi har været med til at få fjernet os. Og så har vi 8 af deres hjelme, vi har fisket op. Og så har vi 3 gasmasker, og vi filmruller fra dem også. Dengang de skulle væk fra Silkeborg, der havde de en stor båd nede ved Almensø, og så røg masser af det ved vandet bagefter. Ja. Og der har vi fundet en masse ting.
2: Ja. Men i forhold til patronerne, altså det er jo krudt. Det er jo, nu er det så ligget i vandet i rigtig mange år. Betyder det så, at det er jo fuldstændig ufarligt?
8: Det er rimelig ufarligt, ja. Det er noget andet med granaterne. Det er en helt anden sag. Okay. De her patroner, de er jo fyldt med vand. Det trænger ind i dem, og mange af dem er begyndt at gå i opløsning.
1: Og alt det, du har fundet i den her sø gennem tiden, altså hvor placerer du det så?
8: Jamen det her, der står en glad mand nede på politigården til at imod det her. Nu skal det stå og lukke på hans lager i næste 14 dage, indtil der kommer nogen og henter det derfra. Det bliver han glad for.
1: Det bliver han glad for.
2: Søren Christiansen, tak for det.
8: Jo,
2: tak for at være med. Og held og lykke med resten.
8: Ja, tak.
2: Søren Christiansen, altså skraldedykker i Silkeborg. Klokken er næsten 16 minutter over 8.
1: Vi skal forbi midtvejsvalget i USA. Det er jo 3. november.
2: Ja, der skal vælges ny kongres. Alle 435 medlemmer af repræsentanternes hus er på valg. Det samme gælder godt en tredjedel af senatorerne i senatet. Og det er en presset præsident Donald Trump, der kæmper med alt, hvad han har for at overbevise vælgerne om at stemme på en republikaner.
1: Ja, og her i weekenden, der løftede han så en række sanktioner og indgik en aftale om at købe diesel af Rusland og præsident Putin.
9: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
2: Ja, tak til præsident Putin, sagde Donald Trump, for den her aftale og for de enorme mængder af olie, diesel, der nu kommer ind i vores land. Aftalen er blevet kritiseret af Ukraines præsident Zelensky, der sagde, at sådan en aftale jo bare ville forlænge krigen, fordi Rusland nu får penge til den russiske statskasse. Og det fik så Donald Trump, altså Zelenskys reaktion, til at kritisere Volodymyr Zelensky for ikke at ville lave en aftale med Rusland.
9: I suggest they get a new leader. Who can make a deal? Because he could have made many deals that for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. There was no reason that war with Ukraine and Russia started. It started due to incompetence.
2: Donald Trump siger altså blandt andet, de burde få sig en ny leder i Ukraine.
1: Ja. Og sidst på eftermiddagen i går søndag, ja, så kunne han så meddele det, at der er aftalt en energivåbenhvile med Rusland, og citatet der, det var med øjeblikkelig effekt, så er der en våbenhvile i krig mellem Rusland og Ukraine. Begge parter er enige, bryd den ikke. Altså en energivåbenhvile, skrev han altså. Zelensky, han svarede hurtigt.
2: Han svarede, det er nyt for mig, men hvis Rusland overholder sådan en aftale, så gør vi også. Udenrigspolitik er jo normalt ikke noget, der spiller nogen som helst rolle ved et midtvejsvalg i USA, men de afledte effekter af udenrigspolitik kan komme til at påvirke det valg, der er her i begyndelsen af november. Det sagde Mads Dahlgaard Madsen, tidligere indenrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington, i dag rådgiver for virksomheden Therma.
10: Og der må man sige, at præsidenten, jamen han står virkelig, virkelig akavet her. Han er virkelig, virkelig i store problemer, fordi det helt store spørgsmål til det her midtvejsvalg i alle distrikterne, i alle delstaterne, det er det høje udgiftsniveau. Og der er det bare, at prisen på diesel og benzin, jamen det bliver sådan en indikator for det høje udgiftsniveau. Der var en, der sagde til mig, at det svarer til, at hver evig eneste tankstationsstander, hvor prisen på diesel og olie står, jamen det er en stor valgreklame imod Donald Trump. Mm. Så han skal gøre et eller andet. Han skal prøve at vise, at han gør et eller andet ved det her problem. Gør et eller andet ved det høje udgiftsniveau. Og der prøver han jo så at tage den her aftale og sige, jamen jeg gør noget, men det er nogle andre, der er årsagen til, at energipriserne er så ekstremt høje. Så det er virkelig en præsident, der slår sådan lidt ud til højre og venstre for at komme ud af den kattepine, som nogen siger, han selv har sat sig i på grund af Iran-krigen.
2: Men den her manøvre med at købe diesel af Rusland, hvad skal der til for, at det politisk set bliver en succes for Donald Trump?
10: Jamen, der skal meget mere til end det her, fordi det øjeblik, han så annoncerede den her aftale, jamen så var der jo store dele af hans eget parti og rigtig, rigtig mange af demokraterne, som der ligesom gik op imod ham på det her spørgsmål, kritiserede ham rigtig, rigtig meget, fordi vi skal huske, det er altså under en måned siden Donald Trump, han underskrev en stor sanktionspakke, som faktisk var opdøbt efter den afdøde og meget gode ven af Donald Trump, Lindsey Graham, som netop lagde sanktioner på lande, der købte olie og diesel af Rusland. Så nu står folk med et stort spørgsmålstegn her. Jeg troede, altså, at folk de troede, at nu var Donald Trump blevet hård imod Rusland, men nu er det så nu står USA så i en situation, hvor de køber netop det her energi af Rusland, og skal man så sætte sanktioner på sig selv. Så det er sådan en form for flip-flopping, som man kalder det i amerikansk politik, som er rigtig, rigtig det er svært at kommunikere, ikke bare for Donald Trump, men for hver en af alle medlemmerne, der er på valg ude i distrikterne og delstaterne. Og så skal vi huske, at hvis du kigger på den totale mængde af energi, der bliver købt fra Rusland her, så svarer det nogenlunde til 2 dages forbrug i den amerikanske økonomi. Så det er altså ikke noget, der kommer til at gøre den store forskel som sådan.
2: Hvis vi skulle prøve, Mads Dahlgaard, at lige sætte nålen ind nogle af de steder, hvor Donald Trump har størst problemer, altså på landkortet. Hvor er det så?
10: Jamen, det er nemlig rigtig, rigtig fascinerende, fordi du kan se nogle mønstre i Donald Trumps udenrigspolitik i, hvor republikanerne er i problemer, og her skal vi særdeleshed kigge mod senatet. Det her valg, det kommer til at blive afgjort, især i senatet, i stater som Maine, i stater som Michigan, Iowa, Ohio, Kansas og Alaska, og så også Texas. Men i særdeleshed de første stater, jeg lige nævnte her, det er alle sammen stater, som der enten er rigtig industritunge, eller rigtig, rigtig har en rigtig, rigtig stor landbrugssektor. Så det er altså nogen, der er virkelig, virkelig eksponeret over for lige præcis prisen på diesel. Fordi 75% af alle varer i USA, de bliver transporteret på en dieseltruck, og de bliver transporteret ud af de her stater og over til andre stater. Så de er virkelig eksponeret imod det her. Hvad er de også eksponeret imod? De stater, der er allermest eksponeret over for handel med Canada. Så de er ekstra hårdt ramt af Donald Trumps handelskrig med Canada lige nu. Og det er sjovt nok, de stater, vi ser, hvor republikanerne altså typisk klarer det rigtig, rigtig godt, men lige til det her midtvejsvalg klarer sig virkelig, virkelig dårligt. Så der er altså noget med, at udenrigspolitikken begynder at spille over ind i indenrigspolitikken her.
2: Lød det fra Mads Dahlgaard Madsen, tidligere indenrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington, i dag rådgiver for virksomheden Therma. Klokken er 21 minutter over 8. You know who you are. You know who you are. You're cheating bastards. You know who you are.

0: Jamen, de kan noget med ord i England, det kan de.
1: Ja. Ja,
0: de synger i nogle snydende skiderikker, I ved det godt selv.
1: Ja, sådan sang og råbte Liverpool-fans mod Manchester City-spillere og Manchester City-fans, da City i går besøgte Anfield i Liverpool. Kampen var den første for Manchester City, efter at klubben var blevet kendt skyldig i 114 ud af 115 anklager om brud på de finansielle regler i en periode over 9 år. En kendelse, der faldt i slutningen af september, ryddede alle flader i britiske medier. Det lød blandt andet sådan her.
2: Premier League confirming that Manchester City has been found guilty of all charges relating to serious breaches of financial rules over that 9-season period.
1: Med os nu har vi Kjeld Rindfeldt. Godmorgen. Godmorgen, Kjeld. Du bor i Skelsør til hverdag. Stor Liverpool-fan.
3: Ja, det må man sige.
1: Du er på Anfield flere gange om året.
3: Ja, på Anfield hver gang de spiller hjemme.
1: Kender stemningen i byen på stadion før under kampene. Var det anderledes i går?
3: Ja, det var det. Der var en vild stemning i et par 60 minutter, indtil dommeren vælger at sige, at nu skal han være hovedrollen, ikke?
1: Ja, det kommer jo til

0: lidt før ind, og alt var sådan lige en tom villa, end det plejer at være.
1: Hvor var du? Var du på pop inden og snakkede med nogle af de lokale?
0: Ja, det var jeg. Jeg snakker altid med de lokale. Jeg prøver at undgå de popper, hvor der sidder folk fra Danmark og Norge. Så hvad hedder det? Ja, det var jeg. Og de var også i et andet... Vi var klar, og jeg synes også, alle rommerne var til, at det skulle være en god eftermiddag.
2: Stod du så også og råbte?
0: Jeg sang også det der, ja, med snydebæster der.
2: Ja, må vi høre det?
0: Min stemme er lidt rusten i dag, fordi det var en lang dag. Så helst ikke, hvis jeg kan... Jeg synger bedst, når jeg er sammen med 60.000.
1: Hvad blev der ellers, Kjeld? Hvad blev der råbt og sukket derinde på stadion, der havde kobling til hele den her sag?
0: Ja, men der blev også sunget, meget af det der, som I lige sang, ikke? Og så blev der også sunget meget, at de ikke havde vundet noget siden 76. Fordi man synes jo, at de pokaler, I har vundet nu, det er snyd, og det er også snyd.
1: Og det er fordi, at her i nyere Manchester City-tid, hvor de har vundet virkelig meget, der var, altså pointen er så, prøv at I har jo snydt jer til alt det her.
0: Ja. Og det er der jo ikke, det er der jo ingen tvivl om. Altså, jeg tror bare ikke, der var nogen i England, der vidste, hvor voldsomt det snyd var. Altså,
1: Vreden i Liverpool, hvorfor er den, altså lige præcis i Liverpool, hvorfor er den så stor?
0: Jamen, jeg tror ikke, den er større i Liverpool, den er i Manchester eller nede i London. Jeg har en kollega, der er Arsenal-fan, og vi er ikke enige om ret meget, vi er faktisk ikke enige om noget som helst. Men lige det er vi meget enige om. Altså, det er, vi har kæmpet på ulige vilkår i mange sæsoner. Og det, og når så der er sådan et hold nyrige, der kommer ind, hvad hedder det, og rydder hele bordet i flere sæsoner, så er det klart, så synes man ikke, at det er fair. Vel? Man kæmper ikke på lige vilkår.
2: Nej, fordi Kjeld, hvorfor gør det så ondt på dig? Altså så ondt, at du står med der og synger Cheating Bastards?
0: Jamen det kender vi jo fra alt muligt andet, ikke? Altså... Vi holdt også alle sammen med kyllingen, da han førte Tour de France. Da vi så fandt ud af, at han havde snydt og svindlet, så er han jo ikke sådan ligefrem nogle store kanoner i Danmark mere. Vel? Altså, man synes ikke, det er ikke OK. Altså. Mm. Og det synes jeg bestemt heller ikke. Og de skal straffes, og de skal fratages samtlige titler. Liverpool kan ikke have nogen af de pokaler, for man gider ikke have en pokal på bagkant. Mm. Men de skal strippes for de titler der, altså, og så må de bare stå som blank.
1: Ja, fordi det er jo en diskussion nu i engelsk fodbold, ikke? Altså, hvad gør vi? De er kendt skyldige i 114-115 sager. De siger så, at vi vil anke. Manchester City siger stadigvæk, at vi er uskyldige. Men der bliver jo talt om, hvad gør vi så? Tvangsnedrykning, kæmpe bøde, minuspoint. Hvad synes du?
0: Jeg synes, strip dem fra alle titler. Tvangsnedryk dem til League 2. Og så kan de starte de næste 4 sæsoner med minuspoint.
1: League 2, det er 4. division, ikke? Hvis nu vi bare tager 1, 2, 3, 4.
0: Det er den 4. bedste række, ja. I England.
1: Ja.
0: Og det giver man både, det er jo lige meget, ikke? Altså, det er jo ikke noget, der bliver bare betalt.
1: Ja.
0: Det gjorde de jo sidste gang, de blev dømt, ikke?
2: Oh. Det er jo et smukt karakter, at trækker kunne tilgive.
0: Ja, men det er der ikke tale om her. Vi skal ikke tilgive noget som helst. De kommer ind på scenen og danser alle de fine steder, og det med snyd, og svindel. Altså, når, hvis man dykker ned i det og læser nogle af de sager, det, ikke? Mancini fik 2 millioner pund om året for at være træner i Manchester City, ikke? Og så fik han 2 millioner pund for at være, hvad hedder det, rådgiver 4 dage i Dubai. Det er også lidt mærkeligt, ikke?
1: Mm. Ja, det er jo, og der er ikke uden for Manchester City er der jo ikke diskussioner om det er forkert og lovovertrædelse sådan i fodboldmæssig forstand, det der er sket her. Kjeld, skal vi snakke lidt om kampen i går også?
0: Ja, det synes jeg, vi skal. Hvad hedder det? Der er jo ikke så meget at sige. Jeg synes, vi har alt for mange skader. Altså, det er virkelig ærgerligt, at vi stiller op med et så skadepladet hold til...
1: Jeg sad og så den på tv. Det gik jo faktisk okay til midt i anden halvleg, ikke? Hvor der så en Liverpool-spiller, der bliver udvist.
0: Ja, og det er jo også et mega tyndt rødt kort. Altså, både det første og det andet er der jo... Det er lige ved nummer 2, der ikke er frispark, ikke? Altså. Mm.
2: Men Kjeld, kan du blive ved med at give andre skylden?
0: Nej, jeg giver ikke nogen skyld. Vi, og det, hvad hedder det? men vi bliver nødt. Nu spørger du mig.
1: Den ender. Ja, den City.

0: I vandt 3-0, ikke?
1: Ja, og det er jo meget typisk på Holland, ikke? Det er jo anden gang, han rører bolden, så banker den ind, ikke?
0: Ja. Altså, gjorde det så, Kjeld? Gjorde det mere ondt i går med hele optakten?
1: Ja. Ja, det var et rigtig stød til leveren, som man siger. Det gjorde det. Det var ikke... Der er sgu ikke meget fest bagefter, faktisk.
0: Var du en af dem, der gik før tid?
1: Ja, det var, jeg gik lige i domæne 89, måske. Det gør jeg meget, meget, meget sjældent. Altså, man lige går og tænker, den vender vi ikke. Den er jeg på et minut, men jeg tror, jeg gik i 89.
0: Det var en rigtig analyse.
2: Ja, det har været en hård søndag, Kjeld.
1: Ja, det var en stram søndag, ja.
0: Prøv at høre, der kommer altså en kamp mere. Der kommer en ny kamp lige om lidt.
1: Ja, ja.
0: Kjeld, tak for at fortælle her hos os.
1: Ja, men velbekomme.
0: Ha' det godt.
2: Det er lige måde.
0: Kjeld Rienfeldt, Liverpool-fan, der altså var på Anfield i Liverpool i går og se Liverpool tabe til The Cheating Bastards, som de kalder dem i Liverpool, Manchester City.
2: Ja. Vi skal have et nyhedsoverblik. Thomas Hougaard, klokken det er blevet 8:30.
3: Det er ikke nok at forbyde mobilerne i skolen, fordi computereleverne bruger er også med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Lindro, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
4: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
3: Så er der total forvirring her til morgen i Ukraine, efter at USA's præsident Donald Trump i går meldte ud, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, altså en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Vores mand i Kiev, Victor Schrøder Friis, fortæller, at Ukraine er klar på en energivåbenhvile, men det kræver jo, at Rusland også er med på den.
5: Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
3: Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Danmark stiller med et landshold bestående af 10 talenter, og samtidig med, at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgselen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedl, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
3: Enkelte byer først på dagen, især mod øst, ellers så bliver det tørt med solchancer og 10-14 grader.
2: Ja, og så skal vi til en nyhed, der lige er landet, eller det vil sige for godt en halv time siden. Det er de nyeste inflationstal for september måned.
0: Ja, og igen tager prisen et lille nyk op i forbrugerprisindekset, der fortæller noget om, hvor dyrt eller billigt det er at leve. Herhjemme, der kan man se, at der er flere varer, tjenester skal vi også med, er blevet dyrere. Det viser den her opgørelse, der er kommet fra Danmarks Statistik her kl. 8:00.
2: Ja, godmorgen til dig, Asger William Dalsø.
7: Godmorgen.
2: Godmorgen, økonom i Danske Bank, og du er nået at se på de her tal. 2,2% højere i september sammenlignet med samme måned sidste år. Er det en stor stigning?
7: Overordnet set, så ser vi det ikke som en stor stigning, nej. Det er jo sådan, at en inflation på cirka 2% faktisk er inflationsmålet. Og de her 0,2%, vi ser yderligere ud over det, jamen det ser vi faktisk i høj grad drevet af nogle tekniske faktorer, mere end et grundlæggende prispres.
2: Og hvad er det så, der trækker den lidt op?
7: Jamen, altså først og fremmest, vi kan jo starte med noget af det, der trækker det rigtig meget op. Og det er jo stadigvæk priserne på benzin og diesel især, som er steget markant i forhold til det her tidspunkt sidste år. Så hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Så det er selvfølgelig klart, at det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
2: Ja, men så kan jeg forstå, at i det her regnestykke, så må der være andre ting, der til gengæld er faldet.
7: Ja, altså det gælder generelt, at vi plejer at se nogle prisfald på fødevarer, når vi går ind i september, når vi ligesom træder ud af sommeren. Og det vi ser i år, det er, at priserne på fødevarer faktisk er faldet mere, end vi havde ventet. Mere end sæsonen ligesom ville tilsige. Så det er i hvert fald noget, der trækker ned i inflationen også. Ja.
2: Så har I økonomer, I har sådan et begreb, der hedder kerneinflation, hvor de svingende priser på energi og ikke forarbejdet fødevarer, de er sorteret fra. Og når man så kigger på det begreb kerneinflation, gemmer der sig så et lyspunkt i de her nye tal?
7: Ja, altså det kan man sige, fordi hvis vi kigger på det sæsonkorrigerede kerneprisindeks, så har det faktisk stået stille de sidste par måneder. Så det, man kan læse ud af det er jo, at der ikke er tegn på, at de her højere energipriser ligesom breder sig og funderer sig ud til nogle af de andre priser. Så med andre ord, så tyder det ikke på, at de højere energipriser er med til at skabe sådan et underliggende inflationspres. Mm. Det er ikke det, vi ser i tallene.
2: Det er ikke det, vi ser i tallene. Så du er egentlig du sådan en mandag morgen her, der ser du med opløftet stemning på de her tal.
7: Ja, der er jeg relativt fortrøstningsfuld, vil jeg sige.
2: Ja. Hvad kan det komme til at betyde videre for dansk økonomi? Fordi en af de ting, som det jo dog har virkning på, det er renten.
7: Ja, altså det er klart. Men i og med, at vi stadigvæk ser en inflation, som er, hvad jeg vil sige, relativt meget under kontrol, så er det jo egentlig et meget godt tegn. Noget andet, der påvirker de danske renter, det er selvfølgelig udlandet. Mm. Og det er begrænset, hvad vi kan læse ud af dagens tal i forhold til renteudviklingen på de internationale markeder. Ja. Det er klart.
2: Hvordan ser det ud i de andre europæiske lande?
7: Jeg synes ikke, at vi skal komme alt for meget ind på de omkringliggende lande. I virkeligheden så vil jeg bare gerne holde fokus på, at det egentlig ser ret fornuftigt ud med det danske tal.
0: Mm. Mm. Ja, men hvis det, der trækker inflationen i Danmark, det er priserne på benzin og diesel, så må vi jo også sige, at det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved, fordi at der er jo tykke forbindelser til situationen i Iran og krigen dernede i Mellemøsten.
7: Ja. Ja, man kan sige, altså det vi så i hvert fald i august måned, det var i virkeligheden, at benzinprisen den faldt en lille smule fra juli til august, og det kan jo have været en blandet landhandel af mange ting, der afgør det. Men det er helt klart, at hvis der kommer lidt mere ro på særlig situationen i Mellemøsten, jamen så vil vi jo selvfølgelig måske se, at priserne ikke stiger i samme grad, som de gør lige nu. Måske vil de endda falde, men om ikke andet, så vil det i hvert fald være noget af det, der kan virkelig gå ind og give ro på i forhold til prisudviklingen.
2: Mm. Når du kigger lidt fremad de kommende måneder, hvad er så din forventning? Fortsætter inflationen på cirka det her niveau, eller?
7: Ja, altså overordnet set, så må man jo sige, det er ret svært at spå om, hvad der sker med energimarkederne. Og det er klart, at hvis gasprisen bliver ved med at stige, og markedsprisen på el også kan komme højt op, jamen så vil vi se, at det er noget, der kan trække inflationen op. Det, jeg vil faktisk gerne lige nævne, at også prisen på elektricitet trækker dagens inflation ned. Og det er måske ikke helt oplagt, hvorfor den gør det, men det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
2: Ja, så der er gode nyheder i det her. Tak for det, Asger.
7: Jamen selvfølgelig. Tak.
2: Vilhelm Dalsjø, og du er altså økonom i Danske Bank.
0: Den danske frugt- og grøntsagsbranche er i krise, og Danmark er blevet et af de dårligste lande i Europa til at dyrke den frugt. Det frugt og grønt, vi selv spiser, tomater og agurker, er gået tilbage i de danske væksthuse, drivhuse, og selv produktionen af jordbær, som vi forbinder med den danske sommer, er nedadgående. Det er meldinger, vi har hørt flere gange. Vi har hørt det igen og igen de seneste måneder, og ifølge kritikere bærer supermarkederne en stor del af ansvaret for krisen.
2: Ja, fordi ifølge kritikerne, så gør supermarkederne det svært for dansk landbrug at konkurrere med de udenlandske konkurrenter. Men, siger de i Coop, I hvert fald Thomas Roland, forbrugerpolitisk chef, han siger, at det er en alt for simpel måde at stille det op på.
8: Hvis man kigger på salget af frugt og grønt, så er det faktisk frugterne, der er en udfordring med. Men lige præcis når det kommer til grøntsager, så synes jeg faktisk, at det går ganske godt med de danske grøntsager. Og det var derfor, jeg sagde, at der måske var gået lidt selvsving i det, når man slår det hele over i en kamp. Men selvfølgelig er der jo en pointe i, at vi skal passe på det produktionserhverv, vi har. Men hvis man kigger på Coop-salg over året, så er det omkring 58% af alle de grøntsager, vi sælger, som er danske. Og det er altså vel at mærke gennem hele den kolde vinter som et gennemsnit også. Så på den måde synes jeg, at man skal passe på, at man ikke bare siger, at det er frit fald, men være lidt nuanceret omkring det. Og på frugt, som sagt, der er det en anden sag. Der sælger vi kun 7%, der er dansk produceret. Og det eneste, vi egentlig sælger fra Danmark, jamen det er jo, hvad kan man sige, de danske klassikere, æbler, pærer, blommer og jordbær, som fylder noget. Men det er bare ikke de frugter, som danskerne køber. Det, vi kan se bliver solgt, det er jo rigtig meget bananer, det er citrusfrugter, det er druer. Det er rigtig meget bær hele sæsonen, som du gerne vil have på din morgenmad. Så man kan sige, at de bær og de frugter, som fylder allermest i danskernes indkøbskurv, det er faktisk ikke nogen, vi kan producere i Danmark. Og så er spørgsmålet jo, om man skal græde over det og sige, at vi skal spise melede æbler også i maj, eller om man sådan set skal acceptere, at vi har et forbrug, som afspejler, at vi har adgang til hele verden med det, vi handler med. Ja. Og det er jo noget af det, jeg har kommenteret.
2: Ja, men lad os lige prøve at bladre lidt i historiebøgerne og i talene, fordi det har madkulturen jo gjort, og de siger jo, for 60 år siden, der kom 92% af grøntsagerne i de danske butikker, og over halvdelen af frugt og bær, de kom fra Danmark. Så 92% og 50%. Og i dag er vi så nede på, ja, som vi lige har været inde på, omkring en fjerdedel og mindre end en tiendedel, altså ifølge den her seneste rapport fra madkulturen. Alligevel så siger du, det er ikke et stort fundamentalt problem. Hvordan hænger det sammen?
8: Ja, men igen, der er nuancer. Grunden til, at jeg siger, at det ikke er så stort problem med grøntsagsproduktionen, det er, at grøntsager er jo en etårig produktion for de flestes vedkommende, så vi kunne jo godt gå til vores avlere og sige, nu skal vi bruge mange flere selleri, nu skal vi bruge mange flere gulerødder, og så kan man i løbet af en sæson sådan set skrue op for det. Vi har kompetencerne til det, vi har rigtig dygtige grøntsagsavlere i Danmark, som kan levere det, vi gerne vil have. Så i den forstand synes jeg ikke, at grøntsagsproduktionen er der, hvor vi ser udfordringen. Det kan måske være svært at være lille og ny og komme ind på markedet. Det er en anden situation. Men dem, der er dygtige, på frugt er det noget andet. Der skal du forestille dig, at det tager måske 5 år, før du planter et pæretræ, til du egentlig begynder at kunne få udbytte af det. Så på frugt er der nok nogle frugtavlere, som dels er ret små, og dels måske har forsømt at få investeret i tide, hvis man er oppe i årene og tænker, det skal jeg ikke fortsætte med det her. Får man så investeret det, man skal for at have de attraktive, knasende, sprøde, friske sorter, som er det, som danskerne smagsløg i virkeligheden gerne vil have i dag? Eller kører man videre med nogle sorter, som måske var gode engang, men som simpelthen bliver overhældet rent smagsmæssigt på hylden. Ja. Så derfor synes jeg, at der er et problem i frugtavlen bestemt.
2: Ja, og så ud over det med selvsving, så har du også et andet interessant ordvalg. Du har et ordvalg, der hedder tvangskål. Fordi når man går i supermarkedet i dag, så kan man jo stort set købe de samme varer året rundt. Og så siger du, at I vil godt som supermarkeder, I vil godt kunne sælge det, du kalder tvangskål. Det må du lige uddybe.
8: Ja, og det jeg mener med det er, at hvis det nu var, man forestillede sig, at vi kun kunne sælge det, der kunne produceres i Danmark, og hvis man nu ikke ser bort fra de store drivhuse, som selvfølgelig kan levere mange friske varer året rundt også, men så ville vi jo have sådan en kål- og kartoffelvinter, vi skulle igennem, og der vil jeg sige, det vil være svært for mig at drive supermarked, hvis ikke jeg har adgang til de friske varer, som jeg kan se fylder på konkurrenternes hylder. Og det er derfor, jeg kommenterer danskernes smagsløg lidt. Vi nøjes jo ikke med det. Vi vil gerne ind og købe friske, knasende, sprøde varer året rundt. Grønne varer. Frugt og grønt sælger også med øjnene. Og man vil gerne. Man vil hellere have noget frisk vasket, måske ligefrem snittet babyspinat og noget salat. Måske et spidskål i stedet for den hvidkål, som man kan gemme vinteren igennem. Så det er jo også en kommentar til, at vi har ændret vores præferencer, I gamle dage, hvor det var de tunge rødfrugter og sådan noget, vi solgte rigtig meget af, jamen så er det jo i langt højere grad sådan noget som tomater, peberfrugter, salat, altså nogle meget mere lette grøntsager, som faktisk fylder danskernes måltid i dag.
2: Og
8: jeg tror, hvis man er ernæringsekspert,
2: ja,
8: så vil man selvfølgelig ærge sig over det, men det gør det. Det fylder hele året rundt.
0: Sagde Thomas Roland, der er forbrugerpolitisk chef hos Coop.
2: Judith Kyst, hun er direktør i Madkulturen, sådan en selvejende institution under Erhvervsministeriet, og det er en af dem, som har været ude med riven efter netop supermarkederne. Hun mener, at problemerne de ligger hos supermarkederne og dem, der producerer vores frugt og grønt.
9: Altså, det bærer en del af ansvaret, men lad mig starte med at sige, at hvis man skal bruge udtryk at være ude med riven, så tror jeg faktisk, at jeg er ude med riven i forhold til hele værdikæden. Vi har presset vores frugt og grønt produktion og salg i hele vejen igennem kæden. Vi har ikke støttet op om vores producenter, vi har vendt det blinde øje til. Vi har gjort det rigtig bøvlet og givet dem svære vilkår. Vi har ikke som forbrugere haft fokus på indkøb. Og ja, så er der også supermarkedskæderne, som jo også har vendet os til, at frugt og grønt skal være billigt. Det skal være tilgængeligt hele året i alle former og farver, og helst til nogle billige penge.
2: Mm. Men ifølge Thomas Rodan, så sælger supermarkederne, de sælger mest dansk, når der produceres mest dansk. Så kan man ikke med det, han der får sagt, argumentere for, at jamen, så er det jo op til producenterne at producere flere danske sorter, hvis den her krise den skal afblæses?
9: Altså nu vil jeg sige, hvis alle solgte ud for de tal, Thomas lige har nævnt her til morgen, så havde vi jo ikke en krise. Så det stemmer i hvert fald ikke overens med det kæmpe fald i produktion og omsætning, vi kan se. Han har muligvis også kartoflerne med, de fylder pænt. Hvis vi kigger på resten af grønt, så står det på tværs af omsætningen stadig rigtig skidt til. Og jo, du kan sige, skal vi ikke bare er det op til producenterne? Balladen er jo, at det er risikofyldt. Producenterne har en utrolig lav, det vi kalder overskudsgrad. Så hvis ikke der er et forpligtende samarbejde mellem avler og detail, og det ser jeg heldigvis ske, det vil jeg skynde mig at sige, nu siger jeg ude med riven efter detailhandlen. Jeg oplever faktisk, at man begynder at tage handsken op og se på, hvordan vi kan arbejde med det. Fordi det handler om, at der skal være forpligtende samarbejde. Man skal indgå langtidsaftaler med avlerne, før at man tager den risiko. Når det er sagt, så er der altså også den diskussion her til morgen, når jeg hører Thomas indslag, at det kommer til at handle rigtig meget om at have det hele på hylderne året rundt. Vi får slet ikke talt om, at vi er ved at tabe hele vores frostsortiment. Der er intet dansk frost tilbage. Vi har opgivet hele vores danske ærteproduktion snart. Vi har lukket den sidste ærtefabrik. Så det er også noget med, hvordan vi kigger på vores, hvad der skal være tilgængeligt, og hvordan det skal være tilgængeligt.
2: Ja, det er jo sådan nærmest en kulturændring, du der taler for.
9: Ja, det er det, og det er jo, og her er det jo igen hønnen og ægget, men vi bliver også bare nødt til at sige, at som forbruger, så ændrer madlandskabet omkring os gigantisk meget hele tiden. Og det kan være svært at navigere i, og her har supermarkederne et ansvar. Jeg gik ned i supermarkedet i går. Der burde være masser af danske friske æbler. Det første, man vandrer ind i, det er vindruer. Vi har også au pairer i øvrigt fra Spanien. Det, der jo er, det er, at vi har vendet os til, at alt skal være blødt og sødt. Det er også derfor, Thomas taler så meget om, at det er der, og det er der. I frugt er det en katastrofe. Vi er 9% tilbage. Og det bliver jo selvforstærkende, hvis vi hele tiden skal falde over tropisk frugt og Pink Lady.
0: Men Judith, undskyld, vindruerne og pærerne ligger jo der, fordi at det er dem, vi køber. Det er ret enkelt for supermarkederne. De sætter frem, hvad folk gerne vil have, og så køber vi lidt mere af det.
9: Ja, det er jo den klassiske diskussion, ikke? Men hvis man skal lede meget længe efter det danske, og hvis man har søde æbler fra Latinamerika året rundt, så bliver det altså også sværere og sværere at få folk til at købe danske æbler. Man kan jo næsten ikke finde dem. Der er også meget færre og færre af dem. Men vi ser jo også den her udvikling, hvor at vi vil have det søde frem for det, vi er vant til i det syrlige danske æble. Så der er noget madkultur her, som vi alle sammen bliver nødt til at tage alvorligt, hvis vi vil have en dansk produktion.
2: Fortalte altså Judith Kyst, som er direktør i Madkulturen.
0: Nordkorea har affyret flere ballistiske missiler ud over det japanske hav, altså der mellem Nordkorea og Japan, det oplyser Sydkoreas væbnede styrker natten til i dag ifølge nyhedsbruget AFP. Vores militær har skærpet overvågningen og beredskabet over for eventuelle yderligere affyringer, lyder det.
2: Ja, Japans kystvagt skriver ifølge Reuters i en udtalelse, at de to uidentificerede projektiler ser ud til at være faldet ned i havet.
0: Camilla Tænder Nørup Sørensen er med os nu, lektor i strategi og krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
10: Godmorgen.
0: Det sydkoreanske militær oplyser altså, at missilerne er blevet affyret fra et område omkring Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Hvad ved vi mere om det, der er sket her, de missiler, der er blevet affyret?
10: Jamen, vi ved jo sådan set ikke meget mere, end det lige lined op. Mm. Altså, at der er affyret de her forskellige missiler hen over natten, og at nogle af dem tilsyneladende fløj så langt som de her 900 kilometer, og dermed landede lige uden for Japans særlige økonomiske zone. Og Japans militær har også meldt, at det missil fløj i, hvad de kalder, en meget irregulær, et meget irregulær mønster, og det indikerer så, at det kan være et af de her nye avancerede hypersoniske missiler, som Nordkorea udvikler. Mm. Så altså et missil, som kan flyve endnu stærkere i en mere sådan en lavere bane, så dermed sværere at se på radar, og så også kan manøvrere undervejs. Så det er selvfølgelig noget, man er meget bekymret over, for det skal dog siges, at Sydkorea selv afprøvede sådan et nyt avanceret hypersonisk missil så sent som i torsdags. Så det her, det er også så det Nordkorea gør nu er også en reaktion på, at Sydkorea for nyligt også har affyret de her nye avancerede missiler eller afprøvet. Ja.
0: Og vi fortæller om det sådan en gang imellem, at nu har Nordkorea affyret et eller andet, og det er faldet ned i havet typisk, og så giver det lige lidt ekstra opmærksomhed rundt omkring, særligt Japan og Sydkorea. Selvfølgelig Reuters skriver, at det er sket mere end 10 gange i år. Og det her, det siger du, det er også en test.
10: Jamen, der er en voldsom militær opbygning i gang på den koreanske halvø, eller på omkring den koreanske halvø, og det er jo især missiler, som de fokuserer på at udvikle, altså både flere missiler og mere avancerede missiler. Og det kommer så oveni, at den politiske situation, altså der er ingen dialog mellem Nord- og Sydkorea. Vi havde så sent som i sidste uge også en episode i den demilitariserede zone, hvor der var tilsyneladende var nogle nordkoreanske miner, som sprang og sårede flere sydkoreanske soldater, og det anklager Sydkorea så, eller siger Sydkorea så selvfølgelig, at brud på våbenhvilen. Så der er i det hele taget en meget anspændt situation, altså den her store militær opbygning på den koreanske halvø.
0: Ja, hvad er det for et våbenkapløb, der er i gang?
10: Jamen, det er simpelthen, at begge sider jo opbygger våben, som ligesom skal gøre, at de står så stærkt som muligt. Altså, det er jo et meget typisk, det vi kalder et sikkerhedsdilemma. Altså, der er jo ingen, der er lige på nippet til at angribe den anden, men begge er bekymret for, at de ikke er i stand til at forsvare sig, hvis det skulle ske. Så begge opbygger militær for ligesom at være i stand til at kunne forsvare sig, men det ser modparten så som et offensivt træk, og derfor noget, som de også er nødt til at reagere på, og så bygger de også op. Så vi ser simpelthen sådan en ond spiral, kan man sige, af militær opbygning på begge sider, og så oveni, så kommer jo alle de her nye avancerede missiler, så man også bliver bekymret for, om det, man har, simpelthen også er avanceret nok, og der er det jo især, at nordkoreanerne har tilsyneladende fået stor hjælp fra Rusland som modydelse, ikke, for det, som Nordkorea leverer til den russiske krig i Ukraine.
0: Ja, er det også sådan, vi skal se det, at vi har Nordkorea på den ene side, der bliver støttet af Rusland og Kina vel også, og Sydkorea på den anden side, der så har USA's opbakning. Er det opstillingen?
10: Ja, altså det spiller helt klart også ind i det, og man kan sige, den forværrede situation, der er mellem NATO og Rusland og mellem Kina og USA, gør jo, at der ikke er noget pres på Nordkorea i forhold til at skrue ned for udviklingen af deres atomvåbenprogram og deres missilprogram, fordi både Kina og Rusland har nogle helt andre prioriteter, som netop er at stå så stærkt over for Kinas vedkommende, over for USA og for Rusland vedkommende over for NATO, og der har de brug for Nordkorea. Altså Nordkorea er for Kina en form for bufferstat i forhold til de amerikanske styrker i syd, og for Rusland er Nordkorea jo nogen, der leverer både våben og soldater til krigen i Ukraine, så der er ingen af dem, der ligger et pres på Nordkorea.
0: Og så nævnte du lige, Camilla Tænder Nørup Sørensen, det her med, at Sydkorea jo også er i gang med testaffyringer af hjemmelavede hypersoniske missiler. Hvis det ender der, hvor, hvad skal vi sige, både Nordkorea og Sydkorea så får det her missil, altså udvikler det, hvad er det så for en situation, vi har?
10: Jamen, så træder vi ind sådan set et led op, kan man sige, i den her militære opbygning på den koreanske halvø, og det ser jeg så meget sandsynligt. Altså, det er det, vi kigger ind i, altså en mere og mere militariseret koreansk halvø, og det er meget svært at se, hvad der skal bryde det. Altså, det man jo også lidt læser ind i det, Kim Jong-un gør, altså den øverste nordkoreanske leder, det er, at han prøver at stå så stærkt som muligt inden nogle mulige dialog med den amerikanske præsident Trump, som jo har lagt op til, at han meget gerne vil prøve at gå ind og ligesom at bryde situationen på den koreanske halvø. Han har jo også tidligere under sin første periode haft forskellige møder med den nordkoreanske leder. Og det er måske det, der kan være med til at bryde det her, ikke? At der kommer en eller anden form for gennembrud i forhold til nogle politiske forhandlinger. Ikke fordi man nødvendigvis kan se, at der skulle komme meget ud af nogle møder med Kim Jong-un og Trump, men det kunne så måske åbne op for, at man også kunne have Nordkorea på dagsordenen, når Kina og USA mødes. Man kunne begynde at åbne op for et dialog mellem Nord- og Sydkorea. Så der er faktisk nogle forhåbninger i Sydkorea for, at Trump ligesom kan tage det her første møde med Kim Jong-un og dermed få slået hul på bylden, kan man sige, i forhold til at få noget i gang. Fordi man er jo bange for, at hvis det her bare bliver ved med at køre, ja, så kan selv et uheld eller en misforståelse jo eskalere, ikke? Og så kan vi pludselig stå med en egentlig militær konflikt på den koreanske halvø.
0: Sagde Camilla Tænder Nørup Sørensen. Tak for det.
10: Det var slet.
0: Lektor i strategi og krigsstudier ved Forsvarsakademiet. 5 minutter i 9.
2: Ja, og vi har god tid til naturen, men heldigvis, fordi det er jo efterårsferie, ergo, så har vi jo tid til at komme ud. Og det skal vi. Sammen med dig, Jes Aagaard. Godmorgen.
11: Godmorgen.
2: Biolog, naturvejleder, og vi skal ud og trampe. Vi skal afsted på det, der hedder naturstier. Og dem er du forelsket i. Hvad kan man sådan en mandag? Det blæser lidt, det regner lidt. Hvad kan man opleve?
11: Altså lige nu er det jo fantastisk at gå på nogle af vores naturstrækninger, fordi at efteråret byder jo til farver og svampe og alt muligt. Og hvis man nu er af den type, der ikke er helt sikker på at gå i skoven, fordi det kan være, man farvel, ja, så har vi altså lavet noget, der hedder Danmarks Naturstier, som er fordelt over hele landet. Og det er sådan nogle meget velmarkerede, så ligger faktisk nogle aller smukste steder, hvor man har mulighed for at komme ud og opleve det der helt særlige efterår. Fordi det, altså lige nu, der er ingen vand i luften, så klarheden er jo sådan, så det skær i øjnene derude.
2: Ja, og det gør det jo. For eksempel, ja, hvad kan man plukke derude?
0: Vi har en lidt hullet forbindelse til Jes.
2: At lyden desværre
0: er den her morgen. Jeg ved ikke, Jes, hvis du hører det her, så prøv at koble af, og så ringer vi op på almindelig telefon. Jeg tror, vi havde Jes Aagaard med på en linje, men vi prøver lige at se, om vi ikke kan få den etableret igen på helt almindelig telefon.
2: Ja, det gør vi, for det er jo det er jo naturstier. Sker det, at du tager sådan en smuttur?
0: Altså ude i naturen, ja, på bestemt nej.
2: Nej.
0: Det gør det faktisk ikke.
2: Nej. Det burde man måske gøre.
0: Ja, det kan være.
2: Ja. Nå, Jes Aagaard, er du der? Det har vi desværre ikke endnu. Men de her naturstier, det er jo ret interessant, fordi man kan finde alle mulige ting. Man kan finde kogler, man kan finde kranier, man kan finde små fjer, blomster, døde biller og meget mere.
0: Gør du det, Bjarne?
2: Ikke sådan altså en natursti, hvor jeg har anvisning, men når jeg er i sommerhuset, så går jeg rundt og hold da op, hvad man ikke opdager der. Er du der, Jes Aagaard? Ja, det er du. Endelig lykkedes det. Det er vi glade for. Ved du hvad, vi var i gang med at sælge om, hvad man kan finde. Tingfinderjagt.
11: Rigtigt. Og det er alle de ting, man gør, hvis man skal lege med rundt derude. Det er jo det at kunne opdage naturen og finde alverdens små ting, om det er fjer eller knogler eller kogler eller alt muligt andet. Og så kan man tage dem hjem, og så kan muligheden øge sin naturoplevelse, inden man limer dem bag to ting, der er ens bag hver sin lege med vennespil. Og det er noget, det har jeg gjort med mine unger.
2: Altså, det er jo så spændende, men desværre, Ole, jeg tror, at vi må give op.
0: Der var lidt for mange huller i lyden,
2: ja, det til, jeg tror godt, den her morgen. Desværre. Men så er det jo ikke andet at gøre, at man bare tager sagen i egen hånd og kommer afsted på en natursti.
0: Ja, tryk på knappen.
2: Jeg trykker på knappen.
12: Kan kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
13: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
14: Og nu skal vi se, om de virker.
15: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
16: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
17: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
18: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
19: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
12: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
2: Ja, sådan blev klokken 9.
0: Ja. Og rolig nu. Der er et minut til.
2: Der er et minut tilbage, ja.
0: Skal vi lige prøve, lad mig lige en sidste ting, vi lige kan nævne.
2: Ja.
0: Det kan betale sig at kigge op. Nu taler vi om at kigge ned. Men der sker noget særligt på himlen over Danmark i dag. Der er nemlig arrangeret en dobbeltflyvning med både Hercules og Challenger fly i formation. Markerer i dag flyvevåbnets eskadrille 721 fylder 100 år, der går rute sådan hen over forskellige danske flyvestationer. Flyvestation Aalborg take-off kl. 8.40, flyvestation Karup 9.05, Billund 9.16, Skrydstrup 9.25,
2: ja.
0: Assens 9.31, Nyborg 9.37, Korsør 9.43 osv. Brøndby 10.10, Kronborg Helsingør 10.20, flyvestation Skaldrup ved Roskilde ankomst kl. Cirka 10.35. Der er lagt planer.
2: Ja, Bornholm?
0: Er ikke nævnt.
2: Nå, vi skal sige tak for den her udsendelse. Det skal vi til Nikolaj Jørgen Jørgensen og Jette Damgaard. Klokken den er blevet 9.
3: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
20: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
3: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
21: Martin, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Sådan kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, at kunne hygge sig lidt også?
22: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
21: Synes du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
22: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
21: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
22: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
3: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
5: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag?
3: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
23: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump, havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
3: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, der oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
3: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer,
3: siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det lunest i de sydvestlige egne. Peter Faghold Løfald redigerede radioviserne her til morgen.
12: Du lytter til P1.
4: Jeg så en overskrift på Børsen, der hed Fuldtræffer bygger bro over Genmaps patentkløft.
6: Yes.
4: Og så tænkte jeg, det der, det er helt optimalt at nævne, fordi en form for tema i dagens udgave af Sorte Tal, det er jo bro.
6: Ah, nu forstår jeg,
4: hvor ja, okay.
6: Det er. Ja, det er meget elegant. Det er meget elegant, ja.
4: Fordi vi skal forbi Genmap, som nu har et par fuldtræffere, der bygger bro over deres patentkløft. Ja. Og så skal vi også ud og stå på nogle broer.
6: På nogle andre broer. Ja.
4: Vi har nemlig været på efterårstur til Frederiksværk. Og hvis man ikke er i efterårsstemning endnu, så skal man lytte med her.

0: Velkommen til Sorte Tal, podcasten om dansk erhvervsliv, toppen af dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, som altid, makker på podcasten her, Sune Aagaard. Velkommen til.
1: Tusind tak skal du have.
0: I et nyt studie, ja, som jeg gætter på, alle DR-podcasts kommer til at sige over den kommende stykke tid, fordi det er ligesom det studie, alle bruger.
1: Ja.
0: Der må man gå i DR Lyd og se, at vi har selvfølgelig valgt Sorte Tals velkendte lyserøde backdrop-farve, som en lille letten på hatten til erhvervsmedier verden over, der jo udkommer på lyserødt papir.
1: The Pink Papers.
0: Her hjemme i Børsen, hvor de jo så har skrevet om fuldtræffere, der bygger bro over Genmaps patentkløft.
1: Præcis.
0: Som er en af de virksomheder, vi skal forbi i dag. Vi tager også et smut forbi Bavaria Nordic.
1: Ja.
0: Som,
1: også gode nyheder.
0: Ja, præcis. Det kunne være, de også trængte til det ovenpå.
1: Ja, det har været turbulent.
0: Ja, og så skal vi til en virksomhed, der ikke nødvendigvis rimer på gode nyheder for tiden. Og det er både udfrakommende politiske nyheder om grise. Det er så også nu historier om det, der sker på indersiden af virksomheden. Danish Crown Finans, der har bragt en række historier om, at det er...
1: Der kan være en barsk tone internt i butikken.
0: Og det vidner jo om, fortæller også en stor historie om en virksomhed, der virkelig er under maksimal pres lige nu. Ikke?
1: Der er flere dimensioner i det, og sådan er det jo. Jeg tror nogle gange, man taler om sådan et krydspres. Og det tror jeg også, man vil sige, at Danish Crown befinder sig i her.
0: Ja. Skal vi ikke bare... Nej, jeg mangler at spørge, om du har det godt.
1: Jamen, jeg har det godt. Hvad med dig?
0: Jeg har det også godt. Jeg har stadig et døjs lidt med min fod. Den er stadig lidt øm.
1: Okay.
0: Og da vi var i Frederiksværk i går, der haltede jeg rundt på det gamle krudtværk.
1: Ja.
0: Fordi til slut i dagens opgang Sorte Tal, så har vi været på tur. Og det har vi, fordi at vi holder, hvad vi lover her i programmet. Og for en måneds tid, halvanden siden, der havde vi vores hushistoriker og lektor på CBS, Anders Ravn Sørensen, med og talte om... i forbindelse med Cheminova og sukkerfabrikken på Lolland, lukkede det her med virksomheder, der virkelig betyder noget for et lokalområde, industri. Og så sagde han...
1: Det stak jo faktisk lidt af, undskyld, jeg afbryder. Det blev bare sådan en perlerække af eksempler på, og hvad med...
0: Så sagde han, hvis man virkelig skal opleve industriby, så skal man tage til Frederiksværk i Nordsjælland. Og det har vi så været, som en lille efterårstur. Det kan jo måske drysse lidt inspiration ud til, hvad man kan finde på. Og historien er kort, bare så man ikke sidder og tænker, I sagde noget med broer. Det er simpelthen Frederiksværk kanal, der bliver til krudt- og jernindustri, der bliver til stålindustri til den dag i dag.
1: Ja.
0: Og vi har så stået på et par broer hen over den kanal, som fortæller hele udviklingen.
1: Præcis.
0: Om en industriby. Danmarks første industriby, der er vokset op. Nå. Nu ruller vi, og vi ruller hen over broen til Genmap. Det har været nogle gode dage på Genmap-hovedkontoret.
1: Ja, helt sikkert.
0: Gætter jeg på hos topchef Van de Winkel, fordi to fuldtræffere, som Børsen beskrev det, to gange lægemidler, som viser lovende takter.
1: Ja, præcis.
0: Og det kunne så ses på aktiekursen.
1: Jamen, det kunne det, og nu så ryger den så lidt tilbage og sådan noget, men generelt, altså, hvis man skal kigge på sådan lidt større perspektiv og sige, hvordan har det været at være Genmap-aktionær de sidste 6 måneder, for eksempel, ikke? Og det har jo virkelig været en fest. Men jeg synes, at grunden til, at jeg synes, det er en god idé, at vi bare lige nævner det, det er, at det er jo sådan noget, vi jævnligt lige sådan rører ved, men som man måske kan savne sådan den mere fundamentale forklaring på, det der med, at de her virksomheder, og vi ser det jo i sådan den største målestok hos Novo i virkeligheden, det der med, at man udvikler nogle lægemidler, og det gør man ligesom i sin pipeline, og der er de her faser, man skal igennem, og kliniske forsøg osv. Og så på et tidspunkt, så får man jo et patent, og så kan man ligesom have det der produkt på markedet, men det patent har sådan en løbetid.
0: Ja.
1: På et tidspunkt, så udløber det patent, og det betyder, som alle mulige andre
0: så
1: også lave det samme medicin. Ikke?
0: Jo. Det er jo det, når man går ned på apoteket, så siger de, skal du have det...
1: Skal du have den billigste, eller skal du have den original? Ikke? Ja. Og det er derfor, man taler om den her sådan patentkløft. Det her med at sige, det er fint nok, at man tjener masser af penge nu, men om 2 år, eller 3 år, eller 4 år, eller 5 år, så udløber det her patent, og hvad er det så, man har som tomrum, man kan fylde i stedet for. Og det er noget, som analytikerne er ekstremt optaget af. Og det har været en kæmpe hovedpine for Genmap, det her med at sige, du ved, i 2030 for eksempel, jamen, så har vi ikke længere patent på det her lægemiddel.
0: Det er lægemidlet, kraftmidlet, der er så læks, der rammer sit patentudløb, patentudløb i USA i 29 og i 30 Europa. Og det var altså noget, der kastede indtægter i 2025, altså på 2.443 millioner dollar, svarende til 16,2 milliarder kroner, har børsen regnet ud for mig her.
1: Og så Darzalex har ligesom været meget, meget central for Genmap og været rigtig vigtig, og så kigger man så på og siger, okay, jamen, når vi kommer på den anden side af patentudløbet for Darzalex, hvad er det så, virksomheden skal leve af? Og det er derfor, at der er et par gode historier nu, fordi der er to af lægemidlerne i Genmaps pipeline, som har leveret rigtig gode resultater. Ikke? Og så siger analytikerne med det samme, lad os prøve at lave et estimat på, hvor meget kan det her så generere salg, og så lægger de den der pipeline sammen og siger, okay, nu ser det faktisk ud til, at man er ved at have bygget bro over den der patentkløfte. Mm.
0: Det er lægemidlerne Epinkly og Rina S., ja, som har leveret flotte resultater. Jeg elsker jo et lægemiddelnavne, som jo ikke rigtig siger noget.
1: Jamen, så elsker du Pitocemtamab.
0: Hvad er det?
1: Det er ligesom den store ting for Genmap, ikke? Det er Pitocemtamab.
0: Som er?
1: Men det er sådan et, et lægemiddel, som man bruger til kræft i hovedet og i halsen. Og der kommer nogle nye data her, inden året udløber. Og det er lægemiddel, man lige nu sådan har størst forventninger til hos Genmap, ikke? Mm-hmm. Der går man og venter på, om det kan sådan holde, hvad det lover. Og blandt folk, der beskæftiger sig meget med det her, der siger man faktisk ikke Pitocemtamab, der siger man bare Pito.
0: Pito, okay.
1: Så det er ligesom...
0: Jamen, jeg kan godt lide dem der giver mening. Der var jo også det lille hændende gang, der hed Propidin.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Prop i den mod diarré.
1: Det tror jeg var det mest sådan eksplicite. Men de her Epkinly og Rina S, vi har faktisk talt om Rina S før, fordi det var noget, man købte hos, hvad hedder de, Profound Biotech, hvis jeg husker rigtigt.
0: Så nogle gode nyheder for Genmap. Skal vi ikke bare lige rykke videre til nogle andre, der også laver noget, som rimer på det samme, nemlig Bavarian Nordic?
1: Ja.
0: Fordi hos Bavarian Nordic, som jo laver biotech-selskab, der er også et par nyheder, som ser gode ud for dem. Blandt andet har de nu opjusteret deres forventninger til året for tredje gang.
1: Ja.
0: De forventer nu en omsætning på 6,1 milliarder kroner mod tidligere 5,7 milliarder kroner. Og det var måske lige det sidste, du ved, farvel og tak for administrerende direktør Paul Chaplin,
1: ja,
0: på vej ud af døren.
1: Han skal hjem.
0: Han skal hjem, ja, fordi om få dage, den 15. oktober, der tiltræder den nye administrerende direktør i Bavarian Nordic, Tarja Steenvall.
1: Hun er finde.
0: Hun er finde, ja, så det var lidt svensk, den måde jeg sagde det på.
1: Nej, det er...
0: Og ja, det var morgenluft for Bavarian, som jo også har været inde i et år, der ikke har været det fedeste.
1: Det har været virkelig, virkelig turbulent, og det har jo også fyldt noget hos Sorte Tal. Mm. De her forskellige, jeg ved snart ikke, hvad man skal kalde det, altså sådan forsøg på at omstrukturere ejerskabet af den her virksomhed, kan man vel i virkeligheden sige. Så på den måde...
0: Bund og grund, historien kort. Bestyrelsen er ude og sige, hey... Vi har fået et købstilbud for to kapitalfonde, der er gået sammen. Det synes vi er rigtig godt. Vi siger til vores aktionærer, at det skal I købe.
1: Ja.
0: Aktionærer, også nogle af de større aktionærer, siger, hey, det er et rigtig dårligt tilbud, bestyrelse. Præcis. Det der, det I varetager ikke vores interesse.
1: Nej.
0: Hvad så? Det ender så med, bestyrelsesformanden trækker sig, et købstilbud bliver trukket tilbage, og en ny bestyrelsesformand kommer til, og ja, det er så det, ikke?
1: Præcis. Og det var sådan et... Altså, det er noget, der rammer sådan en virksomhed rigtig hårdt.
0: Rigtig fordi, uskyndt forløb.
1: Ja, det var det virkelig. Det var dårligt håndteret, og det er også sådan det her med, at man... du ved, det, uanset hvor mange data man har, så handler det her jo om tillid mellem nogle mennesker, og det er jo ikke, på den måde er det jo ikke mange mennesker, det er måske to håndfulde eller sådan, der er de centrale aktører her, og som sådan skal kunne stole på hinanden i virkeligheden, ikke?
0: Mm.
1: Og det var virkelig ikke vellykket, og derfor synes jeg, det er sådan ekstra, derfor synes jeg, det er rigtig godt, at vi tager fat i det igen nu, og siger, der nedenunder alt den her ballade, og det er jo ret interessant i forhold til det, som de øvrige aktionærer sagde om, hvad Bavarian egentlig er værd. Fordi det er jo det, vi sådan set går lidt og venter på, og siger, kommer man op i nærheden af, af den pris, der blev sat dengang. Og der har været nogle mennesker meget centralt i Bavarian, som altså har haft tillid til deres pipeline og sagt, vi kommer med noget rigtig godt på det her vaccineområde. Og det er så det, som vi stille og roligt ser manifestere sig nu, at de har været i gang med noget, og man har haft en vis indsigt i den pipeline og den forskning, og så har man sagt, det her det ser sådan set rigtig godt ud. Lad os prøve at holde fast i det. Ikke? Mm. Vi vil gerne blive ved med at være Bavarian-aktionærer. Og nu opjusterer de altså for tredje gang, og aktiekursen har jo virkelig rettet sig her de sidste halve år. Ikke?
0: Så også en god uge på hovedkontoret hos Bavarian, hvor Paul Chaplin er i gang med at pakke sin flyttekasse ned. Han skal hjem til Australien med sin familie. Præcis. Han har været i Bavarian siden 1999.
2: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
3: Der er kun én grund til, at der dør 25.000 små grise hver eneste dag i Danmark. Det er på grund af ekstremavl. Det er fordi, der bliver avlet flere smågrise, end en solen kan klare. Og derfor bliver vi nødt til at få stoppet ekstremavlen. Vi bliver nødt til at få stoppet de der halekuperinger. Vi bliver nødt til at stoppe, at solen ligger fixeret.
0: Det lydklip, vi lige hørte, det var en lille potpourri af alt det, der foregår uden for murene i Danish Crown. Altså alt det, der påvirker den virksomhed. Ja. Grisevalg, grisefirpart, stop for nye griseproduktionsfaciliteter, som jo nok har presset virksomhed og administrerende direktøren Niels Duedal til max. Da vi havde ham med i sorte tal for et års tid siden, der sagde han, var en, der godt kunne lide at arbejde. Han trives godt under pres. Hvis I, så må han jo have fede dage, fordi at, der er pres på.
1: Det er virkelig ikke sjovt at være Niels Duedal nu.
0: Nej, altså. Det tror jeg heller ikke. Og udover det, som jo er noget, vi har vendt tilbage til flere gange, altså kriseproduktionsforholdene, som jo er det, Danish Crown lever af, ikke? Så er der nu også skamysler på indersiden i Danish Crown. Finans kan berette om en hård ledelsesstil, frygtkultur, medarbejdere, der flere medarbejdere, der til Finans beretter om, at det er ikke nødvendigvis et fedt sted at være, og et rart sted at være. Og endnu et hak i tuden, i hvert fald imagemæssigt. Jeg har ikke talt med de her mennesker, og jeg har ikke været der, så jeg ved ikke, hvordan det er. Men Niels Duedal får så forlagt kritikken for Finans, eller det beretningerne der, og skriver han i et skriftligt skriftligt svar til Finans, siger han, at det står i modsætning til den ledelsesstil, han gerne vil være, men han kan ikke tage oplevelserne fra folk, og erkender så også, at der er pres på i den her omstilling lige nu af Danish Crown.
1: Han siger også selv, at han har en hård ledelsesstil. Ja. Altså, det indrømmer han ligesom. Og jeg synes, det er svært, altså, det er jo anonyme kilder, og det kan man jo for så vidt godt forstå, fordi det er jo også, altså, for dem, der stadigvæk arbejder hos Danish Crown især, ikke? Men det her er jo en virksomhed, der er virkelig hårdt ramt, fordi man lige pludselig er havnet i sådan et politisk stormvejr, som er meget, meget stærkere end dem. Selvfølgelig har der været kritik tidligere af, at man har den her meget intensive produktion af grise i Danmark, 40 millioner om året, ikke? Men nu havde vi altså et valg, som af mange ligesom blev kaldt for et svinevalg eller et grisevalg, ikke? Altså, det var højt, højt op på dagsordenen. Ud af den debat kom der sådan en forpligtelse for politikerne til at sige, at det her skal faktisk være anderledes. Det er sådan et stærkt krav fra brede lag i befolkningen, at vi skal ikke blive ved med at producere svin, som vi gør i Danmark. Altså, jeg er da ikke i tvivl om, at Niels Duedal kan være ret kontant på de indre linjer, når det spidser til, havde nær sagt. Og det kan man for så vidt også godt forstå. Der er bare ikke, når vi kigger sådan på empirien og forskningen inden for alt det her, så er der ikke rigtig noget, der tyder på, at det virker. Altså, chefen skal kunne træffe beslutninger, men man skal tale ordentligt til folk. Og når vi nu taler om det pres, som Niels Duedal er underlagt, så er det jo helt indlysende, at det er voldsomt, og det kan jo sagtens medvirke til, at man nogle gange kommer til at være pænt kort for hovedet, eller måske endda sådan aggressiv, ikke? Og det er måske ikke et job, som hverken du eller jeg vil bryde os om at have på den måde. Men det dur faktisk ikke.
0: Nej, altså. Men det kan godt være, at du siger, at empiri, og det ikke virker så meget. Ja, det kan godt være, at empirien bakker op om, at man skal tale pænt til folk. Men i bund og grund skal man bare tale pænt til folk.
1: Nå ja, ja, det er et argument i sig selv.
0: Ja,
1: det er du ret i. Men det er mere for at sige, at noget af det vigtigste, en leder skal gøre, det er jo også at træffe beslutninger.
0: Ja,
1: så det er jo ikke at være eftersnakkende, men det dur faktisk ikke, og det dur heller ikke i 2026. Altså, folk er ikke sådan. Man kommer ikke til at acceptere, at der er en, der står og sviner en til, eller noget som helst. Altså, det dur ikke. Vi kender ikke rigtig omfanget, skal vi understrege, eller sådan det specifikt.
0: Vi skulle bare have det med her, fordi det pejler op, eller i hvert fald bunker op i det, der hedder Danish Crown, som befolkningen, der synes, at griseproduktion, der skal ske noget.
1: Ja.
0: Derved også politikere, der synes, at griseproduktion, der skal ske noget. På den anden side har du ejerne, griseproducenterne, som jo også har en masse interesser i det her.
1: Fordi de er jo deres
0: virksomhed, deres levebrød. Ikke? Og så oven i hatten, så har du også en organisation, som ikke nødvendigvis marcherer i takt, eller der er i hvert fald nogen, der synes, at du marcherer lidt for hurtigt. Ikke?
1: Ja, jeg vil også sige, at Finans skriver også, at der er mange af de mennesker, de har talt med, som roser Niels Duedal. Altså siger, at han er virkelig god til at kommunikere, han er god til at tale med alle, høj som lav, og så videre, så videre. De faktisk oplever ham som et venligt menneske, ikke? Så det er ikke på den måde sådan ensidigt, og der er virkelig pres på. Altså, det må være rigtig stressende.
0: Ja.
4: 13.663.
5: 30.000.
4: Det er 16.000 kroner.
5: Ugens talsugne.
4: Guldet er dit.
5: 519.
4: 799.
1: Du har ikke en chance.
4: 84.
5: Tallet er 304 milliarder.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ugens tal. Hvor at det står?
1: 13.9.
0: 13.9. Hvad fik jeg ikke point sidst du?
1: Jo.
0: Så den 13.9. Okay. 13.9 til dig. Ugens tal, som jeg har med til dig i dag, det er 5.012.
1: Fedt. Okay, enhed.
0: Milliarder kroner.
1: 5.012 milliarder.
0: Mm-hmm.
1: Godt. Og vedrører det én stor dansk virksomhed?
0: Nej.
1: Vedrører det mange store danske virksomheder?
0: Yes.
1: Vedrører det alle store danske virksomheder?
0: Nej.
1: Nej, okay. Er det en bestemt gruppe?
0: Eller jo, man kan sige, at det vedrører alle store danske virksomheder, fordi på et tidspunkt er virksomhederne ikke store mere.
1: Okay, så det er danske virksomheder over en bestemt størrelse?
0: Ja, til dels.
1: Okay. Er det noget, de skal betale?
0: Nej.
1: Er det noget, de har tjent?
0: Ja.
1: Okay. Så det er det...
0: Eller er ikke tjent nødvendigvis.
1: Omsat for...
0: Mm-hmm.
1: Så det er et samlet omsætningstal for... Er det C25 virksomhederne?
0: Nej.
1: Det er ikke sådan, det er defineret.
0: Nej.
1: Men det er virksomheder over en bestemt størrelse?
0: Ja.
1: Og skal jeg så gætte, hvor store de skal være?
0: Du skal gætte... Ja, du skal gætte... Bunken af virksomheder og i en hvilken periode?
1: Okay. 5.012 milliarder. Og siden det tal, der ligesom er dukket op nu, hvorfor har man overhovedet opgjort det? Eller hvad er det ligesom for en historie? Er det, nu siger jeg bare noget. Er det virksomheder med mere end 100 medarbejdere?
0: Nej.
1: Ikke på den måde?
0: Nej, den grænse, du skal gætte, det er ikke en, som er fast. Den bevæger sig år for år.
1: Okay. Har det noget med virksomhedens ejerskab at gøre?
0: Nej.
1: Er det, om det er en børsnoteret virksomhed? Mm. Slet ikke. Okay. Er jeg sådan på vej i den rigtige retning? Er det noget med det, eller er det sådan...
0: Nej, men sige, du har været på vej i den rigtige retning, og nu står du bare stille på stedet.
1: Og det er ikke noget at gøre med, hvor meget den løn, de udbetaler, for eksempel.
0: Nej.

0: det er sådan helt, enten er du med, eller så er du ikke med?
1: Ja, enten er du med, eller så er du ikke med. Okay. Det er en klub.
0: En klub. Hvad? Men ikke målt på antal medarbejdere, eller hvor meget de eksporterer. Ikke noget med, hvor meget de betaler i skat.
1: Nej, mål på deres omsætning. Og
0: ja. Okay, så det vil sige...
1: Så nu var det en foræring.
0: Så det er virksomheder, der omsætter for over 100 millioner?
1: Nej.
0: 10?
1: Nej, grænsen er ikke fast.
0: Nå, ej, men så er det meget svært. Okay, men så tror jeg ikke, jeg kan gætte.
1: Det er simpelthen omsætningen i 2025 for de 1000 største virksomheder herhjemme.
0: Ja.
1: Børsens top 1000,
0: ja,
1: som jeg vil anbefale alle at gå ind og kigge, fordi det er simpelthen noget fed data.
0: Ja.
1: Og kan du gætte, hvilken virksomhed, der er omsat for mest i 2025?
0: DSV?
1: Nej, desværre.
0: Mærsk.
1: Ja. 342 millioner eller 342.000 millioner kroner, så det er 342 milliarder danske kroner. Novo Nordisk på andenpladsen, og så DSV på tredjepladsen. Det, der er interessant her, det er så også deres samlede overskud i 2025. Det var på 307 milliarder danske kroner for de 1000 største.
0: Mm. Må jeg lige minde en tredjedel af det var Novo.
1: Ja, en tredjedel af det samlede overskud for Danmarks 1000 største virksomheder, det er Novo Nordisk.
0: Ja.
1: Så kan de 999 andre, de kan...
0: De kan dele som resten.
1: Ja, det synes jeg er rimelig vildt.
0: Ja, det er crazy.
1: Jeg synes bare, det var der var mange fede tal der. Hvis man har adgang til det, så er ind på børsen og dyk ned i det her tal.
0: Og så vil jeg bare sige, det var jo decideret dumt.
1: Ja, det var det. Har du efterårsferie egentlig? Ja, det har du.
0: Jeg skal til Grækenland?
1: Ja, præcis.
0: Ja, og klatre?
1: Ja, præcis. Ja. Jeg spurgte jo også bare...
0: Jeg har ikke været der i 20 år.
1: Åh, nej.
0: Altså på den ø der i Grækenland, ikke? Det er et utroligt dejligt klatrested.
1: Ja, okay. Prøv at spørge, hvad jeg skal.
0: Hvad skal du lave i efterårsferie?
1: Jeg skal til
0: Bornholm. Har du efterårsferie?
1: Ja, jeg har efterårsferie. Okay. Jeg har bare for nogle dage. Jeg skal til Bornholm.
0: Ja.
1: Og du ved, det er jo nu, man skal plante ud i haven og sådan noget.
0: Jamen, jeg tænker også, hvordan går det med din tilbygning?
1: Det snart er vi der.
0: Okay.
1: Det her har været, altså... Ja, skubbe en sten op ad et bjerg.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, men
0: jeg har været Sisyfos-projekt.
1: Ja, det har det godt nok, men nu er vi ved at være der.
0: Okay.
1: Nå, nej. Efteråret står for døren. Nogle har efterårsferie, nogle har ikke. Men hvis man har, så kan man jo tage til Frederiks Værk. Fordi det har vi gjort sammen med vores hushistoriker, lektor på CBS, Anders Ravn Sørensen, erhvervshistoriker. Og det har vi gjort af den grund, at Frederiks Værk dukkede op i den samtale, vi havde, hvor vi talte om industribyer og store virksomheder. Og nu prøver vi lige at sætte scenen, og så lige om lidt, så kaster vi os ud i det og hører det. Men vi er taget til Frederiksværk, fordi at Frederiksværk er den første industriby i Danmark. Det opstår simpelthen ved, at på et tidspunkt, der er nogen, der graver en kanal.
0: Ja.
1: Og derfra, så er det simpelthen et kort, eller sådan et, hvad sådan noget, der vælter, hvad hedder sådan noget.
0: Og sådan en domino-brækker.
1: Ja, du er præcis af tilfældigheder, entreprenante folk, kultur og
0: alt. Der formår at se nogle muligheder, ikke?
1: Der ender med kæmpe stålværker nede på havnen i Frederiksværk, som fungerer den dag i dag.
0: Ja, og altså henover kanonfabrikker, hvad hedder det, og krudtfremstilling, og alle mulige fejlslagne eksperimenter. Jeg er jo kæmpe fan af den der risikovillighed, at man siger, nu prøver vi at lave en kanon ud af det her, så ser vi, om det virker. Det virkede ikke. Den sprang i luften. Så prøver vi at lave en kanon ud af noget andet. Og så på et tidspunkt ender man med nogle kanoner, der virker, ikke?
1: Jo.
0: Og så det der ultralavpraktiske med at sige, nok pænt god idé at have krudtfabrikken ret langt væk fra kanonfabrikken, fordi krudtfabrikken springer jo i luften.
1: Mm.
0: Og den der, det der med bare sådan at indregne, det gør den jo. Så krudtfabrikken er en masse små huse rundt omkring, fordi de springer jo i luften, og så er det dårligt, hvis det hele springer i luften. Ikke? Det synes jeg er dybt fascinerende.
1: Ja. Så det her, det er ikke bare historien om Frederiksværk som industriby, det er også historien om entreprenørskab, om det der med at tage risici, eller løbe risici. Og så også måske kan man lære noget af det i dag i forhold til, nu der jo bakser vi jo også med at skulle lave våbenfabrikker og krudtfabrikker rundt omkring.
0: Ja.
1: Og alt sammen manifesteret i en kanal, som løber gennem Frederiksværk, og som vi har et par nedslag på et par broer undervejs.
0: Præcis.
1: Vi hører det nu. Anders Ravn Sørensen. Hvis den her kanal, hvis de her kanaler kunne tale, hvad vil de så sige?
2: Så vil de jo fortælle en i hvert fald 300 år lang historie om, hvordan vandet op fra Arresø er blevet brugt til alle

0: vi forskellige ting i Frederiks værk, og på den måde over den periode også har formet byen og de virksomheder og industrier, som så voksede frem over årene. Altså kanalen er blevet brugt til alt fra vandkraft. Ja, det er selvfølgelig, det giver meget god mening, at man kan drive nogle møller. Og så kan man drive nogle hamre og nogle møllehjul og noget, der kan kvase og hakke og save. Og så har man også lavet elektricitet på et tidspunkt ud af kanalen. Og så har man brugt det som kølemiddel til stålvalseværket dernede. Så kanalen her, vi står foran, altså den der fortsætter derned, og så går den jo op til Arresø. Mm. Det er sådan den vandvej, som har formet Frederiksværk gennem alle de her 100 år.
1: Ja, så den her kanal, vi står nærmest midt i, vi står på en bro, der går hen over en af de mange broer, der går hen over kanalen, den blev anlagt for mange 100 år siden. Dengang der ikke var noget. Og så blev den simpelthen arnestedet til industribyen. Danmarks første egentlige industriby, Frederiksværk.
0: Ja.
1: Prøv at tage os med tilbage dengang, den blev bygget.
0: Jamen, hvis vi flyver 300 år tilbage i tiden, så er det sådan et ret hårdt område. Altså Halsnæs op på nordkysten og også ved Arresø. Altså et område, hvor naturen råder, så der er sandflugt. Altså der er store klitter, som bevæger sig rundt og sådan lidt imellem. Altså fuldstændig begraver landsby og vandingskanaler og områder. Så det er jo sådan lidt usikkert miljø at bo i. Og så sker der jo også det ved den her sandflugt, som op på nordkysten, at afløbskanalerne, afvandingskanalerne fra Arresø sander til. Og det vil sige, at man kan ikke styre vandniveauet af Arresø. Så det er virkelig det, der er starten. Altså det, at bønderne her i området oplever flere gange, at deres landsbyer bliver oversvømmet. Altså det er super ubehageligt og træls. Altså hun beskriver sig af, hvordan sådan nogle isvintre, som pludselig så oversvømmes, deres landsbyer, og isen sådan kværner ind i deres huse og sådan noget. Og det er jo, de skriver til kongen flere gange og siger, at det er ikke holdbart heroppe det her område, og de er hårdt spændt for. Og så beslutter man altså, at der må bygges en kanal, for så kan man styre vandniveauet af Arresø. Så det bliver der i 1717, at man starter på det. Og det er jo sådan et ret vildt projekt, ikke? Der skal bruges hundredvis af soldater med skovle og trillebør, og de ligger i lejre heroppe ved Arresø. Og så begynder man altså at grave op fra søen ned mod Roskilde Fjord for at skabe den her afvanding. Og man kan selvfølgelig styre vandniveauet med en sluse. Og det tager 2 år. Og det er et ret vildt projekt, for man skal grave sig igennem nogle banker. Altså sådan noget, det er ikke sådan noget, der lige til, men det lykkes at få den her kanal. Og så har man samtidig også skabt en kilde til energi. Altså en kanal, så hvor man kan bruge energien. Og det er sådan, det starter med, at man gerne vil kontrollere vandet, men så får, på grund af bønderne, men så får man så den her kanal, hvor man så har en mulighed for at udnytte vandenergien.
2: Mm. Anders, du sagde, det var danske soldater. Jeg hørte et rygte om, at det var svenske krigsfanger i virkeligheden.
0: Jamen, der er også nogle svenske
2: soldaterne prallede af det, men i virkeligheden satte de nogle svenskere til det.
0: Jamen, der er også nogle svenske krigsfanger, der er blevet indrulleret det der. Men det er, altså, soldaterne kan man jo sætte til hvad som helst. Altså,
2: ja, selvfølgelig. De skal bare passe deres arbejde.
0: Om det er gravkanaler, eller tømme en tørdok eller sådan noget. Ikke? Så man sætter dem til alt muligt.
2: Ja.
0: Og altså også gravearbejde. Det er sådan meget klassisk.
1: Og dengang man valgte at grave den her kanal ud, det var ikke fordi man havde store forkromede planer om, at det her område om få år eller 100 år efter eller 200 år efter, så skal det ligesom være tung industri. Det var simpelthen af nød.
0: Altså oprindeligt er nød, og så kan man sige, et sideprodukt af det er jo så også, at man har en idé om, at man så kan bruge kanalen. For der kommer allerede diskussioner om, hvad skal man så, nu har man den her kanal, nu er det klart, der skal nogle møller op. Altså, det er jo...
2: Det vil være fjollet andet.
0: Det vil være fjollet andet, ikke at bruge det der vand. Og hvad skal man så have for en slags værksted eller industri herop? Utrolig langt fra København er det jo i 1700-tallet. Altså, det tager jo dage nærmest. Det har været noget af en rejse der i 1700-tallet. Men det første, man anlægger, er noget, der hedder et agatsliberi. Altså sådan et edelstensliberi, hvor der er sådan en kvartsagtig sten, som man kan bruge møllerne eller hjulene her til at slibe på de her sten, og så forsøge at skabe sådan nogle brugsgenstande ud af den her sten. Og det er ikke nogen særlig stor succes. Så får man senere den idé, og også det behov, at man skal lave nogle våben, især kanoner, har man brug for det i 1700-tallet. Danmark er jo i krig sådan, løbende, og man skal være selvforsynende med våben.
2: Det lyder som sådan et genklang af en samtale, der også foregår i fortiden.
0: Det er rigtigt. Og dengang gik det lidt hurtigere end i dag. For man entrerer med nogle franske kanonstøber, som huserer ned i Frankrig.
2: Ja.
0: Og så får man dem til...
2: Jeg tror ikke, folk forstår, altså Europa i 1700-tallet, hvor meget krig der egentlig var. Altså, hvor meget de her forskellige europæiske lande slogs med hinanden. Ikke? Det var nærmest en permanent tilstand i den tid.
0: Ja, og man har et akut og alvorligt behov for at sikre forsyning af krigsmateriel. Altså, ja. Krudt, kugler, kanoner. Ikke? Og så får man de her franskmænd op, installerer dem på en lille ø op i kanalen, hvor de får bygget en kanonsmedje, drevet af vand der, og der er nogle hamre og nogle hjul, som ligesom kan drive de her maskiner. Skal bruge
2: og du sagde, inden vi gik i gang, at de også kommer med lidt fransk livsstil, og de har vinkælder og kandelabre og...
1: Hallo, mand.
0: Ja, men han er sådan, hvad hedder Jean Dard, han er fransk mand, og han er sådan, virker som sådan lidt flamboyant type, og han har kandelabre og gobeliner, og han får indrettet nogle fine huse med tjenestefolk, og der er en vinkælder dernede. Og
2: findes
0: sådan
2: de stadigvæk, de huse?
0: De findes ikke længere, okay. men det lykkes om altså heller ikke at producere en eneste kanon, der virker fra det her, kanonstøberi midt i kanalen. Og den første, de får under møje besvær, fordi den er færdig, så skal den ud og afprøves ud på de kongelige baner, og så fyrer de den af, og så sprænger den i luften. Altså, den sprænges, den der kanon der. Der er ikke nogen, der kommer til skade, men det er sådan lidt en streg i regningen. Han har rejst fra Frankrig og, ved det, og installeret sig fornemt, og det har kostet en formue, og så laver de ikke eneste kanon, der kan fungere, så han rejser altså hjem igen med sådan, skal sige, uforrettet sag.
1: Og ja. Den her kanal, måske ikke en lige linje, men laver på en eller anden måde en linje op til stålvalseværk og nutiden. Og på den vej, der er ligesom noget, der hedder krudt og kanoner. Så nu tager vi ned på krudtværket, hvor vi skal lige ind og kigge. Hvad siger du på det?
2: Ja, meget gerne.
1: Nu er vi rykket videre. Vi har taget optælling på en ny bro. En bro på krudt, hedder det. Det gamle krudtværk, som nu er en del af Industrimuseet Frederiksværk. Og det er din hjemmebane, Nadja Solgaard, museumsinspektør her på stedet. Ja, velkommen til. Det er jo faktisk næsten dig, der skal sige velkommen til os. På vej herned, inden vi tændte mikrofonerne, så sagde du, Anders, vi skal huske lige at få fortalt om klassen. Og så skyder jeg den direkte videre til dig, Nadja. Klassen. Fortæl lige, hvem er det, og hvorfor er det vigtigt at få fortalt om ham, når vi skal fortælle historien om industribyen Frederiksværk?
3: Altså, han er jo næsten udgangspunktet sammen med kanalerne, fordi at han bliver kaldt for byens grundlægger. Vi har også en fin byste af ham over for torvet, hvor man kan hilse på ham, hvor han står på toppen af en kanon. Men Klassen, han det er simpelthen ham, der grundlægger byen. Ja. Han har hørt om de her mislykkede forsøg på et kanonstøberi.
1: Han har hørt om franskmanden, der ikke kunne få det til at fungere.
3: Han har hørt om franskmanden, og det ikke virkede, og så tænker han, det kan jeg godt finde ud af. Så sammen med en af hans gode kammerater, Jus Fabricius, som er en ressourcestærk mand og pengestærk mand fra København, så går de til kongen med en plan for, at de gerne vil overtage det her boreværk, som franskmanden har efterladt, og så vil de gerne lave et succesfuldt kanonstøberi og et krudtværk.
2: Må jeg lige spørge, havde han nogen forudsætninger i klassen? Altså havde han forstand på, hvordan man laver kanoner, eller hvorfor tænkte han, at det kunne han godt finde ud af?
3: Det er lidt svært, fordi at Klassen, han er opvokset i Norge, i det der Oslo i dag, som jo var en del af kongeriget på det tidspunkt. Og så bliver han sendt til København, fordi at han skal læse teologi og være præst.
2: Aparte vej til at blive kanonstøber.
3: Ja. Men man kan også sige, at det går ikke så godt med de der studier.
2: Okay.
3: Det er ret tydeligt, at det ikke har haft hans interesse, når man ser, hvad han ellers kan drive det til senere hen. Så der har nok været nogle andre ting, der har trukket i ham. Men igennem der begynder han at opbygge sig nogle kontakter til centraladministrationen i København, og han kommer med på en kroningsrejse, der er til Oslo, hvor han er rundt og besøge nogle af de her jernværker i Norge.
2: Okay.
3: Så der får han nogle kontakter. Og så er han også en del af den handel, der er fra statens side med krudt og kanoner og sådan nogle ting. Der går han til hånde, så han har nogle gode kontakter. Og så er der en årrække i hans ungdom, efter han stopper på teologistudiet, hvor vi faktisk ikke helt ved, hvad han laver, men hvor man måske kan gisne om, at han måske har været en tur i England. Det er i hvert fald tydeligt, at han ved utrolig meget om nogle af de her store industribyer, som begynder at opstå. Mm. Og man kan også se den inspiration i det anlæg og det prospekt, som han går til kongen med. Altså, hvor han ligesom siger, at han gerne vil anlægge det her industrisamfund. Fordi han har ligesom et blik for, at selvfølgelig skal man jo have et krudtværk, når man har et kanonstøberi. Ellers er der ikke så meget ved en kanon. Men samtidig så har han også en hel plan for, hvordan der skal opstå det her lille samfund. Så han opfører også de her klassens huse, som vi kalder dem i dag, som simpelthen er en række huse, som han opfører for, at han kan trække udenlandske håndværksmestre til byen, fordi han ved, at han får brug for at have dygtige folk til, for at Frederiksværk kan lykkes. Så på en eller anden måde, så er det et helt industrisamfund, han opbygger.
4: Så det, du siger, det er en entreprenant herre?
3: Meget entreprenant herre.
0: Altså, jeg synes jo også, det er en vild historie, det med at kunne forestille sig, at der skal være en industriby og en fabriksby det hele taget, et sted, hvor der ikke er noget. Det der med at have fantasien og forestillingsevnen til, altså det her skal være det her industrisamfund, og det sætter jeg i værk og gør til virkelighed. Altså selvfølgelig sammen med, at han skal have kapital, han skal have netværk og forbindelser, han skal også have noget viden. Altså sådan som jeg læser om ham, der virker han også som sådan en renaissance-menneske, der kan alt muligt. Altså ikke kun teologi, det var måske kedeligt, ikke? Men han er super detaljeret i forhold til tekniske tegninger og alt muligt. Så det sætter han i værk, og det er jo virkelig også sådan en iværksætterfortælling, altså en sen 1700-tals entreprenørskabsfortælling om en person med virketrang, som så er i stand til at sætte den her idé igennem, og så lykkes det rent faktisk.
2: Og så det er jo super visionært. Altså det der med at komme til noget, der er en... Der er sandfyning, og ligesom altså, og vi talte om det der med udkants Danmark, at det har det jo virkelig været, og så sige, her der laver vi en industriby, og jo på den måde Danmarks første industriby i et eller andet omfang, ikke? Jeg kom bare til at tænke på det her med sådan statskapitalisme, er det, ved I om det er en samtale, der sådan foregår, det der med, er der nogen, der synes, det er ikke noget, statsmagten skal tage sig af, hvis sådan noget skal opstå, så må det komme ligesom fra privat hold, end at man synes man bare, det er fremragende, at man og er det nærmest, det er vel en forudsætning, at man kan få kongehuset involveret for overhovedet for det her til at lykkes, ikke?
3: Det er det 100%. Altså, de går jo til kongen med det her prospekt, hvor de ligesom siger, at de vil lave det her samfund. Og det kræver, at de får kongens tilladelse til det.
2: Var det, fordi det var militært, eller havde det været det samme, hvis man ville lave cowboybukser?
3: Altså, det var jo, fordi det var enevælden.
0: Ja, altså, altså, kongen skulle måske ikke godkende cowboybukserne, men det skulle lavne så. Ja. Altså, der er jo ikke et frit marked og en kapitalistisk markedsøkonomi, som vi kender den i dag. Det er jo sådan en enevældig hofkapitalisme, har en kollega, der har kaldt det, hvor at man får privilegier, og så får man monopoler. Det er jo sådan lige overgangen til det, vi kan genkende som sådan lidt mere liberal markedsøkonomi. Men altså, man må ikke...
2: Det må have været slaraffenland for korruption og nepotisme, og altså, I taler også om det der med relationerne, ikke? At det har fyldt rigtig meget.
3: Ja, altså, han var jo meget ung, og på sin måde også lidt grøn på det her tidspunkt. Så det har helt klart hjulpet ham, at han har haft ham her, Jus Fabricius, med, som ligesom har kunne sige god for ham.
2: Ja.
3: Og været med på den her idé.
4: Jeg kan ikke lade være med at stå og tænke, kanalerne, som opstod af en nødvendighed, eller i hvert fald et ønske om at få livet til at fungere lidt bedre heroppe nordpå. Klassen, som, du ved, industriudspringer, er det klassen, der ser også en mulighed, fordi sikkert han har kørt træt i teologistudiet, eller hvad ved jeg. Altså, og så klip til i dag, hvor man så siger, den første industriby i Danmark, er der ikke, Nadja? Det virker meget tilfældigt for mig. Altså, er der ikke nogen sådan lidt større tanker bag, eller et eller andet? Altså, kunne det her også være opstået alle mulige andre steder? Giver det mening?
3: Ja, det giver mening. Altså, jeg tænker, man skal jo... Altså, helt klart har kanalen jo været en forudsætning, for det var hele drivkraften. Altså, det var jo, fordi man havde vandkraften her, som man kunne bruge til at drive maskineriet, fordi at man havde jo ikke andre måder. Altså, du kunne ikke trykke på en stikkontakt og sætte gang i en maskine, så man havde brug for det her vandkraft. Og så havde man jo så også den fordel, at det var sådan forholdsvis tæt på København. Og samtidig så havde man også havet tæt ved jo, altså fjorden og den vej, som jo var rigtig vigtig for transporten. Så det har jo helt klart været forudsætningerne for, at det blev lige her.
4: Mm.
3: Så kan man også sige, så har det jo også været et bart plet i hans ansøgning til kongen. Der beskriver han det jo som en udørk, simpelthen. Så det har også været et sted, hvor der har været plads til, at man kunne anlægge noget nyt.
0: Altså, jeg synes også, det du spørger om er i virkeligheden, hvordan går der en lige linje?
2: Ja.
0: Hvordan går den linje fra den nødvendighed til sådan en mere moderne industri? Og der taler vi om, i virksomhedshistorien taler vi om det, vi kalder stiafhængighed. Altså, der på et tidspunkt bliver lavet sådan en login eller etableret et eller andet, som så udstikker de spor, hvor de fremtidige teknologiske innovationer, rammevilkår, kultur i virkeligheden også udvikler sig. Altså, det bliver på lagt fast, for der er også noget med, så har man alle arbejderne, og så har man også en arbejderidentitet og en hjerne- og stål klynge, og så giver det mening, at de næste industrier og de næste teknologier knytter sig til det i forvejen. Så der bliver ligesom lagt sådan et spor, som det bliver svært at afvige alt for meget fra.
2: Jeg vil også sige, Ulrik, det er jo sådan et lidt filosofisk spørgsmål, fordi det er jo noget helt andet retrospektivt. Altså, der har jo været helt utroligt, altså kongen er jo blevet præsenteret for helt utroligt mange gode idéer, og der har været helt utroligt mange entreprenante mennesker, der er kommet med alle mulige idéer, der har vedrørt alle mulige specifikke lokationer i dobbeltmonarkiet. Ja. Og der hvor vi står nu, det er jo så den, der rent faktisk blev til noget. Så det er jo alle de andre, man ikke ser, fordi det her, det var faktisk det, der endte med at ske, ikke?
4: Ja. Og det, der så blev til noget, det er så det, vi står og kigger på nu. Og nu er det her jo en podcast. Man kan selvfølgelig se den på DR Lyd.
2: Det bør man gøre lige
4: det bør
2: dag,
4: man. Ja, præcis. Ja. Nadja, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, vi kigger på, og hvordan at krudtværket her har fungeret dengang, at det rent faktisk fungerede?
3: Jo, altså nu står vi her ved kanalen ved krudtværket. Og den her kanal, vi står ved, det er faktisk en sidekanal, som man graver på den oprindelige kanal. Fordi ved den oprindelige kanal, der har man jo anlagt kanonstøberiet. Og man vil gerne have krudtværket på god afstand af kanonstøberiet, fordi et krudtværk, de har det med at springe i luften. Og så vil man helst undgå, at det tager kanonstøberiet med i samme ombæring. Så derfor så har man gravet en sidekanal, som går vinkelret på den originale kanal, og skal forsyne krudtværket med vand til alle de her møller, man har haft hernede. Og her i området, der har vi faktisk haft mere end 200 års krudtproduktion. Man starter her i midten af 1700-tallet, og det er først i løbet af 60'erne, 1960'erne, at krudtproduktionen i Frederiksværk ophører helt. Så det er et område, hvor at vi kan se industribygninger fra hele perioden. Vi har det gamle Svogl og Salpeter magasin opført i kampesten. Så har vi forskellige bindingsværkshuse, og så har vi faktisk også et enkelt produktionsanlæg opført i betonelementer. Så man kan virkelig se 200 års industrikultur her på området.
2: Ja, det er noget af det, som vi hæfter os ved, da vi kom, det er det der med, at det er en hel masse små huse. Og prøv lige at forklare, hvorfor det ikke bare er en stor fabrik.
3: Det hænger jo igen sammen med, at krudt, det er springfarligt, og en gang imellem, så går det galt. Man kan ligesom sige, at det handler ikke så meget om, hvis det går galt, det er mere, når det går galt, fordi man har ikke kunne forhindre det. Og igennem tiden har der været ulykker i forskellige størrelsesorden. Men så er det nemlig rigtig smart, at man har sit produktionsanlæg fordelt ud i mange små huse, så det så er et enkelt hus, der springer i luften og skal genopføres, frem for at man tager hele produktionslinjen med. Så derfor så ser man, at det er alle de her mange små huse, der er placeret mellem voldanlæggene, for at passe på, at de andre huse kan undgå trykbølgen og eksplosionen, hvis det går galt.
2: Mm-hmm. Når det går galt.
3: Når det går galt.
2: Ja, og den var ikke gået i dag, vel?
4: Altså, nej, men det
2: der med at sige, vi ved, det sker.
4: Den gik jo i 60'erne. Altså, hvornår du født, Tune?
2: 69.
4: Ja, du kunne jo være en meget lille dreng, der løb rundt her, hvis du skulle i 60'erne.
2: Jeg blev født, da krudtproduktionen sluttede Frederiksværk, og så ledskriber historien til Poker så smukt.
4: Nej, men hvis man ikke har været i Frederiksværk, så kan man jo her, hvor vi står, altså på krudtværket, jo se gågaden. Og se i centrum. Det ligger jo, altså det er ikke noget, der ligger langt væk.
3: Nej, altså, altså krudtmesterens bolig har været lige overfor arbejderboligerne, som hæren opført er jo også parallelt med den kanal, der fører vandet herned. Altså, så det er jo også et stenkast herfra. Altså, så det har jo været meget, meget tæt på.
2: Altså, den måde, man håndterer det på, det er, at man laver nogle volde, som er 5 meter høje, og så planter man nogle træer. Og så siger man, fordi når trykbølgen kommer, så er der den her, det her sådan det her jord, man har lagt sammen, som vi står og kigger på nu, og så har man plantet nogle træer, så er det ligesom fikset, ikke?
0: Ja, når trykbølgen kommer.
2: Når trykbølgen kommer.
0: Lidt urovækkende, ikke?
2: Lige præcis,
0: ikke? Når man går op på gågaden. Ja. Jeg tænker, at det er jo også interessant at tænke på, at det er den nutidige kontekst, at nu skal vi begynde at have krudtproduktion igen, eller ammunitionsproduktion, og i forhold til de diskussioner, der er nu, at det i virkeligheden ikke er så lang tid siden, at der ligger en krudtfabrik midt i en by. Præcis. Altså, jeg siger ikke, det er en god idé. Men det siger også noget om, hvordan de her diskussioner er, på en eller anden måde binder ind i hinanden.
4: Anders, Nadja og Sune. Jeg er jo så heldig at være i selskab med 3 historikere.
2: Du er outnumbered.
4: Ja, det er i den grad. I anskuer historien og nutiden fra hver jeres udkigspost. Også kvæg, at jeres historiske arm, måske Nadja og Anders, I rimer lidt mere på hinanden end Sune. men hvis nu, at nutiden skulle kigge på Danmarks første egentlige industriby, Frederiksværk, som vi står i lige nu, og sige, det der, det kunne vi lære, eller det der kan vi tage med videre i den måde, industrien udvikler sig i dag. Hvad skulle det så være? Hvem vil starte?
2: Jeg vil gerne komme med et bud, men ja. Det, altså, jeg synes...
4: Det er sådan, noget med bureaukrati og et eller andet.
2: Ja, præcis. Ja. Jeg synes, sådan en handlekraft, altså det der med, hvor meget det entreprenante fylder, det der sådan mod og det visionære, og det der med at kigge på den her udørk, som klassen sagde, og sige, der er faktisk et potentiale her. Og så er man alligevel på en eller anden måde relativt hurtigt, sådan ser det i hvert fald ud, retrospektivt, kan ligesom få rykket på tingene. Mm. Og det kan jeg godt blive sådan lidt misundelig på i dag. Og så det der med, at man slog utrolig mange skæver der, og det er jo det, som jeg sagde før, det der med, at der er masser af ting, som aldrig nogensinde er blevet til noget. Helt utrolig mange ting. Og nu står vi lige præcis ved det, der lykkedes allerbedst i virkeligheden af alle de der mange planer, ikke? Men jeg synes alligevel, det er fascinerende, den der risikovillighed. Og den mangler vi faktisk i dag.
0: Jeg synes, at risikovilligheden, det synes jeg er en god pointe. At der er brug for nogle mennesker, som sætter nogen, der får nogle idéer, og som sætter dem igennem.
2: Og det, ja, det virker og et system, som, der ikke arbejder imod. Ja,
0: og det kommer også også, der er sådan en anden bagsiden af den mønt, det er selvfølgelig også, Sønderhøjtallet er også et meget mærkeligt sted, eller et anderledes sted, ikke? Hvor der er, folk har lidt for mange kasketter på, og det vil ikke være gået i dag, vel? Så der er jo også et eller andet med, hvis man kunne finde et eller andet sted midt imellem, ikke?
2: Ja.
0: Synes jeg, det ville være smart.
3: Mm-hmm. Jeg synes også, det. Jamen, jeg tænker lidt, at jeg synes det her med, at man har haft en stor plan også. Altså det her med, at man har gennemtænkt det. At man jo også har været klar over, at hvis jeg skal lykkes med det her projekt, så bliver jeg også nødt til at sørge for, at der er nogle boliger til nogle arbejdere, sådan at jeg kan tiltrække den arbejdskraft, jeg har brug for. Altså at man ligesom har taget alle ledene med.
4: Ja. Mm. Og der bliver ligget for de to historikere.
2: Jamen, det var bare fordi, da vi oprindeligt talte om, at vi skulle herop, eller da den idé opstod, fordi vi havde Anders med, der er en af dine pointer, Anders, det var det der med, og der var masser af setbacks, og der var en lang proces og alt muligt andet, men der er jo alligevel den her komponent, der handler om social opstigning. Altså, at man grundlæggende har nogle festebønder, og så over rigtig lang tid, og uden at det på nogen måde skal fremstilles mere idyllisk, end det var, så kommer de her mennesker jo alligevel til at få nogle færdigheder, der gør, at de ligesom har en anden værdi end bare den der helt, helt banale arbejdskraft, ikke? Og det synes jeg også er ret fascinerende, at der er jo ligesom nogle mennesker, der har fået et andet eksistensgrundlag end bare det at være festebundet hos en herremand.
0: Ja, og nogen, der skal omstille sig. Altså, jeg synes også, den historie med, at i virkeligheden er Frederiksværk jo også en kondensering af overgangen fra sådan en agrart lokalmiljø til industrimiljø, industrikultur, hvor bønderne i virkeligheden skal finde på noget. De bliver omskolet, kan man sige, til at være håndværker i nogen udstrækning. Og det synes jeg også spejler det, den samtale, vi har i dag om landbruget. Altså, der er også der er noget med dansk landbrug, som på en eller anden måde igen skal genopfinde sig selv, eller i hvert fald blive udsat for noget pres. Og der bliver man nødt til at tænke på nogen, hvilke muligheder er der så i den forbindelse? Altså, hvad kan vi forestille os, at der kunne ske med den her landbrugskultur, som er rimelig fastlåst, men ikke mere, end at der rent faktisk godt kan ske noget andet alligevel. Ikke?
2: Men det der med, at Frederiksværk også kunne omstille sig, fordi der rent faktisk var sådan en kultur for industriarbejde, der havde noget med metal og jern og stål og forarbejdning at gøre på den der. Så hvis der opstod noget nyt, så var der nogle mennesker, der ikke var enormt langt væk fra i forhold til sådan deres faglighed og jo også deres kultur. Altså, at man var vant til og bekendt med at arbejde i sådan nogle sammenhænge. Og så om det lige var den ene, altså om det var kanoner, eller om det var gryder og potter og pander, han har sagt, det kunne man så nok godt finde ud af at gå fra det ene til det andet, ikke?
4: Eller om det var hardcore stål, som vi tager ned og kigger på nu, hvor vi stiller os på den forhåbentlig tredje bro. Jeg har ikke lige været nede på kajen og kigger om der er en bro.
2: Det er godt, hvis der er en bro. Det er ligesom dagens tema. Ja.
4: Nadja Solgaard, tusind tak for kigget ind på Frederiks værk, som man kan tage forbi i efterårsferien, hvor I er åbent.
3: Der er åbent hele efterårsferien.
4: Ja, og ellers så må man vente til sommer, når I slår døren op igen.
3: Ja.
4: Ja. Tak for det.
3: Selv tak.
4: Sune og Anders, nu har vi taget opstilling på vores tredje bro her i vores lille historiske Frederiksværk som industriby, følge Tong. En bro over kanalens udløb, og det leder os til vores tredje kapitel, som jo er det, som kanalen, klassen, krudtproduktion, jernproduktion, alt sammen er kanaliseret ud i, dansk eller stålproduktion. Det, vi står foran ind og se det her i det her lyd, hvor man kan både se og høre det, kæmpe stålvalseværker. Tilbage i 1940, så blev det danske, eller 40'erne, Anders fill in the blanks, ikke, hvis jeg siger noget forkert her, men det danske stålvalseværk opført her i Frederiksværk, som jo bygger på al den viden, og der var her i området, som vi har talt om.
1: lukker så i går konkurs i 2002 og bliver omstruktureret, og nu har der så ligget to. Der er et hvidt og et rødt stålvalseværker. Det hvide, det er Duferco Danish Steel, som lukkede sidste sommer 2025, og det røde, det er det, der hedder NLMK Danish Steel, som er stadig fungerende og har... ja, hvordan siger man det? Er russisk affiliate. Der har været nogle historier om russisk stål, der stadig bliver produceret, eller i hvert fald forarbejdet over på det stålvalseværk. Ja, det var egentlig det.
2: Og 500 medarbejdere i den størrelsesorden har stadig sådan set deres daglige gang der og går og passer deres arbejde med stål.
0: Det er jo en betydelig arbejdsplads stadigvæk i byen. Knap så stor, som stålproduktionen har været. Men altså, jeg synes jo, at det er fascinerende, hvordan at der er med kanalen, som vi igen står over. nu er vi stået over den tre gange.
1: Man skulle næsten tro, at man har planlagt det her,
0: hva'? Ja, men altså, hvordan at der med kanalen går den der... Ja, jo ikke en helt lige linje, men i hvert fald en linje op fra Arresø og de problemer, man havde deroppe 300 år siden. Hvordan at inden omkring krutten, eller hvad krutproduktionen og gæthuset og støberiet, opstod den her jernproduktion og krutproduktion, og i øvrigt andre slags håndværk, altså som knytter sig til Frederiksværk.
2: Alle de fagligheder, der sådan, er ved siden af.
0: Ja. Altså med metalproduktion. Mm-hmm. Og hvordan man så i 1940'erne har brug for faste leverance af stål og sikkerhed den leverance, blandt andet til AP Møller, blandt andet til Helsingør Stålskibsværft, at man har brug for stål. Og det, man tænker, at det ville være smart, hvis vi i stedet for at eksportere alt vores gamle scrapstål, altså sådan stålaffald eller metalaffald, kunne, og importere dyrt stål, så kunne vi smelte det, vi har om. Altså det der,
1: Og når vi står og taler om det nu, så kunne man tænke, at 500 medarbejdere, det er selvfølgelig mange for et lokalsamfund heroppe, men da det var på sit højeste, så var det altså den big business stålvalseværker.
0: Ja, ja, absolut. Altså, for det bliver jo en succes, at det lykkes jo faktisk at etablere det her stålværksværk, og jo i virkeligheden med de samme komponenter og samme logikker som de andre produktioner, hvor man har kanalen. Den skal altså ikke længere bruges til at drive en vandmølle eller elektricitet. Nu skal den bruges til at køle produktionen. Altså, det er jo utrolig varm inde i hallen
2: i sagens natur.
0: Så den skal køle. Man har havnen, som jo også altid har været der, som er sådan fornuftig til udskibning. Det kan godt lade sig gøre. Og så har man jo, som du også sagde, de der arbejdere, altså som har fagligheder, der ligger op af det, der skal foregå ind på værket. Ja. Så man har de komponenter, så at sige, der skal til den produktion kan blive en succes. Og så, som du også sagde, Ulrik, men i 70'erne, der er der over 2.000 arbejdspladser forbundet til stålværseværket, og det er jo utrolig mange i en by, der er, jeg tog at læse mig til, en 9.000 arbejdspladser, altså altså det er jo sådan...
1: Hvis man ikke selv arbejder på stålværseværket, så kendte man i hvert fald ikke, der gjorde
0: det. Man er helt sikkert kendt nogen, der har gjort det, og det er jo igen også en historie om, hvordan den her industriproduktion kommer til at fylde rigtig meget lokalt.
2: Og det har jo defineret kulturen i byen. Det har jo gennemtrængt alting, og når vi i dag også tænker på Frederiksværk som sådan en blue-collar by stadigvæk, altså en af de danske byer, der har sådan en stærk arbejderidentitet, så handler det jo kun om, at der altså hver morgen gik 2.000 mennesker ind ad døren her med madpakkerne i hånden og gik på arbejde med nogle meget store maskiner og lavede nogle meget tunge ting. Ikke?
0: Ja.
1: Anders Ravn Sørensen, Sune Aagaard, tusind tak for en formiddag i Frederiksværk.
0: Selv tak.
1: Ja, jeg håber, at det står klart, at der har været en rejse gennem industrihistorien, som faktisk trækker tråd fra kanalbygning og bønder, der står rev sig i håret omkring, hvordan de skulle få livet til at hænge sammen, til tung industri, som på et tidspunkt var sådan hardcore tung industri og sådan rimelig...
2: Ja, jeg synes godt, vi kan minde om det der med, at den her idé opstod jo fra Anders, fordi vi kom til at tale om den der vekselvirkning eller dynamik mellem et lokalområde og så en stor virksomhed. Og så sagde du, Anders Frederiksværk, det er et af eksemplerne, hvor man virkelig kan se, hvordan lokalområdet hænger sammen med store danske virksomheder. Ikke?
1: Så hvis man ikke har noget at tage sig til i efterårsferien, så kan man jo tage forbi.
2: Det er klart.
1: Og ellers så kan man gå på DR.dk, hvor jeg lige skriver en artikel, hvor at Anders også lige byder ind med et par bud på, hvis man ikke lige er i køreafstand til Frederiksværk, hvor man kan gå ud og opleve dansk industrihistorie. Jeg slukker det her nu. Det blæser også lidt, og Sune fryser, kan jeg sige.
5: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
6: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
7: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
8: Så var du godkendt.
7: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
8: Den er gangbar.
7: Det er kvalitetsstempel.
6: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
9: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
10: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
9: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
10: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
9: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computere, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partileder mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
11: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
9: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
12: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
9: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
13: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
9: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
14: Du lytter til P1.
15: Er du klar?
16: Jeg er klar.
15: Du lytter til Vildt Naturligt på B1 med Vicky Knudsen
16: og Johan Olsen. Så Vicky, der er kommet virkelig, virkelig mange spørgsmål ind. Altså, jeg tror faktisk, det her, synes jeg, er et af mine yndlingsspørgsmål.
15: Altså, nogensinde?
16: Ja.
15: Så er der mange billeder, der skal bestemmes.
16: Vi har at gøre med det gamle spørgsmål omkring, altså, hvis man bliver stukket af en bi, eller sådan en brandvand, eller en vips, eller hvad det nu kunne være.
15: Blot. Når man bliver stukket.
16: Ja, vi skal også tale om evolution. Og erosion. Og nogle larver. Jeg kunne godt tænke mig at starte med det her fra Niels Mondberg fra Nyborg.
15: Ja.
16: Det er en meget lang mail. Jeg skal lidt fra her, ikke?
15: Mm-hmm. Det skal du ikke tage personligt, Niels.
16: Nej, det skal du ikke.
15: Det er bare fordi, vi har fået så mange spørgsmål.
16: Han synes, det fantastiske ved motoren bag alt livs udvikling, evolutionen, er, at den består af tre komponenter. Reproduktion, mutation, selektion. Og egentlig er det helt uforståeligt, at denne enkle og simple algoritme ligger bag den diversitet, som efterkommerne af den første urcelle udviser, altså alt liv på jorden. Så kommer han til at tænke på, at platformen for alt det her udgøres af det endnu større mirakel, nemlig at der dukkede en celle op med både DNA og evnen til at udtrykke den i cellens livsytringer. Findes der nyere forskning, som eventuelt nuancerer min forestilling om dette, eksempelvis omkring, hvordan DNA-mekanismen evolutionært fik sin form? Eller er bedste bud, at der tilfældigvis i ursuppen pludselig opstod en fiks og færdig celle med alt, hvad dertil hører? Det er jo et af de spørgsmål, hvor man kan sige, det er ikke sikkert, at man nogensinde kommer til at kunne svare på det, Vicky.
8: Nej, men må jeg bare lige have lov at sige, at jeg elsker ordet ursuppe? Så kan du bare
16: det gør jeg også. Ursuppe er et fedt ord.
8: Ligesom urpad.
16: Ja, på engelsk primordial soup.
8: Urskov.
16: Urskov er også meget godt, ja. Nå, til det spørgsmål skal jeg jo starte med at sige, at det er ikke sikkert, at man nogensinde kan komme frem til et svar på, hvordan det allerførste liv så ud, fordi hvordan, altså det er meget af det mineral, hvor spor efter det her allerførste sådan kemiske liv, det eksisterer, det er blevet æltet rundt i jordens skorpe, og vi ser ikke rigtig så meget. Vi har de ældste sten, vi kan kigge på, de ældste bjergarter, vi kan se, de er sådan cirka 4,1 milliarder år gamle. Og det er lige fra der omkring, hvor livet nok er opstået. Men det er helt sikkert, at der har været en organisme, det er den, vi kalder LUCA, som vi har snakket om før, Last Universal Common Ancestor, som har indeholdt DNA, RNA og protein, og som har haft en membran omkring sig, altså ligesom bakterieceller og vores celler i dag. Så man kan kalde dem primitive, og de har muligvis ikke haft alle de 20 aminosyre at lave deres proteiner i, som vi har i dag, men de har altså været meget, meget tæt på at ligne en bakterie. Og vi er temmelig sikre på, at LUCA ikke var det første liv, fordi det spring, der er fra at have et kemisk system, der kan reproducere sig selv, og som kan ændres af de forhold, der er, altså gennemgå en eller anden form for darwinistisk evolution, at de systemer har været før, uden at de har været kontrolleret af det, vi kalder det centrale dogme, som er det der med, at DNA bliver transkriberet til en RNA, som bliver translateret til et protein, det centrale dogme. Så måske en af de største revolutioner inden for evolution af liv på jorden, i mit verdensbillede i hvert fald. Men der er god grund til at tro, at proteinmolekyler og RNA-molekyler, de kom før. Og hvordan vekselvirkningen mellem de to opstod, og hvordan det system blev levende, det er der simpelthen ingen, der ved. Der er nogen, der mener, at det var ren RNA-verden, der så senere hen involverede nogle proteinkomponenter. Der er nogen, der mener, at det starter med en ren proteinverden, der så senere hen involverer nogle RNA-elementer. Måske er det begge dele, men der går lang tid før, at vi har et system som LUCA. Jeg håber egentlig, det var svar på spørgsmålet. Bare ved at sige, hvis beskeden it's complicated kom frem, så er det også fint. Men det er i hvert fald god grund til at tro, at det ikke skete på en gang.
8: Jeg synes, det er en flot forklaring.
16: Tak skal du have.
8: Men den korte variant er, vi ved det ikke helt endnu.
16: Okay, jamen, du har ret. Vi ved det ikke helt endnu.
8: Der er to knapper foran mig.
16: Mm-hmm.
8: Den, hvor der skal altid lyse, den lyser.
16: Ja.
8: Den, hvor der skal aldrig lyse, den lyser ikke.
16: Okay, det er jo en god nyhed, synes jeg.
8: Ja, men hvorfor er der skal aldrig lyse knappen, hvis den ikke skal lyse, og den ikke lyser? Hvorfor har vi så ikke bare droppet den knap?
16: Ja, det er egentlig lidt underligt. Det ved jeg faktisk ikke. De samme knapper på min, på den, der ikke lyser, står der mute. Jeg kan prøve at trykke på mute. Kan du
8: ej,
16: så høre mig nu?
8: Ej, lyser den.
16: Nå, det er derfor. Så prøv at trykke på skal aldrig lyse.
8: Ej, det må...
16: Jeg prøver lige.
8: Hvad skete der? Nej!
16: Du er der stadigvæk?
8: Nej, jeg er selv slukket. Nu er jeg tilbage.
16: Ah, okay.
8: Nå, tak, så løste du den for mig. Det er fordi, nu har jeg undret mig et par gange. Men det er altså autoritetstro, så jeg turde ikke trykke på den. Så står den ikke med lys. Nogensinde. Aldrig. Men jeg har også læst det som, at der stod faderstart. Faderstart. Men det står i et ord. Nå, okay, jeg stopper med at kigge på den der. Og så læser jeg et spændende spørgsmål fra vores dejlige lyttere.
16: Yes.
8: Jeg tager det her. Det er fra en af vores allerbedste lyttere, faktisk. Frida Krohøfer Komdrup.
16: Frida. Ja. Hej, Frida.
8: Yndlings Frida.
16: Mm-hmm.
8: Hej, seje værter. Nok de bedste på P1.
16: Lytterledelsen med.
8: Nå, jeg så denne larve i dag. Kan I fortælle, hvad for en larve det er? Smiley. Vil du se et billede?
16: Ja, tak.
8: Nå, okay. Der er også en joke bagefter. Du vil starte lige med laven.
17: Nej, hvor er den flot. Den er meget flot.
8: Ja. Må jeg se? Vil du høre, hvad det er for en? Det vil jeg nemlig godt, for sådan en har jeg også selv.
17: For mig er den orange. Kan det passe?
8: Ja, ja, fuldstændig. Vil du lige beskrive laven for lytterne?
17: Ja, jeg kan jo ikke lige umiddelbart se, hvor stor den er, men jeg tænker nogle centimeter. Og så er den helt sådan fuld af hår, og så den orange. Og så på ryggen af den er der en række hvide prikker ned langs. Den er meget flot. Den ser giftig ud.
8: Ja, men det fede er, at de der lange hår, de sidder ligesom... Det er som om, der var i nullerne, var det meget moderne for især mænd, unge teenage-mænd, at putte så meget voks i håret, at de kunne lave sådan nogle spikes.
17: Nå ja.
8: Nogle trekanter nærmest ud af hovedbunden.
17: Ja, så en restet spikes.
8: Ja, ja, præcis. Det ligner lidt, at den her har gjort det.
17: Ja.
8: Det er en ahornugle.
17: Nå, hvor fint.
8: Ja.
17: Det er et dejligt ord, ahornugle.
8: Jeg har lige fundet et billede til, der er den voksne. Meget mere diskret i faktisk.
17: Det ligner en natsværmer, som man kunne have på besøg inde i sommerhuset.
8: Ja.
17: Hvis man har sådan
8: en. Men den er ret flot.
17: Ja.
8: Men larven er noget mere... Den voksne er sådan lidt mere grå. Ja. Men Frida, det er simpelthen...
17: Det kunne også godt ligne en toiletbørste lidt. En sådan lidt lang toiletbørste.
8: Ej, nu stopper du. Det er en ahornugle, Frida. Så... Vent. Det er, fordi der er flere sider her. Der er også en joke for Frida.
17: Nå, okay.
8: Her en lille joke. Hvad er forskellen på Thisted og Ringsted?
17: Man kan ringe fra Thisted til Ringsted, men man kan ikke ringe fra Ringsted til Thisted. Fra Ringsted til hold nu kæft. Hvordan er det nu?
8: Du kan ringe fra Ringsted til Thisted, men du kan ikke tisse fra Thisted til Ringsted.
17: Det er rigtigt, Frida. Vi har fået en mail fra en af vores nations helt store forsker-ikoner.
8: Nå.
17: Ja. Et menneske, vi faktisk har haft besøg af, og jeg bliver også nødt til lige at nævne, at jeg faktisk har haft et kortvarigt samarbejde med ham i et forsøg på at krystallisere et af de proteiner, han arbejdede med.
8: Nej.
17: Jo.
8: Nej.
17: Det lykkedes mig så ikke at krystallisere det.
8: Faderstart.
17: Det var en faderstart. Han hedder Hans Ramløv,
8: og
17: han forsker rigtig meget i sådan noget antifreeze-protein, altså sådan... proteiner, som gør, at en væske ikke fryser. Det er sådan en kølervæske. Og han skriver i forbindelse med vores diskussion om opvarmning af sådan nogle insektstik. Hej, Vicky og Johan. Jeg hørte et af jeres fantastiske programmer for nylig, hvor I, hvis I i forbindelse med et spørgsmål, omtalte den egentlig ret indlysende idé med at holde for eksempel en hånd, hvor man har fået et vipsestik i meget varmt vand for at standse smerten. Jeg er også helt enig i jeres konklusion om, at der sker en varmedenaturering af toksinet, så smerten mindskes og smertetiden forkortes. Jeg fortalte om programmet ved middagsbordet, og tilfældigvis var min søster, som bor i Italien, til stede. Hun fortalte, at man kan købe et lille apparat. Der er simpelthen, hun har medsendt et billede af apparatet.
8: Nå.
17: Ja, her er det.
8: Nå, ja.
17: Ja. Hun fortalte, at man kan købe et lille apparat, som har et lille område, der ved tryk på en knap bliver meget varmt. Dette område holder man så mod insektstik, og det virker lindrende. Det giver den samme effekt, som man ser i forbindelse med det varme vand.
8: Ah.
17: Ja. Og det var fra Hans Ramløv, professor på Roskilde Universitet. Der er en anden lytter, som har skrevet ind, og som har så prøvet at varme denaturere sådan et insektstik, og det er gået galt, som har gjort det med en kukker. Altså sådan en, hvor der kommer kogelvand. Ja, der blev sendt et billede med, det er ikke kønt.
8: Men det er muligt, det tog smerten fra insektstikket.
17: Det har det nok gjort, men så har man så bare haft ondt, fordi man har kogt sin hud af.
8: Ja.
17: Og du kan se, det ser jo ikke for kønt ud.
8: Nej, det er ikke
17: godt. Så det skal man ikke gøre. Ikke kogende vand. Gerne varmt, ikke kogende.
8: Jeg ved ikke, om man kan bestille den her i Danmark, men man kan nok bestille den på det store internet, fordi mange af vores lyttere har skrevet om den her varmedims.
17: Ja.
8: Og det her med at putte varme på. Johan, vi har altså også lige et fraklip fra et af de programmer, vi sendte lige før sommeren, og hedebølgen ramte. Og ikke den slags fraklip, hvor vi siger noget forkert, for det har Carsten jo også med at lave nogle gange. Men det er ikke sådan en fraklip.
17: Mm.
8: Det er bare noget, vi ikke havde plads til, fordi vi havde lovet ikke at lade radioavisen vente.
17: Ja, men radioavisen er vigtigt.
8: Præcis. Og vi havde nemlig Arne Redsted Rasmussen inden for at snakke om havslanger. Okay. Også de meget giftige, og det var meget spændende, og det var noget, vi ikke vidste meget om. Og nu, vi havde ham på besøg, så kom han med gode råd om, hvad man bør gøre, hvis man bliver bidt af en giftslange. Og det er jo lige lidt relevant for den her snak.
17: Ja, det er det.
8: Ikke?
17: Jo.
8: Så det kan I lige høre her.
18: hvis man bliver bidt, hvad man skal gøre.
8: Jo. Ja.
18: Fordi det glemmer vi tit. Mm. Det er faktisk sådan, at man
8: har... Gælder det kun havslanger, eller alle slanger
18: alle,
8: nu?
18: Alle ja. Slanger. Altså, man kan diskutere, i USA diskuterer de om deres hugorm, hvor man også skal bruge den her metode. Fordi I ved godt, hugorm, de er jo det, vi kalder nekrotiske. Altså, de har en gift, som nedbryder væv meget voldsomt, ikke? Og så er det spørgsmålet, skal man lade den her gift sådan passere lidt rundt i kroppen, så det ikke bliver så slemt, hvis det ikke er så voldsomt bid, eller skal man lade den blive lokalt? Men det, man gør, når man bliver bidt, er, man har altid to støttebind med sig. Og så starter man der, hvor man er blevet bidt med det første støttebind, og så vikler man det om, som man havde en almindelig forstuelse, for eksempel hvis det er ens ekstremiteter. Og derefter så tager du en pind og lægger ind, og så vikler du det andet støttebind om. Så kan I se, så kan man ikke bevæge den ekstremitet, man er blevet bidt i, fordi man har en pind, og man er der rundt. Det her støttebind, det sænker også blodgennemstrømningen i ens arm. Og det er altså nok til, at giften spredes meget langsommere.
8: Nå, hvor smart.
18: Man har faktisk i 80'erne, og det er jo igen det er 80'erne, der prøvede man med nogle aber, der blev bidt af slanger, og så brugte man denne her metode, og så kunne man forsinke optagelse af giften i systemet. Fordi det er jo, når den kommer ind i vores krop, at den begynder at lave ravage. Og det vil man gerne forhindre. Så det er en metode, man anbefaler. Og specielt i Australien, de er rigtig gode til at bruge den.
17: Hvor lang tid overlever, om jeg så må sige, giften i din krop?
18: Den kan faktisk godt overleve ret lang tid, men det, man kan sige, der er det gode, det er, så kommer du ind på et hospital, hvor man har nogle gode muligheder for at kan behandle dig, blandt andet stopper der en respirator, ikke, og sådan nogle ting. Men vi har i hvert fald nogle eksempler på, at giften har siddet i 36 timer i hvert fald hos nogle personer.
17: Når jeg sidder og kigger på molekylet her, bare det her eksempel, så kan jeg se, der er fire, det der hedder svovlbroer, i molekyl. Det er en lille bitte hård knude af et proteinmolekyl. Det er altså virkelig, virkelig. Den ligner også bare sådan en, der undslipper alt, hvad der hedder protease, altså ting, der skal nedbrydes sådan noget frem.
18: Ja.
17: Så den ser ret.
8: Det er en grimmer en. Altså hjælper det at holde, hvis vi nu siger, det var hånden, armen, jeg blev bidt i.
18: Ja.
8: Indtil nogen kommer med en forbinding og en pind og en ny forbinding, skal jeg så bare stå helt stille med armen?
18: Ja, man siger, at man skal lade være med at bevæge sig. Des mere du bevæger dig, des mere blodgennemstrømning vil der komme, fordi du bruger dine muskler, og det er det, man gerne vil have, at det bliver minimalt.
17: Du skal sænke din
8: hjerterytme. Men det er jo også det, hvad så hvis man, hvad så hvis man står alene på et eller andet sted? Vi kan også bare være i Danmark, men så er jeg lige taget op til Tisvilde. Jeg er alene ud og kigge på fugle. Så blev jeg lige bidt af en hukum. Der er lige altså en kilometer tilbage til bilen. Skal jeg så hellere ringe efter en ambulance, og så må de stakkels ambulancefolk gå den ene kilometer ud i skoven for at hente mig, eller skal jeg hoppe tilbage til bilen og skynde mig på hospitalet?
18: Jeg vil igen se på størrelsen. Altså, hvor stor er du?
8: Ja.
18: Fordi det er jo sådan med giften, den er jo også afhængig af, hvor stor... du er som person, ikke? Og hvis det er et barn, så synes jeg, at man skal tage det dybt alvorligt.
8: Ja, præcis.
18: Hvis det er dig, som jeg ved ikke, hvor meget du vejer, det skal vi ikke komme ind på her.
8: Nej.
18: Men så vil jeg tro, at du godt vil kunne gå ud til en vej stille og roligt.
8: Ja.
18: Uden der sker
8: men ikke løbe
18: store...
8: i panik, bare gå stille og roligt, holde pulsen
18: og holde nede og
8: prøve
18: på at være så afslappet som muligt.
8: men
18: man skal tage det alvorligt, hvis det er børn, og det ved jeg godt, at det glemmer folk lidt en gang, men det skal man.
8: Ja.
18: Fordi det er faktisk også en rimelig potent gift, en hukum kan have. Men det er jo det med børn. Ja, jeg har et godt eksempel fra Australien, hvor en mor var, jeg tror det var oppe ved Darwin, hun var ude på en strand, og på et tidspunkt begynder, hendes barn er 3 år og begynder at græde, og så opdager hun, at barnet sidder med en havslange i den ene hånd, og så kan hun se bidsår på den anden hånd. Og det hun gør, det er, at hun har noget tøj med, som hun vikler rundt om barnets arm, og så stopper hun ellers barnet ind i sin bil, og så kører de alt, hvad de kan til det nærmeste hospital, og det var 2 timer væk fra hospitalet, som jeg husker det. Og da hun kommer, viser barnet ingen symptomer på forgiftning. Og de modtager hende jo så, og stopper hende ind, og gør klar til alt muligt, og så vikler de det her af. Og i løbet af 10 minutter, så udviklede barnet forgiftningssymptomer, og gik i koma.
8: Ej, hvor vildt.
18: Men de kunne behandle det.
8: Ja.
18: Og barnet kom faktisk ud af hospitalet 14 dage efter, i fin stand igen.
8: Fantastisk.
18: Så det var en god historie. Men hun har gjort alt det rigtige. Hun var åben. Altså, hun havde så meget i hovedet til at sige, okay, jeg bruger sgu lige noget tøj, jeg har her.
8: Ja, ja.
18: Vikler rundt om, sørger for, at gennemstrømningen i armen er mindre. Man må ikke lave de der, hvor man binder hårdt en toke og sådan noget der. Det er ikke det, vi snakker om.
17: Det er jo lidt vigtigt at sige, fordi du må ikke afsnøre ekstremiteten for resten af kroppen.
18: Nej. Fordi det giver store ødelæggelser og sådan noget. Det skal man ikke gøre. Jeg har en god eksempel fra Vietnamkrigen, hvor man gjorde det, og man ved ikke engang, om den slange vedkommende var bidt af, var giftig. Fordi der er jo også ugiftige slanger, der bider. Og nogle gange leverer de heller ikke gift ind, når de bider. Det skal man også huske. Det der hedder neutrale bid, altså, hvor de bare forsøger at skræmme dig væk, ikke?
8: Det gør snogen herhjemme for eksempel også nogle gange. Ja. Jeg har ikke selv oplevet det, men den har jo ingen gift. Men bare for at prøve at virke farlig, det kan en rotte også gøre over for en hund, fordi se, hvor farlig jeg er. Ja.
18: Så,
8: altså,
18: så det skal man huske. Man skal ikke bare købe, at nu falder jeg død om, fordi jeg er blevet bidt af en giftig slange. Men brug den der metode der, så tror jeg...
17: Men Vietnamkrigen?
18: Ja, jamen, han var røget ned. Det var et fly, der var skudt ned, og så var han røget ned i en mangrove, og han var blevet bidt af en slange der. Og så havde han taget... De havde sådan nogle tørklæder rundt om hovedet. Så han bundet stramt om sit ben. Jeg har et fantastisk billede med det. Det er virkelig ikke særlig pænt. Og så havde han strammet til, og så var han ventet på, at han skulle blive samlet op igen. Og det blev han så efter nogle timer, og så var benet dødt.
8: Ja.
18: Så det gik koldbrand i det og sådan noget. Ja. Det var jo rigtig uheldigt.
8: Ej.
17: Fortalte altså havslangeforsker Arne Redsted Rasmussen fra Det Kongelige Akademi. Og hvis man vil høre mere med ham, og ikke fik hørt programmet, hvor vi havde besøg af ham, så må man lige gå i... Hvorhen, Vicky?
8: Arkivet.
17: Yes, det er lyd at finde episoden Giftige havslanger i sløje oceaner.
8: Ja. Den her er mega fed. Det er Tanja Valgren, der skriver.
17: Mm-hmm.
8: Kære Vicky og Johan, jeg lytter ofte og med glæde til jeres podcast. Tak for den. Jeg kom i dag forbi noget mærkeligt på min morgenløbetur omkring Københavns Havn. Et lille sort dyr, midt på asfalten. Kan det passe, at det kan være en lille ål? Og hvordan er den mund kommet op fra havnen? Havnekanten er over 2 meter høj og flere steder helt vandret. Kan den være kommet op der, eller kan den mund have valgt broen fra den nærliggende ponton/husbåd? Jeg tror i øvrigt, at den var død, da jeg kom forbi den. Den bevægede sig i hvert fald ikke det mindste. Måske er udmattelse eller udtørring. Med venlig hilsen, Tanja. Vil du lige se et billede?
17: Hvad sødt er det? Ja, det ser lidt ålet ud, men den er meget lille.
8: Ja, men ål vokser jo også ligesom så meget andet. Jeg synes bestemt, det ligner en ål, Tanja. Og jeg tror, nu skal det jo lige siges, at ål på ingen måde har nogen problemer med at krydse land. Det er jo en af deres fuldstændig vanvittige egenskaber. De kan være i havvand, brakvand, ferskvand. De kan slange sig hen over land, når de, hvis der er ved at tørre ud, eller de skal over til noget andet vand, eller de skal vandre ud til havet. Men jeg tror lige i det her tilfælde, er mit store bud, også siden den er død. Og jeg kan i hvert fald ikke mindes andre arter, der på nogen måde skulle ligne en ål, og det her ligner fuldstændig en ål. Jeg kan ikke lige se den svømme finder der foran, men jeg tænker, de bare ligger helt ind til kroppen, fordi den er død. Jeg tænker, at der er en fugl, der har tabt den. Så har den sikkert snodet sig, måske den kom til skade, da den faldt ned.
17: Ja.
8: Men normalt ville den sagtens lige kunne åle sig hen over vand og tilbage ned i vandet.
17: Så ja, jeg tror, det kan også godt være, at Tanja kommer, og så fuglen er fløjet, og så vender fuglen tilbage til sit måltid bagefter.
8: Ja. Men jeg vil næsten tro, det er det, der skete lige der. Også fordi den er så lille.
17: Apropos det der med at spise andre dyr, så er det jo ret udbredt hos sådan nogle omnivore, nogen som os, sikkert, Vicky.
8: Mm.
17: Spiser planter og dyr.
8: Mm.
17: Alle slags dyr, faktisk.
8: Mm.
17: Så længe de ikke er giftige. Så er der et ret sjovt spørgsmål her fra Maiken Juhl Heskær. Hun sidder sammen med sin mand og funderer over, hvorfor det er forkert at spise mennesker.
8: Ah, ja, det er også et godt spørgsmål.
17: Og det er af, hvorvidt dyr spiser egen art. Ligesom det langt fra er udbredt blandt mennesker at spise hinanden, forestiller vi os, at det samme gælder kødædende dyr.
8: Mm-hmm.
17: Men er det korrekt? Vi er klar over, at visse arter spiser hinanden, men er det nød, og vil alle kødædere spise hinanden, og foretrækker nogle dyr at spise egen art? Og så skriver hun lige til sidst, vi sidder altså ikke og overvejer at spise hverken hinanden eller nogen andre. Det var kun filosofisk. Og det synes jeg er betryggende. Jeg ved ikke, om der er dyr derude, der fortrinsvis spiser egen art, men jeg kan sige noget om det der med der mennesker, der spiser... Er der det?
8: Nej, det er der ikke. Eller det ved jeg ikke, om
17: du sagde det bare for at være interessant.
8: Jeg prøvede bare at være en del af samtalen. Nej, det var fordi, at du sagde fortrinsvis lige efter, jeg skulle til at sige, det er der.
17: Ja.
8: Men det var fordi, jeg kom til at tænke på sådan noget som edderkopper eller ørntviste. Men der er jo rigtig mange, hvor de offrer sig for deres unger.
17: Ja.
8: For eksempel edderkopper. Nogle edderkopper gør det. Ja. Også nogle, der ikke gør det. Men der er jo masser af eksempler, især blandt de mindre dyr, hvor at de bare sådan... Flyv bort, mine små.
17: Ja.
8: Spis mig først. Ja.
17: Altså, med hensyn til mennesker, så har vi eksempler både blandt neandertalere og homo sapiens, som jo er os, hvor man kan se i sådan nogle udgravninger, kan se på knoglerne, at de har spist hinanden. Og der er ikke rigtig nogen, der ved hvorfor. Hvad kan man have lidt i tvivl om, du ved, når man har en arkeologisk udgravning? Så hvis man er lige i tvivl om, hvad det er, man finder, så er det jo ofte, man så siger, at det er nok noget rituelt. Og det kan det også godt have været, det der med at spise et andet menneske, at det kan have været rituelt. Men som moderne menneske og i vores kultur er det utroligt, det er utroligt svært for mig at forestille mig, at man sådan bare satte sig ned og spiste et andet menneske. Jeg kan se altså sådan en ristet menneskekrop, og så begynder at skære kødet fra knoglerne og sidde og gå fliser. Det synes jeg virkelig, virkelig grænseoverskridende. Om det bare er en kulturel ting, at man er opdraget med, at det gør man bare ikke, eller hvad, og hvordan og hvorledes. Det ved jeg ikke, og det er der ikke nogen, der ved. Men der er altså masser af eksempler, eller flere eksempler derude på, at både neandertalere og moderne mennesker har spist andre af egen art.

0: for at overleve.
1: Nå, det vidste jeg ikke. Jeg troede, det var rent sådan bare sådan i krimier eller sådan noget.
0: Ty til kannibalisme.
1: Nå.
0: Og man kan måske sammenligne det lidt med rigtig kolde vintre, hvor musvitter begynder at hakke hjernen ud på andre musvitter.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det gør de jo ikke så meget om sommeren.
1: Nej, det var de samme musvitter, som hakkede hjernen ud på de der flagermus.
0: De er dræber musvitter. Og især, da der var rigtig meget østenvind et år, var det 2018 eller sådan noget, der var der simpelthen så mange dræber musvitter fra Rusland.
1: Okay.
0: De russiske dræber musvitter, fordi at vinden jo altså kom helt over fra Rusland og så videre. Så der er kommet rigtig mange, altså også almindelige fugle, vi kender herhjemme, blæst ud af kurs der.
1: Det er lidt synd for russerne, at de skal have den ligesom...
0: Nå, ja, men altså, det, jeg synes, det er meget badass.
1: Ja, jo, det er det også. Det er endnu et ærende eksempel, ikke? Med det udseende, så kan man fandme tillade sig alt, ikke?
0: Jo.
1: Musvitter.
0: Men det er også det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget med verdenssituationen at gøre. De blev bare kaldt de russiske dræbe musvitter, fordi at vinden kom så langt over østfra.
1: At de blev blæst herovre.
0: At der var så absurd mange majser og fuglekonger og alt muligt. Det var slet ikke bare de normale, der trækker igennem
1: Skandinavien. Og de var sultne.
0: Og der dukkede også mange sjældne fugle op helt over fra Sibirien og så videre. Så altså, den er bare... Der er bare stået en... Den vind har jeg savnet lige siden.
1: Ja.
0: Os, der søger efter hit over østpå. Vi er lidt trætte af vestenvind om efteråret.
1: Ja. Men du hørte dog en hvidbrynet løvsanger på Amagerfællet?
0: Amagerfællet, ja. Det tror jeg bestemt. Jeg er 90% sikker. Men i morgen myldretrafikken, der kan man ikke være helt sikker på, at... Nogle gange kalder de jo bare kort.
1: Mm.
0: Så kan man jo ikke være sikker på, at... Det ikke er en cykel, der siger som...
1: Ej, det kender jeg da godt nok.
0: Det tror jeg ikke, men problemet er, at jeg kunne ikke spore mig ind, men jeg ville jo gerne lige have set den.
1: Ja.
0: Men til gengæld ved søerne i København, for eksempel, så har jeg jo fundet præcis det samme sted med Aarhus Mellemrum. Det er også sådan en helt over østfra, som bare er blevet meget mere almindelig her fra september hen i oktober.
1: Den hvidbrynede løsanger?
0: Ja, engang var den ekstremt sjældent. Nu bimler og bamler det med hvidbrynede, du. Bum! Okay. Okay. Ind i byen, uden for byen, hele landet rundt. Bum, bum, bum.
1: Vil du have en vittighed? En biovittighed?
0: Okay, det tror jeg nok, jeg gerne vil.
1: Okay. Den er fra Niels Monberg. Det var ham med spørgsmålet om evolution af det første liv og sådan noget. Han har en ret god vittighed.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg elsker vittigheder, der starter med, en bla bla kommer ind på en bar.
0: Ja.
1: Det er næsten sådan en vittighed. En hund kommer ind på et telegrafkontor.
0: Telegrafkontor?
1: Ja, og beder om at få sendt et telegram. Telegrafisten siger, ja, det koster 10 kroner for 10 år. Hvad skal der stå i telegrammet? Så siger hunden, hvor. Så siger telegrafisten, så siger han, der kan komme et hvor mere med for samme pris. Jamen, så giver det jo slet ikke nogen mening, siger hunden.
0: Det er sjovt.
1: Ja.
0: En isbjørn kommer ind på en bar.
1: Mm-hmm.
0: Så siger bartenderen, hey, det er sjovt, vi har en drink opkaldt efter dig. Så siger isbjørnen, nå, har en drink, der hedder Allan. Nå, men apropos hunden.
1: Elegant.
0: Altså ikke fordi isbjørn, men nu bliver jeg nødt til lige. Men altså, hvor, vi har faktisk fået en mail fra en hund.
1: Nå?
0: Ja, det er simpelthen Paul, situationstegn, Gasse, der har skrevet. Hej Vicky og Johan. Jeg er en ung hund, som skriver til jer, fordi min ejer muligvis vandrygter mig. Åh, også voldsomt. Mennesket sprøjter eddike på mig, når vi skal ud, fordi så får du ikke flåter, siger han. Det lugter ikke fedt, og jeg smager chips på poterne. Han påstår, at det virker, og det er bedre end at fylde mig med medicin. Kan I ikke være søde og undersøge, om det kan være rigtigt, og så fortælle ham i radioen, at det ikke virker? 1 deciliter æblesejder, ikke? 3 deciliter vand. Mm. Han er trofast lytter, og han har virkelig dårlig humor. Gemmer flæskesvær i mine tæpper og shit. Stik mig dem i stedet. Hvor fra Paul?
1: Ja.
0: Der vil vi gerne takke for, at du er kommet til tasterne med dine fine poter. Og så sige til dit menneske. For det første skal du lade være med at gemme flæskesværen i tæppet.
1: Mm.
0: For det andet skal du simpelthen lade være med at få poter til at lugte chips.
1: Mm.
0: Vinegar chips, det er lækkert, men det er jo ikke fedt, når man så bliver snydt på den måde.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, der er noget videnskabelig evidens for, at eddike, heller ikke æblesejt eddike, skulle virke på hunde. Og medicinmæssigt, Gunnar får sådan noget nyt noget, der bare er en årlig indsprøjtning, der så skulle virke hele året. Han har ikke haft den eneste flåt.
1: Og det er ikke en vaccine, det er simpelthen antiflåt.
0: Det er antiflåt som sprøjte. Men før fik han jo sådan nogle tabletter, og jeg kan jo nemlig godt

0: Lige pointen med, medicin er ikke så fedt, og så ryger det ud gennem lorten, og så... Men altså, nu er det jo ikke... Altså, vi er jo ikke ude i plantet, og så er der ikke så mange, der æder hundens lort bagefter, som når heste og kører for medicin, og det går ud over alle møgbillerne, for eksempel, vel? Mm. Men så er det bare for at sige, jeg synes, det ville være vildt fedt, hvis man bare kunne bruge eddike, men der er ikke ligesom evidens for, at det virker. Til gengæld har jeg altså noteret mig, med alle de hunde, vi har haft i familien igennem årene, at nogle hunde er magneter, helt ligesom mennesker, hvor andre hunde ikke suger så mange flåter til sig.
1: Mm.
0: Lidt ligesom, at nogle mennesker får mange myggestik, andre får ikke så mange. Mm. Der føler jeg det lidt det samme med hunden, hvad jeg har observeret.
1: Mm.
0: Så der kan det jo være, at du kan sige til dit menneske, jeg tror, jeg er en af de hunde, der ikke rigtig får nogen flåter. Prøv lige at lade være med noget som helst, så kan vi lige teste det.
1: Mm.
0: Så må du lige tjekke mig bagefter.
1: En ting, man kunne prøve, det er at tage en klud, et viskestykke, og binde en snor i, og så trække det igennem det høje græs, sådan nogle steder, hvor der er mange flåter. Så sidder der flåter på kluden, når man kommer frem, så kan man sidde og tælle, hvor mange der er der. Så kunne man tage en klud, hvor man sprinklede noget eddike ud over, og så prøvede sammen, og så se, om der var forskel. Det er en mulighed,
0: ja.
1: Fordi det er den måde, også biologerne fanger flåter på.
0: Mm. Ja, det ville være en god måde.
1: Men der er også det problem med, at det er ret flygtigt.
0: Ja.
1: Så det går ikke særlig lang tid, før det er fordampet.
0: Nej. Men jeg ved sådan en som Gunnar, altså han vil klart foretrække, også når han skal vaccineres, han har ikke noget imod et lille stik i nakken.
1: Nej.
0: Men så skulle jeg engang give ham potospray på, for at han ikke fik for meget salt i poterne.
1: Mm-hmm.
0: Så var der kommet sådan noget smart, hvor det var spray, i stedet for at jeg skulle smøre voksen på, så var det sådan lidt mere flydende. Det gjorde jeg kun én gang.
1: Mm.
0: Han skal ikke bede om ting, der sprøjter.
1: Nej.
0: Nej, men det er fordi hunden, der bor i byen, de bliver udsat for utroligt meget salt i deres trædepude.
1: Nå, sådan noget der. Ja, helt
0: så nu
1: klart.
0: Bruger vi bare den helt klassiske
1: ja.
0: Potespray, sådan en god bivoks-agtig ting, ja. Som så kan...
1: Du kunne jo eventuelt også tage en kost med og så feje foran ham.
0: Det kan også være, at man kan smøre hele sin hund ind i bivoks. Så kan man se, hvor flåterne sidder i vejret. Så tror jeg ikke, de trænger igennem.
1: Nej, for de kommer aldrig ned igennem det der... 0,5 centimeter tykke voks, der ligger ud over hele kræet.
0: Og de får heller ikke salt i poterne. Det er så ikke helt samme sæson, men det er lige meget.
1: Vi har en mail fra Jakob Kravgaard, som stiller et spørgsmål, der er ret vildt. Vedrørende erosion af jordens overflade. Min tænksomme hustru har gjort sig nogle tanker om den konstante erosion, der sker overalt på jordens overflade. Alt det materiale, regn og vind og vejr eroderer fra bjerge og alle andre landskaber, må vel til sidst ende i havet. Så har man gjort sig nogle beregninger over, om jorden engang kan ende med at være en stor kugle af vand. Som allerede Bob Dylan spurgte i 60'erne, how many years must the mountain exist before it is washed to the sea? Er det noget, I kan svare på, eller blæser svaret i vinden? Tak, Jakob Kravgaard og Jakob Kravgaards kone. Det er et utroligt godt spørgsmål. Der går lang tid, før jorden bliver en helt rund kugle, bare med vand på, fordi vi har pladetektonik. Det vil sige, at de store jordskorpeplader, de vandrer rundt på jorden og banker ind i hinanden og laver vulkaner og jordskæl, og jeg skal komme efter dig. Og de laver også bjergkæder. Så hele overfladen på jorden bliver konstant æltet rundt. Og den energi kommer fra jordens rotation og dens varme indre og... solen og alt muligt. Så der er hele tiden gang i det der. Så vi ser ikke bare en langsom erosion af jordens overflade. Den bliver hele tiden æltet rundt. Så det er ikke sådan, at den bjergene forsvinder efter et stykke tid. Men termodynamikkens anden lov siger os, at på et eller andet tidspunkt, så når vi et ligevægt, så er al energien brugt, så ligger alt stille. For det tilfælde, at jorden ikke bliver opslugt af solen i solens sidste svanesang, hvor den skulle svulme helt vildt op og også ligesom æde jorden om mange milliarder år, så vil jorden til sidst ligge som en kold sten, hvor der ikke rigtig sker noget. På et tidspunkt, så er alt, holder alt op med at bevæge sig, og alting bliver koldt og stille og ensomt. Men der går altså en del milliarder år.
0: Heldigvis for det.
1: Ja.
0: Ved du hvad, du får lige en lynhurtig gættelyd fra Mette Vunds.
1: Yes.
0: Den, og du skal bare gætte med det samme med lynen.
1: Ja.
0: Fordi det er muligvis, her kan I hjælpe lidt, det er muligvis noget, vi har haft før.
1: Okay.
0: Det er ikke homo sapiens, du skal
1: kæft. Ej, kæft, det lyder meget homo sapiens, ikke?
0: Jo, det gør nemlig.
1: Det er en vild lyd, det er, men det er jo helt tydeligt en fugl.
0: Det er et fantastisk lyd.
1: Det er en fugl.
0: Jeg kan godt have den som ringetone.
1: Ja.
0: Jeg bliver glad af den lyd.
1: Ja. Altså, jeg vil tro, at det er en fugl, fordi jeg kan ikke høre den trække vejret. Så enten en padde eller en fugl, men jeg tænker, det er en fugl, det der. Det lyder sådan lidt syringsagtigt. Så det er mit bud. Eksotisk fugl af en vis størrelse fra et helt andet land. Hvad siger du til det?
0: Når nu det lyder menneskeagtigt.
1: Ja, når det går som et menneske og taler som et menneske, så er det nok et menneske. Er det det, du vil sige?
0: Nej, så kunne
1: så
0: det
1: tænker du,
0: være...
1: Ja, hominin, du tænker abe.
0: Mm.
1: Er det en gibbon?
0: Ja, tak!
1: Fra fugl til gibbon på 20 sekunder.
0: Ej, men lidt meget hjælp.
1: Jamen, ret meget hjælp, ja.
0: Det men det var under. Rigtig, rigtig
1: men jeg har brug for det hjælp.
0: Jamen, jeg synes, det var så flot. Nå, prøv at høre. Her har vi fra Mogens og Sonja et rigtig spændende mysterie. Kære helt vildt naturlige værter. Det er også Johan.
1: Mm-hmm.
0: Min hustru og jeg bor på Amager, og vi har gennem længere tid lagt mærke til noget pudsigt ved områdets kraver. På de fleste aftener ser vi en masse kraver komme flyvende fra forskellige retninger. De ser ud til at samles omkring Amagerbrogade i nærheden af værtshuset Femøren. Og ikke ret langt fra der, hvor vi bor. Her mødes de tilsyneladende, cirkler op i luften et stykke tid og kommunikerer hele tiden højlydt med hinanden. Derefter sker der noget mærkeligt. Pludselig flyver de videre i samme retning, ofte mod nord. Det har også fået os til at spekulere på, om kraver har en slags fast døgnrytme, hvor de om aftenen samles på bestemte fælles overnatningssteder, og om morgenen spreder sig igen ud over forskellige territorier. Måske er det, vi ser lige frem et slags lokalt mødested, hvor forskellige grupper samles, før de fortsætter mod deres fælles overnatningssted. Det fascinerende er, hvor organiseret det virker. Det er næsten som om, de både har aftalt tid og sted. Kan I forklare, hvad det er, vi ser? Hvorfor samles kraver på denne måde? Hvad foregår der, når de mødes? Og hvordan ved de tilsyneladende, hvor og hvornår de skal samles?
1: Altså, jeg har på et tidspunkt, for mange, mange år siden, har jeg været på Femøren. Men det er godt nok lang tid siden. Jeg har kørt forbi en del gange, og så tænkte, hvordan fanden? Jeg skal derind igen. Lige tjekke det der værtshus ud.
0: Mm.
1: Der er mange, jeg har faktisk rigtig mange værtshus ude i den del, altså Amagerbro, som jeg virkelig kan anbefale lytterne,
0: ja.
1: Hvis man skulle komme forbi.
0: Altså, nu er der jo flere overnatningssteder i København.
1: Jamen, du kan ikke overnatte på nogle af de der værtshus fra Amagerbro. Det, jeg har ikke hørt om det i hvert fald. Så.
0: For kravfugl. Der er flere steder i København, hvor kravfugl overnatter.
1: I flok?
0: Samlet om vinteren. I ynglesæsonen har de jo travlt med deres.
1: Så det er primært råger, ikke, eller hvad?
0: Alle kravfugle, kan du se.
1: Mm-hmm.
0: I København er det mange steder. Alliger, for eksempel.
1: Mm-hmm. Gråkraver i assistenskirkegård har jeg lagt mærke til.
0: Ja, altså det kan være forskellige arter, og de kan godt være mixet lidt op af vores almindelige. Det er ikke, fordi vi har en kæmpe flok ravne, der går til fælles overnatning i København. Mm. Men det gør ravne også.
1: Okay.
0: Der har jeg jo engang talt. Var det nogen 90 på Bornholm, der fløj sammen til overnatning? Det gør de ikke inde i København. Men de kravfugle, vi har inde i København, råge, gråkrav og allike, gør det her. Huskader gør også lidt mere for sig selv.
1: Ja.
0: Ikke desto mindre, så er det interessante, Mogens, her, at de jo er hamrende intelligente. Så for det første, grund til, at de gør det her om vinteren, er jo fordi, det er varmere at sidde sammen. Man kan tage ud og finde mad sammen, man kan fortælle hinanden, hvor der er mad, og hvis du fandt mad i går, så hjælper jeg, du er mig, og nu er det mig, der hjælper dig, fordi nu kan du ikke finde noget mad og sådan noget. Så det er både en måde at undgå at blive spist på, og håbe, nogle af de andre bliver taget, og hjælpe hinanden på. Super intelligente. Det, der er så vildt, er, at det, du har oplevet, det I har oplevet, Sonja og Mogen, som jeg ikke har oplevet, er jo, at kravfugle gør det her nærmest i steps. Fordi når de tager ud om dagen og søger, så er de ude alle mulige steder at spise. Og så har de altså sådan nogle, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem, nu er det jo Femøren, men sådan et slags stopsted på vejen, hvor lidt mindre flokke mødes, og så fortsætter mod, altså det kan også bare være 2-3 kraver, og så fortsætter mod det fælles overnatningssted.
1: Mm-hmm.
0: Og de reagerer jo på lyset, selvfølgelig, så ved de cirka, hvornår det er tid, og så kalder de jo også helt vildt. Og til sidst er det jo helt fantastisk at stå og se på sådan hundredvis af kravfugle, der vælter rundt og snakker og skal finde ro i sådan et træ. Så de er jo også helt vildt verbale. Så man kan også sagtens sige, at de har i den grad en døgnrytme med det her show.
1: Så det der med, at der er nogen, der mødes på Amagerbrogade og tager videre sammen, det,
0: den er god nok.
1: Den er god nok. Det er en meget sej observation,
0: synes jeg. Det er vildt godt observeret, også at tænke over det.
1: Det er nogle gange, så tænker jeg, at alting er forbundet, ikke? Fordi vi har fået en mail fra Søren, som skriver, at den sidste udsendelse, jeg hørte, var om øllet. Mm. Fantastisk fed historie. Efterlod mig med glæde i hele Femøren.
0: Nej.
1: Og det er jo lidt sjovt, fordi øl og Femøren, og der er vi jo på værtshuset Femøren, hvor man også kan købe øl.
0: Ej.
1: Så vidt jeg husker.
0: Og blive glad
1: og
0: smile over hele Femøren.
1: Ja, så det var meget. Det synes jeg bare meget, meget sjovt.
0: Men hvis nogen lytter derude har set nogle kraver inde på Femøren, så sig lige til, så vi kan få det med i teorien.
1: Og det er ikke kraver i overført betydning.
0: Nej, Amager. Det er rigtig kravefugl.
1: Det er fuglen.
0: Ja. Nå, men så har vi har flere fuglemysterier. Kære vildt naturligt, vi bor på Vesterbro i København, mere præcist i Hedeby, Karen. I dag den 6.9. sad der, det er altså ikke lige i dag, men altså I forstår nok, sad der en ret lille rovfugl ovenpå en ret meget større due og hev fjer ud af den. Naboen fortalte, at rovfuglen, som han kaldte tårnfalk, var kommet lige før jeg kom ud og havde nedlagt en grå due. Men er der tale om en tårnfalk, og er det almindelige rovfugl jager midt i en stor by? Rovfuglen blev til sidst forstyrret i forhaven af den største af katten i gården, Obi, som nu hviler efter veludført vagtopgave. Med venlig hilsen, Tita. Hvad er det nemlig, Johan?
1: Det er en spurehø.
0: Sådan. Hvorfor er det det, Johan?
1: Det er det alene af den grund, at du har fortalt mig det, fordi jeg har oplevet præcis det samme nede på Enghave Plads.
0: Og hvad spiser tårnfalke?
1: Jamen, de er glade for sådan små pattedyr, som for eksempel mus.
0: Ja, præcis. Og de kan også godt tage sådan lidt krybdyr. Ja. De kan godt tage et fireben eller. Men ikke om de er særligt tosset med fugle. Det skal godt nok være en udstilfælde.
1: Der skal vi jo over i en vandrefalk.
0: Ej, og skal lige... Jamen, der er da mange rovfugle, der tager fugle, men altså ikke tårnfalken. Det er den ikke glad for. Og den tager slet ikke store fugle. Så det er helt 100% ikke en tårnfalk. Duehø, der skal vi altså mere til Berlin, før de vælter rundt i storbyen. Og plus den er meget større, så den vil være stor. Men spurehø kan sagtens tage en kæmpestor due. Den er bare... ikke altid i stand til at flyve væk med den, så på den måde har Obi ødelagt hans festmåltid fuldstændig. Men der er rigtig, rigtig mange spurehø inde i storbyerne og i villakvarterer og i mindre byer. Der kan også sagtens være tårnfalke og vandrefalke, men spurehø har virkelig tilpasset sig at jagte også selv inde i de største byer i Danmark. Og sige, fuh, fuh, fuh, fuh. Jeg så jo engang spurehø i Aalborg,
1: ja.
0: Der i en statsfinansieret bygning havde luret trick. Den hjernet ned mod to ringduer. Altså, de er tre gange så store som den. Så han simpelthen fået trick med at få skræk de her så meget. Så den tog dem fra en bestemt vinkel, sådan, så de fløj op og smadrede ind i en rode. Så dykkede den lige op, uden selv at ramme roden, og så lå der bare en død due til den. Bum!
1: Verdens smarteste.
0: What a champ!
1: Det er ret vildt.
0: Ja.
1: Nå, så har vi Olivia Syberg. Spørg Olivia. Olivia har skrevet, min mormor er fast lytter og stor fan af jeres program, og har de seneste uger fortalt mig et utal af gange, jeg skal skrive ind til ham med mit mærkelige naturproblem. Så her kommer det.
0: Men Olivia, lytter du ikke selv?
1: Vicky, det der, det er passiv og aggressiv.
0: Okay,
1: undskyld. Følelsen af manipulation.
0: Ja.
1: Jeg bor i en studiebolig på 7. sal i et gammelt vandtårn i Gentofte, lige mellem to motorveje. Der er stort set ingen træer eller anden natur omkring bygningen, og alligevel har jeg den seneste måned, det er altså skrevet i slutningen af september, fundet omkring 10 græshopper inde i min lejlighed. Jeg har kun et enkelt vindue, som jeg som regel har åbnet på klem. Det mystiske er, at vandtårnet står isoleret. Der er i hvert fald 10 meter ned til nærmeste træ fra min lejlighed. Vandtårnet er 45 meter højt, fordelt på 8 etager, jeg bor på 7. Jeg har fundet dem på loftet, vægge, badeforhæng, jakker, og jeg kunne blive ved. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de ender heroppe på 7. sal. Jeg er svært ved at forestille mig, at de bare hopper hele vejen op. Hvor kommer de fra? Kan de virkelig flyve så højt op? Eller bliver de transporteret med vinden? Kan de komme ind gennem ventilation, vinduer eller andre små åbninger i bygningen? Og er det normalt, at de søger så højt op? Jeg er også lidt nysgerrig efter, om der måske findes en helt anden forklaring på, hvorfor jeg pludselig har fået besøg af omkring 10 græshopper på så kort tid. Hvad tror I, der foregår? Med venlig hilsen, Olivia fra Vandtårnet.
0: Er det billeder med?
1: Ja, det er der.
0: Det ligner en meget lille græshop.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er en e-græshoppe. Altså, nogle græshopper kan jo godt flyve. Men de er jo sindssygt gode til at kravle. Og det, der er sjovt ved egegræshopper, er jo, at de lever højt oppe i trækronerne, ikke kun i egetræer, hvor de kravler op for at jage. Så må ikke, altså hey, det har været en god dag, høj bygning, kravl højt op for at jage. Og der er et åbent vindue ind. Det er ret almindelige græshopper for at vilde sig indenfor, hvis de altså, bor i nærheden af huse med åbne vinduer og sådan noget. Så der er ikke noget mærkeligt i.
1: Ved du, hvad de er?
0: Nogle små dyr.
1: Okay, så der kunne jo godt på det her vandtårn, der kunne godt sidde nogle små dyr på ydersiden.
0: Ja, ja, og så måske tiltrækkes de jo lys. Så altså, hvis de kravlede op om aftenen.
1: Ja.
0: Jeg mener også, de lægger æg inde i sådan furet gammel træstamme, for eksempel. Der kan man godt se dem lidt længere nede. Så jeg tror bestemt, det er græshopper, der er krav. Altså, man forstår jo ikke, hvor god velcro de har på fuselankerne, sådan nogle insekter. Så de kan sagtens kravle op af sådan et vandtårn. Og der kan jo sidde mange lækre hapser på sådan et vandtårn. Mm. Så de måske bare været på jagt, og så åbent vindue.
1: Mm.
0: Det kan også være, at de alle sammen lige er klikket i nærheden. Mm. Der er jo nogle træer rundt omkring, og så
1: jamen, der er masser af buskads.
0: Husk, vi kravler nu og spiser, og så er de bare sådan, ej, vi går herhen.
1: Mm.
0: Det er fedt.
1: Du mener, at de kravlede op?
0: Jeg har set dem indenfor rigtig mange gange. Ikke så højt oppe, men det er faktisk altså jo netop en art, man sjældent ser, fordi den lever højt op. Altså, det kunne også godt være en krumknivgræshop, men det tror jeg nu ikke. Selvom det er lidt svært at se på billedet, så ligner det sådan en bedte en. Så jeg tror, det er ikke græshopper, og jeg tror bare, de har været på hyggetogt. Så tiltrækkes de af lys, ligesom så mange andre insekter, og så ind til dig, Olivia.
1: Mm.
0: Og så sidder de der i gardiner, og jeg ved ikke, hvad jeg er sådan.
1: Mm.
0: Så det er bare ud af vinduet med dem stille og roligt næste gang. De er meget fredelige og nuttede. Og så har de så store stigeøjne, hvis man lige kigger efter.
1: Ja.
0: Ret cute.
1: Og apropos græshopper. For nylig så havde vi jo besøg af professor Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum til en snak om videnskabelige navne. Nu hvor vi havde ham på besøg, så fik vi ham faktisk stillet et par spørgsmål om fluer, græshopper og flyvning. Og som stankelben, prøv at høre her.
0: Mm-hmm.
1: Er fluer, altså de her diptera tovingerne, ja, er det en ny opfindelse? Og om jeg så må sige evolutionært?
2: Det er en opfindelse, der lige netop på den måde er gjort én gang. Ikke ny, for det går langt, langt, langt tilbage. Så skal vi 250 millioner år tilbage, hvor den her opfindelse af at lave bagvingerne om til et balanceorgan.
1: Jeg tror, den var mere moderne end det.
2: Det er ikke særlig moderne.
1: Nej,
2: det er en kvart milliard.
0: Håbløst umoderne.
1: Ja, men ja, det har virket.
2: Det er meget skægt at se, at insekter, som jo er en af de få grupper, der har opfundet det med at flyve, det er ikke så mange grupper, selvom man kan sige, hvem vil ikke gerne kunne flyve? Jeg vil gerne kunne flyve.
0: Mm-hmm.
2: Det har insekterne virkelig formået, og det er nok en af grundene til, at der er så umådelig mange insekter. Ikke den eneste, men en af grundene.
1: Mm.
2: Og det er nok opstået ved, at der har været en grundform med vinger, som havde fire vinger. Og det var nok umoderne, kan man sige, fordi der har man, kan man se, at insekterne igen og igen og igen og igen prøver at afvikle den firevingede model for at få en bedre aerodynamik, manøvredygtighed ved at specialisere det ene vingepar til at lave noget andet hos tovingerne, der er det de her små balancekøller. Mm. Hos billerne, som I kender, der er forvingerne lavet om til nogle plader, der kan lægges hen over bagkroppen og hen over vingerne som beskyttelseslag.
0: Mm. Ja, de der dækvinger, hvis man ser en lille for sig, der er sådan, tit er de glinsende og flotte, sådan en lille skjold udenpå.
2: Ja, ja, man kan jo også bruge dem til reklame, det er klart, når man nu har dem.
0: Ja.
1: Hvad med græshopperne?
2: Græshopperne er jo ikke gode flyvere. Selv sådan noget som vandregræshopper, som i princippet tilbagelægger meget store distancer eller afstande, de bliver jo meget båret af termik og de vindsystemer, der er rundt om.
1: Men de har også, de har fire vinger?
2: De har fire vinger, ja, hvor de forreste ikke har den helt store bæreevne, og så har de bagvingerne, som er langt, langt større og bedre til at holde dem flyvende, skråstreg, svævende. Find en dansk græshoppe og kast den op i luften, så vil den, jeg vil ikke engang sige flyve, den vil flakse et stykke, mens den langsomt daler mod jorden.
0: Mm.
1: Ja, det,
0: Men hvad, og sådan noget som guldsmed for eksempel, de går jo også, altså hvis vi kalder det moderne og umoderne, utrolig mange millioner år tilbage.
2: Ja, ja, ja.
0: Og de er jo eminente flyvere.
2: Ja, de fandt en løsning,
0: ja.
2: Og de har simpelthen møbleret om, kan man sige, på deres vingemuskulatur. De fleste insekter, der flyver, de har relativt enkel vingemuskulatur eller vingemuskelmekanik, som gør, at de ligesom trykker brystet sammen eller laver det længere. Altså den mekanik at trykke og hive skiftevis, så vipper vingerne hen over en tap på siden. Og det lyder meget enkelt, og det er selvfølgelig ikke helt så enkelt, men guldsmedene har så fået rokket rundt på nogle muskler, så de kan hæfte direkte på vingerne, og så trække bedre i vingerne og koordinere dem bedre, så de kan undgå, at bagvingerne kommer til at flyve i den turbulens, som forvingerne skaber.
1: Ah,
0: ja. Sejt. Svingkølleren. Jeg tænker, Thomas, noget af det nemmeste, man kan se det på, er ved et stankelben.
2: Helt sikkert, ja.
0: Og altså, det... hvor der sidder sådan en lille tap på ja. Siderne. Ja, kan du det... lige beskrive, hvad det er, sådan en svingkølle der?
2: Jo, og jeg vil gerne gribe det her med stankelben, for stankelben er jo noget, de fleste kender, og som måske halvdelen af os er bange for, og det er der absolut ingen grund til, fordi man kan sige, stankelben er måske noget af det uskyldigste, der næsten findes. De kan give lidt skader i græsplænen, når larverne spiser rødderne, men ellers er de fuldstændig harmløse. Og man kan sige, stankelben hører til den store gruppe af tovinger, vi bør kalde myg. Myg er meget andet end de stikmyg, der stikker os, de kvægmyg, der stikker os. Myg er en kæmpe gruppe, og der er stankelben en af grupperne. Men det er en god idé, så jeg vil opfordre alle til, at når de næste gang de møder et stankelben, så prøv at kigge på det, der sidder lige bagved de vinger, der sidder, for de er meget tydelige, det er jo store dyr, de fleste af dem. Mm-hmm. Og så kan man se to små stilke, en der stikker ud på hver side, en på hver side, og så er der en lille knop i enden af stilken.
0: Mm.
2: Og det er simpelthen et, der er mange, der kalder det et balanceorgan, og det er ikke helt forkert, for det er så, det her organ, svingkøllerne, de svinger, de sættes i rotation, når dyret flyver, og så kommer det til at fungere lidt ligesom et gyroskop.
1: Ej, men altså...
2: Altså et gyroskop er jo også en, hvad skal man sige, en relativ tung ting, der snorer, og den tunge ting hos stankelbenet og hos fluerne, det er den her lille klump ude i enden. Og jeg plejer at sammenligne det med, når nogen af os i hvert fald skal lappe cykel, så tager vi hjulet af, og holder man det så i akselen og snorer det rundt, så kan man mærke den effekt, det giver, hvis man prøver at ændre retning på hjulet, så er der modstand.
0: Mm.
2: Det er simpelthen den centrifugal eller manglende centripetal kraft, som gør, at der kommer en modstand. Mm. Og den forplanter sig igennem stilken ind i brystvæggen og videre ind i nervesystemet. Så man kan sige, det er tovingernes mulighed for at finde ud af, hvad sker der lige nu, når jeg flyver.
0: Mm.
2: For de ser jo ikke så godt. De kan se noget, men det er mest sådan skygge og sol og den slags og ting, der bevæger sig. Men at have en fornemmelse af, om man vender lidt til den ene eller den anden side, eller hvis man bliver blæst ud af kurs,
0: ja.
2: Det er selvfølgelig vigtigt.
0: Ja.
1: Er stankelbenet en dygtig flyver?
2: Nej, den er en meget dårlig flyver.
1: Okay.
2: Ja.
0: Mm. Og en af dem, der er mest forvirret, når man skal prøve at redde dem ud, når de er fløjet ind i et vindue. Altså mage til, man kan nærmest mærke desperationen i dem, over at de ikke kan komme igennem det.
2: Ja. Men tag dem forsigtigt, fordi benene kan falde af.
0: Præcis.
2: Ja.
0: Og det er faktisk det, jeg synes, Thomas, altså, der må jeg altså også bare, det synes jeg er noget af det allersejeste ved stankelben, som kun er gået op for mig for nylig, inden for de sidste par år, selvom jeg synes, jeg har kendt dem i så mange år. Det der med, når de hviler.
2: Ja.
0: At de jo rent, altså alle arter vil jo gerne overleve, men har den der forsvarsteknik, at de så bare hænger i et ben. Det synes jeg simpelthen er forklaret. Så hvis du ser et stankelben, der hviler, det er tit... Nu sidder jeg og peger op i loftet, kan jeg oplyse til lytterne. Det er fordi, tit i huset over på Bornholm, så sidder de op på en af loftsbjælkerne. Og så kan man se, at de kun sidder i et ben. Og det er jo en genial forsvarsteknik. Fordi hvis der så kommer en edderbamse eller et eller andet, og lige vil hapse dem, så kan de smide benet, hvis det er. Og der er det jo smart sådan lige at have... Altså, så har du resten intakt.
1: Ja,
0: men bare hænge i et ben og sove.
2: Ja, og det er også smart, fordi der så er et det forankringspunkt mindre. Det er der er en mindre risiko for at møde en løbebil eller noget andet, der Præcis. Kommer drønende og vil spise den. Der er sågar nogle af de små stankelben, som kan hænge sig op i edderkoppetråde, edderkoppespind.
0: Nå, sejt!
2: Ja, og de vejer sig lidt, og hvis de hænger stille, så vil de jo ikke lokke edderkoppen til.
0: Så får de ikke vibrationer.
1: Og et risikohotel.
0: Ja. Men mega sejt.
2: Så man kan godt grine lidt af stankelben, når de kommer flyvende, men vi skal også have respekt for dem, for det er en god grundplan, vi kender 16.000 forskellige stankelben i verden. 16.000.
0: Det er mange.
2: Og det, der også er lidt morsomt, er, at 10.000 af dem blev beskrevet af Charles Alexander, som var en meget produktiv herre. Han havde sin hjemmearbejdsplads, hvor hans kone hjalp ham, så han sad med sit mikroskop og kiggede på stankelben og dikterede det, han så, de karakterer, han så, så hun kunne skrive beskrivelserne, så han meget hurtigt kunne omsætte observationer i videnskabelige beskrivelser.
0: Og lytterne skal nu bare ud og finde et stankelben, inden det bliver vinter, og kigge på nogle svingkøller. Og husk nu på, de er ikke alle sammen bare sådan basefarvede. Der er også røde og orange, eller røde, orange og sorte stankelben og gule sorte.
1: Hvor mange stankelbenarter er der i Danmark?
2: Vi kender sådan cirka 350 arter i Danmark.
0: Det er også mange.
2: Jo, det er rigtig mange.
1: 99% af lytterne vil nok have det lidt ligesom mig. Nå, jeg troede kun, der var én.
0: Mosestankelben er en af de største, er det ikke rigtigt? Det er kæmpestor.
2: Ja.
0: Det her er fra Gitte. Hej Johan og Vicky, tak for et altid interessant program. Dejligt at starte ugen med at høre på jer, jeres gæster og forny viden. Jeg gik i går i Rørvig sandflugtsplantage for at samle svampe, så et stykke væk et sært hul, tænkte reven havde gravet, gik derhen og så, det var vipse. Er det normalt, at vipse bygger i jorden, eller er det en invasiv art? Håber, I kan give mig et svar. Og så ser du her, Johan.
1: Mm-hmm.
0: Det er nede, det kunne godt ligne, det er nede under sådan lidt gammel træstup her. Vi tager lige nærbilledet her. Der er et klassisk, rigtig flot gedehamsebo. Der er en masse arbejdere, der har lavet et mesterværk af en papirbolig. Jordboende gedehamse.
1: Gedehamse lige vipse.
0: Ja, for det her vipse. Ja, jeg var faktisk engang i et tv-program, hvor at jeg gik forbi sådan et jordbo der. Så var det lige lidt sidst på sæsonen, og så fløj de bare lige op og stak mig lige i ansigtet. Der virker det som om, Gitt.
1: Og du er dyrenes beskytter, ikke? Altså,
0: ja.
1: Er det den tak, du får?
0: Men så det er ikke nogen invasiv. Det er altså bare gedehamse. Jeg kan ikke se, hvilken art det er. Det kan godt være, der i forvejen har været et eller andet dyr, der har lavet åbningen til dem. Eller også er der en, der har, altså om det er en rev eller en grævling, eller en fugl, en spætte for den sags skyld, der har tænkt, hov, hvad er det, der summer derinde, hvor lækker? Og så, nej, okay, det holder snitteren fra.
1: Mm-hmm.
0: Der er jo dyr, der tager gedehamse og deres larver og sådan noget. Det er slet ikke det. Men det er bare meget sådan eksponeret på en sådan lidt kunstig måde, som om nogen lige har revet. Jeg tror mere, der har været sådan en lille hulning ind. Men det kan også være, der er åbent hele tiden. De har jo trods alt gift til at forsvare deres bo med.
1: Mm. Det er godt nok et flot bo.
0: Ja, meget. Men det er det jo altid. Det er dronningen, der starter alt arbejdet. Så hvis man ser gedehamse, der sidder der og tykker i ens havebænk, eller hvad det nu må være, sådan bearbejdet træ, ens plankeværk, hvad vi er, så er det for at lave sådan en mesterværk af en bolig der.
1: Det er meget sejt.
0: De kan både bygge jorden og op. Altså, de er ikke så kredsen med, hvor de ligger deres borreden er.
1: Mm.
0: Bare der er gode muligheder for at bygge et stort flot. Det var det.
1: Jamen, det er virkelig en lille arkitektonisk perle.
0: Yep.
1: Men Vicky, vi har ikke mere tid.
0: Nej.
1: Så derfor så vil jeg bare lige sige, jeg synes, det er vildt med de her spørgsmål, at vi har været om erosion og evolution og om vipse, både stik og borer.
0: Ahornugler og græshopper. Og så er nogen, vi ikke noget, men dem tager vi næste gang.
1: Så nu bliver vi nødt til at slutte. Og det gør vi med at... Og vifte med den her banan.
0: Det er min banan, du må ikke...
1: Jeg vifter bare med den, og så siger jeg tusind tak for...
0: Du må ikke kaste med den.
1: Det gør jeg heller ikke. Tak til de dejlige lytter for de dejlige spørgsmål. Tak til Carsten Nielsen, som var stor hjælp med at lave udsendelsen. Hvis man vil skrive ind, så kan man gøre det på...
0: vildtnaturligt@dr.dk.
1: Hvad gør man, hvis man vil høre udsendelsen
0: så
1: igen?
0: Så dr.dk/lyd, eller dr.lyd-appen, eller der, hvor man hører sin podcast altid.
1: Ah, okay, der.
0: Husk at vinke.
1: Husk at vinke. Vi vinker uden banan.
3: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre...
4: Ny dramaserie.
5: Hvad du vil spørge mig om?
6: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
5: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
3: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
6: Du blander alting sammen!
5: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
7: Høst. Når én beslutning splitter familien.
8: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
9: det. Det fandme ikke sjovt. Du kommer til at ødelægge vores familie.
7: Nu på DRTV.
10: Ingen ved præcis, hvordan oldgræsk lød. Men vi taler det alligevel lidt hver dag. For eksempel når noget er alfa og omega, når vi længes hjem og kalder det nostalgi, eller når lægen foretager en autopsi. Ja, måske er oldgræsk mere end en fjern rest fra nogen skoletid. Måske er det et genialt sprog, et spejl, der viser os, hvad vores eget sprog har glemt at kunne, og hvad vi mister, når vi holder op med at lære sprog. Og det ser vores program Supertanker nærmere på med de filosofiske briller. Det er lige på den anden side af en radioavis.
11: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
12: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
11: Louise Klinge observerer, at computer forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
13: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
14: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet. Og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
11: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers, vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkampen mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands Politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands Politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
15: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
11: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
16: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
11: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
17: Vi ved jo så meget om grækerne og er så interesseret i dem, men én ting ved vi ikke, det er, hvordan de har udtalt det sprog, hvis tekster bliver overleveret.
18: Vi aner ikke, hvordan det lyder.
17: Vi ved det ikke. Nu lever vi jo lige nu i en sådan Odysseus-tid.
19: Tell me what you remember.
20: A wife. A son. We won the war. Help me go home.
21: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
22: This is a journey.
23: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Rejtose,
1: sådan lød det, måske.
0: Typotrøje, lohon, egomen og tyra.
1: Måske, for sandheden er, at ingen ved det. Oldgræsk er et sprog, som ingen har hørt i over 2.000 år, og som vi alligevel taler lidt hver eneste dag. Når vi sætter os ind i en automobil, når lægen bestiller en autopsi, eller når noget er alfa og omega, og når vi bliver ramt af nostalgi, som i øvrigt ikke er så gammel, som den lyder. Det kommer vi til. For et par år siden skrev den italienske filolog Andrea Margolongo en kærlighedserklæring til et sprog, der officielt er dødt. Det geniale sprog, 9 grunde til at elske oldgræsk. Den er solgt i omkring 1 million eksemplarer, og nu er den oversat til dansk. Og så lige en sommer, 2026, hvor millioner af mennesker har siddet i biografmørket og set Christopher Nolans Odysseen og diskuteret den flittigt. Så måske er oldgræsk slet ikke dødt. Måske er det et spejl, der viser os, hvad vores eget sprog har glemt, at det kunne. Og hvad vi mister, når vi holder op med at lære sprog.
0: Den her bog vil jo gerne gøre os opmærksom på...
1: Velkommen til Ditlev Tam.
0: Jeg er Ditlev Tam, og jeg er professor emeritus i retshistorie ved Københavns Universitet og forfatter og debattør.
1: Og altså oversætter af blandt andet bogen Det Geniale Sprog, der gerne vil gøre os opmærksomme på...
0: At det, som er grundlaget for vores kultur, nemlig Grækenland og det oldgræske, som sådan bygger på et sprog, som vi ikke kender, men et sprog, som indeholder en uendelig rigdom af nuancer, som selvom vi så ikke bruger dem i vores dags sprog i dag, så er de rigtig gode at kende, dels fordi de hjælper os med at forstå grækerne bedre, dels fordi de hjælper os bedre med også at forstå vores eget sprog, vores eget sprogs begrænsninger, og på hvad måde vi nu i dag udtrykker de ting, som man på en enklere og en anden måde kunne udtrykke dengang. Så den er altså med til at forme en bevidsthed og en forståelse både af den af oldgræk, af det oldgræske, og kulturen og den måde, de mennesker nu har skrevet på, som har skabt det, der er grundlaget for så meget inden for både kunst og videnskab i dag. Det er jo en almen lære, vi får her om, at når man lærer et andet sprog og sætter sig ind i det og forstår det, så forstår man også en anden mentalitet og en anden måde at udtrykke sig på. Og derfor er det på mange måder fortvivlende, når man ikke lærer sprog i dag, fordi det er også, man skærer også en vej fra til at forstå, hvordan andre mennesker tænker, og altså, hvad det er for udtryksformer, de har.
1: Ditlev Tam er retshistoriker, ikke græsk professor. Men en dag rakte chefen for forlaget Grønningen 1 ham en italiensk bog, og hun havde en bagtanke.
0: Det passede med, at jeg skulle på et studieophold i Firenze, og så var det egentlig en meget god lille opgave at løse der og oversætte den bog fra italiensk.
1: Og vi taler altså om en bog, som i dag er solgt i omkring 1 million eksemplarer. En bog om græsk grammatik. Og måske står forklaringen på det i titlen. Den hedder ikke 9 grunde til at lære oldgræsk, men 9 grunde til at elske oldgræsk.
0: Den handler jo om kærlighed, kærlighed til sprog. Og det er jo også vejen til at lære sprog, og det er hun jo fuldstændig ret i. Det her, det handler som så meget i verden om at man simpelthen er glad for det og kommer til at elske det.
1: Da Ditlev Tam gik i gymnasiet, var der 3 veje. Den klassisk sproglige med græsk og latin, den nysproglige og den matematiske. Han valgte den nysproglige. Goethe på tysk, Shakespeare på engelsk. Men græsk røg, og dermed Homer på originalsproget. Og det kunne han ikke lade ligge.
0: Så jeg valgte så snart jeg var færdig med skolen, at tage sådan et kursus af den type, der er for teologer og andre, der skal bruge græsk. Og dengang var der krav om græsk som grundlag for flere studier, end der er i dag. Helt med rette efter mine begreber. Så jeg fik hver dag gik jeg faktisk til græsk i, var det et år eller i halvandet. Og så lærte... Og det måske var det en fordel for mig, at jeg så alligevel var det ældre. Altså, jeg sad ikke i en skole og tærpede det her. Jeg valgte det jo frivilligt, samtidig med at jeg studerede jura og gå til det, og synes det var sjovt. Så for mig blev det sådan lidt også en frisætning at gå til græsk. Og for mig var det, jeg synes det var en åbenbaring at gå, altså det over halvandet og kunne græsk. Altså dels det der med, at man har en fornemmelse, at man er helt dernede på sprog, begynder at blive til. Så får man jo også så forærende nogle fantastiske med nogle fantastiske udtryk, der jeg aldrig vil glemme. Der er noget på græsk, der hedder hapax legumenon. Og det er et ord, der kun optræder én gang.
1: Et ord, der kun optræder én gang. Den kan man jo lige tænke over. Hapax legumenon. Sagt én gang. Et ord, der har overlevet i tusinder af år, men altså kun ét sted i al den græske litteratur, vi har. Et eneste vidne. Og en pudsig videre tanke. Alt det, grækerne sagde højt, på torvet, i teateret, ved middagsbordet, var vel i virkeligheden sagt én gang, og så var det væk. Det er kun det skrevne, vi har tilbage. Og det skrevne skulle læres udenad. Andrea Marcolongo beskriver sin skoletid i Italien som et langt åndløst terperi. Bøjninger, gloser, remser. Dem kender mange af os.
2: Jeg kan huske fra tilbage fra min lille latinprøve med sum es est, lærer ja. Er bedst og så videre.
0: Ja, det var jeg jo nødt til at kunne.
1: Ja.
0: Det er jo den måde, og det samme i tysk.
2: Du har svørt gegen, ohne videre om.
0: Du har svørt gegen, ohne om, andre affinder sig, altså, og ja. Så videre. Det, altså, det er jo specielt, når det gælder altså, de antikke sprog. Så har vi jo været begunstiget af, at vi har haft et pædagogisk system, som dukkede op i 1800-årene, og det var en meget dygtig klassisk filolog, der hed J.L. Malvi, der stod for det, og det, han kaldte det egentlig autopsi. Altså, det gik ud på, at man på et så tidligt tidspunkt som muligt, skulle man prøve at møde de der tekster. Altså, man skulle ikke møde remser med ord, inden man gik i gang. Man skulle prøve at komme i gang og se teksterne, og se de, kan man jo kalde de levende teksterne, det er døds sprog, men alligevel er det jo det, der er det levende i forhold til grammatikken. At der har vi en tradition for, at man gerne vil konfrontere tidligt elever med nogle tekster og prøve at komme direkte ind i det som levende.
1: Mange kender muligvis ordet autopsi som noget, der er forbundet med døde kroppe, altså ligsyn simpelthen, dissektion. Men det græske fortæller noget andet.
0: Det er jo et græsk ord, så det er jo også et autos selv, og opsis, det er noget oftalmologi og oftalmologi og med øjne, ikke? Altså man ser selv, og noget med at se, at man ser selv. Og det er jo også noget af det sjove ved at kunne græsk, det er jo, at man kan jo gennemskue en lang række fremmedord, som vi bruger helt gængs, at man forstår straks, hvad det er, de handler om.
1: Mm.
0: Et automobil, det er noget, der kører selv, ikke?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det er sådan en blanding af både græsk og latin, men det gør det jo nemmere.
2: Ja. Ja, og det er jo skønt. Jeg har aldrig tænkt over, at autopsi, det bestod af auto og opsis.
0: Ja.
1: Tidligere generationer af studenter behøvede ikke tænke over den slags. De havde lært græsk. Det har jeg ikke. Og som retshistoriker møder Ditlev Tamm deres ord hele tiden i gamle tekster, især dem fra før 1871. Det år blev latinskolen delt i to linjer, og på den matematisk-naturvidenskabelige linje røg græsken. Fra dag af var det kun de klassisk sproglige, der lærte græsk. De andre fik først i 1903 oldtidskundskab, altså græsk litteratur og kultur, på dansk.
0: Så hvis man går tilbage og læser ting, skrevet af nogen, der har gået på universitetet, så har de jo faktisk græsk i sig. Det skal man også tænke på, når man læser H.C. Andersen faktisk. Han sad jo og baksede med græsk, og baksede også med hebraisk. Altså, han var enormt sproglig vidende, og havde den der åbenhed også til hele det klassiske system, at han faktisk havde læst det på originalsproget. Så det var sådan en almen basis af viden. Og mange kender jo alfa og beta og gamma og delta og epsilon, og en lang række af bogstaverne er jo helt bekendt for dem, der er lidt naturvidenskabeligt orienteret, fordi de indgår i ligninger, sigma og så videre. Altså meget af det er jo noget, man i virkeligheden kender. Det er jo det, der er lidt sjove ved græs, det er, hvis man sådan begynder at lægge alt det sammen, som der er rundt omkring i græsk, som man har set, og prøver at tænke systematisk over det, så vil man jo opdage, at man kan faktisk en hel del græsk. Så egentlig er det jo igen, det er jo egentlig at sætte sig ned en time og lige skrive de der bogstaver af, og så har man dem jo.
2: Det er alfa og omega, for nu
0: ja,
2: at sige det.
0: Præcis, ikke? Og nu, helt vidunderligt, har vi det i alfa og omega, begyndelsen og enden.
1: Autopsi, automobil, alfabet. Græsken ligger og lurer alle vegne. Og det der ord, der kun findes én gang, er ikke det eneste, Ditlev Tamm har på lager.
0: Der er også andre skønne ord, ikke? Det der hedder et onomatopoietikon.
1: Skønt ord.
0: Skønt ord, som også står en del om her, ikke sandt? Altså, de ord, der efterligner en lyd, når man siger wow, wow. Så
1: kapow.
0: Ja, og nogen siger så bau, bau, eller wow, wow, eller alt muligt andet. Men nærmest prøver man at efterligne, eller meh, ja, så prøver man at efterligne. Det er jo... Og det er jo igen, altså græsk har jo skabt og skænket os en lang række ord og udtryk, som vi bruger og en forfatter, som man jo alligevel siger heller ikke helt forstår, hvis man ikke får gjort sig klart, hvor glad hun er for græs. Det er Virginia Woolf, ja, som så mange mennesker læser. Hun har skrevet et meget smukt essays om, også om at kunne græsk og glæden, eller tabet af ikke at tabet, det tab, som det er, ikke at kunne græsk. At man får den der helt særlige smag for sprog ved lige at sætte sig lidt ind i græsk.
1: Og Virginia Woolf lagde selv en tilståelse ind i sit essay On Not Knowing Greek. Det er forfængeligt og fjollet at tale om at kunne græsk, skriver hun. For vi ved ikke engang, hvordan ordene lød, citat slut. Det, vi har tilbage, er ordene på papiret og grammatikken, der holder dem sammen. Den svære grammatik.
2: Men er det ikke ofte sådan, at når vi lærer et fremmedsprog, så lærer vi alt grammatikken for netop at kunne skrive og tale sproget ordentligt, men vores eget, som vi altså i bogstavelig forstand får ind med modermælken, der sidder vi jo ikke nødvendigvis, og der bliver måske heller ikke undervist i det og lære om, hvad er præsens og imperfektum og perfektum og...
0: Netop, altså det tror jeg er en hindring for mange. Altså da, nu skal jeg jo ikke begynde med dengang, jeg gik i skole, og det er heller ikke på den måde idealet, men der havde man jo noget grammatik, og det er jo, altså, det er jo et sprogs grundlæggende værktøj. Det er jo, at man... Det er jo grammatikken, at man kan inddele ordene i forskellige grupper og ved, hvad der er noget, der hedder bøjning, og hvad det er. Så hvis man har det skema, så svært er det jo heller ikke. Så er det jo meget nemmere at tilegne sig ting, og det er jo nok lidt et problem i den danske sprogundervisning, at man så står af over for lige at tage op det helt grundlæggende værktøj, der gør alting meget nemmere.
3: A face, a fleet, a war, a man, a trick to break the walls of Troy.
1: Og ord, der kun findes én gang. Og ord, der lyder som det, de betyder. Charmerende og sjovt, ja ja, men er det det, der gør oldgræsk genialt? Ifølge Andrea Marcolongo stikker det dybere. Det ligger blandt andet i verberne, som ikke spørger, hvornår, sådan som vi er vant til, men hvordan.
0: Det, der er det spændende, og som er hendes idé, det er jo at fortælle, at vi står med et sprog, som når man taler det, og når man kan det, eller når man læser det, i sine former, har en lang række nuancer, som er gået tabt i vores sprog, fordi vi tænker på en anden og enklere måde, og så er vi nødt til at bruge en masse fyldeord og lidt usikre ting, for at udtrykke noget, som man fuldstændig præcist kunne udtrykke med en enkelt sætning og et enkelt ord på græsk.
2: Er det der hedder aspektet?
0: Det er en af tingene, altså, hvor vi siger, hvis vi tager et verb, for eksempel, jeg begynder, så tænker vi straks på, at vi begynder, og så skal det afsluttes, mens for grækerne, så er det en begyndelseshandling. Så der er et aspekt. De tænker ikke så meget, det er ikke det, det handler om. Det handler om den proces, det er at være i gang med at begynde noget. Og det kan så være... Det kan så ske på forskellige måder. Man kan begynde noget, fordi man gerne vil slutte det, eller man kan bare tale om begyndelse, at begynde som noget i sig selv, som en handling. Det kan vi ikke udtrykke på den måde, fordi vi tænker straks, at det skal begynde, og det skal ende et sted. Vi tænker i tid, og de tænker i kvalitet, i den forstand, at de altså tænker på selve handlingen, og hvad det er, der foregår i den, men ikke nødvendigvis, hvordan den placerer sig i tid mellem en begyndelse og en afslutning. Der er også sprog, for eksempel russisk, og Andrea Vakalong nævner også serbokroatisk, hvor man også har det, vi kan fuldendte og ufuldendte, altså hvor man har forskellige verbale former, alt efter om man beskriver, for eksempel, jeg skriver et brev, jeg skrev et brev, at jeg skrev på, vil være på en anden, end hvis jeg skrev noget færdigt. Hun giver nogle gode eksempler på det. Man flygter, så er det jo så bare det. Man behøver ikke vide, hvad det er, man flygter fra, eller hvor det er, man flygter hen. Det ligger allerede hos os i vores måde at se på disse verber, der ligger, at de er placeret i en tid. Det er de ikke i den, i den græske måde at se det på. Der ser man på handlingen som sådan.
1: Tilbage i 2016 lavede jeg en udsendelse i det, der dengang hed Eksistens, med den lidt polemiske overskrift. Derfor lærer vi aldrig at forstå folk fra andre kulturer. Men det var netop, med hjælp fra den danske filosof Pia Lauritsen, en undersøgelse af, hvordan sproglige vrid, eller det, Ditlev Tamm beskriver her, laver forskellige verdensbilleder og verdensopfattelser. Præsentationen af bemeldte eksistensudsendelse lød sådan her. Vi stiller, vi står i en stand. Vi står alle sammen et sted. Derfra forestiller vi os ting. Nogle gange bliver forestillingerne til fordomme om andre mennesker. Mennesker fra andre kulturer. Og når vi så mødes med dem, stiller vi spørgsmål for at få be- eller afkræftet fordommene. Og de andre stiller spørgsmål, og alle spørgsmålene tager udgangspunkt i der, hvor vi hver især står, og hvilket sprog vi taler. Det gør svarene også. Men vores forskellige sprog og vores forstand rummer og udelukker elementer, der gør, at vi aldrig helt forstår, hvad den anden siger og tænker og forestiller sig. Citat slut. Og indrømmet. En meget kompakt udlægning af, hvordan det sprog, vi lever, helt uvilkårligt stiller os forskellige steder i forhold til de sprog, andre mennesker lever. Giver det mening?
0: Det er en mental anden måde at se ting på, at man ikke tænker, man tænker ikke tid. Altså det der er afgørende her, det er, at man ikke tænker, vi tænker meget rationel tid, der må være en mening med det, vi begynder, så skal vi også et eller andet sted ind, så går tiden. Det gør de ikke, de tænker kun i selve verbet og glæden ved det, og beskrivelsen af, hvor vi er som handlingsmæssigt, men ikke tidsmæssigt. Der gives jo et eksempel i bogen, som er meget sjovt. Et par fulde folk forsøger at løbe fra deres regning. Og hvordan opleves det så af den krovært, som de løber fra regningen på? De flygter, siger de så, fra regningen. Men det kan man så opleve på forskellige måder, når man har det græske sprog. Man kan opleve det som, at nu er de i gang med at flygte. Men man kan også opleve altså verbalt som... Det er som en flugt. Altså, de flygter. Det står bare, uden at det i og for sig er knyttet til noget, at man oplever flugthandlingen eller det at flygte som en handling i sig selv. Så derved får man altså en rigdom, når det skal beskrive, hvordan andre mennesker, hvordan man oplever det, der sker. Så får man altså et større register at beskrive på, hvad der sker, når vi bare siger, at de flygter. Hvad vil det nu sige, ikke?
2: Og tidsaspektet er sådan set udraderet
0: der. Tidsaspektet er væk.
2: Ja.
0: Det er, hvordan de gør det, som bliver det afgørende. Men det er så lige en nuance, vi ikke har, og som selvfølgelig spiller en rolle, når vi skal oversætte eller forstå det græske, det er, at de har det, der hedder, der er en særlig verbalform, der hedder aorist.
2: Aorist, ja.
0: Aorist.
2: Ja.
0: Aoristos i virkeligheden. Det betyder, det er ubegrænsede, altså handlingen som sådan. Altså, hvor vi er vant til, hvis vi tager nu og flygter, så tænker vi straks i de baner, man er et eller andet sted og vil et eller andet sted hen, og så flygter man derhen. Men hvis man tager aoristen, så ser vi egentlig kun på flugthandlingen. Altså, så flygter man bare. Der er ingen begyndelse, og der er ingen ende på den flugt. Det er bare det, at man er... Vi kunne udtrykke lidt på den måde at sige, at man er på flugt.
2: Er der en årsag, eller er flugten... i sig selv.
0: Det ved vi ikke. Altså, aoristen udtrykker egentlig bare, det er den handling, en kvalificering af en flugthandling, man er på.
1: Man er på flugt. For måske at sige det højt. Man er på flugt. Der er ingen, der jagter en. Der er intet mål. Ingen spørger, hvornår man er fremme. Der er bare flugten. Det er svært at holde fast i på dansk. Vores verber står og tripper for at komme videre. Vi har løbet, vi løber, vi skal løbe. Vi er blevet færdige, vi er ved at blive færdige. Vi bliver færdige snart. Tiden sidder i selve bøjningen. En af dem, der tog den forskel alvorligt, var Aristoteles. Han underviste efter sigende gående frem og tilbage i en søjlegang i Athen. Der er i navnet på hans elever, peripatetikerne, dem der går rundt. Og lige en hurtig indskydelse, ordet kan også komme af peripatos, søjlegangen ved Lykaion. Men altså, netop gåturen bruger Aristoteles som eksempel i hovedværket Metafysikken, når han skelner mellem to slags handlinger. Den ene slags er bevægelser, der har et mål, at gå et sted hen, at bygge et hus, at lære noget. De er først fuldendte, når de er forbi. Man kan ikke på én gang bygge og have bygget. Huset står først, når arbejdet er slut. Den anden slags er hele i hvert eneste øjeblik at se, at tænke, at leve godt. Man ser og har i samme øjeblik set, man lever godt og har altså levet godt. Der mangler ikke noget. Det er ikke på vej nogen steder hen. Og hans prøvesten er grammatikken. Kan man sætte nutid og før nutid sammen om den samme handling i samme øjeblik, så er handlingen hel. Det er filosofi, der sidder i verbernes bøjning. Tænk så på vores egen hverdag. Hvornår er du færdig? Hvornår kommer rapporten? Hvornår er vi der? Næsten alt, vi gør, er indrettet som Aristoteles' første slags. Projekter, der først giver mening, når de er overstået. Selv gåturen har fået en skridttæller og et mål på 10.000. Aoristen er en lille indsigelse mod alt det. Den siger, en handling er ikke bare et stykke vej mellem en start og en slutning. Den er noget i sig selv. Så måske er spørgsmålet ikke, om vi kan lære oldgræsk, men om vi kan lære at tænke en sætning uden et hvornår. Om vi overhovedet kan sige på dansk, at vi bare går. Hvorom alting er, hvis vi skal lære det, så skal vi også lære om det, der hedder optativ.
0: Ønskemåde. Det er jo altså, når man taler om noget, som ikke er, men som man gerne ville have skulle være. Og det kan jo have forskellige nuancer, fordi man kan jo, jeg kunne ønske mig en svømmetur, det kan du sikkert godt få. Så bruger man en måde at ønske på. Men jeg ville ønske, at jeg var ung igen. Så bruger man en anden.

0: 20 år siden, da jeg drog ud mod Troja.
1: Og lige indskudt her til Homer-husarerne, det siger Odysseus, da han er kommet hjem til Ithaka og sidder, forklædt som tigger, i svinehyrden Eumaios' hytte. Her fortæller han en opdigtet historie om en kold nat i et baghold under Troja og siger, gid jeg var ung som den gang, og kræfterne stod fast i mig.
0: Og det udtrykker han sig så i den optativ, fordi det ved han jo godt, han kan ikke få de samme kræfter, for han er ikke den Odysseus mere for 20 år siden. Og så bruger man den optativ. Og så kan man sige, det kan vi jo så godt klare os med at sige, jeg ville ønske, men jeg ville, det bliver sådan lidt mere flat, ikke? Jeg ville ønske, at jeg kunne få en svømmetur, og jeg ville ønske, at jeg var ung igen. Det kan jeg altså, de to måder at ønske på, dem kan grækerne så altså knivskarpt med deres verbalformer adskilt fra hinanden. Aetos eboim beboim ebieti moi empedos aetos ei os typo troje lohon egomen.
1: Den græske stemme, vi hørte i begyndelsen af programmet, det var netop den sætning. En gammel mand, forklædt som tigger, der ønsker sig ung igen. Velvidende, at det kan han ikke blive.
0: Den optativ, og Mikkel, man, hvis man kender til sin grammatik, vil vide, at det er den, der viser, at han godt ved, at han kan ikke blive ung igen.
2: Det er sjovt.

0: Ikke? Den her optativ som en særlig måde at ønske på, når vi, eller nogen sprog, eller nogle mennesker opererer med, gid det bare sådan, eller hvis nu bare...
1: Ja.
0: Hvis det ligesom er det, vi har at gøre godt med, hvad mister vi så?
1: Det er jo fint nok, ikke? Altså, ja. På sin vis er det jo... Altså, ordet gid er jo egentlig meget godt. På græsk har man også noget, der hedder mello. For der er også nogle smukke ord. Magari på italiensk. Har man også som et fint ord, der udtrykker det sandt. Der udtrykker det samme. Det er jo noget af det, som jeg personligt har syntes var så fascinerende ved at lære græsk, og som man allerede ikke oplever, når man lærer latin. Det er jo ligesom, at man står og kigger ned i et eller andet ordsprog. Man ser der, hvor sproget begynder at blive dannet, og hvor man altså begynder, i modsætning til hvad vi tror, eller måske også er begyndt med nogle meget enkle ord, så har man jo også på et relativt tidligt tidspunkt af sprogudviklingen, har man jo altså et meget kompliceret sprog, som vi ikke kender mere, som er det, vi kalder indoeuropæisk. Som jo har så været umådeligt kompliceret i sine former og stillet store krav og være meget nuanceret, sådan at man er jo, altså må være jo begyndt med bare, ikke sandt, og så har man altså kommet det her komplicerede sprog, og så er der derefter indtrådt en forenklingsproces, for at vi alligevel kan finde ud af så mange mennesker og tale med hinanden. Men netop når man lærer græsk, så er det jo, man står der og kigger en gang imellem ned og siger, aha, det må være noget i den retning, de har talt der, hvor det nu var på grænsen mellem Europa og Asien, hvor indopærerne er begyndt at konstruere deres sprog. Nu har vi ikke talt endnu om kasus og så, og vi har heller ikke talt, altså nogle sprog har bevaret meget mere nuancerede verbalbøjninger, end vi har. Nogle sprog har kasus, det har vi heller ikke. Altså vi er jo kommet ekstremt langt på dansk, kan man sige, af at lægge former fra sig og tale meget enkelt, hvor det er ordstillingen og nogle præpositioner og andet, der bestemmer, hvad det er, vi siger.
0: Ja.
1: Det klarer vi os jo også meget godt med, men... Det, igen er det jo meget godt lige at vide, at man også kan gøre det på en anden måde.
0: Den film, som er på rigtig mange menneskers læber og ja. Er en del af den globale bevidsthed i disse måneder, hvor vi taler sammen, er jo set af millioner af mennesker. Er der noget i den film, som man som kender af oldgræsk vil sige, det her, det kan vi ikke se i filmen, men det kan sproget give.
1: Ja.
0: Er der en scene, hvor den forskel bliver særlig
1: tydelig? Ja, det er bare et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, det er en rigtig spændende film.
0: Jeg er enig.
1: Og jeg synes, den tegner et godt og spændende billede af Odysseus, og jeg synes ikke, det er en rimelig kritik at sige, at Homer gør det på en anden måde, fordi det er nogle gange Nolans billede af, hvordan han opfatter den her Odysseus person, og det er jo under en udnyttelse af tekniske muligheder og landskabelig skønhed og meget andet, som gør, synes jeg, at det er en helt betagende. En pointe hos Homer, der går tabt, det er jo den, at vi ved faktisk

0: ikke rigtigt, hvorfor Odysseus er afsted på sin tur, før vi er kommet langt hen i Odysseen. Hos Homer er tricket, at vi altså skal langt ind, til han besøger et folk, der hedder Fajakerne, hvor han bliver skyllet op på, stranden. Og der, for at underholde om aftenen, så fortæller han, hvem han er, og fortæller om sine eventyr. Og det giver jo selvfølgelig en anden rytme, og giver jo en anden type af en søgende Odysseus.
1: What if the Odysseus you knew lost his way?
2: Hvad nu hvis Odysseus var faret vild?
1: When he left the belly of the horse and opened the gates of Troy, he saw 10 years of rage pour into that city in one night.
2: Hvad hvis han, da han steg ud af hestens mave og åbnede byporten, så 10 års raseri sluppet løs i løbet af en nat?
1: What if he knew exactly what he'd done?
2: Hvad hvis han vidste præcis, hvad han havde gjort?
0: Nolans Odysseus, det er jo en, der hele tiden har det der traume i hovedet med, at han har været med til at dels at snyde nogle mennesker, som faktisk har forsvaret sig rigtig godt, og som man egentlig respekterer, fordi de var jo i virkeligheden havde vundet, og de andre var draget væk, og man kun ved at snyde dem, at det lykkedes, og så kommer det der blodbad, og det bliver ved med at køre rundt i hovedet på ham.
3: Og det gør, han har forbrudt sig mod det, de kalder Zeus' lov i
0: præcis,
3: filmen, ikke?
0: Præcis, det. Det aspekt er der jo ikke, der. Han er jo ikke en skyldig eller en posttraumatiseret person hos Homer. Og netop der på Fajakernes ø er der også en meget smuk scene, hvor han er skibbruden og har jo ingen tøj på. Og så kommer han til en strand. Og der danser så nogle unge piger og leger på stranden, og en af dem er den Nausicaa, som er prinsessen. Og så er der et fuldstændig vidunderligt scene, hvor han skildrer os, ligesom den undseelse, han gribes af. Det er den samme, som når man går ind i et tempel for Afrodite og skal til at tilbede hende. Altså den der helt særlige ærefrygt, som man føler, når man står over for noget guddommeligt, noget ophøjet. Den føler han i det øjeblik, han ser hende. Og så at han finder en gren og tager for sig, for at han ikke er nøgen.
2: Og ordet her er Sebas.
4: Sebas emeche i eisoronda.
2: Ærefrygt griber mig, når jeg ser på dig.
0: Sådan en scene, den er så ikke med. Og en anden scene, som jo er typisk, og som jo kan man sige endnu mere sproglig, det er jo på Kyklopernes ø. Og der ender det jo med, at det lykkes ham og de fleste at slippe ud, ved at de er under og ved at hæfte faste forerne, efter de har blindet kyklopen.
2: Hos Homer fortæller Odysseus kyklopen Polyphemus, at han hedder Ingen på græsk Otis, som også lyder lidt som Odysseus, inden de flygter. Og det er så her under flugten, at Polyphemus råber til de andre kykloper: Ingen dræber mig.
3: Det er faktisk en af de passager fra Odysseen, som jeg kan huske tilbage fra. Jeg tror måske, vi har fået læst det kapitel højt eller et eller andet i folkeskolen. Jeg kan huske den der. Vi synes, han var simpelthen så snedig. Kyklopen spørger, hvad han hedder. Jamen, jeg hedder Ingen.
0: Jeg hedder Ingen.
3: Og Marco Longo skriver jo, at almindelige grækere fra alle samfundslag i datiden forstod de her epos.
0: Forstod dem ikke. Altså, det er jo et af de store videnskabelige stridspunkter. Det er altså et. Hvem er Homer? Er der en Homer? Har der eksisteret en Homer? Det var noget af det første, jeg selv lærte på græsk. Heptapolai, se perizo, sen perizo, homero. 7 byer strides om Homers rødder, om han kom fra dem. Det er sådan et græsk ordsprog.
2: Heptapolais, 7 byer, som strides om at være Homers fødeby. Heriblandt Smyrna, Kios og Athen. En smuk ironi, for måske har Homer aldrig eksisteret. I hvert fald ikke som én mand.
0: Men altså, den almindelige teori i dag, den går vel nogenlunde ud på, at det er forskellige digte, der er blevet samlet og blevet fremført omkring 500 før Kristi fødsel i den skikkelse, vi kender dem i dag. Og netop som Andrea Marco Longo siger, i en form, som har været forståelig for alle grækere. Og der kan man jo sige, det er så populært.
3: Ja, og der kan man måske sige, at Nolan er måske faktisk tættere på, hvad skal man sige, Homers oprindelige publikum end undervisning i.
0: Ja, altså det er præcis, og derfor er jeg også begejstret for filmen, fordi øvelsen er jo at gøre Odysseus nærværende.
3: Ja.
0: og til en person af vores tid. Han var en person af den tid, og i dag er han en person af vores tid. Men man kan stadig bruge figuren, og vi kan stadig bruge store hele de samme historier om ham, uden at de virker, også fordi vi lever måske en tid i dag, hvor vi også godt kan lide nogle mere monstrøse ting, som de jo altså også godt at kunne lide. Der var jo ikke nogen kykloper og alt det her, men altså... men man kan kunne godt lide det der måde. Så havde de gamle grækere det her lidt specielle, som er lidt, kan man sige, det er så mere underbetonet i film, men det er jo stadigvæk med, altså at guderne er med der hele tiden. Det er Poseidon, der sørger for, at der er storm, og det er Athene, der hjælper til sidst, ikke? Altså, de dukker op, guderne, men på en... Det er der også nogen, der har kritiseret. Jamen, så kommer Athene, og hun ligner jo bare sådan en tilfældig pige hos naboen, ikke?
5: More dreams? Don't you want to remember?
1: Why can't God speak in ways we understand?
5: Who doesn't understand thunder? Fire. A child's smile. Good harvest.
0: Men altså, hvem ved, hvordan Athene ser ud, ikke?
3: Altså,
0: hun kan jo sådan set tage den form, hun synes, hun synes, hun skal have, og det gør hun jo også hos Homer, så den er jo også god nok. Nolan knytter jo her græsistheten til lang, lang udvikling, at man ligesom hver tid tager sin Odysseus og skaber Ulysses, altså James Joyce lavede sin Odysseus. Det er altså en mand, der går rundt i...
3: I Dublin.
0: Kan man jo også spørge, der er jo ingen, der forlanger. Han skal tale ligesom om mere. Her Blum, der går rundt i... der går rundt. Han er jo også en Odysseus, der bare går rundt i Dublins gader, ikke? Det er, eller hos Dante i Den Guddommelige Komedie, der digtes der også videre, og han kommer hjem, og så kan han ikke holde ud og sidde der på den der ø, og så må han ud og sejle igen, og så ender det med, at han går under der. Det er enhver tid har en Odysseus, og noget, de vil lægge ind i ham og bruge ham til. Og det synes jeg, den der film gør godt, og dermed også er med til igen, fordi det er altså en græsk opfindelse, den der Odysseus.
2: Men tilbage til sproget. Det er old, eller måske knap så old i virkeligheden. Hele Odysseen og hele Nolans film handler i bund og grund om én ting, at komme hjem. Og det har givet os et ord, vi alle sammen kender. Nostalgi. Jeg lovede i starten, vi ville komme tilbage til det, for det lyder el-gammelt og græsk. Og jeg husker det også fra min oldtidskundskabsundervisning i gymnasiet, at det betyder hjemlængsel. Men er det overhovedet el-gammelt og græsk?
0: Det er en sjov historie, ikke? Altså, der på græsk har man ordet nostos.
3: Ja.
0: Som er det, at man vil hjem, men det er ikke nødvendigvis forbundet med hjemve. Altså det, at Odysseus har nostos i den forstand, at han ønsker, og som det beskrives hos Homer, så ønsker han at komme tilbage, og da han kommer, så er det nostos, han er vendt hjem, når han kommer til sin ø Ithaka igen. Men så er det altså blevet forbundet med det der lidt sygelige, og det skete altså i 1600-årene i en tysk afhandling inden for medicin i virkeligheden, der altså konstruerede det der fænomen, at man kan blive så ked af ikke at være hjemme, at man bliver rigtig syg og dårlig af det.
3: Og så får man nostalgi.
0: Ja, og det begyndte vist omkring nogle schweizere, som var taget væk fra deres dale og anbragt i krigstjeneste hos, jeg tror det var i Frankrig, og så og som havde det rigtig dårligt, og så da man snakkede med dem, så opdagede man altså, at det var den der helt sygelige længsel efter at komme hjem.
2: Ja, det er netop en schweizisk læge, Johannes Hofer, der introducerede ordet nostalgi i sin medicinske afhandling Dissertatio Medica de Nostalgia oder Heimwehe, altså medicinsk afhandling om nostalgi, eller hjemve, som udkom i Basel i 1688. Titlen siger en del om, hvordan ordet blev til, nemlig at Hofer satte det græske nostos, hjemkomst, sammen med algos, smerte, og bagefter skrev det tyske hverdagsord heimweh med i titlen. Han oversatte en folkelig følelse til et lært græskklingende fagord, og det er blandt andet derfor, ordet lyder elgammelt oldgræsk i dag.
6: Let's go home.
7: With a little luck and the right winds, we'll see some of the world. Still be home before Agamemnon.
2: Hofer var ikke den eneste, der tog hjemveen alvorligt. 80 år senere fortæller den franske filosof Jean-Jacques Rousseau om en gammel schweizisk hyrdemelodi, Rance des Vaches, den man kaldte køerne hjem med. Den måtte efter sigende ikke spilles for de schweiziske lejesoldater. Ikke fordi den var dårlig, men fordi soldaterne begyndte at græde, deserterede eller blev syge af længsel. Nostalgi er simpelthen et militært sikkerhedsproblem. Men man kan også vende det om. I 1911 skrev den græske digter Konstantin Kavafis digtet Ithaka. Når du sætter ud mod Ithaka, skriver han, frit gengivet, så ønsk dig, at vejen bliver lang, for det er ikke øen, der er gaven, det er rejsen, hjemrejsen som noget i sig selv. Næsten en aurist, som vi talte om for lidt siden. Altså det med flugt som flugt i sig selv, uden fra eller til, men bare flugt. Og altså hos Kavafis, bare hjemrejse.
3: Nu talte vi om at flygte før, men hvis vi bruger, så laver et verbum, der hedder at hjemrejse.
0: Ja.
3: Uden at det nødvendigvis har noget, vi rejser fra eller til.
0: Ja, ja, det vil man så være på den rejse, ja.
2: Og så må jeg jo spørge mig selv, er et program om oldgræsk bare nostalgi? Længsel efter en dannelse, der ikke kommer igen. Ditlev Tam siger nej, og han bruger faktisk selv ordet.
0: Det, som er afgørende for os i dag, det er ikke at have en, med det fine græske ord, det er ikke at have nostalgi. Det er ikke det der at længes tilbage til græsk. Det er forståelsen af, at grækerne kunne altså noget med deres sprog, som vi ikke kan og ikke gør i dag.
2: Med det fine græske ord fra Basel i Schweiz i 1688. Men pointen holder. Det handler ikke om at ville tilbage. Det handler om at vide, hvor man kommer fra. Man kan godt være på en hjemrejse, uden at ville hjem igen. Men så er der den der med, ikke kan og ikke gør i dag, som måske netop peger på det, som nogen taler om i dag. Nemlig at græsk, og vi kan tage latin med i den, er døde sprog. De bliver ikke talt længere i nogens hverdag. De udvikler sig ikke, ligesom andre sprog gør hele tiden. Men netop fordi de ligesom er færdige, i anførselstegn, færdig lavet, så kan de måske lære os at tænke systematisk og sprogligt og matematisk og musisk måske lige frem. Altså, at det er noget, vi kan ved at studere de der sprog, som er afrundede, afsluttede.
0: Vi ved jo, der kommer ikke flere oldgræske, medmindre man, hvad man jo gør engang, hvis man finder nogle nye tekster.
3: Ja.
0: Pludselig finder man et par digte af den forfatter, der hedder Sappho, og får pludselig et par nye tekster. Men det, og på den måde kan man altså udvide det, men altså grundlæggende ligger universet jo fast, og der er ikke nogen mennesker, man skal ikke tænke på, at der er nogen mennesker, der i dag har et særligt talesprog, eller begynder at tænke på en anden måde. Man har det så ligesom et lukket system. Og det er jo så også et interessant, hvis man siger, fordi så i lang tid havde latin havde jo så den fordel, at det var jo så det samme for alle. Altså, der var jo ikke nogen, der talte latin. Ergo var det et sprog, som alle havde lige mange muligheder til. For det er jo det, der kan man sige, hvor er lidt en ulempe i vores dage ved at bruge engelsk. Det er, der er jo altså nogle mennesker, der har en fordel frem for andre, fordi de faktisk er opdraget og har gået i en engelsk skole. Eller en af de, hvis de også har gået i en god amerikansk skole, så har de jo bare fået et udgangspunkt sprogligt, som er meget svært at indhente, hvis man ikke er uddannet inden for det system. Der var latin jo egentlig meget mere demokratisk som verdenssprog, fordi der var ingen, der havde latin som modersmål. Alle skulle sætte sig på skolebænken og lære det ordentligt. Og man blev også vurderet på, om det var ordentligt. Det er jo også noget, der er anderledes i dag, fordi i dag kan folk jo godt slippe afsted med at tale et elendigt engelsk og sige, I'm sorry, I'm not so good at English. Altså, det er jo også en udvikling, der er sket, og hvor jeg synes, man måske er meget venlig på engelsk, at man ikke stiller stærkere krav. Hvis man går ind på engelsk, så må man virkelig også gøre sig den ulærlighed.
3: Men det er vel demokratisering.
0: Og lære ordentligt engelsk, fordi det er jo igen det her med forståelse. Sprog er jo ikke bare noget, folk går og taler, det er jo også noget, der skrives om, og det er jo en del af en kultur. Og hvis man ikke har den, så bliver det jo en fattigere måde. Altså, vi udtrykker os jo tit, når vi kender udtryk ved, hvor de kommer fra, har vores idioms og alle de ting, og dem har vi jo ikke nødvendigvis på engelsk på samme måde.
2: Et sprog er en kultur og en identitet. Så hvad sker der med en kultur, når næsten ingen længere lærer den sprog? På gymnasiet har græsk i dag under 100 elever på hvert niveau. På universiteterne begynder omkring 20 nye studerende om året, og sprogfagene lukker. Ikke kun de døde sprog, også de levende. Er oldgræsk simpelthen kanariefuglen i kulminen?
0: det er jo vigtigt, og det vil jeg jo så gerne sige her med meget, meget store bogstaver, ikke? Hold nu fast i det, vi har.
2: Og det gælder i Ditlev Tams verden sprog som latin, engelsk, fransk og tysk.
0: Og især synes jeg med tysk, som jo er pærelet sprog. Jeg siger altså, det er jo slet ikke et fremmedsprog, det er jo bare en lidt mere kompliceret måde at tale dansk på. At man opgiver det, fordi det er jo en af vejene både til vidunderlig poesi, til at forstå Europas vigtigste land for øjeblikket. Det kan man altså ikke gennem engelsk, fordi englænderne forstår ikke tyskerne. Men vi har en chance for at forstå dem, fordi vi er så tæt på og kan tale direkte på en helt anden måde, og har tysk som en så vigtig del af vores egen kultur, at jeg kan jo ikke andet at sige, lær dog tysk.
6: Nach den Richtlinien so vorgenommen worden sind.
0: Når jeg kører i taxaer, så taler jeg meget tit med taxichaufførerne, og så opdager jeg jo pludselig, at mange, der kommer fra Mellemøsten, kan jo utrolig mange sprog. Altså, nogen har de her urdu, og så har de en kone eller familie med nogen, der kan arabisk. Så har de jo også boet i Tyskland, og nogle af deres familie bor i England, og så kan de også dansk. Altså, der er jo tit mennesker, der har et nogenlunde kendskab og forståelse af 5-6 sprog, mens mange danske akademikere er tilfredse med, at de kan engelsk. Nu er jeg selv en person, der holder meget af at lære sprog, og hvis jeg skal tage et helt andet eksempel end græsk, så vil jeg jo sige, at jeg begyndte på et tidspunkt at lære kinesisk.
3: Ja.
0: Og det har jo for mig også givet en helt, helt anden forståelse af Kina, altså at sætte sig ind i det kinesiske sprog, som jo næsten ingen grammatik har, hvor man sætter tegn ved siden af hinanden. Altså prøve at forstå den intellektuelle indsats, der skal til, og også mekaniske forhoveder, og lære de der tegn, lære at kommunikere med dem. Man kan ingen vejen komme med dovenskab over for et asiatisk sprog. Det kræver simpelthen. Man kan også se det, når man er i Kina, de her kinesiske børn, ikke, der sidder på markederne, de sidder og øver deres tegn. Altså, hvis man ikke kan mindst 6-8.000 tegn, så kan man ikke komme på et universitet. For at det skal blive rigtig godt, så kræver det altså også et arbejde. Men det ved man, hvis man er kineser, for eksempel, og det ved man også, og hvis har man også vidst med over oldgrækker. En af de ting, som jeg synes går tabt, når man ikke lærer ordentligt sprog, det er, at man mister den der evne til stærk koncentration, forståelse af vigtigheden af, at man skal være, at det skal være korrekt.
3: Flid?
0: Ja.
3: I virkeligheden?
0: Simpelthen. Fliden, ikke? Altså, tingene kommer ikke bare.
3: Men er en af de sprogbarrierer, for nu at sige det på den måde, vi står overfor i dag, er det dybest set angsten for ubehag ved at skulle være flittig, eller ved at skulle gøre sig umage? Det ligger jo faktisk i ordet umage.
0: Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og jeg kan jo kun undre mig. Altså, det er jo klart, det er jo godt, at vi får mange med og får mange med i gymnasiet, men det er jo måske især et gymnasieproblem, at hvis man vil have alt for mange med, som ikke egentlig er engageret i at lære sprog, så bliver det jo svært at undervise ordentligt i sprog.
3: Der var en anmeldelse i Kristeligt Dagblad, ja, tror jeg, hvor anmelderen skriver, at kendskab til de klassiske sprog er en modgift til sms-sprog og emojis. At, hvad tænker du om sådan et udsagn?
0: Det er jo ret i det. Det skriver hun jo også her i Marco Longo. Altså, det er jo en af, kan man sige, en linje i bogen, det er jo netop at fortælle, vi brugte ordet før der med forfladelse eller forarmelse, altså at sprogen er blevet mindre nuanceret, og nu er vi altså kommet så langt ud, at man ikke engang siger tillykke, men man sender bare et dannebrugsflag, ikke? Eller hvis man er glad for et eller andet, så skriver man ikke, det er rigtig glad for at høre, tak skal du have, sender man bare en smiley og sådan noget, og det er jo...
3: Været noget tidspunkt i historien, hvor man ikke har sagt, det sprog, de unge taler, er en forfladelse af det sprog, vi taler.
0: Jeg bruger det da også selv. Jeg mener, altså, jeg synes egentlig, det er meget sjovt med emoji. Det er jo bare en anden måde. Det, vi skal passe på, er jo ikke, det er jo ikke det der med at bruge noget mere og noget andet. Det er jo der. Det farlige er, at vi glemmer, hvad det er, vi kan. Men det er jo en helt anden del, synes jeg, af mobiltelefonen. Det er jo den, at den tager opmærksomheden væk fra den gode samtale og, ja, og formuleringen. Og det er ikke nødvendigvis et emoji-problem. Det er et generelt opmærksomhedsproblem.
3: Men hvis der kun var en undervisningsminister og spørger dig, hvad får samfundet målbart ud af, at vi lærer græsk? Hvad vil du så svare vedkommende?
0: Der må vi jo nogle mennesker, der bare ved noget mere. Altså, jeg hører jo til dem, der ligesom tror på, at Nytten ligger jo i at være dygtigere. Altså min grundfilosofi, den er jo, at jo mere man lærer, eller jeg udtrykker det også nogle gange på den måde, så siger jeg bare, nerds have more fun. Altså jo mere man ved, jo mere oplever man jo, når man går rundt i livet, jo mere forstår man. Det var vist Shakespeare, det de skrev der. Det var vist Mozart, der blev spillet der. Nå, det må være det, vist et græsk ord. Altså det hele ens opmærksomhed felt bliver jo meget større, når man har en stor viden. Man fanger meget mere, og på den måde, fordi så hele ender jo med at sådan set at have en god tilværelse.
3: Men fordi strengt taget, så bliver man bedre til at analysere sin verden.
0: Man analyserer og afkoder, jeg kan jo elsker det der ord, man kan afkode det, der foregår rundt omkring. Hov, det billede, jamen, det er jo det. Når det er det, de vil sige, ikke? Det er det, man vil fortælle her. Man afkoder og forstår meget mere, og så synes jeg jo, så har man det også meget sjovere, når man ligesom kan konstruere en verden af meningsfulde signaler, og netop ikke af emojier eller den slags ting, der i sig selv ingen mening giver, men at man netop kan gå ind i det, der er mening, for det er jo det, der for mig er tilværelsen, det er jo at beskæftige sig med noget, der er meningsfuldt, have glæde af noget, der er meningsfuldt, og det kan jo ikke være andet end meningsfuldt, hvad de mennesker gik og skrev, og den måde, de tænkte og talte på, som har skabt det, som er grundlaget for vores europæiske kultur.
3: Og så kan man måske sidde og tænke sådan lidt, altså skal jeg lære det her? Altså hvorfor skal jeg lære aorist for at kunne gebære mig i verden, være i verden? Er det
0: skal man jo heller ikke, og man skal jo i det hele taget ikke, man skal jo ikke lære græsk. Altså det er jo som så meget andet, der har med sprog eller med humaniora at gøre, så er det jo noget, der hvis man først begynder at sætte sig ind i det og glæde sig over det, så er det jo noget, man ikke kan undvære, fordi det udvider ens forståelse af livet, og det udvider ens forståelse af sprogets muligheder, og det lærer en at forstå, hvad det er, vi selv gør, og hvad det er, vi selv siger. Og det er måske det er jo altid den vigtigste. Det er derfor, det hedder humaniora, det handler om mennesker, og det handler om en selv. Det er jo ikke, det går jo ikke ud på en gold indlæring af alt muligt. Det går jo ud på, at man selv bliver klogere og visere. Det vigtige er, og det er jo derfor, humaniora er så vigtigt. Det vigtige er, at vi ved, hvad det er, også hvad det er, vi ikke ved, og hvad det er, vi ikke gør, og hvad det er, vi ikke kan. Først da er det jo, vi har den rigtige ydmyghed og forståelse for, hvad det er. Katastrofen indtræder i det øjeblik, vi ikke ved, hvad det er, vi ikke ved. Fordi så mangler vi kompasset. Det gamle græske er i virkeligheden her en slags, man kan jo sige, en slags sproglig kompas, der viser, hvad et sprog egentlig kan.
3: Altså man kan sige, det der sker jo i den her samtale, det er jo blandt andet, at vi blotlægger en viden, som jeg ikke har. Ja. Jeg får indsigt i noget, jeg ikke ved. Og nu ved jeg, hvad jeg ikke ved, eller i hvert fald mere om det.
0: Og nu ved du det jo også.
3: Ja.
0: Det er jo helt græsk, det der.
3: Ja, ja.
0: Med netop med råd og viden, der kommer af at se, ikke? Man ser, og når man har set, så ved man det. Der er jo en sammenhæng i det græske sprog der, mellem at se og at vide.
3: Autopsien er vi
0: til. Ja, ja, og det at se noget fører til en indsigt. Det her ord har vi jo også på dansk smukt, ikke? En indsigt, det er, når man har set noget. Og når man har en indsigt, så har man jo en viden, man kan komme videre med.
3: Det var bemærkelsesværdigt i min gymnasietid, at de oldtidskundskabslærere, der var på det gymnasium, hvor jeg gik i Aarhus, det var nogle af de mest entusiastiske undervisere. Nogle kaldte dem faktisk sådan lidt nogle særlinge. De var lidt pussy i deres måde at opføre Iliadens første sang og Vreden gudinde besøg og så videre. Og det blev sådan lidt teatralsk nogle gange, men båret af en utrolig stor kærlighed og entusiasme omkring det. Er det symptomatisk?
0: Ja, det, sådan, det er altså min fornemmelse, altså det med de mennesker, jeg kender, sådan er det faktisk stadigvæk. Altså det er efter min begreb, og så altså, det stiller lidt større krav at lære græsk og latin, end at lære engelsk med al respekt. Og hvis man ikke har den ånd i sig, så får man jo heller ikke andre mennesker med, fordi det er så nemt at spørge, hvorfor skal vi lære et dødt sprog? Ja, det skal vi, fordi det nemlig ikke er dødt. Det lever nemlig så kolossalt, de her sprog, i alle mulige ting, som vi går og bruger i dagligdagen.
3: Hvis nu du kunne give en dansk gymnasieelev lyst til at vælge græsk, hvordan vil du så gøre det?
0: Jamen, det er der jo nogen, der kan. Altså, hvis man har en kærlighed til sprog, og har en kærlighed til verden, og gerne vil prøve at forstå noget mere af den, så Jeg synes, jeg altså græsk er, det er et rigtigt... Som sagt, det blev et savn for mig, fordi jeg synes, jeg kunne så meget, der lå over. Men jeg manglede det der grundlag. Det indgår, det er ligesom en sten, man bygger sin viden på. Så hvis man vil forstå lidt mere af ord og hvordan man kan udtrykke sig, så svært er det altså heller ikke. Så synes jeg, man skal så tæt om chancen der, hvor du får den, når du er de der 16 år. Du skal som nok få lært at pakke en vandhane ind og få lært så meget andet senere, men grib chancen, hvor den er der.
8: A face. A fleet. A man. A trick.
0: Vi kan lige høre en Platon-tekst her fra Timaios. Tote gigonos, einai gigonos. Kaito gignomenon, einai gignomenon. Etiteto genesomenon, einai genesomenon. Kaito meon, einai. Oen uden akribes legomen. Og det betyder, det der er blevet til, er blevet til. Det der ved at blive til, er ved at blive til. Det, der vil blive til, er det, der vil blive til, og det, der ikke er, er det, der ikke er. Alle disse udtryk er upræcise. Og det handler altså om det her med evigheden, fordi evigheden er der jo bare. Og der kommer igen det her med, det der, hvor det der med tiden kommer ind, at evigheden er bare. Den har ingen begyndelse og har ingen slutning. Og det er det, som Timaios og Platon altså her, som kan man sige igen her står vi jo altså her begyndelsen af filosofien og tænkningen over, hvad det værende egentlig er. Og det er et af de basale steder.
3: Og sprogfilosofisk taler det jo direkte ind i nogle af de der græske tidsformer, ja, som vi har været omkring.
0: Ja. Og taler direkte ind i menneskets overvejelse, hvad værende egentlig er.
3: Tusind tak til Ditlev Tam for kærlighed til, begejstring for og viden om det oldgræske og sprog i det hele taget. Og tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, der måske er enig med Ditlev Tam i, at nerds have more fun, og i, at viden om og kærlighed til sprog kan åbne verden og vores måde at være i den. Måske hjælpe os med at sejle mellem Skylla og Charybdis og hjem. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan du rejse hjem til Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn med dem og tage dine venner med. Eller man kan søgesætte en mail til supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på gennem.

0: setting up a master plan.
1: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Har alle ret til en anonym sæddonor for at få et barn? Hvor mange børn må en sæddonor være far til? Er der for lidt kontrol med sædbanker og fertilitetsklinikker, og har staten svigtet i nogle af de sager, der er kommet frem om sæddonation? Ja, den diskussion bliver taget på den anden side af radioavisen, når vi får dagens P1-debat. Nu kl. 12.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne, og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet, og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske.
0: Siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går, USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsminister holder i Luxembourg i dag. Og på det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her. Og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så man, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er. Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er de da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad sådan en våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75% og 80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning af efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængighed af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet den?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til nogle fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de det oftest ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir, og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
16: Man kan godt blive fristet, også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
17: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og klædehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
17: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
16: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stisdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
18: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
19: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
17: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
20: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
21: Vi har der drøben nok en supermarkt.
0: Lige derovre har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor er det, at de ikke vil have de her snublesten?
22: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbud, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
22: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
22: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
23: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerhold Løfald, der bestemte indholdet i denne radioavis.
23: Skal det være slut med brug af anonyme sæddonorer, Ditte Brix Andersen? Hvis jeg spørger dig som næstforperson i Donorbørns Vilkår, hvad svarer du så?
2: Så mener vi ja. Det bør være slut, og det er samfundets, regeringens ansvar at tage vare om de menneskers rettigheder, der kommer ud til verden på den her måde.
23: Velkommen til P1-debat. I dag der spørger jeg, skal det være helt slut med at bruge anonyme sæddonorer, og har donorbarnet ret til at kende sit ophav? Og hvor mange børn kan man egentlig få lov til at være far til? 12, 80 eller 200, hvem regulerer det? Mit navn det er Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, synes du, at vi skal sætte en stopper for anonyme sæddonorer? Du kan ringe 70 21 19 19, eller du kan sende en sms 12 12 til P1 med din mening, dine overvejelser. Måske er du sæddonor, eller har været det. Måske er du donorbarn, eller forældre til et donorbarn. Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 med din overvejelse. Og så kan jeg se, at jeg står her i studiet med en ny bog om det store danske sædeventyr. Fertilitetsdrømme, en global milliardindustri og så de menneskelige omkostninger. Den er skrevet af Anne-Mette Lundtofte, som også er med os i dag. Ja. Velkommen, Anne-Mette.
3: Tak.
23: Hvorfor skulle vi have den bog? Bare ganske kort.
3: Jamen, jeg har boet mange år i udlandet og hørt så mange referencer til Danmark som The Sperm Capital of the World.
23: The Sperm Capital of the World.
3: Ja.
23: Og i dag, ja, der kan du altså møde. Du har allerede hørt nogen af stemmerne. Jeg kan bede jer præsentere jer selv med navne og titler og det hele fra en middag af. Vi kan starte med kvinden her i midten. Værsgo.
2: Hej, jeg hedder Ditte Brix Andersen og er næstforperson i foreningen Donorbørns Vilkår.
23: Ja, og hvad er dit eget ophav?
2: Det er, jeg har donorophav. Ja. Ja.
23: Og?
3: Jeg hedder Anne-Mette Lundtofte, og jeg er forfatter og journalist.
23: Ja, og forfatter til den bog, jeg lige nævnte her.
3: Ja.
23: Ja, det store danske sædeventyr.
3: Ja.
23: Og ved siden af dig står endnu en kvinde. Værsgo.
4: Ja, mit navn er Sasha Weirup, og jeg er direktør i Premier Sperm Bank, og så er jeg her som talsperson for Brancheforeningen for Æggesæddonation.
23: Ja, og her har vi manden, der står her i studiet.
5: Mit navn er Preben Christensen. Jeg er oprindelig uddannet dyrlæge.
23: Ja.
5: Og i starten af 80'erne var jeg sæddonor i et års tid på Frederiksberg Hospital. Og så har jeg siden 92 beskæftiget mig med sædforskning, først inden for husdyrene, udviklet nye metoder til at undersøge sæd, og lavet verdens største fertilitetsforsøg på husdyr. Derefter så stiftede jeg i 2006 firmaet SBZ Lab, hvor vi undersøger sædkvalitet, og vi undersøger i sæd, især DNA'et i sædcellerne.
23: Og det handler ikke om dyr?
5: Det handler kun om mennesker siden 2006.
23: Ja. Og så har vi med os fra Læsø. Hvem?
24: Stefan Hermann, og jeg er medlem af det etiske råd.
23: Sådan kom vi i gang med dagens P1-debat. Tusind tak for at være her og give en stemme, alle jer, der nu har valgt at være med i dag. Ditte Brix Andersen, pænt velkommen.
2: Tak.
23: Du sagde det selv. Selv donorbarn, og så er du næstforperson i det, der hedder Donorbørns Vilkår. Mm. Ditte, hvornår fandt du ud af, at du er donorbarn?
2: Det fandt jeg ud af for 6 år siden.
23: Hvordan?
2: Det var en telefonsamtale med et familiemedlem, som kom til at insinuere, at min far ikke var min biologiske far. Ja, og så fik jeg det bekræftet af min mor, da jeg henvendte mig. Min far var desværre død.
23: Hvordan var det at finde ud af det?
2: Jamen, det var et voldsomt chok, selvfølgelig. Hemmeligholdelsen var jo det, der ramte mig allermest lige der.
23: Ja.
2: Men da chokket havde lagt sig, så var det som om, at der var brikker om mig selv, der faldt på plads. Og jeg får sådan helt kuldegysninger, når jeg taler om det, fordi det var en vigtig viden for mig.
23: Ja.
2: Jeg forstod mig selv bedre, og nogle af de ting, jeg har fornemmet igennem min opvækst.
23: Ja.
2: Da chokket havde lagt sig, så ønskede jeg, som mange andre, at finde ud af, hvor kommer jeg så fra?
23: Ja.
2: Ja. Det kunne jeg ikke.
23: Nej.
2: Og så fandt jeg ud af, at det er der mange, der fortsat ikke kan. Og så blev jeg indigneret og valgte at gå politisk aktivt i den her kamp for at skabe bedre vilkår for de fremtidige mennesker, der kommer til verden på den her måde.
23: Ja. Hvad var det, du fornemmede eller kom til at forstå om dig selv, da det gik op for dig, at du har en donor?
2: Ja, men altså, min historie er jo ikke enestående, har jeg lyst til at sige. Der er mange, der kan spejle sig i den.
23: Ja.
2: Og det er jo, at jeg følte mig elsket, jeg følte mig anderledes. Og jeg søgte spejling i min familie, som jeg havde svært ved at finde. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg har mærket kærlighed, men jeg har også følt mig anderledes og sådan kigget rundt. Hvem ligner jeg på det her punkt? Og hvorfor tænker jeg sådan, som jeg gør? Og hvorfor har jeg de her interesser? Og sådan en følelse af ikke helt at kunne forstå mig selv.
23: Ja. Okay, vi skal lige høre et klip, som jeg har fundet frem fra et tv-program. Der er vi nogle år tilbage. Vi er tilbage i 2022. Det hedder Min Hemmelige Familie. Det lyder blandt andet sådan her.
1: Der er en her. Er der nogen fra Hvidovre? Jeg er selv fra 1984.
6: Ligner hun dig?
7: Det kunne hun
1: det godt. Det synes jeg faktisk.
6: Ja, nej, hvor sygt.
1: Altså, det er fuldstændig som, når jeg smiler det der. Samme, altså... Samme med Mik, med altså samme folder i hagen og sådan noget.
6: Du er helt blæst bagover.
1: Ja, og så bliver jeg også sådan lidt nervøs, eller sådan lidt bange for at blive skuffet, kan jeg mærke.
23: Ja, kan du huske det?
2: Det? Ja, men det er jo som at være der, når jeg hører det klip, ikke? Jeg bliver helt rørt.
23: Ja, okay.
2: Ja.
23: Det er jo også meget intenst lige der. Hvad er det, du er i gang med her?
2: Jamen, jeg søger jo... jeg søger både min biologiske far og også donorsøskende for at på en eller anden måde kunne spejle mig og forstå mig selv bedre og finde sådan en... få udfyldt noget af det, den fremmedgørelse, jeg har i mig selv.
23: Ja.
2: Så det, der sker i det her klip, det er jo, at jeg på Facebook søger i en gruppe og finder et menneske, en kvinde, som er undfanget samme sted som mig på samme tid, og som så viser sig at ligne mig.
23: Ja.
2: Så jeg bliver jo mega håbefuld for, at hov, her er et menneske, jeg kan... spejle mig i, forstå mig selv bedre med.
23: Er det så en halvsøskende?
2: Det viser det sig at være,
23: ja. Finder du din donorfar?
2: Ja. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg desværre ikke, nej. Og jeg har jo lagt, nu er teknologien jo, som den er, og så mange andre har jeg håbefuldt lagt mit DNA ud i diverse databaser. Men nej, der er ikke nogen biologisk far, der har lagt sit ud, og på den måde stillet sig til rådighed, kan man sige. Nej.
23: Hvordan er det?
2: Jamen, det er noget, jeg har affundet mig med. Det er sådan set, altså det er et tomrum, og sådan noget, jeg har lært at leve med, og som jeg har accepteret, og det er okay. Nu gør jeg det her, jeg kæmper den her kamp sammen med resten af donorbørns vilkår, for at ændre vilkårene for dem, der i fremtiden kommer til verden på den her måde.
23: Ja, og hvad er det, I vil have ændret?
2: Vi vil gerne have, at de mennesker, der kommer til verden, der har donorophav, får retten til selv at vælge, om de vil have viden om, hvor de kommer fra. At de ikke bliver frataget den mulighed allerede før de bliver født.
23: Foreløbig tak for at dele den del af din historie, dit Brix Andersen. Sascha Bejrup, også pænt velkommen til PIT-debat.
8: Mange tak.
23: Du sidder jo som direktør, som du også sagde tidligere, i det, der hedder Premier Sperm Bank, og så er du også forkvinde i bestyrelsen for Brancheforeningen for Æg og Sæddonation. Sascha, lad mig lige starte med at spørge, når du hører Dittes historie, forstår du så det der behov for at vide, hvad ens ophav er, hvor man kommer fra?
8: Jeg forstår i hvert fald godt, at der er rigtig mange følelser involveret i det her, og jeg tror også, at man kan sige, at det er også fra en tid, hvor der kun var anonyme sæddonorer, hvor så alle i den generation har jo det samme problem, hvis man kan sige det sådan. Og det er meget voldsomme følelser, der kan være. Og jeg tror også, der sidder donorbørn, som ikke har det på samme måde, og som egentlig trives rigtig fint med det. Men jeg synes ikke, at vi skal negligere de følelser, som nogen sidder med. Mm. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi lytter til de donorundfangede børn, og vi lærer de erfaringer, som vi trods alt har efter en hel del år med sæddonation.
9: Ja, og hvor mange år er det, vi har gjort det her i Danmark?
8: Jamen altså, vi har jo gjort det i rigtig, rigtig mange år. Det kan være, Annemette, hun er lidt mere præcis på datoerne, end jeg er med den her fantastiske bog, hun har skrevet. Mm-hmm. Men den største private sædbank kom jo til i 80'erne, Kryos. Så det er jo mange år efterhånden. Og så er der jo sket en del udvikling på området i løbet af tiden. Der er jo kommet ny lovgivning, der er blevet mulighed for at have det, der hedder ID-release-donorer.
9: Mm.
8: Men jeg tror også, at man skal huske på, at det, at vi har haft muligheden for at have

0: man har nogen, som går ud og laver noget detektivarbejde og noget gravearbejde, hvor man også kan risikere at få fat i nogen, som ikke har lyst til indsigt i deres viden. Man kan jo også risikere, at der er nogle donorbørn, der ikke ønsker viden, og alligevel bliver konfronteret med den. Og der tror jeg, at det er en rigtig god idé, at det bliver lidt mere struktureret.
1: Hvad betyder det?
0: Jamen, det vil jo sige, at der er jo nogle donorbørn, som jo ikke har lyst til at have mere indblik ind i deres donor genetiske ophav, og siger, jamen, det kan godt, jeg ved, der er nogle donorsøskende derude, men jeg har ikke et behov for at blive konfronteret med dem, og jeg har ikke et behov for at indgå i en relation.
1: Så det der med helt at afskaffe anonymiteten, den er du I ikke med på?
0: Jo, det synes jeg ikke var det, jeg sagde. Jeg synes egentlig, det, jeg siger, det er, at jeg synes, at donoranonymitet ikke rigtig eksisterer længere, og derfor skal vi kigge ind i en fremtid, hvor at det bliver lovgivet på en bedre måde, hvordan vi så håndterer de her situationer.
1: Så hvordan synes du og I, vi skal lovgive? Er I med på helt at ophæve den anonymitet, vi har kendt indtil nu?
0: Altså,
1: På papiret,
0: ja. Altså, jeg vil også anerkende, at der inden for branchen er forskellige røster, der har forskellige holdninger til de her ting. Så jeg kan jo ikke tale på alles vegne.
1: Du taler på egne vegne.
0: Jeg taler på egne vegne. Det, som jeg tænker, vi skal kigge ind i, det er en lovgivning, der giver mulighed for at se på det i et fremtidsperspektiv og sige, jamen, vi har de her DNA-teknologier. Hvordan passer vi bedst på både donorerne? Hvordan passer vi bedst på de donorundfangede? Hvordan passer vi bedst på familierne? Fordi det er jo de tre spillere, der har en aktie i det her.
1: Så var det en fejl, Sascha Vejrup, i så mange år at lade sæddonorer være anonyme?
0: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, jeg synes jo, at selvfølgelig er der nogle sager, der kommer op nu her, som vi bliver nødt til at forholde os til, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi forholder os til, der sidder rigtig, rigtig mange familier og par og donorbørn og donor, som ikke skal sidde med en skamfuld følelse på nuværende tidspunkt. Fordi det tror jeg godt, vi kan risikere. Vi kan risikere, at der sidder nogle familier, der føler, at deres valg har skabt nogle dårlige forudsætninger for deres børn, og nogle donor, der sidder og har en dårlig smag i munden, selvom de jo egentlig også har været med til at give en gave videre.
1: Mm. Forløbig tak for de pointer, Sascha Vejrup, som direktør i Premier Sperm Bank og forkvinde i bestyrelsen for Brancheforeningen for æg- og sæddonation. Ditte, lige tilbage til dig. Mm. Altså, du er jo også en af dem, har du fortalt mig, der har været med til at stævne staten Danmark, fordi du mener, det er en menneskeret at kende sit ophav.
2: Mm.
1: Hvordan kan det være en menneskeret?
2: Jamen, der er jo retten til identitet, retten til privatliv, retten til familieliv. Og det er jo det, vi gerne vil afprøve for at få ændret vilkårene fremadrettet og lovgivningen fremadrettet.
1: Ja.
2: Og hvis jeg lige må kommentere på noget af det, som Sascha sagde, at det er jo helt korrekt. Vi skal ikke sidde og få folk til at skamme sig. Og der er jo ikke nogen forældre eller donorer, som er gået ind til det her med dårlige intentioner. De har handlet og taget beslutninger på baggrund af den viden, de havde.
1: Ja.
2: Nu har vi en anden viden. Og vi er en generation, første generation af donorundfanget, der nu vokser op.
1: Mm-hmm.
2: Og vi kan se, at for mange betyder det rigtig meget. Vi har også erfaringer fra adoptionsområdet, anbragte området, hvor det her er behov, et menneskeligt behov for mange. Og så er der også nogen, for hvem det ikke er et behov. Og det skal vi jo kunne rumme, men vi skal ikke fratage nogen muligheden, fordi der er nogen, der ikke har behovet. Så muligheden, retten skal være der, og så kan man selv bestemme, om man vil gøre brug af den ret. Og så tænker jeg, at den viden, vi har nu, den forpligter os til at skabe nogle rammer, som afspejler den viden, vi har på nuværende tidspunkt, som vi ikke har haft før.
1: Så når du og andre stævner staten Danmark for at have krænket jeres menneskerettigheder ved at tillade brug af anonym sæddonation. Forventer du så også at få en erstatning?
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Så det er mere symbolsk?
2: Det er det. Ja. Det handler ikke om mig selv, og det gør det ikke. Vi siger jeg, fordi vi er to, og også støttet af Donorbørns Vilkår. Ja. Vi gør det her, fordi vi vil ændre det fremadrettet.
1: Okay. Sascha Vejrup, som direktør i en sædbank, synes du også, det er en menneskeret at få lov til at kende sin sæddonor?
0: jeg glæder mig rigtig meget til at se afgørelsen af den retssag, der kommer i december, og jeg synes, at jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem, hvad er det, der ligger i det her med

0: kende sit ophav. Det synes jeg er en helt vildt vigtig debat at have, fordi en ting er at sige, en ID-release donor, som er det, vi kalder en åben donor, han siger ja til at få udleveret identificerende oplysninger, så siger han jo ikke ja til en relation, han siger jo ikke ja til at indgå i en eller anden form for dialog eller kontakt osv. Så jeg vil sige, det kommer meget an på, hvordan man vælger at definere tingene, og jeg synes, at man skal passe på med at gøre det så meget til en firkantet, fordi det er altså et kæmpe område med rigtig mange følelser, og jeg synes, man skal gå ned og definere, hvad er det, man gerne vil have ud af det her, og som jeg også hører Ditte sige, det kan jo være forskelligt fra donorbarn til donorbarn, men en basal ting kan være det her med at sige, jamen, jeg ved, jeg er donorbarn. Mm. Det tror jeg også er en vigtig
1: del. Men Sascha, synes du, at det er en menneskeret at kende sin donor?
0: Det ved jeg ikke, om jeg synes, og jeg tror, at jeg har brug for at kigge lidt mere ind i det. Ja.
1: Du lytter til dagens PET-debat, og i dag der er lytterspørgsmålet, som jeg sender ud til jer, kære lyttere. Skal vi sætte en stopper for anonyme sæddonationer? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 med din mening. Måske er du selv sæddonor, eller har været det på et tidspunkt. Måske er du donorbarn eller forældre til et barn, der er kommet til verden ved hjælp af en donor. 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Og det er der en hel del, der gør. Vi tager lige nogle stykker fra lytterne her. Der er her en fra Hanne. Hun spørger sådan her. Hvis en mand har afgivet sæd til en stor andel donorbørn, hvad så når man bliver voksen, forelsker sig måske i en, der har samme far? Venlig hilsen, Hanne Ibsen. Ditte, er det noget, du frygter?
2: Ja. Ja, okay. Det ved jeg, der er rigtig mange donorundfangede, som går rundt med den frygt. Ja, og derfor er det jo også rigtig vigtigt med et register og viden om, hvor mange der er. Der skal være nogle ordentlige rammer for, og også et antal på. Men hvis jeg lige må vende tilbage til det der med at kende, nu snakker vi om at kende, og det er nemlig rigtig vigtigt at differentiere og definere, hvad vi mener med kende. Vi mener jo ikke i donorbørns vilkår, at man har ret til en relation. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at have viden om, hvor man kommer fra, essentielle oplysninger om ens selv. Det er det, det handler om. En relation går begge veje. Det er der ikke nogen, der kan have krav på. Og man kan sige, at størstedelen af dem, der ønsker viden, det handler ikke om en relation. Det handler ikke om, at man søger en far. Det handler om, at man gerne vil vide, hvor man kommer fra. Og hvis man får den information, så er der sikkert også mange, der egentlig ikke engang ønsker kontakten. Der er også masser, der ikke ønsker det.
1: Sådan er det i hvert fald for dig, Ditte Brix Andersen, næstforperson i Donorbørns Vilkår. Preben, velkommen til PET-debat.
3: Mange tak.
1: Med efternavnet Christensen, du var inde på det i starten. Du er selv tidligere sæddonor tilbage i 80'erne, da du var yngre, og så er du i dag medstifter og arbejder på et laboratorium, der tester mænds sædkvalitet.
3: Ja.
1: Ja. Preben, hvad fik dig til at vælge at være sæddonor, dengang du var yngre der tilbage i 80'erne?
3: Ja, men det er jo lang tid siden, og jeg synes, vi skal tænke på, at jeg var en ung mand på 21 år.
1: Ja.
3: Jeg var startet på mit studium på Frederiksberg på Landbohøjskolen, skulle være dyrlæge. Og så var det jo en måde faktisk at hjælpe nogle mennesker på, og en måde at tjene lidt ekstra penge ud over den SU, man fik.
1: Ja.
3: Og da jeg startede med det, der tænkte jeg ikke egentlig særlig meget over det, må jeg sige.
1: Nej.
3: I virkeligheden så meldte bekymringerne så faktisk først 30 år senere.
1: Ja.
3: Fordi jeg jo fik den oplysning, da jeg blev sæddonor, at de ville bruge min sæd til at lave cirka 25 børn.
1: 25 børn?
3: Ja. Og 30 år senere, der var jeg bosat på Frederiksberg.
1: Mm-hmm.
3: Jeg havde fået 3 børn.
1: Mm-hmm.
3: Og jeg så for mig skrækscenariet, at de gik ud og mødte sig en kæreste, de ikke vidste, der var deres halvsøster.
1: Okay.
3: Eller halvbror. Og så tænkte jeg, det jeg lærte i dyrlægeuddannelsen, det er, at indavn, det er jo et kæmpemæssigt problem.
1: Mm-hmm.
3: Og når vi ligesom vurderer donorområdet, så nytter det jo ikke noget at snakke om, hvad er risikoen for, at man møder nogen. Man skal også tænke på, hvad er konsekvenserne. Og konsekvenserne af at få barn med en halvsøstende, de er altså ret voldsomme. Det, vi snakker i til mange tilfælde voldsom sygdom.
1: Okay.
3: Så den der anonymitet, den var jeg nødt til at ophæve og fortælle mine børn, jeg har altså været sæddonor, når I går ud i byen og møder nogen, og I har en god kemi, så bliver jeg altså lige nødt til at spørge folk, hvor de kommer fra, hvem de er. Og det er jo så et problem ydermere, synes jeg, når Ditte for eksempel fortæller, hun vidste ikke, og det var måske det, der var der i starten af 80'erne, det var ikke noget, man var åben om. Så Ditte ikke vidste, at hun var donorbarn. Fordi det ville kunne altså give nogle sygdomme, og vi kender jo den sygdom, der hedder cystisk fibrose, og der er ret mange danskere, der bærer det gen. Og så kan man sige, jamen cystisk fibrose screener vi vores donorer for.
1: Ja.
3: Men altså, der findes jo mellem 20 og 25.000 gener, så hvad for nogle sygdomme man kan få, hvis man får børn, der er resultat af indavl, der er en meget, meget lang liste, og vi snakker om noget, der har store konsekvenser.
1: Okay.
3: For en familie vil det være en tragedie, hvis det sker.
1: Okay, så lad os lige spørge dig, Sascha Vejrup, som direktør i en sædbank og også forkvinde i bestyrelsen for jeres brancheforening for æg- og sæddonation. Hvordan er man sikker på, hvis man er kommet til verden ved hjælp af en sæddonor, for eksempel som Preben Christensen her, at man ikke risikerer at løbe ind i sine halvsøskende og måske blive forelsket i dem og videreføre en familie, hvor man så ikke ved, at man er halvsøskende?
0: Mm. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er som talsperson og ikke for kvinde.
1: Okay.
0: Bare lige for at få den på plads.
1: Det skal jeg love dig for.
0: En anden ting, det er, man kan sige, at der er jo ikke noget videnskabeligt belæg for, at der er en stor risiko for, at det her det sker. Men jeg vil sige, at jeg forstår godt bekymringen for, at det kan ske. Fordi før i tiden var lovgivningen jo også anderledes. Da den blev lavet om, der begyndte man at lave det her med, at man skulle garantere noget geografisk spredning, når det var, man lavede donorfamilier i Danmark. Vi kan jo ikke garantere, at folk ikke flytter rundt. Det er jo ikke en garanti. Men jeg synes, at det skal tages lidt op på i et bredere kontekst, fordi bare det med, at vi fjerner donoranonymitet, fjerner jo ikke den risiko eller den bekymring, fordi der er jo også hele det her hemmelighedsholdelseselement. Der er hele det her med, at vi ikke har donorregister. Vi kan ikke kontrollere alle de her ting. Som vævcenter er vi jo forpligtet til at sikre, at en sæddonor ikke donerer i flere vævcenter, for eksempel. Men vi har ikke nogen mulighed for at sikre det andet, end at vi spørger donor, for der er ikke et register, hvor vi registrerer dem. Så alle de her ting, det skal tages op på en bredere ting, og vi bliver nødt til at kigge ind i det lidt bredere perspektiv.
1: Så kan man sige, at Preben har sådan set god grund til at frygte, at hans voksne døtre i dag kan risikere at gå rundt i samme bydel, hvor de bor og lever og møde nogle af deres halvsøskende?
0: Det synes jeg ikke, jeg har noget belæg for at sige. Der tror jeg, at man skal kigge lidt mere ind i forskning for at se, hvad det... Ja.
3: Altså, nu vil jeg så sige børn, men hvad her det... Altså Frederiksberg er et område på 100.000 mennesker, ikke?
1: Mm.
3: Og hvis du har 25 donorbørn der, og du selv har nogle børn, så snakker vi om en risiko, som er større end at vinde i Vikingelotto, ikke? Og konsekvenserne er uoverskuelige.
0: Og det er enig i det scenarie. Hvis jeg skal kigge på, hvordan det er skruet sammen i dag, og hvordan det er skruet sammen forhåbentlig, når vi bevæger os fremad, der er det jo et andet scenarie, end hvad det var, da du var sæddonor dengang. Den sæd, du donerede på Frederiksberg, der var en forventning om, måske, at den blev brugt på Frederiksberg, også fordi man brugte måske frisk sæd, når man lavede en insemination. Men nu er det jo sæd, der bliver frosset ned, der bliver distribueret mere bredt, og der bliver sendt rundt til klinikker i hele landet.
3: Altså, det er jeg jo glad for at høre. Jeg tror ikke, at der på det tidspunkt, da jeg var sæddonor, blev sagt noget om præcis, hvor sæden blev brugt.
1: Mm.
3: Men jeg synes stadigvæk, når vi kigger på antallet af donorbørn i Danmark, og jeg mener, det ligger på 12, er det ikke korrekt?
0: Jo, altså på 12 familier i Danmark med geografisk spredning.
3: Så 12 familier. Hvad med Spanien? Der tror jeg, det er 6, man er nede på. Ikke? Og der er altså flere spanier, der er danskere. Og Australien tror jeg, vi er på 8. Der er også temmelig mange australiere. Jeg ved ikke, om det her det egentlig er grundigt nok vurderet. Hvad er risikoen, og hvad er konsekvenserne? Det sidste, ved vi, er ret højt.
0: Det er jeg enig i. Jeg vil sige, da loven blev lavet om, blev den jo lavet op på baggrund af NF1-sagen, der kom dengang, hvor, og den tror jeg også, Anne Mette, hun har...
1: Som er
0: en frygtelig sag, der kom i, var det 2012, med en masse syge børn med NF1.
1: Hvor man brugte den samme sæddonor i over 200 tilfælde, og hvor det så viste sig, at vedkommende gav en sygdom, en mulighed for en sygdom videre til de her mange børn.
0: Lige præcis. Og der gik man jo ind og siger, at før der var loven, og man skulle tilstræbe at lave maks 25 børn. Mm. Det var jo ikke, at vi skulle garantere der maks blev lavet 25 børn. Så det er jo ikke for at undervurdere de ting, der er sket i fortiden. Det er mere for at sige, hvordan kommer vi til at gøre det bedre i fremtiden?
1: Det er jo så også det, der bliver diskuteret, både i etisk råd, men så også her i dagens P1-debat. Lad os lige hoppe videre til dig, Anne-Mette Lundtofte, forfatter til den bog, vi talte om i begyndelsen af programmet, Det Store Danske Sædeventyr. Fertilitetsdrømme og en global milliardindustri og de menneskelige omkostninger. Anne-Mette, hvad fik dig til at skrive bogen?
4: Jamen, det var, fordi jeg boede i udlandet og hørte folk tale om Danmark, mit hjemland, som sperm capital of the world, altså verdens sædhovedstad.
1: Ja.
4: Og det var ikke lige det, jeg forbandt med Danmark, så jeg blev nysgerrig.
1: Ja. Og så går du så i gang med at researche og skrive bogen. Du skriver om det, du kalder for en global milliardindustri og de menneskelige omkostninger. Hvilke menneskelige omkostninger er det, du får øje på, mens du skriver bogen?
4: Jamen, det er jo blandt andet, hvad vi har diskuteret her. Donorbørn, som finder ud af, at de ikke kan få lov, altså at staten har lavet et system, hvor de ikke kan få lov at finde ud af genetisk, hvor de kommer fra. En af mine kilder formulerede det sådan, at han fandt et hul, hvor der skulle have været et spejl, som jeg synes flot det, beskriver, hvordan den oplevelse kan være for nogle donorbørn. Og en anden konsekvens er så, hvad vi har set blandt andet med NF1-sagen, og så en sag, som indhentede mig lidt, mens jeg skrev bogen, nemlig TB53-sagen.
1: Som er?
4: Som er en sag, som breakede i december, blandt andet her på DR, som sammen med journalister og genetikere fra mange europæiske lande gik sammen om en sag om en dansk donor, som man fandt ud af, at blev brugt til over 200 børn. Mm-hmm. Og som ulykkeligvis desværre i nogle af sine sædceller havde en genetisk mutation, som betyder, at mange børn er blevet født med en stor risiko for at få kræft allerede i barndommen.
1: Ja. Tænker du sådan helt overordnet, efter du har beskæftiget dig med det her område og skrevet bogen, Anne-Mette Lundtofte, at det giver mening at stoppe for anonyme sæddonorer?
4: Altså, jeg kommer ikke her som en interesseorganisation.
1: Nej.
4: Eller som jeg er forfatter, jeg er journalist, jeg har set på det store historiske perspektiv.
1: Ja.
4: Og der synes jeg, det er vigtigt, at den udvikling, der er sket fra man starter med sæddonation i 30'erne og 40'erne, til sæddonation bliver en stor global industri, uden at man rigtig diskuterer det offentligt, at det har ændret sig så meget. At det er bemærkelsesværdigt, at det ikke er blevet bemærket. Altså, at der ikke har været en offentlig debat i 90'erne, sådan som der var i 80'erne, da reagensglasmetoden blev opfundet. Og den rejste jo mange etiske spørgsmål om forskning og om hvad måtte vi bruge den her nye teknologi til? Og det førte blandt andet til oprettelsen af etisk råd.
1: Yes.
4: Men da sæddonation i løbet af 90'erne blev til sådan en global industri, var der ikke på samme måde en offentlig debat. Og så vi har ligesom som samfund ikke diskuteret de... vi har ikke, det er ikke blevet bragt til diskussion og heller ikke til regulation, mens den her industri voksede sig så stor.
1: Sådan siger du foreløbig, Anne-Mette Lundtofte, forfatter til bogen Det Store Danske Sædeventyr. Det vælter ind med sms'er her. I får lige en mere. Der er David, han skriver sådan her. Stakkels den donor, der pludselig kan have 20 donorbørn foran sin hoveddør. Det skal nok blive et problem at finde donorer fremover. Held og lykke med det. Venlig hilsen, David. Så hopper jeg en tur til dig på Læsø. Stefan Hermann, velkommen til PIT-debat.
5: Tak skal du have.
1: Altså, nu er det jo sådan, at etisk råd, som du også sidder i, har beskæftiget sig med lige præcis det, vi diskuterer nu for nylig. Og et flertal, 14 ud af 15 af det etiske råds medlemmer, er nået frem til, at det skal ikke længere, eller det bør ikke længere, være muligt at donere sæd eller æg anonymt. Det er der flere forskellige begrundelser for. Blandt andet handler det om, at man gerne vil sikre en grad af åbenhed og klarhed for både donorer og modtagende forældre ved helt at fjerne muligheden for anonymitet. Og så lægger medlemmerne vægt på, at nogle donorbørn har et stærkt ønske om at kende identiteten af deres donor, og det bør alle donorbørn så have ret til, altså at kunne få identificerende oplysninger om deres genetiske ophav. Stefan Hermann, du sidder jo som sagt også som medlem af det etiske råd. Hvor synes du ansvaret for det her skal ligge henne?
5: Jamen altså, jeg er så det ene medlem, der står for den mindretalsudtalelse,
1: ja.
5: Der jo er. Jeg er den lille minoritet her. Men det, jeg synes, det er, hvis vi skal skride til kollektiv handling på den hårdeste måde, vi gør det her samfund, med lovgivning, så skal vi virkelig overveje meget nøje.
1: Ja.
5: Jeg går ind for, at forældre til donorbørn fortæller, hvor de kommer fra. Men jeg går også ind for at hævde det i min udtalelse, at det er en vidtgående indgriben i forældrenes mulighed for selv at påvirke den måde, de vil gøre, de har tænkt på, deres opdragelse, deres familiehistorie osv. Og derfor så har jeg lavet min udtalelse.
1: Ja.
5: Det andet er, at lige så meget jeg respekterer og virkelig forstår Ditte og andre donorundfangs ønske om at kende deres sådan, genetiske ophav, så ved vi, at donorbørn generelt lever rigtig godt, og vi ved faktisk ikke, hvor udbredt ønsket er. Jeg tror nu, det vil vokse. Så derfor er min anbefaling egentlig, at man stadigvæk har den her mulighed, men at man kraftigt anbefaler, at forældrene fortæller deres børn, hvad de kommer af. Og kulturen peger jo også, altså udviklingen peger jo faktisk også i den retning.
1: Ja. Så er der jo den anden side, altså donoren, hvis vi ophæver anonymiteten. Skal en donorfar så også have ret til den anden vej at kende alle sine donorbørn og måske opsøge dem?
5: Ja, det er sådan det lidt spekulative spørgsmål, jeg rejser i min udtalelse. Det er, altså, fordi vi er det etiske råd og ikke sådan en sagsbehandlingsorgan, så tillader vi os også at kigge lidt fremad. Og det er sådan det spørgsmål, jeg rejser, det er, om ikke vi kommer til at se, at donorer også begynder at få følelser og begynder at tænke, jeg vil egentlig nok godt kende til det der, jeg har sat i verden, og begynder at rejse krav om også at have en retsstilling, der tillader dem at ikke nødvendigvis opsøge, men dog at få viden om det. Altså en spejlvendt situation, at de donorundfangende sparer over på donorsiden. Det vil jo komplicere det hele noget yderligere, men jeg tror, vi er nødt til at stille os det spørgsmål.
1: Ja.
5: Så det sidste, jeg egentlig nævner, det sidste, jeg gør opmærksom på, det er, hvis man argumenterer for retten til at kende sit genetiske ophav ud fra en menneskerettighedsbetragtning, altså en ekspansiv forståelse af børnekonventionen, menneskerettigheden. Hvorfor gælder det så ikke alle de børn, som er kommet til verden på, for at sige, almindeligvis?
1: Og hvad tænker du? Også,
5: ja, vi ved jo, at der er en del børn og unge, ja, mennesker, der lever uden helt at have den far, de tror, de har.
1: Ja.
5: Har de så ikke også et krav på, at kende deres genetiske ophav?
1: Der er en del sms'er, der også handler om det, du taler om lige nu, Stefan Hermann. Lad mig lige læse en op her fra Torben. Han skriver fra Brabrand ved Aarhus. Han skriver sådan her. Argumentet er, at mange andre børn heller ikke kender deres fædre. Men det giver jo ingen ret til med vilje at forhindre mennesker i at kende deres biologiske far. Sædbankernes ejere og sæddonorer spinder guld på bekostning af andre menneskers grundlæggende behov og ønsker. Det bør slutte nu. Nej tak til anonyme sæddonorer, skriver altså her Torben Jensen fra Aarhus. Altså, Torben er jo inde på det her, Stefan Hermann, med, jamen, der er jo også andre børn, der heller ikke kender deres fædre, tror måske, det er en anden, end den, det i virkeligheden er. Men giver det overhovedet mening at bruge det sammenligningsgrundlag i den her debat?
5: Ja, det gør det, hvis man hævder et menneskerettighedsargument for det. Så mener jeg i høj grad, det gør, fordi menneskerettighederne og også i deres fortolkning af børnenes rettigheder. Det gælder jo alle børn. Så det mener jeg egentlig, at jeg vil lige understrege, at det etiske råd har i sit arbejde med de her problemstillinger ikke på nogen måde skælet til industrielle interesser. Og vi har heller ikke, egentlig på nogen måde indtaget stilling til det forsyningsproblem, som også har været diskuteret i forbindelse med, en eventuel ophævelse af muligheden for anonym sæddonation.
1: Altså forsyningsproblemet, der sigter du til, at der er nogen, der mener, der er en risiko for, så er der færre, der vil melde sig som sæddonorer, hvis ikke de kan få lov at være anonyme.
5: Ja, præcis, præcis.
1: Ja. Hæng på, Stefan Hermann fra Det Etiske Råd, fordi nu vender jeg mig lige mod Ditte Rix Andersen igen. Det her argument, som Stefan Hermann er inde på, og også Torben her fra Brabrand ved Aarhus, altså der er jo også andre børn, der finder ud af, at de har en anden far, end den de tror, de har. Giver det mening for dig at lave den sammenligning?
2: Nej, ikke rigtigt. Jeg kan jo godt forstå, hvor den kommer fra, og man tager det argument med ind. Men det er jo nok mere undtagelsen end reglen, at mennesker, der er kommet til verden på traditionel vis, har en anden biologisk forælder end den, som de tror er forælderen. Og man kan sige, nu er det jo, at staten er med til at faktisk sørge for, at mennesker med donorophav kommer til verden. Det er dem, der faciliterer, at det her er en mulighed. Så de har selvfølgelig et kæmpe ansvar for at sikre, at de har nogle rettigheder. Det er dem, det handler om.
1: Sascha Vejrup, som direktør i Premier Sperm Bank, det som Torben skriver her, det er jo, at sædbankers ejere og sæddonorer spinder guld på bekostning af andre menneskers grundlæggende behov og ønsker, må vi forstå om at få et barn, og det bør slutte nu. Er det det, I gør, spinder guld på, at andre mennesker virkelig har et stort behov for at kunne sætte børn i verden?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg har sat det lidt hårdt op. Jeg synes også, man skal forholde sig til, at sædbanker, og så skal vi jo huske på, at der også er ægdonorer i det her, som vi skal huske at have med i debatten, har en rigtig stor ekspertise inden for det, der hedder at rekruttere sæddonorer, screene sæddonorer og distribuere dem. Og den ekspertise har vi jo haft gavn af at sige, jamen vi har kunne hjælpe rigtig, rigtig mange barnløse par og enlige kvinder i Danmark. Vi har også kunne hjælpe udlandske kvinder og par, hvor at deres nationale lovgivning har spændt ben for dem for at få behandling, eller hvor der har været donormangel.
1: Så I tjener ikke mange penge på det her?
0: Der er ikke nogen tvivl om, det kan man jo også gå ind og se, at der er nogen, der har tjent rigtig mange penge på det her, og det kan man jo altid vurdere, om det er en debat, man skal tage, men jeg synes, man skal se det i...
1: Ja, det synes Torben fra Aarhus.
0: Ja, ja, ja. Man kan sige, hvad er alternativet? Så skal man sige, jamen, skal man lægge det ud og sige, at det er det offentlige, der skal tilbyde kun sæddonation og ægdonation? Hvad så med den ekspertise, der er? Vi kan jo se, hvordan det er i Sverige, for eksempel. Men nu har jeg selv stået i et tidligere job og rekrutteret sæddonor i Sverige. Det er ikke nemt. Og der er mange ting, der spænder ben for det.
1: Okay, så vidt er altså dig, Sascha. Preben Christensen, som tidligere sæddonor der tilbage i 80'erne, når Torben her fra Aarhus skriver, at vi skal stoppe med at lade virksomheder, sædbanker og sæddonorer spinde guld på bekostning af andre menneskers grundlæggende behov for at få et barn, er du så enig i dag i det?
3: Altså... Jeg synes egentlig, at det, man skulle tage at gøre, det var faktisk, at man skulle afskaffe den her anonymitet.
1: Ja.
3: Og at man skulle tage og lægge en begrænsning ind på antallet af børn efter en donor. Og der mener jeg også på verdensplan. Jeg synes, det er usmageligt, når jeg hører om donorer, der har fået 200 børn. Og ham, som nævnte i sin sms, det der med, at der stod 20 donorbørn på trappestenen og gerne ville snakke med ham.
1: Ja.
3: Hvor forestil dig, at det var 200?
1: Ja. Ja, 20, tænker jeg,
3: jeg synes, det vil være rigtig skræmmende. Jeg håber, at Frederiksberg Hospital har overholdt aftalen og holdt sig til maks 25.
1: Som du fik at vide, at du maks kunne blive far til, da du var sæddonor.
3: Og hvis man siger, så er det åbne donorer, og at det er maks et eller andet antal, maks et eller andet antal på verdensplan, så håber jeg, at sædbankerne kan regne ud, at det kan stadigvæk være en fornuftig forretning. Og jeg håber også, at den unge mand, som nævnte det her med, at han skulle i hvert fald ikke være sæddonor, hvis det var åben sæddonor.
1: Ja.
3: At måske skulle man lige tænke lidt mere på det her som en... Altså, man gør faktisk nogen en tjeneste, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis der er nogle unge mennesker, der finder ud af, at de er donorbørn, at de ikke har muligheden for at det mindste at finde ud af, hvor de kommer fra?
1: Altså, i dag er det jo sådan, i Danmark, der kan en donor maksimalt levere sæd til 12 forskellige familier på tværs af landegrænser. Der er der ikke en øvre grænse for, hvor mange børn en sæddonor kan være ophav til, da reglerne jo varierer fra land til land. Danmarks Radio her har tidligere afsløret, at sædbanken European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 donorer til alt for mange kvinder alene i Danmark. Hvad tænker du om det her med, at nogen spinder guld, som Torben siger, sædbanker og sæddonorer spinder guld på, at andre kan få hjælp til at få børn?
2: Jamen, det har vi jo set eksempler på, og jeg hører også, at der er nye toner, så det er jo rigtig dejligt, men jeg tænker, at for mange, så er det ikke rart tanken om, at det handler om forsyning og økonomi, og at der er økonomiske incitamenter i forhold til at have anonym donation.
1: Men er det ikke vilkårene, hvis man ikke selv kan få børn, at man er nødt til at betale sig til at få hjælp andre steder?
2: Jo, men hvis vi skal rekruttere etisk forsvarligt og med fokus på de mennesker, som faktisk kommer ud og skal leve med konsekvenserne af de valg, som andre har truffet på de her menneskers vegne, frataget dem muligheden for faktisk at få essentiel information om sig selv, så skal man tænke rekruttering anderledes. Og jeg får lyst til at sige også, at vi har mange henvendelser fra tidligere anonyme donorer og forældre, som har børn med anonym donor, som har ændret mening.
1: Som har fortrudt
2: sig. Som har... Ja, man kan jo aldrig fortryde de børn, man får, men som ville have gjort valgt anderledes, hvis de havde haft den viden, som de har i dag.
1: Okay. Stefan Hermann, lige tilbage til dig som medlem af det etiske råd. Altså, Torben fra Aarhus, han vil gerne have sat en stopper for sædbanker og sæddonorer, der spinder guld på bekostning af mennesker, der ikke kan få børn uden hjælp. Vil du gå lige så langt?
5: Nej, altså vi har jo som samfund besluttet, at vi skal assistere reproduktionen for par og enige, der kan få børn på traditionel vis. Og det er sådan det, vi har forholdt os til. Om man så skal have sådan en industri, og det her det minder om adoptionsindustrien osv., det synes jeg sådan, det er en anden diskussion. Jeg er helt enig i, at det er... Der er jo en frapperende mangel på ordentlige register. Ja. Ikke? Det er det ene. Mm. Det andet det er, at det her med at regulere antallet er ret vigtigt fremadrettet. Mm. Det tredje det er, at det der med, om vi kommer til at mangle kønsceller, der er det inden for det nuværende system, der kan man jo bare lade markedskræfterne fungere.
1: Okay. Altså. Jeg stopper dig her, Stefan Hermann. Forløbig tak. Nu får vi nemlig en radioavis med de seneste nyheder fra ind- og udland. Og så fortsætter vi dagens P1-debat frem til 13:30. Du ringer 70 21 19 19 med din mening.
6: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
7: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of
6: course, vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: Altså, det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er... Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
6: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
9: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
6: Louise Klinge observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
1: Ole Skov, CEO, Kryos International. Velkommen til PIT-debat.
10: Tak.
1: Ole, er det en god idé at stoppe med at bruge anonyme sæddonorer?
10: Man skal diskutere, om det er brug af dem i Danmark eller i hele verden. Så det har man ligesom glemt at tage stilling til, om det er donation eller om det er behandling. Men hvis det er behandling i Danmark, så kan politikerne bestemme, hvad de vil på dansk territorium, men altså vi forsyner næsten 120 lande i hele verden, og langt de fleste, de har krav om, at donor er anonym, hvad det så er i dag, fordi det, ingen kan jo være anonym mere i den forstand, at man kan findes med DNA
1: okay.
10: På andre måder.
1: Ja,

0: Og her fortsætter velkommen til anden del af P1-debat, og i dag der spørger jeg, skal det være slut med anonyme sæddonorer? Har donorbarnet ret til at kende sit ophav? Og hvor mange børn kan en donor egentlig nå at blive far til? Er det 12? Er det 80? Er det 200? Og hvem har kontrollen med sædbanker og fertilitetsklinikker? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Og lytterspørgsmålet, det er ganske enkelt. I dag skal vi sætte en stopper for anonyme sæddonorer. Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 med din mening. Måske er du sæddonor eller har været det. Måske er du donorbarn eller forældre til donorbørn. 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 med din overvejelse. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker, dig der lytter med. Og i dag, der har vi stadigvæk i studiet besøg af flere mennesker, der har stået her siden 11:45. Lad os bare lige få navne på igen.
1: Ditte Brix Andersen.
0: Ja, og en titel?
1: Næstforperson i Donorbørns Vilkår.
0: Ja, og ved siden af dig?
2: Preben Christensen, tidligere sæddonor og direktør i SPZ Lab AS.
3: Sascha Vejrup, direktør i Premier Sperm Bank og talsperson for Brancheforeningen for Æg-og-Sæddonation.
0: Ja, og så har vi med på telefonen fra Læsø stadigvæk dig.
4: Stefan Herberg, medlem af det etiske råd.
0: Ja, tak. Og så har vi dig, Ole. Vil du ikke lige sætte titel og lidt mere på dig selv?
5: Jeg er administrerende direktør i sædbanken Kryos, og jeg har selv stiftet den i 1987. Så jeg har været med i en del år efterhånden.
0: Ja, og tak for at være med. Og lad os bare, Ole Skov, blive ved dig. Når du hører om donorbørn, som gerne vil have ophævet anonymiteten, som Ditte og andre fra Donorbørns Vilkår advokerer for, hvad tænker du så først og fremmest om det?
5: Jeg forstår sagtens deres behov, men det kan ikke lade sig gøre, fordi så vil vi få sædtørke. Og så vil det jo blive et hypotetisk spørgsmål. Vi vil simpelthen ikke have de donorer. Vi har dem ikke på hylderne. Så, og det er jo ikke noget, de bestemmer. Det er jo noget, deres forældre og donorerne bestemmer. Og man har ikke nogen rettigheder, når man ikke eksisterer. Altså, vi kunne sagtens prøve at tage hensyn til deres behov, men det har altså nogle konsekvenser, som gør, at det vil smadre hele systemet. Og en rettighed, det er det jo ikke, fordi når man ikke eksisterer, kan man ikke have rettigheder. Og det er heller ikke noget, der står i børnekonventionen. Der er sket en eller anden misforståelse.
0: Okay. Så altså de donorbørn, der jo er voksne nu, og dermed eksisterer, når de siger, vi har simpelthen brug for at kende vores ophav, det er en menneskeret, det bør det være. Vi stævner staten, og i øvrigt mener vi, ligesom et flertal i etisk råd, fremadrettet, at vi skal arbejde for, at anonym sæddonation forsvinder fremover. Så er de galt på den, ifølge dig?
5: Jeg kan sagtens forstå deres behov, og vi skal hjælpe dem på alle mulige måder, hvad vi kan. Men altså, spørgsmålet har jo været op 5 gange tidligere i etisk råd, og man er kommet til forskellige slutninger hver gang. Jeg har selv været med som konsulent 4 gange tidligere,
0: ja.
5: Og det, at man nogen siger, at det er en menneskeret, det passer altså ikke, fordi hvis det var det, så skulle det jo gælde alle mennesker, og det gør det jo ikke. Altså, vi har faktisk grundloven i forældre i juraen, som går tilbage til 449 før Kristus, pater est-reglen, som siger, at den, der er gift med kvinden, er barnets far, så det understøtter det sociale relation og ikke det biologiske. Og vi ved jo, at sidder mellem 5-10% i Danmark. Det var det i hvert fald tidligere. Vi ved ikke, hvad meget der er i dag. Andre lande kan det være mere eller mindre. Men ja. En væsentlig del af børn har ikke den far, som de tror, de har.
0: Okay.
5: Og hvis det skulle være menneskeret, skal det jo gælde alle, og det gør det jo ikke.
0: Okay. Ditte Brix Andersen, næstforperson i Donorbørns Vilkår. Altså, nu hører du Ole Skov her fra Kryos International sige, at du tager fejl. Det er ikke en menneskeret at få lov til at vide, hvor man kommer fra, hvad ens ophav er. Tager du fejl?
1: Det tænker jeg ikke, at vi gør. Men vi skal jo afprøve det. Men der er andre tidligere domme på det her område, som definerer, at det er
0: en menneske. Altså for donorbørn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, men nu skal vi jo, det skal vi jo afprøve, og det er det, vi ønsker at gøre, ikke? I dansk kontekst.
0: Men så nævner Ole Skov også fra Kryos, at hvis vi... hvad skal man sige, slipper anonymiteten og fremover siger, jamen hvis man er sæddonor, og det gælder jo så også ægdonationer, så kan man ikke længere være anonym, så skal man stå frem med sin identitet. Så vil vi risikere at få en sædtørke, som Ole Skov siger. Altså vi kommer til at mangle sæd til fertilitetsbehandlinger. Mm. Er det ikke et problem, du tager alvorligt?
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre ham, hvad baserer han det på? At der vil være sædtørke. Kan man spørge om det?
0: Ja, det kan man godt, Ole Skov. Hørte du spørgsmålet her?
5: Ja, det er jo en klise, jeg har brugt, for jeg har haft spørgsmål, jeg ved ikke, mange hundrede gange.
0: Ja.
5: Vi ved, at hvis donorerne kan vælge, så vælger cirka en fjerdedel at blive identificerbare donor, og tre fjerdedel vil være anonyme. Sådan var det i hvert fald tidligere. Nu kan man sige, at de begreber kan vi slet ikke bruge mere, og det har vi heller ikke brugt hos Kryos i mange år. Vi kalder det ID release eller non-ID release, altså enten at børnene har krav på at få identiteten, eller at man ikke har. Men der er jo altså ikke nok af de identificerbare donorer til, at vi kan efterkomme efterspørgselen. Det er altså et marked, der er en efterspørgsel i hele verden, og der er et udbud. Og i øjeblikket, der har vi 14 sædbanker i Danmark, og vi kæmper en brav kamp for at få fat i de her donorer. Og de her lande, som har afskaffet anonymiteten, der er 15 lande i hele verden, men vi forsyner 105, som har krav om, at donorer er anonyme. Så vi har altså også et behov for at hjælpe dem. Det er en minoritet, som har afskaffet. Men deres systemer er fuldstændig brudt sammen. De mangler sæd, alle de her lande. Og det er jo derfor, at de må importere sæd fra Danmark, hvor vi af en eller anden grund har fået et fantastisk forsyningssystem. Og deres eget system er... Okay. Så vi vil ikke kunne møde den efterspørgsel, hvis vi skulle helt afskaffe og have anonyme donorer.
0: Men er det et dansk ansvar at kunne levere til andre lande?
5: Ja, det kan man selvfølgelig sige nej til, men nu har vi det altså sådan, og det er det hele industrien lever med. Altså Danmark er egentlig for lille til at have én sædbank, men nu har vi 14, og der bliver vi jo nødt til at forholde os til markedskræfterne, fordi man kan ikke bare sige, at nu afskaffer vi det her, og så tror man, at det eksisterer. Altså, så betyder det bare, at så kommer der færre børn, og så må folk gå ud på det grå marked, eller det uregulerede marked, og det medfører altså ikke forbedring på nogen
0: måde. Ditte?
1: Ja, altså jeg bider jo mærke i, at Ole han siger tidligere, sådan var det tidligere. Man kan sige, det at... Det, at vi skal hjælpe mennesker med at få børn og få fertilitetsbehandling, det har jeg al sympati for og forståelse for i verden. Men vi skal jo ikke indrette donorundfangelsen efter sådan, som vi rekrutterer nu. Vi skal jo tænke det anderledes.
0: Men hvis Ole Skov fra Kryos har ret i, at så kommer vi til at mangle sæddonorer, så vil det jo også formentlig betyde, at der vil blive født færre børn. Altså, der vil være familier, der ikke vil kunne få hjælp til at få børn ved hjælp af en sæddonor. Er du villig til, at det kan være prisen, hvis vi vælger at ophæve anonymiteten?
1: Men det er slet ikke sikkert, at det er prisen. Altså, der er erfaring fra Australien og Storbritannien, som viser, at der er ikke det fald. Og hvis vi mener, at det er en grundlæggende menneskerettighed, og det handler om mennesker her. Det er mennesker, der bliver undfanget, som skal leve med nogle konsekvenser, som nogle andre har taget. Længe ud over, at de er myndige medborgere, som er ligeværdige mennesker, ligesom alle andre, og skal have en ret til at vide, hvor de kommer fra.
0: Ja, så vidt dig, Ditte Brix Andersen, næstforperson i Donorbørns Vilkår. Preben Christensen, som tidligere sæddonor, da du var ung der tilbage i 80'erne, og i dag jo så medstifter et laboratorium, der tester mandlig sæd. Kan du også frygte, at fertiliteten falder. Altså, vi får flere undfangede børn, hvis vi ophæver anonymiteten for sæddonorer?
2: Nej, jeg tænker egentlig, at vi faktisk befinder os i en situation, hvor det er ret vigtigt at kigge på den udvikling, der er sket inden for fertilitetsområdet. Og hvis vi kigger på, og nu åbner jeg en helt anden vinkel på den her diskussion, hvis vi kigger på donorbørn, og vi kigger på det forskning, der er lavet, så ved vi, at mænd med nedsat fertilitet i mange tilfælde får et kortere liv. Og det betyder jo, at donorbørn, udover at de er donorbørn, også har risiko for at miste, som Ditte jo nævnte tidligere, den far, de vokser op med.
0: Ja.
2: Og det synes jeg er noget, vi skal tage seriøst. Vi ved, som sagt, de her mænd, de får et kortere liv, de får hjertekarsygdomme, de får cancer. Og det, jeg foreslog i 2018 sammen med nogle andre forskere og en sundhedsøkonom, det var faktisk, at vi ligesom tænker på, at når vi laver fertilitetsbehandling, og jeg vil gerne understrege her, jeg tror ikke, at det er fertilitetsbehandling som sådan, der gør det her problem. Problemet er, at mange af de folk, der kommer i fertilitetsbehandling, kan have et underliggende sundhedsproblem, som gør, at mændene for eksempel egentlig godt kunne have gavn af en bedre udredning, og hvis man gør det, så kunne man i mange tilfælde faktisk undgå, at man skulle bruge donorsæd.
0: Fordi man ville kunne forbedre...
2: Fordi man ville kunne kigge på de grundlæggende årsager, og hvis man så kigger på de tre hyppigste årsager, som vi ser i dag hos mænd, som hvor parret er fertilitetsbehandling, jamen det er mænd, der er på vej til at udvikle en diabetes.

0: for mange kosttilskud. Det er et kæmpemæssigt problem, og det er mænd, der simpelthen dyrker for lidt konditionstræning.
1: Okay, det kan I simpelthen se i jeres laboratorier?
0: Det kan vi se, fordi vi undersøger, hvor robust er sædcellernes DNA, og når vi så rådgiver de her mænd til at ændre nogle ting, så kan vi for en stor andel af de her mænd faktisk i løbet af 3 måneder se, at deres fertilitet bliver forbedret.
1: Så vidt, Preben Christensen. Ole Skov, tilbage til dig, administrerende direktør Kryos International. Giver det her mening? Altså, vil det kunne gavne at kigge på mænds dårlige sædkvalitet, optimere deres livsstil og livsvilkår, for på den måde at kunne slippe i nogle tilfælde for at bruge andre sæddonorer?
2: Ja, men det har man jo forsøgt i overvis, og det er der ikke rigtig kommet noget ud af.
1: Okay.
2: Så, og de heteroseksuelle, de udgør jo en minoritet i dag. Altså, vi har jo fået en lavine af enlige og lesbiske par enlige. Altså, i dag står over 60% af efterspørgselen fra enlige højt uddannede halvgamle kvinder. Og i øvrigt, det der bliver nævnt med UK, altså Storbritannien, og deres system er jo helt kollapset. Altså, okay. De må jo importere omkring 80% af deres sted fra udlandet, og omkring 60% det kommer fra Danmark.
1: Ja.
2: Og i Australien er det fuldstændig kollapset.
1: Ja. Og når du siger halvgamle kvinder, hvad taler vi så om?
2: Ja, over 30 år.
1: Okay, ja.
2: Biologisk er det jo sådan, at kvinder bliver født med deres æg, og man udløser de gode æg i 20'erne, og så... Men i dag har man jo fokus på karrieren og større først med at reproducere sig, når man er over 30.
1: Yes.
2: Og der er man måske også lidt mere selektiv. Man kan ikke lige finde ham på den hvide hest, og man også og biologisk uret tigger, og det er det, vi mærker over det hele verden.
1: Ja. Så halvgammel i biologisk forstand i forhold til at blive gravid med de æg, man selv bærer rundt på. Okay. Så skal vi en tur til Anne Falster i Hillerød. Hej, Anne.
3: Hej med jer.
1: Hej med dig. Hvad tænker du om anonyme sæddonorer?
3: Jamen, jeg tænker dybest set, at vi skal afskaffe det.
1: Ja, fordi?
3: Mm-hmm. Jamen, det er fordi, nu taler jeg jo som mor til 2 børn, og jeg synes, at de selv skal have ret til at... Netop som jeg også lige hørte, at Ditte nævnte, altså vi har dem ligesom, vi skal passe på dem, indtil de har deres egen stemme.
1: Mm-hmm.
3: Og når de får det, og sådan, at de bliver større, og de er myndige, og de har et langt liv foran sig, så synes jeg selv, at de skal have lov til at vurdere, om de har brug for at kende deres genetiske, eller halvdelen af deres genetiske ophav.
1: Ja, så det er 2 donorbørn, du har, må vi forstå?
3: Ja, det er det.
1: Okay.
3: Ja, de er små stadig.
1: De er små stadig, ja.
3: Mm.
1: Ja, okay, så de 2 små børn, tænker du, vil have gavn af at kunne kende deres donor, når de bliver ældre?
3: Ja, altså det, jeg ved jo ikke, om det bliver sådan, at det bliver en stor ting for dem, eller om vi kommer til at snakke med dem. Vi går 100% ind for maks åbenhed. Det kan godt være, at det slet ikke bliver en ting, men det er i hvert fald ikke et valg, som jeg vil tage fra dem på et senere tidspunkt. Jeg ser det i modsætning til Ole som en fuldstændig fundamental ret, og det tror jeg også, der er andre, der gør.
1: Ja.
3: Men så det skal jeg i hvert fald ikke tage fra dem. Ja.
1: Og hvad har du selv valgt som mor i forbindelse med at vælge en donor? Har det været anonymt eller åbent?
3: Nej, mig og min mand, vi har valgt åbent.
1: Okay.
3: Åbent donor. Ja. Og den samme. Ja.
1: Ja. Og så er der noget andet, vi også har været inde på i dag, nemlig antallet af børn, som en donor kan blive forældre, og så i det her tilfælde far til, i hvert fald på papiret. Betyder det noget for dig? Altså, hvor mange halvsøskende, der måske kommer til at gå rundt derude til dine børn?
3: Ja, det er selvfølgelig en voldsom bekymring, og de afsløringer, der har været, det har jo været virkelig, virkelig voldsomt og bekymrende. Og vi ved jo ikke rigtig, hvad vi skal stå på, når vi skriver til vores sædbank og spørger, hvordan er det for vores børn? Er donorloftet nået, eller er det overskrevet? Eller, så kan vi ikke få nogen svar.
1: Okay.
3: Vi må nok antage, at vi er nogle af dem, der er overskrevet, for vores børn er ikke så... så gamle endnu.
1: Så jeg skal bare lige forstå, når I skriver, du skriver til jeres sædbank og fertilitetsklinik, så kan I ikke få at vide, om donorloftet er overskredet, altså om der er flere halvsøskende, end der må være ifølge lovgivningen?
3: Præcis, ja.
1: Hvad fortæller det dig?
3: Ja, det fortæller mig,

0: der måske kunne være noget, de gerne vil have, vi ikke får at vide. Fordi hvis det bare var opnået eller ikke var opnået, så var det jo ikke, så var der ikke brug for at holde hemmeligt, at holde det hemmeligt, eller ikke være transparent omkring det. Mm. Så det er jo det er frustrerende. Og så får vi jo at vide, at det handler om donorens GDPR, som ikke helt giver mening i mit hoved. Jeg kan ikke forstå, hvordan det skulle være en personlig oplysning fra hans side, om loftet er nået eller ikke er nået.
1: Forløbig tak for at dele det, Anne Falster fra Hillerød. Sascha Vejrup er stadigvæk med os som talsperson for Brancheforeningen for æg- og sæddonation, og så også selv som direktør i Premier Spermbag. Sascha Vejrup, det her med, at man kontakter sin fertilitetsklinik, sin sædklinik, og spørger til loftet, og ikke kan få noget svar, er det almindelig praksis?
2: Det er det, når det er forældre, der spørger sædbanken om, hvor mange donorer, eller hvor mange donorbørn, der er kommet til med den donor, de har anvendt. Og det er også, fordi vi mangler nogle afgørelser fra datatilsynet på, hvordan skal de her data håndteres. Vi har jo en afgørelse fra angående en donor, der har bedt om indsigt i, hvor mange donorbørn han er ophav til. Og der har vi en klar afgørelse fra datatilsynet, vi kan forholde os til. Med hensyn til forældre, der ønsker indblik i, hvor mange donorbørn, der er kommet til med den donor, de har valgt til deres børn. Der går man ind og siger, at det er noget data, der er på barnet, det er noget data, der er på donoren, men vi mangler simpelthen noget lovgivning og noget klargøring omkring, hvordan skal vi tolke det her, og der afventer vi nogle afgørelser fra datatilsynet, og der håber jeg, at der kommer noget klarhed om, hvordan vi skal håndtere de her ting.
1: Så hvis jeg ringer til dig eller nogle af dine ansatte i Premier Sperm Bank og spørger til, hvis nu vi forestiller os, at det var mig, der havde fået fertilitetsbehandling hos jer, og havde brugt en af jeres sæddonorer, så kan jeg ikke få at vide, hvor mange børn den samme donor er far til?
2: Altså man kan sige, lige der, hvor jeg arbejder, der har vi en grænse på 25 familier på, hvor mange familier vi vil hjælpe for den sædbank. Men det er jo selvfølgelig forskelligt fra bank til bank. Så der vil man sige, jamen lovgivningen siger, at i Danmark, der skal vi overholde den her grænse, der hedder 12 familier med en geografisk spredning. Globalt har vi sat en global grænse på, hvor mange familier vores donorer kan hjælpe.
1: Og hvorfor
2: hjælpe.
1: Er I lige landet på 25?
2: Jamen vi er landet på 25, fordi at det er et tal, der i vores optik giver mening, både ud fra, at vi er en sædbank, og ud fra, og det leder ind i en lidt større debat i forhold til at sige, jamen, hvor er det der magiske tal, hvor er det, vi skal lande henne på, hvor mange familier man kan være donor til. Ja. Og der har vi jo nogle anbefalinger fra Esra, som går ind og siger, jamen, på det nuværende tidspunkt, der anbefaler vi 50 familier, på længere sigt 15 familier. Men det er det, vi har at gå ud efter.
1: Fuldstændig frit for den enkelte klinik. Hvor trygt lyder det, Anne Falster fra Hillerød?
0: Undskyld, prøv lige at stille spørgsmålet igen.
1: Altså, hvor trygt lyder det, at der er ligesom ikke nogen lovgivningsmæssig grænse, når vi snakker om, hvor mange en sæddonor må levere til, når vi snakker uden for Danmarks grænser?
0: Ja, for mig er det ikke en rar tanke, og jeg kan jo kun prøve at sætte mig lidt i mine børns sted, når de i hvert fald også bliver store nok til at forstå det. Og vi ved jo også fra andre historier, jeg prøvede at sætte mig lidt ind i, hvad voksen donorbørn fortæller nu, altså at det er meget, meget voldsomt. Og man kan bekymre sig om, at, hvad det hedder, undskyld, der er lidt ekko på.
1: Nå, jeg kan prøve at skrive med her.
0: Værsgo. Ja, man kan jo bekymre sig for, at man uforvarende kommer til at støde på sine halvsøskende. Og nu selvfølgelig internationalt set, men i Danmark forstår vi, der kan donorloftet også være overskrevet ganske markant. Så alene det at kunne være nervøs for det, det synes jeg bliver svært også som forældre at skulle prøve at hjælpe mine børn med at navigere i, hvordan går jeg sådan ud, når jeg begynder at interessere mig for det andet køn og sådan noget. Jeg synes, det er et urimeligt vilkår, som de skal vokse op med.
1: Tak.
0: Og det burde være meget lavere.
1: Tak, Anne Falster fra Hillerød, for at dele det. Så skal vi en tur til Vejle, til dig, Janus Bak Nielsen. Velkommen til PET-debat.
3: Jo, mange tak.
1: Hvad er din holdning til anonyme sæddonationer?
3: Jamen, jeg synes egentlig, at det er fornuftigt, at vi har en mulighed for, at man som, i hvert fald når, ud fra mit perspektiv, hvor jeg står som far til tvillinger, Og da jeg i 2008 stod og havde behov for hjælp til at kunne få børn, ja, der var det på det tidspunkt ikke muligheden og andet end, at det var anonymt.
1: Okay.
3: Og hvad kan man sige? Og havde det været en mulighed, at vi på det tidspunkt kunne have valgt at sidde og kigge i en bog, eller på anden vis ligesom have været informeret om, hvad det var for en mand, der ligesom havde lagt en hjælpende hånd ind i det, så tror jeg faktisk, at vi havde takket nej. Så jeg synes egentlig, det skal være en god idé, at det er en mulighed, at man kan vælge, om det skal være anonymt eller ikke være anonymt.
1: Okay. Tak, Janus, hæng på, fordi jeg hopper lige til Læsø igen til dig, Stefan Hermann, som medlem af Det Etiske Råd. Det, Janus siger her, hvordan lyder det i dine ører?
4: Jamen, det lyder i mine ører som, altså rigtigt, hvis jeg står ham ret. Jeg vil dog få et til, at jeg synes, det er vigtigt, at forældrene fortæller, hvordan de undfanger. Og det er klart, hvis det så på et tidspunkt, hvor de skal fortælle det,

0: han har virkelig været glad for muligheden. Forstår du det?
1: Ja, det gør sådan set.
0: Ja, det gør du faktisk. Ja. Har du fortrudt, at du var anonym dengang? Det var dig, der leverede sæd.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg går meget og spekulerer over stadigvæk at få lagt en profil ud, så dem, der søger, kan få en afklaring.
0: Ja.
1: Altså det er de børn, som formentlig blev undfanget der i starten af 80'erne.
0: Og hvad holder dig alligevel tilbage?
1: Nå, jeg synes, der er mange tanker omkring det. Hvem er det, man møder? Og sådan. Så hvad her dem? Så jeg har stadigvæk overvejelserne.
0: Ja. Og hvis der pludselig står de der 20-25 foran din dør, hvordan?
1: Så må jeg lave noget kaffe.
0: Så laver du noget kaffe. Det lyder altså en virkelig fornuftig løsning på det. Tusind tak, Janus fra Vejle, for at blande dig i dagens debat.
2: Ja, selv tak. Og tak, fordi I tager snakken.
0: Ja, yes, det var der så lidt. Det er det, vi er her for. God dag. Nu er der mange fingre i vejret. Først dig, Ditte.
3: Ja, jeg får lyst til lige at vende tilbage til det her med forældrenes ansvar, som Stefan
0: Hermann,
3: også taler ind i. Mm. Og jeg tænker, historisk set har der jo været mange, har forældre haft et ansvar for mange ting, som vi med tiden så har lovgivet om. Ikke? Der er undervisningspligt og børnearbejde er afskaffet, som tidligere har været forældrenes ansvar at tage stilling til. Nu har vi altså den her viden, og jeg vil spørge sådan ud i det blå, hvorfor skal de her mennesker ikke have ret til at vide helt essentiel information om sig selv?
0: Det er sendt det er ud jo, nu.
3: Ja.
0: Og der kan det så stå og blaffer, og så kan jo folk jo gå og diskutere det med hinanden og derhjemme over frokostbordet eller aftensmaden, eller hvor de nu er. Tiden her er løbet af sted. Jeg skulle hilse at sige fra både sms'er og telefoner, der løber ind, at vi kunne have snakket om det her rigtig længe. Det interesserer mange mennesker. Men tak til jer for at være her og for alt det, vi nåede, og for at I delte jeres personlige historier, erfaringer og holdninger her i dagens P1-debat, som blev sat sammen af Frida Winkel Clausen, Oliver Breum, Nina Lorenz Grimstrup. Jeg hedder Gitte Hansen. Ha' en dejlig dag.
4: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
5: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
6: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
5: Hør Kendiskoppet i DR Lyd.
7: Med næsten komisk simpel adgangskode 123456, ja, så starter Danmarks historiens største CPR-skandale. Ifølge en hacker, der til Politikken påstår at stå bag, så var de personfølsomme oplysninger ualmindeligt nemmere at få adgang til. Så i dagens genstart spørger man ekspert i IT-sikkerhed og cybercrime, Peter Kruse, hvordan sikkerheden kan være så dårlig, at det bare kræver lidt snille for at få adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger.
8: Ja, ukendte gerningsmænd har skabt sig adgang til 8,8 millioner borgere CPR-nummer, det er nulevende, afdøde og udrejste danskere.
9: Dagbladet Politikken har været i kontakt med en hacker, der påstår at stå bag, hvad der er Danmarks historiens største CPR-læk. Hvordan har han angiveligt båret sig ad?
10: Det har været tilsyneladende meget nemt. Skal man tro på de oplysninger, som han har delt, og de ser plausible ud, så har han lykkedes ham igennem en adgang hos en mindre dansk virksomhed og få adgang til at lave forespørgsler ned i CPR-registeret uden nogen begrænsninger. Og med et password, som man egentlig godt kunne tænke, kan vide, om det kan virkelig være rigtigt, men det tyder alt på, at det er passwordet 123456.
9: Med den lille talrække og den meget simple adgangskode starter Danmarks historiens største CPR-skandale.
11: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
9: Ifølge den hacker, der påstår at stå bag, så var de personfølsomme oplysninger, navne, adresser, CPR-nummer ualmindeligt nemme at få adgang til. Det var som at snuppe en efterladt kuffert på en banegård.

0: en hændelse, der ikke burde kunne ske.
1: Det har ikke været et svært indbrud. Det har ikke været et hackerangreb, der har krævet særlig meget teknisk ekspertise overhovedet. Når systemerne er så dårligt beskyttet, så kan elleveren være vadet ind. Det er jo næsten betegnet som en åben ladeport.
2: Så i dag spørger jeg en ekspert. Hvordan i alverden kan 8,8 millioner CPR-numre så let som ingenting blive lækket? Og for det os nu til at skærpe sikkerheden? Jeg kan godt afsløre, at svaret ikke kun er opløftende. Det er dagens genstart, og mit navn er Anna Inrich. Hvorfor griner du af det password?
1: Det er fordi, det er urkomisk, fordi et password skal jo være noget, man ikke kan gætte. Og et password som 1, 2, 3, 4, 5, 6, det vil være på listen over top 10 eller top 100 passwords, man vil prøve som det første. Så derfor så skriger det til himlen, hvor lidt prioritering man har lagt på sikkerheden.
2: Hvis man nu skulle se det på den positive side, viser det så noget om sådan en særlig dansk tillid, at man har en adgangskode, der bare er 1, 2, 3, 4, 5, 6?
1: Nej, det håber jeg ikke, at det er der, vi er, fordi vi skal jo være sikre på, at de systemer, som vi opbevarer data i, som vi ikke vil have, vi deler med hele verden, at de er beskyttet på en forsvarlig vis.
2: Ja, men viser den her sag ikke, Peter, at det er præcis der, vi er?
1: Jo, og det er også derfor, at den her sag har det omfang, som den har. Nu skal vi gentænke, hvor kommer vi hen herfra?
2: Man bruger CPR-nummeret til mange ting, som identifikation, når man er på apoteket, hos lægen, også ved sin bank i flere tilfælde. Hvad kan den ukendte aktør i værste fald bruge dit og mit CPR-nummer til?
1: Ja, nu skal jeg ikke komme med en fuldbyrdet opskrift på, hvordan man kan misbruge et CPR-nummer.
2: Du vil ikke dele inspirationen, eller hvad?
1: Nej, jeg tror, det er nok rettidig omhu ikke at gøre det. Vi kan jo ikke være sikre på, at den person, selvom man siger, han ikke vil dele det her data med andre, de her CPR-nummer med andre, så synes jeg ikke, vi kan være sikre på, at han måske ikke kunne finde på at gøre det. Og vi står i forvejen...
2: Men altså, vil du ikke bare sige sådan de mest åbenlyse ting, som enhver idiot ved, man kan bruge sådan et CPR-nummer til?
1: Du kan jo kontakt alt lige fra pensionsselskaber til A-kasser, til banker og til sundhedsvæsenet og udgive dig for at være en anden person, hvis du har nogle grundlæggende oplysninger på plads. Det er jo CPR-nummer. Og ud fra det kan du så trække en masse oplysninger ud om den person, du ønsker at for eksempel at lave identitetsteori imod.
2: Peter Kruse ved om nogen, hvordan data kan blive til våben i hænderne på de forkerte. For i mere end 30 år har han beskæftiget sig med netop det her felt, altså cyberkriminalitet og IT-sikkerhed.
1: Så jeg har jo været rundt om blokken mange gange, og jeg har været involveret i rigtig mange forskellige typer sager omkring cybersikkerhed. Så ja, jeg er nok en af de helt gamle.
2: Han fungerer også som digital efterforsker for en lang række virksomheder.
1: Mange mennesker løber typisk rundt som 10 kyllinger uden hoved og ikke ved, hvad de skal gøre. Og så er der den anden, der sidder, hvor man kan mærke, at følelserne hænger ude på tøjet.
2: Det er altså ham, de ringer til, når røde alarmer blinker, og der har været et databrud.
1: Hvor man kan se sit livsværk eller sin virksomhed synke i digital grus, fordi at man lige pludselig måske har fået stjålet alle sine oplysninger, man har ovenikøbet fået måske krypteret dem.
2: Du siger, at du kommer ud til virksomheder, hvor følelserne er helt ude på tøjet. Hvad mener du altså? Sidder folk og græder?
1: Ja, det har jeg også oplevet. Jeg har oplevet, at frustrationen er så nærværende, at folk netop ikke tænker rationelt. Den der med lige at drikke en kop kaffe og lige få tingene igennem, det er ikke det, der løber igennem hovedet på folk.
2: Jeg ved ikke. Der er noget med tanken om, hvis man lige har fundet ud af, at 8,8 millioner CPR-nummer er blevet lækket, og man så lige tager en kop kaffe, den rammer mig også lidt skævt, vil jeg sige.
1: Ja, men altså, hvis man lige så går tilbage og kigger på selve pressemødet, hvor man gik ind og fortalte om det her, og det blev breaket på det tidspunkt til Danmark, der var ansigterne, hvor jeg også lagt de rigtige folder.
2: Jamen, skal vi lige tage det pressemøde så, Peter?
1: Ja, tak.
2: Fordi det er jo her, hvor hele historien starter, kan man sige.
3: Velkommen til denne her briefing fra myndighederne omkring CPR-hændelsen, som vi godt vil give en status på.
2: Hvordan synes du, de virker, da de stiller sig op? Det er nervøse, seriøse og hovedløse kyllinger?
1: En cocktail, vil jeg sige, men måske i virkeligheden er det hele. Det står tydeligt, at i hvert fald, at alvoren den er malet i ansigterne på den.
4: Fredag aften, altså i fredags den 2. oktober om aftenen, bliver en CPR-administration opmærksom på, at der er en uregelmæssig hændelse i løbet af september måned.
2: Hvad fortæller de faktisk om, hvordan de har opdaget Danmarks historiens største læk?
1: Ja, det er jo fuldstændig katastrofe, at måden, man opdager det på, er en forholdsvis stor faktura, der bliver sendt ud til en virksomhed, som er blevet misbrugt til at trække de her data ud. Så det er faktisk en faktura, man opdager det ved. Det er ikke ved at overvåge systemerne, eller ved at holde øje med, om nogen er prudent. Det er simpelthen en faktura.
5: Prøv lige at forklare os, hvordan det kan være, at det er en fakturering, der gør, at man opdager det her, og ikke interne alarmmekanismer.
3: Ja, det skal jeg have Mikkel til at svare på.
4: Tak for spørgsmålet. Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned. Så det er der, man stopper op og gør det. Og det er også korrekt, der har ikke været den monitorering på systemet på den konkrete måde at slå op på, som muligvis blev anvendt i hacket.
2: Okay, så for at bryde det helt ned i små bidder her, så koster det penge hver eneste gang, man slår op i CPR-registret. Det skal virksomheder betale for, når de gør. Her er der så en lille virksomhed, som pludselig får en meget stor regning, fordi der er blevet lavet ekstremt mange opslag her i CPR-registret. Og det er den faktura, som de undrer sig over.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, at de gør, når man modtager en faktura af den størrelse, hvis man regner lidt om på det. Hvis man ser på, at det har stået på over 10 dage, hvor de har bare lavet opslag, som hvis man matematisk regner det om i forhold til 13 millioner opslag, så har man lavet det, der svarer til 10 opslag i sekundet. Hvis man så kigger på, hvad det koster, det er det øjeblik, hvor man tænker, der spilder man nok kaffen i skud, hvis man ser med den.
2: Er det sådan, at man kan sige, at det er en ren tilfældighed, at det er blevet opdaget, det her læk? For det er jo ikke sådan en myndighed eller nogle sikkerhedseksperter, et eller andet, som har sagt, her er der et brud. Det er en tilfældig medarbejder hos en lille dansk virksomhed.
1: Ja, det må man sige. Altså, fakturen, der er kommet ud, har jo været det, der har reddet det her, om man vil.
2: Direktøren i Styrelsen for Samfundssikkerhed tager også ordet, det er hende, der hedder Leila Renberg, og hun kan ikke komme nærmere ind på, hvordan uvedkommende har fået adgang til dataene.
3: Og hvordan og hvorledes det nærmere, det er så igen efterforskningen, der skal klarlægge det.
2: De kan heller ikke fortælle, hvem aktøren er, eller hvilken virksomhed CPR-nummerne er blevet lækket fra.
3: Det kan vi ikke, altså det kan vi ikke kortlægge på nuværende tidspunkt.
2: Er det problematisk, at de stiller sig op der og kan sige så lidt? Altså hvad kan det også have konsekvenser for de både nulevende og døde, der har fået lækket deres CPR-nummer?
1: Ja, grundlæggende er det utrygtskabende. Og det er jo lidt det, som en hybridkrig jo også kan, selvom det ikke nødvendigvis behøver at være nogle russiske aktører, som har brudt ind i vores systemer, men det skaber utryghed.
3: Og det er også forventeligt, at der vil være borgere derude, der spørger, kan vi nu stole på myndighedernes systemer? Og det vil jeg gerne sige, det kan vi godt stole på.
1: Men det er jo ikke noget, man kan forholde sig til som borger derude. Man kan kun være bekymret over, hvad er det større billede i det her? Er det fordi, vi er under et digitalt angreb? Er det hybrid? Hvem er det, der står bag? Når man ikke ved noget om det, og man ikke løfter sløret omkring, at det her det er noget, man er indkapslet, man har styr på det. Hvis man ikke gør det meget tidligt, så vil folk sidde derude med en følelse af bekymring.
2: Tror du, der er mange danskere, der har været inde de sidste par dage og ændret deres password fra 1, 2, 3, 4, 5, 6 til noget andet?
1: Det håber jeg. Jeg ved også, der er flere, der har været inde på borger.dk og ændret den der kreditnotifikation, fordi hjemmesiden var nede i går. Så det er der mange, der sikkert har tænkt bare en god idé.
2: Man ved bare, at der er rigtig mange, der har ændret det til 7, 8, 9, 10, 11.
1: Ja, jeg håber på, at vi kunne gennemføre en praksis omkring, hvordan password skal struktureres.
2: Godt. Lad os tage en tur tilbage i CPR-registrets historie, fordi det er jo en lidt særlig dansk ting.
6: Må jeg vide om deres CPR-nummer?
2: Siden CPR-nummerets egen fødsel tilbage i 68, har vores fødselsdag og de sidste fire cifre været en nøgle til det danske velfærdssamfund.
7: Ja, det skulle være et nummer, der var let at huske for folk, og derfor valgte vi så de første seks cifre, de skulle så sige folks fødselsdag. De fleste mennesker kan nemlig huske deres fødselsdag. Det sidste, det angiver også kønnet. Det er jo nemlig lige for kvinder og ulige for mænd.
2: Det er også det system, der kickstarter en omfattende digitalisering af Danmark.
8: Bestil tid hos din egen læge eller søg efter informationer om medicin, sundhed og forebyggelse. I dag er der premiere på det offentlige internetportal om sundhed.
2: Jeg synes
9: jo også, at CPR-nummeret er, nu skal man passe på, at man ikke kommer til at lyde alt for nørdet her, men noget, man har gået og pralet lidt med, forstået på den måde, at har vi været en lille smule forblændet af de der CPR-numre?
1: Vi har været forblændet på både CPR-numrene, vi har også været forblændet på den hastighed, vi har implementeret digitalisering på overalt.
10: Så man skal ikke bekymre sig om, hvad skal jeg tænke? Hvilken bane skal jeg tænke i? Er det politi eller kommune? Man går ind i borger.dk og finder det der, og kommer derhen, hvor man skal.
1: Vi vil gerne være i førertråden omkring digitaliseringen.
11: Har du ikke fået besked fra banken om MitID?
12: MitID?
11: Ja, NemID bliver til MitID.
1: Og det er, når man løber så hurtigt afsted, så svarer det lidt til, at man hopper på en cykel, hvor man lige har glemt at spænde kæden fast, og man ikke kan bremse på den, fordi det har gået uendeligt stærkt.
9: Og måske af den grund er det langt fra første gang, at uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-registret.
13: Men vi begynder med sikkerhedsbristen i politiets registre, for Rigspolitiet og IT-firmaet CSC har nemlig konstateret, at politiets kørekortregister, blandt andet CPR-numre og oplysninger om efterlyste personer i Schengen-register, er blevet hacket i 2012.
9: Der er CSC-sagen fra 2012, der dengang så blev omtalt som Danmarks største hackersag. Hvad var det, den handlede om?
1: Jamen, den har jo nogle tråde også tilbage til den sag, vi kigger ind i her, fordi det var jo CSC, det er den samme udbyder, som er blevet ramt i dag, nu er det så DXC. De blev kompromitteret igennem noget, der er sådan nogle mainframes, som er nogle store computere, som rigtig mange af statens oplysninger lå på, herunder blandt andet også politiet. Og det var der nogle svenskere og nogle danskere med en primær kraft i Sverige, som fandt ud af at bryde ind på de her mainframes og få transporteret en masse oplysninger ud af landet til en server i et helt andet land med en masse personfølsomme oplysninger omkring borgere i Danmark. Så lidt det samme scenarie som her, hvor data det vælter ud, og hvor der ikke er nogen, der reagerer på det.
9: Det er det tusindvis af CPR-numre, tusindvis af kørekortsinfo, der bliver lækket, og daværende justitsminister Morten Bødskov sagde, at
14: det er klart, at når noget sådan her ikke finder sted, så er der en frist, og derfor så skal den findes, og den skal der rettes op på.
9: Bliver der så gjort det? Bliver der strammet godt op på dansk IT-sikkerhed efter CSC-sagen?
1: Nej. Det korte svar er, at det gør der ikke. Det er også derfor, vi står i dag, hvor vi står, at vi har en situation, hvor man ikke har taget de fornødne, kan man sige, greb i forhold til at få løftet sikkerheden op på et acceptabelt niveau.
9: Jeg har faktisk også flere eksempler på CPR-læg med til dig her i dag.
15: En ansat i Københavns Kommune er blevet anholdt og sigtet for misbrug opslag i CPR-registeret til brug for planlægning af drab.
9: Der er en sag fra 23-24. Den husker mange nok, hvor en studentermedhjælper skaffede sig adgang til over 1000 personers CPR-nummer.
1: Jamen, det er igen et spørgsmål om det manglende kontrol, og de data blev så brugt til at aflevere til nogle lyssky personer, og så kunne man derigennem misbruge de CPR-numre i kriminelle miljøer.
9: Jeg tror, at studentermedhjælperen han solgte CPR-numrene for 1000 kroner per styk til kriminelle, ikke? Og de kunne så bruge det til, det er vel kun fantasien, der sætter grænser.
1: Ja, altså vi har set meget omkring indsættelse af strøm ind i virksomheder og så lignende. Vi kender jo godt det her med fakturafabrikkerne og sådan nogle ting. CPR-nummer, det er en indledende ting, som kan igangsætte et identitetsteori, og så lander vi på et tidspunkt der, hvor det går helt galt.
15: Og han er nu blevet kendt skyldig i at have medvirket til forsøg på grov vold, men han blev frikendt for medvirken til drabsforsøg. Og dermed blev det altså ikke til en dom på 8-10 års fængsel, sådan som anklagemyndigheden ellers gik efter.
9: Studentermedhjælperen, han fik faktisk også en hård straf. Han blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder. Det siger vel noget om alvorsgraden?
1: Ja. Man kan jo sige, at når man har adgang til noget igennem ens arbejde, og man så udnytter det, og man sælger det videre til nogle personer, hvor man ikke ved, hvordan det bliver brugt, og vi så i yderste konsekvens får en strafudmåling, så får vi jo i den helt tunge ende af kriminalitetsskalaen, jamen så er det klart, så kan man jo se, hvordan CPR-nummer i den sammenhæng kan blive brugt til alverdens ting, hvor man tænker, det her det er taget ud af en dårlig film.
9: Ja, for det kan næsten virke som om, at vores sådan gennemdigitaliserede samfund og CPR-registre og alt muligt andet, at det, vi beror sikkerheden allermest på, det er sådan god gammeldags tillid.
1: Ja, altså det er skønt, at vi har det sådan med hinanden i Danmark, at vi stoler på hinanden. Men vi er også nødt til at vågne op i forhold til, at vi igennem mange år har haft en dårlig praksis omkring, hvordan vi blandt andet har brugt CPR-numrene. Fordi hvis vi ikke gør det, så er jeg ikke sikker på, at vi kan fastholde den gensidige tillid, vi har til hinanden, fordi vi simpelthen oplever, at vi bliver udsat for identitetsteori, vi bliver bestjålet, vi bliver svindlet, så mister man langsomt tilliden til hinanden. Mm-hmm. Og det er dyre penge at betale for noget, hvor vi egentlig lige så godt kunne komme det i forkøbet.
9: For at samle op på de sager her, kan man konkludere, at med det, vi har hørt her, med de domme, der er blevet fældet tidligere, at vi i årevis har været klar over, at der er store problemer med CPR-sikkerheden, og der ikke er blevet gjort tilstrækkeligt.
1: Jamen, det kan jeg love dig. Det er med 100% sikkerhed, at vi har været bekendt med, at det har haltet. Lige præcis det her med, at man har kunne trække data ud fra CPR-registeret, uden at det er blevet opdaget, det er faktisk blevet påpeget af en, som har lavet en test, afleveret det til en virksomhed, og har fået en dusør, hvor der så ikke er blevet gjort noget ved det efterfølgende. Så man har udmærket været klar over, at sikkerheden omkring de her systemer har været meget, meget ringe.
9: Godt. Det bringer os jo videre til den aktuelle sag.
12: Vi skal som borgere være særligt opmærksomme, fordi der er nemlig risiko for både svindel og misbrug af personlige oplysninger. Sådan lyder det fra myndighederne. Dagen efter, at Danmarks historiens største læk af mere end 8,8 millioner CPR-numre blev offentligt kendt.
9: Ja, for på trods af gentagne advarsler, så sker det igen.
12: Et datalæk, som kun blev opdaget ved et tilfælde.
9: I 10 dage har en uvedkommende aktør kunne trække CPR-numre ud fra en mindre softwarevirksomhed på Fyn, der ifølge DR's oplysninger markerer sig på at have, nu citerer jeg, topsikret databeskyttelse.
15: Den danske softwarevirksomhed Pace APS er i dag blevet centrum for Danmarks historiens største læk af CPR-numre.
9: Det, der bliver kaldt Danmarks historiens største datalæk, skaber dybe suk på Christiansborg.
16: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske.
17: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, at det er lige nu.
18: Jeg tror hellere, man skal tale om, hvordan vi skal modernisere CPR-registret, og det ved jeg, det bliver der også taget hånd om nu.
9: Og endnu en gang runger det helt store spørgsmål. Hvordan kunne det ske?
19: Vi har skrevet på en krypteret tjeneste på engelsk frem og tilbage med en, der hævder at stå bag det her hack.
9: Så melder der sig en hacker på banen, der overfor Dagbladet Politikken påstår at stå bag angrebet.
19: Og det endte altså med, at vi fik en kopi af lækket af data, det vil sige de her samtlige CPR-numre og adresser.
9: Som bevis sender vedkommende en fil med 8,8 millioner CPR-numre, og eksperter vurderer ud fra det, at det er plausibelt, at han er den, eller en af dem, der står bag angrebet.
19: Det vi derimod har kunnet verificere, det er, at de her data med meget, meget høj sandsynlighed er de samme, som stammer fra det her læk.
1: Altså, vi ved ikke særlig meget om personen, som Politikken har været i dialog med. Vi ved, at personen har fortalt, hvordan han har fået adgang til de her data, og de data, som han har afleveret til Politikken, er konsistente. Så det er med ret stor sandsynlighed den rigtige, vi taler med. Men hvem han er, det ved vi ikke. Hvad han skal bruge dataene til, det ved vi ikke. Han siger, at han ikke skal bruge det til noget. Men hvorfor så hive dem ud?
9: Ja, altså ikke bruge det til noget, så det var en lille tester, et lille... Det ved jeg ikke. Altså for sjov. Hvordan skal man forstå det?
1: Ja, det håber jeg, det ikke er tilfældet. Men på den anden side, så var det måske det bedste udfald. Men man kan frygte det værste. Og man kan altså ikke vide, om det han fortæller, om man kan stole på det.
9: Han siger selv, hackeren til Politikken, at de håndterer et helt lands personoplysninger med mindre omhu, end man vil behandle en Pornhub-konto. det er næsten fuldstændig ligegyldig beskyttelse af de her personoplysninger.
1: Jamen, den er ikke tilstedeværende overhovedet. Og nu må man jo finde ud af, når der bliver gravet lidt mere i, hvor ansvaret skal placeres inden, men der er bare grundlæggende det, at man har så dårligt et password ind mod så vigtig en database, kombineret med, at man overhovedet ikke holder øje med det, og man ikke engang på nogen måde har sørget for, som et minimum, at isolere nogle af de adgange. Det er hovedrystende.
9: Han siger også til Politikken, den påståede hacker her, at han vil opsummere hele situationen sådan her. Og nu læser jeg op. Nogen efterlader en kuffert med 10 kilo plutonium, uden opsyn på en banegård, så stjæler en hjemløs den. Ja, selvfølgelig skal man ikke stjæle andres kufferter, men man skal heller ikke efterlade nukleart materiale på en banegård. Hvad er det for en pointe, han kommer her? Og det kan også lyde, som om han slet ikke har haft nogen skrubler med at forsøge sig ved det her datatyveri?
1: Altså, han kunne have gjort det, som ville have været det rigtige at gøre, nemlig at underrette myndighederne om, at der er et problem. I stedet for gør han det modsat. Han begår en kriminel handling ved at udnytte den adgang, han har. Jeg synes også, historien der med Banegården og plutonium, og sådan umiddelbart kunne jeg faktisk godt tro, at han måske ikke er så gammel. Vi kan nemt have med at gøre med en person.
9: Han nævnte jo også Pornhub.
1: Ja, lige præcis. Så jeg tror, vi arbejder med en person, som er under 30 som minimum. Og det har ikke været et svært indbrud. Det har ikke været det hackerangreb, der har krævet særlig meget teknisk ekspertise overhovedet. Når systemerne er så dårligt beskyttet, så kan elleveren være vade ind, er jo næsten betegnet som en åben ladeport.
9: Kan du egentlig være nervøs for, at du bliver skydeskive for sådan en hackerfidus, når du sidder her og siger, at han er en ikke-kapabel aktør, og du tænker, at han er lidt ung osv.?
1: Nå, men altså, det har jeg jo prøvet mange gange før. Altså, jeg er tit uklar med IT-kriminelle, og de har gjort alt, hvad de kunne for at gøre mit liv surt. Så jeg har været rundt om blokken der mange, mange gange. Jeg har prøvet alt lige fra folk, der har sendt millioner e-mails ud i mit navn. Jeg har haft telefonopkald med trusler. Jeg har prøvet lidt af hvert. Jeg har også haft en masse forsøg på, at jeg skulle åbne noget, og folk, der har forsøgt at fiske mit password, og folk, der har forsøgt at bryde ind i mine systemer derhjemme. Så det har jeg vendt mig til, og det har jeg prøvet nogle gange, og det er jo... Jeg står her jo nu.
9: Tror du, at det kan være et ægte wake-up call, det her? 8,8 millioner CPR-nummer bliver lækket gennem et meget enkelt hack, lyder det til på dig. Altså, at myndigheder og regering, politikere siger, nu skal vi gøre noget markant anderledes i vores digitaliseringsstrategi, vores sikkerhed, når det handler om digitalisering.
1: Det vil jeg håbe, men det kræver en velvillighed til at investere.
9: Håbe. Hvad med, altså, tror du, det sker?
1: Nej. Det kunne jeg godt frygte ikke gør, og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi nu har vi haft så mange sager, hvor det har været så grælt. Det er som om, at lige snart det bliver en ny uge, så er der nogle andre ting på agendaen, og nogle andre ting, der præger nyhederne, og så slipper man interessen, og så starter vi bare forfra efter noget tid, når der sker en ny hændelse.
9: Og med de ikke så optimistiske afsluttende ord, slutter vi dagens Genstart. Jamen, Peter Kruse, tusind tak for at være med i dag.
1: Velbekomme.
9: Den er sat sammen af Signe Pallishøj, Hedi Nermin Aziz, Line Fabricius, Jens Rønne, og jeg hedder Anna Ingrich.

0: DR Lyd finder du en masse gode podcasts, for eksempel Huller i historien. Hitler fik Tyskland på fode igen, sådan lyder en af de mere sejlivede fortællinger om 1930'ernes Nazi-Tyskland. Arbejdsløsheden faldt, biler og motorveje blev bygget, og økonomien bulrede derudad. I hvert fald på papiret. Anne-Sophie og Bjørn ser igennem propagandaen og ned i en økonomisk rodebutik bygget på gæld, oprustning og økonomisk fiksfakseri med et formål – krig.
1: Og så kommer Hitler til magten, blevet rigskansler. Tyskland. Kæmpe, kæmpe befolkningsgruppe. Mm-hmm. Mulighed for en kæmpe stor økonomi. Og når man ligesom er kommet ind, blevet båret ind af det tyske folk, så kan man altså ikke skuffe dem. Nej. Altså, du er nødt til at levere på et eller andet.
2: Det er klart.
1: Så Hitler, han sidder der, nærmest river sig i håret, ikke? Og bare sådan, okay, altså, jeg er nødt til at komme med et eller andet fuldstændig vanvittigt projekt. Altså noget, der virkelig, virkelig kan se stort ud, og noget, der virkelig kan sætte gang i det her. Så, som lys fra en klar himmel, så er det sådan, jeg skal da sørge for, at Tyskland skal hænge sammen via et gigantisk vejnet. Autobahn!
2: Fedt, mand. Jamen, fed idé.
1: Det er en super fed idé. Det passer bare ikke.
2: Nå.
1: Fordi hele initiativet til autobahn kommer jo allerede i 1920'erne, som jo er før Hitler.
2: Men det er totalt kendt som det her. Jeg har da kørt i Tyskland på mange ferier, hvor jeg har fået videre af en eller anden. Om det er jo Hitler, der har lavet den her motorvej.
1: Præcis.
2: Her.
1: Det er jo ikke sådan sandheden. Altså det, som Hitler er god til, det er at ansætte en masse reklamefolk og en masse propagandafolk til at få det her til at se ud som om, at det er det, der sker. I virkeligheden, så det her kæmpe anlagte projekt her i 1933, det er jo med pomp og pragt, og nu skal det endelig ske, at Tyskland rejser sig. Alle tyske byer skal kunne hænge sammen på kryds og tværs. Men i virkeligheden, så er det jo bare, at i det her ene år 1933, der beskæftiger det omkring 4.000 mennesker.
2: Så den autobahn har ikke affødt så meget arbejdskraft alligevel?
1: Der er jo millioner arbejdsløse, og så står du der kun med 4.000, der reelt kommer i arbejde i det ene år.
2: Men det får nazisterne det til at ligne?
1: Ja, fuldstændig.
2: Okay.
1: Og det er jo derfor, at den her propaganda her, propagandahistorie, den har jo virkelig overlevet helt frem til i dag. Der tror jeg stadigvæk, der er mange, der går rundt og tænker sådan, ja, det var, man kan sige meget om Hitler, men han fik virkelig gang i økonomien. De er jo rigtig gode til at tage æren for ting, de ikke har lavet.
2: Man kan få meget magt ud af at lave en flot flyer.
1: En
2: god flyer. Det har vi bare snakket om før.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Jeg kan lige se, at nogen har lavet en autobahn eller noget lignende i baggrunden, og så Hitler i forgrunden.
1: Ja, men ved du hvad? Der har du en poster eller en flyer lige der.
2: Ja.
1: Det ville være sådan noget, ja.
2: Så for at forstå det ret, de er lidt, når man laver en skolepræsentation og har lavet en gruppearbejdsopgave.
1: Fantastisk billede.
2: Så de har ikke lavet en snus.
1: Overhovedet ikke.
2: Men altså, de tager æren.
1: De tager total æren. Jeg vil sige, at de har så lidt af æren, så vi ikke engang være dem i gruppearbejdet, der siger, at de begynder at lave PowerPointen.
2: Nej.
1: Eller finde billeder til PowerPointen. Altså, de har slet ikke gjort noget.
2: Nemmeste opgave.
1: Den nemmeste opgave. Men noget af det, som nazisterne og Hitler til gengæld gør, det er, at de får kvinderne ud af arbejdsmarkedet.
2: Ud af arbejdsmarkedet?
1: Ja. Som vi talte om til at starte med, så her under 1. verdenskrig, er jo, at kvinderne kommer ind på arbejdsmarkedet, og i stor stil øger demokratiseringen i mange, mange steder i Europa, fordi kvinderne jo tager en meget, meget stor og aktiv del af arbejdslivet uden for hjemmet. Men her, der har Hitler og nazisterne bare nogle tanker, som er fuldstændig modsat.
2: Ja.
1: Det er, hvad der på tysk hedder Kinder, Küche og Kirche.
2: Børn, køkken og kirke.
1: Det er det, kvinderne de skal hellige sig. Det er de tre ting. Så de skal ikke gå på arbejde. Så mange af de kvinder her, de bliver ligesom hjulpet til at opsige deres arbejde, og så være hjemmegående husmødre.
0: Lyt til Huller i historien, Hitlers økonomiske mirakel, inde i DR Lyd.
3: Så er vi i gang.
4: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
5: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
6: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
5: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
7: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
5: Og træffe de svære beslutninger.
8: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
9: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
5: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
10: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
5: Nu på DR TV.
11: V
4: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Schrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
11: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
4: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
12: Altså, vi vil foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
4: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmeovervågningen.
13: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
14: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
4: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.

0: freak you out, but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
1: Så lyder det profetisk i første afsnit af hit-tv-serien Girls. Kvinden bag ordene hedder Lena Dunham. Det er både hende, som udtaler replikken i rollen som Hannah, og så er det hende, der står bag serien. Nu udkommer hendes erindringer på dansk. Famesick hedder den, ligger herovre. I den anledning, der tager vi Dunham og hendes hovedværk Girls under behandling. For fik hun egentlig ret? Blev hun en generationsstemme? Og hvad fortæller det i så fald om den generation, hun blev stemmen for? Det er noget af det, vi undersøger i dagens K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Girls portrætterer millennial-generationen. Os, der er født mellem 1981 og 1996. Mig-generationen, internet-generationen, min generation, og også din generation, Felix Thorsten Katz Nielsen. Velkommen.
2: Tak.
1: Kulturjournalist på Politiken, hvor du har fulgt Lena Dunham siden hendes gennembrud, og beskæftiget dig med hende adskillige gange i Politikens spalter. Hvad er de tre mest millennial-agtige ting, du kunne forestille dig?
2: Jamen, så skal det være sådan noget, nogle meget stramme jeans i en eller anden unaturlig farve. Og så skal det være et eller andet, et tweet, nogen har lagt ud, som er meget selvudleverende og som går viralt. Og så skal det være Lena Dunhams serie Girls.
1: Om en times tid, der taler jeg med tre generationer af kulturjournalister om Girls som generationsportræt. Men nu skal vi tale om Lena Dunham, skaberen af Girls. En generationsstemme, mener du, Felix Thorsten Katz Nielsen? Til dem, der aldrig har hørt om hende, ja. Lena Dunham, vil du så ikke bare lige skitere op, hvem er den her kvinde?
2: Jo, hun er en amerikansk serieforfatter, bogforfatter, skuespiller, instruktør, som blev helt aldeles kendt for sin tv-serie Girls, der kørte på HBO fra 2012 til 2016, tror jeg det er, og som handler om den her gruppe unge kvinder, girls, piger, i New York.
1: Mm. Og jeg tror, den løb frem til 2017, men ellers okay. Var det hele vist godt nok. Jeg spillede jo et meget ikonisk klip i introen, det her, hvor, ja. hvor hendes rolle, Hannah, hun siger, at hun godt kunne forestille sig at være en generationsstemme. Og jeg tænker, vi skal lige høre det igen. Men jeg tænker, den her gang, så får I lige lidt kontekst. For man skal forestille sig en ung kvinde i midten af 20'erne, der prøver at forklare, hvorfor hendes forældre skal blive ved med at betale for hendes New Yorker dyre husleje.
0: I don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
1: Hvad er det med den her sætning, der er så sigende for Lena Dunham og os millennials?
2: Jamen, det ene er det der med, at jeg synes, det blev rigtigt om lige præcis Lena Dunham. Det er jo så, som du siger, hendes karakter, der siger det. Altså, hun blev en generationsstemme. Men det er ligesom os millennials, som fik at vide af vores forældre, at vi kunne blive lige, hvad vi havde lyst til. I skal bare tage den uddannelse, I har lyst til at tage. Ikke tænke over, hvad man kan tjene penge på. I skal følge jeres drømme. Og så sad vi ude på den anden side af de uddannelser og troede, at vi skulle være forfattere og filmskabere og sangere og dansere og dyrlæger. Og i virkeligheden kunne det være, at vi ikke var så gode, men de forældre, der havde indgivet os det håb, skulle nu leve med, at vi gerne ville have deres penge og deres anerkendelse. Så det er jo sådan et møde mellem de der to generationer også, ikke?
1: Mm. Og måske et billede på den illusion, som den ældre generation har flasket os op med, men som har vist sig ikke helt at holde stik.
2: Ja, og den ligesom blanding af kæmpe selvværd. Altså, jeg tror, jeg er min generations stemme, og samtidig ligesom imposter syndrome lige bagved ligger, eller er i hvert fald en stemme i en generation, og det er en, der sidder og beder om penge. Så det er sådan en generation, som synes, vi er de allerbedste, og også, at det faktisk er ret synd for os, at vi ikke kan så meget.
1: Jeg har planlagt sådan en lille øvelse, der minder lidt om noget, man kunne lave på et jobcenter, lidt apropos.
2: Ja.
1: Hvor at nu er du med på en linje, men jeg har taget en tus med og et stykke papir. Og så tænker jeg, at vi skal lave sådan en quote over Dunham had og kærlighed, fordi at, selvom hun er elsket, generationsstemme, så er hun også en omdebatteret stemme, en hadet stemme, kunne man sige. Så hvordan har kurven her med had og kærlighed formet sig siden 2012, hvor hun udkommer med Girls?
2: Jamen, det vilde ved Lena Dunham, og sådan er det måske også med andre kendiser, det er, at hadet og kærligheden har fulgtes mega meget ad. Altså, så da Girls kommer frem, bliver den mega rost. Ej, der er en ny stemme. Vi fortæller nogle nye historier. Samtidig blev de beskyldt for, at det er navlepillende. Hvem gider høre fra fem piger i New York? De er privilegerede, de er for hvide. Og der var endda også ligesom så meget diskussion af Lena Dunhams krop. Altså man dengang, hvis man tør forestille sig det, så måtte man gerne ligesom diskutere, om hun var for grim til at score de mænd, hun scorede i serien. Og der var for meget sex, og det var ligesom alt det, den blev fejret for, blev den også hadet for, da den kom frem.
1: Så der i, nu bliver jeg bare ved med at holde fast på min lidt åndssvage graf, men hvis vi er i 2012, det. Så er vi sådan cirka midt på grafen. Er det rigtigt?
2: Jamen, i virkeligheden i begge yderkanter samtidig. Altså, hadet og kærligheden er enormt. Det er nemlig ikke neutralt. Der er ikke nogen, der ikke tænker noget om hende. Alle synes noget om hende. De synes, hun er en helt eller en skurk. Det er selvfølgelig svært at tegne, men du må sætte et to punkter.
1: Ja, det gør jeg. Nu går der sådan noget, nu går der kure i min ellers flotte graf. hvor bevæger mine to punkter sig så hen fra 2012?
2: Jamen, så går det ligesom op og ned, mens serien kører. Så bliver de beskyldt for, at det er en alt for hvid serie. Så får de nogle racialiserede spillere med, og fortæller nogle andre historier, men så går det lidt ud igen, og sådan noget. Men det går sådan støt op og ned der, mens den kører. Og så er der ligesom et skældsættende punkt i 2017, omkring seriens afslutning. Her er den første store MeToo-bølge i gang, og der kommer anklager frem om en fra ligesom Girls crewet. Jeg kan ikke huske, om han er producer eller manuskriptforfatter eller noget. Han bliver anklaget for at have opført sig grænseoverskridende. Og så gør Lena Dunham og Jenny Kohner, de to showrunners, det, at de udsender sådan en erklæring. Lena Dunham er selvfølgelig feminist, mega kendt for at være feminist, men her er så en erklæring om, at ja, man skal lytte til alle kvinder, og de fleste anklager er rigtige, men i gang imellem er anklagen usand. Og det er den her gang. Det er mig, der lige sådan...
1: Ja, det er, hun siger sådan noget, i 97% af gangene er det rigtigt, ja. Og i 3% så er det ikke, og det her er en af de 3%, eller noget i den retning.
2: Ja, lige præcis. Og lige bagefter går hun, eller dagen efter, trækker hun det tilbage, og også helt kluntet. Og det er sådan et... Der rammer hun ligesom tidsånden helt skævt. Det er jo det, hun har været god til, det er ligesom at ramme tidsånden. Men her, den her stolte amerikanske feminist laver den her udtalelse, som af mange bliver set som virkelig misogyn jo i virkeligheden.
1: Mm. Men og lige præcis den her situation, det her kryds i min graf, det bliver også beskrevet i hendes nye bog Femsex, som altså udkommer nu på dansk. Og vi kan jo spole tiden frem til nu den udkom på dansk for nogle måneder siden, udkom den på engelsk på det internationale marked. Hvor ligger den henne på den her had-kærlighed-skala?
2: Jamen, nu har hun ligesom været på mange måder væk fra offentligheden. Hun har skrevet en tv-serie, der kom for et par år, der hed Too Much, som sådan lige lignede, at nu var Lena Dunham tilbage, men så var den ikke så spændende. Men hun kiggede lige frem, og nu kommer hun ligesom tilbage ind i vores samtaler med den her bog, og der er både folk, der tilgiver hende, der er også en her som mennesker, der stadigvæk er meget træt af hende, men det virker som sådan et lidt mildere forhold til hende. Altså, vi er ikke alle sammen nødt til enten at hade eller elske hende. Man kan godt være et lidt mere tættere på den der neutrale midte i grafen.
1: Så jeg tegner en nedgang der fra 2017, hvor jeg ellers havde tegnet et peak eller en top. Er det rigtigt?
2: Ja. Ja.
1: Hvad vil Lena Dunham egentlig gerne med den her bog, Femsex?
2: Jamen, jeg tror, at hun vil prøve at fortælle, hvordan det var at lave den her hitserie. Altså, hun var i midt-20'erne, da hun var hovedforfatter og hovedrolle og showrunner. Altså, hun stod for, at det hele hang sammen. Og samtidig med det blev hun mega syg. Hun har siden fået konstateret endometriose og sådan en sjælden ellers Danlos syndrom. Hun var mega syg og lå bare og kastet op af smerte mellem optagelserne af den her hitserie. Så hun prøvede lige at vise, hvordan det var at være om bagved. Måske hun også prøver at forstå, hvordan, hvorfor hun gjorde de ting, hun selv gjorde. Og sådan noget. Jeg ser den som sådan et, nu sidder hun her, hun er blevet 40, og kan ligesom kigge tilbage på den her lange, vilde ungdom og prøve at forstå lidt af, hvad der foregik.
1: Jamen, og jeg ved, at der er fans, der også var lidt skuffet over, hvor lidt altså sådan selve arbejdet med Girls egentlig fulgte, eller er med i den her bog. Var det en god oplevelse at læse den?
2: Ja, fordi det er en meget Dunhamsk bog. Altså, jeg synes også, jeg gad mega gerne have hørt mere om at lave Girls, men den har alt det, som jeg elsker ved Dunham. Det ligesom plaprende, det poetiske, det selvudleverende, det gakkede, men det der med, at hun ligesom bare taler videre, er bare sådan meget Dunhamsk for mig, og det holder jeg meget af. Mm. Der er virkelig sådan, den er, det er en meget intim bog om hendes krop og om sygdom og falde for alle mulige mærkelige mennesker og have noget mærkeligt sex med dem på et mærkeligt loft i New York og sådan noget. Og nu sidder hun ligesom af den her voksne 40-årige person, der bor i London og har en mand og et barn og ligesom på den anden side er meget af det i hvert fald, ikke?
1: Jamen, og hun er jo fuldt. Sådan er det jo, når man er en generationsstemme, så følger man jo den generation, man selv er en del af. Og så er det jo fint, at du på et tidspunkt i det her tilfælde, når hun er relativt ung, kan ramme et portræt af den her ungdomsgeneration. Men er hun egentlig stadig en generationsstemme for dem, der så må være, hvad, 30-45 år i dag?
2: Altså, det synes jeg. Og jeg synes, det er dejligt, at man at vi ligesom stadigvæk har en generationsstemme, der udstiller, hvordan vi er. Altså, jeg tror stadig, vi har noget af den her, fra det klip, du spillede med. Vi tror stadigvæk, vi er vores generationsstemmer lidt hver især. Og det er dejligt at mærke, okay, nu er vi faktisk ved at være, vi er jo voksne, jeg vil lige ved at sige, ved at være voksne, det er meget sådan, tror jeg, meget mig og mine medmillennials har det. Vi tror, vi er næsten voksne, men i virkeligheden er vi bare voksne. Altså, at være 30, det er at være voksen. Og at være 45 er i hvert fald også at være voksen. Så måske er det på tide, at vi holder op med at sige ved at være voksne, og bare siger voksne.
1: Du har ventet på en Dunham-renæssance, har du fortalt. Har du fået det?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, den her bog er skøn at få. Jeg glæder mig vildt meget til at se, hvad Lina Dunham ligesom gør herfra. Det skal nok både gøre mig glad og også forarve mig. Og det er jeg egentlig sådan okay klar til.
1: Det bliver spændende at følge med i. Tusind tak, Felix Thorsen Katzen Nielsen.
2: Selv tak.
1: Kulturjournalist på Politikken. Og klokken lidt over tre får jeg besøg af tre generationer af kulturjournalister, der taler endnu mere om Dunham som generationsstemme og Girls som generationsportræt. Når vi mennesker i dag oplever en livskrise, er der nogen, der opsøger en coach eller en psykolog. Der er også nogen, der bare går ned på bodegaen og havler sig i hegnet. Der er også nogen, der går til en præst. Men der kan faktisk også være trøst at hente i skønlitteraturens verden. Nu fortæller læge og forsker Bente Klarlund om, hvordan hun kom igennem en af de sværeste perioder i sit liv ved hjælp af en roman. Det er en klassiker, og Alberte Clement Meldahl er vært.
3: Vi er tilbage i 2014, og det var en rigtig grim tid i mit liv. Jeg var blevet beskyldt for uredelighed i mit arbejde, i mit forskningsarbejde, og jeg var udsat for en decideret shitstorm, og det tog rigtig, rigtig lang tid. Det var som om, at hele min identitet var ved at falde fra hinanden. Og der var så den her gode ven, der gav mig den her bog, Stoner. Og der var mange elementer her, som jeg kunne forholde mig til, og som gav mig trøst, men også fortalte mig, at det her, det kunne jeg stå igennem. Og den gav mig simpelthen den modstandskraft, jeg havde brug for på det tidspunkt.
4: Hvad var det for en følelse, du fik? Kan du huske det?
3: Jeg fik en følelse af genkendelse. Nu handler Stoner, den foregår på et universitet. Jeg er på et universitet og en forskningsverden, men det ligger langt ud over lige præcis det miljø. og jeg så, at det var der andre, der havde oplevet det her med, at man var udsat for giftige benspænd, og man kan godt komme igennem det, men jeg følte mig genkendt.

0: Toner af John Williams er den vaskeægte nyklassiker, som du har valgt, at vi skal tale om i dag. Hjertelig velkommen, Bente Klarlund.
1: Tak.
0: Hvis der skulle være lyttere, som ikke ved, hvem du er, så vil jeg for en god ordens skyld fortælle, at du er læge og leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Men du er også forfatter, foredragsholder, brevkasseindehaver og en ivrig samfundsdebattør. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har genlæst den fantastiske Stoner af John Williams med kolossal fornøjelse, og har derfor set meget frem til denne her samtale med dig. Bente, hvornår begyndte du egentlig at læse skønlitteratur?
1: Det har jeg altid gjort, og altid følt mig beriget af skønlitteraturen. Jeg læser altså ret meget. Jeg læser også krimier, jeg læser også biografier, som jeg får meget ud af, men jeg har altid læst skønlitteratur.
0: Mm. Og nu kommer jeg til at afsløre min fordom. Altså, når du færdes blandt læger og sidder der i frokoststuen, er det så helt almindeligt at læse skønlitteratur? Kan du diskutere skønlitteratur med dine kolleger?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har ovenikøbet en bogklub, eller jeg er medlem af en bogklub sammen med andre læger, som vi har haft siden, ja, lige siden vi blev færdige som, med at være studerende.
0: Aha.
1: Ja.
0: Og hvad tilbyder skønlitteraturen dig, som du ikke får inden for dit felt?
1: Det er jo en måde at se livet på, og tolke livet på, og berige livet på. Jeg vil også sige, at det er meget væsentligt for, at vi har et demokrati, at man bliver ligesom også opdraget gennem skønlitteraturen til at se den diversitet, der er blandt mennesker, og til at forstå mennesker. Og det kan man sikkert også bruge i sin lægegerning og i mit liv i dag, hvor jeg er primært arbejder som forsker, professor og jo er mentor for mange unge. Jeg synes, jeg kan bruge skønlitteraturen på rigtig mange måder, men jeg er jo ikke altid bevidst om, hvordan jeg bruger den.
0: Nej. Når vi nu sidder her, kan du så give et eksempel på, hvordan det ligesom trænger ned i, hvad kan man sige, dine handlinger, i dine tanker?
1: Det har vi faktisk ikke aftalt, at vi skulle snakke om, men faktisk var det sådan, at her i morges, der tænkte jeg på, at jeg skulle ind her, og så kommer jeg til at tænke på en forfatter, jeg tit nævner over for mine studerende, det er Rainer Maria Rilke, som skriver et breve til en ung poet, og det er altså den unge Kapus, der kommer til den ældre, han er vist ikke mere end 27 år på det tidspunkt, men den ældre, ældre poet, ja, og spørger ham til råds.
0: Ja.
1: Og der siger han, sådan efter hukommelsen, så siger den ældre poet, så siger han til ham, han spørger, skal jeg være digter? Skal jeg gå efter at være digter, spørger den unge. Og så siger han, det mere end noget andet, skal du gå ind og være helt i stilhed og spørge dig selv, must I write, eller må jeg skrive, er det nødvendigt for mig at skrive? Og kun hvis du helt ærligt kan runge det ud og skrige det ud, ja, jeg skal være forfatter, så gå efter det. Jeg får helt gåsehud, når jeg siger det, fordi det er det samme, som jeg gerne vil sige til unge, der kommer og gerne vil forske. Jamen, det er jo ikke nogen doriøs tilværelse, ligesom Stoner selv ikke var, men hvis det er virkelig det, du vil, hvis det er det, du brænder for, så læg alt til side, og så go for it. Så den bruger jeg faktisk også nogle gange, når jeg underviser.
0: Ja, og heldigvis så skal vi to tale meget mere om skønlitteratur lige om lidt, men først så skal lytterne selvfølgelig også have mulighed for at høre, hvad Stoner handler om, og det kommer her. Stoner af John Williams er en roman om en ganske almindelig mand, nemlig William Stoner. William bliver født i slutningen af 1800-tallet på en fattig gård i Missouri i USA. Hans forældre er tavse, slidte bønder, og det ligger i kortene, at William skal overtage gården og fortsætte det hårde og nøjsomme liv, som de har levet. Derfor bliver William som ung sendt på universitetet for at studere landbrug. Men så sker der noget, der ændrer hele hans liv. I et kursus i engelsk litteratur hører han en forelæsning om Shakespeare, og pludselig forstår han, at der findes en helt anden verden. En verden af sprog, tanker, skønhed og erfaringer, som rammer ham med en kraft, han ikke helt selv kan forklare. Stoner skifter fag. Han læser litteratur. Han bliver på universitetet og ender med at blive underviser i engelsk. Ikke en stor stjerne. Ikke en berømt professor, men bare en stille, pligtopfyldende universitetslærer, som finder sit kald i bøgerne og i undervisningen. Han gifter sig med Edith, men ægteskabet bliver ulykkeligt næsten fra begyndelsen. Edith er fjern, skrøbelig og efterhånden også grusom. De får datteren Grace, som Stoner elsker højt. Men også forholdet til hende får Edith forpurret langsomt af den kulde og magtkamp, der præger hjemmet. På universitetet går det heller ikke glat. Stoner bliver angrebet af en kollega, Hollis Lomax, efter en strid om en af Lomaxes studerende, som Stoner mener ikke hører hjemme på universitetet. Derefter bliver han modarbejdet af Lomax, isoleret og forbigået. Det får store konsekvenser for Stoner, og hans karriere går simpelthen i stå. Men midt i alt det grå og indestængte oplever Stoner også en stor kærlighed. Han indleder et forhold til den noget yngre litteraturforsker Catherine Driscoll, og i en kort periode mærker Stoner en lykke og en frihed, som han ikke har kendt før. Men også den kærlighed må han give slip på grund af Lomaxes benspænd. William Stoner bliver aldrig rig, aldrig berømt og ikke særlig lykkelig. Han svigter, bliver svigtet, tier for meget og handler for sent. Men livet igennem har han litteraturen og undervisningen, indtil han dør som 65-årig. Stoner udkom i 1965 og blev i første omgang ikke nogen stor succes. Forfatteren John Williams levede selv et liv i universitetsverdenen og skrev kun få romaner. Men nu, mange år efter udgivelsen, er Stoner blevet genopdaget af mange læsere og hyldes ofte som en moderne klassiker. Og så skal jeg lige sige, at Stoner er oversat af Jens Christian Grøndahl og udgivet af Lindhardt og Ringhof. Bente Klarlund, der var måske nogen læsere, der ville sige, at William Stoner levede et trist liv. Altså, han var en fiasko på alle mulige måder. Men hvad tænker du om Stoners liv?
1: Ja, jeg har også godt læst, at der er mange, der har fået meget ud af den her bog, men ser på hans liv som den ene tragedie efter den anden. Altså, han får den forkerte kone, det går ham ikke særlig godt i karrieren. Altså, han er lærer, men han blev ikke fuld professor. Han får ikke tid til at forske. Han har en smuk kærlighedshistorie, men den blev jo også ødelagt. Han må opgive den. Det går hans datter jo heller ikke særlig godt, og det er bare ikke sådan, jeg ser det, fordi jeg synes jo faktisk, han er en helt, fordi midt i, at han har den ene krise efter den anden, som man måske virkelig

0: også bevidst om, at han arbejder med det, som han forelskede sig i, da han var helt ung, og som blev hans, ja, det er gammeldags ord, men som blev hans kald, det var at formidle det til de unge. Det var at undervise.
1: Mm.
0: Så det var at få lov til at fordybe sig i litteraturen, og så var det at formidle den, at undervise den.
1: Mm.
0: Og den måde, han underviste på, der havde han ganske klare kriterier for, hvordan man skulle gebærde sig. Altså man skulle ikke snyde, man skulle være flittig, man skulle fordybe sig, man skulle tilegne sig så viden. Han accepterede ikke, at man hoppede over, hvor gader var lavest, eller ligesom sne sig udenom og snød sig til at bestå. Og det holdt han så fast ved, de her værdier, han havde, at det jo gav ham problemer. Fordi der var en historie med en student, som ikke gebærdede sig så ordentligt, og han syntes, at den her student skulle dumpe. Hans onde kollega, Lomax, var uenig med ham, og han havde et særligt forhold til den her student. Og det startede simpelthen en splid, der varede indtil Stoners død.
1: Mm.
0: Og Lomax, han forpestede tilværelsen for Stoner. Han gav ham nybegynderkurser i stedet for at lade ham undervise på højt niveau. Han gjorde alt, hvad han kunne for at ødelægge hans liv.
1: Ja, altså han forhindrer ham jo faktisk i at få den karriere, som han fortjener, ikke?
0: Han forhindrer ham i at få den karriere, og han gør det virkelig surt for ham. Han lægger hans undervisning, så de enten er meget tidlig om morgenen og meget sent om aftenen, så han ikke kan ligesom også have et hjemmeliv. Det er en rigtig satan.
1: Og det er jo faktisk også Lomax's skyld, at Stoner må bryde sin forbindelse til Catherine, hans elskede.
0: Ja, Stoner har jo den her smukke kærlighedshistorie til en ung undervisningsassistent, og det er også Lomax, der får ødelagt det og får det fuldstændig forpurret.
1: Han er virkelig et skidt menneske, ham Lomax der, ikke?
0: Ja, og alligevel er det jo sådan, at Stoner bryder jo ikke sammen. Han er jo aldrig i tvivl om, at han stadigvæk skal undervise.
1: Nej.
0: Og altså, han går under radaren. Han underkaster sig ikke, men han adapterer sig til den situation, for han kan ikke forestille sig noget som helst andet end at være i det her litterære miljø og i universitetsmiljøet.
1: Jeg tænker på, Bente, om der er et sted, vi kan læse op. Måske netop det sted, hvor han bliver omvendt, om man så må sige. Fordi han starter jo på landbrugsstudiet, og så skal han følge noget grundkursus i engelsk litteratur, og det er her, han møder sin mentor Archer Sloane. Og så sker der jo sådan næsten sådan en magisk omvendelse, ikke?
0: Altså, der sker det, at hans mentor Sloane læser et digt højt, en sonet, fra Shakespeare. Og det slår fuldstændig benene væk under Stoner. Og man får den der fornemmelse af, at der er et før og et efter, at nu er han ligesom blevet omvendt. Jeg ved ikke, om han er helt bevidst om på det tidspunkt, at det betyder noget for, hvad han skal blive til. Men det bliver han ret kort tid derefter, fordi så bliver han kaldt op til sin mentor, til Sloane, og han fortæller ham, hvad han skal være. Jeg kunne godt læse det op. Jeg ved ikke, om det var det, du tænkte på, men det er det, jeg i hvert fald synes, passer godt ind her.
1: Ja.
0: Jamen, ved de det ikke, Mr. Stoner, spurgte Sloane. Kender de ikke dem selv endnu? De skal være lærer. Sloane forekom ham pludselig at være langt væk, og kontorets vægge trak sig tilbage. Stoner følte det, som om han hang midt i luften og svævede, og han hørte sin egen stemme, der spurgte, er de sikre? Jeg er sikker, sagde Sloane blidt. Hvordan kan de vide det? Hvordan kan de være sikre? Det er kærlighed, Mr. Stoner, sagde Sloane muntert. De er forelsket, så enkelt er det.
1: De er forelsket.
0: Og det er jo det, han er.
1: Ja.
0: Og der

0: bliver han klar over, at han er forelsket. Det er der, hans kærlighed er. Han skal være lærer.
1: Ja. Og hvordan resonerer det i dig, Bente? Altså det der med, at noget så stærkt ligesom hiver i sjælen.
0: Jamen, jeg har også den her før og efters oplevelse. Ikke inden for minutter, men jeg kom fra gymnasiet, gik på medicinstudiet og oplevede, det var sådan en slags 4G, 5G, 6G, havde så det her møde med en forsker, en kvindelig lektor, Bodil Noel, som inviterede mig til at komme ind i forskningen. Og det åbnede en helt ny verden for mig, og jeg kom til udlandet i USA og præsenterede min forskning og kom ind i det videnskabelige miljø. Og havde pludselig ikke øje på tiden. Der var ikke noget med, at jeg arbejdede, og så havde fri, eller skulle studere, eller skulle blive færdig, og så skulle ud og i det rigtige liv. Og det, sådan har det egentlig været siden. Altså, og der, jeg havde den der før og efter oplevelse, at, at mit liv blev ændret der. Den der kærlighed til forskningen.
1: Altså, det lyder jo utrolig rart. At, tror du, det alle mennesker får ondt, ligesom at tænke, bum. Der var den. Nu ved jeg, hvad for en vej jeg skal gå.
0: Nej, men jeg ville ønske, det var sådan.
1: Ja.
0: Så ville man jo ikke have så meget brug for...
1: psykologer
0: og præster. Ikke så meget brug for psykologer, ikke så meget brug for diskussion om, om life-work-balance, fordi så har man jo det her, at man, jeg føler mig beriget, og jeg føler mig heldig, og jeg kan få lov til at bruge noget tid på den her forskning og på det, der nu er min... er blevet min gerning.
1: Mm. Tænker du, at det har noget med held at gøre? Altså, at man kan være heldig at falde over noget, der virkelig vækker ens lidenskab? Eller man kan måske være heldig at møde et menneske, som hjælper en, ligesom Sloan gør med Stoner. Altså hjælper ham til at se, hvad det er, han skal?
0: Ja, jeg tror, man kan være heldig. Jeg tror også, man kan gøde jorden for at blive heldig.
1: Mm.
0: Jeg tror, man kan forsøge at være meget åben og ikke have alt for fastlåste idéer om, hvad livet kan byde en.
1: Ja, hvad mener du med det?
0: Man taler om serendipity, det her med...
1: det var et fint ord.
0: Ja, det her med at kunne se heldet i uheldet.
1: Ja.
0: At pludselig opstår der noget, som er helt, helt, helt uventet. Og så erkende, at det her det er faktisk vigtigt, at, og så gribe fat i det. Det kræver, at man er rimelig åben. Jeg tror i virkeligheden, der opstår for mange mennesker sådan nogle pludselig muligheder. Men spørgsmålet er, at man griber dem. Men jeg kan ikke vide, om det er sådan for alle, men jeg tror, hvis man er meget optaget af, hvad er godt for mig, hvad er godt for mig, så tror jeg, der bliver færre muligheder. Fordi det, der jo også sker for Stoner i den her bog, det er jo, at han... oplever, at det arbejde, han har, det der er hans gerning, at det er i en højere sags tjeneste.
1: Mm.
0: Og det er jo også en af grundene til, at han kan gå igennem det her liv, som er meget altså, ja, trist indimellem. Men
1: udfordrende i hvert fald.
0: Udfordrende.
1: One battle after another, tænker ja. Jeg. Ikke? Altså, ja. Et almindeligt liv er jo fuldt af almindelige kriser, ja. Som man almindeligvis skal takle ja. På daglig basis. Ikke? Altså, sådan tænker jeg. På den måde synes jeg, at du har helt ret i, at det ikke er et trist liv, det er et ret almindeligt liv.
0: Det er ret almindeligt liv.
1: Ja.
0: men der er jo en grundtone af den her kærlighed til det, han laver.
1: Mm-hmm.
0: At det er også senere i bogen, så vidt jeg husker, ridser han det også op, at kærligheden har jo været der hele tiden.
1: Ja, jeg tænker faktisk på, at jeg lige vil supplere det, du læste med et sted. Og nu i det her program, der må man jo gerne plotspoile, som det hedder. Altså, man må gerne fortælle, hvad romanen ender med, og den ender overraskende nok med, at han... dør, som de fleste menneskers liv ender med, ved vi. Han ligger der på sit dødsleje, han er syg, han har fået kræft, og det har ikke taget lang tid for ham at blive temmelig svag, og han ligger der på sengen, og Edith, hans hustru, går ind til og fra, ind og ud af værelset, og han oplever ligesom forskellige sindsstemninger, og så når han hertil. En form for glæde kom over ham, som borgede ind på sommerbrisen. Han erindrede sig dunkelt, at han havde tænkt på fiasko, som om det havde nogen betydning. Nu forekom det ham, at den slags tanker var gemene, ikke værdige til, hvad hans liv havde været. Tågede væsner samledes ved randen af hans bevidsthed. Han kunne ikke se dem, men han vidste, at de var der, og samlede styrke til en form for håndgribelighed, han ikke kunne se eller høre. Han var på vej hen til dem. Det vidste han, men der var ingen grund til at skynde sig. Han kunne ignorere dem efter sit forgodtbefindende. Han havde alt den tid, han ville. Der blev blødt omkring ham, og døsigheden bredte sig i hans lemmer. En følelse af, hvem han var, kom over ham med pludselig styrke, og han mærkede kraften deri. Han var sig selv, og han vidste, hvad han havde været.
0: Ja, jeg har også fundet den frem.
1: Ja. Han var sig selv, og han vidste, hvad han havde været.
2: Mm.
1: Og det er en ret fantastisk sætning, ikke?
0: Jo. Og det, men det understreger det her, at han hviler i, at retningen var den rigtige for ham.
1: Mm.
0: Jeg tror også, han er klar over, at han har været noget for andre, i hvert fald for sine studerende. Han har givet noget videre.
1: Mm. Bente, jeg tænker på, at vi lige skal prøve at vende tilbage til den historie, som du startede med at fortælle i begyndelsen af programmet. Altså den krise, du var i på et tidspunkt i dit liv, hvor du egentlig blev overrasket over, at du pludselig røg ud i en shitstorm, og du følte dig uskyldig anklaget og blev også senere frikendt i øvrigt for uredelighed. Kan du prøve at komme tættere på, hvad det præcis var, der trøstede dig i karakteren Sloaner, altså i hans livsvalg?
0: Det var meget klart for mig, da jeg læste Sloaner, at han var en mand, der havde nogle værdier. Det var nogle værdier i livet som sådan, og det var i nogle værdier i særdeleshed, hvad angik hans arbejde, og hvordan det skulle udføres. Og så bliver han uretmæssigt anklaget, og det får mange konsekvenser for ham. Altså, hans karriere bliver jo simpelthen ødelagt. Det kunne jeg godt spejle mig i. Min karriere er ikke blevet ødelagt. Jeg var i modsætning til Stoner, var der på mit universitet ikke bare store hjerner, men også meget store hjerter, der greb mig. Det ville jeg ønske, at der havde været det for Stoner, men det vidste jeg ikke lige, da jeg stod i suppedasen. Men det, der jo hele tiden rørte mig med Stoner, det var, at han smed jo ikke sit livskald over bord.
1: Nej.
0: Han blev jo i det. Han adapterede sig til den situation, der var, og fik det bedste ud af den. Han blev sat til, og det var meget at trampe på ham, at skulle undervise på samme niveau som en undervisningsassistent, altså de helt unge russere. Men så gør han det jo fantastisk, og giver dem noget, der for nogen måske har været en livsomvæltende oplevelse.
1: Mm.
0: Så det, der er muligt for ham, det gør han. Han svigter aldrig nogensinde sit kald og sin forelskelse i litteraturen.
1: Nej, og han gør det på en eller anden måde uden daglig brok. Det er i hvert fald den klare fornemmelse, man får. Ikke? Altså, han bliver jo ikke en bitter mand.
0: Han bliver ikke en bitter mand, og det er jo også, det kan man jo meget nemt blive, når man synes, man er udsat for uretfærdighed.
1: Ja, det gør de fleste mennesker, der tænker.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Og jeg lavede sådan en helt bevidst beslutning på et tidspunkt. Jeg oplevede nemlig, at der var sådan blandt de mennesker, jeg kendte, at der var nogen, der holdt med mig, og nogen, der bestemt ikke gjorde det, og så var der alle opportunisterne. Og jeg besluttede mig for, at jeg ville, hvis jeg kom igennem den her situation, så ville jeg ikke blive bitter. Det var noget, jeg var meget sådan bevidst om. Jeg er ikke nogen helgen. Der er en håndfuld, som jeg ikke gider indånde det samme luft med. Men jeg ville ikke blive bitter. Og det kan meget vel være, som du peger på her, at jeg er blevet inspireret også på det punkt af Stoner.
1: Altså, han er meget modstandsdygtig.
0: Ja, og det er jo også utroligt interessant, at mennesker, som står fast på deres værdier og føler, at de har mening i deres gerning og føler, at der er sammenhæng i deres liv, at de har modstandskraft. Det er beskrevet af filosofen, lægen og filosofen Antonovsky, som forskede i, hvad der skete med mennesker, der havde været i koncentrationslejre. Og det er jo klart, at mange, der havde været i koncentrationslejre, havde det rigtig dårligt, men han vendte spørgsmålet om og spurgte, hvad er det, der kendetegner, karakteriserer de mennesker, som faktisk har fået et godt liv efter, at de har været i koncentrationslejre. Koncentreret sig om dem, hvad er det? Og det var, at de havde mening i deres liv, at de havde sammenhæng, at de havde nogle værdier at stå på. Og jeg synes i virkeligheden, man kunne tro, at John Williams også havde læst Antonovsky, fordi det kører i hvert fald som sådan et grundtræk her, hvis man skal forstå Stoner. Mm. Han havde en retning til liv, han havde nogle værdier, han havde en mening, og det kan man få et godt liv af. En gang imellem så oplever jeg, at mennesker beskriver et godt liv som, at det er noget med at være lykkelig.
1: Ja.
0: Og lykke er sådan en følelse. Og jeg oplever, at der er nogen, der karakteriserer et lykkeligt liv som summen af lykkelige øjeblikke.
1: Mm.
0: Og det kan jo meget let blive sådan et hedonisk liv, hvor man jagter den ene nydelse efter den anden. Hvor jeg mere ser et lykkeligt liv som et liv, der er lykkedes. Mm-hmm. Som har været meningsfuldt.
1: Mm.
0: Og det får man ikke, uden at der også er kampe. Hvis mm-hmm. man hele tiden søger at undgå konflikter, hele tiden søger at nyde lige nu, så kan man godt ende med et liv, hvor man ikke har bidraget ordentligt med noget. Mm. Selvfølgelig vil jeg også gerne have de gode middag, en god vin og være i vennerslag. Det skal ikke lyde sådan. Men jeg har også for eksempel en sundhedsvision. Jeg har noget, jeg vil gerne kæmpe for folkesundheden og for forskningen. Og man bliver bare nødt til at se øjnene en gang imellem, så må man også tage nogle kampe. Man bør ikke tage dem alle sammen, men en gang imellem må man tage nogle kampe. Og så kan man godt. Og så ender man måske med at få den her tilfredsstillelse, dybe tilfredsstillelse over, at man har været med til at trække noget i den rigtige retning.
1: Mm. Men en af de ting, jeg bider mærke i ved Stoners historie, og i særlig grad hans akademiske kamp, men jo sådan set også hans kærlighedsliv, det er jo, at han vinder jo ikke. Det er jo ikke sådan, at han går ud af hverken det ene eller det andet med en sejr. Altså, han får ikke sit livs kærlighed, og han får ikke den karriere, han skulle have haft. Altså,
0: man kan også godt blive lidt irriteret på ham i gang.
1: Ja.
0: Hvorfor griber du ikke øjeblikket? Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvordan er forskellen på at opleve sådan en lykkelig stund, som vi måske alle sammen kender? De kommer jo altså meget kort vej, ikke? Hvor man tænker, nej, lige nu. Der er jeg lykkelig. Det kan være, når man sidder og ser en smuk solnedgang i en sommeraften, og man tilfældigvis er sammen med nogle mennesker, man godt kan lide, eller måske en kæreste eller noget. Eller når ens børn har det rigtig godt, hvis man har børn. Men hvad er forskellen på den følelse, og så følelsen af mening og sammenhæng? Kan du forklare det? Hvordan vil du beskrive det?
0: Nej, jeg tror ikke, jeg kan forklare det ordentligt, men det er jo ikke to modsatte poler.
1: Nej.
0: Jeg har selv masser af lykkelige øjeblikke. Nogle gange kalder jeg det ærefrygtsøjeblikke, hvor man bare siger, yes, fantastisk at være til, fantastisk at være her. Ja. Det er utrolig vigtigt at have dem også for at kunne gå ud i livet også og tage nogle kampe.
1: Ja.
0: Men jeg tror, det er Václav Havel, altså den tidligere tjekkiske præsident, der siger, og jeg kan ikke citatet udenad, men han siger noget i retning af, at håb er ikke overbevisning om, at noget vil gå godt, men visheden om, at det giver mening, uanset hvordan det går.
1: Ej, det er et godt citat, hva'? Vil du lige læse det igen?
0: Håb er ikke overbevisning om, at noget vil gå godt, men visheden om, at det hele giver mening, uanset hvordan det ender. Og den synes jeg også godt kunne tale fuldstændigt ind i Stoners liv. Altså Stoner er jo også godt nok træt af, at han har den her hustru Edith, som forpester hans liv helt bevidst på mange måder. Og han er da også virkelig ulykkelig over, at hans smukke kærlighedshistorie ikke kan fortsætte. Han er ulykkelig over, at hans smukke, søde datter Grace, at hun får også noget, der ligner et, set udefra i hvert fald, et ikke særlig vellykket liv. Men han accepterer meget mere, end så mange mennesker ville gøre. Det gør han også i forhold til sin datter. Han er jo meget, meget glad for sin datter, Grace, og nyder virkelig de øjeblikke, de kan have sammen. Og det går jo så sådan, at Grace, hun bliver gravid og med en mand, som hun ikke kender særlig godt. Hun bliver gift, manden dør i begyndelsen af 2. verdenskrig, og så begynder hun at drikke. Og der er et meget smuk passage, som jeg egentlig har lyst til at, ja, at læse op her, hvor han så sidder sammen med datteren, og de endelig får en stund sammen.
1: Mm.
0: Og der står: "De talte til langt ud på natten som gamle venner, og Stoner blev klar over, at hun, som hun selv sagde, næsten var lykkelig midt i sin fortvivlelse. Hun ville leve roligt til sin dages ende og drikke lidt mere for hvert år, der gik, bedøve sig selv mod det tomrum, hendes liv var blevet. Han var glad for, at hun i det mindste havde det. Han var taknemmelig for, at hun kunne drikke."
1: Jamen, er det ikke? Jo. Altså for sundhedsforskeren, der tænker jeg, det er ikke den gode passage, det her. Men nej,
0: men det er jo et eller andet. Ja. Så ser han, hvad er det muligt her.
1: Ja.
0: Jamen, hun siger, hun har også en form for lykke i det, ja, her. Men hun må dulme noget med sin alkohol.
1: Mm.
0: Og det er han glad for, hun i det mindste har det.
1: Mm. Men handler det her også om forventninger til livet? Altså, ja, hvad er det for nogle forventninger, vi har? Vi tror, vi skal leve sundt og lykkeligt, og så bliver vi utrolig overrasket, hvis vi bliver syge, eller hvis der opstår en krise. Mm. Fordi det havde vi altså ikke planlagt.
0: Nej.
1: Har vi som moderne mennesker en forventning om, at tingene kan blive utrolig succesfulde, som gør, at vi næsten uundgåeligt bliver skuffet?
0: Det tror jeg virkelig ligger i tidsånden, og kan måske også beskrive noget af den mentale mistrivsel, der er. Og hvis jeg skulle tolke den her sådan, som sådan en mental sundhed, yeah, så må man sige, at der har Stoner jo en meget, meget stærk mental sundhed, for han har den her robusthed,
1: yeah,
0: altså han er resiliens, og derfor tager han krise på krise med nærmest stoisk ro. Der er jo noget stoisk i ham,
1: yeah,
0: det kan jeg ikke gøre noget ved, så må vi lade det være. Så går livet videre. Og det er også det, jeg kan ikke gøre det noget mere for min datter, så i det mindste er det da godt, hun kan drikke. Altså, så det er sådan igen lidt, der er jo også noget humoristisk i, at han siger det, men ja, måske skulle vi næsten også huske at undervise børn og unge i, at livet går ikke altid, som vi planlægger det. Et menneskeliv indebærer også ulykke, et menneskeliv indebærer også kriser, og man må finde ud af at have et, ikke lykkeligt måske, men et meningsfuldt liv, så man kan komme igennem de her kriser på en god måde.
1: Mm.
0: For at bilde sig selv ind, at man kan gå igennem livet uden sorger eller uden kriser, det er i hvert fald at stikke nogle blå i øjnene.
1: Men det der fag, det har jeg ikke set på mine børns skoleskema. Men hvordan kan man gøre det så? Altså nu har du jo mange studerende. Når du står der foran dem med hele din person, hvad gør du så for implicit at formidle det til dem?
0: Det er jo ikke noget, jeg gør hver gang, jeg underviser, men jeg har en session, som jeg holder for PhD-studerende, hvor jeg fortæller om, hvordan man kan blive udsat også i et akademisk liv for ulykker og benspænd.
1: Ligesom Stoner.
0: Ligesom Stoner.
1: Mm-hmm.
0: Og bruger faktisk noget litteratur, bruger faktisk Stoner. Og som et eksempel på, at man kan godt komme igennem det, og man må også være forberedt på det. Altså være forberedt på, at der er misundelse i den verden, man lever i. At der er en bagside af det at have succes.
1: Mm.
0: At være forberedt på det.
1: Mm.
0: Det er
1: Bente, hvis du nu skulle samle lidt op, altså fordi jeg startede jo med så flot at proklamere, at det er en ny klassiker. Der står også på forsiden af den udgave, vi har, at det er en international bestseller. Sådan blev den ikke modtaget, lige da den kom ud.
0: Nej, det var meget spændende. Den gik under radaren. Ja.
1: Det gjorde den nemlig, ja, og ligesom så mange andre bøger jo har gjort igennem tiden, og nogen bliver aldrig fundet, det gjorde denne her så. Men hvis du nu skulle sætte nogle ord på, hvorfor det føles, når man læser den som en klassiker, hvad vil du så sige?
0: Jeg tror, at i al stor litteratur, der kan man føle sig genkendt Mm-hmm. Og jeg tror, at jeg vil sige, at alle kan føle sig genkendt her. Jeg har også på fornemmelsen, at du er vild med bogen. Du har også været på universitetet med, at du kan måske også relatere til, ja, det ved jeg ikke, DR som en institution.
1: Og ja.
0: Og så man kan relatere sig, man kan er genkendt.
1: Ja.
0: Det karakteriserer litteraturen. Så er der en fantastisk beskrivelse af af de enkelte personer. Vi kan jo simpelthen se dem for sig.
1: Mm.
0: Forfatteren tegner nogle meget, meget stærke portrætter, ikke kun af Stoner og hans kone og hans datter, men også af andre, vi møder. Vi møder blandt andet hans gode ven, som senere bliver hans dekan. Han hedder Gordon Finch, så han er en overordnet til
1: Stoner. Ja, han er en Stoner. Chef, ikke? Ja.
0: Han er en chef.
1: Ja.
0: Og han er jo en virkelig behagelig og god ven, men han er jo også en opportunist og en pragmatiker, som ikke slår i bordet og griber ind og hjælper Stoner, hvor han har brug for det.
1: Mm.
0: Han, og det synes jeg også er en person, man godt kan genkende. Det er jo ikke altid, når man har været i krise, at dem, der virkelig skulle hjælpe en, har rakt ud. Så det er jo igen en måde, at man kan genkende noget, man har været udsat for i sit liv.
1: Mm.
0: Så hvorfor er det her en klassiker? Ja, vi kan genkende os selv, vi kan genkende karaktererne, vi bliver klogere på livet.
1: Mm.
0: Det er lidt ligesom at læse Dostojevski eller andre af de store.
1: Mm. Men dog alligevel meget let tilgængelig.
0: Den er super let tilgængelig.
1: Man stryger jo igennem den.
0: Ja, der er jo ikke noget med højt likstal eller noget her. Nej.
1: Den
0: er fængende jo. Man vil jo gerne vide, hvordan det går.
1: Og lige så snart jeg havde læst den færdig, Bente, så tænkte jeg, ej, jeg har sådan lyst til at læse den igen. Jeg starter bare forfra.
0: Det gør jeg også.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jeg har lige læst den to gange i træk. Ja.
1: Altså, det er jo ikke så tit, det sker, vel?
0: Nej. Den har den her almengyldighed, som uanset hvad man arbejder med, eller hvor man er i verden, så kan den sige en noget.
1: Ja, det er sådan, oplever jeg det også. Bente Klarlund, hvilken fornøjelse at læse Stoner med dig. Tusind tak, fordi du ville komme.
0: Tak, fordi jeg måtte.
2: Her var det Bente Klarlund, læge, der fortalte om sin yndlingsroman. Det er en klassiker, er tilbage igen næste mandag her i K Live. Og ind imellem kan du lytte til podcasten i DR Lyd, hvor der ligger et hav af episoder, som du kan lytte igennem, binge her i efterårsferien. Aldrig har der været så mange sange, der er blevet sendt ind til det svenske Melodi Grand Prix, Melodifestivalen, som i år. Det oplyser SVT. Hele 4.077 sange er der blevet sendt ind. 4.077. Men, måske stikker der noget under. SVT mistænker, at en stor del af de her sange er skabt med kunstig intelligens. Et tegn på det er, at der er tale om de samme producer og sangskrivere, som ikke har nogen historik, og samtidig sender flere numre ind i alle mulige forskellige genrer, skriver SVT. Der er ingen regler imod at bruge kunstig intelligens til at skrive sange til Melodifestivalen, og som det er lige nu, har de heller ikke rigtig nogen måde at spore det på. Det er musikbranchen, der skal være frontløber i forhold til, hvad der skal stilles op, ikke SVT, siger projektleder for Musikfestivalen Anders Vistbakker til Dagens Media. Der er således ingen regulering, som det er lige nu, selvom SVT altså ikke forventer, at nogle af de 30 udvalgte sange, der kommer til at være i hovedkonkurrencen, kommer til at være skabt med AI. Og hvordan ser det så ud i Danmark? Ja, det tænker vi på redaktionen. Og til os her på K-Live oplyser DR, at de ikke ser en markant stigning i sangen sendt ind til Melodi Grand Prix. Men, og det her det er et vigtigt men, der er kommet flere sange ind, hvor AI er blevet brugt. Nogle, hvor det er deklareret af musikerne, andre, hvor DR har vurderet det, oplyser Erik Struve Hansen, der er Grand Prix-chef her i DR. Og ligesom SVT har DR ikke retningslinjer i forhold til brugen af kunstig intelligens i forbindelse med Melodi Grand Prix. I et skriftligt svar til os her på K Live lyder det fra Erik Struve Hansen, der altså er Grand Prix-chef i DR. Vi vurderer sangene individuelt, og der er mange måder, en sang kan blive til på. Og også måder, hvor man kan bruge AI kreativt i sangskrivningen. Citat slut. Han understreger dog, at sangene i sin helhed skal fremstå som, citat, et originalt og menneskeskabt værk. Citat slut. Og holder det så? Kan kunstig intelligens rime på originalt og menneskeskabt? Ja, det kan du selv lige vurdere. I det her års Melodifestival var der to sange, hvor musikerne havde sparet med AI. En af dem kom på anden pladsen, Bronster City Slackers, med nummeret Rocked in i Elden.

0: Ja, nu får hjertet mulighed for at dunke lige stille og roligt ud af vores radio igen.
1: Jeg kan godt sige, det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
2: Også mit.
1: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
3: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Det her, det var alt for første time her i K Live. Om et øjeblik, så er der en radioavis, og klokken 15.03 er jeg tilbage med endnu mere K Live, hvor det skal handle om Girls som generationsportræt, tv-serien, og Lena Dunham, som står bag den, som generationsstemme. Vi lyttes ved om 3 minutters tid.
4: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
5: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
4: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
5: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
4: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
6: Stedet, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
4: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
6: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
4: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.

0: Vi er generationen, der voksede op med troen på, at vi kunne blive lige, hvad vi ville. Nu sidder vi så her med stress og realkreditlån, og selvom vi stadig insisterer på at være unge, der varer tømmermændene efterhånden i 3 dage. Vi går i terapi for at bearbejde vores barndomstraumer, aflyser aftaler på grund af selvomsorg, og skyller det dårlige selvværd ned med en havremælslatte til 60 kroner. Vi er millennial-generationen. Det er os, der er født mellem 1981 og 1996. Vores generationsværk, det hedder Girls, og vores generationsstemme, hun hedder Lena Dunham.
1: Jeg synes, det er dejligt, at vi ligesom stadig har en generationsstemme, der udstiller, hvordan vi er. Altså.
0: Ja, fortalte min med-millennial Felix Thorsten Katz Nielsen, som er kulturskribent på Politiken. Lena Dunhams erindringer er netop udkommet på dansk. Bogen hedder Famesick og ligger herover. I dagens program, der bladrer vi op i den, for at blive klogere på den generation, som hun bliver en stemme for. Vi skal også tale om en ny bølge af forældreskabslitteratur og en af verdens bedste DJ's, som om søndagen skifter mixerpulten ud med bibelvers. Han er nemlig præst. Det her, det er K-Live. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Siger man girls på en kulturredaktion, så er det lidt ligesom at sige ulv i et forsamlingshus i Vestjylland. Alle har simpelthen en holdning og er ikke bleg for at dele den. Så jeg har fået besøg her i mit lille radiofoniske forsamlingshus af 3 generationer af kulturjournalister. Megan Vendelbo Owen, velkommen.
2: Ja, tak.
0: Chefredaktør på Ungdomsmediet Sign, produktionsassistent her på K-Live og en del af generation Z.
2: Det må man sige.
0: Ja. Så har vi fået besøg af dig, Gustav Hagel.
3: Hej.
0: Hej. Vært på første række her på P1 Millennial.
3: Ja, det kan jeg ikke fra.
0: Og velkommen i studiet.
3: Tusind tak.
0: Og til sidst, højre flanke, Chris Pedersen, vært på PopSmart her på P1, og en del af generation X.
3: X.
0: Velkommen til dig også. Girls blev sendt på HBO mellem 2012 og 2017, og i den her serie, der følger vi 4 unge kvinder i 20'erne i New York, der forsøger at finde ud af livet. Vi følger veninderne gennem kaotiske forhold, sex, venskaber, karriereproblemer og personlige kriser. Megan, du er, som jeg sagde, generation Z. Hvilke stereotyper møder vi om millennial-generationen i den her serie?
2: En del, ikke? Mm. Jeg tror, uden at fornærme nogen, skulle jeg lige over til dig, Gustav.
0: Som røde mig en lille smule.
2: Jamen, altså, du nævnte også selv i introen, at det er en drømmende generation, som er sådan lidt en forvokset snowflake-generation, der har fået at vide hele deres liv, at de kan blive lige, hvad de vil. At de er individuelle mirakler sat i den her verden for at forløse et eller andet potentiale.
0: Jeg hører næsten en fordømmelse i din stemme, når du siger det.
2: Fordømmelse og fordømmelse. Nej, jeg tror faktisk meget af det går igen i min generation, så det er næsten beundring, at man kan gå videre i livet med den naivitet, som vi ser girls gøre, fordi det, jeg tror også, det er noget, der de slår sig lidt på, når de møder voksne med den her tro.
0: Du kalder dem snowflakes?
2: Jeg kalder dem snowflakes.
0: Hvad mener du med det?
2: De er jo individuelle snifnuk, som man jo ved ikke, der er ikke et snifnuk, der ligner hinanden. Og det er det, de har fået videre i deres liv.
0: Men de måske også er skrøbelige?
2: De er mega skrøbelige, fordi de møder jo et voksenliv, som ikke kan se deres potentiale med det samme.
0: Chris Pedersen, du er generation X, som jeg fik sagt før. Hvilket forhold har du egentlig til karaktererne i den her serie?
4: Det er meget sådan had-kærlighed. Jeg tror i virkeligheden, at jeg har et forhold, der er sådan meget fyldt med omsorg. Fordi jeg synes, det er nogle enormt irriterende mennesker. Jeg bliver frustreret over dem, og jeg synes, de er selvoptaget. Jeg synes ikke, de er særlig gode venner. Jeg synes ikke, de er særlig søde og ordentlige mod hinanden. Men samtidig så får jeg også en dyb omsorg over for dem, fordi jeg godt kan se, at de har det svært, og at de kommer med nogle meget store drømme, som fremtiden, eller som deres fremtid, og som deres liv ikke rigtig kan indfri. Så det er sådan en dobbelthed, og jeg synes virkelig, det er så spændende et generationsportræt, fordi de er så svære at holde af. Stort set alle karaktererne kommer igennem en vridemaskine på et eller andet tidspunkt i løbet af serien, hvor man tænker, at det kunne næsten ikke blive værre, eller de kunne ikke blive værre.
0: Nej, man sidder krummer tær, når man ser det. Ikke?
4: Nærmest hele tiden.
0: De er irriterende, og de er selvoptaget, men alligevel så holder man jo også med dem. Der er noget uimodståeligt over dem.
4: Ja, jamen det er det jo, og det er jo fordi, at det, altså, nu er jeg jo blevet, så nu fylder jeg snart 50, så jeg vil sige, at der er jo også noget med det her, at på et vist tidspunkt, der begynder man jo at kigge på en ungdomsgeneration, og tænke på dem som netop værende det, som de er børn, ikke? Altså, at det er altid et svært tidspunkt at stå i livet på, men det, som de gør så fint, og det, som Lena Dunham beskriver så fint i den her serie, det er også det, at at de er meget dårlige venner over for hinanden. Og det er det, der ligesom også får serien til, synes jeg, at gnistre nogle gange.
0: Hmm. Nu vil jeg læse lidt op fra hendes erindringsbog, Lena Dunham, som altså er skaber af Girls, hvor hun fortæller om det pitch, som fører frem mod, at hun i 2012 laver serien Girls. Nu skal jeg lige have bladret op på den rigtige side. Hun siger: "De her piger er overuddannede og underbetalte. De mener selv, at de er for kloge til at arbejde som assistenter, barnepiger og tjenere, men de er ikke nødvendigvis motiveret nok til at bevise det. Citat, eller parentes, eller bare gør deres job godt nok til at blive forfremmet." Parentes slut. "De har den her helt særlige blanding af bedrevidende berettigelse og sydende selvironi, der kendetegner alle gode jødiske komikere og størstedelen af unge kvinder med humanistiske uddannelser. De er ikke alle sammen lige ambitiøse, men de er alle sammen opdraget til at opnå noget. De ved, at de vil have succes, længe før de ved, hvad de gerne vil have succes med." Gustav Hegel, det er faktisk dig, der har valgt det her citat med hendes pitch, som du mener er sigende for serien som generationsportræt. Mm. Hvorfor det?
3: Jamen, det er utroligt, og det var, da jeg først læste bogen, det var det mest slående ved, hvordan hun formår at artikulere millennial-generationens komplekse måde at være i verden på. Følelsen af, at man har en eller anden, man har noget, man skal opnå, men man ved ikke helt, hvad det er, og man kan ikke rigtig finde ud af, hvordan man kommer derhen, og måske gider man faktisk heller ikke helt arbejde hårdt nok til at faktisk komme derhen, og så kan man jo gå og være skuffet over, hvor man så nåede hen. Et sted i serien Girls finder Lena Dunham ud af, efter hun har prøvet at blive forfatter i 4 sæsoner eller sådan noget, finder hun ud af, at måske skulle hun blive skolelærer, fordi som det gode gamle saying goes, så if you can't do, teach. Altså hvis du ikke selv kan udrette noget, så kan du mindst blive lærer og lære nogle andre om, hvordan man gør det. Og det er meget den erkendelse, som ligger i millennial-generationen. Det er jo, at vi bliver ikke alle sammen den næste store generationskrønikør. Det blev Lena Dunham så. Men det bliver vi ikke alle sammen, selvom vi alle sammen lidt tror, vi er det.
0: Jamen, og nu siger du sagde mand før.
3: Ja.
0: Og jeg kommer også til at sige de. Vi to, vi er jo generation X. Vi er født mellem 1980 og 96. Chris er generationen X. Det er mellem 65 og 80. Og Megan, du er generation Z, som altså er dem, der er før 96. Så 96 op mod 2015 eller noget i den retning.
2: Jeg tror, man siger sådan noget 13-15.
0: Ja, det er ikke sådan helt klar. Du er den eneste voksne generation, eller den eneste voksne fra den generation.
2: Ja.
0: Wow. Altså, du er den sidste voksne generation, den yngste voksne generation. Gustav, når du siger mand om det her, er det så fordi, at du holder det lidt ud, fordi det kommer for tæt på, eller fordi du ikke kan genkende dig selv i det?
3: Nej, det var ikke min intention. Min intention var at tale om det med videnskabsmandens kølige overblik, men 100% inkluderer mig selv i det. Altså, jeg kender godt trangen til at skrive den næste store generationsroman, men hvad pokker er det lige, jeg gerne vil sige i den? At man gerne vil være Harry Styles, uden nødvendigvis at kunne synge eller ligge timerne til at blive det.
0: Men holder fordommene? Altså, det er trods alt været 10-15 år siden, at serien kom ud?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, man i vores generation kan opleve et ret stort skuffelse over, at de drømme, man havde, ikke nødvendigvis blev indfriet. Jeg ved ikke, det kan godt være, der er det i alle generationer, men i millennial-generationen er det ret udpræget, tør jeg godt sige, uden at være sådan en generationsforræder.
0: Mm. Synes du, det holder, Chris? Du er generation X?
4: I hvert fald som generationsportræt. Man skal huske det her med, sådan, når det er generationsportrætter, vi taler om, så er det jo værker, vi taler om. Og det er meget, meget sjovt, at man skal kigge på Girls som et... Jeg tænker mere på sådan et generationsportræt i måde, og prøve at, ligesom at hegne noget generation ind i. Og jeg står bare og tænker på, at min generation, det var Douglas Copeland og den roman, der hed Generation X. Og det var jo desillusion, som vores generation på en eller anden måde blev defineret ved.
0: Men desillusion er jo ikke langt fra det, Gustav står og fortæller.
4: Nej, men det var let at håndtere, fordi at man måske ikke... Altså, man kan sige, i hvert fald i den roman som generationsportræt, der er det mere en desillusion ved verden, som gør, at man ikke bliver så skuffet, hvor man lærer lidt. Altså på en eller anden måde, så siger den til os, at vi skal lære at holde af hinanden og holde af vores hverdag på en eller anden måde.
0: Gustav, du med her?
3: Ja, men det er fordi, det er så interessant med... Det er jo den sidste voksen generation inden det store syndefald. Altså, den slutter i 17, Brexit sker i 16, Ukrainekrigen sker i 22. Altså, det er sidste
5: hvad kan man sige, lykkelige, optimistiske boble på, at verden bliver bedre. Man kan godt mærke i serien og i de år, jeg var selv ung voksen i de år, at man begynder at tænke, okay, kan vi komme til at tjene flere penge end vores forældre? Nej, det kan vi nok ikke. Arbejdsmarkedet er usikkert. Vi kan købe avocadotoast i stedet for. Men der er dog stadig en vis form for vestlig verdensorden, som er stadig etableret. Mm. Det er den slutter, altså efter Trump kommer ind, han bliver først valgt i 16, ikke? Og samtidig så er det også hele MeToo-bølgen, der ruller her i 17 med Harvey Weinstein på coveret af Vanity Fair, der laver den store afsløring af det, hvilket Girls også prøver at deale med i en af episoderne ret sådan elegant, synes jeg. Så på den måde er Girls også, eller millennial-generationen, vi stod dengang midt i et brud i tidsånden, som påvirkede, hvordan vi agerede i verden. Generation Z kom efter og var desillusioneret og fandt ud af, nej, der var ikke nogen grund til det, så de kunne blive på en anden måde. Men ja, vi var ligesom...
6: Vi nåede lige at have optimismen.
5: Ja, præcis.
6: Megan, når du sidder og ser Girls, hvor ser du så den her optimisme, eller hvor får din generation lov at dyrke optimismen i Girls?
2: Jeg tror, jeg giver Gustav fuldstændig ret i, at de var de sidste idealister, fordi vi er blevet lidt en dummeste generation. Vi ved godt, at vi får at vide hver en dag, at verden går under, af den ene eller den anden grund. Så jeg tror, grunden til, at det stadig holder, både som generationsportræt, som Chris siger, men også som noget, vi faktisk kan finde noget ånd i stadig, er fordi vi får lov til at få det her åndehul. Og tabe lidt ind i den her, jeg kalder det naive optimisme. Altså, vi får det måske ikke så meget selv i vores egen generation, så det er meget rart at se på Hanna og Gro, der slæber sig lidt gennem altså voksenlivet, gennem 20'erne og fejler. Fordi altså, vi har også bare en generation, hvor det ikke altid er så let. Så jeg tror bare, det er virkelig et åndehul for vores generation at kunne få lov til at tage noget af den energi også.
6: Jamen, ligger der også en form for generationsmisundelse i det?
2: Absolut. Fuldstændig.
6: Gustav, du markerede.
5: Jamen, jeg siger, det var en god tid dengang, at man kunne tage en strikket pussyhat på, og så løste...
6: Hvad er en pussyhat?
5: Altså, da Donald Trump lige blev indsat, så var der en stor demonstration i Washington, tror jeg, med en masse kvinder, der strikkede sådan nogle lyserøde huer med sådan nogle små katteører, og så var en pussyhat for ligesom at sige, i modsætning til Donald Trump, der havde sagt, grab them by the pussy, og så kunne vi løse feminisme ved at gøre det, eller vi kunne sætte en sort firkant i vores Instagram-feed, og så kunne vi løse racisme i USA ved at gøre det. Det var nemt, i modsætning til i dag.
6: Generation X er kendt for at have generation millennial. Chris, du er jo repræsentant for generation X. Kan du godt forstå, hvad det er, der får hadet op at boble, når du ser Girls?
4: Ja, det kan jeg nok godt. Og igen, hvis jeg lige prøver at blive sådan i generationsportræt-ting, så tænker jeg, at jeg også er vokset op med hele den her idé om, når du kom på arbejdsmarkedet, vi skulle arbejde hårdt. Og især så er det mange generationsportrætterne i min, det handler noget af det med at komme ud på mediearbejdspladser, eller ud på reklamearbejdspladser, og virkelig skulle arbejde sig op fra bunden. Og det her med at arbejde 50-60 timer om måneden, eller gå ned med stress, eller have 3 spiseforstyrrelser samtidig med, at man gjorde det, var lidt sådan en, at vi blev sådan opflasket med sådan en tanke om, at det hårde arbejde, det betalte sig. At der var ligesom en lille spand med guld derude for enden, hvis man virkelig havde ofret sig nok. Og det tror jeg, der ligger lidt i den der med, at sådan, at når du sagde, at du brugte tidligere på ordet, det der sådan snowflake, at jeg tror, at min generation kan godt slå sig lidt på hele det her med, sådan, at der er mange følelser, og at man skal passe på, hvad man siger på arbejdspladsen. Der tror jeg faktisk, at min generation nogle gange også lidt nærmer sig det, man kunne kalde for boomer-generationen, ikke? At der er sådan, at der er en kølighed i, eller en nøgternhed, føler jeg, i vores generation og vores blik, som man godt, hvor man godt kan slå sig lidt på alle de følelser.
6: Men det er jo ikke, fordi serien her, den ikke er fuld af giftige dynamikker. Jeg har et lille klip med. Prøv at lytte med.
7: Marnie, I don't feel like being honest.
8: Why not? Being honest is fun.
7: What are you talking about, Chosh?
8: I'm talking about the fact that you're a fucking narcissist. Seriously, I've never met anyone else who thinks their own life is so fucking fascinating. I wanted to fall asleep in my own vomit all day, listening to you talk about how you bruise more easily than other people.
7: Are you serious? Okay, well, people have been calling me a narcissist since I was 3, so it doesn't really upset me. You gotta choose something more creative.
9: Yeah, it really has no effect on you.
7: Now you. So we're untabling our issues then.
8: You guys never listen to me. You treat me like I'm a fucking cab driver. Seriously, you have entire conversations in front of me like I am invisible. And sometimes I wonder if my social anxiety is holding me back from meeting the people who would actually be right for me instead of a bunch of fucking whiny nothings as friends.
6: Slum.
4: fucking elsker Shoshana.
5: Men det er måske den bedste scene i hele serien, der skænderi, de har i sådan et sommerhus.
6: Så er jeg glad for, at det er lige præcis det klip, jeg har taget med, nemlig hvor at, en af karaktererne, Shoshana, hun står og kalder alle deres giftige dynamikker ud, fortæller, du er narcissist, og jeg ved ikke hvad. Chris, hvad er det for et sprog, de her piger, de her veninder, de har mellem sig?
4: Jamen, jeg synes virkelig, det, de har mellem sig, det er, at det føles sig hele tiden. Og det er, at jeg føler noget, og det er min krop, det er mine grænser, det handler om hele tiden. Hvilket gør, at de aldrig rigtig sådan kan nå ind til hinanden, for det er virkelig så det er et enormt uærligt rum mange gange. Mange af de konflikter, som de oplever, er virkelig en konflikter, som de påfører sig selv. Altså indbyrdes med hinanden, og det er derfor, at Shoshana bliver sådan en spændende karakter, fordi hun er i virkeligheden sådan nørden igennem de første par sæsoner, og så lige pludselig springer hun ud og bliver i virkeligheden den lykkelige karrierekvinde, selvom hun er den mest sådan mærkelige af alting. Jeg tror, hun rejser til Asien og kommer op, altså, til Tokyo sikkert. Mm. Og så at den nørdighed, den kontrol, den passer enormt godt ind på det asiatiske arbejdsmarked. Men den her scene, der holder hun bare fucking spejlet op for de andre der, og er sådan lidt, jamen det, jeg skal fjerne mig fra jer, fordi I simpelthen, jeg tror, man vil sige, toxic. Altså, det er så spændende, den der sådan dynamik, der ligger i det, og det er også det, der gør den faktisk særlig, synes jeg, som generationsportræt. Fordi jeg kan ikke huske andre sådan ungdomsserier eller tv-serier, der har haft sådan samme status, som har været så giftig.
6: Giftig, Megan, jeg ved, du også kalder generationen millennials for konfliktsky.
2: Ja.
6: Hvordan hænger det sammen?
2: Jeg er faktisk lidt uenig i det, Chris siger, for jeg oplever dem, altså, som de er helt vildt dårlige til at sætte grænser. Altså, helt latterligt dårligt til at sætte grænser. Og det er jo også det er jo noget af det, man siger om Gen Z, at vi sætter rigtig mange grænser.
5: Ja.
2: På arbejdspladsen særligt. Og hvis jeg bare skal hive et eksempel frem. Hannah i første sæson, der bliver altså rørt.
6: Som er Lena Dunhams karakter.
2: Som er Lena Dunhams karakter, som bliver groped af hendes chef flere gange.
5: Ja.
2: Og for at vide, ja, men det vender man sig til. Og, altså, hun
5: faktisk så overvejer hun, hvordan hun kan udnytte det på et tidspunkt.
2: Præcis.
5: Om hun kan få en MeToo-sag, så hun kan accelerere sin karriere.
2: Jamen det, men hun prøver ligesom også at bevare den gode stemning, fordi hun ender faktisk med at tilbyde ham sex.
5: Mm.
2: For ligesom at sikre, at der er ikke dårlig stemning her. Altså, det er fint nok, det du gør. Så jeg oplever virkelig en generation, der vil rigtig meget, men sætter enormt få grænser for sig selv.
5: Men hvis man bare kigger på arbejdsmarkedet, så er det jo præcis det, der er kernen af millennial. Det er, at det er os, der på en eller anden måde har været prøvekaniner i den nye virkelighed, hvor okay, nu skal vi have samtykkelovgivning, nu skal vi have det. Det er jo meget det er også drevet af millennials, ikke? Altså en eller anden sådan idé om, at man skulle prøve at gøre nogle ting anderledes på arbejdsmarkedet, men fordi man ligesom står i det der splittet imellem, jamen hvad er den helt rigtige måde at gøre det på, så er det sådan en, jamen både overkommunikere, men også samtidig påvirket af, at man aldrig kommunikerer, ligesom man ikke gør i Friends, for eksempel, som er den serie, vi voksede op med at se som børn, hvor at alle konflikter stammer fra, at man ikke siger, hvordan man har det. Så det er jo sådan en generation prøvekanin på en eller anden måde, i forhold til, hvordan vi på en ny måde kan være sammen.
6: Chris, du ser ekstremt tænksom ud.
4: Det er, fordi jeg står og tænker over det med, hvad grænsen i virkeligheden går ud på, og så slår det mig. Jeg tror, at det, der slår mig, det er, at det handler enormt meget om jeget hele tiden.
5: Ja, det er meget generation main character.
4: Og ja, og det, måske handler det ikke så meget om grænserne, men det her med, at de hele tiden er meget bevidste om, hvem de er som et jeg i forhold til de andre, og det gør, at de aldrig nogensinde bliver til et vi. Hvor mange af de andre sådan store generationsportrætter, der er der altså også et vi på en måde, hvor selv vi selv til brylluppet, hvor en af dem bliver gift, selv der er der ikke nogen rigtig, der kan finde ud af at støtte op. Det hele bliver til sådan kaos hele tiden, fordi der er ikke noget rart vi.
6: Men det er et vi fortalt gennem jeg'er,
4: ja.
6: Som generationsportræt. Tusind tak, Chris Pedersen, vært på PopSmart her for at repræsentere Generation X. Og tak til dig, Gustav Hagel, vært på første række her på P1, og her for at repræsentere Generation Millennial. Og tak til dig, Megan Vennelbo Oven, chefredaktør på ungdomsmediet Sign og produktionsassistent her på K-Live og Generation Z.
2: Ja, tak.
6: Når vi popper vores majs til popcorn eller laver en gang polenta, tænker de færreste over, hvor grundlæggende majs har været for den amerikanske civilisation. For majerne, der var majs meget mere end mad. Her kunne det her lille gule korn indeholde alt fra kosmos til livet. Fredag åbnede udstillingen Maja Riget under jorden, og det er den første
0: største præsentation af mayakulturen i Danmark. Her kigger man netop nærmere på det oprindelige folk i Mellemamerika og Nordamerika. Det er på Moskov Museum i Aarhus, og vores reporter Bettina Olsen bevæger sig ind i mayaernes rige for at blive klogere på majsens betydning og for at se nærmere på, hvad vi måske kan lære af mayaerne i en tid, hvor vores natursyn og dyrkning af jord er til debat.
10: Så er vi i en anden verden. Hvor er vi henne nu?
11: Ja, vi er jo i et eller andet sted i regnskoven i det sydlige Mexico eller Guatemala. Det er det, vi skal forestille os i hvert fald. Vi kan høre tropiske fugle. Er til også brøleaber og måske en jaguar et eller andet sted længere væk. Så vi står et eller andet sted og kan måske igennem skoven også ane nogle ruiner eller nogle stenmonumenter, som altså stammer fra den klassiske Maya-civilisation, ca. 250-900 efter vores tidsregning.
10: Jeg har bevæget mig ind i mayaernes rige sammen med Jesper Nielsen, som er Ph.D. og lektor i Mesoamerika-studier på Københavns Universitet og fagekspert og konsulent på udstillingen. Det er en eksotisk verden af fascinerende farver og fremmede lyde, men vi bevæger os gennem jungleuniverset mod noget meget jordnært og hverdagsagtigt, nemlig fortællingen om den afgrøde, som er helt essentiel i mayakulturen. Det handler om majs og meget mere end mad på bordet.
11: Majsen, kan man sige, er udgangspunktet, det er fundamentet for de her store civilisationer, som vokser frem. Afgrøder med stort afkast er nødvendigt for, at man kan være fast bosat og for at udvikle store byer. Så hvis vi kigger til vores del af verden, så er det jo typisk de hvede, byg og rug. Tager vi øst på, så er det typisk ris. Men i denne her del af verden, der var det majs, og det var bønner og squash, som ligesom var, man kalder dem de tre søstre, det er de tre afgrøder, som er udgangspunktet for de store bykulturer.
10: Majs, det er der her. Hvad er de? 3-4 meter
11: De er i hvert fald en 2-3-4 meter høje, og så høje bliver majsen i den her del af verden.
10: Nu kan man se, der i toppen af de her majs, som selvfølgelig ikke er ægte, men der er sådan ligesom nogle menneskeansigter. Ja. Altså, hvad var mayaernes forhold til majsen? Udover at den brødfødte?
11: Ja, det er et meget, meget tæt forhold, fordi den lille skikkelse, der skyder frem op i toppen, det er majsguden. Man kan kalde det en personificering af en majskolbe, så det er nærmest en majskolbe, der er blevet til et menneske. Det er majsguden. Og majsguden er tit afbildet som sådan en ung, smuk mand. Det er nærmest skønhedsidealet. Men pointen her er, at majs og mennesker i Mesoamerika og hos mayaerne bliver afhængige af hinanden. Mayaernes vigtigste næringsmiddel var majs, så de var afhængige på den måde. Men majsen var blevet domesticeret, dyrket, kultiveret i flere tusind år, fra at være nærmest en vild græssort med et lille bitte aks, til at være en stor kolbe. Vi kender til over 60 forskellige majssorter i Mexico alene, som er tilpasset forskellige klimazoner, nedbørsforhold osv. Men kernerne på majskolben sidder så tæt og stramt mod hinanden, og de her dækblade, som vi fjerner, inden vi skal grille vores majs, sidder også meget tæt. Hvis ikke mennesket går ind her og fjerner kernerne og sår dem, så vil majskolberne sådan set bare rådne eller falde ned og gå til grunden. Så når vi siger, at majs og mennesker er smeltet sammen og er blevet afhængige af hinanden, så er det faktisk rigtigt.
10: Der er ligefrem bygget majstempler derovre.
11: Ja, det er også for at ligesom illustrere, at igen udgangspunktet for den storslåede monumentale arkitektur, jamen det hele peger stadigvæk hele tiden tilbage på majsen og årets cyklus, og så også herskerens rolle i at sikre rigeligt med nedbør og tilstrækkeligt med sol.
10: De er flotte.
11: Ja, de er virkelig fine.
10: Og der er kæmpe krukker med majs, som man rent faktisk gerne må røre ved.
11: Der er nogle få ting her, man gerne må røre. Og majsene her er en af dem. Og pointen er så her, at hvis man har lyst, så kan man tage en enkelt majskerne op og tage med sig ind til den store by. Og så leger vi, at vi betaler tribut eller skat til herskeren. Vi har noget med til ham, ikke?
10: Ligesom majs og mennesker er tæt forbundne i mayakulturen, så havde Maja også en forestilling om naturen, som vi i dag kan lære noget af.

0: Lige rækker af majs, eller hvede, eller kartofler, whatever. Men i det gamle Mesoamerika, der dyrkede man de tre vigtigste afgrøder på en og samme mark. Så forestil dig en række med majs, så kommer der en række med squash, som med sine store blade dækker over jorden, så væden ikke fordamper. Så kommer der endnu en række majs, osv. Og når majsen er skudt lidt op i luften, så sår man bønner ved roden af majsen, og så kan bønnen klatre op af majsen. Og altså, når det her er vokset helt op, så ligner det altså en helt uigennemtrængelig grøn væg, men det er en væg eller et rum, som er fyldt med tonsvis af afgrøder. Så det er en meget, meget effektiv måde at dyrke et areal på. Og bønnen og den nitrogen, den frigiver, er også med til at holde jorden gødet osv. Så det er en formidabel måde at dyrke jorden på, som desværre næsten er gået bort fra til fordel for konventionelt landbrug. Men det er lige præcis et af de punkter, hvor vi måske kunne lære noget af majerne, selvom det selvfølgelig er svært at have få maskiner ind i sådan en mark, ikke? Men de havde fat i noget der. Vi kan jo ikke rulle tiden tilbage og leve som de klassiske majer, så det er nok mere en grundindstilling til, hvordan vi holder en eller anden form for kosmos i balance. Og nu kommer vi ind her på tempelpladsen og kan aflevere vores lille majsoffring. Jeg har hørt, at der skal omkring 375.000 majskerner til for at fylde templet her. Så okay, nu må vi se, hvordan det går.
1: Det er jo også næsten et år,
0: ja, det er rigtigt.
1: Ikke, der er mulighed for, at det fyldt op.
0: Så er vi inde i det her helt mageløse rum, synes jeg, som rummer de her lidt over en håndfuld helt enestående jademasker fra en ruinby, der hedder Tipanché.
2: Og jademaskerne, som aldrig tidligere har været udstillet uden for Mexico, fortæller også noget om mayaernes syn på naturen og om den vigtige afgrøde.
0: Ja, i den forstand, at når mayaherskerne blev begravet, og altså nogle gange med de her jademasker, så blev de også udstyret med en klædedragt, som tit minder om den, som den unge, genfødte majsgud har på. Så man prøver her med den døde hersker, måske en ældre herre i 60'erne, 70'erne, 80'erne, at klæde ham på og give ham de bedste muligheder for at indgå i det samme evige cyklus af fødsel, liv, alderdom, død og genfødsel. Og maskerne her, når man kigger nærmere på dem, så kan man jo se, at de ikke forarbejdet ud af et stort stykke jade, men en mosaik. Og hvis man ligesom zoomer ind på det, så ligner det jo faktisk lidt kernerne på en majskolbe, når de sidder tæt sammen. Altså hvis du forestiller dig majskolben som en mosaik af en masse små, fine, gule stykker. Så måske er beskeden også her, at herskeren på samme måde som majskuden altså vil blive genfødt. Så her er der selvfølgelig en idé om, at ja, vi har vores tid. Alting har sin tid. Mennesket har sin tid. Majsen har sin tid. Måske har de store byer også sin tid. Alting har sin tid. Kollapser, men bliver født igen. Det kan godt være, at man må flytte et andet sted hen. Men der er en grundlæggende idé om, at vi lever i et evigt cyklus. Ikke?
1: Så er vi ved at være tilbage med udgangspunktet.
0: Ja, ja. Så vender vi ligesom tilbage fra vores lille tidsrejse. Og så kan vi høre junglelyden igen.
3: Ja, desværre ikke nogen junglelyde her i studiet. Her var det Bettina Olsen her fra K-Live. Der var et smut ind i Mayaernes rige sammen med Jesper Nielsen, PhD og lektor i Mesoamerika studie på Københavns Universitet. Udstillingen Maya ride under junglen kan man se på Moskva Museum i Aarhus frem til den 8. august 2027. Et trangt køkken, der er lige ved at falde fra hinanden. En mor, der lige er blevet fyret som rengøringskone, og en 11-årig dreng, der ser noget i hende, som resten af verden har overset. Det er handlingen i Thomas Korsgaards nye roman, Kransekageleverandørerne, som udkom i fredags. Dens første roman i 5 år. Og hvor han i trilogien om Tue skrev om forældre, der svigtede, af moren i den her nye bog en helt enig.

0: i sin søns øjne, selvom samfundet ikke regner hende for meget. Og Korsgaard står ikke alene. De seneste årti har forfattere som franske Edouard Louis, danske Olga Ravn skrevet om mødre og fædre på en ny og mere sammensat måde. Forældre, der både elsker, fejler, fortryder og kæmper. Det sker samtidig med, at vi som samfund har taget hul på en større samtale om, hvad det vil sige at være far og mor. Idealet om den perfekte forælder er ved at vige for noget mere menneskeligt. Velkommen til dig, Ida Åsgaard Dolmer.
1: Tak.
0: Du er forsker på SDU, hvor du lige præcis har kigget på, hvordan moderskab og familieliv bliver fremstillet i vores litteratur, og hvordan det er i forandring. Hvad er det for et nyt blik på forældrerollen, vi ser i ny litteratur?
1: Altså, for at forstå det, så tror jeg også, man er nødt til at kigge lidt tilbage i tiden, og kigge på, hvordan forældre har været fremstillet i dansk litteratur de seneste århundreder, og der har det typisk været sådan, at forældre, både fædre og mødre, de var sådan ret symbolske figurer. Det var sjældent, at vi havde forældrekarakterer, der egentlig snakkede om at være forældre, og der var nogle ret sådan tydelige arketyper. Der var typisk meget autoritære fædre og meget sådan selvopoffrende, omsorgsfulde mødre, som sådan ligesom stemte overens med de meget sådan traditionelle forældreroller, kan man sige. Men det, vi så har set de sidste 10-15 år, det er, at forældrene på en eller anden måde kommer til tale og fortæller i litteraturen om, hvordan det er at være forældre. Og med det kommer så også de her mere sådan komplekse forældrebilleder. Vi har set det nok tydeligst i moderskabslitteraturen. Du nævnte Olga Ravn, som jo skriver i mit arbejde meget sådan detaljeret og komplekst om både alt det dejlige ved at være mor, men også alle de hårde sider, og hvordan det sådan slider hende ned på forskellige måder, og også hvordan hun sådan skal forholde sig til andre menneskers forventninger til hende. Så der er virkelig sket noget i forhold til, at forældre i litteraturen taler om det at være forældre, og taler om det på meget sådan komplekse, selvmodsigende, detaljerede måder.
0: Men i Thomas Korsgaards nye bog, som udkom i fredags, der er det jo ikke forældrene selv, der taler. Der ser man moren gennem den 11-årige drengs øjne. Så hvordan passer den ind i den her nye tendens?
1: Jamen, det tror jeg så måske er noget nyt, der er ved at ske. Det er, at nu har vi haft nogle år, hvor forældrene har talt i litteraturen, og nu tror jeg, vi ser en ny tendens til, at børn beskriver deres forældre. Altså man kan sige, at Thomas Korsgaards roman er jo fortalt fra den 11-årige drengs perspektiv, men det er helt klart moren, der er hovedpersonen, og som bogen handler om. Og det synes jeg, man har set i andre sådan, nyere bøger også. Edouard Louis har skrevet to bøger, der handler om hans egen mor. Jens Merup Sørensen udgav i sidste år en bog, der hedder Mor, som også er sådan lidt en hyldest til hans egen mor. Så der er ligesom på en eller anden måde noget nyt på vej i særligt sønner, der beskriver deres mødre i litteraturen, og beskriver dem på meget, meget kompleks vis.
0: Mm. Vi ser jo generelt i samfundet en større diskussion om lige præcis de her roller som forældre, altså temaer som, at forældreskabet også kan rumme fortrydelse, tab af sig selv, vrede, ikke kun kærlighed med andre ord. At idealet er gået fra den her perfekte forældre mod den lidt mere menneskelige forældre, kunne man sige. Hvordan taler de her bøger ind i den diskussion?
1: Men jeg tror helt sikkert ikke, det er et tilfælde, at al den her litteratur om forældre udkommer samtidig med, at forældrerollen er så meget til diskussion. Altså det tror jeg virkelig er noget, der sådan, altså det er en dialog mellem samfundet og litteraturen, der foregår, hvor at altså den her litteratur, der udkommer, selvfølgelig i høj grad er informeret af de skiftende forældrebilleder, der er i samfundet, men også at litteraturen kan være med til at forme samfundsdiskursen og give os nogle andre måder, nogle andre billeder at se forældre igennem. Men jeg synes helt klart, altså særligt når man kigger på moderskabslitteratur, er det formet af, at vi har de sidste 10-15 år har haft en diskurs i samfundet, hvor vi langsomt har ændret vores syn på, at det at være mor er ikke bare at være den perfekte mor, den selvopofrende, den altid omsorgsfulde mor, men det indebærer også en masse sådan komplekse følelser og ja, potentiel fortrydelse og vrede og så videre. Og det samme har vi set med bøger om fædre, at særligt nyere litteratur kan vise nogle fædre, der er lidt blødere, måske informeret af de debatter, der man siger, centreret omkring spørgsmålet om, hvor meget barsel fædre skulle have ret til, og hvad deres rolle i deres nyfødte barns liv egentlig skulle være. Så det er på en eller anden måde en samtale, der går frem og tilbage mellem samfundet og litteraturen, og de informerer hinanden og former hinanden.
0: I dagens udsendelse, der taler vi om generationer, fordi Lena Dunham, som er skaberen af tv-serien Girls, er blevet kaldt en generationsstemme. Og hvis man kigger på nogle af de her forfatter, som du har nævnt i løbet af vores samtale, så har du nævnt Thomas Korsgaard, Glenn Beck, Edward Louis, Olga Ravn. Nogle, jeg vil sige, uden at have slået deres fødselsdatoer op, er generationelt relativt tæt på hinanden. Så det her egentlig også noget... Er det også med til at fortælle noget om den her generation og deres syn på forældreskab?
1: Jamen, det synes jeg helt sikkert, det er. Altså, jeg tror ikke, det er noget tilfælde, at de alle sammen er sådan nogenlunde lige gamle, selvfølgelig med nogle undtagelser. Men jeg tror, at det her er også en generation, som nu har fået børn, og måske har fået børn inden for de sidste 10 år, og som gennem litteraturen på en eller anden måde behandler, hvad vil det så sige, og hvordan stemmer det måske ikke helt overens med de forventninger, jeg havde, de forventninger samfundet, eller jeg oplever, at samfundet har til mig, og som på den måde sådan bruger litteraturen. Altså, det er jo ikke dem alle sammen, der sådan helt direkte baserer deres fiktion en til en på deres levede liv, men der er jo alligevel nogle træk i de fleste af deres tekster fra deres fra deres privatliv og fra deres egen personlige oplevelse af at have børn.
0: Mm. Der er et citat fra Olga Ravn, hvor hun udtaler om sit forfatterskab. Citat, at moren er den figur igennem, hvilken tidens moral bliver allermest synlig. Hun forventes at lægge alle personlighedskaraktertræk og holdninger bort for blindt at følge en autoritet, som så skiftevis kaldes myndighederne, moderinstinktet, naturen eller noget fjerde. Citat slut. Hun beskriver det her som et sted, hvor man kan afkode tidens moral. Så når vi taler om forældreskab og en ny strømning der, er det så i virkeligheden hele vores tids moral, der er ved at ændre sig?
1: Ja, det kan man nok godt sige. Altså, jeg tror også, at det er heller ikke noget tilfælde, at hele den her diskussion om forventninger til mødre og hvad den gode mor er, kommer på en eller anden måde hånd i hånd med MeToo-debatten, og sådan større, sådan, altså at feminisme og feministiske debatter bliver mere og mere mainstream. Så der er helt klart nogle stærke forbindelser mellem vores forestillinger om køn mere generelt, og måske også om vores forestillinger om sådan medmenneskelighed og vores forhold til andre mennesker mere generelt, som finder vej, eller som har en stærk forbindelse til det her mere konkrete spørgsmål om, hvordan forventer vi egentlig, at forældre skal opføre sig, og hvad er egentlig den gode forældre? Hvad er det for en slags rolle, det er i samfundet?
0: Ida Asgaard Dolmer, tusind tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Forsker på SDU, som har beskæftiget sig lige præcis med, hvordan moderskab og familieliv bliver fremstillet i vores litteratur. Engelsk sniger sig ind overalt. I mødelokalerne, i ungdomssproget, i reklamerne og ja, også her i radioen. Men nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. Nok er nok. En ny sprogpark skal styrke det danske sprog. Dansk Sprognævn skal op i gear. Og public service medier som P1 får også en rolle i kampen mod den engelske ordstrøm. For skal vi virkelig blive ved med at sige brunch, disclaimer, ghosting, onboarding og takeaway, når vi nu kunne sige det på dansk? Det spørgsmål kaster vi os over i K-Live, mener K-Direktes serie på dansk. Og i dag undersøger vi ordet legit.
2: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
3: Du har sådan en fin halskæde på i dag. Mm-hmm. Er den legit?
4: Ja, det vil jeg sige, den er. Fuldstændig legit.
3: Og hvordan forstår du legit?
4: den er legalt importeret. Ej, jeg har hørt folk legit, eller bruge ordet legit som sådan, det er fedt.
3: Ja.
4: Det er cool.
3: Ja.
4: Ja.
3: Og det er legit, vi skal tale om i dag.
4: Ja.
3: Og vi er fat i generation alfa-ord. De bruger det meget. Og nu vil jeg gerne lige spørge dig, Eva Skafte Jensen, seniorforsker i Dansk Sprognævn. Kunne du finde på at bruge det?
5: Nej, jeg bruger det ikke selv, men jeg har jo folk omkring mig, der gør.
3: Ja.
5: Og, det...
3: Så inde i Sprognævnet?
5: Nej, ikke i Sprognævnet så meget, men jeg bor jo ikke kun i sprognævnet, jeg har også andre
4: liv. Har du et rigtigt liv, Eva? What?
5: Ja, vi er jo trænet til ikke at bruge så meget engelsk. Så derfor så er det ikke lige frem legit, vi drøner rundt og siger til hinanden.
3: Men du har også hørt det hen i virkeligheden?
5: Ja.
3: Hvornår kom det her til?
5: Vi har det fra begyndelsen af 10'erne, altså sådan 11, 12, 13, 14, i betydningen. Altså dels er der jo den der sådan meget bogstavelige med, at noget er lovligt, men det er mere den anden betydning, som er interessant, så noget med, mener du det virkelig? Altså, hvad?
3: Ja.
5: Legit?
3: Ja. Jeg tænker, vi lige skal høre Hannibal på 11 år, fordi han kan udlægge denne her tekst for os. Han kan i hvert fald fortælle noget om, hvordan han og vennerne bruger udtrykket.
6: Altså, legit, det bruger vi sådan, at vi måske siger, altså, måske spiller vi et eller andet spil, hvor der er sådan et stort map. Så siger vi, derovre, ikke, der er mega gode pistoler. Det ser legit ud. Meget legit. Og så kan man måske sige, ja, det ser legit ud, men skal vi gøre det? Altså, det er legit, så lad os gøre det. Sådan. Så legit, det er nok sådan lidt, det ser godt ud, men hvis ikke det, så er det bare dårligt. Så legit, det er sådan, det ser godt ud, agtigt.
3: Camilla Mielsen, vores medieanalytiker og ekspert i digital dannelse her. Det her, det var Hannibal. Det virker som om, at legit, det bliver brugt i mange sammenhænge af Generation Alpha. Gør det det?
7: Ja, at Generation Alpha er også dem, Generation Z, altså det er unge, det er legit, kan bruges til, i betydningen, jeg vil nok sige, sådan ægte, eller ja, her var det måske, den er god nok, men ægte er nok det, altså, det er legit, det er legit, det er cool, det er sejt, det er legit.
3: Ja.
7: Det er legit en flot jakke, du har på. Altså, det mener jeg virkelig.
3: Ja.
7: Jeg mener virkelig, den er, og det mener jeg ægte.
4: Der er sådan et mærkeligt stræk, man næsten ikke kan få styr på mellem det ægte og det fedt.
7: Mm.
4: Altså, jeg er faktisk lidt i tvivl.
7: Det er ægte fedt.
4: Det er ægte fedt. Så noget er legit, det er sådan, det er virkelig et eller andet.
7: Ja.
4: Eller det er også for gode varer. Der er virkelig, der er meget rum ind i det her ord, er der ikke det?
3: Jo, der er utrolig meget rum.
4: Ja.
3: Der er virkelig plads til, at du tager det ind. Både du bruger det, og du fortolker det.
4: Ja.
3: Sådan lidt, som du har lyst til, men over i den positive ende i hvert fald, ikke?
4: Jo. Det er et positivt adjektiv, men det kan både betyde noget af ægte, det er virkeligt, men at det også bare er rigtig fedt.
3: Ja.
4: Wow. Hvordan finder vi på noget på dansk, der kan dække det her ord?
5: Altså, du mener, bortset fra ægte, som du lige nævnte?
4: Ja.
3: Ægte står ægte på min blog.
4: Også. Nå ja, fordi ægte er jo både bare, det er fedt, det er der i virkeligheden.
3: Ja.
4: Ja, det er rigtigt. Det har samme stræk. Ja.
7: Og ægte bliver også bare kun mere positivt i den her AI-tidsalder, så det er ægte.
4: Mm. Det er ægte. Ja, var det også det, du har skrevet, Thomas?
3: Det er det eneste, jeg har.
4: Det er det eneste, du har?
3: Det er det eneste, jeg har, og det er min fantasiløshed. Også fordi jeg altså, lige præcis synes, at det rammer det ret præcist.
4: Ja,
3: altså,
4: det er ægte.
3: Det har i hvert fald alle de positive signaler i sig.
4: Mm.
3: Og på nogen stræk er det direkte jo det, ordet betyder, ikke? Og på andre stræk, der må vi bare tage vores gode danske fortolkningshat på, ikke?
4: Ja. Jeg havde også skrevet legalt, fordi jeg synes, legal er fedt at sige. Men det er jo meget, altså der er vi jo også, det ægte er mere nordisk, eller tysk, ægt.
3: Ja.
4: Det
3: er også bare mere positivt end legalt.
4: Altså, helt klart.
3: Legalt er for mig sådan meget formelt ord, hvor ægte er både sådan, det rummer lidt varme og lidt glæde. Og lidt, det har noget bedre i sig. Noget mere.
4: Det er jeg enig i, men til gengæld så har legalt den coolness, hvis jeg må bruge det engelske ord, som legit også har. Altså, man har det jo ud i strakt arm ved at sige, det er lovligt. Altså, det er jo i virkeligheden heller ikke et særligt positivt ord, som derfor er sejt at sige. Men jeg vil godt bakke ægte op.
3: Det er jeg glad for.
4: Ja.
3: Jeg tror, det er det helt rigtige ord til det her. Så næste gang derude, hvor du skal fortælle om noget, der er legit, så er det slet ikke det, du er i gang med. Du er i gang med at fortælle om noget, der er ægte på dansk.
0: Hør alle de fordanskede ord på DR Lyd, hvor hele på dansk-serien ligger alfabetisk som sådan en lille ordbog. Nu er vi nået til den del af programmet, vi kalder K-Nyt. Min redaktør, Lasse Lauridsen, er kommet herind med nogle ægte Kulturnyheder?
8: Nogle legit nyheder, ja.
0: Fedt. Hvad har du taget med?
8: Altså nu har du den sidste halve times tid stået og snakket en del om det her med generationer, hvilken generation du tilhører, som jo er millennial-generationen. Og i mange måder en generation, der vokser op med hiphop, som dominerer en ungdomskultur. Så jeg prøver lige at sætte noget musik på, du lige skal høre, så kan du gætte, hvem det er.
0: Ja, man kan ikke lade være stå lige og rocke lidt, eller?
8: Man kan godt se det på dig.
0: Det er jo gamle Soulja Boy, jo.
8: Det er nemlig Soulja Boy, og grunden til at spille det her hit her, hans hit fra nogle år tilbage, det hedder Kiss Me Through the Phone, det er, at han lige nu spiller kun for at gøre dig glad, men også fordi, at han er simpelthen meldt ud, at han har tænkt sig at stille op til præsidentvalget, ja. Altså det amerikanske præsidentvalg i 2028. Lidt uenighed om, hvor vi leder sig den her udmelding her, et mediestunt eller et seriøst indspil i den næste valgkamp, men en ting, som både hans 7 millioner følger på Instagram diskuterer, og som en række politiske kommentatorer har bidt mærke i, det er, at nu at der er en vis form for seriøsitet i det. Hvad kan man læse, at hans fokus det er fire ting. Det er økonomiske muligheder, en strafferetsreform, uddannelse og fremtiden for teknologi og AI.
0: Ja, spændende. Så er der er en form for politisk dagsorden?
8: Det er det nemlig, og han har også tidligere været en del af det politiske liv i USA. Han har tidligere mødt kritik for at have spillet til festen for den nuværende præsident Donald Trumps tiltrædelses ceremoni. Og dengang sagde han, at han spillede for pengene og ikke for præsidenten. Så spørgsmålet om han stiller op som republikaner og demokrat, det må tiden vise, hvis han gør det. Den anden, jeg har med til dig, det er, at nu går vi fra amerikansk politik til israelsk politik, hvor Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder om at indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker den her meget omdiskuterede film, der hedder dokumentarfilm, der hedder NASA. Det fortæller nyhedsbureauet AFP. Filmen, som vi også dækker en del her på K-Live, som sætter fokus på Israels militæroperationer i Gazastriben, indeholder anonymiseret, og det er jo det handler om, vidneudsagn for 24 forskellige israelske militære efterretningsfolk, der fortæller, hvordan masse død blandt civile rutinemæssigt blev bygget ind i militærets målbeslutninger i Gaza. Og premierministeren Benjamin Netanyahu har her til aften, altså i går aftes, bedt det israelske militærs stabschef og statsadvokaten om at indlede en grundig undersøgelse af de medvirkende i filmen NASA og retsforfølge dem. Det skriver han altså i en udtalelse fra kontoret.
0: Så får vi jo afprøvet den anonymitet, de har i filmen.
8: Ja, lige præcis, fordi det er jo noget, der har været... Altså, siden filmen kom ud, der har han jo også, efter den julepris, det fik tilbage i september, troet med at fratage filmskaberne bag, som er to israelske instruktører, deres statsborgerskab. Så det er virkelig en film, der har sat sindene i kog i Israel. Det var det, jeg havde taget med til dagens nyhedsoverblik.
0: Tusind tak, Lasse Lauridsen, dagens producer og redaktør, ud med et brag. Det internationale magasin DJ Magazine udkom i sidste uge med årets top 100 liste over de bedste DJ's i verden. På listen i år, der kunne man finde et lidt usædvanligt navn, nemlig Padre Guilherme, som er en portugisisk katolsk præst. I weekenderne skifter præsten nemlig salmebogen ud med sin DJ-pult foran store publikummer over hele verden. Min kollega Victoria Gradert, hun undersøger, hvorfor en katolsk præst nu er på listen over verdens bedste DJ's, og hvorfor pulten tiltrækker alle fra erhvervsmænd som Jesper Buch til gejstligheden.
9: Forestil dig, at du er på ferie i Buenos Aires. Du har lige været ude at spise middag, og på vej hjem til hotellet hører du lige pludselig et tungt, gentagende beat. Du følger efter rytmen og befinder dig lige pludselig ved Plaza de Mayo. Pladsen er proppet med mennesker, der står tæt og hopper i takt med beatet. For enden af pladsen er der opstillet en scene med en DJ-pult, hvorfra den rytmiske bas strømmer ud over publikum. Skarpe neonlys i forskellige farver skær igennem mørket. Den insisterende bas og hypnotiske rytme får hele pladsen til at vibrere. Hvis du kigger godt efter, så er han ikke klædt som den sædvanlige DJ. Han står i en sort præsteskjorte. På samme måde er der også noget særligt ved musikken. Hans beats er kombineret med taler fra paven og andre spirituelle budskaber. Padre Guilherme, det er navnet på den præst og DJ, som spillede foran mere end 100.000 mennesker tidligere i år i Buenos Aires. Det er ikke første gang, han spiller for et stort publikum. Præsten har blandt andet spillet hans DJ-sæt i England, Tjekkiet
10: og i Rumænien. Og så var der en koncert i Portugal, hvor han for alvor blev kendt for en særlig koncert. Han spillede foran over 1 million unge under World Youth Day.

0: I sidste uge udkom DJ Magazine med årets top 100 liste over de bedste DJ's i verden. Listen bliver blandt andet afgjort ved en stor offentlig afstemning. På denne liste finder man så den katolske præst på en flot 79. plads. Den tyske online-udgave af magasinet har beskrevet den 52-årige som en af årets mest usædvanlige nye navne på listen. Præsten fortæller i et interview til CNN, hvornår hans interesse for elektronisk musik begyndte.
1: 19, 20 years old. I started going to some clubs, listen to music. Oh, this is nice. And I like the electronic music.
0: Men er springet fra Guds ord til rytmisk bas egentlig så særligt? Det fortæller Pelle Peter Jensel om, som er radiovært, DJ og har en bachelor i Arts of Music Management fra Rytmisk Konservatorium.
2: Altså, når jeg hører, at en præst er kommet blandt de 100 bedste DJ's i verden, så tænker jeg jo, at det på en eller anden måde giver mening. Altså, om man tager 8 skridt op ad en gammel trappe og stiller sig i en sal og fortæller den sal, at man har svaret på meningen med livet, og Gud i øvrigt kommunikerer igennem en. Det er lige så højdragende et mandat at tage, som det er at stille sig op foran 1000 mennesker og sige, jeg tror, at jeg er den bedste her til at sætte den musik på, der gør, at vi sammen får en rigtig god fest. Så det er jo begge værv handler om at tage et mandat om at føre nogle mennesker sammen med et højere formål, om at skabe et fællesskab og ligesom tage styringen på at facilitere det fællesskab, og så i øvrigt også have den autoritet, der gør, at man tror på, at man enten sætter det rigtige nummer på, eller har de rette ord at sige i en måske svær situation. Så på mange måder kan jeg godt se præsten og DJ'ens to karriere hænge ret godt sammen.
0: Præsten er ikke den eneste DJ, der kommer fra et helt andet miljø end klubmiljøet. Også CEO David Solomon fra Goldman Sachs og iværksætteren Jesper Buch er frivilligt gået ind i DJ'ens hule.
3: Kommet på Ibiza i 25 år, jeg ved, hvad der rykker og hvad der ikke rykker. Men jeg elsker musikken, og det er der ikke nogen, der kan tage fra mig. Jamen, der er jo mange, der tror, jeg er sådan en middelalderende mand, der har fået sved på panden og skal realisere mig selv. Midtlivskrise. Men sådan er historien ikke.
0: Begge disse erhvervsfolk har skabt en DJ-karriere ved siden af deres arbejde. Men hvad er det ved DJ-kulturen, der tiltrækker folk med en helt anden faglig baggrund?
2: Jamen altså, der er jo mange succesfulde startups, som også er skabt af mennesker, der har en eller anden form for musikpassion. Og for nogen så bliver det til et band, for andre bliver det til DJ'ing. Der er også mange skuespillere. Man kan sige, det der er fælles for alle de DJ's, jeg kender, og måske også præster og CEO's blandt små startups, sådan som Jesper Buch eksempelvis, det er jo, at vi er nogle, måske lidt nogle enspændere, måske lidt nogen, der altid har gået vores egen veje, nogen, der måske har været lidt socialt akavet, men som føler, at vi måske er sat i verden for at skabe et eller andet. Vi vil gerne være en del af fællesskabet, men vi vil måske gerne også skabe rammerne for det, i stedet for selv at stå i midten af det. Så om du tager en Jesper Buch, som bygger en virksomhed op fra bunden for at skabe en positiv forskel i verden, eller om du tager vores præsteven, som helt sikkert også har taget den kjole på, når han ikke lige står bag en DJ-pult, for at skabe en positiv forskel i verden. Eller hvis du tager mig, der stillede mig bag min set-afspiller hjemme i Allinge på Bornholm, så var det helt sikkert også for at gøre noget fedt for mine venner og for mig selv. Ikke så meget for at blive kendt eller sej, fordi det var måske det mindst seje, du overhovedet kunne, der hvor jeg kommer fra at spille musik. Så jeg tror, at der er en form for skæbnefællesskab og passionsfællesskab.
0: Så du kan godt se en rød tråd mellem, at en præst, en investor og en CEO, alle vælger at gøre det her?
2: Jeg kan sagtens se en rød tråd mellem både Jesper Buch, en præst, og Tiesto, for den sags skyld. For nogle handler det om at bestille noget mad på en nem måde, for andre handler det om at blive tilgivet eller have en sjæleven i sorg, og for andre igen handler det om at få den bedst mulige nat overhovedet på en magisk aften sammen med dine venner. Men alle tre dele handler ligesom om det store fællesskab og det større formål.
4: Ja, det store fællesskab, det større formål, præsenteret her i HK Live af Pelle Peter Jensel, radiovært, DJ og bachelor i Arts of Music Management fra Rytmisk Musikkonservatorie. Fortalt til min kollega Victoria Gradert, hvor de har fortalt om den her katolske DJ, der stor hitter. Vi begynder at nærme os slutningen for dagens K Live, sat sammen af Lasse Lauridsen og med mig ved roret, jeg hedder Kasper Dyrholm.
5: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
6: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
5: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
4: K-Live er tilbage i morgen. Nu er der først en radioavis.
7: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR: "Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem." I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
8: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
7: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
9: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet inde på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde der i november, at så har han i hvert fald det tætte organisatoriske bagland på plads.
7: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
9: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er desværre, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til på en eller anden måde at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
7: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1,5 måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
9: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
7: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
10: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
7: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne. Det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
11: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
7: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand. Betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinschely er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.

0: går en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine lige ud på? Og hvem gavner den? Det spørgsmål skal vi dykke ned i den her første time af P1-orientering. For det kom bag på mange, også Ukraine selv, da den amerikanske præsident Donald Trump annoncerede, at der skulle være indgået sådan en energivåbenhvile mellem de stridende parter. Alligevel er Zelensky klar til sådan en aftale.
1: Our offer is honest and clear. We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same.
0: Men hvor godt for Rusland og landets økonomi vil det være, hvis ukrainerne stopper med at angribe den russiske energiinfrastruktur? Det spørger jeg en professor i økonomi om 10 minutters tid. Jeg fortæller også mere om en lidt sær historie om et kort. Et bestyrelsesmedlem i det højrenationale parti AfD's ungdomsafdeling delte nemlig på Tysklands genforeningsdag et kort over Tyskland, som havde betydeligt udvidet grænser, kan man sige. Blandt andet rækker det tyske rige på kortet ind over det nuværende danske. Vi spørger repræsentanter for henholdsvis det danske og tyske mindretal, hvordan de reagerer på opslaget. Det er om godt et kvarters tid. Hvis der kommer strømafbrydelser, oversvømmelser eller et angreb på kritisk infrastruktur i Danmark, så kan IKEA være vores redning. I hvert fald så vil butikskæden omdanne sine butikker til nødherberger eller måske endda midlertidige hospitaler, hvis det kom så vidt. Og hvorfor så det? Ja, det spørger jeg også om, når jeg taler med en sikkerhedschef i IKEA Danmark om en halv time. Til sidst i timen, hvis du hænger på så længe, så får du mit ydmyge forsøg ud i vendelbomål. Jeg kan ikke love, det bliver kønt, men historien bag er spændende. Der er nemlig 5 H.C. Andersen-eventyr, der er blevet oversat til den nordjyske dialekt. Hvorfor det er vigtigt, det taler jeg med oversætteren og en skoleleder om 1649. Her i studiet, der står jeg, Amalie Skrold Munk, og vi begynder hos Venstre. For som du måske hørte i radioavisen lige før, så er det hårde tider i Venstre. I dag der har partiets formand, Troels Lund Poulsen, indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober i Nyborg. Mødeindkaldelsen den kommer efter, at Opinion i sidste uge målte Venstre til historisk lave 5,8% i en meningsmåling, de foretog for DR. Og det er ikke årets eneste bundrekord for Venstre. Folketingsvalget i marts var nemlig partiets dårligste nogensinde. Siden har partiet været ramt af intern uro, og dele af partiets folketingsgruppe har stemt imod formandens linje i spørgsmålet om regulering af landbruget. Og med det sagt, så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jens Ringberg. Hej med dig, du var der. Hej Jens.
2: Hej.
0: Du er politisk analytiker her i DR. Fortæl lige først, Jens, ved vi, hvad der er på dagsordenen til det her møde i Nyborg?
2: Ja, det ved vi godt i en overskrift, og det er den aktuelle politiske situation, og det er jo et herligt udtryk. Det kan jo dække over lidt af hvert. Men du har jo selv lige ridset op de ting, der er omkring Venstre lige for tiden, så det er jo det.
0: Okay, så et enkelt punkt, og det er den politiske situation?
2: Ja, okay. Som du lige har ridset op.
0: Ja. Hvorfor tror du, at Troels Lund Poulsen han indkalder til mødet her, og så et ekstraordinært møde som det her?
2: Ja, jeg tror, der er 2 grunde til det. Den ene det er, at han har brug for forud for sit partis landsmøde, som er i november, og så forud for en række politiske beslutninger, der skal tages det kommende stykke tid. Der er han brug for at være helt sikker på, at han har opbakning i hovedbestyrelsen til den retning, han har sat for partiet. Den her rejse, han har beskrevet, og det er jo en rejse, hvor man fjerner sig i hvert fald fra landbruget et stykke af vejen. Det er jo super vigtigt, at han ikke kommer til landsmødet i november, og så bliver han pludselig faldet i ryggen af hovedbestyrelsen. Og det er også super vigtigt, når nu kommer nogle store beslutninger i Folketinget hen over efteråret, at han så har opbakning der. Og den anden ting, som han nok ikke kommer til at sige helt så tydeligt heller, ikke på hovedbestyrelsesmødet, men som kommer til at ligge i luften, tror jeg, det er, han skal også have støtte til, at hvis der bliver for meget uro, eksempelvis i folketingsgruppen, ved den næste sådan korsvej i den politiske behandling af landbrug, det kunne være det her sprøjteforbud, så skal han have opbakning, støtte i hovedbestyrelsen til at skride ind på den ene eller den anden måde over for dem, der måtte gå imod partilinjen. Det gjorde han jo ikke som formand her, med at de 5 ud af 18 stemte imod gødstykloven. Det kan han ikke leve med et så stort et oprør igen en anden gang. Og det er nødt til at være sikker på, at han er opbakning til, hvis han skulle fungere som formand for Venstre.
0: Du nævnte lige, at den famøse rejse, den skal han jo høre meget for, men han har været på sådan en rejse. Altså, er det også det, han gør nu for ligesom at sikre sig, hvem er med på rejsen og hvem er ikke?
2: Jamen, han er nødt til at sikre sig, at partiet er med på rejsen. Ellers kan det jo sådan set være lige meget. Og det tror jeg så også, at han vil få bekræftet i partiets hovedbestyrelse. Der er jo rigtig mange i Venstres bagland, som ikke kommer fra landet også. Men han har brug for at få bekræftet, at der, hvor han vil have partiet hen, der vil partiet med ham. Og det gælder også i forhold til landsmødet, som jo bliver det sted, hvor vi andre, kan man sige, offentligheden, danskerne og vælgerne, jo kommer til at høre ham holde en stor tale, hvor han skal rise den her rejse op. Og der er det jo super vigtigt, at det er afstemt med partiets hovedbestyrelse. Og som jeg sagde før også, at der ligger i det på en eller anden måde mere eller mindre udtalt, at så skal man være mindre tolerant over for dem, som meget klart signalerer, at de ikke lige synes, rejsen går det rigtige sted hen.
0: Alright. Tak skal du have, Jens Ringberg, for at fortælle.
2: Velkommen.
0: Så politisk analytiker her i DR. Ja, som jeg nævnte i introen, så kom det bag på mange, også på ukrainerne selv, da den amerikanske præsident Donald Trump, han annoncerede, at der skulle være indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine.
1: Our offer is honest and clear. We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same. We agree if they agree.
0: Ja, men det er ikke kun det ukrainske hjem, sådan en aftale vil gavne, for selvom Ukraine med succes har angrebet russiske olieraffinaderier og gasinstallationer, så kommer op mod en tredjedel af den russiske stats indtægter stadig i dag fra eksport af energi, primært til Kina og Indien. Så hvad vil det betyde for Rusland, hvis deres energiinfrastruktur bliver fredet mod ukrainernes angreb? Det skal du hjælpe mig med at blive lidt klogere på, Christian Bjørnskov. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Du er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. For 10 år siden, Christian, der kom omkring halvdelen af den russiske stats indtægter fra energi. I 2024, altså 2 år efter fuldskalainvasionen, så var det så omkring en tredjedel. Hvordan ser det ud i dag?
3: Det er meget svært at sige, fordi russerne fortæller ikke alt, og nogle gange så ved vi, at de lyver om deres tal. Men det er et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel i dag.
0: Okay, så stadig en væsentlig del af puljen?
3: Ja, absolut.
0: Okay. For godt et år siden, der begyndte Ukraine så på den her nye strategi, kan man sige, at gå målrettet efter russisk energiinfrastruktur. Vi har set billeder fra Krim, hvor mange tankstationer i længere periode har været lukket på grund af de her ødelæggende angreb. Ved vi noget om, hvilken effekt de ukrainske angreb har haft, sådan overordnet set på den russiske økonomi?
3: Altså det er ret skadeligt for den russiske energieksport, at man tager store lidt af raffinaderiet ud. Altså det er et spørgsmål om, hvor lang tid de er ude af drift, før de kommer online igen. Men altså der er ikke nogen tvivl om, at det har i høj grad skadet russernes eksport, som er nede med omkring 10-20%.
0: Okay, og det ved vi med sikkerhed.
3: Det ved vi med sikkerhed, for vi kan se, hvem de eksporterer til. Altså, russerne fortæller ikke, hvor meget de eksporterer selv, men vi kan se, hvor meget det bliver importeret i Indien, Kina, Kirgisistan og de andre lande, der stadigvæk handler med dem.
0: Ja, så hvis der kommer sådan en aftale her, nu sætter jeg lige streg under hvis, mellem Ukraine og Rusland, ja, om at man gensidigt lader hinandens energiinfrastruktur være, i hvert fald for en stund, hvad vil det så betyde for den russiske økonomi?
3: Altså det vil selvfølgelig frede produktionen af deres primære eksportvarer og gøre det nemmere for dem at finansiere en krig fremover også. Men det er ikke nok. Altså man skal huske, at russerne regnede allerede i januar med et stort budget og underskud i år. Og det budgetunderskud nåede de i juli. Så deres underskud på statsfinanserne ender sandsynligvis med at blive dobbelt så stort, som de selv officielt regnede med ved starten af året. Altså, okay. De har et meget, meget større behov for finansiering, end der kan dækkes af de her ekstra eksportindtægter.
0: Og hvordan kan det være, at det bliver så meget større, end de selv havde regnet med?
3: Altså, det er blandt andet fordi, at krigen er markant dyrere, end de tror. De mister rigtig, rigtig meget materiel. Og den russiske økonomi, som ikke er rettet mod krigen, ligger totalt underdrejet. Altså man har flyttet rigtig mange ressourcer over på krigsøkonomi, og derfor så mangler der altså bare meget store dele af den normale private økonomi, som ellers også finansierer den russiske. Og så er der en lille ekstra ting, og det er, at russerne eksporterer stadigvæk olie og gas til for eksempel Kina og Indien og Kirgisistan. Men de får ikke nær så meget for det, som de plejede. at gøre. Altså det, at de er tvunget til at eksportere til den her lille gruppe lande, betyder altså, at den lille gruppe lande faktisk kan tvinge dem til at tage lavere priser. Og det skader også deres indtægter.
0: Okay. Vi kan jo se, du siger selv, det er svært at få et reelt indblik i, hvordan økonomien egentlig er skruet sammen. Men vi ved så fra det internationale energiagentur, at den russiske olie, benzin og dieselproduktion er faldet mellem 20-30% i år.
3: Ja.
0: Når det står sådan til, hvordan kan Rusland så stadig fungere? Altså, hvordan kan man udbetale pensioner, betale lønninger til deres mange soldater og den slags, hvis det står så slemt til?
3: Rusland har haft nogle relativt store statsreserver liggende, som er ved at være brugt op. Og næste skridt, det er, at man er ude og reelt låne penge. Man tvinger lige nu specielt virksomheder til at betale mere skat. Man er ude at forsøge at låne penge, hvor man nu kan, ude i verden, der ikke er sanktioneret. Men de er voldsomt presset på deres statsfinanser. Også igen fordi, at man har presset meget af den private økonomi ud, som ellers ville betale skatterne.
0: Okay, så hvis vi skal gøre det op sådan en gang for alle, hvem vil så have størst økonomisk gavn af en energivåbenhvile? Vil russerne eller ukrainerne det?
3: Det vil russerne helt, helt sikkert, fordi det er dem, der står med det helt store problem. Det er ikke ukrainerne.
0: Okay. Jamen, tak skal du have, Christian Bjørnskov.
3: Det var en fornøjelse.
0: Jamen, i lige måde. Altså professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. På sociale medier, der er det efterhånden blevet en tilbagevendende tendens, at amerikanske kræfter truer med at overtage dele af kongerigets territorie. Men nu kommer truslerne om at sætte et andet lands flag på dansk jord også fra en anden kant, nemlig fra vores naboer mod syd, Tyskland. Flere steder, for eksempel på X, der florerer der lige nu et kort over et tysk storrige, som ikke kun omfatter Østrig og Luxembourg, men også strækker sig langt ind i flere nabolande med tysktalende mindretal. Det gælder blandt andet Frankrig, Polen, Schweiz, Italien og Danmark. På kortet der er grænsen mellem Danmark og det foreslåede storrige i Tyskland trukket lige så nord for Tønder. Bag opslaget der står Luca Maurice Strauf, som er næstformand i Alternative für Deutschlands ungdomsorganisation i Bayern. Og i det nu slettede opslag, der skriver han, at genforeningen mellem Øst- og Vesttyskland i 1990 kun var en etappesejr mod at samle hele det tyske folk i én stat. God eftermiddag til dig, Lasse Rodevald. Kan du høre mig her, Lasse?
4: Ja, sagtens.
0: Det var godt. Så kan jeg også høre dig. Du er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, der repræsenterer det danske mindretal i Tyskland. Må jeg høre dig, hvad er din første tanke, når du ser sådan et kort, hvor dele af Sønderjylland er tegnet ind i et tysk storrige?
4: Altså, den første tanke er jo, at vi skal passe på med ikke at give alle mulige, ja, undskyld ordet, men alle mulige tumper derude, alt for meget opmærksomhed, for det er jo det, de higer efter, og vi skal lige holde tungen lidt i munden i forhold til sådan nogle, ja, lad mig kalde dem skøre idéer, der florerer, men samtidig så afspejler det jo en udvikling, vi har været vidne til det seneste, der i hvert fald gør, at vi skal holde godt øje med, hvad der sker, og hvordan det her fortsætter. Det er jo ikke en reel trussel, det der bliver fremsat her, men det afspejler en uheldig udvikling, synes jeg.
0: Ja, fordi nu står jeg lige med kortet her i hånden på et print. Altså, gibber det lidt i dig som en repræsentant for det danske mindretal, når man ser sådan noget? Nu siger du godt nok, at man skal passe på med at tage det alvorligt, men det er alligevel lidt sådan sort på hvidt et kort, hvor grænsen går et markant andet sted, end den gør i dag.
4: Jo, selvfølgelig. Altså det afspejler jo en tid, vi egentlig er kommet over. Det er jo nogle krav, der hører en helt anden tid, et helt andet århundrede til, at vi bare på måde at få flytter grænser på den måde. Så selvfølgelig er det der en udvikling, vi skal holde meget varsomt øje med, hvis der er nogen, der kommer og opstår, kommer og påstår alle mulige ting i den her retning.
0: Ja,
4: så det er jo, det afspejler en tid, vi egentlig har ladt efter os.
0: Klart, ja. Jeg kan også lige sige god eftermiddag til dig, Haro Hallmann. Kan du høre mig?
5: Ja, det kan jeg fint.
0: Du er kommunikationschef i det tyske mindretal her i Danmark. Hvordan reagerede du, da du så det her kort?
5: Jamen, jeg synes, det er altid farligt at stille spørgsmålstegn ved de nuværende grænser, uanset i hvilken sammenhæng det er. Så jeg var da noget rystet over at se det her.
0: Mm. Hvorfor er det farligt?
5: Jamen, det kan føre til konflikter og til krige, og i det hele taget, når man prøver på at instrumentalisere mindretal, som Rusland for eksempel har gjort i forhold til Ukraine, så er det, at der er og kan opstå farlige situationer, ikke? Og det ser vi jo netop der, ikke? Så man skal passe på, selvom jeg er enig med Lasse Rudevald, at i det her tilfælde, ikke, der er det nok mere en tanketorsk eller en provokation fra en ung AfD'er.
0: Ja, og det er jo så også slettet nu, opslaget ungdomsformanden har slettet det igen, så hvor alvorligt skal vi egentlig tage det, synes du? Altså, er det sådan en enkelt provokation for en ung AfD-politiker, eller er det faktisk et udtryk for en bredere nationalistisk strømning i Tyskland?
5: Det er jo svært at vide, hvad der foregår i AfD. Altså, det er jo et potentielt farligt parti, og i hvert fald er der nogle mennesker i det parti, som har nogle holdninger, som er helt uacceptable. Og derfor er det vigtigt, at man trods alt markerer, også når det kommer fra den her kant. Og det synes jeg også, man har gjort.
0: Ja. Opslaget har blandt andet vagt stor harme i Frankrig, hvor det er blevet mødt med beskyldninger om provokation, som I også kalder det nu, men der er en fransk politiker, som ligefrem har beskrevet det som lyden af støvletramp nord for Rhinen. Lasse Rudevald, kan du som dansker i Tyskland forstå den her stærke reaktion fra franskmændene?
4: Altså, jeg kan da godt forstå, at det vækker nogle store følelser ved de franske naboer, men samtidig, som jeg siger, skal man lige se, hvor det kommer fra, hold tung en lille smule lige i munden, i forhold til, at det jo ikke er et krav, der finder særlig meget opbakning, og sådan, og den unge mand nu har slettet det, så tyder det jo på, at han har bakket en lille smule tilbage, så jeg kan godt forstå, at det kan vække store følelser rundt omkring. Men som sagt, vi skal også passe på, at vi ikke puster til noget, der nok er lidt mindre i sidste ende, end det lader til.
0: Nu har han så godt nok slettet det, men altså, internettet glemmer jo aldrig. Jeg står jo selv her med kortet udprintet. Der er masser, der kan se det blive delt i igen og igen. Det er jo måske alligevel sådan et... Jamen, på den måde bliver det jo liggende derude, og der er måske nogen, der kan gribe det, som har en anden opfattelse end den, du kommer med her. Så er der alligevel lidt grund til bekymring.
4: Der er grund til at være varsom. Der er grund til at se, er det virkelig en mening, der bider sig fast. Men jeg vil ikke gå så langt at sige, at der er grund til bekymring. Altså, trods alt er det ikke et krav, jeg ellers støder på, eller nej, ellers har hørt. Så lad os altid være varsom, hvad der kommer for nogle skøre, vil jeg ikke kalde dem, idéer rundt omkring. Men jeg vil også sige, at vi behøver ikke at være bekymret på nuværende tidspunkt.
0: Okay. Haro, kan du måske fortælle, den her slags retorik, der trods alt kommer ud af sådan et opslag, kan den slå revner i forholdet mellem danskerne og tyskerne i grænselandet, tror du?
5: Det kan jeg ikke forestille mig. Altså det er folk heldigvis for kloge til, at de ved godt, at det her det er en enkelt ytring fra en ekstrem ung AfD'er, ikke? Og det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Vi har et så godt forhold mellem mindretal og flertal i grænselandet, og har haft det rigtig, rigtig længe, at det er der ikke nogen far for, at det går i stykker.
0: Okay, så der er ikke en risiko for, at I, det tyske mindretal, skal stå til regnskab for noget her, som I egentlig ikke selv står for?
5: Det er jeg helt sikker på, at det ikke kommer til at ske, og vi har også en helt klar holdning til det her. Vi er i forbindelse med, at det tyske mindretal blev startet igen på et demokratisk grundlag i 1945. Der afgav vi en loyalitetserklæring, hvor vi sagde, at vi var loyale over for regeringen, over for kongen, over for grundloven, og det allervigtigste, vi anerkendte dengang grænsen fra 1920. Og det har været hele, det er hele grundlaget for vores politik i dag, og det er der ikke nogen som helst, der sætter spørgsmålstegn ved.
0: Okay. Jeg smider papiret, jeg står med her i hænderne i skraldespanden så.
5: Det kan du godt gøre i det her tilfælde. Det er jeg helt sikker på.
0: Okay. Tusind tak. Ja, både dig, Haru, og dig, Lasse, for at være med.
4: Selv tak.
5: Ja, tak.
0: Og have det godt.
5: Ja,
4: lige med.
5: Moin.
0: Moin. Det var Lasse Rodevald, som er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, som altså repræsenterer det danske mindretal i Tyskland. Og så var det Haru Hallmann, der er kommunikationschef for det tyske mindretal i Danmark. For omtrent en måned siden, der sløjfede Danmarks mest værdifulde selskab, Nordisk, fra sit brand. Fremover, der skal det blot hedde Novo. Men i den manøvre, der fik medicinalkoncernen ikke lige sikret sig domænet novo.com. Dermed, der kan Novo heller ikke bruge de mailadresser, som slutter på novo.com. Og det er ikke helt uden betydning. Det skriver Finans i dag, som har talt med Christoffer Rosenqvist Kirk, som er teknologidirektør og advokat i advokatfirmaet Coplay. Og ham fangede min kollega Trine Vester kort før dagens udsendelse. Det lød sådan her.
6: Det er jo først og fremmest vigtigt, fordi at det domænenavn, man har, det er jo en ret tydelig indikation på, hvor folk de kan kontakte en henne, og hvordan de kan komme i kontakt med en. Så en ting, det er i forhold til mailadresser, hvor at mange de måske vil antage, at man kan skrive til nogen på en snabelag novo.com-domæneadresse. Og ellers så kan det også have betydning i sådan noget i forhold til søgeresultater og den slags ting på Google for eksempel. Nu tror jeg så lige, at Novo eller Novo Nordisk, de er så store, at de ikke vil have de store problemer med at dukke op der. Men det er lidt et markedsføringsmæssigt problem, at folk de skal gå ind på novonordisk.com hver gang de skal opsøge dem, og ikke bare Novo, som man måske kunne antage.
7: Og Finans skriver, at det faktisk kan gå hen og blive et sikkerhedsproblem for Novo. Hvordan ser du det, at det kan blive et sikkerhedsproblem?
6: Jamen, når man tænker på fortrolige oplysninger og særligt persondatalovgivningen, så kan det jo være et stort problem, hvis man kommer til at give nogle udforkommende adgang til nogle oplysninger, som de ikke skulle have indblik i. Det kommer selvfølgelig an på, hvem der så er indehaver af domænenavnet novo.com, men lad os sige, at jeg skal sende en eller flere e-mails med nogle meget fortrolige oplysninger til en medarbejder hos Novo, og jeg så i stedet for at skrive til en novonordisk.com-mailadresse bare skriver novo.com, så er det jo i virkeligheden kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan komme til at sende af fortrolige oplysninger til en forkert mailadresse.
7: Altså selskabets juridiske navn og navn på børsen, det er jo stadig Novo Nordisk, så det her det handler jo om, hvordan de markedsfører sig selv. Det kan jo måske lyde lidt teknisk, at det her domænenavn helst skal følge brandnavnet Novo. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvad er det gode argument for, at Novo alligevel, hvis man spørger dig, bør sikre sig det her domæne?
6: Der er jo to dele i det. Den første del, det er det, som vi allerede har talt om med fortrolige oplysninger og sikkerhedsrelaterede årsager. Og den anden ting, det er jo bare, at man vil gerne have et entydigt navn, når man kommunikerer med sine kunder og særligt med forbrugere. Det kan jo skabe ret stor forvirring, hvis man

0: Altså, hvad er dit bedste bud på, hvad ejeren af det her domæne kan få i kroner og øre fra Novo i en eventuel handel?
1: Ja, det er jo svært at komme med et præcist estimat på, hvad beløbet det kunne løbe op i, men når Novo ikke har muligheder for at gå ind og få tvunget indehaveren af domænenavnet til at udlevere det til dem, så er det jo i princippet bare et spørgsmål om, om man kan få dem til at vil overdrage det på anden vis. Og der er det jo kun et spørgsmål om, hvor mange penge man vil betale for det. Altså hvis jeg ejede Novo.com, og jeg vidste, at en af verdens største medicinalindustrier nok var ret interesseret i at få det udleveret, så skulle jeg have mange millioner for det. Vi er nok oppe i hvert fald et tocifret million beløb som minimum for, at jeg som indehaveren vil gå med til at sælge det.
0: Og du har jo kigget lidt ind i det her domænenavn. Hvad er der værd at vide om Novo.com? Altså, hvem har det? Har det skiftet hænder gennem årene? Og hvad ved vi om det?
1: Ja, det er lidt begrænset, hvad man i de offentlige registre kan få adgang til af oplysninger på de her forskellige domænenavne. Men man kan i hvert fald se, at domænenavnet Novo.com, det blev første gang registreret tilbage i 1994. Altså i internettet stadigvæk spæde ungdom dengang. Og hvis man sammenligner det med nogle af de domænenavne, som Novo rent faktisk har rettighederne til, det er novo.dk, og så er det novonordisk.com og novonordisk.dk. De blev alle sammen registreret i 1998. Så det tyder jo på, at Novo bare ikke har været så tidligt ude i forhold til at forsikre sig de her domænenavne. Og så i forhold til Novo.com, der kan man se, at det er godt nok noget tid siden, det har været brugt, men det har været brugt af en amerikansk kommunikationsvirksomhed, sådan som jeg lige kunne se det, i en del år hidtil. Men det er så mange år siden, at det har været aktivt brugt på den måde.
2: Sådan lød det altså fra Christoffer Rosenqvist Kirk, som er teknologidirektør og advokat i advokatfirmaet Coplay. Han havde talt med min kollega Trine Vester. Vi har i dag rækket ud til Novo for at spørge, om de allerede har forsøgt eller har planer om at anskaffe sig domænet novo.com. Vi har også spurgt ind til vurderingen af, at det her kan gå hen og blive et sikkerhedsproblem for dem. Novo svarer ikke på de to spørgsmål, men har sendt os følgende skriftlige udtalelse. Vi ejer ikke hjemmesiden, som du refererer til, altså novo.com. Vores juridiske navn er stadig Novo Nordisk. Vores aktier hedder også Novo Nordisk på børsen. Politikerne står i disse år i kø for at sige, at det er en usikker verden, vi lever i. Og i slutningen af september, der lød det sådan her fra FE-chef Thomas Arnkiel.
3: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
2: Men hvis vi som samfund skulle komme i knibe, så er der nu hjælp at hente fra en lidt uventet kant. Torben Mortensen, velkommen til. Velkommen til, Torben.
4: Tak.
2: Du er sikkerhedschef i IKEA Danmark, og det er jo jer, der har meldt jer på banen her. Altså, hvordan er det, I kan hjælpe?
4: Jamen, det er jo ikke så, fordi vi kan direkte hjælpe. Vi kan hjælpe sammen med rigtig mange andre virksomheder i det, der hedder virksomhedsberedskabet, som vi har meldt os ind i, som kan koordinere, hvis der opstår et behov i samfundet, som et supplement til beredskabet. Så det er alt fra i de små ting i forbindelse med ekstrem vejr til i potentielt set hjælpe med evakuering eller genhusning eller midlertidigt have ting på vores parkeringspladser eller sågar i vores varehus.
2: Okay, så man kan enten komme ind i IKEA og bruge det som et beredskabsrum, sikkerhedsrum, eller I kan også levere senge, dyner og så videre, hvis det bliver hvis det bliver nødvendigt, eller hvordan?
4: Ja, igen, altså det er ikke sådan, at jeg kan sidde og sige, at hvis der sker A, så gør vi B. Kriser har en tendens til at have deres eget liv, og derfor så vil behovet også variere. Men fordelen er, gennem virksomhedsberedskab, så koordinerer de den vej igennem, så myndighederne skal ikke sidde og ringe rundt til alle virksomhederne, men man kan kontakte virksomhedsberedskabet, og så kan de finde ud af, hvem er alle de her virksomheder, der med, kan hjælpe med hvad. Okay. Og der er vi så en af de virksomheder, som vil sige, jamen vi vil gerne på frivillighedens vej gå ind og sige, jamen hvis vi har muligheden i de her kriser, så vil vi gerne være den gode nabo og prøve

0: at sørge for, at vores kunder og vores medarbejdere og samfundet omkring os kommer sikkert igennem en krise.
1: Men kan man, altså, skal man forestille sig, at man i sådan en krisesituation direkte også vil kunne få muligheden for at overnatte i alle de senge, der står i jeres varehus for eksempel?
0: Altså, det er ikke sådan, at vi sidder og planlægger det, der skal ske, men altså, det er jo sket før i en snestorm i Aalborg, så vi har sådan set allerede i vores almindelige beredskab lagt ind, at står vi i den situation, at det er usikkert at være uden for vores døre, så skal både kunder og medarbejdere blive i vores varehus, og hvis der er nogen, der kommer fra gaden ind i vores varehus, så skal de også føle sig sikre der, og også overnat, som skete i tilbage 21 i Aalborg, hvor folk var strandet i en snestorm. Og det vil ikke være anderledes i dag.
1: Okay. Hvor mange vil der i det hele taget kunne være i jeres varehus? Altså et vilkårligt et.
0: det kan jeg ikke sige et konkret tal på. Men altså, vi har jo allerede sat rigtig mange senge op, både i miljø og i udstillingen, og vi kan samle flere. Så uden at skulle gå ud og begynde at anstrenge sig en masse, så vil vi nok kunne holde nogle 100 over natten.
1: Nogle 100? Der burde være plads til mange flere. Det er jo kæmpe store varehus, I har.
0: Ja, men de skal jo også stadig kunne sove der, være fornuftigt og sikkert. Ja. Men vi har ikke lavet nogen beregninger. Vores primære skrivebordsøvelser er i virkeligheden mere på de små og mere konkrete ting, med at stille vores parkeringsplads til rådighed, hvis vi skal ramme en ny pandemi, og der pludselig skal vaccineres, eller hjælpe, hvis der er et område, der oversvømmer i forbindelse med ekstremt vejr, og folk skal genhuses, at vi kan hjælpe kommunerne den vej rundt, så de ikke skal stå med hele opgaven selv.
1: Okay. Du talte lige om situationen i 2021, hvor der var snestorm. Jeg spiller lige et klip fra dengang.
2: Det har næppe forbigået mangens opmærksomhed, men det har været koldt i dag, og så har det sneet. Og store mængder sne, kraftige vindstød og glatte veje har skabt store udfordringer, specielt i Nordjylland.
3: Og i en anden butik, nemlig IKEA i Aalborg, ja, der måtte 6 kunder sammen med personalet i nat overnat i udstillingssengene. De var sneet inde.
1: Hvad lærte I af situationen dengang i 2021?
0: Jamen, vi lærte, at det kunne vi sagtens. Det var den vigtigste ting. At det var faktisk ikke spor problematisk, og det blev taget rigtig positivt imod af de medarbejdere, de kunder, der var strandet, men også af verden omkring os. Og så lærte vi, at vi har nogle radiospot, der kører om natten, som man lige skal slå fra, så man ikke vinker folk om natten. Det lærte vi også.
1: Okay, var der nogen senge, der var mere rift om end andre? Jeg forestiller mig sådan en helt blød en, den er der ikke rigtig nogen, der gider at ligge i, men de gode hårde, I har, dem er der måske rift om?
0: Jeg er faktisk ikke sikker på, jeg tror mere, det var et spørgsmål om, hvor man sov mest afskærmet for lys og den slags ting. Men jeg var der ikke selv. Jeg var heldigvis ikke strandet.
1: Hvor mange dages forråd af skøtbuller har et enkelt varehus egentlig?
0: Det varierer utrolig meget. Altså, hvis vi kommer op mod en periode, hvor vi forventer, at der er travlt, og der så pludselig ikke bliver travlt, og vi skal have folk bespist, fordi de er strandet der, så kan det være til rigtig mange dage.
1: Okay. Nå, det er jo godt at vide. Altså, i det hele taget, hvorfor er det så jeres opgave i IKEA at stå til rådighed for beredskabet? Hvorfor har I meldt jer ind i det her beredskab?
0: Vi ser det ikke som vores opgave, men vi har vores butikker i Danmark, så vi vil gerne hjælpe Danmark med at være et lidt mere robust, lidt mere modstandsdygtigt land i forhold til det her mellemrum mellem krig og fred, som vi er havnet i, hvor vi måske ikke helt har forberedt os lige godt altid. Og der er ligesom når vi får at vide, at det er en god idé at have vand og batterier og lidt mad stående derhjemme, så er det også en god idé, at der er et supplement i erhvervslivet til at kunne hjælpe samfundet med at være en tand mere robust. Det gør det lidt mindre attraktivt og generer Danmark, når vi rent faktisk er robuste.
1: Jeg kunne også læse, at under de store oversvømmelser, som Sydeuropa oplevede i 2024 blandt andet, der var jeres varehus i Valencia med til at sikre over 800 mennesker fik ly og sikkerhed. Har I talt med jeres spanske kollegaer om, hvilke erfaringer man gjorde sig dengang?
0: Ja, det har vi. Hver gang der sker store hændelser rundt omkring i verden, der rammer vores varehuse, så deler vi læringerne. Og der er ingen tvivl om, at der var mange gode læringer og også nogle hårde læringer fra den situation. Det var en bar situation, men folkene dernede var enormt stolte over at de hjalp så mange mennesker, både medarbejdere og kunder, men også bare folk fra gaden, de fik reddet ind i ly.
1: Okay. Jamen, tak for at fortælle, Torben Mortensen, om IKEA og beredskabet.
0: Velkommen.
1: Altså Torben Mortensen, som er sikkerhedschef i IKEA Danmark. I dag landede der friske inflationstal for september, og igen tager priserne et nyk op. I forbrugerprisindekset, som er det indeks, der fortæller noget om, hvor dyrt eller hvor billigt det er at leve herhjemme, der kan man se, at flere varer og tjenester er blevet dyrere. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som kom i morges kl. 8. Men tallene viser også noget andet. De afslører, at Danmark er delt i to, Ulrik Bie.
4: Ja, det er meget forskelligt, hvordan man kommer til at opleve den inflation, som vi har set nu.
1: Ja, jeg har læst med pointen her i din egen analyse i Berlingske, hvor du er økonomisk redaktør. Prøv at fortælle lidt om det her todelte Danmark. Hvordan viser det sig?
4: Jamen noget af det, som vi jo ved, har stor betydning, det er også noget af det, der påvirker, hvad der sker i verden lige for tiden, det er jo, at prisen på olie er steget efter Trump angreb Iran. Det var jo ikke det, vi havde forventet i år ellers. Og så er der oveni altså kommet, at især dieselpriserne er steget meget. Det vil sige, hvis du er en over den halv million danskere, der ejer en dieselbil, jamen så har det her været et rigtig dyrt år. Hvis du har en elbil, så har det faktisk ikke været et særligt dyrt år. Hvis vi tager perioden fra starten af 25 for at tage lidt længere tid, så er dieselpriserne steget 40%, benzinpriserne steget 20%, og elpriserne er faldet. Og det vil sige, afhængig af hvilket køretøj du har, så er det faktisk meget forskellig virkelighed, du oplever. Det andet, det er opvarmning, at vi ved, at det her bliver en dyr vinter for dem, der har naturgas, mens folk, der har strøm eller folk, der har fjernvarme, ikke kommer til at opleve det samme.
1: Okay, og hvad med fødevarepriserne? Ser man også et skel i det?
4: Men faktisk interessant, det er jo, at fødevarepriserne i Danmark samlet set er faldet det seneste år med lidt over 2%. Vi har jo haft en lang periode, hvor det er blevet dyrere, næsten ligegyldigt, hvad man kiggede på. Men her begynder vi også at se nogle forskelle. Hvis man er vegetar, så kan man sige, at grøntsagerne er blevet dyrere. Det er en af de priskategorier, der er fortsat opad. Men vi har haft en række initiativer også fra supermarkederne om at sætte priser ned på basisvarer. Og det er en del af det, har været på kød, animalske produkter, mælkemejeriprodukter. Og der har vi altså haft nogle ganske store prisfald i år.
1: Er der noget, man kan gøre for at regulere den her forskel, der så har vist sig?
4: Jamen altså, det er jo klart, at når en pris stiger på noget, så kan man bruge det mindre. Det havde vi jo også diskussionen omkring, da Rusland invaderede Ukraine, og der er mange, der skruede ned, alvorligt ned for varmen. Måske også derhen, hvor det ikke længere var helt så behageligt at være derhjemme eller på arbejdspladsen. Men det er klart, at hvis du ser på supermarkedspriserne, når noget er steget mere end andet, og noget direkte er faldet, så kan man jo skifte ud. Altså, hvad kød man spiser, hvilke grøntsager man spiser. En af de ting, som jeg selv gør hele tiden, har gjort det lige siden jeg flyttede hjemmefra, det er jo at se, hvad der er på tilbud. Altså, tilbudsaviserne er jo et slaraffenland af en vej gennem. I øvrigt kan du få et meget varieret kost ved at tage, hvad der er på tilbud de forskellige uger. Så på den måde, så kan man jo faktisk komme lidt uden om de ting, som er steget mest i pris.
1: Men hvis man så har en dieselbil og skal ned og fylde den op, så mister man pengene igen der.
4: Ja, det er jo derfor, du kan sige, at der er nogle priser, som man oplever mere, fordi man ikke kan slippe uden om dem. Og den ene, det er, hvordan du varmer op, fordi det er bare dyrere, hvis man har naturgas. Og det, sådan kommer det til at blive den her vinter, næsten ligegyldigt, hvad der sker med krigen i Iran. Og så er det, hvilken bil man har. Og der er det jo bare det, man kan lade den stå nogle gange, men man har også et køretøj for at bruge det i hverdagen. Og der er altså nogen, der kommer til at mærke det meget hårdere, end andre gør der, hvor vi er lige nu.
1: Vi er jo vant til at se på Danmark som et relativt samlet land. Nu siger du det her med, at det bliver delt i to. Hvor dyb en kløft bliver der skabt her, vil du sige?
4: Jamen, det er jo noget af det, som vi kan sige, at generelt så er elbiler mere udbredt i de store byer, end der er ude på landet. Noget, vi kan se også for de andre lande, det er nogen, der bliver rigtig hårdt ramt. Det er små håndværkere, det er landbrug, det er, hvor man bruger relativt mere diesel, end man gør andre steder. Så på den måde, så kommer der også en regional kløft. Den er nok lidt mindre i Danmark end i andre lande, men det her er noget, der rammer ekstremt hårdt i andre europæiske lande, hvor det at kunne transportere sig rundt til der, hvor man udfører sit arbejde, det faktisk fylder rigtig, rigtig meget i, hvad man tager med hjem, når man er færdig med dagen. Så på den måde, så kommer er der også nogle erhverv, som bliver ramt hårdere end os, der sidder på deres flade. Vi kan ikke rigtig mærke det i dagligdagen.
1: Men er der udsigt til, at den her kløft så bliver mindre igen?
4: Nej, altså det kommer jo an på, hvad der sker med energipriserne. Noget af det, vi kan se, som det her har gjort, både herhjemme og i Europa, det er jo, at salget af elbiler stiger meget. Det vil sige, jo flere mere vi kommer derover, jo mindre afhængig bliver vi af, hvad Donald Trump gør i Washington, hvad Vladimir Putin gør, og hvad der sker i Mellemøsten. Og det er en form for, kan man sige, energiafhængighed. Det betyder så også, der kommer en meget hurtig, en større belastning i forhold til det elforbrug, der kommer. Mere nok, end man har regnet med, da man skulle beregne, hvordan man skulle udbygge elproduktionen. Så der kan også komme nogle mangelsituationer. Så må vi jo ikke glemme, at vi er på vej ind i december, en måned, hvor vi bruger rigtig meget strøm, ja. Men også hvor der er relativt vindstille og relativt overskyet, hvilket betyder, at elpriserne også kan komme lidt op der i forhold til, hvad vi ellers ser.
1: Hvad fik dig selv til at skrive lige præcis den her analyse? Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, du selv frygter, at det kan have, at forskellen bliver større?
4: Jamen, det, jeg synes var interessant, det er jo sådan set, hvis vi kigger på det samlede billede, og det er jo det, økonomer gør, ikke? Og, altså, man kan have det ene fod i isvand, og den anden fod i kogende vand, og gennemsnitligt har man det meget godt. Og det er jo sådan set det, der, jeg synes var det sjove, fordi en inflation på 2,2%, det er meget lavt i international sammenhæng. Hvis vi ser på sidste år, altså ved årsskiftet, blev pensionerne hævet med 4,8%, bliver også hævet mere ved næste år. Lønstigninger er 3,6%, så vi har faktisk stadigvæk fremgang i købekraften. Amerikanerne taber lige nu købekraft. Så på den måde har vi det jo godt samlet set. Men når man ser de her meget store forskelle, afhængig af, hvordan den enkelte husholdning er indrettet, så er det også der, hvor man siger, vores diskussion om, hvor er det dyrt alt sammen, bliver jo ikke lige så tung, som den gør i andre lande, hvor det er noget, hvor man har den samme oplevelse af, som i USA, hvor det påvirker politikken. Herhjemme, der ser vi et langt mere varieret billede, også end vi gjorde i 22, og derfor er det politiske pres heller ikke lige så stort, for at der er nogen, der skal gøre noget.
1: Okay. Tak, Ulrik, for at være med.
4: Velkommen.
1: Altså økonomisk redaktør på Berlingske. Vi vender lige kort tilbage til en af dagens store historier. Det var nemlig gennem medierne, at Zelensky fandt ud af, at der ifølge den amerikanske præsident Donald Trump var indgået en aftale mellem Rusland og Ukraine om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. Det fortæller han, altså Zelensky, på en sikkerhedskonference i Warszawa i dag. Den ukrainske præsident fortæller her, at han stadig afventer yderligere detaljer fra Washington, men at Ukraine er klar til at afstå fra angreb på for eksempel russiske olieraffinaderier, hvis Rusland samtidig stopper med at angribe de ukrainske kraftværker.
5: Our offer is honest and clear. We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same. We agree if they agree.
1: Nyheden om en våbenhvile kom også bag på de europæiske ledere, men bliver trods alt modtaget positivt af Kaja Kallas, som er chef for EU's udenrigspolitik og vicepræsident for kommissionen.
6: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
1: I det hele taget så har der været stor forvirring om Trumps udmelding om, at der skulle være indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Energivåbenhvilen gælder ifølge USA's præsident med det samme. Det skrev han søndag på sit sociale medie Truth Social. Med øjeblikkelig virkning er der en energivåbenhvile i krigen mellem Rusland og Ukraine. Begge parter er blevet enige. Overtræd den ikke, skrev Trump. Han uddybede ikke, hvad en energivåbenhvile mere konkret indebærer. Men den tyske kansler, Friedrich Merz, han kommenterede så aftalen i dag, hvor han understregede, at Ukraine kan regne med Tyskland.
7: Præsident Zelensky kan sig i dieser Lage auf Deutschland verlassen. Er kan sig auch auf Europa verlassen. Ich war am vorletzten Sonntag, wie Sie alle wissen, in Kiew. Wir stehen an der Seite der Ukraine und wir werden auch gemeinsam in der Europäischen Union, nicht zuletzt in dieser Woche Donnerstag und Freitag in Brüssel, an einem für einen gerechten und dauerhaften Frieden weiterarbeiten, der die Freiheit der Ukraine und die Sicherheit Europas zugleich.
1: Ja, hvis man ikke er så stærk i tysk, så siger Merz altså her, at præsident Zelensky kan regne med Tyskland, han kan regne med Europa. Jeg har netop været i Kiev, siger han, og vi står sammen med Ukraine, og vi vil fortsætte med at arbejde for en retfærdig og varig fred, som beskytter Ukraines frihed og sikrer Europas sikkerhed, fortalte kansleren altså i dag. Så hvad ligger der i den her aftale, som Trump omtaler? Det holder vi øje med, og vi fortæller mere, så snart der er nyt. I næste time af udsendelsen, der skal vi tale mere om Tyskland og om Merz, som i dag har været nødt til at byde en ny mand velkommen på ministerholdet. Det er en helt anden historie, men det er bestemt ikke sket uden dramatik. Vi har Løkke Friis med om godt en halv times tid. Nu skal det handle om fem eventyr af H.C. Andersen, som er blevet udgivet over Vandenborg-mål. Hvad siger du så, Helle?
8: Ja, det var, synes jeg faktisk var rimelig godt klaret.
1: Er det rigtigt?
8: Ja.
1: Nå, jamen ja. Jeg stod der her og svedte over, jeg vidste, jeg skulle læse den her sætning op. Det er jeg glad for. Du synes, Helle Krogsgaard, som er... ja, jeg kan jo lige præsentere, hvem du er. Du er skoleleder på Sæby Friskole, hvor I har læst nogle eventyr til morgensamlingerne. Det er nogle nye eventyr, som jeg lige sagde før, af, eller ikke nye, det er nogle eventyr hos Andersen, men de er blevet udgivet på Vellenbomål. Og altså, skal jeg prøve lige at spille lidt klip, fordi at, vi har jo haft vores kollegaer fra DR Nordjylland forbi jeres skole.
9: Goddag. Åh, min mag. Min mag er ind hjem. Nu vil jeg lige bede om at lade være.
1: Hvorfor er det vigtigt at få eleverne til at høre eventyr på Vellenbomål?
8: Det er det, fordi at, jeg synes, som skole har vi jo også en opgave i at anspore eleverne til nysgerrighed omkring sprog, om det så er Vellenbomål eller tysk eller rigsdansk eller hvad det er, men at man bliver nysgerrig på, hvad er det egentlig sprog, det kan. Det kan jo både, som vi lige har hørt, det kan skabe fred og det kan skabe krige, men i hvert fald en nysgerrighed på, hvor er det, vi kommer fra. Og Vellenbomål, det er jo det, som er vores egens sprog.
1: Prøv lige at sige lidt mere. Nu gjorde jeg det jo sådan lidt halvhjertet ved at sige. Prøv at tale lidt Vellenbomål, så man lige forstår, hvad er det for en dialekt? Altså, hvis jeg lige spørger dig et spørgsmål, så kan du måske bare svare på Vellenbomål. Er dine elever bedre end mig til at tale og forstå Vellenbomål?
8: Det kan jeg love det for, det er de, ja.
1: Nå, hvorfor ikke det?
8: Det er, og nu er jeg jo sådan en krydsning, fordi jeg er faktisk opvokset i Vestjylland eller Sydthy. Og det med at møde Vellenbo herop, der har jeg jo virkelig også skulle lære det her sprog, fordi på Vellenbomål, der hedder et køkken, det hedder ikke et køkken, det hedder en tykken og en tjæk og en tjuling. Det der er, det er jo, at man bliver nysgerrig på hinanden som medmennesker. Og det her er der nogle bedste forældre, der stadigvæk taler. Og eleverne er ikke altid opmærksom på, hvad det er, for de forstår den, fordi det er kendt, hvis man har bedste forældre, der taler sådan. Mm. Men det med at være oprigtig nysgerrig på dem, man er sammen med, det er jo altid godt, og det er jo fredskabende.
1: Men er det en dialekt, der sådan er ved at uddø? Oplever du det altså blandt de unge og børn?
8: Ja. Da vi skulle lave det her eventyr, som jo ikke engang hedder Store Claus eller Lille Claus, men Sturekran og Bettekran.
1: Ja, jeg har slet ikke sagt, hvad det var for nogen. Ja, Sturekran og Bettekran.
8: Ja,
1: og kræn. Og det, prøv at sige det ord igen. Kræn.
8: Ja, kræn. Det er jo egentlig navnet Christian, som så bliver lavet om til Kræn.
1: Og hvor blev Claus af i den ligning?
8: Ja, og det er jo... altså, jeg tror, H.C. Andersen, da han er kommet fra Sæby, og så fortsatte han videre til Skagen, der kunne jeg forestille, at han sidder i hestevognen, og så har han jo måske hørt nogen, der sad på og styrede hesten, der fortalte den her historie om de her to mennesker. Og hvis han så, når han så skulle oversætte den, så blev den jo til det. Men når man så kigger tilbage i sproget igen, så man kigger på, hvad var det navn egentlig dengang? Nå, men det hed ikke Christian. Det er jo bedre Kræn.
1: Okay.
8: Så, ja, og det er jo det, jeg synes, der er det der aftryk, som vi mennesker har, når vi blander os med andre. Så det er jo selvfølgelig også derfor, at sproget er uddødt, eller at eleverne ikke forstår det så meget længere, fordi der ikke er så mange, der bruger det. Og jeg synes heller ikke, de behøver ikke at bruge det for at kende til det. Men at lege med det, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Hvad synes de så om at lære det?
8: Ja, de smiler meget, meget. Altså, hvis man synes, at morgensamlen er lidt slap, så skal man bare bruge nogle dialekter, så kommer smilene helt frem af sig selv. Og da jeg blev nemlig opmærksom på et helt fantastisk ord i Vellingbomål, og det er ordet UQ.
1: UQ?
8: Ja, det ved jeg godt, hvordan du vil sige. UQ.
1: UQ, nå.
8: Og det er jo, når man skal... Ja, hvad tror du, det betyder?
1: Jamen, nu tør jeg slet ikke at komme med det bud. Kan du prøve at sige det i en sætning, så kan det være?
8: Du skal ud.
1: Du skal ud?
8: Ja, lige præcis.
1: Ja.
8: Og derfor kan man sige, at Vellingbomål er jo slet ikke svært. Man skal jo bare fornemme, hvad det er, der foregår. Ja. Man tænker sig at få lov til at bruge bogstavet Q. Og det taler vi jo en del om til morgensamling. Altså, UQ, det er jo et fedt udtryk. Og det har vi da sådan snakket om. Både med elever og personale. Altså, det er jo sådan et, det kan man tage og føle på. Og vi ved jo alle sammen, når vi siger, uk, nu skal vi uk, så bliver vi lige mindet om, nå ja, uk, fedt. Det kan vi huske.
1: Har det så vundet indpas, sådan, når du går rundt på gangene, kan du så høre, at Vellingbomål bliver brugt blandt eleverne, måske om ikke andet, så sådan lidt i sjov?
8: Ja, og det bliver også brugt, når vi cykler rigtig meget på skolen. Og det der hyb over min hast, altså... Det, om det er på en cykel, man rider, eller det er på en hest, eller hvad det er. De der små sentenser, som vi har lært i forbindelse med det her Vellingbomål og eventyr, bringer bare smilet frem. Så at være fælles om sådan skør ting, det er da dejligt.
1: Ja, det er dig, der siger, at det er skørt, det er altså ikke mig.
8: Nej, nej, det er skørt, og det er dejligt.
1: Okay. Helle, bliv lige hængende, fordi jeg siger lige velkommen til vores næste gæst, det er Michael Bak Ibsen. Du skulle gerne være der, Michael.
10: Ja, tak.
1: Hej med dig. Du er manden bag oversættelsen af de her fem eventyr til Vellingbomål. Vil du starte med at læse et lille stykke op af et af eventyrene i bogen, måske?
10: Jamen, så læser jeg op fra Bittegrind og Sturegrind, for det er netop en gammel folkefortælling fra Vendsyssel, som H.C. Andersen jo har hugget, som vi kom ind på før.
1: Ja, kom med det.
10: Så nu hører vi, hvordan de er ude at pløje de her klauser. Hele ugen i hjemmel med Bittegrind pløje for Sturegrind og løvn ham hans jennest hest. Så hjalp Sturegrind ham med Jan med ål hans fire hest, men kun jeg gang om ugen, og det var om søndag. Huset, som Bittegrind smelt med piske over ål fem hest, det var jo noget så godt som hans dag i anden dag. Sol skjente så fint, all klokkert fra tjerktårn i ring til tjerk. Folk var så pynte og gik med salbog i armi hen for at høre præst i præg, da de så Bittegrind blø med hans fem hest, og han var så glov og smelt igen med piske i råbt, hyb, all min hest.
1: Folk var så pynte?
10: Ja.
1: Ja, det betyder det, folk de så bare godt ud?
10: Ja, de gik i søndagstøjet der med salmebog under armen hen for at høre præsten prædike.
1: Okay. Det er jo en fornøjelse at høre dig læse. Jeg kan så lige indskyde her, det er jo det ene eventyr, er så Store Claus og Lille Claus, men der er også kejserens nye klæder, der er som så bliver til kejserigs nye kluns.
10: Ja.
1: Der er Klodshans Fump Hans.
10: Ja.
1: Så er der så det er ganske vist, og her der kommer jeg på prøve her. Nær Jan Fjer blive til Fjem Høns.
10: Ja, det var ikke helt galt.
1: Okay, og så er der så det sidste eventyr, som er nået, og det er bare nu?
10: Nu, ja.
1: Nu. Okay, hvorfor er det vigtigt, at de her eventyr de bliver oversat til Vellingbomål?
10: Fordi eventyren, det er noget, som mange børn kender i forvejen, og som deres bedste forældre også kender. Det er sådan det er noget, vi har til fælles. Og når det allerede er kendt, så er det et godt udgangspunkt for at bruge det til at lære noget nyt om sprog. Fordi hvis man så vil lære, hvordan lyder det her, den her måde at tale på, som vi måske ikke kender så godt, så kan man bedre forstå det, hvis man i forvejen ved, hvad det er, der bliver snakket om.
1: Mm, men,
10: så man kan sige, at vi kommer hjem igen til de her fortællingers oprindelse.
1: Men er det egentlig vigtigt at holde fast i dialekter? Altså er det ikke også naturligt, at sproget udvikler sig?
10: Jo, det er naturligt, at sprog udvikler sig, og det er også naturligt, at sprog dør, ligesom det er naturligt, at dyr og plantearter dør, men derfor skal vi stadig prøve at gøre, hvad vi kan for at holde fast i beskrivelser af dem og vide noget om dem. og prøve i hvert fald måske at forsinke døden eller udtyndelsen af dialekterne lidt, sådan så vi stadig ved så meget som muligt om vores fortid og vores historie. Fordi hvis ikke vi ved, hvad vi er kommet af, så ved vi heller ikke lige så godt, hvem vi selv er, og så er der også mere grobund for konflikter i verden.
1: Nu hørte vi lige Helle fortælle dig også noget, der får eleverne til at smile lidt, måske grine lidt og synes, det er lidt fjollet, men er det i virkeligheden fjollet i dine øjne, eller er det faktisk ret vigtigt, det her?
10: Det er ret vigtigt, og det er jo ikke været fjollet for dem, der snakkede det. Det var sådan, deres sprog lød. Så det lyder jo kun... Det lyder jo kun fjollet, hvis det bliver målt på med udgangspunkt i, hvordan moderne rigsdansk lyder. For dem, der har snakket det her, der er det jo bare været deres modersmål.
1: Ja, jeg vil i hvert fald sige tak til jer begge to, både dig, Michael, og dig, Helle, for at være med her og bringe lidt vendelbomål ind i Danmarks Radio.
10: Selv tak.
11: God dag til dig, du.
1: Ja, men i lige måde, du. Kan I have det rigtig godt, begge to. Sådan der. Og jeg kan jo så begynde at sige, at vi nærmer os en radioavis herinde, og vi skal tale meget mere på den anden side af klokken 17 om dagens store historier om blandt andet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, men også om andre gode historier. Det er lige om lidt. Nu får I en radioavis. Klokken den er 17.
12: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsministre holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
13: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
12: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
13: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
12: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
13: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned, og det får jo bare... Reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
12: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
14: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
12: Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
15: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødsningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning, Venstre skal i fremadrettet.
12: lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløs Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Åbenrå.
11: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her, og så er den hvid, og så er der noget op på toppen, og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp, en hvid fluesvamp, eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt. Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele, fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige, hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
12: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn efterhånden fra syd og sydøst.
1: Næste år skal franskmændene vælge en ny præsident, og særligt fløjene har vind i sejlene. Men en lidt atypisk centrum-venstre-kandidat kan nu ende med at få en afgørende rolle. Hvem er han, og hvad vil han? Det taler jeg med DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk om i denne anden time af P1-orientering. Det er om 20 minutters tid. Vi skal også tage et hovedspring ned i den debat, der er opstået i USA, efter at Donald Trump har meddelt, at han har lavet en aftale med Putin om, at der igen skal flyde russisk diesel i de amerikanske haner. 300.000 tons diesel skal komme her nu, og der er mere, hvor det kommer fra, lyder det. Men aftalen har affødt stærke reaktioner, også internt i Donald Trumps parti. Hvad betyder det for præsidenten og for republikanerne, når der om ikke engang en måned er midtvejsvalg? Det taler jeg med både DR's korrespondent, men også to andre USA-kendere om. Det er cirka 5:30. Hver fjerde dansker har været deres partner utro i løbet af deres voksne liv. Alligevel mener 84%, at det er meget forkert, det skriver Kristeligt Dagblad. Men hvordan kan vi ud fra et historisk perspektiv forstå de utroskabstendenser, som vi ser i dag? Det bliver jeg klogere på kl. 17:40. Det håber jeg også, at du gør. Det var lidt af det, du kan forvente i denne anden time af P1-orientering. Velkommen til. Jeg hedder Amalie Skrold Munk, og det er mig, du skal trækkes med den næste times tid. Hvis du ikke kan høre det, så er det her lyden af en snestorm. Det er nemlig ved at blive koldere. Ikke lige så koldt som i den vinterstorm, vi hørte her, men det er blevet en del køligere end den lune sensommer, vi lige har været igennem. Og det betyder også, at mange danskere går hen til deres radiator og giver termostaten et nyk mod højre for at få varmen. Jeg har selv lige haft diskussionen med min kæreste om, hvornår skal vi tænde for den radiator, og vi har altså besluttet at vente lidt. Men der er altså et vrid i radiatoren, som har udsigt til at blive dyrere end tidligere. Nogle selskaber, såsom Fjernvarme Frederikshavn, har varslet prisstigninger per 1. november i år. Andre selskaber har ifølge TV2 varslet prisstigninger ved årsskiftet. Faktisk så hæver flere selskaber prisen med mellem 10% og 20%. Det sker som en konsekvens af de høje energipriser. Jeg kan sige velkommen til dig, Morten Abelgaard.
16: Ja, goddag.
1: God eftermiddag. Du er direktør i Viborg Varme. Og modsat mange af dine kolleger, som har været nødsat til at hæve fjernvarmeprisen, så fastholder du eller I samme pris i 2027, som den var i 2026. Hvordan kan det være?
16: Vi er i gang med at
17: gennemføre et stort overskudsvarmeprojekt, hvor vi kommer til at udnytte overskudsvarmen fra Energinets transformerstation ved Chile og så Apples datacenter. Og det kommer til at give os nogle, nogle driftsbesparelser fra sommeren 27.
1: Okay, så det er en overskudsvarme, I udnytter, men som I havde regnet med at bruge på noget andet, eller hvordan?
17: Nej, det er overskudsvarmen, som kommer fra de to overskudsvarmeleverandører, og som vi så kan bruge ind til vores fjernvarmenet. Og selve projektet, det er ved at blive opført nu. Og som sagt, så står det færdigt hen omkring sommeren, og det betyder, at andet halvår af 2027, der kommer vi til at kunne opnå nogle besparelser på vores varmeproduktion, som heldigvis kan modsvare de energiprisstigninger, vi ellers kigger ind i.
1: Mm. I har både elkedler og gaskedler i jeres produktion af fjernvarme, så I må vel mærke til den her prisstigning på både el og gas. Hvis ikke I havde haft den her mulighed, du fortæller om, med at udnytte overskudsvarmen, hvor meget havde du så været nødsaget til at hæve prisen for kunderne?
17: Men når vi kigger på energiprisstigningerne i forhold til forrige år, jamen så stiger vores produktionsomkostninger med ca. 16 millioner kroner på grund af stigende el- og så gaspriser. Og vi er så heldige, at vi får noget andet produktion ind, som giver os en besparelse, der er tilsvarende andet halvår 27, og på den måde så udligner de der to hinanden. Men ca. 16 millioner kroner i mere udgifter.
1: Så hvad vil det betyde for hvert enkelt hus, sådan gennemsnitligt?
17: Jamen, i Viborg, der svarer det til 1.000 kroner for en normal husstand.
1: Mm, som de så undgår nu at betale?
17: Ja, som man undgår at betale, fordi vi har noget andet, som så gør det tilsvarende billigere. Det havde jo været sjovere, hvis vi kunne have sat prisen ned. Men i den her periode med krig i Ukraine og Iran, jamen, så er det jo dejligt at have noget, som kan modvirke prisstigningerne.
1: Men havde det været el- eller gasprisen, som havde været udslagsgivende her, for, altså hvis det skulle stige?
17: Altså udfordringen er jo lidt, at el- og gaspriserne følger hinanden. Og derfor, når gasprisen stiger, så stiger elpriserne mange gange tilsvarende. Vi har været igennem en transition siden 2022, hvor vi, som du rigtigt siger, har skiftet over til flere og flere varmepumper og elkedler osv. Så man kan sige, at vores afhængighed af gassen er der ikke på samme måde, som den har været. Nu bruger vi så noget strøm i stedet for. Og det vigtigste her, det er jo egentlig at sige, kan man få noget energi tilført, der er gratis? Det er jo det, vi kommer til med vores overskudsvarme, og det er egentlig derfor, at det bliver ganske fint.
1: Så I nyder godt af, at I ligger tæt på et datacenter fra Apple?
17: Ja, det er rigtig, rigtig godt, når sådan noget det ligger tæt på et fjernvarmenet. Det burde alle datacenter jo gøre.
1: Mm. Jeg ved, at I regner med, at overskudsvarmen kan betyde, at I så kan sænke priserne i 2028. Kan I også gøre det, hvis el- og gaspriserne de forbliver høje eller fortsætter med at stige?
17: Ja, som jeg nævner, så kommer overskudsvarmen først til at løbe i rørene fra efter sommerferien. Og det betyder, at vi har jo ikke overskudsvarme i de fire kolde måneder, januar til april måned. Det kommer vi til i 2028, hvor vi får et helt år, hvor vi får glæde af det. Og det gør jo, at vores besparelse i 2028 bliver noget større. Så der skal noget prisstigning til på el- og gaspriserne, før vi begynder at blive påvirket af det i hvad hedder det, negativ retning fremadrettet.
1: Det er jo gode nyheder, du kommer med her, hvis man vel og mærke bor i Viborg. Hvis man derimod bor i en by som Præstø for eksempel, så stiger prisen for fjernvarme op mod 40%. Du har selv været direktør i Viborg Varme i mange år. Det var du også under energikrisen i 2023. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan borgerne reagerer på så store prisstigninger, som I vel måtte lave dengang?
17: Jamen altså, den ene del, det er jo, at det rammer folk hårdt på hvad hedder det, pengepunkter. Det kan jeg godt forstå, at det er træls. Det er den ene side af det. Den anden side er det sådan, hvis man sådan kigger mere kommunikativt på det, jamen så kigger folk jo mange gange på, at nu stiger prisen med 40%, som du selv siger. Men jeg vil opfordre til, at man går ind på sit lokale fjernvarmeselskabs hjemmeside og ser, hvad den faktiske pris er. Hvis man tager Hvide Sande, så tror jeg, de har en varmepris på 3500 kroner om året, som er meget, meget, meget lav. Stiger den 40%, så er det jo stadigvæk billigt. Så jeg kan kun opfordre til, at man går ind og kigger, hvad er den egentlige pris, og ikke kun kigger på overskriften, hvis man kan sige det sådan.
1: Så hvis man bor i Præstø og ser den her procentvise stigning, så er det ikke nødvendigvis, fordi at man skal op med mange flere penge end så mange andre steder i landet?
17: Jeg kender ikke Præstøs priser. Jeg ved bare, at der er fjernvarmeselskaber, som hæver priserne, og som egentlig kommer fra et rigtig fint udgangspunkt. Så behøver det ikke at være så træls, som det egentlig lige lyder ved første øjekast.
1: Mm. Nu stiger prisen så jo ikke hos dig eller hos dine medborgere i Viborg, men har du nogle gode tips til, hvis man gerne vil spare på varmen?
17: Ja, så man kan sige, at dengang vi blev ramt rigtig hårdt i 23 med stigende gaspriser, det var sådan prisniveauer, hvor folk jo næsten skulle gå fra hus og hjem, hvis det fortsat. Der gik vi meget ind og kiggede på, jamen kan man gøre nogle ting for så at reducere ens fjernvarmeforbrug? Og der er sådan populært sagt tre ting, man skal være særlig opmærksom på, og specielt hvis vi får en kold vinter. Og det er, når man lufter ud, jamen så åbn vinduerne, lad det trække igennem i en 5 minutter, så få lukket igen. Reducere badetiden. Det varmebrugsvand, det koster faktisk flere penge, man lige regner med. Og så kan man skrue ned en enkelt grad på radiatoren. Det betyder faktisk rigtig meget, og vi har regnet os frem til, at hvis man gør tiltag, som ikke nødvendigvis går ud over ens levestandard sådan i bredere forstand, så kan man spare 15% på sit varmeforbrug, og dermed også regningen. Og det er jo mere værd, jo højere prisen er.
1: Alright. Tak for de tips, Morten.
17: Det var så lidt.
1: Morten Appelgaard, som er direktør i Viborg Varme. Og så kan jeg hoppe videre til en nærliggende historie, fordi mens prisen på varme på at varme huset opstiger nogle steder i landet, så er der altså mange selskaber, som ikke har varslet prisstigninger endnu, på trods af, at energipriserne er steget. Det pointerer Rune Birk Nielsen, som er kommunikationschef i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. Og tidligere i dag, der talte han med min kollega Alexander Lundqvist, og det lød sådan her.
18: Solvarme, nogen har adgang til overskudsvarme, nogen får det for affaldsenergi, og så er der nogen, der stadigvæk benytter sig af noget gas, og andre, der bruger el. Og afhængig af, hvad det er for nogle energikilder, de her selskaber, de bruger til at lave deres fjernvarme på, så får de også forskellige priser til deres forbrugere, og det er så årsagen til, at enkelte selskaber, de har været nødsaget til at varsle, at de må sætte prisen op her på den anden side af nytår. Det er simpelthen, at de er eksponeret for nogle priser på energi, som altså stiger. Og i de her tilfælde, dem vi hører om lige i øjeblikket, der er det selskaber, som enten har utrolig meget el eller utrolig meget gas til at producere deres fjernvarme. Og når prisen stiger på el og når prisen stiger på gas, og man er meget eksponeret for de to energikilder, så sætter det sig altså i priserne hos forbrugerne.
19: Og er det jeres forventninger, at der er flere fjernvarmeselskaber, som vil melde om prisstigningerne, hvis energipriserne de fortsætter med at være høje?
18: Jeg kan ikke udelukke, at der er andre selskaber, der også kommer til at varsle prisstigninger. Men det er vores forventning, at langt, langt, langt de fleste selskaber, de vil holde prisen nogenlunde i ro. Vi har kunne identificere cirka 10, altså ud af de her i alt 350 selskaber, men identificeret cirka 10 selskaber, som allerede nu har varslet, at de planlægger at sætte prisen op med mere end 10%. Og det er alvorligt nok for de 10 selskaber og deres forbrugere, men hvis man sådan skal sætte det i perspektiv, så svarer deres andel af forbrugerne til cirka 1% af de samlede fjernvarmeforbrugere. Så det er altså en meget, meget lille gruppe forbrugere, der bliver berørt, men det er så alvorligt nok for den gruppe af forbrugere, som er kunder hos et af de 10 selskaber, som altså har været nødsaget til at varsle de her store prisstigninger.
19: Og det kan godt være, at, hvad skal man sige, at det er de fjernvarmeselskaber, som har meldt ud, at der kommer prisstigninger, det kun dækker den her 1%. Men hvis nogle af de store fjernvarmeselskaber om et par måneder for nu, hvad skal man sige, bliver nødsaget til at hæve priserne som konsekvens af de høje energipriser, så kan den procentsats jo ændre sig meget hurtigere, ikke sandt?
18: Det kan bestemt, og det vil jeg heller ikke udelukke kommer til at ske. Det vil overraske mig, men jeg kan ikke udelukke det. De her fjernvarmeselskaber, de er såkaldt hvile i sig selv selskaber. Det vil sige, at de skal opkræve det hos forbrugerne, som det koster at lave og producere fjernvarmen. Så hvis de energikilder, som fjernvarmeselskaberne de bruger, de stiger i pris, så er de også nødt til at sende den her prisstigning videre til forbrugerne. Og omvendt, hvis prisen falder på nogle af de her energikilder, som selskaberne bruger, så bliver det en lavere og billigere vinter for forbrugerne.
19: Og jeg ved, at der er flere fjernvarmeselskaber, som er i gang med at prøve at udskifte nogle af de her energiformer, ikke, som svinger meget i pris. Hvad skal man sige, i Svendborg er de eksempelvis i gang med at gøre sig mindre afhængige af gassen. Altså, hvad bliver afgørende for, at fjernvarmeselskaberne de lykkes med den her omstilling?
18: Der er en række ting, der bliver afgørende for, at fjernvarmeselskaberne kommer i mål, både med at udfase de allersidste rester af den fossile energi, men også, at de får en så robust fjernvarmeforsyning som overhovedet muligt. Man skal huske på, at de her selskaber de er sat i verden for at levere en sikker og billig forsyning til deres forbrugere. Men noget af det, der skal til for, at de kan komme helt i mål med det her, det er blandt andet, at de har adgang til el, og at de har adgang til den el altid. Det vil sige, at de har plads i elnettet. Og der har vi jo konstateret her de sidste halve hele halvandet år, at der er udfordringer med at sikre el nok til ikke bare hele landet, men også til fjernvarmesektoren. Så det, at fjernvarmeselskaberne de får adgang til elnettet, det er helt afgørende for, at vi kan udfase de sidste rester af den fossile gas, og vi i øvrigt kan holde priserne i ro på fjernvarme.
19: Jamen, man kan sikkert huske, da energipriserne steg meget i 21, ikke? Og allerede dengang, der var der jo snak om, at vi skulle gøre os uafhængige af de fossile brændstoffer, og vi skulle skifte. Men hvorfor er der ikke sket mere? Hvorfor er det ikke gået hurtigere med at gøre sig uafhængige af de her energiformer for fjernvarmeselskaberne?
18: Man kan sige, at det, der skete i 21, 22, 23, da vi så den sidste energikrise og energipriskrise, det var, at prisen på gas især, men også på el steg ganske voldsomt. Og så kan man sige, hvorfor er der ikke sket mere de sidste par år? Der er faktisk sket rigtig, rigtig meget. Antallet af selskaber og dermed også antallet af forbrugere, der får deres fjernvarme for elbaseret fjernvarme, er kraftigt steget. Altså, den er mangedoblet siden 22. Der bliver investeret rigtig, rigtig meget i elbaseret store varmepumper og store elkedler. Og det er en rigtig, rigtig god ting. Når vi snakker med vores medlemmer, så svarer de, at i øjeblikket så er det et eller andet sted mellem 6-97% af alle investeringer, der går i noget elbaseret.
1: Ham, du hørte her, var altså kommunikationschef i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. Rune Birk Nielsen hed han, og han har talt med min kollega Alexander Lundqvist tidligere i dag. Jean-Luc Mélenchon og Marine Le Pen. Det er navnene på præsidentkandidaterne fra Frankrigs henholdsvis venstrefløj og højrefløj. Men så er der også et tredje navn, der er værd at notere sig. Rafael Glucksmann hedder han. Han vandt i går primærvalget i Frankrigs svar på Socialdemokratiet, og han er altså partiets præsidentkandidat, når franskmændene går til valg i april næste år. Og potentielt så får han en afgørende rolle i jagten på nøglerne til Élysée. Palæet. Det siger du i hvert fald, Stephanie Suryk.
20: Det gør jeg.
1: Ja, du er international korrespondent her på DR. Og først skal du lige forklare mig, Stephanie, hvem er denne mand?
20: Jamen, Rafael Glucksmann er en person, som franskmændene har kendt i mange, mange år. Både fordi han er ud af en meget berømt intellektuel fransk familie, som indeholder adskillige filosofer og kendisser. Og så fordi han er en af de mest glødende pro-europæere, som fransk politik har kunne byde på. Altså en mand, som i årtier har kæmpet indet mod det, som han opfatter som russisk imperialisme. Han har gjort det på barrikaderne i Kiev under Majdan-oprøret. Han har gjort det i Europaparlamentet, hvor han har været medlem siden 2019, og han agter altså at fortsætte med det i Élysée-palæet, men der er meget lang vej, før han skulle nå dertil.
1: Mm, du siger, han er ud af en kendt familie. Han er kendt af de fleste franskmænd. Hvad er han sådan for en skikkelse, måske også sådan i den brede offentlighed?
20: Jamen, jeg tror, de fleste franskmænd kender ham først og fremmest, i hvert fald indtil nu, som filosofen André Glucksmanns søn. André Glucksmann var en meget berømt fransk filosof. Han er også barnebarn af en anden fransk filosof, som var bedste veninde med Sartre. Han har barn med Ukraines tidligere vice indenrigsminister, og i dag danner han par med Frankrigs vel nok mest berømte politiske tv-journalist. Så han er sådan set både kendt i den brede offentlighed fra sådan de lidt glittede forsider, når familien bringer ham derhen, men så selvfølgelig også fra internationale forsider, netop på grund af hans store engagement i Europa og i særdeleshed Ukraine.
1: Så en lidt atypisk kendisfaktor, han kommer med i forhold til mange andre politikere?
20: Ja, det må man sige, og så alligevel på en eller anden måde en utrolig fransk kendisfaktor, fordi den især altså, ligesom består af at filosofer, altså, men filosofer i Frankrig har det også med at gå hen og blive sådan folkeeje, måske i modsætning til Danmark. Mm.
1: Du siger, at han er glødende europæer, men hvad vil han ellers sådan politisk?
20: Jamen altså, han vil have en øget integration i Europa, i EU. Han er glødende fortaler for et sådan mere integreret Europa, for at vi fortsætter med den oprustning, vi ser i Europa. Han er fortaler for, at vi fortsætter støtten den militære også til Ukraine. Han er positiv over for NATO. Mange ting, som man ikke kender så godt nødvendigvis fra den yderste franske venstrefløj. Det er dagsordenen, han nu forsøger at cementere på den mere moderate franske venstrefløj.
1: Men kan han lykkes med sådan at samle venstrefløjen i Frankrig?
20: Altså, vi mangler jo stadig at få set, at den franske venstrefløj kan blive samlet. Det har man kæmpet for i årtier. Og lige nu er der en dyb splittelse på den franske venstrefløj, fordi den yderste side af venstrefløjen er repræsenteret af ham, du nævnte i begyndelsen, nemlig Jean-Luc Mélenchon, en 75-årig veteran, ekstremt populær blandt de unge, faktisk meget forhat blandt mange andre franskmænd. Han er sådan en meget splittende skikkelse i fransk politik. Og her siger Raphael Glucksmann, altså i modsætning til, hvad det franske socialdemokrati har sagt tidligere, hvor de har haft valgalliancer med den yderste venstrefløj, siger han nu, stop, det vil jeg ikke. Vi bliver nødt til at skabe en stærk, moderat venstrefløj. Det er også, fordi han kan valgmatematik, og han kender franskmændene. Mange lader sig skræmme af en så venstreorienteret skikkelse som Jean-Luc Mélenchon. Så her er Glucksmanns håb, altså, at han kan både få fravristet Mélenchon nogle vælgere, og så få lukket nogen til fra en mere eller mindre borgerlig midte i Frankrig.
1: Og hvad kan sådan en intern kamp på venstrefløjen komme til at betyde ved valget?
20: Ja, altså, Glucksmann selv håber jo selvfølgelig, at han kan stjæle nok vælgere til at klare sig rigtig, rigtig godt til præsidentvalget. Lige nu ligger han nede, han ligger i en top 5, når man kigger på målingerne, men han ligger altså ikke i top 3. Hans kandidatur er imidlertid dårlige nyheder for højrefløjens Marine Le Pen, for hendes drømmescenario. Det er jo sådan i Frankrig, at man kan stille op, alle var jeg ved at sige, stille op i første runde, og hvis ikke nogen får 50% af stemmerne, og det gør de ikke, så går de to, der har fået flest stemmer, videre til anden runde. Det er ligesom den endelige duel. Marine Le Pens drømmescenario er at stå i den duel mod Jean-Luc Mélenchon, altså to politiske modpoler, to kandidater fra yderfløjene, for Marine Le Pen ved godt, at Jean-Luc Mélenchon kan skræmme så meget, at det kan være til hendes fordel. Hun ser ud til at kunne blive Frankrigs næste præsident, hvis hun ender med at møde Jean-Luc Mélenchon. Men hvis han nu står svagere, fordi Glücksmannen gafler stemmer fra ham, jamen, så kan det være, at Le Pen hun kommer til at stå over for en midterkandidat. Det kunne måske være Glücksmann, det kunne måske være en borgerlig midterkandidat som Edouard Philippe. Og så bliver det sværere for Marine Le Pen at bevare præsidentdrømmene, fordi det kan blive svært for hende at slå en midterkandidat i den her sidste duel. Så mit bedste bud er, at hun kigger imod Glücksmanns kandidatur med bekymring, for det kan ødelægge hendes fine planer om at skulle duellere mod den yderste venstrefløj 2. maj.
1: Men hun fører sig stadig stort i målingerne. Altså, kan man allerede se, om den føring bliver mindre af det her?
20: Det kan vi ikke se endnu, fordi nu blev han udnævnt i går aftes med en overbevisende sejr ved Socialdemokraternes primærvalg. Så målingerne viser, det kan vi ikke se endnu, men jeg kan kun sige med sikkerhed, at de kommer til at røre på sig, for det gør de jo altid i fransk politik.
1: Og der er lang tid til april.
20: Der er langt, selvom altså, valgkampen er i fuld gang i Frankrig, så er der jo altså stadig lang tid til. Men Marine Le Pen har ligget godt og stabilt med et for hende komfortabelt forspring, efterfulgt altså af en centrumkandidat, Edouard Philippe, og så altså Mélenchon. Men det er jo her nu, at Glücksmann skal forsøge at komme så højt op i omdrejninger, at han kan gøre sig gældende også til en plads i duellen mod Marine Le Pen. Det er jo sådan, det ser ud lige nu, at det hele handler egentlig om, hvem hun skal op imod. Men det kan selvfølgelig også ændre sig, skal jeg skynde mig at sige.
1: Okay. Spændende. I hvert fald, Stéphanie Surrugue. Merci beaucoup.
20: De rien, madame.
1: Præcis. Det er en international korrespondent her i DR, Stéphanie Surrugue, vi havde med her. Nu gælder det Donald Trump og den aftale, han har indgået med Ruslands præsident Vladimir Putin. I fredags der lød det fra præsidenten, at han vil løfte sanktionerne og trodse sin egen lovgivning og importere diesel fra Rusland til USA, så dieselen altså kan flyde ud af de amerikanske pumper. Den aftale var Trump tilsyneladende selv svært tilfreds med.
2: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
1: Det er altså enorme mængder olie, der kommer ind i vores land, sagde Trump i weekenden. Og i dag, mandag, forsvarer han fortsat aftalen. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver han i dag på Truth Social. Mere specifikt, der lyder den her aftale

0: overraskelse, og så også nogen, der er blevet rigtig sure. Altså man skal huske, at hele den her aftale bliver jo lavet, fordi Trump er under et enormt pres fra sine republikanske politiske kolleger rundt om i landet, som lige nu fører valgkamp frem mod midtvejsvalget den 3. november. Og de prøver at tale om alt muligt. Kriminalitet, immigration, økonomi. Men det eneste, de bliver mødt af rundt omkring i landet, det er spørgsmål om krigen i Iran, og dermed også spørgsmålet om priserne på benzin, og ikke mindst prisen på diesel, som er eksploderet her i USA. Mm. Og derfor føler Trump sig simpelthen presset til at skulle prøve at gøre et eller andet, og det er jo det, der har fået ham til at reagere, og der er bare mange, der stiller spørgsmål ved, om det her det giver nogen mening, og om det er det rigtige at gøre.
1: Han trodser jo sanktionerne her, Trump. Hvordan ser hans eget parti, også demokraterne for den sags skyld, på den handling?
0: Demokraterne er naturligvis meget, meget kritiske, og der er også kritiske i det republikanske parti. Kritiske røster derfra. Der har været nogen, der har været ude direkte at sige, at man vil gå til domstolene, også fire republikanere. Men jeg synes, man kan fornemme blandt republikanerne, at der er også sådan en vis nervøsitet for overhovedet tale om det her, fordi man vil på den ene side ikke lægge sig ud med Trump, og på den anden side, så er der ikke rigtig mange, der kan se den helt store mening med det her.
1: Mm. Aftalen lyder jo på, som jeg også lige sagde, altså der vil komme 300.000 tons diesel nu og her fra Rusland til USA. Kan det løse amerikanernes brændstofproblemer?
0: Nej, overhovedet ikke. Og altså, hele den her aftale svarer til, alt afhængig af, hvor meget der så kommer lidt senere, men så svarer det jo til et sted mellem en halv dags forbrug i USA, og så 4-5 dages forbrug. Og det kommer jo ikke til at ske før november, så det her er jo i høj grad sådan en markering. Det er et forsøg på at sige til amerikanerne, jeg gør noget, jeg er bekymret for det, I også er bekymret for, nemlig diesel- og benzinpriser. Men nogen reel indflydelse på priserne er der ingen, der reelt forventer, det vil have. Også fordi, det er sådan set ikke, fordi der mangler diesel som sådan i USA. Det er fordi, verdensmarkedet mangler diesel. Og at man lige pludselig får nogle ting ind fra Rusland i USA, det kommer ikke i sig selv til at røre markant ved priserne.
1: Mm. Jeg læste lige, at dieselpriserne i dag er 65% højere i USA, end de var på samme tidspunkt sidste år. Nu siger Trump så, at den her nye aftale vil gøre, at priserne vil falde. Kan du prøve at fortælle lidt, Kim, hvad betyder den her ekstreme prisstigning for en almindelig amerikaner? Hvordan mærker man så høj en stigning?
0: Jamen, man skal huske på, altså for amerikanerne er det at køre i bil, det er helt, helt afgørende. Mange bruger det, det er selvfølgelig mest benzin, men hele landbrugssektoren i USA har jo været vant til, at sådan noget som diesel ikke koster noget særligt. Altså, priserne, som man har i USA nu, vil ikke sådan få danskere til at løbe skrigende bort, fordi de sådan set stadigvæk lavere, end de er i Danmark. Men det, at man i USA lige pludselig står over for energiomkostninger, som er så markant højere, end de plejer at være, det føler amerikanerne også er sådan en indgribning i selve ideen om, hvem de er. Altså det her med, at man kan sætte sig ud i sin bil og køre hvor som helst, og man kan sætte sig ud i sin traktor, og at det ikke ruinerer en at fylde den op, det er bare en del af amerikansk identitet. Og derfor betyder det noget, når benzinpriserne stiger, når dieselpriserne stiger. Og det er jo det, man kan mærke. Og jeg tror, at nu taler vi meget om den upopulære Iran-krig her i USA, men hovedårsagen til, at den er så upopulær blandt almindelige mennesker, det handler om benzin- og oliepriser og prisstigninger generelt. Ikke så meget om selve krigshandlingen i virkeligheden i Iran og i Mellemøsten.
1: Har du talt med nogle amerikanere, som decideret mærker den begrænsning i deres liv, at det er svært for dem at sætte sig ud i bilen og køre hvorhen de vil?
0: Jamen det siger alle amerikanere, du taler med reelt set. Hvis med mindre de sådan er højt lønnet, så er det der virkelig noget, som betyder noget. Altså, og det er jo ikke sådan, at det afholder mig fra at køre, men jeg kan da også mærke, når jeg sætter mig ned i min bil og fylder den op, at det er markant dyrere, end det var for et år siden, for eksempel. Altså virkelig, det er næsten dobbelt så dyrt. Og det kan man jo mærke. Og for mange amerikanere, man skal huske på, at de er presset på deres økonomi, på hvordan de får det til at løbe rundt på ugenlig, månedlig basis. Så når benzinpriserne stiger så markant,

0: så betyder det noget. Man skal jo igen her også huske, altså deres alternativ er ikke at tage et tog eller en bus, offentlig transport, for de rigtig mange steder, så eksisterer offentlig transport ikke.
1: Nej, der er simpelthen også for langt at få øget nogle af stederne.
0: Det er fuldkommen rigtigt.
1: Ja. Kim Bildsøe Lassen, tusind tak for at være med.
0: Det var så lidt.
1: Så DR's USA-korrespondent. Så altså, Trump han vil have Putins diesel, men vil amerikanerne også det? Og hvad betyder aftalen med Rusland for det midtvejsvalg, der lurer lige om hjørnet? Det skal jeg nu tale med to andre kyndige USA-kendere om. Det er dig, Thorsten Jansen.
2: Ja, god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Du er partner i Lead Agency. Du er vært på Podimo-podcasten Amerikanske Tilstanden. Du er også tidligere kulturattaché i Washington. Og så ved du generelt en hel masse om USA. Velkommen til.
2: Tak.
1: Så også velkommen til dig, Anne Mørk, på denne linje.
3: God eftermiddag.
1: Du ved sørme også en masse om USA, for du er Ph.D. i amerikanske studier, og så er du forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Jeg kan starte med lige at spille et lydklip for jer begge to, som jeg er faldet over. Det har egentlig ikke noget med dieselaftalen at gøre som sådan, men det er Donald Trump, der i weekenden stod på talerstolen ved et vælgermøde i Tennessee og sagde sådan her.
4: When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. I'm sure.
1: Jeg kunne sige de dummeste ting, I vil stadig klappe, siger han. Jeg har bare lige taget det med for at stille det her spørgsmål. Der er ikke så mange, der klapper af den her aftale med russerne, er der det? Torsten, hvad siger du?
2: Nej, det er der ikke. Altså, jeg vil sige, altså Kim Bildsøe gjorde meget fin rede for hele problematikken omkring energipriser, og det er jo i sig selv en kæmpe stort problem for Donald Trump, men problemet er jo større end det, fordi hele det at starte den krig i Iran, det er jo et kæmpemæssigt løftebrud, fordi han gik til valg i 2024 og blev valgt i 2024, blandt andet for at ikke kaste sig ud i de her evighedskrige i Mellemøsten. Og lige pludselig står han altså midt i det her kviksand, altså som fuldstændig dominerer valgkampen. Så det er et kæmpe problem. Men Trump har jo den fordel, at han altid er meget selvsikker på sig selv, altså som vi kan høre i det her klip.
1: Ser du det også, Anne, som et kæmpe problem for ham, altså krigen i det hele taget, men også denne specifikke aftale med russerne?
3: Ja, så det er både et problem for ham på den måde, at det er et udtryk, kan man sige, for økonomisk panik, kan vi sige sådan, at nu nævner Thorsten det her med America First og ingen flere krige, men han vinder også i høj grad præsidentvalget 24 på, at folk tror, han vil styrke økonomien. Og det er bare faktisk gået nedad, det er gået tilbage for de fleste amerikanere økonomisk i de sidste par år. Og derfor så er, og det ser vi, det er det, der simpelthen dominerer den her snak om, i forbindelse med midtvejsvalget, og som Kim Bildsøe nævner, ja, det handler om krigen, men primært kun fordi det påvirker amerikanernes hverdag. Så det her, det er, jeg ser helt klart som sådan her en panikbeslutning måske af Trump, altså det her troen på, at han kan redde det her, og samtidig, eller redde det her op til midtvejsvalget, og samtidig så er det her med at begynde at lave en aftale med Putin, gå imod kongressens sanktioner osv., det er, at vi begynder at bevæge os derhen, hvor Trump, selvom han er vant til at gøre ting anderledes, end vi er vant til, kan man sige, gør sig gode venner med en nation, som mange amerikanere og også mange republikanske politikere stadigvæk opfatter som USA's største fjende.
1: Ja, fordi hvorfor er det lige præcis en aftale med russerne, som møder modstand også internt i partiet? Altså, hvad er det ved aftalen, som afføder reaktioner på den måde?
3: Altså, Trump har jo i høj grad forbundet den her nye aftale med Putin også med krigen i Ukraine, og har jo brugt den her nye aftale og løftet de her sanktioner med nyt pres på Zelensky. Han snakker om, at Ukraine har brug for en ny præsident. Så det bliver set som sådan et form for knæfald, kan man sige, over for en russisk fjende, som man selvfølgelig jo har haft igennem generationer, igennem den kolde krig. Mm. Men selv for dem, som er, kan man sige, kritisk over for stor amerikansk engagement, og netop dem, der tror på America First, de ser også stadigvæk Rusland som en trussel til amerikansk magt internationalt. Og især, at at det nu lægger pres på Zelensky og på Ukraine, og rigtig mange også republikanske politikere er noget mere solid i Ukraines lejr i den her sag, end Trump har været.
1: Mm. Der er jo ikke engang en måned til midtvejsvalget her, men det er jo ikke Donald Trump, der er på valg, når det er et midtvejsvalg. Man kan vel alligevel godt sige, at valget handler om Donald Trump. Det er i hvert fald ham, der lader til at skabe problemer for sit eget parti her op til valget. Thorsten, hvordan ser man det?
2: Jamen altså, et amerikansk midtvejsvalg er, som du siger, jo på den ene side et lokalvalg, men det er jo også et midtvejsvalg, hvor præsidenten indirekte spiller en kæmpe rolle. Det har vi set også, da det var Joe Biden, og de fleste andre præsidenter, der er i den situation, de prøver at trække sig lidt tilbage og ikke blande sig så meget i de her lokalvalg. Og der har Trump valgt en helt anden tilgang til det, hvor han rejser rundt og støtter de her lokale kandidater nogle gange, uden de er særlig begejstrede for hans involvering. Og så vil jeg sige det der med, at han laver den her alliance med Putin, det er jo også et spin fra Det Hvide Hus side, fordi der siger de jo indirekte, at det ikke er krigen i Iran, det er ikke situationen i Hormuzstrædet, der er årsagen til de stigende energipriser. Nej, det er Ukraines skyld, det er fordi Ukraine bomber russiske raffinaderier, så han er jo med til på den måde at forsøge, indtil videre uden ret meget held, men altså ligesom flytte opmærksomheden væk fra den upopulære Iran-krig, som han startede, og i stedet for at sige, nej, det er Zelensky, og det er Ukraines skyld.
1: Vi talte med en anden USA-analytiker, som du kender ret godt, din medvært i podcasten, Mads Dalgaard Madsen, i P1 Morgen i morges. Han er i Washington lige nu, og han sagde, at hver eneste tankstander med priser på benzin og diesel i USA er lige nu en stor valgreklame imod Donald Trump. Vil du give ham ret i det, Thorsten? Altså, er brændstofpriserne Trumps største problem lige nu?
2: Det er det helt sikkert. Hvis man skal pege på én ting, så er det brændstofpriserne, men det er jo også, der er en masse afledte effekter i det, fordi at i og med at det også er primært landbruget og transportsektoren, som bliver ramt, så er det jo også noget, der rammer andre priser i supermarkedet. Det er jo bare igen, altså inflationen er steget ganske voldsomt, blandt andet fordi, at dieselpriserne er fordoblet på blot et år. Så det er det, men Trump er presset på mange fronter, også fordi den koalition, hele MAGA-bevægelsen blev skabt ved at Trump meget dygtigt samlede en stærk koalition af kræfter, som egentlig er uenige om en masse ting, og den er jo også blevet splittet, så man ser jo nogle af hans aller største allierede tidligere, altså for eksempel den kendte talkshow-vært Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og nogle af de der America First-folk, at de jo er gået virkelig hårdt imod Donald Trump på den her sag, så det handler om mere end energipriser.
1: Mm, det er et problem ude i sumpen af problemer.
2: Præcis.
1: Mm. Anne Mørk, altså nu laver Donald Trump, så han indgår en aftale med russerne. Han siger, jeg gør det for amerikanerne, jeg sørger for mere diesel i hanerne. Er det ikke hans forsøg på at tage hånd om problemerne som præsident, det her?
3: Det er i hvert fald det, han gerne vil have det til at se ud til. Hvis vi ser på, om problemet reelt bliver løst, som Kim Bielsø også kommer ind over, det er meget, meget lidt diesel, vi faktisk snakker om, der vil komme fra Rusland. Det er ikke noget, der vil løse problemerne for den amerikanske befolkning. Vi er på vej, det er især, som Kim Bielsø nævner, det er landbrugsstaterne, der er hårdt ramt. Det er lastbiltransporten, og nu er vi jo på vej ind i vinteren, hvor især mange vælgere i de nordlige stater står ind til en stor dieselregning til at kunne fyre op i deres hjem. Det bliver jo ikke løst af det her, og så spiller det også ind i, det er jo ikke kun benzin og diesel, hvor vi har et problem i USA. Det er generelt leveomkostningerne, det er udgifter til mad og husleje, der er steget. Det er sådan en del af en større krise omkring, kan vi sige, affordability i USA. Det her, det er blevet dyrere at være amerikaner, og det får han ikke fikset med det her, med den her ene aftale.
1: Mm. Jeg kan spørge begge to her til sidst. Der er 3 ugers tid til midtvejsvalget. Med alt det her in mente, hvor står vi så? Altså, hvor stort et nederlag står Trump og de republikanske partier til at få lige nu, siden han er så presset? Hvad siger du, Thorsten?
2: Jamen altså, repræsentanternes hus, det er ligesom tabt. Det har republikanerne også set i øjnene. Altså, der er ikke nogen som helst mulighed for at republikanerne kan bevare flertallet der. Spændingen ligger omkring senatet, og det er senatsvalget, hvor demokraterne skal vinde 4 pladser for at kunne vinde. Og der, hvis man havde altså spurgte alle, inklusive mig, for et halvt år siden, så ville man sige, at den ligger rigtig godt til republikanerne at vinde den. Men lige nu ser det ud til, at demokraterne måske også kan fraviste dem magten i senatet. Og det er jo rigtig alvorligt, hvis det sker for republikanerne.
1: Mm. Så Anne Mørk, er det overhovedet spændende at følge med i midtvejsvalget nu? Altså, ligger resultatet rimelig lige for?
3: Lige nu gør det, kan man sige. Vi ser republikanerne, de kæmper især, også i senatsposterne, i stater, som Trump har vundet med 10-15 procentpoint, bare for få år siden. Men noget af det, Donald Trump har været med til at gøre, at skabe anderledes i amerikansk politik, det er, at historien skifter enormt hurtigt, og noget, der sker i dag, er måske glemt om 3 uger. Mm. Så jeg vil sige, at man skal passe på med at dømme nogen ude på nuværende tidspunkt, fordi historien kører rigtig hurtigt i USA. Meget kan ændre sig på kort tid, men hvis vi ser på, hvor meningsmålingerne rykker sig hen, og vi ser også republikanske kandidater og deres kampagner begynder at trække penge ud og så videre, fokusere andre steder, så ser det lige nu rigtig skidt ud for republikanerne.
1: Okay. Tak skal du have, Anne Mørk, for at være med.
3: Det var så lidt.
1: PhD i amerikanske studier, og også tak til dig, Thorsten Jensen.
2: Selv tak.
1: Så partner i Elite Agency og vært på podcasten Amerikanske Tilstande. Utroskab er forkert. Det er i hvert fald det, som samfundets moral, lovene og flere religiøse skrifter har fortalt os igennem tiden. Og det er langt de fleste danskere også enige i. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Nordstat har foretaget for Kristeligt Dagblad. I den undersøgelse svarer 84% af danskerne, at utroskab er meget forkert. 9% svarer så, at det kun er lidt forkert, mens 5% svarer hverken eller. Men undersøgelsen her viser så også, at næsten hver fjerde af de adspurgte danskere, altså 24%, i løbet af deres voksne liv har været deres partner utro. Ifølge Maj Wismann, som er klinisk seksolog og parterapeut, så handler det om, at vi ikke i tilstrækkelig grad forstår de følelsesmæssige konsekvenser, som følger med utroskaben.
5: Man kan undre sig over, at man har så højt et tal for, hvor mange voksne danskere, der er utro på et eller andet tidspunkt, og så mange, der faktisk måske ikke kender konsekvenserne af dem. Vi ved godt, det er noget skidt. Det siger tallene også her. Vi ved godt, det er noget skidt, men hvor skidt er det? Og hvad betyder skidt? Og noget af det, jeg har mødt i min praksis de sidste 20 år som parterapeut og klinisk seksolog, det er jo mennesker, som har været utro, og som siger, hvis jeg havde vidst omfanget af det her, så havde jeg aldrig nogensinde gjort det.
1: Så lød det fra Maj Wismann, da hun var med os i P1 Morgen i morges. Og nu har vi dig med os, Karen Asta Arnfred Valgårde. God eftermiddag.
6: Ja, tak. God dag.
1: Du er professor i historie ved Københavns Universitet, og som jeg lige indledte indslaget med her, så er det jo ikke nyt, at utroskab bliver set på som noget moralsk forkasteligt. Det har man, som man har haft det siden bibelsk tid, og vi har så taget dig med i dag for at fortælle lidt om det syn på utroskab gennem historien. Jeg ved, du især har beskæftiget dig med perioden fra slut 1800-tallet og frem, hvor du har undersøgt synet på skilsmisse samtidig med. Men det her spørgsmål om utroskab går jo langt længere tilbage. Kan jeg lige spørge dig først, hvordan finder man overhovedet ud af, hvordan mennesker har tænkt om utroskab gennem historien?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål, også at jeg har stillet mig selv mange gange, fordi man kan selvfølgelig se på lovgivningen og på den måde få den officielle holdning til utroskab i et samfund, men den sociale virkelighed er jo ofte mere kompleks end det, og utroskab er jo sådan noget, som folk jo gerne holder hemmeligt, så vidt muligt prøver at skjule for alle andre. Og det betyder også, at der er ikke lige en mappe på Rigsarkivet, man kan gå ned og finde, hvor man kan læse alt om befolkningens holdninger til utroskab.
1: Så
6: man må ligesom Jamen, så må man jo ligesom lave sådan en sammenstykning af fragmenter og arbejde med mange forskellige typer historiske kilder. Og jeg har blandt andet set på skilsmisse- og separationssager, og på skønlitteratur, og på det, man kalder etikettelitteratur, altså sådan noget, ligesom Emma Gads takt- og tonebog, hvordan skal man opføre sig, gode råd til, hvordan man gebærder sig i det gode samfund, eller i det bedre borgerskab. Mm. Og brevkassebreve, og ja, fik jeg nævnt skønlitteratur. Altså jeg bruger en masse forskellige typer kilder til ligesom at sammenstykke både hvad folk har tænkt om utroskab, men også hvad de har følt i forhold til utroskab, eller hvordan de har ligesom forsøgt at regulere deres følelser i forhold til utroskab og sådan noget. Så det giver jo ikke et komplet billede, men det giver forskellige veje ind i det her fænomen.
1: Og hvis du så skal komme med et par nedslagspunkter her, hvis vi tager først, altså før 1800-tallet, hvilke tidspunkter i historien vil du så fremhæve, hvor synet på utroskab kommer til udtryk?
6: Jamen altså, som jeg nævnte før, så er lovgivning et sted, man kan kigge, og i danske lov fra 1683 for eksempel, der kan man se, at utroskab er kriminaliseret, det er forbudt, og i værste fald, ifølge loven, kan man blive straffet med døden for at begå utroskab. Der er ikke, det er lidt uvist, hvorvidt det nogensinde blev implementeret i den forstand, at folk faktisk blev henrettet for at begå utroskab. Mm. Men det blev faktisk først endeligt afkriminaliseret i 1930 med borgerlig straffelov. Så utroskab har ligesom været en forbrydelse i en række århundreder. Men derudover så er der også både i danske lov og i senere skilsmisselovgivning den bestemmelse, at utroskab som en af de få ting, altså tilbage fra 1600-tallet, der faktisk kunne give adgang til skilsmisse. Så på et tidspunkt, hvor de fleste blev sammen hele livet, der var lige præcis utroskab en af de få krænkelser, der kunne give hjemmel til, at man kunne komme ud af det der parforhold. Så det signalerer jo meget tydeligt, at utroskab er uacceptabelt, og ikke noget, man kan forvente, at en ægtefælle ligesom tilgiver eller lever videre med.
1: Jeg har sådan lidt en fordom om, at historisk set, så har det i højere grad været kvinder end mænd, som blev straffet for utroskab. Er det rigtigt?
6: Både ja og nej. Altså, det er rigtigt i den forstand, at der har jo helt tydeligt været en klar sådan kønnet dobbeltmoral, og kvinder er blevet udskammet i højere grad, især i sådan kristne kredse, kan man sige, at den der billede af den faldende kvinde var ligesom særligt slemt, og det fik meget voldsommere konsekvenser for mange kvinder, enten hvis de havde været utro, eller hvis de havde været elskerinden, eller den, som en mand havde været utro med. Der er jo f.eks. altså utallige eksempler gennem historien på, at manden i huset har indledt et forhold til, eller forgrebet sig på en tjenestepige eller pigen på gården. Og det måske havde meget voldsomme konsekvenser for hende, hvis det blev opdaget, eller hvis hun blev gravid, mens det for manden ikke nødvendigvis havde samme konsekvenser. Mm. Og det er der også rigtig meget kritik af i meget skønlitteratur osv. Men noget, der faktisk overraskede mig, da jeg begyndte at forske i det, det var, at der er flere kilder, der ligesom peger på, at der var også en kan man sige, norm om, at man burde tilgive også kvinden for at værne om ægteskabet. Så hvis man læser etikettelitteratur for eksempel, så er der mange, der så står det tit det her med, at jalousi er en problematisk følelse, som man skal tæmme, og at det er menneskeligt at fejle, og at man skal ligesom tilgive for at værne om ægteskabet, og det gælder både mænd og kvinder. Så både og, altså der er noget, der peger begge veje, kan man sige.
1: Ja, hvis man sådan ser på nutiden, så er der jo en person som Esther Perel, den anerkendte belgiske psykolog, hun er blevet berømt for at sige, at utroskab også kan være et springbræt til selvudvikling. Hun siger, at det kan lære os noget om kærlighed. Med det, du ved om utroskab gennem historien, vil du så sige, at det er blevet mindre skamfuldt med tiden at begå utroskab?
6: Ja, altså helt klart siden, hvis vi taler tilbage til 1600-tallet og også i løbet af det 20. århundrede. Men jeg tror alligevel, at det er et af de punkter, hvor vi på mange måder stadig holder fast i en stærk norm. Og det tyder den seneste måling, som I refererede i indledningen, jo også på, at det stadig er noget, som vi finder forkasteligt, eller langt de fleste af os gør. Ja. Men når det så er sagt, så er der jo også mange, der i dag eksperimenterer med andre parforholdsformer, eller forholdsformer i det hele taget, med åbne forhold og polyamori osv. Ja. Så det tyder jo alligevel på, at der er sket i takt med, at seksualmoralen i det hele taget jo er blevet friere i løbet af, eller ja, fra, fra midten, eller fra især fra 1970'erne og frem, men sådan set også før, at utroskab ligesom også er blevet mindre. Det får i hvert fald ikke lige så slemme konsekvenser i dag, kan man sige, som det har gjort tidligere.
1: Okay, spændende. Tak skal du have, Karen, for at være med.
6: Selv tak, det var en fornøjelse.
1: Altså Karen Asta Arnfred Valgårda, som er professor i historie ved Københavns Universitet. Og herfra går vi direkte videre til dig, Lykke Friis. Hej med dig.
7: Hej.
1: Du er direktør i Tænketanken Europa. Jeg kommer ikke til at spørge dig om noget med utroskab gennem historien, dog ikke. Men vi skal tale om en helt anden historie, fordi da vi kontaktede dig lidt tidligere i dag, så ville vi egentlig have haft dig til at tale om det europæiske perspektiv på en mulig energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men så skrev du i stedet for, jeg vil meget hellere tale om det drama, der foregår i tysk politik lige nu.
7: Det er korrekt.
1: Og det vil jeg da også meget gerne tale med dig om.
7: Det er jo godt også, fordi jeg leder stadig efter den der energiaftale mellem Rusland og Ukraine. Men det er jo længden. Jamen, det, der sker i tysk politik, det er jo nu drama på begge sider. Vi har jo på den ene side Friedrich Merz, der prøver på at hitte ud af, hvor han skal hen, og partiet efter jo så nederlagene i delstatsvalgene, der har lige været krisemøde i det parti. Og mens de sidder og holder møde, jamen, så kommer så næste krise, og det er jo så Socialdemokraterne, hvor så medformanden, som det næsten må hedde, de har to i deres formandskab, Bärbel Bas, hun siger, nu går hun som beskæftigelsesminister, hvilket jo i sig selv er en super vigtig post, men hun går så også, fordi hun, hendes steddatter er død, hvilket jo i sig selv er en tragedie, men så skyder hun direkte ind i lejren hos koalitionspartiet, vil jeg sige, og det skyldes sådan set også, at jeg er blevet udsat for nogle ualmindelige, ubehagelige udtalelser fra nogle af jer. Så der kan man sige, der opstår der godt nok en direkte konflikt, også mellem regeringsparterne.
1: Okay, så hun trækker sig både som formand for Socialdemokratisk Parti, men også fra sin ministerpost. Altså, hvad siger hun om den årsag der? Altså, hvorfor er angrebene mod hende intensiveret?
7: Ja, så altså hun har jo siddet med nogle ekstremt vigtige spørgsmål, blandt andet en pensionsreform, som det har været vanskeligt for regeringen at blive enige om. Og der har man så åbenbart, det kan man sige, det der fremgår pressen jo, haft en situation, hvor nogle konservative, på trods af, at de vidste, at der altså var en meget, meget alvorlig situation i hendes privatliv, fortsat lagt pres på hende. Og derfor, hun nu siger i dag, det kan hun simpelthen ikke leve med, at det er sket. Hun har ikke de kræfter, der skal til for at fortsætte sit politiske virke. Og det udløser så to ting. For det første jo, altså en konflikt imellem de to regeringsparter. Den ene store og stærke minister går af, fordi hun blandt andet mener jo, at hun er blevet udsat for noget fuldstændig umenneskeligt fra regeringspartneren. Og så er der jo også det forhold, hvem skal så være hendes afløser? Hvem skal så lede Socialdemokratiet på et tidspunkt, hvor de står til 14% af stemmerne? Og der har jo så hendes tidligere medformand, han hedder Lars Klingbeil, altså sagt i dag, at så skal der altså være partikongres senere på året. Og ganske interessant, ja, som sagt, ligger til 14% historisk lavt, og derfor er der stor forvirring og næsten også desperation af, hvad skal man gøre for at komme op i målingerne? Og der kunne det jo godt være, at man så skal skifte ud mere overordnet den ledelse. Det rumles der i hvert fald godt og grundigt med. Så på et tidspunkt kan man sige, hvor de konservative har brug for, nu skal der ske nogle skæmpe reformer, ja, så står man altså med et, om ikke personopgør, men så i hvert fald manglende leder så på den socialdemokratiske side.
1: Jamen, hvor efterlader det så regeringen her? Altså, den er temmelig vingeskudt i forvejen. Er den blevet helt skudt i sænk efter, at hun så trækker sig?
7: Ej, ikke sgu fuldstændig i sæk, men den er jo i den grad samspilsramt, også fordi, når man ser på målingerne, så ligger de jo begge to historisk lavt. Og de har sådan lidt en ambition om, skal de komme højere op, eller skal de gøre noget, som dybest set koalitionspartner ikke kan lide. Så de er jo altså lidt låst, eller for at være meget direkte, finder det sig lidt i en dødsspiral. Men problemet for dem begge er, at der er ikke rigtig nogen, der ønsker at være boss i stedet for bossen, og gå ind så og overtage en potentielt meget, meget vanskelig position. Så der kommer til at køre et stykke tid. Og det er jo ikke godt for Europa og dermed for Danmark, for man har brug for, at Tyskland, der kan agere, både når vi ser på Ukraine, men også ser på for eksempel vedtagelsen af et nyt budget, og den diskussion er jo for alvor på dagsordenen nu her på topmødet i denne uge.
1: Mm. Det er da i sandhed et drama. Jeg er glad for, at du insisterede på, at det var det, vi skulle tale om. Og tusind tak for at være med, Lykke.
7: Ja, det var slet. Ha' godt.
1: Lige måde. Altså Lykke Friis, som er Direktør for Tænketanken Europa, og altså har fulgt dramaet i tysk politik tæt gennem mange år som korrespondent, men altså også i dag. Og vi skal til at runde af her for P1 Orientering for i dag. Jeg kan da sige tak for, at I har lyttet med, og jeg kan sige, at programmet i dag blev sat sammen af Lærke Balsen, og jeg stod her i studiet. Jeg hedder Amalie Skrold Munk, og lige om lidt kommer der en radioavis, når klokken den bliver 18, og tak for at have været med så længe. Ha' det godt, til vi lytter ved igen.
8: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
9: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
8: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
10: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine, så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
8: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og et USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
10: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
8: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
11: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
8: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
12: Ja, jeg er her nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
8: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
12: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret geografisk, så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
8: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet, og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
13: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion. Og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste du jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
8: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
14: Du lytter til P1. Har alle ret til en anonym sæddonor for at få et barn? Hvor mange børn må en sæddonor være far til? Er der for lidt kontrol med sædbanker og fertilitetsklinikker, og har staten svigtet i nogle af de sager, der er kommet frem om sæddonation? Ja, den diskussion blev taget i dagens P1-debat, som vi får et genhør med lige nu. God fornøjelse.
15: Skal det være slut med brug af anonyme sæddonorer, Ditte Brix Andersen? Hvis jeg spørger dig som næstforperson i Donorbørns Vilkår, hvad svarer du så?
16: Så mener vi, ja, det bør være slut, og det er samfundets, regeringens ansvar at tage vare om de menneskers rettigheder, der kommer ud til verden på den her måde.
15: Velkommen til P1-debat. I dag der spørger jeg, skal det være helt slut med at bruge anonyme sæddonorer, og har donorbarnet ret til at kende sit ophav? Og hvor mange børn kan man egentlig få lov til at være far til? 12, 80 eller 200, hvem regulerer det? Mit navn det er Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, synes du, at vi skal sætte en stopper for anonyme sæddonorer? Du kan ringe 70 21 19 19, eller du kan sende en sms 12 12 til P1 med din mening, dine overvejelser. Måske er du sæddonor, eller har været det. Måske er du donorbarn, eller forældre til et donorbarn. Ring 70 21 19 19, eller send en sms 12 12 til P1 med din overvejelse. Og så kan jeg se, at jeg står her i studiet med en ny bog om det store danske sædeventyr. Fertilitetsdrømme, en global milliardindustri og så de menneskelige omkostninger. Den er skrevet af Annemette Lundtofte, som også er med os i dag. Ja. Velkommen, Annemette.
17: Tak.
15: Hvorfor skulle vi have den bog bare ganske kort?
17: Jamen, jeg har boet mange år i udlandet og hørt så mange referencer til Danmark som The Sperm Capital of the World.
15: The Sperm Capital of the World.
17: Ja.
15: Og i dag, ja, der kan du altså møde. Du har allerede hørt nogen af stemmerne. Jeg kan bede jer præsentere jer selv med navne og titler og det hele fra en middag af. Vi kan starte med kvinden her i midten. Værsgo.
16: Hej, jeg hedder Ditte Brix Andersen og er næstforperson i Foreningen Donorbørns Vilkår.
15: Ja, og hvad er dit eget ophav?
16: Det er, jeg har donorophav. Ja.
15: Og?
17: Jeg hedder Annemette Lundtofte, og jeg er forfatter og journalist.
15: Ja, og forfatter til den bog, jeg lige nævnte her.
17: Ja.
15: Ja, Det Store Danske Sædeventyr.
17: Ja.
15: Og ved siden af dig står endnu en kvinde. Værsgo.
18: Ja, mit navn er Sascha Weirup, og jeg er direktør i Premier Sperm Bank, og så er jeg her som talsperson for Brancheforeningen for Æg- og Sæddonation.
15: Ja, og her har vi manden, der står her i studiet.
19: Mit navn er Preben Christensen. Jeg er oprindelig uddannet dyrlæge.
15: Ja.
19: Og i starten af 80'erne var jeg sæddonor i et års tid på Frederiksberg Hospital. Og så har jeg siden 92 beskæftiget mig med sædforskning, først inden for husdyrene, udviklet nye metoder til at undersøge sæd, og lavet verdens største fertilitetsforsøg på husdyr. Derefter så stiftede jeg i 2006 firmaet SBZ Lab, hvor vi undersøger sædkvalitet, og vi undersøger i sæd, især DNA'et i sædcellerne.
15: Og det handler ikke om dyr?
19: Det handler kun om mennesker siden 2006.
15: Ja, og så har vi med os fra Læsø. Hvem?
20: Stefan Hermann, og jeg er medlem af det etiske råd.
15: Sådan kom vi i gang med dagens P1-debat. Tusind tak for at være her og give en stemme, alle jer, der nu har valgt at være med i dag. Ditte Brix Andersen, pænt velkommen.
16: Tak.
15: Du sagde det selv. Selv donorbarn, og så er du næst forperson i det, der hedder Donorbørns Vilkår. Ditte, hvornår fandt du ud af, at du er donorbarn?
16: Det fandt jeg ud af for 6 år siden.
15: Hvordan?
16: Det var en telefonsamtale med et familiemedlem, som kom til at insinuere, at min far ikke var min biologiske far. Ja, og så fik jeg det bekræftet af min mor, da jeg henvendte mig. Min far var desværre død.
15: Hvordan var det at finde ud af det?
16: Jamen, det var et voldsomt chok, selvfølgelig. Hemmeligholdelsen var jo det, der ramte mig allermest lige der.
15: Ja.
16: Men da chokket havde lagt sig, så var det som om, at der var brikker om mig selv, der faldt på plads. Og jeg får sådan helt kuldegysninger, når jeg taler om det, fordi det var en vigtig viden for mig.
15: Ja.
16: Jeg forstod mig selv bedre, og nogle af de ting, jeg har fornemmet igennem min opvækst.
15: Ja.
16: Da chokket havde lagt sig, så ønskede jeg, som mange andre, at finde ud af, hvor kommer jeg så fra?
15: Ja.
16: Ja. Det kunne jeg ikke.
15: Nej.
16: Og så fandt jeg ud af, at det er der mange, der fortsat ikke kan. Og så blev jeg indigneret og valgte at gå politisk aktivt ind i den her kamp for at skabe bedre vilkår for de fremtidige mennesker, der kommer til verden på den her måde.
15: Ja. Hvad var det, du fornemmede eller kom til at forstå om dig selv, da det gik op for dig, at du har en donor?
16: Min historie er jo ikke enestående, har jeg lyst til at sige. Der er mange, der kan spejle sig i den.
15: Ja.
16: Og det er jo, at jeg følte mig elsket, men jeg følte mig anderledes. Og jeg søgte spejling i min familie, som jeg havde svært ved at finde. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg har mærket kærlighed, men jeg har også følt mig anderledes og sådan kigget rundt. Hvem ligner jeg på det her punkt, og hvorfor tænker jeg sådan, som jeg gør, og hvorfor har jeg de her interesser? Og sådan en følelse af ikke helt at kunne forstå mig selv.
15: Ja. Okay, vi skal lige høre et klip, som jeg har fundet frem fra et tv-program. Der er vi nogle år tilbage. Vi er tilbage i 2022. Det hedder Min Hemmelige Familie. Det lyder blandt andet sådan her.
0: Der er en her. Er der nogen fra Hvidovre? Jeg er selv fra 1984.
21: Ligner hun dig?
22: Det kunne hun
21: det godt. Det synes jeg faktisk.
22: Ja, nej, hvor sygt.
0: Altså, det er fuldstændig som, når jeg smiler det der. Samme, altså... Samme med mig, med altså samme folder i hagen og sådan noget.
22: Du er helt blæst bagover.
0: Ja, og så bliver jeg også sådan lidt nervøs, eller sådan lidt bange for at blive skuffet, kan jeg mærke.
15: Ja, kan du huske det?
16: Ja, men det er jo som at være der, når jeg hører det klip, ikke? Jeg bliver helt rørt.
15: Ja, okay.
16: Ja.
15: Det er jo også meget intenst lige der. Hvad er det, du er i gang med her?
16: Jamen, jeg søger jo. Jeg søger både min biologiske far og også donorsøskende.
15: Ja.
16: For at på en eller anden måde kunne spejle mig og forstå mig selv bedre og finde sådan en... få udfyldt noget af det, den fremmedgørelse, jeg har i mig selv.
15: Ja.
16: Så det, der sker i det her klip, det er jo, at jeg på Facebook søger i en gruppe.
15: Ja.
16: Og finder et menneske, en kvinde, som er undfanget samme sted som mig på samme tid, og som så viser sig at ligne mig.
15: Ja.
16: Så jeg bliver jo mega håbefuld for, at her er et menneske, jeg kan spejle mig i, forstå mig selv bedre med.
15: Er det så en halvsøskende?
16: Det viser det sig at være, ja.
15: Ja.
16: Ja.
15: Finder du din donorfar?
16: Ja. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg desværre ikke, nej. Og jeg har jo lagt, nu er teknologien jo, som den er, og som så mange andre har jeg håbefuldt lagt mit DNA ud i diverse databaser. Men nej, der er ikke nogen biologisk far, der har lagt sit ud, og på den måde stillet sig til rådighed, kan man sige. Nej.
15: Hvordan er det?
16: Jamen, det er noget, jeg har affundet mig med. Det er sådan set, altså det er tomrum og sådan noget, jeg har lært at leve med, og som jeg har accepteret, og det er okay. Nu gør jeg det her, jeg kæmper den her kamp, sammen med resten af donorbørns vilkår, for at ændre vilkårene for dem, der i fremtiden kommer til verden på den her måde.
3: Ja, og hvad er det, I vil have ændret?
16: Vi vil gerne have, at de mennesker, der kommer til verden, der har donorophav, får retten til selv at vælge, om de vil have viden om, hvor de kommer fra. At de ikke bliver frataget den mulighed allerede før de bliver født.
3: Forløbig tak for at dele den del af din historie, dit Brix Andersen. Sascha Bejrup, også pænt velkommen til PIT-debat.
4: Mange tak.
3: Du sidder jo som direktør, som du også sagde tidligere, i det, der hedder Premier Sperm Bank, og så er du også forkvinde i bestyrelsen for Brancheforeningen for Æg og Sæddonation. Sascha, lad mig lige starte med at spørge, når du hører dittes historie, forstår du så det der behov for at vide, hvad ens ophav er, hvor man kommer fra?
4: Jeg forstår i hvert fald godt, at der er rigtig mange følelser involveret i det her, og jeg tror også, at man kan sige, nu det er det også fra en tid, hvor der kun var anonyme sæddonorer, hvor, ja. Så alle i den generation har jo det samme problem, hvis man kan sige det sådan. Og det er meget voldsomme følelser, der kan være. Og jeg tror også, der sidder donorbørn, som ikke har det på samme måde, og som egentlig trives rigtig fint med det. Men jeg synes ikke, at vi skal negligere de følelser, som nogen sidder med. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi lytter til de donorundfangede børn, og vi lærer de erfaringer, som vi trods alt har efter en hel del år med sæddonation.
3: Ja, og hvor mange år er det, vi har gjort det her i Danmark?
4: Jamen altså, vi har jo gjort det i rigtig, rigtig mange år. Det kan være, Annemette, hun er lidt mere præcis på datoerne, end jeg er med den her fantastiske bog, hun har skrevet. Men den største private sædbank kom jo til i 80'erne, Kryos. Så det er jo mange år efterhånden. Og så er der jo sket en del udvikling på området i løbet af tiden. Der er jo kommet ny lovgivning, der er blevet mulighed for at have det, der hedder ID-release-donorer. Men jeg tror også, at man skal huske på, at det, at vi har haft muligheden for at have anonyme donorer, også har gjort, at der har været mulighed for at behandle rigtig, rigtig mange mennesker, hvor det her det var den eneste mulighed, de havde for at kunne få de børn, de gerne ville have.
3: Tænker du så, Sascha, både som direktør i en sædbank, men også som forkvinde i jeres brancheorganisation, at nu er vi nået et sted, hvor vi godt kan afskaffe anonyme sæddonorer?
4: I min optik er der ikke rigtig noget, der hedder anonymitet mere, og det er jo på baggrund af det her med DNA-teknologiens udvikling. Jeg tror også på, at vi er et sted, hvor at deling af informationer og viden, det er rigtig godt, hvis det også bliver kontrolleret på en lidt bedre måde, end at man har nogen, som går ud og laver noget detektivarbejde og noget gravearbejde, hvor man også kan risikere at få fat i nogen, som ikke har lyst til indsigt i deres viden. Man kan jo også risikere, at der er nogle donorbørn, der ikke ønsker viden, og så alligevel bliver konfronteret med den. Og der tror jeg, at det er en rigtig god idé, at det bliver lidt mere struktureret.
3: Hvad betyder det?
4: Jamen, det vil jo sige, at der er jo nogle donorbørn, som jo ikke har lyst til at have mere indblik ind i deres donor genetiske ophav, og siger, jamen, det kan godt, jeg ved, der er nogle donorsøskende derude, men jeg har ikke et behov for at blive konfronteret med dem, og jeg har ikke et behov for at indgå i en relation.
3: Så det der med helt at afskaffe anonymiteten, den er du i ikke med på?
4: Jo, det synes jeg ikke var det, jeg sagde. Jeg synes egentlig, det, jeg siger, det er, at jeg synes, at donoranonymitet ikke rigtig eksisterer længere, og derfor skal vi kigge ind i en fremtid, hvor at det bliver lovgivet på en bedre måde, hvordan vi så håndterer de her situationer.
3: Så hvordan synes du og I, vi skal lovgive? Er I med på helt at ophæve den anonymitet, vi har kendt indtil nu?
4: Altså,
3: På
4: papiret, ja. Altså, jeg vil også anerkende, at der inden for branchen er forskellige røster, der har forskellige holdninger til de her ting. Så jeg kan jo ikke tale på alles vegne.
3: Du taler på egne vegne.
4: Jeg taler på egne vegne. Det, som jeg tænker, vi skal kigge ind i, det er en lovgivning, der giver mulighed for at se på det i et fremtidsperspektiv og sige, jamen, vi har de her DNA-teknologier. Hvordan passer vi bedst på både donorerne? Hvordan passer vi bedst på de donorundfangede? Hvordan passer vi bedst på familierne? Fordi det er jo de tre spillere, der har en aktie i det her.
3: Så var det en fejl, Sascha Bejrup, i så mange år at lade sæddonorer være anonyme?
4: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, jeg synes jo, at
18: at selvfølgelig er der nogle sager, der kommer op nu her, som vi bliver nødt til at forholde os til, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi forholder os til, der sidder rigtig, rigtig mange familier og par og donorbørn og donor, som ikke skal sidde med en skamfuld følelse på nuværende tidspunkt. Fordi det tror jeg godt, vi kan risikere. Vi kan risikere, at der sidder nogle familier, der føler, at deres valg har skabt nogle dårlige forudsætninger for deres børn, og nogle donorer, der sidder og har en dårlig smag i munden, selvom de jo egentlig også har været med til at give en gave videre.
3: Mm. Forløbig tak for de pointer, Sascha Vejrup, som direktør i Premier Sperm Bank og forkvinde i bestyrelsen for Brancheforeningen for æg og sæddonation. Ditte, lige tilbage til dig. Mm. Altså, du er jo også en af dem, har du fortalt mig, der har været med til at stævne staten Danmark, fordi du mener, det er en menneskeret at kende sit ophav.
16: Mm.
3: Hvordan kan det være en menneskeret?
16: Jamen, der er jo retten til identitet, retten til privatliv, retten til familieliv. Og det er jo det, vi gerne vil afprøve for at få ændret vilkårene fremadrettet og lovgivningen fremadrettet.
3: Ja.
16: Og hvis jeg lige må kommentere på noget af det, som Sascha sagde, at det er jo helt korrekt. Vi skal ikke sidde og få folk til at skamme sig. Og der er jo ikke nogen forældre eller donorer, som er gået ind til det her med dårlige intentioner. De har handlet og taget beslutninger på baggrund af den viden, de havde.
3: Ja.
16: Nu har vi en anden viden. Og vi er en generation, første generation af donorundfanget, der nu vokser op.
3: Mm-hmm.
16: Og vi kan se, at for mange betyder det rigtig meget. Vi har også erfaringer fra adoptionsområdet, anbragte område, hvor det her er behov, et menneskeligt behov for mange. Og så er der også nogen, for hvem det ikke er et behov. Og det skal vi jo kunne rumme, men vi skal ikke fratage nogen muligheden, fordi der er nogen, der ikke har behovet. Så muligheden, retten skal være der, og så kan man selv bestemme, om man vil gøre brug af den ret. Og så tænker jeg, at den viden, vi har nu, den forpligter os til at skabe nogle rammer, som afspejler den viden, vi har på nuværende tidspunkt, som vi ikke har haft før.
3: Så når du og andre stævner staten Danmark for at have krænket jeres menneskerettigheder ved at tillade brug af anonym sæddonation. Forventer du så også at få en erstatning?
16: Nej, det gør jeg ikke.
3: Så det er mere symbolsk?
16: Det er det. Ja. Det handler ikke om mig selv, og det gør det ikke. Vi siger jeg, fordi vi er to, og også støttet af Donorbørns Vilkår. Ja. Vi gør det her, fordi vi vil ændre det fremadrettet.
3: Okay. Sascha Vejrup, som direktør i en sædbank, synes du også, det er en menneskeret at få lov til at kende sine sæddonorer?
18: Jeg glæder mig rigtig meget til at se afgørelsen af den retssag, der kommer i december, og jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem, hvad er det, der ligger i det her med at kende sit ophav. Det synes jeg er en helt vildt vigtig debat at have, fordi en ting er at sige, en ID-release donor, som er det, vi kalder en åben donor, han siger ja til at få udleveret identificerende oplysninger, så siger han jo ikke ja til en relation, han siger jo ikke ja til at indgå i en eller anden form for dialog eller kontakt osv. Så jeg vil sige, det kommer meget an på, hvordan man vælger at definere tingene, og jeg synes, at man skal passe på med at gøre det så meget til en firkantet, fordi det er altså et kæmpe område med rigtig mange følelser, og Så jeg synes, man skal gå ned og definere, hvad er det, man gerne vil have ud af det her. Og som jeg også hører Ditte sige, det kan jo være forskelligt fra donorbarn til donorbarn. Men en basal ting kan være det her med at sige, jamen, jeg ved, jeg er donorbarn. Mm. Det tror jeg også er en vigtig
3: del. Men Sascha, synes du, at det er en menneskeret at kende sin donor?
18: Det ved jeg ikke, om jeg synes. Og jeg tror, at jeg har brug for at kigge lidt mere ind i det. Ja.
3: Du lytter til dagens PET-debat, og i dag der er lytterspørgsmålet, som jeg sender ud til jer, kære lyttere. Skal vi sætte en stopper for anonyme sæddonationer? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 med din mening. Måske er du selv sæddonor, eller har været det på et tidspunkt. Måske er du donorbarn eller forældre til et barn, der er kommet til verden ved hjælp af en donor. 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Og det er der en hel del, der gør. Vi tager lige nogle stykker fra lytterne her. Der er her en fra Hanne, hun spørger sådan her. Hvis en mand har afgivet sæd til en stor andel donorbørn, hvad så når man bliver voksen, forelsker sig måske i en, der har samme far? Venlig hilsen, Hanne Ibsen. Ditte, er det noget, du frygter?
16: Ja. Ja, okay. Altså, og det ved jeg, der er rigtig mange donorundfangede, som går rundt med den frygt. Ja, og derfor er det jo også rigtig vigtigt med et register og viden om, hvor mange der er. Der skal være nogle ordentlige rammer for, og også et antal på. Men hvis jeg lige må vende tilbage til det der med at kende, okay. Nu snakker vi om at kende, og det er nemlig rigtig vigtigt at differentiere og definere, hvad vi mener med kende. Vi mener jo ikke i donorbørns vilkår, at man har ret til en relation. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at have viden om, hvor man kommer fra. Essentielle oplysninger om ens selv. Det er det, det handler om. En relation går begge veje. Det er der ikke nogen, der kan have krav på. Og man kan sige, at størstedelen af dem, der ønsker viden, det handler ikke om en relation. Det handler ikke om, at man søger en far. Det handler om, at man gerne vil vide, hvor man kommer fra. Sådan. Og hvis man får den information, så er der sikkert også mange, der egentlig ikke engang ønsker kontakten. Der er også masser, der ikke ønsker det.
3: Sådan er det i hvert fald for dig, Ditte Brix Andersen, næstforperson i Donorbørns Vilkår. Preben, velkommen til PET-debat.
19: Mange tak.
3: Med efternavnet Christensen, du var inde på det i starten. Du er selv tidligere sæddonor tilbage i 80'erne, da du var yngre, og så er du i dag medstifter og arbejder på et laboratorium, der tester mænds sædkvalitet.
19: Ja.
3: Ja. Preben, hvad fik dig til at vælge at være sæddonor, dengang du var yngre der tilbage i 80'erne?
19: Ja, men det er jo lang tid siden, og jeg synes, vi skal tænke på, at jeg var en ung mand på 21 år.
3: Ja.
19: Jeg var startet på mit studium på Frederiksberg på Landbohøjskolen, skulle være dyrlæge. Og så var det jo en måde faktisk at hjælpe nogle mennesker på, og en måde at tjene lidt ekstra penge ud over den SU, man fik.
3: Ja.
19: Og da jeg startede med det, der tænkte jeg ikke egentlig særlig meget over det, må jeg sige.
3: Nej.
19: I virkeligheden så meldte bekymringerne så faktisk først 30 år senere.
3: Ja.
19: Fordi jeg jo fik den oplysning, da jeg blev sæddonor, at de vil bruge min sæd til at lave cirka 25 børn.
3: 25 børn?
19: Ja. Og 30 år senere, der var jeg bosat på Frederiksberg.
3: Mm-hmm.
19: Jeg havde fået 3 børn.
3: Mm-hmm.
19: Og jeg så for mig skrækscenariet, at de gik ud og mødte sig en kæreste, de ikke vidste, der var deres halvsøster.
3: Okay.
19: Eller halvbror. Og så tænkte jeg, det jeg lærte i dyrlægeuddannelsen, det er, at indavn, det er jo et kæmpemæssigt problem.
3: Mm-hmm.
19: Og når vi ligesom vurderer donorområdet, så nytter det jo ikke noget at snakke om, hvad er risikoen for, at man møder nogen. Man skal også tænke på, hvad er konsekvenserne. Og konsekvenserne af at få barn med en halvsøstende, de er altså ret voldsomme. Det, vi snakker i mange tilfælde voldsomme sygdomme.
3: Okay.
19: Så den der anonymitet, den var jeg nødt til at ophæve og fortælle mine børn, jeg har altså været sæddonor, når I går ud i byen og møder nogen, og I har en god kemi, så bliver jeg altså lige nødt til at spørge folk, hvor de kommer fra, hvem de er. Og det er jo så et problem ydermere, synes jeg, når Ditte for eksempel fortæller, hun vidste ikke, og det var måske det, der var der i starten af 80'erne, det var ikke noget, man var åben om. Så Ditte ikke vidste, at hun var donorbarn. Fordi det vil kunne altså give nogle sygdomme, og vi kender jo den sygdom, der hedder cystisk fibrose, og der er ret mange danskere, der bærer det gen. Og så kan man sige, jamen cystisk fibrose screener vi vores donorer for.
3: Ja.
19: Men altså, der findes jo mellem 20 og 25.000 gener. Så hvad for nogle sygdomme, man kan få, hvis man får børn, der er resultat af indavl, der er en meget, meget lang liste, og vi snakker om noget, der har store konsekvenser.
3: Okay.
19: For en familie vil det være en tragedie, hvis det sker.
3: Okay, så lad os lige spørge dig, Sascha Vejrup, som direktør i en sædbank og også forkvinde i bestyrelsen for jeres brancheforening for æg- og sæddonation. Hvordan er man sikker på, hvis man er kommet til verden ved hjælp af en sæddonor, for eksempel som Preben Christensen her, at man ikke risikerer at løbe ind i sine halvsøskende og måske blive forelsket i dem og videreføre en familie, hvor man så ikke ved, at man er halvsøskende?
18: Mm. Jeg vil jo det starte med at sige, at jeg er som talsperson og ikke for kvinde.
3: Okay.
18: Bare lige for at få den på plads.
3: Det skal jeg love dig for.
18: En anden ting, det er, man kan sige, at der er jo ikke noget videnskabeligt belæg for, at der er en en stor risiko for, at det her det sker. Men jeg vil sige, at jeg forstår godt bekymringen for, at det kan ske, fordi før i tiden var lovgivningen jo også anderledes. Da den blev lavet om, der begyndte man at lave det her med, at man skulle garantere noget geografisk spredning, når det var, man lavede donorfamilier i Danmark. Vi kan jo ikke garantere, at folk ikke flytter rundt. Det er jo ikke en garanti. Men jeg synes, at det skal tages lidt op på i et bredere kontekst, fordi bare det med, at vi fjerner donoranonymitet, fjerner jo ikke den risiko eller den bekymring, fordi der er jo også hele det her hemmelighedsholdelseselement. Der er hele det her med, at vi ikke har donorregister. Vi kan ikke kontrollere alle de her ting. Som vævcenter er vi jo forpligtet til at sikre, at en sæddonor ikke donerer i flere vævcenter, for eksempel. Men vi har ikke nogen mulighed for at sikre det andet, end at vi spørger donor, for der er ikke et register, hvor vi registrerer dem. Så alle de her ting, det skal tages op på en bredere ting, og vi bliver nødt til at kigge ind i det lidt bredere perspektiv.
3: Så kan man sige, at Preben har sådan set god grund til at frygte, at hans voksne døtre i dag kan risikere at gå rundt i samme bydel, hvor de bor og lever og møde nogle

0: brugt måske frisk sæd, når man lavede en insemination. Men nu er det jo sæd, der bliver frosset ned, der bliver distribueret mere bredt, og der bliver sendt rundt til klinikker i hele landet.
1: Altså, det er jeg jo glad for at høre. Jeg tror ikke, at der på det tidspunkt, da jeg var sæddonor, blev sagt noget om præcis, hvor sæden blev brugt. Mm. Men jeg synes stadigvæk, når vi kigger på antallet af donorbørn i Danmark, og jeg mener, det ligger på 12, er det ikke korrekt?
0: Jo, altså på 12 familier i Danmark med geografisk spredning.
1: Så 12 familier. Hvad med Spanien? Der tror jeg, det er 6, man er nede på. Ikke? Og der er altså flere spanier, der er danskere. Og Australien tror jeg, vi er på 8. Der er også temmelig mange australiere. Jeg ved ikke, om det her det egentlig er grundigt nok vurderet. Hvad er risikoen, og hvad er konsekvenserne? Det sidste ved vi er ret højt.
0: Det er jeg enig i. Jeg vil sige, da loven blev lavet om, blev den jo lavet op på baggrund af NF1-sagen, der kom dengang, hvor, og den tror jeg også, Anne Mette, hun
2: er... Som er?
0: Som er en frygtelig sag, der kom i, var det 2012, med en masse syge børn med NF1.
2: Hvor man brugte den samme sæddonor i over 200 tilfælde, og hvor det så viste sig, at vedkommende gav en sygdom, en mulighed for en sygdom videre til de her mange børn.
0: Lige præcis. Og der gik man jo ind og siger, før der var loven, og man skulle tilstræbe at lave maks 25 børn. Mm. Det var jo ikke, at vi skulle garantere, at der maks blev lavet 25 børn. Så det er jo ikke for at undervurdere de ting, der er sket i fortiden. Det er mere for at sige, hvordan kommer vi til at gøre det bedre i fremtiden.
2: Det er jo så også det, der bliver diskuteret, både i etisk råd, men så også her i dagens P1-debat. Lad os lige hoppe videre til dig, Anne Mette Lundtofte, forfatter til den bog, vi talte om i begyndelsen af programmet, Det Store Danske Sædeventyr. Fertilitetsdrømme og en global milliardindustri og de menneskelige omkostninger. Anne Mette, hvad fik dig til at skrive bogen?
3: Jamen, det var, fordi jeg boede i udlandet og hørte folk tale om Danmark, mit hjemland, som sperm capital of the world, altså verdens sædhovedstad.
2: Ja.
3: Og det var ikke lige det, jeg forbandt med Danmark, så jeg blev nysgerrig.
2: Ja. Og så går du så i gang med at researche og skrive bogen. Du skriver om det, du kalder for en global milliardindustri og de menneskelige omkostninger. Hvilke menneskelige omkostninger er det, du får øje på, mens du skriver bogen?
3: Jamen, det er jo blandt andet, hvad vi har diskuteret her. Donorbørn, som finder ud af, at de ikke kan få lov, altså at staten har lavet et system, hvor de ikke kan få lov at finde ud af genetisk, hvor de kommer fra. En af mine kilder formulerede det sådan, at han fandt et hul, hvor der skulle have været et spejl, som jeg synes flot det, beskriver, hvordan den oplevelse kan være
2: ja.
3: For nogle donorbørn. Og en anden konsekvens er så, hvad vi har set blandt andet med NF1-sagen, og så en sag, som indhentede mig lidt, mens jeg skrev bogen, nemlig TB53-sagen.
2: Som er?
3: Som er en sag, som breakede i december, blandt andet her på DR, som sammen med journalister og genetikere fra mange europæiske lande gik sammen om en sag om en dansk donor, som man fandt ud af, at blev brugt til over 200 børn.
2: Mm-hmm.
3: Og som ulykkeligvis desværre i nogle af sine sædceller havde en genetisk mutation, som betyder, at mange børn er blevet født med en stor risiko for at få kræft allerede i barndommen.
2: Ja. Tænker du sådan helt overordnet, efter du har beskæftiget dig med det her område og skrevet bogen, Anne Mette Lundtofte, at det giver mening at stoppe for anonyme sæddonorer?
3: Altså, jeg kommer ikke her som en interesseorganisation,
2: nej.
3: Eller som... jeg er forfatter, jeg er journalist, jeg har set på det store historiske perspektiv.
2: Ja.
3: Og der synes jeg, det er vigtigt, at den udvikling, der er sket fra man starter med sæddonation i 30'erne og 40'erne, til sæddonation bliver en stor global industri, uden at man rigtig diskuterer det offentligt, at det har ændret sig så meget. At det er bemærkelsesværdigt, at det ikke er blevet bemærket. Altså, at der ikke har været en offentlig debat i 90'erne, sådan som der var i 80'erne, da reagensglasmetoden

0: opfundet. Og den rejste jo mange etiske spørgsmål om forskning og om, hvad måtte vi bruge den her nye teknologi til? Og det førte blandt andet til oprettelsen af etisk råd.
1: Yes.
0: Men da sæddonation i løbet af 90'erne blev til sådan en global industri, var der ikke på samme måde en offentlig debat. Og så vi har ligesom som samfund ikke diskuteret de... vi har ikke, det er ikke blevet bragt til diskussion og heller ikke til regulation, mens den her industri voksede sig så stor.
1: Sådan siger du foreløbig, Anne-Mette Lundtofte, forfatter til bogen Det Store Danske Sædeventyr. Det vælter ind med sms'er her. I får lige en mere. Der er David, han skriver sådan her. Stakkels den donor, der pludselig kan have 20 donorbørn foran sin hoveddør. Det skal nok blive et problem at finde donorer fremover. Held og lykke med det. Venlig hilsen, David. Så hopper jeg en tur til dig på Læsø. Stefan Hermann, velkommen til PIT-debat.
2: Tak skal du have.
1: Altså, nu er det jo sådan, at etisk råd, som du også sidder i, har beskæftiget sig med lige præcis det, vi diskuterer nu for nylig. Og et flertal, 14 ud af 15 af det etiske råds medlemmer, er nået frem til, at det skal ikke længere, eller det bør ikke længere, være muligt at donere sæd eller æg anonymt. Det er der flere forskellige begrundelser for. Blandt andet handler det om, at man gerne vil sikre en grad af åbenhed og klarhed for både donorer og modtagende forældre, ved helt at fjerne muligheden for anonymitet. Og så lægger medlemmerne vægt på, at nogle donorbørn har et stærkt ønske om at kende identiteten af deres donor, og det bør alle donorbørn så have ret til, altså at kunne få identificerende oplysninger om deres genetiske ophav. Stefan Hermann, du sidder jo som sagt også som medlem af det etiske råd. Hvor synes du ansvaret for det her skal ligge henne?
2: Jamen altså, jeg er så det ene medlem, der står for den mindretalsudtalelse,
1: ja.
2: Der jo er. Jeg er den lille minoritet her. Men det, jeg synes, det er, hvis vi skal skride til kollektiv handling på den hårdeste måde, vi gør det her samfund, med lovgivning, så skal vi virkelig overveje det meget nøje.
1: Ja.
2: Og jeg går ind for, at forældre til donorbørn fortæller, hvor de kommer fra. Men jeg går også ind for at hævde det i min udtalelse, at det er en vidtgående indgriben i forældrenes mulighed for selv at påvirke den måde, vi gør, de har tænkt på, deres opdragelse, deres familiehistorie osv. Og derfor så har jeg lavet min udtalelse.
1: Ja.
2: Det andet er, at lige så meget jeg respekterer og virkelig forstår Ditte og andre donorundfangs ønsker om at kende deres sådan, genetiske ophav, så ved vi, at donorbørn generelt lever rigtig godt, og vi ved faktisk ikke, hvor udbredt ønsket er. Jeg tror nu, det vil vokse. Så derfor er min anbefaling egentlig, at man stadigvæk har den her mulighed, men at man kraftigt anbefaler, at forældrene fortæller deres børn, hvad de kommer af. Og kulturen peger jo også, altså udviklingen peger jo faktisk også i den retning.
1: Ja. Så er der jo den anden side, altså donoren, hvis vi ophæver anonymiteten. Skal en donorfar så også have ret til den anden vej at kende alle sine donorbørn og måske opsøge dem?
2: Ja, det er sådan det lidt spekulative spørgsmål, jeg rejser i min udtalelse. Det er, altså, fordi vi er det etiske råd og ikke sådan en sagsbehandlingsorgan, så tillader vi os også at kigge lidt fremad. Og det er sådan det spørgsmål, jeg rejser, det er, om ikke vi kommer til at se, at donorer også begynder at få følelser og begynder at tænke, jeg vil egentlig nok godt kende til det der, jeg har sat i verden, og begynder at rejse krav om også at have en retsstilling, der tillader dem at ikke nødvendigvis at opsøge, men dog at få viden om det. Altså en spejlvendt situation af de donorundfangende sparer over på donorsiden. Det vil jo komplicere det hele noget yderligere, men jeg tror, vi er nødt til at stille os det spørgsmål. Ja. Så det sidste, jeg egentlig nævner, det sidste, jeg gør opmærksom på, det er, hvis man argumenterer for retten til at kende sit genetiske ophav ud fra en menneskerettighedsbetragtning, altså en ekspansiv forståelse af børnekonventionen, menneskerettighederne. Hvorfor gælder det så ikke alle de børn, som er kommet til verden på, for at sige, almindeligvis?
1: Hvad tænker du? Også,
2: Ja, der, vi ved jo, at der er en del børn og unge, ja, mennesker, der lever uden helt at have den far, de tror, de har.
1: Ja.
2: Har de så ikke også et krav på, hvad hedder det, at kende deres genetiske ophav?
1: Der er en del sms'er, der også handler om det, du taler om lige nu, Stefan Hermann. Lad mig lige læse en op her fra Torben. Han skriver fra Brabrand ved Aarhus. Han skriver sådan her. Argumentet er, at mange andre børn heller ikke kender deres fædre. Men det giver jo ingen ret til med vilje at forhindre mennesker i at kende deres biologiske far. Sædbankernes ejere og sæddonorer spinder guld på bekostning af andre menneskers grundlæggende behov og ønsker. Det bør slutte nu. Nej tak til anonyme sæddonorer, skriver altså her Torben Jensen fra Aarhus. Altså, Torben er jo inde på det her, Stefan Hermann, med, jamen, der er jo også andre børn, der heller ikke kender deres fædre, tror måske, det er en anden, end den, det i virkeligheden er. Men er det, giver det overhovedet mening at bruge det sammenligningsgrundlag i den her debat?
2: Ja, det gør det, hvis man hævder et menneskerettighedsargument for det. Så mener jeg i høj grad, det gør, fordi menneskerettighederne og også i deres fortolkning af børnenes rettigheder. Det gælder jo alle børn. Så det mener jeg egentlig, at det vil lige understrege, at etisk råd har i sit arbejde med de her problemstillinger ikke på nogen måde skælet til industrielle interesser. Og vi har heller ikke, hvad hedder det egentlig, på nogen måde ikke taget stilling til det forsyningsproblem, som også har været diskuteret i forbindelse med, hvad hedder det, eventuel ophævelse af muligheden for anonym sæddonation.
1: Altså forsyningsproblemet, der sigter du til, at der er nogen, der mener, der er en risiko for, så er der færre, der vil melde sig som sæddonor, hvis ikke de kan få lov at være anonyme.
2: Ja, præcis, præcis.
1: Ja. Hæng på, Stefan Hermann fra Det Etiske Råd, fordi nu vender jeg mig lige mod Ditte Rix Andersen igen. Det her argument, som Stefan Hermann er inde på, og også Torben her fra Brabrand ved Aarhus, altså der er jo også andre børn, der finder ud af, at de har en anden far, end den, de tror, de har. Giver det mening for dig at lave den sammenligning?
3: Nej, ikke rigtigt. Jeg kan jo godt forstå, hvor den kommer fra, og man tager det argument med ind. Men det er jo nok mere undtagelsen end reglen, at mennesker, der er kommet til verden på traditionel vis, har en anden biologisk forælder end den, som de tror er forælderen. Og man kan sige, nu er det jo, at staten er med til at faktisk sørge for, at mennesker med donorophav kommer til verden. Det er dem, der faciliterer, at det her er en mulighed. Så de har selvfølgelig et kæmpe ansvar for at sikre, at de har nogle rettigheder. Det er dem, det handler om.
1: Sascha Vejrup, som direktør i Premier Sperm Bank, det som Torben skriver her, det er jo, at sædbankers ejere og sæddonorer spinder guld på bekostning af andre menneskers grundlæggende behov og ønsker, må vi forstå om at få et barn, og det bør slutte nu. Er det det, I gør, spinder guld på, at andre mennesker virkelig har et stort behov for at kunne sætte børn i verden?
4: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg har sat det lidt hårdt op. Jeg synes også, man skal forholde sig til, at sædbanker, og så skal vi jo huske på, at der også er ægdonorer i det her, som vi skal huske at have med i debatten, har en rigtig stor ekspertise inden for det, der hedder at rekruttere sæddonorer, screene sæddonorer og distribuere dem. Og den ekspertise har vi jo haft gavn af at sige, jamen vi har kunnet hjælpe rigtig, rigtig mange barnløse par og enlige kvinder i Danmark. Vi har også kunnet hjælpe udenlandske kvinder og par, hvor at deres nationale lovgivning har spændt ben for dem for at få behandling, eller hvor der har været donormangel.
1: Så I tjener ikke mange penge på det her?
4: Der er ikke nogen tvivl om, det kan man jo også gå ind og se, at der er nogen, der har tjent rigtig mange penge på det her, og det kan man jo altid vurdere, om det er en debat, man skal tage, men jeg synes, man skal se det i...
1: Ja, det synes Torben fra Aarhus.
4: Ja. Man kan sige, hvad er alternativet? Så skal man sige, jamen, skal man lægge det ud og sige, at det er det offentlige, der skal tilbyde kun sæddonation og ægdonation? Hvad så med den ekspertise der er? Vi kan jo se, hvordan det er i Sverige, for eksempel. Men nu har jeg selv stået i et tidligere job og rekrutteret sæddonor i Sverige. Det er ikke nemt. Og der er mange ting, der spænder ben for det.
1: Okay, så vidt er altså dig, Sascha. Preben Christensen, som tidligere sæddonor der tilbage i 80'erne, når Torben her fra Aarhus skriver, at vi skal stoppe med at lade virksomheder, sædbanker, og sæddonorer spinde guld på bekostning af andre menneskers grundlæggende behov for at få et barn. Er du så enig i dag i det?
5: Altså, jeg synes egentlig, at det, man skulle tage at gøre, det var faktisk, at man skulle afskaffe den her anonymitet.
1: Ja.
5: Og at man skulle tage og lægge en begrænsning ind på antallet af børn efter en donor. Og der mener jeg også på verdensplan. Jeg synes, det er usmageligt, når jeg hører om donorer, der har fået 200 børn. Og ham, som nævnte i sin sms, det der med, at der stod 20 donorbørn på trappestenen og gerne ville snakke med ham.
1: Ja.
5: Hvor forestil dig, at det var 200?
1: Ja. Ja, 20, tænker jeg,
5: jeg synes, det vil være rigtig skræmmende at være her. Jeg håber, at Frederiksberg Hospital har overholdt aftalen og holdt sig til maks 25.
1: Som du fik at vide, at du maks kunne blive far til, da du var sæddonor.
5: Og hvis man siger, så er det åbne donorer, og at det er maks et eller andet antal, maks et eller andet antal på verdensplan, så håber jeg, at sædbankerne kan regne ud, at det kan stadigvæk være en fornuftig forretning. Og jeg håber også, at den unge mand, som nævnte det her med, at han skulle i hvert fald ikke være sæddonor, hvis det var åben sæddonor.
1: Ja.
5: At måske skulle man lige tænke lidt mere på det her som en... Altså, man gør faktisk nogen en tjeneste, og jeg synes, det er ærgerligt, hvis der er nogle unge mennesker, der finder ud af, at de er donorbørn, at de ikke har muligheden for at det mindste at finde ud af, hvor de kommer fra.
1: Altså, i dag er det jo sådan, i Danmark, der kan en donor maksimalt levere sæd til 12 forskellige familier. På tværs af landegrænser, der er der ikke en øvre grænse for, hvor mange børn en sæddonor kan være ophav til, da reglerne jo varierer fra land til land. Danmarks Radio her har tidligere afsløret, at sædbanken European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 donorer til alt for mange kvinder alene i Danmark. Hvad tænker du om det her med, at nogen spinder guld, som Torben siger, sædbanker og sæddonorer spinder guld på, at andre kan få hjælp til at få børn?
3: Jamen, det har vi jo set eksempler på, og jeg hører også, at der er nye toner, så det er jo rigtig dejligt, men jeg tænker, at for mange, så er det ikke rart tanken om, at det handler om forsyning og økonomi, og at der er økonomiske incitamenter i forhold til at have anonym donation.
1: Men er det ikke vilkårene, hvis man ikke selv kan få børn, at man er nødt til at betale sig til at få hjælp andre steder?
3: Jo, men hvis vi skal rekruttere etisk forsvarligt og med fokus på de mennesker, som faktisk kommer ud og skal leve med konsekvenserne af de valg, som andre har truffet på de her menneskers vegne, frataget dem muligheden for faktisk at få essentiel information om sig selv, så skal man tænke rekruttering anderledes. Og jeg får lyst til at sige også, at vi har mange henvendelser fra tidligere anonyme donorer og forældre, som har børn med anonym donor, som har ændret mening.
1: Som har fortrudt dem?
3: Som har... Ja, man kan jo aldrig fortryde de børn, man får, men som ville have gjort valgt anderledes, hvis de havde haft den viden, som de har i dag.
1: Okay. Stefan Hermann, lige tilbage til dig som medlem af det etiske råd. Altså, Torben fra Aarhus, han vil gerne have sat en stopper for sædbanker og sæddonorer, der spinder guld på bekostning af mennesker, der ikke kan få børn uden hjælp. Vil du gå lige så langt?
2: Nej, altså vi har jo som samfund besluttet, at vi skal assistere reproduktionen for par og enige, der kan få børn på traditionel vis. Og det er sådan det, vi har forholdt os til. Om man så skal have sådan en industri, og det her det minder om adoptionsindustrien osv., det synes jeg, det er en anden diskussion. Jeg er helt enig i, at det er... Det er jo, der er jo frapperende mangel på ordentlige register.
1: Ja.
2: Ikke? Det ene. Mm-hmm. Det andet det er, at det her med at regulere antallet er ret vigtigt fremadrettet.
1: Mm.
2: Det tredje det er det der med, om vi kommer til at mangle kønsceller. Der er det inden for det nuværende system, der kan man jo bare lade markedskræfterne fungere.
1: Okay. Altså. Jeg stopper dig her, Stefan Hermann. Forløbig tak. Nu får vi nemlig en radioavis med de seneste nyheder fra ind- og udland. Og så fortsætter vi dagens P1-debat.
6: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked. Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
7: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
8: Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Iben Sarim 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Zeuthen erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Iben Sarim. Og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
9: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent, og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad? Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
10: Nej, jeg går aldrig på pension.
9: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
10: Yes.
9: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke på en eller anden måde. Kan vi ikke få fat i BS? Jeg var oplejner på det her program. Hjælp Clement med nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetid, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul. Mm. Men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til opvoksen. Men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, B.S. Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
10: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var min initialer jo B.S. Christiansen.
9: Bjarneslot Christiansen.
10: Ligesom en, der hed T.H. Christensen eller ja. F.J. Så vi hed ligesom vores initialer. Det var meget hurtigt, når vi kommunikerede og sige B.S. og K.P. og
9: IM-søjden sidder her. Ja.
10: Lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specielle styrker, så kan det godt være, nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
9: Mm.
10: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger de, det er noget, it's some very BS.
9: Bullshit, Christ.
10: Så de synes jo, det var sjovt, at der var en, der hed BS.
9: Mm.
10: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
9: Ja.
10: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham, der er BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at... Ja,
9: at
10: så,
9: det blev hængende.
10: Ja.
9: Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
10: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det starter jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. Og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
9: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
10: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
9: Og hvad var din opgave?
10: For ja, min opgave nogen, det var det at være med til at bygge det team op, som ja. Bjarne Riis han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
9: Mm.
10: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jægerkorpset. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og helt ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
9: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person. Og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
10: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
9: Hvorfor?
10: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
9: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
10: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre råd.
9: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
10: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
9: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
11: Jeg er sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver jeg det om det samme. Hvorfor går vi ind til nytår? Altså på en eller anden måde, for mig er det sådan en, det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
12: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
11: Det hver dag, synes jeg faktisk, der er nogle ting.
12: Hold
11: det, hvor jeg lige tænker sådan, at jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gøre ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsug, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armen er ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
12: Eller begge dele.
11: Lige præcis, så gør der noget ved det. Men hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
12: Så er det sådan mere overskueligt også?
11: Lige præcis. Og der nogle gange, jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
9: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
10: Det synes jeg. Du sagde før noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke, så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
8: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får du anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af dagens genstart. Nu klokken 19.
13: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller min kollega Viktor Skrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
14: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
13: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
15: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
13: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
15: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
13: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
1: Ole Skov, CEO, Kryos International. Velkommen til PIT Debat.
16: Tak.
1: Ole, er det en god idé at stoppe med at bruge anonyme sæddonorer?
16: Man skal diskutere, om det er brug af dem i Danmark eller i hele verden. Så det har man ligesom glemt at tage stilling til, om det er donation eller om det er behandling. Men hvis det er behandling i Danmark, så kan politikerne bestemme, hvad de vil på dansk territorium, men altså vi forsyner næsten 120 lande i hele verden, og langt de fleste, de har krav om, at donor er anonym, hvad det så er i dag, fordi det, ingen kan jo være anonym mere i den forstand, at man kan findes med DNA
1: okay.
16: På andre måder.
1: Ja,

0: Og her fortsætter velkommen til anden del af P1-debat, og i dag der spørger jeg, skal det være slut med anonyme sæddonorer? Har donorbarnet ret til at kende sit ophav? Og hvor mange børn kan en donor egentlig nå at blive far til? Er det 12? Er det 80? Er det 200? Og hvem har kontrollen med sædbanker og fertilitetsklinikker? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Og lytterspørgsmålet, det er ganske enkelt. I dag skal vi sætte en stopper for anonyme sæddonorer. Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 med din mening. Måske er du sæddonor eller har været det. Måske er du donorbarn eller forældre til donorbørn. 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1 med din overvejelse. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker, dig der lytter med. Og i dag, der har vi stadigvæk i studiet besøg af flere mennesker, der har stået her siden 11:45. Lad os bare lige få navne på igen.
1: Ditte Brix Andersen.
0: Ja, og en titel?
1: Næstforperson i Donorbørns Vilkår.
0: Ja, og ved siden af dig?
2: Preben Christensen, tidligere sæddonor og direktør i SPZ Lab AS.
3: Sascha Vejrup, direktør i Premier Sperm Bank og talsperson for Brancheforeningen for æg- og sæddonation.
0: Ja, og så har vi med på telefonen fra Læsø stadigvæk dig.
4: Stefan Herberg, medlem af det etiske råd.
0: Ja, tak. Og så har vi dig, Ole. Vil du ikke lige sætte titel og lidt mere på dig selv?
5: Jeg er administrerende direktør i sædbanken Kryos, og jeg har selv stiftet den i 1987. Så jeg har været med i en del år efterhånden.
0: Ja, og tak for at være med. Og lad os bare, Ole Skov, blive ved dig. Når du hører om donorbørn, som gerne vil have ophævet anonymiteten, som Ditte og andre fra Donorbørns Vilkår advokerer for, hvad tænker du så først og fremmest om det?
5: Jeg forstår sagtens deres behov, men det kan ikke lade sig gøre, fordi så vil vi få sædtørke, og så vil det jo blive et hypotetisk spørgsmål. Vi vil simpelthen ikke have de donorer. Vi har dem ikke på hylderne, så, og det er jo ikke noget, de bestemmer. Det er jo noget, deres forældre og donorerne bestemmer, og man har ikke nogen rettigheder, når man ikke eksisterer. Altså, vi kunne sagtens prøve at tage hensyn til deres behov, men det har altså nogle konsekvenser, som gør, at det vil smadre hele systemet. Og en rettighed, det er det jo ikke, fordi når man ikke eksisterer, kan man ikke have rettigheder. Og det er heller ikke noget, der står i børnekonventionen. Der er sket en eller anden misforståelse.
0: Okay, så altså de donorbørn, der jo er voksne nu, og dermed eksisterer, når de siger, vi har simpelthen brug for at kende vores ophav, det er en menneskeret, det bør det være. Vi stævner staten, og i øvrigt mener vi, ligesom et flertal i etisk råd, fremadrettet, at vi skal arbejde for, at anonym sæddonation forsvinder fremover. Så er de galt på den, ifølge dig?
5: Jeg kan sagtens forstå deres behov, og vi skal hjælpe dem på alle mulige måder, hvad vi kan. Men altså, spørgsmålet har jo været op 5 gange tidligere i etisk råd, og man er kommet til forskellige slutninger hver gang. Jeg har selv været med som konsulent 4 gange tidligere.
0: Ja.
5: Og det, at man nogen siger, at det er en menneske, det passer altså ikke. Fordi hvis det var det, så skulle det jo gælde alle mennesker, og det gør det jo ikke. Altså, vi har faktisk grundloven i forældre i juraen, som går tilbage til 449 før Kristus, pater est-reglen, som siger, at den, der er gift med kvinden, er barnets far. Så det understøtter det sociale relation og ikke det biologiske. Og vi ved jo et sted mellem 5-10% i Danmark. Det var det i hvert fald tidligere. Vi ved ikke, hvad meget der er i dag. Andre lande kan det være mere eller mindre. Men ja, en væsentlig del af børn har ikke den far, som de tror, de har.
0: Okay.
5: Og hvis det skulle være menneskeret, skal det jo gælde alle, og det gør det jo ikke.
0: Okay. Ditte Brix Andersen, næstforperson i Donorbørns Vilkår. Altså, nu hører du Ole Skov her fra Kryos International sige, at du tager fejl. Det er ikke en menneskeret at få lov til at vide, hvor man kommer fra, hvad ens ophav er. Tager du fejl?
1: Det tænker jeg ikke, at vi gør. Men vi skal jo afprøve det. Men der er andre tidligere domme på det her område, som definerer, at det er en
0: menneske. Altså for donorbørn?
1: Ja. Ja. Men nu skal vi jo, det skal vi jo afprøve, og det er det, vi ønsker at gøre, ikke, i dansk kontekst.
0: Men så nævner Ole Skov også fra Kryos, at hvis vi slipper anonymiteten og fremover siger, jamen hvis man er sæddonor, og det gælder jo så også ægdonationer, så kan man ikke længere være anonym, så skal man stå frem med sin identitet. Så vil vi risikere at få en sædtørke, som Ole Skov siger. Altså vi kommer til at mangle sæd til fertilitetsbehandlinger. Mm. Er det ikke et problem, du tager alvorligt?
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre ham, hvad baserer han det på? At der vil være sædtørke. Kan man spørge om det?
0: Ja, det kan man godt. Ole Skov, hørte du spørgsmålet her?
5: Ja, det er jo en kliché, jeg har brugt, for jeg har haft spørgsmål, jeg ved ikke, mange hundrede gange.
0: Ja.
5: Vi ved, at hvis donorerne kan vælge, så vælger cirka en fjerdedel at blive identificerbare donor, og tre fjerdedel vil være anonyme. Sådan var det i hvert fald tidligere. Nu kan man sige, at de begreber kan vi slet ikke bruge mere, og det har vi heller ikke brugt hos Kryos i mange år. Vi kalder det ID release eller non-ID release, altså enten at børnene har krav på at få identiteten, eller at man ikke har. Men der er jo altså ikke nok af de identificerbare donorer til, at vi kan efterkomme efterspørgselen. Det er altså et marked, der er en efterspørgsel i hele verden, og der er et udbud. Og i øjeblikket, der har vi 14 sædbanker i Danmark, og vi kæmper en brav kamp for at få fat i de her donorer. Og de her lande, som har afskaffet anonymiteten, der er 15 lande i hele verden, men vi forsyner 105, som har krav om, at donorer er anonyme. Så vi har altså også et behov for at hjælpe dem. Det er en minoritet, som har afskaffet. Men deres systemer er fuldstændig brudt sammen. De mangler sæd, alle de her lande. Og det er jo derfor, at de må importere sæd fra Danmark, hvor vi af en eller anden grund har fået et fantastisk forsyningssystem. Og deres eget system er... Okay. Så vi ville ikke kunne møde den efterspørgsel, hvis vi skulle helt afskaffe og have anonyme donorer.
0: Men er det et dansk ansvar at kunne levere til andre lande?
5: Ja, det kan man selvfølgelig sige nej til, men nu har vi det altså sådan, og det er det hele industrien lever med. Altså Danmark er egentlig for lille til at have én sædbank, men nu har vi 14, og der bliver vi jo nødt til at forholde os til markedskræfterne, fordi man kan ikke bare sige, at nu afskaffer vi det her, og så tror man, at det eksisterer. Altså, så betyder det bare, at så kommer der færre børn, og så må folk gå ud på det grå marked, eller det uregulerede marked, og det medfører altså ikke forbedring på nogen måde.
0: Okay. Ditte?
1: Ja, altså jeg bider jo mærke i, at Ole han siger tidligere, sådan var det tidligere. Man kan sige, det, at vi skal hjælpe mennesker med at få børn og få fertilitetsbehandling, det har jeg al sympati for og forståelse for i verden. Men vi skal jo ikke indrette donorundfangelsen efter sådan, som vi rekrutterer nu. Vi skal jo tænke det anderledes.
0: Men hvis Ole Skov fra Kryos har ret i, at så kommer vi til at mangle sæddonorer, så vil det jo også formentlig betyde, at der vil blive født færre børn. Altså, der vil være familier, der ikke vil kunne få hjælp til at få børn ved hjælp af en sæddonor. Er du villig til, at det kan være prisen, hvis vi vælger at ophæve anonymiteten?
1: Men det er slet ikke sikkert, at det er prisen. Altså, der er erfaring fra Australien og Storbritannien, som viser, at der er ikke det fald. Og hvis vi mener, at det er en grundlæggende menneskerettighed, og det handler om mennesker her. Det er mennesker, der bliver undfanget, som skal leve med nogle konsekvenser, som nogle andre har taget. Længe ud over, at de er myndige medborgere, som er ligeværdige mennesker, ligesom alle andre, og skal have en ret til at vide, hvor de kommer fra.
0: Ja, så vidt dig, Ditte Brix Andersen, næstforperson i Donorbørns Vilkår. Preben Christensen, som tidligere sæddonor, da du var ung der tilbage i 80'erne, og i dag jo så medstifter et laboratorium, der tester mandlig sæd. Kan du også frygte, at fertiliteten falder? Altså, vi får flere undfangede børn, hvis vi, hvis vi ophæver anonymiteten for sæddonorer?
2: Nej, jeg tænker egentlig, at vi faktisk befinder os i en situation, hvor det er ret vigtigt at kigge på den udvikling, der er sket inden for fertilitetsområdet. Og hvis vi kigger på, og nu åbner jeg en helt anden vinkel på den her diskussion, hvis vi kigger på donorbørn, og vi kigger på det forskning, der er lavet, så ved vi, at mænd med nedsat fertilitet i mange tilfælde får et kortere liv. Og det betyder jo, at donorbørn, udover at de er donorbørn, også har risiko for at miste, som Ditte jo nævnte tidligere, den far, de vokser op med.
0: Ja.
2: Og det synes jeg er noget, vi skal tage seriøst. Vi ved, som sagt, de her mænd, de får et kortere liv, de får hjertekarsygdom, de får cancer. Og det, jeg foreslog i 2018 sammen med nogle andre forskere og en sundhedsøkonom, det var faktisk, at vi ligesom tænker på, at når vi laver fertilitetsbehandling, og jeg vil gerne understrege her, jeg tror ikke, at det er fertilitetsbehandling som sådan, der gør det her problem. Problemet er, at mange af de folk, der kommer i fertilitetsbehandling, kan have et underliggende sundhedsproblem, som gør, at mændene for eksempel egentlig godt kunne have gavn af en bedre udredning, og hvis man gør det, så kunne man i mange tilfælde faktisk undgå, at man skulle bruge donorsæd.
0: Fordi man ville kunne forbedre...
2: Fordi man ville kunne kigge på de grundlæggende årsager, og hvis man så kigger på de tre hyppigste årsager, som vi ser i dag hos mænd, som hvor parret er i fertilitetsbehandling, jamen det er mænd, der er på vej til at udvikle en diabetes type 2.
0: Okay.
2: Det er mænd, som tager for mange kosttilskud. Det er et kæmpemæssigt problem.
0: Mm-hmm.
2: Og det er mænd, der simpelthen dyrker for lidt konditionstræning.
0: Okay. Det kan I simpelthen se i jeres laboratorier?
2: Det kan vi se, fordi vi undersøger, hvor robust er sædcellernes DNA, og når vi så rådgiver de her mænd til at ændre nogle ting, så kan vi for en stor andel af de her mænd faktisk i løbet af 3 måneder se, at deres fertilitet bliver forbedret.
0: Så vidt, Preben Christensen. Ole Skov, tilbage til dig, administrerende direktør Kryos International. Giver det her mening? Altså, vil det kunne gavne at kigge på mænds dårlige sædkvalitet, optimere deres livsstil og livsvilkår, for på den måde at kunne slippe i nogle tilfælde for at bruge andre sæddonorer?
5: Ja, men det har man jo forsøgt i overvis, og det er der ikke rigtig kommet noget af.
0: Okay.
5: Så, og de heteroseksuelle, de udgør jo en minoritet i dag. Altså, vi har jo fået en lavine af enlige og lesbiske par enlige. Altså, i dag står over 60% af efterspørgselen fra enlige højt uddannede halvgamle kvinder. Og i øvrigt det, der bliver nævnt med UK, altså Storbritannien, og deres system er jo helt kollapset. Altså, okay. De må jo importere omkring 80% af deres sted fra udlandet, og omkring 60% det kommer fra Danmark.
0: Ja.
5: Og i Australien er det fuldstændig kollapset.
0: Ja. Og når du siger halvgamle kvinder, hvad taler vi så om?
5: Ja, over 30 år.
0: Okay, ja.
5: Biologisk er det jo sådan, at kvinder bliver født med deres æg, og man udløser de gode æg i 20'erne, og så... Men i dag har man jo fokus på karrieren og større først med at reproducere sig, når man er over 30.
0: Yes.
5: Og der er man måske også lidt mere selektiv. Man kan ikke lige finde ham på den hvide hest, og man også og biologisk uret tigger, og det er det, vi mærker over det hele verden.
0: Ja. Så halvgammel i biologisk forstand i forhold til at blive gravid med de æg, man selv bærer rundt på. Okay. Så skal vi en tur til Anne Falster i Hillerød. Hej, Anne.
6: Hej med jer.
0: Hej med dig. Hvad tænker du om anonyme sæddonorer?
6: Jamen, jeg tænker dybest set, at vi skal afskaffe det.
0: Ja, fordi?
6: Mm-hmm. Jamen, det er fordi, nu taler jeg jo som mor til 2 børn, jeg synes, at de selv skal have ret til at... Netop som jeg også lige hørte, at Ditte nævnte, altså vi har dem ligesom, vi skal passe på dem, indtil de har deres egen stemme.
0: Mm-hmm.
6: Og når de får det, og sådan, det bliver større, og de er myndige, og de har et langt liv foran sig, så synes jeg selv, at de skal have lov til at vurdere, om de har brug for at kende deres genetiske, eller halvdelen af deres genetiske ophav.
0: Ja, så det er 2 donorbørn, du har, må vi forstå?
6: Ja, det er det.
0: Okay.
6: Ja, de er små stadig.
0: De er små stadig, ja.
6: Mm.
0: Ja, okay, så de 2 små børn, tænker du, vil have gavn af at kunne kende deres donor, når de bliver ældre?
6: Ja, Ja, altså det, jeg ved jo ikke, om det bliver sådan, at det bliver en stor ting for dem, eller om vi kommer til at snakke med dem. Vi går 100% ind for maks åbenhed, det kan godt være, at det slet ikke bliver en ting, men det er i hvert fald ikke et valg, som jeg vil tage fra dem på et senere tidspunkt. Jeg ser det i modsætning til Ole som en fuldstændig fundamental ret, og det tror jeg også, der er andre, der gør.
0: Ja.
6: Men så det skal jeg i hvert fald ikke tage fra dem.
0: Og hvad har du selv valgt som mor i forbindelse med at vælge en donor? Har det været anonymt eller åbent?
6: Nej, mig og min mand, vi har valgt åbent.
0: Okay.
6: Åbent donor, ja. Var den samme, ja.
0: Ja. Og så er der noget andet, vi også har været inde på i dag, nemlig antallet af børn, som en donor kan blive forældre, og så i det her tilfælde far til, i hvert fald på papiret. Betyder det noget for dig, altså hvor mange halvsøskende, der måske kommer til at gå rundt derude til dine børn?
6: Ja, det er selvfølgelig en voldsom bekymring, og de afsløringer, der har været, det har jo været virkelig, virkelig voldsomt og bekymrende. Og vi ved jo ikke rigtig, hvad vi skal stå på, når vi skriver til vores sædbank og spørger, hvordan er det for vores børn? Er donorloftet nået, eller er det overskredet? Eller, så kan vi ikke få nogen svar.
0: Okay.
6: Vi må nok antage, at vi er nogle af dem, der er overskredet, for vores børn er ikke så gamle endnu.
0: Så jeg skal bare lige forstå, når I skriver, du skriver til jeres sædbank og fertilitetsklinik, så kan I ikke få at vide, om donorloftet er overskredet, altså om der er flere halvsøskende, end der må være ifølge lovgivningen?
6: Præcis, ja.
0: Hvad fortæller det dig?
6: Ja, det fortæller mig, at der måske kunne være noget, de gerne vil have, vi ikke får at vide. Fordi hvis det bare var opnået eller ikke var opnået, så var det jo ikke, så var der ikke brug for at holde hemmeligt, at holde det hemmeligt eller ikke være transparent omkring det. Mm. Så det er jo det er frustrerende. Og så får vi jo at vide, at det handler om donorens GDPR, som ikke helt giver mening i mit hoved. Jeg kan ikke forstå, hvordan det skulle være en personlig oplysning fra hans side, om loftet er nået eller ikke er nået.
0: Forløbig tak for at dele det, Anne Falster fra Hillerød. Sascha Vejrup er stadigvæk med os som talsperson for Brancheforeningen for æg- og sæddonation, og så også selv som direktør i Premier Spermbank. Sascha Vejrup, det her med, at man kontakter sin fertilitetsklinik, sin sædklinik, og spørger til loftet, og ikke kan få noget svar, er det almindelig praksis?
3: Det er det, når det er forældre, der spørger sædbanken om, hvor mange donorer, eller hvor mange donorbørn, der er kommet til med den donor, de har anvendt. Og det er også, fordi vi mangler nogle afgørelser fra datatilsynet på, hvordan skal de her data håndteres. Vi har jo en afgørelse fra angående en donor, der har bedt om indsigt i, hvor mange donorbørn han er ophav til. Og der har vi en klar afgørelse fra datatilsynet, vi kan forholde os til. Med hensyn til forældre, der ønsker indblik i, hvor mange donorbørn, der er kommet til med den donor, de har valgt til deres børn. Der går man ind og siger, at det er noget data, der er på barnet, det er noget data, der er på donoren, men vi mangler simpelthen noget lovgivning og noget klargøring omkring, hvordan skal vi tolke det her? Og der afventer vi nogle afgørelser fra datatilsynet, og der håber jeg, at der kommer noget klarhed om, hvordan vi skal håndtere de her ting.
0: Så hvis jeg ringer til dig eller nogle af dine ansatte i Premier Spermbank og spørger til, hvis nu vi forestiller os, at det var mig, der havde fået fertilitetsbehandling hos jer og havde brugt en af jeres sæddonorer, så kan jeg ikke få at vide, hvor mange børn den samme donor er far til?
3: Altså man kan sige, lige der, hvor jeg arbejder, der har vi en grænse på 25 familier på, hvor mange familier vi vil hjælpe for den sædbank. Men det er jo selvfølgelig forskelligt fra bank til bank. Så der vil man sige, jamen lovgivningen siger, at i Danmark, der skal vi overholde den her grænse, der hedder 12 familier med en geografisk spredning. Globalt har vi sat en global grænse på, hvor mange familier vores donorer kan hjælpe.
0: Og hvorfor
3: hjælpe.
0: Er I lige landet på 25?
3: Jamen vi er landet på 25, fordi at det er et tal, der i vores optik giver mening, både ud fra, at vi er en sædbank, og ud fra, og det leder ind i en lidt større debat i forhold til at sige, jamen, hvor er det der magiske tal, hvor er det, vi skal lande henne på, hvor mange familier man kan være donor til. Ja. Og der har vi jo nogle anbefalinger fra Esra, som går ind og siger, jamen, på det nuværende tidspunkt, der anbefaler vi 50 familier, på længere sigt 15 familier. Men det er det, vi har at gå ud efter.
0: Fuldstændig frit for den enkelte klinik. Hvor trygt lyder det, Anne Falster fra Hillerød?
6: Undskyld, prøv lige at stille spørgsmålet igen.
0: Altså, hvor trygt lyder det, at der er ligesom ikke nogen lovgivningsmæssig grænse, når vi snakker om, hvor mange en sæddonor må levere til, når vi snakker uden for Danmarks grænser?
6: For mig er det ikke en rar tanke, og jeg kan jo kun prøve at sætte mig lidt i mine børns sted, når de i hvert fald også bliver store nok til at forstå det. Og vi ved jo også fra andre historier, jeg prøvede at sætte mig lidt ind i, hvad voksne donorbørn fortæller nu. Altså, at det er meget, meget voldsomt. Og man kan bekymre sig om, at, hvad det hedder, undskyld, der er lidt ekko på.
0: Nå, jeg kan prøve at skrive ned her.
6: Værsgo. Ja, man kan jo bekymre sig for, at man uforvarende kommer til at støde på sine halvsøskende. Og nu selvfølgelig internationalt set, men i Danmark forstår vi, der kan donorloftet også være overskrevet ganske markant. Så alene det at kunne være nervøs for det, det synes jeg bliver svært også som forældre at skulle prøve at hjælpe mine børn med at navigere i, hvordan går jeg sådan ud, når jeg begynder at interessere mig for det andet køn og sådan noget. Jeg synes, det er et urimeligt vilkår, som de skal vokse op med.
0: Tak.
6: Og det burde være meget lavere.
0: Tak, Anne Falster fra Hillerød, for at dele det. Så skal vi en tur til Vejle, til dig, Janus Bak Nielsen. Velkommen til PET-debat.
7: Jo, mange tak.
0: Hvad er din holdning til anonyme sæddonationer?
7: Jamen, jeg synes egentlig, at det er fornuftigt, at vi har en mulighed for, at man som, i hvert fald når, ud fra mit perspektiv, hvor jeg står som far til tvillinger, og da jeg i 2008 stod og havde behov for hjælp til at kunne få børn,
0: ja,
7: der var det på det tidspunkt ikke muligheden og andet end at det var anonymt.
0: Okay.
7: Og hvad kan man sige? Og havde det været en mulighed, at vi på det tidspunkt kunne have valgt at sidde og kigge i en bog eller på anden vis ligesom have været informeret om, hvad det var for en mand, der ligesom havde lagt en hjælpende hånd ind i det, så tror jeg faktisk, at vi havde takket nej. Jeg synes egentlig, det skal være det er en god idé, at det er en mulighed, at man kan vælge, om det skal være anonymt eller ikke være anonymt.
0: Okay. Tak, Janus. Hæng på, fordi jeg hopper lige til Læsø igen til dig, Stefan Hermann, som medlem af Det Etiske Råd. Det, Janus siger her, hvordan lyder det i dine ører?
8: Jamen, det lyder i mine ører som, altså rigtigt, hvis jeg står ham ret. Jeg vil dog få i til, at jeg synes, det er vigtigt, at forældrene fortæller, hvordan de undfanger. Det er klart, hvis det så på et tidspunkt, hvor de skal fortælle det, fortsat er en anonym sæddonor, så kan de jo ikke fortælle, hvem det er. Men donorerne kan jo også ændre status. Og så vidt jeg ved, så har vi faktisk set flere og flere anonyme ændre status til nogen, der er identificerbare. Så på den måde vil der stadigvæk muligvis være en valgmulighed. Men jeg synes, man skal have den mulighed, at det er anonymt.
0: Tak for det, Stefan Hermann. Så spørger jeg lige dig, Preben Christensen, som tidligere sæddonor og nu medstifter af et laboratorium, hvor I tester sædkvalitet. Det Janus siger her, altså, han har virkelig været glad for muligheden. Forstår du det?
2: Ja, det gør sådan set.
0: Ja, det gør du faktisk. Ja. Har du fortrudt, at du var anonym dengang? Det var dig, der leverede sæd.
2: Altså, jeg vil sige, at jeg går meget og spekulerer over stadigvæk at få lagt en profil ud, så dem, der søger, kan få en afklaring.
0: Ja.
2: Altså det er de børn, som formentlig blev undfanget der i starten af 80'erne.
0: Og hvad holder dig alligevel tilbage?
2: Nå, jeg synes, der er mange tanker omkring det. Hvem er det, man møder? Og sådan. Så hvad her dem? Så jeg har stadigvæk overvejelserne.
0: Ja. Og hvis der pludselig står de der 20-25 foran din dør,
2: hvordan? Så må jeg lave noget kaffe.
0: Så laver du noget kaffe, det lyder altså en virkelig fornuftig løsning på det. Tusind tak, Janus fra Vejle, for at blande dig i dagens debat.
7: Ja, selv tak. Tak for, at I tager snakken.
0: Ja, yes, det var der så lidt. Det er det, vi er her for. God dag. Nu er der mange fingre i vejret. Først dig, Ditte.
1: Ja, jeg får lyst til lige at vende tilbage til det her med forældrenes ansvar, som Stefan taler ind i. Mm. Og jeg tænker, historisk set har der jo været mange, har forældre haft et ansvar for mange ting, som vi med tiden så har lovgivet om. Ikke? Der er undervisningspligt og børnearbejde er afskaffet, som tidligere har været forældrenes ansvar at tage stilling til. Nu har vi altså den her viden, og jeg vil spørge sådan ud i det blå, hvorfor skal de her mennesker ikke have ret til at vide helt essentiel information om sig selv?
0: Det er sendt det er ud jo, nu.
1: Ja.
0: Og der kan det så stå og blaffe, og så kan jo folk jo gå og diskutere det med hinanden og derhjemme over frokostbordet eller aftensmaden, eller hvor de nu er. Tiden her er løbet af sted. Jeg skulle hilse at sige fra både sms'er og telefoner, der løber ind, at vi kunne have snakket om det her rigtig længe. Det interesserer mange mennesker. Men tak til jer for at være her og for alt det, vi nåede, og for at I delte jeres personlige historier, erfaringer og holdninger her i dagens PET-debat, som blev sat sammen af Frida Winkel Clausen, Oliver Breum, Nina Lorenz Grimstrup. Jeg hedder Gitte Hansen. Ha' en dejlig dag.
9: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
10: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
11: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
12: Så var du godkendt.
11: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
12: Den er gangbar.
11: Det er kvalitetsstempel.
10: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
13: Med en næsten komisk simpel adgangskode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, så starter Danmarks historiens største CPR-skandale. Ifølge en hacker, der til Politikken påstår at stå bag, så var de personfølsomme oplysninger ualmindeligt nemmere at få adgang til. Så i dagens genstart spørger man ekspert i IT,

0: det lykkedes ham igennem en adgang hos en mindre dansk virksomhed at få adgang til at lave forespørgsler ned i CPR-registeret uden nogen begrænsninger. Og med et password, som man egentlig godt kunne tænke at vide, om det kan virkelig være rigtigt, men det tyder alt på, at det er passwordet 123456.
1: Med den lille talrække og den meget simple adgangskode starter Danmarks historiens største CPR-skandale.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
1: Ifølge den hacker, der påstår at stå bag, så var de personfølsomme oplysninger, navne, adresser, CPR-nummer, ualmindelig nemme at få adgang til. Det var som at snuppe en efterladt kuffert på en banegård.
3: Det er en hændelse, der ikke burde kunne ske.
0: Det har ikke været et svært indbrud. Det har ikke været et hackerangreb, der har krævet særlig meget teknisk ekspertise overhovedet. Når systemerne er så dårligt beskyttet, så kan elleren være vadet ind, er jo næsten betegnet som en åben ladeport.
1: Så i dag spørger jeg en ekspert. Hvordan i alverden kan 8,8 millioner CPR-numre så let som ingenting blive lækket? Og for det os nu til at skærpe sikkerheden? Jeg kan godt afsløre, at svaret ikke kun er opløftende. Det er dagens genstart, og mit navn er Anna Ingrich. Hvorfor griner du af det password?
0: Det er fordi, det er urkomisk. Fordi et password skal jo være noget, man ikke kan gætte. Og et password som 123456, det vil være på listen over top 10 eller top 100 passwords, man vil prøve som det første. Så derfor så skriger det til himlen, hvor lidt prioritering man har lagt på sikkerheden.
1: Hvis man nu skulle se det på den positive side, viser det så noget om sådan en særlig dansk tillid, at man har en adgangskode, der bare er 1, 2, 3, 4, 5, 6?
0: Nej, det håber jeg ikke, at det er der, vi er, fordi vi skal jo være sikre på, at de systemer, som vi opbevarer data i, som vi ikke vil have, vi deler med hele verden, at de er beskyttet på en forsvarlig vis.
1: Ja, men viser den her sag ikke, Peter, at det er præcis der, vi er?
0: Jo, og det er også derfor, at den her sag har det omfang, som den har. Nu skal vi gentænke, hvor kommer vi hen herfra?
1: Man bruger CPR-nummeret til mange ting, som identifikation, når man er på apoteket, hos lægen, også hvis en bank i flere tilfælde. Hvad kan den ukendte aktør i værste fald bruge dit og mit CPR-nummer til?
0: Ja, nu skal jeg komme med en fuldbyrdet opskrift på, hvordan man kan misbruge et CPR-nummer.
1: Du vil ikke dele inspirationen, eller hvad?
0: Nej, jeg tror, det er nok rettidig omhu ikke at gøre det. Vi kan jo ikke være sikre på, at den person, selvom man siger, han ikke vil dele det her data med andre, de her CPR-nummer med andre, så synes jeg ikke, vi kan være sikre på, at den måske ikke kunne finde på at gøre det. Og vi står i forvejen.
1: Men altså, vil du ikke bare sige sådan de mest åbenlyse ting, som enhver idiot ved, man kan bruge sådan et CPR-nummer til?
0: Du kan kontakt alt lige fra pensionsselskaber til A-kasser, til banker og til sundhedsvæsenet og udgive dig for at være en anden person, hvis du har nogle grundlæggende oplysninger på plads. Det er jo CPR-nummer. Og ud fra det kan du så trække en masse oplysninger ud om den person, du ønsker at for eksempel at lave identitetsteori imod.
1: Peter Kruse ved om nogen, hvordan data kan blive til våben i hænderne på de forkerte. For i mere end 30 år har han beskæftiget sig med netop det her felt, altså cyberkriminalitet og IT-sikkerhed.
0: Så jeg har jo været rundt om blokken mange gange, og jeg har været involveret i rigtig mange forskellige typer sager omkring cybersikkerhed. Så ja, jeg er nok en af de helt gamle.
1: Han fungerer også som digital efterforsker for en lang række virksomheder.
0: Mange mennesker løber typisk rundt som 10 kyllinger uden hoved og ikke ved, hvad de skal gøre. Og så er der den anden, der sidder, hvor man kan mærke, at følelserne hænger ude på tøjet.
1: Det er altså ham, de ringer til, når røde alarmer blinker, og der har været et databrud.
0: Hvor man kan se sit livsværk eller sin virksomhed synke i digital grus, fordi at man lige pludselig måske har fået stjålet alle sine oplysninger, man har ovenikøbet fået måske krypteret af dem.
1: Du siger, at du kommer ud til virksomheder, hvor følelserne er helt ude på tøjet. Hvad mener du altså? Sidder folk og græder?
0: Ja, det har jeg også oplevet. Jeg har oplevet, at frustrationen er så nærværende, at folk netop ikke tænker rationelt. Den der med lige at drikke en kop kaffe og lige få tingene igennem, det er ikke det, der løber igennem hovedet på folk.
1: Jeg ved ikke. Der er noget med tanken om, hvis man lige har fundet ud af, at 8,8 millioner CPR-nummer er blevet lækket, og man så lige tager en kop kaffe, den rammer mig også lidt skævt, vil jeg sige.
0: Ja, men altså, hvis vi så går tilbage og kigger på selve pressemødet, hvor man gik ind og fortalte om det her, for det blev breaket på det tidspunkt.

0: til Danmark, der var ansigterne, hvor jeg også lagt de rigtige folder.
1: Jamen skal vi lige tage det pressemøde så, Peter?
0: Ja, tak.
1: Fordi det er jo her, hvor hele historien starter, kan man sige.
2: Velkommen til, til denne her briefing fra myndighederne omkring CPR-hændelsen, som vi godt vil give en status på.
1: Hvordan synes du, det virker, da de stiller sig op der? Nervøse, seriøse, hovedløse kyllinger?
0: En cocktail, vil jeg sige, men måske i virkeligheden er det hele. Det står tydeligt, at i hvert fald, at alvoren den er malet i ansigterne på den.
3: Fredag aften, altså i fredags den 2. oktober, om aftenen bliver CPR-administrationen opmærksom på, at der er en uregelmæssig hændelse i løbet af september måned.
1: Hvad fortæller de faktisk om, hvordan de har opdaget Danmarks historiens største læk?
0: Ja, det er jo fuldstændig katastrofe, at måden, man opdager det på, er en forholdsvis stor faktura, der bliver sendt ud til en virksomhed, som er blevet misbrugt til at trække de her data ud. Så det er faktisk en faktura, man opdager det ved. Det er ikke ved at overvåge systemerne, eller ved at holde øje med, om nogen er brugt ind. Det er simpelthen en faktura.
4: Prøv lige at forklare os, hvordan det kan være, at det er en fakturering, der gør, at man opdager det her,
2: ja. Og
4: ikke interne alarmmekanismer.
2: Ja, det skal jeg have Mikkel til at svare på.
3: Tak for spørgsmålet. Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned. Så det er der, man stopper op og gør det. Og det er også korrekt, der har ikke været den monitorering på systemet på den konkrete måde at slå op på, som muligvis blev anvendt i hacket.
1: Okay, så for at bryde det helt ned i små bidder her, så koster det penge hver eneste gang, man slår op i CPR-registret. Det skal virksomheder betale for, når de gør. Her er der så en lille virksomhed, som pludselig får en meget stor regning, fordi der er blevet lavet ekstremt mange opslag her i CPR-registret. Og det er den faktura, som de undrer sig over.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, de gør, når man modtager en faktura af den størrelse, hvis man regner lidt om på det. Hvis man ser på, at det har stået på over 10 dage, hvor de har bare lavet opslag, som hvis man matematisk regner det om i forhold til 13 millioner opslag, så har man lavet det, der svarer til 10 opslag i sekundet. Og hvis man så kigger på, hvad det koster, det er det øjeblik, hvor man tænker, der spilder man nok kaffen i skud, hvis man ser med den.
1: Er det sådan, at man kan sige, at det er en ren tilfældighed, at det er blevet opdaget, det her læk? For det er jo ikke sådan en myndighed eller nogle sikkerhedseksperter, et eller andet, som har sagt, her er der et brud. Det er en tilfældig medarbejder hos en lille dansk virksomhed.
0: Ja, det må man sige. Altså, fakturen, der er kommet ud, har jo været det, der har reddet det her, om man vil.
1: Direktøren i Styrelsen for Samfundssikkerhed tager også ordet, det er hende, der hedder Leila Renberg, og hun kan ikke komme nærmere ind på, hvordan uvedkommende har fået adgang til dataene.
2: Og hvordan og hvorledes det nærmere, det er så igen efterforskningen, der skal klarlægge det.
1: De kan heller ikke fortælle, hvem aktøren er, eller hvilken virksomhed CPR-nummerne er blevet lækket fra.
5: Det kan vi ikke, altså det kan vi ikke kortlægge på nuværende tidspunkt.
1: Er det problematisk, at de stiller sig op der og kan sige så lidt? Altså hvad kan det også have konsekvenser for de både nulevende og døde, der har fået lækket deres CPR-nummer?
0: Ja, grundlæggende er det utrygtskabende. Og det er jo lidt det, som en hybridkrig også kan, selvom det ikke nødvendigvis behøver at være nogle russiske aktører, som har brudt ind i vores systemer, men det skaber utryghed.
2: Og det er også forventeligt, at der vil være borgere derude, der spørger, kan vi nu stole på myndighedernes systemer? Og det vil jeg gerne sige, det kan vi godt stole på.
0: Men det er jo ikke noget, man kan forholde sig til som borger derude. Man kan kun være bekymret over, hvad er det større billede i det her? Er det fordi, vi er under et digitalt angreb? Er det hybride? Hvem er det, der står bag? Når man ikke ved noget om det, og man ikke løfter sløret omkring, at det her det er noget, man har indkapslet, man har styr på det. Hvis man ikke gør det meget tidligt, så vil folk sidde derude med en følelse af bekymring.
1: Tror du, der er mange danskere, der har været inde de sidste par dage og ændre deres password fra 1, 2, 3, 4, 5, 6 til noget andet?
0: Det håber jeg. Jeg ved også, der er flere, der har været inde på borger.dk og ændret den der kreditnotifikation,
1: ja.
0: Fordi hjemmesiden var nede i går. Så det er der mange, der sikkert har tænkt bare en god idé.
1: Man ved bare, at der er rigtig mange, der har ændret det til 7, 8, 9, 10, 11.
0: Ja, jeg håber på, at vi kunne genindføre en praksis omkring, hvordan password skal struktureres.
1: Godt. Lad os tage en tur tilbage i CPR-registrets historie, fordi det er jo en lidt særlig dansk ting.
6: Må jeg vide om deres CPR-nummer?
1: Siden CPR-nummerets egen fødsel tilbage i 68, har vores fødselsdag og de sidste fire cifre været en nøgle til det danske velfærdssamfund.
7: at det skulle være et nummer, der var let at huske for folk, og derfor valgte vi så de første 6 cifre, de skulle så sige folks fødselsdag. De fleste mennesker kan nemlig huske deres fødselsdag. Det sidste, det angiver også kønnet. Det er jo nemlig lige for kvinder og ulige for mænd.
1: Det er også det system, der kickstarter en omfattende digitalisering af Danmark.
8: Bestil tid hos din egen læge eller søg efter information om medicin, sundhed og forebyggelse. I dag er der premiere på det offentlige internetportal om sundhed.
1: Jeg synes jo også, at CPR-nummeret er, nu skal man passe på, at man ikke kommer til at lyde alt for nørdet her, men noget, man har gået og pralet lidt med, forstået på den måde, at har vi været en lille smule forblændet af de der CPR-numre?
0: Vi har været forblændet på både CPR-numrene, vi har også været forblændet på den hastighed, vi har implementeret digitalisering på overalt.
9: Så man skal ikke bekymre sig om, hvad skal jeg tænke, hvilken bane skal jeg tænke i, er det politi eller kommune? Man går ind i borger.dk og finder det der, og kommer derhen, hvor man skal.
0: Vi vil gerne være i førertråden omkring digitaliseringen.
10: Har du ikke fået besked fra banken om MitID?
11: MitID?
10: Ja, NemID bliver til MitID.
0: Og det, når man løber så hurtigt afsted, så svarer det til, at man hopper på en cykel, hvor man lige har glemt at spænde kæden fast, og man ikke kan bremse på den, fordi det har gået uendeligt stærkt.
1: Og måske af den grund, at det er langt fra første gang, at uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-registret.
12: Men vi begynder med sikkerhedsbristen i politiets registre, for Rigspolitiet og IT-firmaet CSC har nemlig konstateret, at politiets kørekortregister, blandt andet CPR-numre og oplysninger om efterlyste personer i Schengen-registret, er blevet hacket i 2012.
1: Der er CSC-sagen fra 2012, der dengang så blev omtalt som Danmarks største hackersag. Hvad var det, den handlede om?
0: Jamen, den har jo nogle tråde også tilbage til den sag, vi kigger ind i her, fordi det var jo CSC, det er den samme udbyder, som er blevet ramt i dag, nu er det så DXC. De blev kompromitteret igennem noget, der er sådan nogle mainframes, som er nogle store computere, som rigtig mange af statens oplysninger lå på, herunder blandt andet også politiet. Og det var der nogle svenskere og nogle danskere med den primære kraft i Sverige, som fandt ud af at bryde ind på de her mainframes og få transporteret en masse oplysninger ud af landet til en server i et helt andet land med en masse personfølsomme oplysninger omkring borgere i Danmark. Så lidt det samme scenarie som her, hvor at data det vælter ud, og hvor der ikke er nogen, der reagerer på det.
1: Det er det tusindvis af CPR-numre, tusindvis af kørekortsinfo, der bliver lækket, og daværende justitsminister Morten Bødskov sagde, at
13: det er klart, at når noget sådan her ikke kan finde sted, så er der en frist, og derfor så skal den findes, og den skal der rettes op på.
1: Bliver der så gjort det? Bliver der strammet godt op på dansk IT-sikkerhed efter CSC-sagen?
0: Nej. Det korte svar er, at det gør der ikke. Det er også derfor, vi står i dag, hvor vi står, at vi har en situation, hvor man ikke har taget de fornødne, kan man sige, greb i forhold til at få løftet sikkerheden op på et acceptabelt niveau.
1: Jeg har faktisk også flere eksempler på CPR-læg med til dig her i dag.
14: En ansat i Københavns Kommune er blevet anholdt og sigtet for misbrug opslag i CPR-registeret til brug for planlægning af drab.
1: Der er en sag fra 23-24. Den husker mange nok, hvor en studentermedhjælper skaffede sig adgang til over 1000 personers CPR-nummer.
0: Jamen, det er igen et spørgsmål om den manglende kontrol, og de data blev så brugt til at aflevere til nogle lyssky personer, og så kunne man jo derigennem misbruge de CPR-nummer i kriminelle miljøer.
1: Jeg tror, at studentermedhjælperen han solgte CPR-nummerne for 1000 kroner per styk til kriminelle, ikke? Og de kunne så bruge det til, ja, det er vel kun fantasien, der sætter grænser.
0: Ja, altså vi har set meget omkring indsættelse af strøm ind i virksomheder og så lignende. Vi kender jo godt det her med fakturafabrikkerne og sådan nogle ting. CPR-nummer, det er en indledende ting, som kan igangsætte et identitetsteori, og så lander vi på et tidspunkt der, hvor det går helt galt.
14: Og han er nu blevet kendt skyldig i, at han medvirkede til forsøg på grov vold, men han blev frikendt for medvirken til drabsforsøg. Og dermed blev det altså ikke til en dom på 8-10 års fængsel, sådan som anklagemyndigheden ellers gik efter.
1: Studentermedhjælperen, han fik faktisk også en hård straf. Han blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder. Det siger vel noget om alvorsgraden?
0: Ja. Man kan jo sige, at når man har adgang til noget igennem ens arbejde, og man så udnytter det, og man sælger det videre til nogle personer, hvor man ikke ved, hvordan det bliver brugt, og vi så i yderste konsekvens får en strafudmåling, så hvor vi over i den helt tunge ende af kriminalitetsskalaen, jamen så er det klart, så kan man jo se, hvordan CPR-nummer i den sammenhæng kan blive brugt til alverdens ting, hvor man tænker, det her det er taget ud af en dårlig film.
1: Ja, for det kan næsten virke som om, at vores sådan gennemdigitaliserede samfund og CPR-registre og alt muligt andet, at det, vi beror sikkerheden allermest på, det er sådan god gammeldags tillid.
0: Ja, altså det er skønt, at vi har det sådan med hinanden i Danmark, at vi stoler på hinanden. Men vi er også nødt til at vågne op i forhold til, at vi igennem mange år har haft en dårlig praksis omkring, hvordan vi blandt andet har brugt CPR-numrene. Fordi hvis vi ikke gør det, så er jeg ikke sikker på, at vi kan fastholde den gensidige tillid, vi har til hinanden. Fordi vi simpelthen oplever, at vi bliver udsat for identitetstyveri, vi bliver bestjålet, vi bliver svindlet. Så mister man langsomt tilliden til hinanden. Mm-hmm. Og det er dyre penge at betale for noget, hvor vi egentlig lige så godt kunne komme det i forkøbet.
1: For at samle op på de sager her, kan man konkludere, at med det, vi har hørt her, med de domme, der er blevet fældet tidligere, at vi i årevis har været klar over, at der er store problemer med CPR-sikkerheden, og der ikke er blevet gjort tilstrækkeligt.
0: Jamen, det kan jeg love dig. Det er med 100% sikkerhed, at vi har været bekendt med, at det har haltet. Lige præcis det her med, at man har kunne trække data ud fra CPR-registeret, uden at det er blevet opdaget, det er faktisk blevet påpeget af en, som har lavet en test, afleveret det til en virksomhed, og har fået en dusør, hvor der så ikke er blevet gjort noget ved det efterfølgende. Så man har udmærket været klar over, at sikkerheden omkring de her systemer har været meget, meget ringe.
1: Godt. Det bringer os jo videre til den aktuelle sag.
11: Vi skal som borgere være særligt opmærksomme, fordi der er nemlig risiko for både svindel og misbrug af personlige oplysninger. Sådan lyder det fra myndighederne. Dagen efter, at Danmarks historiens største læk af mere end 8,8 millioner CPR-numre blev offentligt kendt.
1: Ja, for på trods af gentagne advarsler, så sker det igen.
11: Et datalæk, som kun blev opdaget ved et tilfælde.
1: I 10 dage har en uvedkommende aktør kunne trække CPR-numre ud fra en mindre softwarevirksomhed på Fyn, der ifølge DR's oplysninger markerer sig på at have, nu citerer jeg, topsikret databeskyttelse.
14: Den danske softwarevirksomhed Pace APS er i dag blevet centrum for Danmarks historiens største læk af CPR-numre.
1: Det, der bliver kaldt Danmarks historiens største datalæk, skaber dybe suk på Christiansborg.
15: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske.
16: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, at det er lige nu.
17: Jeg tror hellere, man skal tale om, hvordan vi skal modernisere CPR-registret, og det ved jeg, det bliver der også taget hånd om nu.
1: Og endnu en gang runger det helt store spørgsmål. Hvordan kunne det ske?
18: Vi har skrevet på en krypteret tjeneste på engelsk frem og tilbage med en, der hævder at stå bag det her hack.
1: Så melder der sig en hacker på banen, der overfor Dagbladet Politikken påstår at stå bag angrebet.
18: Og det endte altså med, at vi fik en kopi af lækket af data, det vil sige de her samtlige CPR-numre og adresser.
1: Som bevis sender vedkommende en fil med 8,8 millioner CPR-numre, og eksperter vurderer ud fra det, at det er plausibelt, at han er den, eller en af dem, der står bag angrebet.
18: Det vi derimod har kunnet verificere, det er, at de her data med meget, meget høj sandsynlighed er de samme, som stammer fra det her læk.
0: Altså, vi ved ikke særlig meget om personen, som Politikken har været i dialog med. Vi ved, at personen har fortalt, hvordan han har fået adgang til de her data, og de data, som han har afleveret til Politikken, er konsistente. Så det er med ret stor sandsynlighed den rigtige, vi taler med. Men hvem han er, det ved vi ikke. Mm-hmm. Hvad han skal bruge dataene til, det ved vi ikke. Han siger, at han ikke skal bruge det til noget. Men hvorfor så hive dem ud?
1: Ja, altså, ikke bruge det til noget. Så det var en lille tester, et lille... Det ved jeg ikke. Altså, for sjov. Hvordan skal man forstå det?
0: Ja, det håber jeg, det er ikke tilfældet, men på den anden side, så er det måske det bedste udfald, men man kan frygte det værste, og man kan altså ikke vide, om det han fortæller, om man kan stole på det.
1: Han siger selv, hackeren til Politikken, at de håndterer et helt lands personoplysninger med mindre omhu, end man vil behandle en Pornhub-konto. det er næsten fuldstændig ligegyldig beskyttelse af de her personoplysninger?
0: Jamen, den er ikke tilstedeværende overhovedet. Og nu må man jo finde ud af, når der bliver gravet lidt mere i, hvor ansvaret skal placeres henne. Men der er bare grundlæggende det, at man har så dårligt et password ind mod så vigtig en database, kombineret med, at man overhovedet ikke holder øje med det. Og man ikke engang på nogen måde har sørget for, som et minimum, at isolere nogle af de adgange. Det er hovedrystende.
1: Han siger også til Politikken, den påståede hacker her, at han vil opsummere hele situationen sådan her. Og nu læser jeg op. Nogen efterlader en kuffert med 10 kilo plutonium uden opsyn på en banegård, så stjæler han hjemløsten. Ja, selvfølgelig skal man ikke stjæle andres kufferter, men man skal heller ikke efterlade nukleart materiale på en banegård. Hvad er det for en pointe, han kommer her? Og det kan også lyde, som om han slet ikke har haft nogen skrubler med at forsøge sig ved det her datateori.
0: Altså, han kunne have gjort det, som ville have været det rigtige at gøre, nemlig at underrette myndighederne om, at der er et problem. I stedet for gør han det modsat. Han begår en kriminel handling ved at udnytte den adgang, han har. Jeg synes nu også, historien der med banegården og plutonium, og sådan umiddelbart kunne jeg faktisk godt tro, at han måske ikke er så gammel. Vi kan nemt have med at gøre med en person.
1: Han nævnte jo også Pornhub.
0: Ja, lige præcis. Jeg tror, vi arbejder med en person, som er under 30 som minimum. Og det her har ikke været et svært indbrud. Det har ikke været det hackerangreb, der har krævet særlig meget teknisk ekspertise overhovedet. Når systemerne er så dårligt beskyttet, så kan elleren være vade ind, er jo næsten betegnet som værende en åben ladeport.
1: Kan du egentlig være nervøs for, at du bliver skydeskive for sådan en hacker-fidus, når du sidder her og siger, at han er en ikke-kapabel aktør, og du tænker, at han er lidt ung osv.?
0: Nå, men altså, det har jeg jo prøvet mange gange før.
1: Nå.
0: Altså, jeg har tit uklar med IT-kriminelle, og de har gjort alt, hvad de kunne for at gøre mit liv surt. Så jeg har været rundt om blokken der mange, mange gange. Jeg har prøvet alt lige fra folk, der har sendt millioner e-mails ud i mit navn. Jeg har haft telefonopkald med trusler. Jeg har prøvet lidt af hvert. Jeg har også haft en masse forsøg på, at jeg skulle åbne noget, og folk, der har forsøgt at fiske mit password, og folk, der har forsøgt at bryde ind i mine systemer derhjemme. Så det har jeg vendt mig til, og det har jeg prøvet nogle gange, og det er jo... Jeg står her jo nu.
1: Tror du, at det kan være et ægte wake-up call, det her? 8,8 millioner CPR-nummer bliver lækket gennem et meget enkelt hack, lyder det til på dig. Altså, at myndigheder og regering, politikere siger, at nu skal vi gøre noget markant anderledes i vores digitaliseringsstrategi, vores sikkerhed, når det handler om digitalisering.
0: Det vil jeg håbe, men det kræver en velvillighed til at investere.
1: Håbe. Hvad med, altså, tror du, det sker?
0: Nej, det kunne jeg godt frygte ikke gøre, og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi nu har vi haft så mange sager, hvor det har været så grælt. Det er som om, at lige snart det bliver en ny uge, så er der nogle andre ting på agendaen, og nogle andre ting, der præger nyhederne, og så slipper man interessen, og så starter vi bare forfra efter noget tid, når der sker en ny hændelse.
1: Og med de ikke så optimistiske afsluttende ord, slutter vi dagens genstart. Jamen, Peter Kruse, tusind tak for at være med i dag.
0: Velbekomme.
1: Den er sat sammen af Signe Pallishøj, Hedi Namin Aziz, Line Fabricius, Jens Rønne, og jeg hedder Anna Ingrich.

0: DR Lyd finder du en masse gode podcasts, for eksempel Huller i historien. Hitler fik Tyskland på fode igen, sådan lyder en af de mere sejlivede fortællinger om 1930'ernes Nazi-Tyskland. Arbejdsløsheden faldt, biler og motorveje blev bygget, og økonomien bulrede derudad. I hvert fald på papiret. Anne-Sophie og Bjørn ser igennem propagandaen og ned i en økonomisk rodebutik bygget på gæld, oprustning og økonomisk fiksfakseri med et formål – krig.
1: Og så kommer Hitler til magten, blevet rigskansler. Tyskland. Kæmpe, kæmpe befolkningsgruppe. Mm-hmm. Mulighed for en kæmpe stor økonomi. Og når man ligesom er kommet ind, blevet båret ind af det tyske folk, så kan man altså ikke skuffe dem. Nej. Altså, du er nødt til at levere på et eller andet.
2: Det er klart.
1: Så Hitler han sidder der nærmest river sig i håret, ikke? Og bare sådan, okay, altså, jeg er nødt til at komme med et eller andet fuldstændig vanvittigt projekt. Altså noget, der virkelig, virkelig kan se stort ud, og noget, der virkelig kan sætte gang i det her. Så, som lys fra en klar himmel, så er det sådan, jeg skal da sørge for, at Tyskland skal hænge sammen via et gigantisk vejnet. Autobahn!
2: Fedt, mand. Jamen, fed idé.
1: Det er en super fed idé. Det passer bare ikke.
2: Nå.
1: Fordi hele initiativet til autobahn kommer jo allerede i 1920'erne, som jo er før Hitler.
2: Men det er totalt kendt som det her. Jeg har da kørt i Tyskland på mange ferier, hvor jeg har fået videre af en eller anden. Om det er jo Hitler, der har lavet den her motorvej.
1: Præcis.
2: Her.
1: Det er jo ikke sådan sandheden. Altså det, som Hitler er god til, det er at ansætte en masse reklamefolk og en masse propagandafolk til at få det her til at se ud som om, at det er det, der sker. I virkeligheden, så det her kæmpe anlagte projekt her i 1933, det er jo med pomp og pragt, og nu skal det endelig ske, at Tyskland rejser sig. Alle tyske byer skal kunne hænge sammen på kryds og tværs. Men i virkeligheden, så er det jo bare, at i det her ene år 1933, der beskæftiger det omkring 4.000 mennesker.
2: Så den autobahn har ikke affødt så meget arbejdskraft alligevel?
1: Der er jo millioner arbejdsløse, og så står du der kun med 4.000, der reelt kommer i arbejde i det ene år.
2: Men det får nazisterne det til at ligne?
1: Ja, fuldstændig.
2: Okay.
1: Og det er jo derfor, at den her propaganda her, propagandahistorie, den har jo virkelig overlevet helt frem til i dag. Der tror jeg stadigvæk, der er mange, der tænker sådan, ja, det var, man kan sige meget om Hitler, men han fik virkelig gang i økonomien. De er jo rigtig gode til at tage æren for ting, de ikke har lavet.
2: Man kan få meget magt ud af at lave en flot flyer.
1: En god flyer.
2: En god flyer. Det er jo bare at snakke om før.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Jeg kan lige se, at nogen har lavet en autobahn eller noget lignende i baggrunden, og så Hitler i forgrunden.
1: Ja, men ved du hvad? Der har du en poster eller en flyer lige der.
2: Ja.
1: Det ville være sådan noget, ja.
2: Så for at forstå det ret, de er lidt, når man laver en skolepræsentation og har lavet en gruppearbejdsopgave.
1: Fantastisk billede.
2: Så de har ikke lavet en snus.
1: Overhovedet ikke.
2: Men altså, de tager æren.
1: De tager total æren. Jeg vil sige, at de har så lidt af æren, så vi ikke engang være dem i gruppearbejdet, der siger, at de begynder at lave PowerPointen.
2: Nej.
1: Eller finde billeder til PowerPointen. Altså, de har slet ikke gjort noget.
2: Nemmeste opgave.
1: Den nemmeste opgave. Men noget af det, som nazisterne og Hitler til gengæld gør, det er, at de får kvinderne ud af arbejdsmarkedet.
2: Ud af arbejdsmarkedet?
1: Ja.
2: Ja.
1: Som vi taler om til at starte med så her under 1. verdenskrig, er jo, at kvinderne kommer ind på arbejdsmarkedet, og i stor stil øger demokratiseringen i mange, mange steder i Europa, fordi kvinderne jo tager en meget, meget stor og aktiv del af arbejdslivet uden for hjemmet. Men her, der har Hitler og nazisterne bare nogle tanker, som er fuldstændig modsat.
2: Ja.
1: Det er, hvad der på tysk hedder Kinder, Küche og Kirche.
2: Børn, køkken og kirke.
1: Det er det, kvinderne de skal hellige sig. Det er de tre ting. Så de skal ikke gå på arbejde. Så mange af de kvinder her, de bliver ligesom hjulpet til at opsige deres arbejde, og så være hjemmegående husmødre.
0: Lyt til Huller i historien, Hitlers økonomiske mirakel, inde i DR Lyd.
3: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
4: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
5: Og nu skal vi se, om de virker.
6: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
7: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
8: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
9: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
10: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
11: Hvorfor spiser mennesker ikke hinanden, når nu andre arter gør? Hvem er de russiske dræbermusvitter? Hvad er den bedste overlevelsesstrategi, hvis vi bliver bidt af en giftslange? mødes kravefugle ved et værtshus på Amager for at tage på tur sammen? Hvordan er en flok græshopper kommet op på 7. etage i et højhus? Og var det første celleliv et totalt lykketræf af en tilfældighed? Ja, det er nogle af de mange lytterspørgsmål, som lige om lidt bliver besvaret i Vild Naturlig. Det er lige på den anden side af en radioavis.
12: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFM TV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
13: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
12: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
14: Kompensationen, det vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 hver, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
12: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
15: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
12: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
16: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
12: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det i Jylland skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P1.
17: Er du klar?
18: Jeg er klar.
17: Du lytter til Vildt Naturligt på P1 med Vicky Knudsen.
18: Og Johan Olsen. Så Vicky, der er kommet virkelig, virkelig mange spørgsmål ind. Altså, jeg tror faktisk, det her, synes jeg, er et af mine yndlingsspørgsmål.
17: Altså, nogensinde?
18: Ja.
17: Så er der mange billeder, der skal bestemmes.
18: Vi har at gøre med det gamle spørgsmål omkring, altså hvis man bliver stukket af en bi, eller sådan en brandvand, eller en vips, eller hvad det nu kunne være.
17: Blom, når man bliver stukket
18: til. Ja, vi skal også tale om evolution og erosion. Og nogle larver. Jeg kunne godt tænke mig at starte med det her fra Niels Mondberg fra Nyborg.
17: Ja.
18: Det er en meget lang mail. Jeg skal lidt fra her, ikke?
17: Mm-hmm. Det skal du ikke tage personligt, Niels.
18: Nej, det skal du ikke.
17: Det er bare fordi, vi har fået så mange spørgsmål.
18: Han synes, det fantastiske ved motoren bag alt livs udvikling, evolutionen er, at den består af tre komponenter, reproduktion, mutation, selektion. Og egentlig er det helt uforståeligt, at denne enkle og simple algoritme ligger bag den diversitet, som efterkommerne af den første urcelle udviser, altså alt liv på jorden. Så kommer han til at tænke på, at platformen for alt det her udgøres af det endnu større mirakel, nemlig at der dukket en celle op med både DNA og evnen til at udtrykke den i cellens livsytringer. Findes der nyere forskning, som eventuelt nuancerer min forestilling om dette, eksempelvis omkring, hvordan DNA-mekanismen evolutionært fik sin form? Eller er bedste bud, at der tilfældigvis i ursuppen pludselig er opstået en fiks og færdig celle med alt, hvad dertil hører? Det er jo et af de spørgsmål, hvor man kan sige, det er ikke sikkert, at man nogensinde kommer til at kunne svare på det, Vicky.
19: Nej, men må jeg bare lige have lov at sige, at jeg elsker ordet ursuppe? Så
18: det,
19: kan du bare
18: det gør jeg også. Ursuppe er et fedt ord.
19: Ligesom urpad.
18: Ja, på engelsk primordial soup.
19: Urskov.
18: Urskov er også meget godt, ja. Nå, til det spørgsmål skal jeg jo starte med at sige, at det er ikke sikkert, at man nogensinde kan komme frem til et svar på, hvordan det allerførste liv så ud, fordi hvordan, altså det, meget af det mineral, hvor spor efter det her allerførste sådan kemiske liv, det eksisterer, det er blevet æltet rundt i jordens skorpe, og vi ser ikke rigtig så meget. Vi har de ældste sten, vi kan kigge på, de ældste bjergarter, vi kan se, de er sådan cirka 4,1 milliarder år gamle. Og det er lige fra der omkring, hvor livet nok er opstået. Men det er helt sikkert, at der har været en organisme, det er den, vi kalder LUCA, som vi har snakket om før, Last Universal Common Ancestor, som har indeholdt DNA, RNA og protein, og som har haft en membran omkring sig, altså ligesom bakterieceller og vores celler i dag. Så man kan kalde dem primitive, og de har muligvis ikke haft alle de 20 aminosyre at lave deres proteiner i, som vi har i dag, men de har altså været meget, meget tæt på at ligne en bakterie. Og vi er temmelig sikre på, at LUCA ikke var det første liv, fordi det spring, der er fra at have et kemisk system, der kan reproducere sig selv, og som kan ændres af de forhold, der er, altså gennemgå en eller anden form for darwinistisk evolution, at de systemer har været før, uden at de har været kontrolleret af det, vi kalder det centrale dogme, som er det der med, at DNA bliver transkriberet til en RNA, som bliver translateret til et protein, det centrale dogme. Så måske en af de største revolutioner inden for evolution af liv på jorden, i mit verdensbillede i hvert fald. Men der er god grund til at tro, at proteinmolekyler og RNA-molekyler, de kom før. Og hvordan vekselvirkningen mellem de to opstod, og hvordan det system blev levende, det er der simpelthen ingen, der ved. Der er nogen, der mener, at det var ren RNA-verden, der så senere hen involverede nogle proteinkomponenter. Der er nogen, der mener, at det starter med en ren proteinverden, der så senere hen involverer nogle RNA-elementer. Måske er det begge dele, men der går lang tid før, at vi har et system som LUCA. Jeg håber egentlig, det var svar på spørgsmålet. Bare ved at sige, hvis beskeden it's complicated kom frem, så er det også fint. Men det er i hvert fald god grund til at tro, at det ikke skete på en gang.
19: Jeg synes, det var en flot forklaring.
18: Tak skal du have.
19: Men den korte variant er, vi ved det ikke helt endnu.
18: Okay, jamen, du har ret. Vi ved det ikke helt endnu.
19: Der er to knapper foran mig.
18: Mhm.
19: Den, hvor der skal altid lyse, den lyser.
18: Ja.
19: Den, hvor der skal aldrig lyse, den lyser ikke.
18: Okay, det er jo en god nyhed, synes jeg.
19: Ja, men hvorfor er der skal aldrig lyse knappen, hvis den ikke skal lyse, og den ikke lyser? Hvorfor har vi så ikke bare droppet den knap?
18: Ja, det er egentlig lidt underligt. Det ved jeg faktisk ikke. De samme knapper på min, på den, der ikke lyser, står der mute. Jeg kan prøve at trykke på mute. Kan du
19: Ej,
18: så høre mig nu?
19: Lyser den?
18: Nå, det er derfor. Så prøv at trykke på skal aldrig lyse.
19: Jamen, det må...
18: Jeg prøver lige.
19: Hvad skete der? Nej!
18: Du er der stadigvæk?
19: Nej, jeg er selv slukket. Nu er jeg tilbage.
18: Ah, okay.
19: Nå, tak, så løste du den for mig. Det er fordi, nu har jeg undret mig et par gange. Men det er altså autoritetstro, så jeg turde ikke trykke på den. Så står den ikke med lys. Nogensinde. Aldrig. Men jeg har også læst det som, at der stod faderstart. Faderstart. Men det står i et ord. Okay, jeg stopper med at kigge på den der, og så læser jeg et spændende spørgsmål fra vores dejlige lyttere.
18: Yes.
19: Jeg tager det her. Det er fra en af vores allerbedste lyttere, faktisk. Frida Krohøffer Komdrup.
18: Frida. Ja. Hej, Frida.
19: Yndlings Frida.
18: Mm-hmm.
19: Hej, seje værter. Nok de bedste på P1.
18: Lytterledelsen med.
19: Nå, jeg så denne larve i dag. Kan I fortælle, hvad for en larve det er? Smiley. Vil du se et billede?
18: Ja, tak.
19: Nå, okay. Der er også en joke bagefter. Du vil starte lige med laven.
18: Nej, hvor er den flot. Den er meget flot.
19: Ja. Må jeg se? Vil du høre, hvad det er for en? Det ved jeg nemlig godt, for sådan en har jeg også selv.
18: For mig er den orange. Kan det passe?
19: Ja, ja, fuldstændig. Vil du lige beskrive larven for lytterne?
18: Ja, jeg kan jo ikke lige umiddelbart se, hvor stor den er, men jeg tænker nogle centimeter. Og så er den helt sådan fuld af hår, og så en orange. Og så på ryggen af den er der en række hvide prikker ned langs. Den er meget flot. Den ser giftig ud.
19: Ja, men det fede er, at de der lange hår, de sidder ligesom... Det er som om, der var i nullerne, var det meget moderne for især mænd, unge teenage-mænd, at putte så meget voks i håret, at de kunne lave sådan nogle spikes.
18: Nå ja.
19: Nogle trekanter nærmest ud af hovedbunden.
18: Ja, så en rest af spikes.
19: Ja, ja, præcis. Det ligner lidt, at den her har gjort det.
18: Ja.
19: Det er en ahornugle.
18: Nå, hvor fint.
19: Ja.
18: Det er et dejligt ord, ahornugle.
19: Jeg har lige fundet et billede til dig af den voksne. Meget mere diskret i form.
18: Det ligner en natsværmer, som man kunne have på besøg inde i sommerhuset.
19: Ja.
18: Hvis man har sådan
19: en. Ja, men den er ret flot.
18: Ja.
19: Men larven er noget mere... Den voksne er sådan lidt mere grå. Ja. Men Frida, det er simpelthen...
18: Det kan også godt ligne en toiletbørste lidt. En sådan lidt lang toiletbørste.
19: Ej, nu stopper du. Det er en ahornugle, Frida. Så. Oh, vent. Det er, ja, fordi, der er flere sider her. Der er også en joke for Frida.
18: Nå, okay.
19: Her en lille joke. Hvad er forskellen på Thisted og Ringsted?
18: Man kan ringe fra Thisted til Ringsted, men man kan ikke ringe fra Ringsted til Thisted. Tis fra Ringsted til hold nu kæft. Hvordan er det nu?
19: Du kan ringe fra Ringsted til Thisted, men du kan ikke tis fra Thisted til Ringsted.
18: Det er rigtigt, Frida. Vi har fået en mail fra en af vores nations helt store forsker-ikoner.
19: Nå.
18: Ja. Et menneske, vi faktisk har haft besøg af. Og jeg bliver også nødt til lige at nævne, at jeg faktisk har haft et kortvarigt samarbejde med ham i et forsøg på at krystallisere et af de proteiner, han arbejdede med.
19: Nej.
18: Jo.
19: Nej.
18: Det lykkedes mig så ikke at krystallisere det.
19: Faderstart.
18: Det var en faderstart. Han hedder Hans Ramlev,
19: mm,
18: og han forsker rigtig meget i sådan noget antifreeze-protein, altså sådan proteiner, som gør, at en væske ikke fryser. Det er sådan en kølervæske. Og han skriver i forbindelse med vores diskussion om opvarmning af sådan nogle insektstik. Hej, Vicky Johan. Jeg hørte et af jeres fantastiske programmer for nylig, hvor I, hvis i forbindelse med et spørgsmål, omtalte den egentlig ret indlysende idé med at holde for eksempel en hånd, hvor man har fået et vipsestik i meget varmt vand for at standse smerten. Jeg er også helt enig i jeres konklusion om, at der sker en varmedenaturering af toksinet, så smerten mindskes og smertetiden forkortes. Jeg fortalte om programmet ved middagsbordet, og tilfældigvis var min søster, som bor i Italien, til stede. Hun fortalte, at man kan købe et lille apparat. Der er simpelthen, hun har medsendt et billede af apparatet.
19: Nå.
18: Ja, her er det.
19: Nå, ja.
18: Ja. Hun fortalte, at man kan købe et lille apparat, som har et lille område, der ved tryk på en knap bliver meget varmt. Dette område holder man så mod insektstik, og det virker lindrende. Det giver den samme effekt, som man ser i forbindelse med det varme vand.
19: Ah.
18: Ja. Og det var fra Hans Ramlev, professor på Roskilde Universitet. Der er en anden lytter, som har skrevet ind, og som har prøvet at varme denaturere sådan et insektstik, og det er gået galt, som har gjort det med en kukker. Altså sådan en, hvor der kommer kogende vand. Ja, der blev sendt et billede med, det er ikke kønt.
19: Men det er muligt, det tog smerten fra insektstikket.
18: Det har det nok gjort, men så har man så bare haft ondt, fordi man har kogt sin hud af.
19: Ja.
18: Og du kan se, det ser jo ikke for kønt ud.
19: Nej, det er ikke
18: kønt. Nej. Så det skal man ikke gøre. Ikke kogende vand. Gerne varmt, ikke kogende.
19: Jeg ved ikke, om man kan bestille den her i Danmark, men man kan nok bestille den på det store internet, fordi mange af vores lyttere har skrevet om den her varmedims.
18: Ja.
19: Og det her med at putte varme på. Johan, vi har altså også lige et fraklip fra et af de programmer, vi sendte lige før sommeren, og hedebølgen ramte. Og ikke den slags fraklip, hvor vi siger noget forkert, for det har Carsten jo også med at lave nogle gange. Men det er ikke sådan en fraklip.
18: Mm.
19: Det er bare noget, vi ikke havde plads til, fordi vi havde lovet ikke at lade radioavisen vente.
18: Ja, men radioavisen er vigtigt.
19: Præcis. Og vi havde nemlig Arne Redsted Rasmussen inden for at snakke om havslanger. Okay. Også de meget giftige, og det var meget spændende, og det var noget, vi ikke vidste meget om. Og nu, vi havde ham på besøg, så kom han med gode råd om, hvad man bør gøre, hvis man bliver bidt af en giftslange. Og det er jo lige lidt relevant for den her snak.
18: Ja, det er det.
19: Ikke?
18: Jo.
19: Så det kan I lige høre her.
20: Hvis man bliver bidt, hvad man skal gøre.
19: Jo. Ja.
20: Fordi det glemmer vi tit. Mm. Det er faktisk sådan, at man
19: har... Gælder det kun havslanger eller alle slanger
20: alle,
19: nu?
20: Alle slanger. Altså, man kan diskutere... I USA diskuterer de om deres hugorm, hvor man også skal bruge den her metode. Fordi I ved godt, hugorm, de er jo det, vi kalder nekrotiske. Altså, de har en gift, som nedbryder væv meget voldsomt, ikke? Og så er det spørgsmålet, skal man... lad den her gift sådan passere lidt rundt i kroppen, så det ikke bliver så slemt, hvis det ikke er så voldsomt bid, eller skal man lade den blive lokalt? Men det, man gør, når man bliver bidt, er, at man har altid to støttebind med sig. Og så starter man der, hvor man er blevet bidt med det første støttebind, og så vikler man det om, som man havde en almindelig forstuelse, for eksempel hvis det er ens ekstremiteter. Og derefter så tager du en pind og lægger ind, og så vikler du det andet støttebind om. Så kan I se, så kan man ikke bevæge den ekstremitet, man er blevet bidt i, fordi man har en pind, og man er der rundt. Det her støttebind, det sænker også blodgennemstrømningen i ens arm. Og det er altså nok til, at giften spredes meget langsommere.
19: Nå, hvor smart.
20: Man har faktisk i 80'erne, og det er jo igen det er i 80'erne, der prøvede man med nogle aber, der blev bidt af slanger, og så brugte man denne her metode, og så kunne man forsinke optagelse af giften i systemet. Fordi det er jo, når den kommer ind i vores krop, at den begynder at lave ravage. Og det vil man gerne forhindre. Så det er en metode, man anbefaler. Og specielt i Australien er de rigtig gode til at bruge den.
2: Hvor lang tid overlever, om jeg så må sige, giften i din krop?
20: Den kan faktisk godt overleve ret lang tid, men det, man kan sige, der er det gode, det er, så kommer du ind på et hospital, hvor man har nogle gode muligheder for at kan behandle. Der blandt andet stopper der en respirator, ikke, og sådan nogle ting. Men vi har i hvert fald nogle eksempler på, at giften har siddet i 36 timer i hvert fald hos nogle personer.
2: Når jeg sidder og kigger på molekylet her, bare det her eksempel, så kan jeg se, der er fire af det, der hedder svovlbroer i molekyl. Det er en lille bitte hård knude af et proteinmolekyl. Det, altså virkelig, virkelig. Den ligner også bare sådan en, der undslipper alt, hvad der hedder protease, altså ting, der skal nedbrydes sådan noget frem.
20: Ja.
2: Så den ser ret.
19: Det er en grimmer i. Altså hjælper det at holde, hvis man nu siger, det var hånden, armen, jeg blev bidt i.
20: Ja.
19: Indtil nogen kommer med en forbinding og en pind og en ny forbinding, skal jeg så bare stå helt stille med armen?
20: Ja, man siger, at man skal lade være med at bevæge sig. Des mere du bevæger dig, des mere blodgennemstrømning vil der komme, fordi du bruger dine muskler, og det er det, man gerne vil have, at det bliver minimalt.
2: Du skal sænke din
19: hjerterytme. Men det er jo også det, hvad så, hvis man står alene på et eller andet sted? Vi kan også bare være i Danmark, men så er jeg lige taget op til Tisvilde. Jeg er alene ude og kigge på fugl. Så blev jeg lige bidt af en hukkorm. Der er lige altså en kilometer tilbage til bilen. Skal jeg så hellere ringe efter en ambulance, og så må de stakkels ambulancefolk gå den ene kilometer ud i skoven for at hente mig, eller skal jeg hoppe tilbage til bilen og skynde mig på hospitalet?
20: Jeg vil igen se på størrelsen. Altså, okay. Hvor stor er du?
19: Ja.
20: Fordi det er jo sådan med giften, den er også afhængig af, hvor stor... du er som person, ikke? Og hvis det er et barn, så synes jeg, at man skal tage det dybt alvorligt.
19: Ja, præcis.
20: Hvis det er dig, som jeg ved ikke, hvor meget du vejer, det skal vi ikke komme ind på her.
19: Nej.
20: Men så vil jeg tro, at du godt vil kunne gå ud til en vej stille og roligt.
19: Ja.
20: Uden der sker
19: men ikke løbe
20: store...
19: i panik, bare gå stille og roligt,
20: holde pulsen nede og prøve at være så afslappet som muligt.
19: Men
20: man skal tage det alvorligt, hvis det er børn, og det ved jeg godt, at det glemmer folk lidt en gang med. Men det skal man.
19: Ja.
20: Fordi det er faktisk også en rimelig potent gift, en hukum kan have. Men det er jo det med børn. Ja, jeg har et godt eksempel fra Australien, hvor en mor var, jeg tror det var oppe ved Darwin, hun var ude på en strand, og på et tidspunkt begynder, hendes barn er 3 år og begynder at græde, og så opdager hun, at barnet sidder med en havslange i den ene hånd, og så kan hun se bidsår på den anden hånd. Og det hun gør, det er, at hun har noget tøj med, som hun vikler rundt om barnets arm, og så stopper hun ellers barnet ind i sin bil, og så kører de alt, hvad de kan til det nærmeste hospital, og det var 2 timer væk fra hospitalet, som jeg husker det. Og da hun kommer, viser barnet ingen symptomer på forgiftning. Og de modtager hende jo så og stopper hende ind og gør klar til alt muligt. Og så vikler de det her af. Og i løbet af 10 minutter, så udviklede barnet forgiftningssymptomer og gik i koma.
19: Ej, hvor vildt.
20: Men de kunne behandle det.
19: Ja, ja.
20: Og barnet kom faktisk ud af hospitalet 14 dage efter i fin stand igen.
19: Fantastisk.
20: Så det var en god historie. Men hun har gjort alt det rigtige. Hun kunne åben. Altså hun havde så meget i hovedet til at sige, okay, jeg bruger sgu lige noget tøj, jeg har her.
19: Ja, ja.
20: Vikler rundt om, sørger for, at gennemstrømningen i armen er mindre. Man må ikke lave de der, hvor man, I ved, man binder hårdt en tokere og sådan noget der. Det er ikke det, vi snakker om.
2: Det er jo lidt vigtigt at sige, fordi du må ikke afsnøre ekstremiteten for resten af kroppen.
20: Fordi det giver store ødelæggelser og sådan noget. Det skal man ikke gøre. Jeg har en god eksempel fra Vietnamkrigen, hvor man gjorde det, og man ved ikke engang, om den slange vedkommende var bidt af, var giftig. Fordi der er også ugiftige slanger, der bider. Og nogle gange leverer de heller ikke gift ind, når de bider. Det skal man også huske. Det, der hedder neutrale bid, altså, hvor de bare forsøger at skræmme dig væk, ikke?
19: Det gør snogen herhjemme for eksempel også nogle gange. Ja. Jeg har ikke selv oplevet det, men den har jo ingen gift. Men bare for at prøve at virke farlig, det kan en rotte også gøre over for en hund, fordi se, hvor farlig jeg er.
20: Så det skal man huske. Man skal ikke bare købe, at nu falder jeg død om, fordi jeg er blevet bidt af en giftig slange. Men brug den der metode der, så tror jeg...
2: Men Vietnamkrigen?
20: Ja, jamen han var røget ned, det var et fly, der var skudt ned, og så var han røget ned i en mangrove, og han var blevet bidt af en slange der, og så han taget, de havde sådan nogle tørklæder rundt om hovedet, så han bundet stramt om sit ben, jeg har et fantastisk billede med det, det er virkelig ikke særlig pænt, og så han strammet til, og så var han ventet på, at han skulle blive samlet op igen, og det blev han så efter nogle timer, og så var benet dødt,
1: ja.
20: Så det gik koldbrand i det og sådan noget, ja. Det var jo rigtig uheldigt.
1: Ej.
18: Fortalte altså havslangeforsker Arne Redsted Rasmussen fra Det Kongelige Akademi. Og hvis man vil høre mere med ham, og ikke fik hørt programmet, hvor vi havde besøg af ham, så må man lige gå i, hvorhen, Vicky?
1: Arkivet.
18: Yes, det er lyd at finde episoden Giftige havslanger i sløje oceaner.
1: Ja. Den her er mega fed. Det er Tanja Valgren, der skriver.
18: Mm-hmm.
1: Kære Vicky og Johan, jeg lytter ofte om at glæde til jeres podcast. Tak for den. Jeg kom i dag forbi noget mærkeligt på min morgenløbetur omkring Københavns Havn. Et lille sort dyr, midt på asfalten. Kan det passe, at det kan være en lille ål? Og hvordan er den mund kommet op fra havnen? Havnekanten er over 2 meter høj og flere steder helt vandret. Kan den være kommet op der, eller kan den mund have valgt broen fra den nærliggende ponton/husbåd? Jeg tror i øvrigt, at den var død, da jeg kom forbi den. Den bevægede sig i hvert fald ikke det mindste. Måske er udmattelse eller udtørring. Med venlig hilsen, Tanja. Vil du lige se et billede?
18: Mm-hmm. Hvad sødt er det? Ja, det ser lidt ålet ud, men den er meget lille.
1: Ja, ja, men ål vokser jo også ligesom så meget andet. Jeg synes bestemt, det ligner en ål, Tanja. Og jeg tror, nu skal det jo lige siges, at ål på ingen måde har nogen problemer med at krydse land. Det er jo en af deres fuldstændig vanvittige egenskaber. De kan være i havvand, brakvand, ferskvand, de kan altså slange sig hen over land, når de, hvis der er ved at tørre ud, eller de skal over til noget andet vand, eller de skal vandre ud til havet. Men jeg tror lige i det her tilfælde, er mit store bud, også siden den er død. Og jeg kan i hvert fald ikke mindes andre arter, der på nogen måde skulle ligne en ål, og det her ligner fuldstændig en ål. Jeg kan ikke lige se den svømme finder der foran, men jeg tænker, de bare ligger helt ind til kroppen, fordi den er død. Jeg tænker, at der er en fugl, der har tabt den. Så har den sikkert snod så, måske den kom til skade, da den faldt ned.
18: Ja.
1: Men normalt ville den sagtens lige kunne åle sig hen over vand og tilbage ned i vandet.
18: Så ja, jeg tror, det kan også godt være, at Tanja kommer, og så fuglen er fløjet, og så vender fuglen tilbage til sit måltid bagefter.
1: Ja, ja. Men jeg vil næsten tro, det er det, der skete lige der. Også fordi den er så lille.
18: Apropos det der med at spise andre dyr, så er det jo ret udbredt hos sådan nogle omnivore, nogen som os sikkert, Vicky.
1: Mm.
18: Spiser planter og dyr.
1: Mm.
18: Alle slags dyr, faktisk.
1: Mm.
18: Så længe de ikke er giftige. Så er der et ret sjovt spørgsmål her fra Maiken Juhl Hæskær. Hun sidder sammen med sin mand og funderer over, hvorfor det er forkert at spise mennesker.
1: Ah, ja, det er også et godt spørgsmål.
18: Og det er, hvorvidt dyr spiser egen art. Ligesom det langt fra er udbredt blandt mennesker at spise hinanden, forestiller vi os, at det samme gælder kødædende dyr.
1: Mm-hmm.
18: Men er det korrekt? Vi er klar over, at visse arter spiser hinanden, men er det af nød, og vil alle kødædere spise hinanden, og foretrækker nogle dyr at spise egen art? Og så skriver hun lige til sidst, vi sidder altså ikke og overvejer at spise hverken hinanden eller nogen andre. Det var kun filosofisk. Og det synes jeg er betryggende. Jeg ved ikke, om der er dyr derude, der fortrinsvis spiser egen art, men jeg kan sige noget om det der med der mennesker, der spiser... Er der det?
1: Nej, det er der ikke. Eller det ved jeg ikke om
18: det. Du sagde det bare for at være interessant.
1: Jeg prøvede bare at være en del af samtalen. Nej, det var fordi, at du sagde fortrinsvis lige efter, jeg skulle til at sige, det er der.
18: Ja.
1: Men det var fordi, jeg kom til at tænke på sådan noget som edderkopper eller ørntviste. Men der er jo rigtig mange, hvor de ofrer sig for deres unger.
18: Ja.
1: For eksempel edderkopper. Nogle edderkopper gør det. Ja. Også nogle, der ikke gør det. Men der er jo masser af eksempler, især blandt de mindre dyr, hvor at de bare sådan... Flyv bort, mine små.
18: Ja.
1: Spis mig først. Ja.
18: Altså, med hensyn til mennesker, så har vi eksempler både blandt neandertalere og homo sapiens, som jo er os, hvor man kan se i sådan nogle udgravninger, kan se på knoglerne, at de har spist hinanden. Og der er ikke rigtig nogen, der ved hvorfor. Vækker man er lidt i tvivl om, du ved, når man har en arkeologisk udgravning, så hvis man er lige i tvivl om, hvad det er, man finder, så er det ofte, man så siger, at det er nok noget rituelt. Og det kan det også godt have været, det der med at spise et andet menneske, at det kan have været rituelt. Men som moderne menneske og i vores kultur, er det utroligt svært for mig at forestille mig, at man sådan bare satte sig ned og spiste et andet menneske. Jeg kan se, altså sådan en ristet menneskekrop, og så begynder at skære kødet fra knoglerne og sidde og guffle i sig. Det synes jeg virkelig, virkelig grænseoverskridende. Om det bare er en kulturel ting, at man er opdraget med, at det gør man bare ikke, eller hvad, og hvordan og hvorledes. Det ved jeg ikke, og det er der ikke nogen, der ved. Men der er altså masser af eksempler, eller flere eksempler derude på, at både neandertalere og moderne mennesker har spist andre af egen art. Og vi ved ikke hvorfor, og vi ved ikke i hvor høj grad det har været forbundet med noget religiøst, noget rituelt, eller tabu, eller noget som helst. Men det findes altså, og vi har jo også fra historisk tid, har vi også set mennesker, som har naturfolk, der har spist andre mennesker. Så det har ikke været sådan, det er ikke helt udelukket. Det er ikke lige så udelukket, som det føles inde i maven.
19: Der er jo også nye eksempler fra kulturer, hvor man måske ikke har spist hinanden, men hvor vores overlevelsesinstinkt tager over. For eksempel med flystyrt.
18: Ja.
19: Hvor at man er blevet helt isoleret, og så er der jo nogen, der er døde og i flyet, og så er det endt med for at overleve.
18: Ja, det vidste jeg ikke. Jeg troede, det var rent sådan bare sådan i krimier eller sådan noget.
19: Ty til kannibalisme.
18: Ja.
19: Og man kan måske sammenligne det lidt med rigtig kolde vintre, hvor musvitter begynder at hakke hjernen ud på andre musvitter.
18: Ja.
19: Mm-hmm. Det gør de jo ikke så meget om sommeren.
18: Nej, det var de samme musvitter, som hakkede hjernen ud på de der flagermus.
19: De er dræber musvitter. Og især, da der var rigtig meget østenvind et år, var det 2018 eller sådan noget, der var der simpelthen så mange dræber musvitter fra Rusland.
18: Okay.
19: De russiske dræbermusvitter, fordi at vinden jo altså kom helt over fra Rusland og så videre. Så der er kommet rigtig mange, altså også almindelige fugle, vi kender herhjemme, blæst ud af kurs der.
18: Det er lidt synd for russerne, at de skal have den ligesom.
19: Nå, ja, men altså, det, jeg synes, det er meget badass.
18: Ja, jo, det er det også. Det er endnu et ærende eksempel, ikke? Med det udseende, så kan man fandme tillade sig alt, ikke?
19: Jo.
18: Musvitter.
19: Men det er også det er jo ikke, altså det er jo ikke noget med verdenssituationen at gøre. De blev bare kaldt de russiske dræbermusvitter, fordi at vinden kom så langt over øst fra.
18: At de blev blæst herovre.
19: At de blev, at der var så absurd mange mejser og de fuglekonger var virkelig. Og alt muligt. Det var slet ikke bare de normale, der trækker igennem
18: skænden. Og de var sultne.
19: Og der dukkede også mange sjældne fugle op helt over fra Sibirien og så videre. Så altså den er bare, der er bare stået en. Den vind har jeg savnet lige siden.
18: Ja.
19: Os, der søger efter hits over østpå, vi er lidt trætte af vestenvind om efteråret.
18: Ja. Men du hørte dog en hvidbrynet løvsanger på Amager
19: Fælled? Ja, det tror jeg bestemt. Jeg er 90% sikker, men i morgenmyldretrafikken, der kan man ikke være helt sikker på, at nogle gange kalder de jo bare kort.
18: Mm.
19: Så kan man jo ikke være sikker på, at det ikke er en cykel, der siger som.
18: Ej, det kender jeg da godt nok.
19: Det tror jeg ikke, men problemet er, at jeg kunne ikke spore mig ind, men jeg ville jo gerne lige have set den.
18: Ja.
19: Men til gengæld ved søerne i København for eksempel, så har jeg jo fundet præcis det samme sted med års mellemrum. Det er også sådan en helt over østfra, som bare er blevet meget mere almindelig her fra september hen i oktober.
18: Den hvidbrynede løsninger?
19: Ja, engang var den ekstremt sjældent. Nu bimler og bamler det med hvidbrynede, du. Bum! Okay. Okay. Ind i byen, uden for byen, hele landet rundt. Bum, bum, bum.
18: Sjovt. Vil du have en vittighed? En biovittighed?
19: Okay, det tror jeg nok, jeg gerne vil.
18: Okay. Den er fra Niels Monberg. Det var ham med spørgsmål om evolution af det første liv og sådan noget. Han har en ret god vittighed.
19: Mm-hmm.
18: Og jeg elsker vittigheder, der starter med, en bla bla kommer ind på en bar.
19: Ja.
18: Det er næsten sådan en vittighed. En hund kommer ind på et telegrafkontor.
19: Telegrafkontor?
18: Ja, og beder om at få sendt et telegram. Telegrafisten siger, ja, det koster 10 kroner for 10 år. Hvad skal der stå i telegrammet? Så siger hunden, hvor. Så siger telegrafisten, så siger han, der kan komme et hvor mere med for samme pris. Jamen, så giver det jo slet ikke nogen mening, siger hunden.
19: Det er sjovt.
18: Ja.
19: En isbjørn kommer ind på en bar.
18: Mm-hmm.
19: Så siger bartenderen, hey, det er sjovt, vi har en drink opkaldt efter dig. Så siger isbjørnen, nå, har en drink, der hedder Allan. Nå, men apropos hunden.
18: Elegant.
19: Altså ikke fordi isbjørnen, men nu bliver jeg nødt til lige. Men altså, hvor, vi har faktisk fået en mail fra en hund.
18: Nå?
19: Ja, det er simpelthen Paul, situationstegn, Gasse, der har skrevet. Hej Vicky og Johan. Jeg er en ung hund, som skriver til jer, fordi min ejer muligvis vandrygter mig. Også voldsomt. Mennesket sprøjter eddike på mig, når vi skal ud, fordi så får du ikke flåter, siger han. Det lugter ikke fedt, og jeg smager chips på poterne. Han påstår, at det virker, og det er bedre end at fylde mig med medicin. Kan I ikke være søde og undersøge, om det kan være rigtigt, og så fortælle ham i radioen, at det ikke virker? 1 deciliter æblesejt er ikke 3 deciliter vand. Han er trofast lytter, og han har virkelig dårlig humor. Gemmer flæskesvær i mine tæpper og shit. Stik mig dem i stedet. Hvor fra Paul?
18: Ja.
19: Der vil vi gerne takke for, at du er kommet til tasterne med dine fine poter. Og så sige til dit menneske. For det første skal du lade være med at gemme flæskesværen i tæppet.
18: Mm.
19: For det andet skal du simpelthen lade være med at få poter til at lugte chips.
18: Mm.
19: Vinegar chips, det er lækkert, men det er jo ikke fedt, når man så bliver snydt på den måde. Ja. Jeg tror ikke, der er noget videnskabelig evidens for, at eddike, heller ikke æblesejt eddike, skulle virke på hunde. Og medicinmæssigt, Gunnar får sådan noget nyt noget, der bare er en årlig indsprøjtning, der så skulle virke hele året. Han har ikke haft den eneste flåt.
18: Og det er ikke en vaccine, det er simpelthen antiflåt.
19: Det er antiflåt som sprøjte. Men før fik han jo sådan nogle tabletter, og jeg kan jo nemlig godt følge pointen med, medicin er ikke så fedt, og så ryger det ud gennem lorten, og så... Men altså, nu er det jo ikke... Altså, vi er jo ikke ude i plantet, og så er der ikke så mange, der æder hundens lort bagefter, som når heste og kør får medicin, og det går ud over alle møgbillerne, for eksempel, vel?
18: Mm.
19: Men, så er det bare for at sige, jeg synes, det ville være vildt fedt, hvis man bare kunne bruge eddike, men der er ikke ligesom... evidens for, at det virker. Til gengæld har jeg altså noteret mig, med alle de hunde, vi har haft i familien igennem årene, at nogle hunde er magneter, helt ligesom mennesker, hvor andre hunde ikke suger så mange flåter til sig.
18: Mm.
19: Lidt ligesom, at nogle mennesker får mange myggestik, andre får ikke så mange. Mm. Der føler jeg det lidt det samme med hunde, hvad jeg har observeret.
18: Mm.
19: Så der kan det jo være, at du kan sige til dit menneske, jeg tror, jeg er en af de hunde, der ikke rigtig får nogen flåter. Prøv lige at bare lade være med noget som helst, så kan vi lige teste.
18: Mm-hmm.

0: Ved sådan en som Gunnar, altså han vil klart foretrække, også når han skal vaccineres, han har ikke noget imod et lille stik i nakken.
1: Nej.
0: Men så skulle jeg engang give ham potespray på, for at han ikke fik for meget salt i poterne.
1: Mm-hmm.
0: Så var der kommet sådan noget smart, hvor det var spray, i stedet for at jeg skulle smøre voksen på, så var det sådan lidt mere flydende. Det gjorde jeg kun én gang.
1: Mm.
0: Han skal ikke bede om ting, der sprøjter.
1: Nej.
0: Nej, men det er fordi hunde, der bor i byen, de bliver udsat for utroligt meget salt i deres trædepude.
1: Nå, sådan noget der. Ja, ja, ja.
0: Helt så nu klar. Bruger vi bare den helt klassiske...
1: Ja.
0: Potespray, sådan en god bivoksagtig ting, ja. Som så kan...
1: Du kunne jo eventuelt også tage en kost med, altså feje foran ham.
0: Det kan også være, at man kan smøre hele sin hund ind i bivoks. Så kan man se, hvor flåterne sidder. Så tror jeg ikke, de trænger igennem.
1: Nej, nej, for de kommer aldrig ned igennem det der 0,5 centimeter tykke lag voks, der ligger ud over hele kræet.
0: Og de får heller ikke salt i poterne. Det er så ikke helt samme sæson, men det er lige meget.
1: Vi har en mail fra Jakob Kravgaard, som stiller et spørgsmål, der er ret vildt, vedrørende erosion af jordens overflade. Min tænksomme hustru har gjort sig nogle tanker om den konstante erosion, der sker overalt på jordens overflade. Alt det materiale, regn og vind og vejr eroderer fra bjerge og alle andre landskaber, må vel til sidst ende i havet. Så har man gjort sig nogle beregninger over, om jorden engang kan ende med at være en stor kugle af vand. Som allerede Bob Dylan spurgte i 60'erne, how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Er det noget, I kan svare på, eller blæser svaret i vinden? Tak, Jakob Kravgaard og Jakob Kravgaards kone. Det er et utroligt godt spørgsmål. Der går lang tid, før jorden bliver en helt rund kugle bare med vand på, fordi vi har pladetektonik. Det vil sige, at de store jordskorpeplader, de vandrer rundt på jorden og banker ind i hinanden og laver vulkaner og jordskæl, og jeg skal komme efter dig. Og de laver også bjergkæder, så hele overfladen på jorden bliver konstant æltet rundt. Og den energi kommer fra jordens rotation og dens varme indre og solen og alt muligt. Så der er hele tiden gang i det der, så vi ser ikke bare en langsom erosion af jordens overflade. Den bliver hele tiden æltet rundt. Så det er ikke sådan, at den bjergene forsvinder efter et stykke tid. Men termodynamikkens anden lov siger os, at på et eller andet tidspunkt, så når vi et ligevægt, så er al energien brugt, så ligger alt stille. For det tilfælde, at jorden ikke bliver opslugt af solen i solens sidste svanesang, hvor den skulle svulme helt vildt op og også ligesom æde jorden om mange milliarder år, så vil jorden til sidst ligge som en kold sten, hvor der ikke rigtig sker noget. På et tidspunkt, holder alt op med at bevæge sig, og alting bliver koldt og stille og ensomt. Men der går altså en del milliarder år.
0: Heldigvis for det.
1: Ja.
0: Ved du hvad, du får lige en lynhurtig gættelyd fra Mette Vons.
1: Yes.
0: Den, og du skal bare gætte med det samme med lynen.
1: Ja.
0: Fordi det er muligvis, her kan I hjælpe lidt, det er muligvis noget, vi har haft før.
1: Okay.
0: Det er ikke homo sapiens, du skal
1: gætte. Hold da kæft, det lyder meget homo sapiens, ikke?
0: Jo, det gør nemlig.
1: Det er en vild lyd, det er, men det er jo helt tydeligt en fugl.
0: Det er et fantastisk lyd.
1: Det er en fugl.
0: Jeg kan godt have den som ringetone.
1: Ja.
0: Jeg bliver glad af den lyd.
1: Ja, altså jeg vil tro, at det er en fugl, fordi jeg kan køre den, trække vejret. Så enten en padde eller en fugl, men jeg tænker, at det er en fugl, det der. Det lyder sådan lidt syringsagtigt. Så det er mit bud. Eksotisk fugl af en vis størrelse fra et helt andet land. Hvad siger du til det?
0: Nå, nu det lyder menneskeagtigt.
1: Ja, når det går som et menneske og taler som et menneske, så er det nok et menneske. Er det det, du vil sige?
0: Nej, så kunne det
1: tænker
0: være...
1: Du, ja, hominin, du tænker abe.
0: Mm.
1: Er det en gibbon?
0: Ja, tak!
1: Fra fugl til gibbon på 20 sekunder.
0: Ej, men lidt meget hjælp.
1: Jamen, ret meget hjælp, ja.
0: Det men det var noget. rigtig
1: men jeg har brug for det hjælp.
0: Jamen, jeg synes, det var så flot. Nå, prøv at høre. Her har vi fra Mogens og Sonja et rigtig spændende mysterie. Kære helt vildt naturlige værter, det er også Johan.
1: Mm-hmm.
0: Min hustru og jeg bor på Amager, og vi har gennem længere tid lagt mærke til noget pudsigt ved områdets krager. På de fleste aftener ser vi en masse krager komme flyvende fra forskellige retninger. De ser ud til at samles omkring Amagerbrogade i nærheden af værtshuset Femøren.

0: og ikke ret langt fra der, hvor vi bor. Her mødes de tilsyneladende cirkler op i luften et stykke tid og kommunikerer hele tiden højlydt med hinanden. Derefter sker der noget mærkeligt. Pludselig flyver de videre i samme retning, ofte mod nord. Det har også fået os til at spekulere på, om kraver har en slags fast døgnrytme, hvor de om aftenen samles på bestemte fælles overnatningssteder, og om morgenen spreder sig igen ud over forskellige territorier. Måske er det, vi ser ligefrem et slags lokalt mødested, hvor forskellige grupper samles, før de fortsætter mod deres fælles overnatningssted. Det fascinerende er, hvor organiseret det virker. Det er næsten som om, de både har aftalt tid og sted. Kan I forklare, hvad det er, vi ser? Hvorfor samles kraver på denne måde? Hvad foregår der, når de mødes? Og hvordan ved de tilsyneladende, hvor og hvornår de skal samles?
1: Altså, jeg har på et tidspunkt, for mange, mange år siden, har jeg været på Femøren. Men det er godt nok lang tid siden. Jeg har kørt forbi en del gange, og så tænkte, hvordan fanden? Jeg skal derind igen. Lige tjekke det der værtshus ud.
0: Mm. Der er mange,
1: jeg har faktisk rigtig mange værtshus ude i den del, altså Amagerbro, som jeg virkelig kan anbefale lytterne,
0: ja,
1: hvis man skulle komme forbi.
0: Altså, nu er der jo flere overnatningssteder i København.
1: Nej, men du kan ikke overnatte på nogle af de der værtshus fra Amagerbro. Det, jeg har ikke hørt om det i hvert fald.
0: Så. For kravfugl. Der er flere steder i København, hvor kravfugl overnatter.
1: I flok?
0: Samlet om vinteren. I ynglesæson har de jo travlt med deres.
1: Så det er primært råger, ikke? Eller hvad?
0: Alle kravfugle, kan du se. Mm-hmm. I København er det mange steder. Alligård for eksempel.
1: Mm-hmm. Gråkraver i assistenskirkegård, har jeg lært med til.
0: Ja, altså det kan være forskellige arter, og de kan godt være mixet lidt op af vores almindelige. Det er ikke, fordi vi har en kæmpe flok ravne, der går til fælles overnatning i København. Mm. Men det gør ravne også.
1: Okay.
0: Der har jeg jo engang talt. Var det nogen 90 på Bornholm, der fløj sammen til overnatning? Det gør de ikke inde i København. Men de kravfugle, vi har inde i København, råge, gråkrav og allike, gør det her. Husk at gøre os lidt mere for sig selv.
1: Ja.
0: Ikke desto mindre, så er det interessante, Mogens, her, at de jo er hamrende intelligente. Så for det første, grunden til, at de gør det her om vinteren, er jo fordi, det er varmere at sidde sammen. Man kan tage ud og finde mad sammen, man kan fortælle hinanden, hvor der er mad, og hvis du fandt mad i går, så hjælp jeg, du er mig, og nu er det mig, der hjælper dig, fordi nu kan du ikke finde noget mad og sådan noget. Så det er både en måde at undgå at blive spist på, og håbe, nogle af de andre bliver taget, og hjælpe hinanden på. Super intelligente. Det, der er så vildt, er, at det, du har oplevet, det I har oplevet, Sonja og Mogens, som jeg ikke har oplevet, er jo, at kravfugle gør det her nærmest i steps. Fordi når de tager ud om dagen og søger, så er de ude alle mulige steder at spise. Og så har de altså sådan nogle, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem, nu er det jo Femøren, men sådan et slags stopsted på vejen, hvor lidt mindre flokke mødes, og så fortsætter mod, altså det kan også bare være 2-3 kraver, og så fortsætter mod det fælles overnatningssted.
1: Mm-hmm.
0: Og de reagerer jo på lyset, selvfølgelig, så ved de cirka, hvornår det er tid, og så kalder de jo også helt vildt. Og til sidst er det jo helt fantastisk at stå og se på sådan hundredvis af kravfugle, der vælter rundt og snakker og skal finde ro i sådan et træ. Så de er jo også helt vildt verbale. Så man kan også sagtens sige, at de har i den grad en døgnrytme med det her show.
1: Så det der med, at der er nogen, der mødes på Amagerbrogade og tager videre sammen, det,
0: den er god nok.
1: Den er god nok. Det er en meget sej observation, synes
0: jeg. Det er vildt godt observeret, også at tænke over det.
1: Det er nogle gange, så tænker jeg, at alting er forbundet, ikke? Fordi vi har fået en mail fra Søren, som skriver, at den sidste udsendelse, jeg hørte, var om øllet. Mm-hmm. Fantastisk fed historie. Efterlod mig med glæde i hele Femøren.
0: Nej.
1: Og det er jo lidt sjovt, fordi øl og Femøren, og der er vi jo på værtshuset Femøren, hvor man også kan købe øl.
0: Nej.
1: Så vidt jeg husker.
0: Og blive glad
1: og
0: smile over hele Femøren.
1: Ja, så det var meget. Det synes jeg bare meget sjovt.
0: Men hvis nogen lytter derude har set nogle kraver inde på Femøren, så sig lige til, så vi kan få det med i teorien.
1: Og det er ikke kraver i overført betydning?
0: Nej, Amager. Det er rigtig kraver.
1: Det er fuglen.
0: Ja. Nå, men så har vi haft flere fuglemysterier. Kære vildt naturligt, vi bor på Vesterbro i København, mere præcist i Hedeby, Karen. I dag den 6.9. sad der, det er altså ikke lige i dag, men altså, I forstår nok, sad der en ret lille rovfugl ovenpå en ret meget større due og hev fjer ud af den. Naboen fortalte, at rovfuglen, som han kaldte tårnfalk, var kommet lige før jeg kom ud og havde nedlagt en grå due. Men er der tale om en tårnfalk, og er det almindeligt, at rovfugl jager midt i en stor by? Rovfuglen blev til sidst forstyrret i forhaven af den største af katten i gården, Obi, som nu hviler efter veludført vagtopgave. Med venlig hilsen, Tita. Hvad er det nemlig, Johan?
1: Det er en spurehø.
0: Sådan. Hvorfor er det det, Johan?
1: Det er det alene af den grund, at du har fortalt mig det, fordi jeg har oplevet præcis det samme nede på Enghave Plads.
0: Og hvad spiser tårnfalke?
1: Jamen, de er glade for sådan små pattedyr, som for eksempel mus.
0: Ja, præcis. Og de kan også godt tage sådan lidt krybdyr. Ja. De kan godt tage et fireben eller. Men ikke om de er særligt tossede med fugle. Det skal godt nok være en nødstilfælde.
1: Der skal vi jo over en vandrefalk.
0: Ej, og skal lige... Jamen, der er da mange råfugle, der tager fugle, men altså ikke tårnfalken. Det er den ikke glad for. Og den tager slet ikke store fugle. Så det er helt 100% ikke en tårnfalk. Duehø, der skal vi altså mere til Berlin, før de vælter rundt i storbyen. Og plus den er meget større, så den vil være stor. Men spurehø kan sagtens tage en kæmpe stor due. Den er bare ikke altid i stand til at flyve væk med den. Så på den måde har Obi ødelagt dens festmåltid fuldstændig. Men der er rigtig, rigtig mange spurehø inde i storbyerne.
1: Mm.
0: Og i villakvarterer og i mindre byer. Der kan også sagtens være tårnfalke og vandrefalke. Men spurehø har virkelig tilpasset sig at jagte, også selv inde i de største byer i Danmark. Og sige, fuh, fuh, fuh, fuh. Jeg så jo engang spurehø i Aalborg.
1: Ja.
0: Der i en statsfinansieret bygning havde luret trick. Den hjernede ned mod to ringduer. Altså, de er tre gange så store som den. Så han simpelthen fået trick med at få skræk de her så meget. Så den tog dem fra en bestemt vinkel, så de fløj op og smadrede ind i en rode. Så dykkede den lige op, uden selv ramme roden, og så lå der bare en død due til den. Bum!
1: Verdens smarteste.
0: What a champ.
1: Det er ret vildt.
0: Ja.
1: Nå, så har vi Olivia Syberg. Spørg Olivia. Olivia har skrevet, min mormor er fast lytter og stor fan af jeres program, og har de seneste uger fortalt mig et utal af gange, jeg skal skrive ind til med mit mærkelige naturproblem. Så her kommer det.
0: Men Olivia, lytter du ikke selv?
1: Vicky, det er passiv og aggressiv.
0: Okay,
1: undskyld. Af manipulation.
0: Ja.
1: Jeg bor i en studiebolig på 7. sal i et gammelt vandtårn i Gentofte, lige mellem to motorveje. Der er stort set ingen træer eller anden natur omkring bygningen, og alligevel har jeg den seneste måned, det er altså skrevet i slutningen af september, fundet omkring 10 græshopper inde i min lejlighed. Jeg har kun ét enkelt vindue, som jeg som regel har åbnet på klem. Det mystiske er, at vandtårnet står isoleret. Der er i hvert fald 10 meter ned til nærmeste træ fra min lejlighed. Vandtårnet er 45 meter højt, fordelt på 8 etager, jeg bor på 7. Jeg har fundet dem på loftet, vægge, badeforhæng, jakker, og jeg kunne blive ved. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de ender heroppe på 7. sal. Jeg er svært ved at forestille mig, at de bare hopper hele vejen op. Hvor kommer de fra? Kan de virkelig flyve så højt op, eller bliver de transporteret med vinden? Kan de komme ind gennem ventilation, vinduer eller andre små åbninger i bygningen? Og er det normalt, at de søger så højt op? Jeg er også lidt nysgerrig efter, om der måske findes en helt anden forklaring på, hvorfor jeg pludselig har fået besøg af omkring 10 græshopper på så kort tid. Hvad tror I, der foregår? Med venlig hilsen, Olivia fra Vandtårnet.
0: Er det billeder med?
1: Ja, det er der.
0: Det ligner en meget lille græshoppe.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er en e-græshoppe. Altså, nogle græshopper kan jo godt flyve. Men de er jo sindssygt gode til at kravle. Og det, der er sjovt ved e-græshopper, er jo, at de lever højt oppe i trækronerne. Ikke kun i e-træer. Hvor de kravler op for at jage. Så må ikke... Altså, hey, det har været en god dag. Høj bygning, kravl højt op for at jage. Og der er et åbent vindue ind. Det er ret almindelige græshopper for at vilde sig indenfor, hvis de altså, bor i nærheden af huse med åbne vinduer og sådan noget. Så der er ikke noget mærkeligt i...
1: Ved du, hvad de er?
0: Nogle små dyr.
1: Okay, så der kunne jo godt på det her vandtårn, der kunne godt sidde nogle små dyr på ydersiden.
0: Ja, og så tiltrækkes de jo lys. Så altså, hvis de er kravlet op om aftenen...
1: Ja.
0: Jeg mener også, de lægger æg inde i sådan furet gammel træstamme, for eksempel. Der kan man godt se dem lidt længere nede. Så jeg tror bestemt, det er græshopper, der er krav. Altså, man forstår jo ikke, hvor god velcro de har på fuselankerne, sådan nogle insekter. Så de kan sagtens kravle op af sådan et vandtårn. Og der kan jo sidde mange lækre hapser på sådan et vandtårn. Så de måske bare været på jagt, og så åbent vindue. Det kan også være, de alle sammen lige er klikket i nærheden. Der er jo nogle træer rundt omkring, og så...
1: Jamen, der er masser af buskads.
0: Husk, vi kravler nu og spise, og så er de bare sådan, ej, vi går herhen. Det er fedt.
1: Du mener, de kravlede op?
0: Jeg har set dem indenfor rigtig mange gange. Ikke så højt oppe, men det er faktisk altså jo netop en art, man sjældent ser, fordi den lever højt op. Altså, det kunne også godt være en krumknivgræshop, men det tror jeg nu ikke. Selvom det er lidt svært at se på billedet, så ligner det sådan en bedte en. Så jeg tror, det er ikke græshopper, og jeg tror bare, de har været på hyggetogt. Så tiltrækkes de af lys, ligesom så mange andre insekter, og så ind til dig, Olivia. Og så sidder de der i gardiner, og jeg ved ikke, hvad er sådan. Så det er bare ud af vinduet med dem stille og roligt næste gang. De er meget fredelige og nuttede. Og så har de så store stigeøjne, hvis man lige kigger efter.
1: Ja.
0: Ret cute.
1: Og apropos græshopper. For nylig så havde vi jo besøg af professor Thomas Pape fra Statens Naturhistoriske Museum til en snak om videnskabelige navne. Nu hvor vi havde ham på besøg, så fik vi ham faktisk stillet et par spørgsmål om fluer, græshopper og flyvning. Og som stankelben, prøv at høre her.
0: Mm-hmm.
1: Er fluer, altså de her diptera tovingerne, ja, er det en ny opfindelse? Og, om jeg så må sige evolutionært?
2: Det er en opfindelse, der lige netop på den måde er gjort én gang. Ikke ny, for det går jo langt, langt, langt tilbage. Så skal vi jo 250 millioner år tilbage, hvor den her opfindelse af at lave bagvingerne om til et balanceorgan.
1: Nå, jeg tror, den var mere moderne end det.
2: Det er ikke særlig moderne.
1: Nej,
2: en kvart milliard.
0: Håbløst umoderne.
1: Ja, men ja, det har virket.
2: Det er meget skægt at se, at insekter, som jo er en af de få grupper, der har opfundet det med at flyve. Det er ikke så mange grupper, selvom man kan sige, hvem vil ikke gerne kunne flyve? Jeg vil gerne kunne flyve.
0: Mm-hmm.
2: Det har insekterne virkelig formået, og det er nok en af grundene til, at der er så umådeligt mange insekter. Ikke den eneste, men en af grundene.
1: Mm.
2: Og det er nok opstået ved, at der har været en grundform med vinger, som havde fire vinger. Og det var nok umoderne, kan man sige, fordi der har man, kan man se, at insekterne igen og igen og igen og igen prøver at afvikle den firvingede model for at få en bedre aerodynamik, manøvredygtighed ved at specialisere det ene vingepar til at lave noget andet. Hos tovingerne, der er det de her små balancekøller. Mm. Hos billerne, som I kender, der er forvingerne lavet om til nogle plader, der kan lægges hen over bagkroppen og hen over vingerne som beskyttelseslag.
0: Mm. Ja, de der dækvinger, hvis man ser en lille for os, ja, der er sådan, tit er de glinsende og flotte, sådan en lille skjold udenpå.
2: Ja, ja, man kan jo også bruge dem til reklame, det er klart, når man nu har dem.
0: Ja.
1: Hvad med græshopperne?
2: Græshopperne er jo ikke gode flyvere. Selv sådan noget som vandregræshopper, som i princippet tilbagelægger meget store distancer eller afstande, de bliver jo meget båret af termik og de vindsystemer, der er rundt om.
1: Men de har også, de har fire vinger?
2: De har fire vinger, ja, hvor de forreste ikke har den helt store bæreevne, og så har de bagvingerne, som er langt, langt større og bedre til at holde dem flyvende, skråstreg, svævende. Find en dansk græshoppe og kast den op i luften, så vil den, jeg vil ikke engang sige flyve, den vil flakse et stykke, mens den langsomt daler mod jorden.
0: Mm.
1: Ja, det,
0: Men hvad, og sådan noget som guldsmed for eksempel, de går jo også, altså hvis vi kalder det moderne og umoderne, utrolig mange millioner år tilbage.
2: Ja, ja, ja.
0: Og de er jo eminente flyvere.
2: Ja, de fandt en løsning,
0: ja,
2: og de har simpelthen møbleret om, kan man sige, på deres vingemuskulatur. De fleste insekter, der flyver, de har relativt enkel vingemuskulatur eller vingemuskelmekanik, som gør, at de ligesom trykker brystet sammen eller laver det længere. Altså den mekanik at trykke og hive skiftevis, så vipper vingerne hen over en tap på siden. Og det lyder meget enkelt, og det er jo selvfølgelig ikke helt så enkelt. Men guldsmedene har så fået rokeret rundt på nogle muskler, så de kan hæfte direkte på vingerne og så trække bedre i vingerne og koordinere dem bedre, så de kan undgå, at bagvingerne kommer til at flyve i den turbulens, som forvingerne skaber.
1: Ah,
0: ja. Sejt. Svingkølleren. Jeg tænker, Thomas, noget af det nemmeste, man kan se det på, er ved lidt stankelben.
2: Helt sikkert, ja.
0: Og altså, det, hvor der sidder sådan en lille tap på ja, siderne.
2: Ja,
0: kan du lige beskrive, hvad det er, sådan en svingkølle der?
2: Jo, og jeg vil gerne gribe det her med stankelben, for stankelben er jo noget, de fleste kender, og som måske halvdelen af os er bange for, og det er der absolut ingen grund til, fordi man kan sige, stankelben er måske noget af det uskyldigste, der næsten findes. De kan give lidt skader i græsplænen, når larverne spiser rødderne, men ellers er de fuldstændig harmløse. Og man kan sige, stankelben hører til den store gruppe af tovinger, vi bør kalde myg. Myg er meget andet end de stikmyg, der stikker os, de kvægmyg, der stikker os. Myg er en kæmpe gruppe, og der er stankelben en af grupperne. Men det er en god idé, så jeg vil opfordre alle til, at når de næste gang de møder et stankelben, så prøv at kigge på det, der sidder lige bagved de vinger, der sidder, for de er meget tydelige, det er store dyr, de fleste af dem. Mm-hmm. Og så kan man se to små stilke, en der stikker ud på hver side, en på hver side, og så er der en lille knop i enden af stilken.
0: Mm.
2: Og det er simpelthen et, der er mange, der kalder det et balanceorgan, og det er ikke helt forkert, for det er så, det her organ, svingkøllerne, de svinger, de sættes i rotation, når dyret flyver, og så kommer det til at fungere lidt ligesom et gyroskop.
1: Ej, men altså,
2: altså et gyroskop er jo også en, hvad skal man sige, en relativt tung ting, der snurrer. Og den tunge ting hos stankelbenet og hos fluerne, det er den her lille klump ude i enden. Og jeg plejer at sammenligne det med, når nogen af os i hvert fald skal lappe cykel, så tager vi hjulet af, og holder man det så i akselen og snurrer det rundt, så kan man mærke den effekt, det giver, hvis man prøver at ændre retning på hjulet. Så er der modstand.
0: Mm.
2: Det er simpelthen den centrifugal eller manglende centripetal kraft, som gør, at der kommer en modstand. Mm. Og den forplanter sig igennem stilken ind i brystvæggen og videre ind i nervesystemet. Så man kan sige, det er tovingernes mulighed for at finde ud af, hvad sker der lige nu, når jeg flyver.
0: Mm.
2: For de ser jo ikke så godt. De kan se noget, men det er mest sådan skygge og sol og den slags og ting, der bevæger sig. Men at have en fornemmelse af, om man vender lidt til den ene eller den anden side, eller hvis man bliver blæst ud af kurs,
0: ja,
2: det er selvfølgelig vigtigt.
0: Ja.
1: Er stankelbenet en dygtig flyver?
2: Nej, den er en meget dårlig flyver.
1: Okay.
2: Ja.
0: Mm. Og en af dem, der er mest forvirret, når man skal prøve at redde dem ud, når de er fløjet ind i et vindue. Altså mage til, man kan nærmest mærke desperationen i dem over, at de ikke kan komme igennem det.
2: Ja, men tag dem forsigtigt, fordi benene kan falde af.
0: Præcis,
2: ja.
0: Og det er faktisk det, jeg synes, Thomas, altså der må jeg altså også bare, det synes jeg er noget af det allersejeste ved stankelben, som kun er gået op for mig for nylig, inden for de sidste par år, selvom jeg synes, jeg har kendt dem i så mange år. Det der med, når de hviler.
2: Ja.
0: At de jo rent, altså alle arter vil jo gerne overleve, men har den der forsvarsteknik, at de så bare hænger i et ben. Det synes jeg simpelthen er forklaret. Så hvis du ser et stankelben, der hviler, det er tit, nu sidder jeg og peger op i loftet, kan jeg oplyse til lytteren, det er fordi, tit jeg, i huset over på Bornholm, så sidder de op på en af loftsbjælkerne. Og så kan man se, at de kun sidder i et ben. Og det er jo en genial forsvarsteknik, fordi hvis der så kommer en edderbamse eller et eller andet, og lige vil hapse dem, så kan de smide benet, hvis der. Og der er det jo smart sådan lige at have, altså så har du resten intakt,
1: ja,
0: men
1: ja,
0: bare hænge i et ben og sove.
2: Ja, og det er også smart, fordi der så er et det forankringspunkt mindre. Det er der er en mindre risiko for at møde en løbebil eller noget andet, der
0: Præcis.
2: Kommer drønende og vil spise den. Der er sågar nogle af de små stankelben, som kan hænge sig op i edderkoppetrådet, edderkoppespind.
0: Nå, sejt!
2: Ja, og de vejer sig lidt, og hvis de hænger stille, så vil de jo ikke lokke edderkoppen til.
0: Så får de ikke vibrationer.
1: Og et risikohotel.
0: Ja. Men mega sejt.
2: Så man kan godt grine lidt af stankelben, når de kommer flyvende, men vi skal også have respekt for dem, for det er en god grundplan, der vi kender 16.000 forskellige stankelben i verden. 16.000.
0: Det er mange.
2: Og det, der også er lidt morsomt, er, at 10.000 af dem blev beskrevet af Charles Alexander, som var en meget produktiv herre. Han havde sin hjemmearbejdsplads, hvor hans kone hjalp ham, så han sad med sit mikroskop og kiggede på stankelben og dikterede det, han så, de karakterer, han så, så hun kunne skrive beskrivelserne, så han meget hurtigt kunne omsætte observationer i videnskabelige beskrivelser.
0: Og lytterne skal nu bare ud og finde et stankelben, inden det bliver vinter, og kigge på nogle svingkøller. Og husk nu på, de er ikke alle sammen bare sådan basefarvede. Der er også røde og orange, eller røde, orange og sorte stankelben.
1: Hvor mange, stankelbenarter er der i Danmark?
2: Vi kender sådan cirka 350 arter i Danmark.
0: Det er også mange.
2: Jo, det er rigtig mange.
1: 99% af lytterne vil nok have det lidt ligesom mig. Nå, jeg troede kun, der var en.
0: Moses stankelben er en af de største, er det ikke rigtigt? Det er kæmpestor.
2: Ja.
0: Det her er fra Gitte. Hej Johan og Vicky, tak for et altid interessant program. Dejligt at starte ugen med at høre på jer, jeres gæster og forny viden. Jeg gik i går i Rørvig i sandflugtsplantage for at samle svampe, så et stykke væk et sært hul, tænkte reven havde gravet, gik derhen og så, det var vipse. Er det normalt, at vipse bygger i jorden, eller er det en invasiv art? Håber, I kan give mig et svar. Og så ser du her, Johan.
2: Mm-hmm.
0: Det er nede, det kunne godt ligne, det er nede under sådan lidt gammel træstup her. Vi tager lige nærbilledet her. Der er et klassisk, rigtig flot gedehamsebo. Der er en masse arbejdere,
1: der flot.
0: Har lavet et mesterværk af en papirbolig. Jordboende gedehamse.
1: Gedehamse lige vipse.
0: Ja,
1: for det her vipse.
0: Ja, jeg var faktisk i gang i et tv-program, hvor at jeg gik forbi sådan et jordbo der. Så var det lige lidt sidst på sæsonen, og så fløj de bare lige op og stak mig lige i ansigtet. Der virker det som om, Gitte.
1: Og du er dyrenes beskytter, ikke? Og så
0: ja.
1: Er det den tak, du får.
0: Men så det er ikke nogen invasiv. Det er altså bare givet ham. Jeg kan ikke se, hvilken art det er. Det kan godt være, der i forvejen har været et eller andet dyr, der har lavet åbningen til dem, eller også er der en, der har, altså om det er en rev eller en grævling, eller en fugl, en spætte for den sags skyld, der har tænkt, hov, hvad er det, der summer derinde, hvor ligger, og så, nej, okay, det holder snitteren fra.
1: Mm-hmm.
0: Der er jo dyr, der tager gedehamse og deres larver og sådan noget, det er slet ikke det. Men det er bare meget sådan eksponeret på en sådan lidt kunstig måde, som om nogen lige har revet. Jeg tror mere, der har været sådan en lille hulning ind, men det kan også være, der er åbent hele tiden. De har jo trods alt gift til at forsvare deres bo med.
1: Mm. Det er godt nok et flot bo.
0: Ja, meget. Men det er det jo altid. Det er dronningen, der starter alt arbejdet. Så hvis man ser gedehamse, der sidder der og tykker i ens havebænk, eller hvad det nu må være, sådan bearbejdet træ, ens plankeværk, hvad vi er, så er det for at lave sådan en mesterværk af en bolig der.
1: Det er meget sejt.
0: De kan både bygge jorden og op. Altså, de er ikke så kredsen med, hvor de ligger deres borreden er.
1: Mm.
0: Bare der er gode muligheder for at bygge et stort flot. Det var det.
1: Jamen, det er virkelig en lille arkitektonisk perle.
0: Yep.
1: Men Vicky, vi har ikke mere tid.
0: Nej.
1: Så derfor så vil jeg bare lige sige, at jeg synes, det er vildt med de her spørgsmål, at vi har været om erosion og evolution og om vipse både stik og borer.
0: Ahornugler og græshopper. Og så er nogen, vi ikke noget, men dem tager vi næste gang.
1: Så nu bliver vi nødt til at slutte. Og det gør vi med at... Og vifte med den her banan.
0: Det er min banan, du må ikke...
1: Jeg vifter bare med den, og så siger jeg tusind tak for...
0: Den, men du må ikke kaste med den.
1: Det gør jeg heller ikke. Tak til de dejlige lytter for de dejlige spørgsmål. Tak til Carsten Nielsen, som var stor hjælp med at lave udsendelsen. Hvis man vil skrive ind, så kan man gøre det på...
0: vildtnaturligt@dr.dk.
1: Hvad gør man, hvis man vil høre udsendelsen
0: så
1: igen?
0: Så gør man dr.dk/lyd. Eller det er lyd af dem. Eller der, hvor man hører sin podcast altid.
1: Ah, okay. Der.
0: Husk at vinke.
1: Husk at vinke. Vi vinker. Uden banan.
3: Så er det ikke kunne komme så hurtigt.
4: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
5: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
4: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
6: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
4: Og træffe de svære beslutninger.
7: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, at vi ser tiden an.
8: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
4: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
9: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
4: På DR TV og i aften på DR1.
10: Ingen ved præcis, hvordan oldgræsk lød, men vi taler det alligevel lidt hver dag. For eksempel når noget er alfa og omega, når vi længes hjem og kalder det nostalgi, eller når lægen foretager en autopsi. Ja, måske er oldgræsk mere end en fjern rest fra nogen skoletid. Måske er det et genialt sprog, et spejl, der viser os, hvad vores eget sprog har glemt at kunne, og hvad vi mister, når vi holder op med at lære sprog. Og det ser vores program Supertanker nærmere på med de filosofiske briller. Det er lige på den anden side af en radioavis.
11: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elever skærme i timerne. Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på Borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
12: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
13: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
11: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
14: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
11: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
15: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt.
11: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensionerede seniorsergeant Bent Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
16: Når vi var afsted en besætning nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde blev det et meget tæt forhold.
11: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
10: Det her er P1.
17: Aetus eboim biboim ebieti moi empedos aide. Aetus eboim. Os typo trøje lukken egomen artyr.
18: Vi ved jo så meget om grækerne og er så interesseret i dem, men én ting ved vi ikke, det er, hvordan de har udtalt det sprog, hvis tekster bliver overleveret.
19: Vi aner ikke, hvordan det lyder.
18: Vi ved det ikke. Nu lever vi jo lige nu i en sådan Odysseus-tid.
20: Tell me what you remember.
21: A wife. A son. We won the war. Help me go home.
19: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
22: This is a journey.
23: Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: Ej, tosse.
1: Sådan lød det, måske.
0: Typo trøje, lukken, egomænd og tyra.
1: Måske. For sandheden er, at ingen ved det. Oldgræsk er et sprog, som ingen har hørt i over 2.000 år, og som vi alligevel taler lidt hver eneste dag. Når vi sætter os ind i en automobil, når lægen bestiller en autopsi, eller når noget er alfa og omega, og når vi bliver ramt af nostalgi, som i øvrigt ikke er så gammel, som den lyder. Det kommer vi til. For et par år siden skrev den italienske filolog Andrea Margolongo en kærlighedserklæring til et sprog, der officielt er dødt. Det geniale sprog, 9 grunde til at elske oldgræsk. Den er solgt i omkring 1 million eksemplarer, og nu er den oversat til dansk. Og så lige en sommer, 2026, hvor millioner af mennesker har siddet i biografmørket og set Christopher Nolans Odysseen og diskuteret den flittigt. Så måske er oldgræsk slet ikke dødt. Måske er det et spejl, der viser os, hvad vores eget sprog har glemt, at det kunne. Og hvad vi mister, når vi holder op med at lære sprog.
0: Den her bog vil jo gerne gøre os opmærksom på...
1: Velkommen til Ditlev Tam.
0: Jeg er Ditlev Tam, og jeg er professor emeritus i retshistorie ved Københavns Universitet og forfatter og debattør.
1: Og altså oversætter af blandt andet bogen Det Geniale Sprog, der gerne vil gøre os opmærksomme på...
0: At det, som er grundlaget for vores kultur, nemlig Grækenland og det oldgræske som sådan, bygger på et sprog, som vi ikke kender, men et sprog, som indeholder en uendelig rigdom af nuancer, som selvom vi så ikke bruger dem i vores dages sprog i dag, så er de rigtig gode at kende, dels fordi de hjælper os med at forstå grækerne bedre, dels fordi de hjælper os bedre med også at forstå vores eget sprog, vores eget sprogs begrænsninger, og på hvad måde vi nu i dag udtrykker de ting, som man på en enklere og en anden måde kunne udtrykke dengang. Så den er altså med til at forme en bevidsthed og en forståelse både af den af oldgræk, af det oldgræske og kulturen og den måde, de mennesker nu har skrevet på, som har skabt det, der er grundlaget for så meget inden for både kunst og videnskab i dag. Det er jo en almen lærer, vi får her om, at når man lærer et andet sprog og sætter sig ind i det og forstår det, så forstår man også en anden mentalitet og en anden måde at udtrykke sig på. Og derfor er det på mange måder fortvivlende, når man ikke lærer sprog i dag, fordi det er også, man skærer også en vej fra til at forstå, hvordan andre mennesker tænker, og altså, hvad det er for udtryksformer, de har.
1: Ditlev Tam er retshistoriker, ikke græsk professor. Men en dag rakte chefen for forlaget Grønningen 1 ham en italiensk bog, og hun havde en bagtanke.
0: Det passede med, at jeg skulle på et studieophold i Firenze, og så var det egentlig en meget god lille opgave at løse der, og oversætte den bog fra italiensk.
1: Og vi taler altså om en bog, som i dag er solgt i omkring 1 million eksemplarer. En bog om græsk grammatik. Og måske står forklaringen på det i titlen. Den hedder ikke 9 grunde til at lære oldgræsk, men 9 grunde til at elske oldgræsk.
0: Den handler jo om kærlighed, kærlighed til sprog. Og det er jo også vejen til at lære sprog, og det er hun jo fuldstændig ret i. Det her, det handler som så meget i verden om at man simpelthen er glad for det og kommer til at elske det.
1: Da Ditlev Tam gik i gymnasiet, var der 3 veje. Den klassisk sproglige med græsk og latin, den nysproglige og den matematiske. Han valgte den nysproglige. Goethe på tysk, Shakespeare på engelsk. Men græsk røg, og dermed Homer på originalsproget. Og det kunne han ikke lade ligge.
0: Så jeg valgte så snart jeg var færdig med skolen, at tage sådan et kursus af den type, der er for teologer og andre, der skal bruge græsk. Og dengang var der krav om græsk som grundlag for flere studier, end der er i dag. Helt med rette efter mine begreber. Så jeg fik hver dag gik jeg faktisk til græsk i, var det et år eller i halvandet. Og så lærte jeg. Og det måske var det en fordel for mig, at jeg så alligevel var det ældre. Altså, jeg sad ikke i en skole og tærpede det her. Jeg valgte det jo frivilligt, samtidig med at jeg studerede jura og gå til det, og synes det var sjovt. Så for mig blev det sådan lidt også en frisætning at gå til græsk. Og for mig var det, jeg synes det var en åbenbaring at gå, altså det over halvandet og kunne græsk. Altså dels det der med, at man har en fornemmelse, at man er helt dernede, hvor sprog begynder at blive til. Og så får man jo også, man får jo også så forærende nogle fantastiske udtryk, der ikke jeg aldrig vil glemme. Der er noget på græsk, der hedder hapax legumenon. Og det er et ord, der kun optræder én gang.
1: Et ord, der kun optræder én gang. Den kan man jo lige tænke over. Hapax legumenon. Sagt én gang. Et ord, der har overlevet i tusinder af år, men altså kun ét sted i al den græske litteratur, vi har. Et eneste vidne. Og en pudsig videre tanke. Alt det, grækerne sagde højt, på torvet, i teateret, ved middagsbordet, var vel i virkeligheden sagt én gang, og så var det væk. Det er kun det skrevne, vi har tilbage. Og det skrevne skulle læres udenad. Andrea Marcolongo beskriver sin skoletid i Italien som et langt åndløst terperi. Bøjninger, gloser, remser, dem kender mange af os.
2: Jeg kan huske fra tilbage fra min lille latinprøve med sum es est, lærer ja. Er bedst og så videre.
0: Ja, det var jeg jo nødt til at kunne.
1: Ja.
0: Det er jo den måde, og det samme i tysk.
2: Du har svørt gegen, ohne videre om.
0: Du har svørt gegen, ohne om, andre affinder sig, altså, og ja. Så videre. Det, altså, det er jo specielt, når det gælder altså, de antikke sprog, så har vi jo været begunstiget af, at vi har haft et pædagogisk system, som dukkede op i 1800-årene, og det var en meget dygtig klassefilolog, der hed J.L. Malvi, der stod for det, og det, han kaldte det egentlig autopsi. Altså, det gik ud på, at man på et så tidligt tidspunkt som muligt, skulle man prøve at møde de der tekster. Altså, man skulle ikke møde remser med ord, inden man gik i gang. Man skulle prøve at komme i gang og se teksterne, og se de, kan man jo kalde de levende teksterne, det er et dødt sprog, men alligevel er det jo det, der er det levende i forhold til grammatikken. At der har vi en tradition for, at man gerne vil konfrontere tidligt elever med nogle tekster og prøve at komme direkte ind i det som levende.
1: Mange kender muligvis ordet autopsi som noget, der er forbundet med døde kroppe, altså ligsyn simpelthen, dissektion. Men det græske fortæller noget andet.
0: Det er jo et græsk ord, så det er jo også ja. Et autos selv, og opsis, det er noget oftalmologi og oftalmologi og med øjne, ikke? Altså man ser selv, og noget med at se, at man ser selv. Og det er jo også noget af det sjove ved at kunne græsk, det er jo, at man kan jo gennemskue en lang række fremmedord, som vi bruger helt gængs, at man forstår straks, hvad det er, de handler om.
1: Mm.
0: Et automobil, det er noget, der kører selv, ikke?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Det er sådan en blanding af både græsk og latin, men det gør det jo nemmere.
2: Ja. Ja, og det er jo skønt. Jeg har aldrig tænkt over, at autopsi, det bestod af auto og opsis.
0: Ja.
1: Tidligere generationer af studenter behøvede ikke tænke over den slags. De havde lært græsk. Det har jeg ikke. Og som retshistoriker møder Ditlev Tamm deres ord hele tiden i gamle tekster, især dem fra før 1871. Det år blev latinskolen delt i to linjer, og på den matematisk-naturvidenskabelige linje røg græsken. Fra dag af var det kun de klassisk sproglige, der lærte græsk. De andre fik først i 1903 oldtidskundskab, altså græsk litteratur og kultur, på dansk.
0: Så hvis man går tilbage og læser ting, skrevet af nogen, der har gået på universitetet, så har de jo faktisk græsk i sig. Det skal man også tænke på, når man læser H.C. Andersen faktisk. Han sad jo og baksede med græsk, og baksede også med hebraisk. Altså, han var enormt sproglig vidende, og havde den der åbenhed også til hele det klassiske system, at han faktisk havde læst det på originalsproget. Så det var sådan en almen basis af viden. Og mange kender jo alfa og beta og gamma og delta og epsilon, og en lang række af bogstaverne er jo helt bekendt for dem, der er lidt naturvidenskabeligt orienteret, fordi de indgår i ligninger, sigma og så videre. Altså meget af det er jo noget, man i virkeligheden kender. Det er jo det, der er lidt sjove ved græs, det er, hvis man sådan begynder at lægge alt det sammen, som der er rundt omkring i græsk, som man har set, og prøver at tænke systematisk over det, så vil man jo opdage, at man kan faktisk en hel del græsk. Så egentlig er det jo igen, det er jo egentlig at sætte sig ned en time og lige skrive de der bogstaver af, og så har man dem jo.
2: Det er alfa og omega, for nu
0: ja,
2: at sige det.
0: Præcis, ikke? Og nu helt vidunderligt har vi det i alfa og omega, begyndelsen og enden.
1: Autopsi, automobil, alfabet. Græsken ligger og lurer alle vegne. Og det der ord, der kun findes én gang, er ikke det eneste, Ditlev Tamm har på lager.
0: Der er også andre skønne ord, ikke? Det der hedder et onomatopoietikon.
2: Skønt ord.
0: Skønt ord, som også står en del om her, ikke sandt? Altså, de ord, der efterligner en lyd, når ja. Man siger wow, wow. Så
2: kapau.
0: Ja, og nogen siger så bau, bau, eller wow, wow, eller alt muligt andet. Men nærmest prøver man at efterligne, eller meh, ja, så prøver man at efterligne. Det er jo... Og det er jo igen, altså græsk har jo skabt og skænket os en lang række ord og udtryk, som vi bruger og en forfatter, som man jo alligevel siger heller ikke helt forstår, hvis man ikke får gjort sig klart, hvor glad hun er for græs. Det er Virginia Woolf, ja, som så mange mennesker læser. Hun har skrevet et meget smukt essays om, også om at kunne græsk og glæden, eller tabet af ikke at tabet, det tab, som det er, ikke at kunne græsk. At man får den der helt særlige smag for sprog ved lige at sætte sig lidt ind i græsk.
1: Og Virginia Woolf lagde selv en tilståelse ind i sit essay On Not Knowing Greek. Det er forfængeligt og fjollet at tale om at kunne græsk, skriver hun. For vi ved ikke engang, hvordan ordene lød, citat slut. Det, vi har tilbage, er ordene på papiret og grammatikken, der holder dem sammen. Den svære grammatik.
2: Men er det ikke ofte sådan, at når vi lærer et fremmedsprog, så lærer vi alt grammatikken for netop at kunne skrive og tale sproget ordentligt, men vores eget, som vi altså ja, i bogstavelig forstand får ind med modermælken, der sidder vi jo ikke nødvendigvis, og der bliver måske heller ikke undervist i det og lære om, hvad er præsens og imperfektum og perfektum og...
0: Netop, altså det tror jeg er en hindring for mange. Altså da, nu skal jeg jo ikke begynde med dengang, jeg gik i skole, og det er heller ikke på den måde idealet, men der havde man jo noget grammatik, og det er jo, altså, det er jo et sprogs grundlæggende værktøj. Det er jo, at man... Det er jo grammatikken, at man kan inddele ordene i forskellige grupper og ved, hvad der er noget, der hedder bøjning, og hvordan det er. Så hvis man har det skema, så svært er det jo heller ikke. Så er det jo meget nemmere at tilegne sig ting, og det er jo nok lidt et problem i den danske sprogundervisning, at man så står af over for lige at tage op det helt grundlæggende værktøj, der gør alting meget nemmere.
3: A face, a fleet, a war, a man, a trick to break the walls of Troy.
1: Og ord, der kun findes én gang. Og ord, der lyder som det, de betyder. Charmerende og sjovt, ja ja, men er det det, der gør oldgræsk genialt? Ifølge Andrea Marcolongo stikker det dybere. Det ligger blandt andet i verberne, som ikke spørger hvornår, sådan som vi er vant til, men hvordan.
0: Det, der er det spændende og som er hendes idé, det er jo at fortælle, at vi står med et sprog, som når man taler det, og når man kan det, eller når man læser det, i sine former, har en lang række nuancer, som er gået tabt i vores sprog, fordi vi tænker på en anden og enklere måde, og så er vi nødt til at bruge en masse fyldeord og lidt usikre ting for at udtrykke noget, som man fuldstændig præcis kunne udtrykke med en enkelt sætning og et enkelt ord på græsk.
2: Er det der hedder aspektet?
0: Det er en af tingene, altså, hvor vi siger, hvis vi tager et verb, for eksempel, jeg begynder, så tænker vi straks på, at vi begynder, og så skal det afsluttes, mens for grækerne, så er det en begyndelseshandling. Så det er sådan et aspekt. De tænker ikke så meget, det er ikke det, det handler om. Det handler om den proces, det er at være i gang med at begynde noget. Og det kan så være... Det kan så ske på forskellige måder. Man kan begynde noget, fordi man gerne vil slutte det, eller man kan bare tale om begyndelse, at begynde som noget i sig selv, som en handling. Det kan vi ikke udtrykke på den måde, fordi vi tænker straks, at det skal begynde, og det skal ende et sted. Vi tænker i tid, og de tænker i kvalitet, i den forstand, at de altså tænker på selve handlingen, og hvad det er, der foregår i den, men ikke nødvendigvis, hvordan den placerer sig i tid mellem en begyndelse og en afslutning. Der er også sprog, for eksempel russisk, og Andrea Vakalok nævner også serbokroatisk, hvor man også har det, vi kan fuldendte og ufuldendte, altså hvor man har forskellige verbale former, alt efter om man beskriver, for eksempel, jeg skrev et brev, at jeg skrev på, vil være på en anden, end hvis jeg skrev noget færdigt. Hun giver nogle gode eksempler på det. Man flygter, så er det altså bare det. Man behøver ikke vide, hvad det er, man flygter fra, eller hvor det er, man flygter hen. Det ligger allerede hos os i vores måde at se på disse verber, der ligger, at de er placeret i en tid. Det er de ikke i den græske måde at se det på. Der ser man på handlingen som sådan.
1: Tilbage i 2016 lavede jeg en udsendelse i det, der dengang hed Eksistens, med den lidt polemiske overskrift. Derfor lærer vi aldrig at forstå folk fra andre kulturer. Men det var netop, med hjælp fra den danske filosof Pia Lauritsen, en undersøgelse af, hvordan sproglige vrid, eller det, de Lothar beskriver her, laver forskellige verdensbilleder og verdensopfattelser. Præsentationen af bemeldte eksistensudsendelse lød sådan her. Vi stiller, vi står i en stand. Vi står alle sammen et sted. Derfra forestiller vi os ting. Nogle gange bliver forestillingerne til fordomme om andre mennesker. Mennesker fra andre kulturer. Og når vi så mødes med dem, stiller vi spørgsmål for at få be- eller afkræftet fordommene. Og de andre stiller spørgsmål. Og alle spørgsmålene tager udgangspunkt i der, hvor vi hver især står, og hvilket sprog vi taler. Det gør svarene også. Men vores forskellige sprog og vores forstand rummer og udelukker elementer, der gør, at vi aldrig helt forstår, hvad den anden siger og tænker og forestiller sig. Citat slut. Og indrømmet. En meget kompakt udlægning af, hvordan det sprog, vi lever, helt uvilkårligt stiller os forskellige steder i forhold til de sprog, andre mennesker lever. Giver det mening?
0: Det er en mental anden måde at se ting på, at man ikke tænker. Man tænker ikke tid. Altså det er afgørende her. Det er, at man ikke tænker. Vi tænker meget rationelt tid. Der må være en mening med det. Vi begynder, så skal vi også et eller andet sted ind. Så går tiden. Det gør de ikke. De tænker kun i selve verbet og glæden ved det. Og beskrivelsen af, hvor vi er som handlingsmæssigt, men ikke tidsmæssigt. Der gives jo et eksempel i bogen, som er meget sjovt. Et par fulde folk forsøger at løbe fra deres regning. Og hvordan opleves det så af den krovært, som de løber fra regningen på? De flygter, siger de så, fra regningen. Men det kan man så opleve på forskellige måder, når man har det græske sprog. Man kan opleve det som, at nu er de i gang med at flygte. Men man kan også opleve altså verbalt som, det er som en flugt. Altså, de flygter. Det står bare, uden at det i og for sig er knyttet til noget, at man oplever flugthandlingen eller det at flygte som en handling i sig selv. Så derved får man altså en rigdom, når det skal beskrive, hvordan andre mennesker, hvordan man oplever det, der sker, så får man altså et større register at beskrive på, hvad der sker, når vi bare siger, at de flygter. Hvad vil det nu sige, ikke?
2: Og tidsaspektet er sådan set udraderet der.
0: Tidsaspektet er væk.
2: Ja.
0: Det er, hvordan de gør det, som bliver det afgørende. Men det er så lige en nuance, vi ikke har, og som selvfølgelig spiller en rolle, når vi skal oversætte eller forstå det græske, det er, at de har det, der hedder, der er en særlig verbal form, der hedder aorist.
2: Aorist, ja.
0: Aorist.
2: Ja.
0: Aoristos i virkeligheden. Det betyder, det er ubegrænsede, altså handlingen som sådan. Altså, hvor vi er vant til, hvis vi tager nu og flygter, så tænker vi straks i de baner, man er et eller andet sted og ved et eller andet sted hen, og så flygter man derhen. Men hvis man tager aoristen, så ser vi egentlig kun på flugthandlingen. Altså, så flygter man bare. Der er ingen begyndelse, og der er ingen ende på den flugt. Det er bare det, at man er. Vi kunne udtrykke lidt på den måde at sige, at man er på flugt.
2: Er der en årsag, eller er flugten i sig selv?
0: Det ved vi ikke. Altså, aoristen udtrykker egentlig bare, det er den handling, en kvalificering af en flugthandling, man er på.
1: Man er på flugt. Prøv måske at sige det højt. Man er på flugt. Der er ingen, der jagter en. Der er intet mål. Ingen spørger, hvornår man er fremme. Der er bare flugten. Det er svært at holde fast i på dansk. Vores verber står og tripper for at komme videre. Vi har løbet, vi løber, vi skal løbe. Vi er blevet færdige, vi er ved at blive færdige, vi bliver færdige snart. Tiden sidder i selve bøjningen. En af dem, der tog den forskel alvorligt, var Aristoteles. Han underviste efter sigende gående frem og tilbage i en søjlegang i Athen. Der er i navnet på hans elever, peripatetikerne, dem der går rundt. Og lige en hurtig indskydelse, ordet kan også komme af peripatos, søjlegangen ved Lykaion. Men altså, netop gåturen bruger Aristoteles som eksempel i hovedværket Metafysikken, når han skelner mellem to slags handlinger. Den ene slags er bevægelser, der har et mål, at gå et sted hen, at bygge et hus, at lære noget. De er først fuldendte, når de er forbi. Man kan ikke på én gang bygge og have bygget. Huset står først, når arbejdet er slut.
2: Den anden slags er hele i hvert eneste øjeblik at se, at tænke, at leve godt. Man ser og har i samme øjeblik set, man lever godt og har altså levet godt. Der mangler ikke noget. Det er ikke på vej nogen steder hen. Og hans prøvesten er grammatikken. Kan man sætte nutid og før nutid sammen om den samme handling i samme øjeblik, så er handlingen hel. Det er filosofi, der sidder i verbernes bøjning. Tænk så på vores egen hverdag. Hvornår er du færdig? Hvornår kommer rapporten? Hvornår er vi der? Næsten alt vi gør er indrettet som Aristoteles' første slags. Projekter, der først giver mening, når de er overstået. Selv gåturen har fået en skridttæller og et mål på 10.000. Aoristen er en lille indsigelse mod alt det. Den siger, en handling er ikke bare et stykke vej mellem en start og en slutning. Den er noget i sig selv. Så måske er spørgsmålet ikke, om vi kan lære oldgræsk, men om vi kan lære at tænke en sætning uden et hvornår. Om vi overhovedet kan sige på dansk, at vi bare går. Hvorom alting er, hvis vi skal lære det, så skal vi også lære om det, der hedder optativ.
0: Ønskemåde. Det var altså, når man taler om noget, som ikke er, men som man gerne ville have skulle være. Og det kan jo have forskellige nuancer, fordi man kan jo, jeg kunne ønske mig en svømmetur, det kan du sikkert godt få. Så bruger man en måde at ønske på. Men jeg ville ønske, at jeg var ung igen. Så bruger man en anden ønskeform, fordi det kan ikke opfyldes. Så man kan altså i verbalformen ligesom fortælle, hvad det er for en type af ønske. Der er et meget fint eksempel der. Nu lever vi jo lige nu i en sådan Odysseus-tid.
2: Det må man typisk
0: gøre. Og man kan jo, de der kender Odysseus, og det gør jo så heldigvis mange nu, eller de har set den der, synes jeg selv, er selv en rigtig god film, kan de jo også huske der til sidst, at der skal jo Odysseus skal spænde sin bue, og så er det kun ham, der kan spænde den. Og hvis man læser det hos Homer, så siger Odysseus sted, nu ville jeg ønske, jeg havde de samme kræfter som for 20 år siden, da jeg drog ud mod Troja.
2: Og lige indskudt her til Homer-husarerne, det siger Odysseus, da han er kommet hjem til Ithaka og sidder, forklædt som tigger, i svinehyrden Eumaios' hytte. Her fortæller han en opdigtet historie om en kold nat i et baghold under Troja og siger, gid jeg var ung som den gang, og kræfterne stod fast i mig.
0: Og det udtrykker han sig så i den optativ, fordi det ved han jo godt, han kan ikke få de samme kræfter, for han er ikke den Odysseus mere for 20 år siden. Og så bruger man den optativ. Og så kan man sige, det kan vi jo så godt klare os med at sige, jeg ville ønske, men jeg ville, det bliver så lidt mere flat, ikke? Jeg ville ønske, at jeg kunne få en svømmetur, og jeg ville ønske, at jeg var ung igen. Det kan jeg altså, de to måder at ønske på, dem kan grækerne så altså knivskarpt med deres verbalformer adskilt fra hinanden. Aetos eboim beboime biete moi empedos aide. Aetos e os typo troje lokon egomen.
2: Den græske stemme, vi hørte i begyndelsen af programmet, det var netop den sætning. En gammel mand, forklædt som tigger, der ønsker sig ung igen. Velvidende, at det kan han ikke blive.
0: Det er en optativ, og Mikkel, man, hvis man kender til sin grammatik, vil vide, at det er den, der viser, at han godt ved, at han kan ikke blive ung igen.
2: Det er sjovt.

0: Ikke? Den her optativ som en særlig måde at ønske på, når vi, eller nogen sprog, eller nogle mennesker opererer med, gid det bare sådan, eller hvis nu bare...
1: Ja.
0: Hvis det ligesom er det, vi har at gøre godt med, hvad mister vi så?
1: Det er jo fint nok, ikke? Altså, ja. På sin vis er det jo... Altså, ordet gid er jo egentlig meget godt. På græsk har man også et ord, der hedder mello, for der er også nogle smukke ord. Magari på italiensk har man også som et fint ord, der udtrykker det sandt, der udtrykker det samme. Det er jo noget af det, som jeg personligt har syntes var så fascinerende ved at lære græsk, og som man allerede ikke oplever, når man lærer latin. Det er altså, at man står og kigger ned i et eller andet ordsprog. Man ser der, hvor sproget begynder at blive dannet, og hvor man altså begynder, i modsætning til hvad vi tror, eller måske også er begyndt med nogle meget enkle ord, så har man jo også på et relativt tidligt tidspunkt af sprogudviklingen, har man jo altså et meget kompliceret sprog, som vi ikke kender mere, som er det, vi kalder indoeuropæisk. Som jo har så været umådeligt kompliceret i sine former og stillet store krav og være meget nuanceret, sådan at man er jo, altså må være jo begyndt med bare, ikke sandt, og så har man altså kommet det her komplicerede sprog, og så er der derefter indtrådt en forenklingsproces, for at vi alligevel kan finde ud af så mange mennesker og tale med hinanden. Men netop når man lærer græsk, så er det jo, man står der og kigger en gang imellem ned og siger, aha, det må være noget i den retning, de har talt der, hvor det nu var på grænsen mellem Europa og Asien, hvor indopærerne er begyndt at konstruere deres sprog. Nu har vi ikke talt endnu om kasus og så, og vi har heller ikke talt, altså nogle sprog har bevaret meget mere nuancerede verbalbøjninger, end vi har. Nogle sprog har kasus, det har vi heller ikke. Altså vi er jo kommet ekstremt langt på dansk, kan man sige, af at lægge former fra sig og tale meget enkelt, hvor det er ordstillingen og nogle præpositioner og andet, der bestemmer, hvad det er, vi siger.
0: Ja.
1: Det klarer vi os jo også meget godt med, men... Det, igen er det jo meget godt lige at vide, at man også kan gøre det på en anden måde.
0: Den film, som er på rigtig mange menneskers læber og ja. Er en del af den globale bevidsthed i disse måneder, hvor vi taler sammen, er jo set af millioner af mennesker. Er der noget i den film, som man som kender af oldgræsk vil sige, det her, det kan vi ikke se i filmen, men det kan sproget give.
1: Ja.
0: Og er der en scene, hvor den forskel bliver særligt?
1: Ja, det er bare et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, det er en rigtig spændende film.
0: Jeg er enig.
1: Og jeg synes, den tegner et godt og spændende billede af Odysseus, og jeg synes ikke, det er en rimelig kritik at sige, at Homer gør det på en anden måde, fordi det er nogle gange Nolans billede af, hvordan han opfatter den her Odysseus person, og det er jo under en udnyttelse af tekniske muligheder og landskabelig skønhed og meget andet, som gør, synes jeg, at det er en helt betagende. En pointe hos Homer, der går tabt, det er jo den, at vi ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor Odysseus er afsted på sin tur, før vi er kommet langt hen i Odysseen. Hos Homer er tricket, at vi altså skal langt ind, til han besøger et folk, der hedder Fajakerne, hvor han bliver skyllet op på, hvor han bliver skyllet op på stranden, og der for at underholde om aftenen, så fortæller han, hvem han er, og fortæller om sine eventyr. Og det giver jo selvfølgelig en anden rytme, og giver jo en anden type af en søgende Odysseus.
2: What if the Odysseus you knew lost his way?
0: Hvad nu hvis Odysseus var faret vild?
2: When he left the belly of the horse and opened the gates of Troy, he saw 10 years of rage pour into that.

0: Og det gør, han har forbrudt sig mod det, de kalder Zeus' lov i
1: præcis,
0: filmen, ikke?
1: Præcis, det, det aspekt er der jo ikke. Der, han er jo ikke en skyldig eller en posttraumatiseret person hos, hos Homer. Og netop der på Fajakernes ø er der også en, en meget smuk scene, hvor han er, han er skibbruden og, og har jo ingen tøj på. Og så kommer han til en strand, og der danser så nogle unge piger og leger på stranden, og en af dem er den Nausicaa, som er prinsessen. Og så er der et fuldstændig vidunderlig scene, hvor, hvor han skildrer ligesom den undseelse, han gribes af. Det er den samme, som når man går ind i et tempel for, for Afrodite og, og skal til at tilbede hende. Altså den der helt særlige ærefrygt, som man føler, når man står over for noget guddommeligt, noget over ophøjet. Den føler han i det øjeblik, han ser hende. Og så er det, at han finder en gren og tager for sig, for at han ikke er, er nøgen.
0: Og ordet her er Sebas.
2: Sebas emeche i eisoronda.
0: Ærefrygt griber mig, når jeg ser på dig.
1: Sådan en scene, den er så ikke med. Og en anden scene, som jo er, er typisk, og som jo, kan man sige, endnu mere sproglig, det er jo på Kyklopernes ø. Og der ender det jo med, at det lykkes ham og de fleste at slippe ud, ved at de er under og ved at hæfte fast i fårene, efter de har blindet kyklopen.
0: Hos Homer fortæller Odysseus kyklopen Polyphemus, at han hedder Ingen på græsk Otis, som også lyder lidt som Odysseus, inden de flygter. Og det er så her, under flugten, at Polyphemus råber til de andre kykloper: Ingen dræber mig. Det, det er faktisk en af de passager fra Odysseen, som jeg kan huske tilbage fra. Jeg tror måske, vi har fået læst det kapitel højt eller et eller andet i folkeskolen. Jeg kan huske den der, vi synes, han var simpelthen så snedig. Kyklopen spørger, hvad han hedder. Jamen, jeg hedder Ingen.
1: Jeg hedder Ingen.
0: Og Marco Longo skriver jo, at, at almindelige grækere fra alle samfundslag i datiden forstod de her epos.
1: Forstod dem ikke. Altså, det er jo et af de, har været et af de store videnskabelige stridspunkter. Det er altså et, hvem er Homer? Er der en Homer? Har der eksisteret en Homer? Det var noget af det første, jeg selv lærte på græsk. Heptapolai, se perizo, sen perizo, homero. Syv byer strides om Homers rødder, om han kom fra dem. Det er sådan et græsk ordsprog.
0: Heptapolais, syv byer, som strædes om at være Homers fødeby, heriblandt Smyrna, Kios og Athen. En smuk ironi, hvor måske har Homer aldrig eksisteret, i hvert fald ikke som én mand.
1: Men altså, den almindelige teori i dag, den går vel nogenlunde ud på, at det er forskellige digte, der er blevet samlet og blevet fremført omkring 500 før Kristi fødsel i den skikkelse, vi kender dem i dag. Og netop, som Andrea Marcolongo siger, i en form, som har været forståelig for alle grækere. Og der kan man jo sige, så populær.
0: Ja, og der kan man måske sige, at Nolan er måske faktisk tættere på, hvad skal man sige, Homers oprindelige publikum end undervisningen i.
1: Ja, altså det er præcis, og derfor er jeg også begejstret for filmen, fordi øvelsen er jo at gøre Odysseus nærværende,
0: ja,
1: og til en person af vores tid. Han var en person af den tid, og i dag er han en person af vores tid, men man kan stadig bruge figuren, og vi kan stadig bruge store hele de samme historier om ham, uden at de virker, også fordi vi lever måske en tid i dag, hvor vi også godt kan lide nogle mere monstrøse ting, som de jo altså også godt at kunne lide. Der var jo ikke nogen kykloper og alt det her, men altså, men man kunne godt lide det der måde. Så havde de gamle grækere det her lidt specielle, som er lidt, kan man sige, det er så mere underbetonet i film, men det er jo stadigvæk med, altså at guderne er med i det her hele tiden. Det er Poseidon, der sørger for, at der er storm, og det er Athene, der hjælper til sidst, ikke? Altså, de dukker op, guderne, men på en, det er der også nogen, der har kritiseret. Jamen, så kommer Athene, og hun ligner jo bare sådan en tilfældig pige hos naboen, ikke?
3: More dreams? Don't you want to remember?
4: Why can't God speak in ways we understand?
3: Who doesn't understand thunder? The fire. A child's smile. Good harvest.
1: Men altså, hvem ved, hvordan Athene ser ud, ikke? Hun kan jo sådan set tage den form, hun synes, hun synes, hun skal have, og det gør hun jo også hos Homer, så den er jo også god nok. Nolan knytter jo her græsiteten til lang, lang udvikling, at man ligesom hver tid tager sin Odysseus og skaber Ulysses, altså James Joyce lavede

0: Sig nu, Odysseus, det er altså en mand, der går rundt i...
1: I Dublin.
0: Kan man jo også spørge, der er jo ingen, der forlanger. Han skal tale som Homer. Her Blum, der går rundt i... der går rundt. Han er jo også en Odysseus, der bare går rundt i, i Dublins gader, ikke? Det, ja. Eller hos Dante i den guddommelige komedie, der digtes der også videre, at han kommer hjem, og så kan han ikke holde ud og sidde der på den der ø, og så må han ud og sejle igen, og så ender det med, at han går under der. Det er ikke enhver tid har en Odysseus, og noget, de vil lægge ind i ham og bruge ham til. Og det synes jeg, den der film gør godt, og dermed også er med til igen, fordi det er altså en græsk opfindelse, den der Odysseus.
2: Men tilbage til sproget. Det er old, eller måske knap så old i virkeligheden. Hele Odysseen og hele Nolans film handler i bund og grund om én ting, at komme hjem. Og det har givet os et ord, vi alle sammen kender. Nostalgi. Jeg lovede i starten, vi ville komme tilbage til det, for det lyder el-gammelt og græsk. Og jeg husker det også fra min oldtidskundskabsundervisning i gymnasiet, at det betyder hjemlængsel. Men er det overhovedet el-gammelt og græsk?
0: Det er en sjov historie, ikke? Altså, der på græsk har man ordet nostos.
2: Ja.
0: Som er det, at man vil hjem, men det er ikke nødvendigvis forbundet med hjemve. Altså det, at Odysseus har nostos i den forstand, at han ønsker, og som det beskrives hos Homer, så ønsker han at komme tilbage, og da han kommer, så er det nostos, han er vendt hjem, når han kommer til sin ø Ithaka igen. Men så er det altså blevet forbundet med det der lidt sygelige, og det skete altså i 1600-årene i en tysk afhandling inden for medicin i virkeligheden, der altså konstruerede det der fænomen, at man kan blive så ked af ikke at være hjemme, at man bliver rigtig syg og dårlig af det.
2: Og så får man nostalgi.
0: Ja, og det begyndte vist omkring nogle schweizere, som var taget væk fra deres dale og anbragt i krigstjeneste hos, jeg tror det var i Frankrig, og så og som havde det rigtig dårligt, og så begyndte man snakket med dem, så opdagede man altså, at det var den der helt sygelige længsel efter at komme hjem.
2: Ja, det er netop en schweizisk læge, Johannes Hofer, der introducerede ordet nostalgi i sin medicinske afhandling Dissertatio Medica de Nostalgia oder Heimwehe, altså medicinsk afhandling om nostalgi, eller hjemve, som udkom i Basel i 1688. Titlen siger en del om, hvordan ordet blev til, nemlig at Hofer satte det græske nostos, hjemkomst, sammen med algos, smerte, og bagefter skrev det tyske hverdagsord heimve med i titlen. Han oversatte en folkelig følelse til et lært græskklingende fagord, og det er blandt andet derfor, ordet lyder elgammelt oldgræsk i dag.
3: Let's go home.
4: With a little luck and the right winds, we'll see some of the world. Still be home before Agamemnon.
2: Hofer var ikke den eneste, der tog hjemveen alvorligt. Fire år senere fortæller den franske filosof Jean-Jacques Rousseau om en gammel schweizisk hyrdemelodi, Rons de Vache, den man kaldte køerne hjem med. Den måtte efter sigende ikke spilles for de schweiziske lejesoldater. Ikke fordi den var dårlig, men fordi soldaterne begyndte at græde, deserterede eller blev syge af længsel. Nostalgi er simpelthen et militært sikkerhedsproblem. Men man kan også vende det om. I 1911 skrev den græske digter Konstantin Kavafis digtet Ithaka. Når du sætter ud mod Ithaka, skriver han frit gengivet, så ønsk dig, at vejen bliver lang, for det er ikke øen, der er gaven, det er rejsen, hjemrejsen som noget i sig selv. Næsten en aorist, som vi talte om for lidt siden. Altså det med flugt som flugt i sig selv, uden fra eller til, men bare flugt. Og altså hos Kavafis, bare hjemrejse.
1: Nu taler vi om at flygte før, men hvis vi bruger, så laver et verbum, der hedder at hjemrejse.
0: Ja.
1: Uden at det nødvendigvis har noget, vi rejser fra eller til.
0: Ja, ja, det vil man så være på den rejse, ja.
2: Og så må jeg jo spørge mig selv, er et program om oldgræsk bare nostalgi? Længsel efter en dannelse, der ikke kommer igen. Ditlev Tamm siger nej, og han bruger faktisk selv ordet.
0: Det, som er afgørende for os i dag, det er ikke at have en, med det fine græske ord, det er ikke at have nostalgi. Det er ikke det der at længes tilbage til græsk. Det er forståelsen af, at grækerne kunne altså noget med deres sprog, som vi ikke kan og ikke gør i dag.
2: Med det fine græske ord fra Basel i Schweiz i 1688. Men pointen holder. Det handler ikke om at ville tilbage. Det handler om at vide, hvor man kommer fra. Man kan godt være på en hjemrejse uden at ville hjem igen. Men så er der den der med ikke kan og ikke gør i dag, som måske netop peger på det, som nogen taler om i dag. Nemlig at græsk, og vi kan tage latin med i den, er døde sprog. De bliver ikke talt længere i nogens hverdag. De udvikler sig ikke, ligesom andre sprog gør hele tiden. Men netop fordi de ligesom er færdige, i anførselstegn, færdiglavede, så kan de måske lære os at tænke systematisk og sprogligt og matematisk og musisk måske ligefrem. Altså, at det er noget, vi kan ved at studere de der sprog, som er afrundede, afsluttede.
0: Vi ved jo, der kommer ikke flere oldgræske, medmindre man, hvad man jo gør engang, at man finder nogle nye tekster.
1: Ja.
0: Pludselig finder man et par digte af den forfatter, der hedder Sappho, og får pludselig et par nye tekster. Men det, og på den måde kan man altså udvide det, men altså grundlæggende ligger universet jo fast, og der er ikke nogen mennesker, man skal ikke tænke på, at der er nogen mennesker, der i dag har et særligt talesprog, eller begynder at tænke på en anden måde. Man har det ligesom et lukket system. Og det er jo så også et interessant, hvis man siger, fordi så i lang tid havde latin havde jo så den fordel, at det var jo så det samme for alle. Altså, der var jo ikke nogen, der talte latin. Ergo var det et sprog, som alle havde lige mange muligheder til. For det er jo det, der kan man sige, hvor er lidt en ulempe i vores dage ved at bruge engelsk. Det er, der er jo altså nogle mennesker, der har en fordel frem for andre, fordi de faktisk er opdraget og gået i en engelsk skole. Eller en af de, hvis de også har gået i en god amerikansk skole, så har de jo bare fået et udgangspunkt sprogligt, som er meget svært at indhente, hvis man ikke er uddannet inden for det system. Der var latin jo egentlig meget mere demokratisk som verdenssprog, fordi der var ingen, der havde latin som modersmål. Alle skulle sætte sig på skolebænken og lære det ordentligt. Og man blev også vurderet på, om det var ordentligt. Det var også noget, der er anderledes i dag, fordi i dag kan folk jo godt slippe afsted med at tale et elendigt engelsk og sige, I'm sorry, I'm not so good at English. Altså det er jo også en udvikling, der er sket, og jeg synes, man måske er meget venlig på engelsk, at man ikke stiller stærkere krav. Hvis man går ind på engelsk, så må man virkelig også gøre sig den ulærlighed.
1: Men det er vel demokratisering.
0: Og lære ordentligt engelsk, fordi det er jo igen det her med forståelse. Sprog er jo ikke bare noget, folk går og taler, det er jo også noget, der skrives om, og det er jo en del af en kultur. Og hvis man ikke har den, så bliver det jo en fattigere måde. Altså, vi udtrykker os jo tit, når vi kender udtryk ved, hvor de kommer fra, har vores idioms og alle de her ting, og dem har vi jo ikke nødvendigvis på engelsk på samme måde.
2: Et sprog er en kultur og en identitet. Så hvad sker der med en kultur, når næsten ingen længere lærer den sprog? På gymnasiet har græsk i dag under 100 elever på hvert niveau. På universiteterne begynder omkring 20 nye studerende om året, og sprogfagene lukker. Ikke kun de døde sprog, også de levende. Er oldgræsk simpelthen kanariefuglen i kulminen?
0: Det er jo vigtigt, og det vil jeg jo så gerne sige her med meget, meget store bogstaver. Ikke? Hold nu fast i det, vi har.
2: Og det gælder i Ditlev Tamms verden sprog som latin, engelsk, fransk og tysk.
0: Og især synes jeg med tysk, som jo er pærelet sprog. Jeg siger altså, det er jo slet ikke et fremmedsprog, det er jo bare en lidt mere kompliceret måde at tale dansk på, at man opgiver det, fordi det er jo en af vejene både til vidunderlig poesi, til at forstå Europas vigtigste land for øjeblikket. Det kan man altså ikke gennem engelsk, fordi englænderne forstår ikke tyskerne. Men vi har en chance for at forstå dem, fordi vi er så tæt på og kan tale direkte på en helt anden måde, og har tysk som en så vigtig del af vores egen kultur, at jeg kan jo ikke andet at sige, lær dog tysk.
3: Nach den Richtlinien so vorgenommen worden sind.
0: Når jeg kører i taxaer, så taler jeg meget tit med taxichaufførerne, og så opdager jeg jo pludselig, at mange, der kommer fra Mellemøsten, kan jo utrolig mange sprog. Altså, nogen har de her urdu, og så har de en kone eller en familie med nogen, der kan arabisk. Så har de jo også boet i Tyskland, og nogle af deres familie bor i England, og så kan de også dansk. Altså, der er jo tit mennesker, der har et nogenlunde kendskab og forståelse af 5-6 sprog, mens mange danske akademikere er tilfredse med, at de kan engelsk. Nu er jeg selv en person, der holder meget af at lære sprog. Og hvis jeg skal tage et helt andet eksempel end græsk, så vil jeg jo sige, at jeg begyndte på et tidspunkt at lære kinesisk.
1: Ja.
0: Og det har jo for mig også givet en helt, helt anden forståelse af Kina, altså at sætte sig ind i det kinesiske sprog, som jo næsten ingen grammatik har, hvor man sætter tegn ved siden af hinanden. Altså prøv at forstå den intellektuelle indsats, der skal til, og også mekaniske for overhovedet at lære de der tegn, lære at kommunikere med dem. Man kan ingen vejen komme med dovenskab over for et asiatisk sprog. Det kræver simpelthen. Man kan også se det, når man er i Kina, de her kinesiske børn, ikke, der sidder på markederne, de sidder og øver deres tegn. Altså, hvis man ikke kan mindst 6-8.000 tegn, så kan man ikke komme på et universitet. For at det skal blive rigtig godt, så kræver det altså også et arbejde. Men det ved man, hvis man er kineser for eksempel, og det ved man også, og hvis har man også vidst med over oldgrækker. En af de ting, som jeg synes går tabt, når man ikke lærer ordentligt sprog, det er, at man mister den der evne til stærk koncentration, forståelse af vigtigheden af, at man skal være, at det skal være korrekt.
1: Flid?
0: Ja.
1: I virkeligheden?
0: Simpelthen. Fliden, ikke? Altså, tingene kommer ikke bare.
1: Men er en af de sprogbarrierer, for nu at sige det på den måde, vi står overfor i dag, er det dybest set angsten for ubehag ved at skulle være flittig, eller ved at skulle gøre sig umage? Det ligger jo faktisk i ordet umage.
0: Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og jeg kan jo kun undre mig. Altså, det er jo klart, det er jo godt, at vi får mange med og får mange med i gymnasiet, men det er jo måske især et gymnasieproblem, at hvis man vil have alt for mange med, som ikke egentlig er engageret i at lære sprog, så bliver det jo svært at undervise ordentligt i sprog.
1: Der var en anmeldelse i Kristeligt Dagblad, ja, tror jeg, hvor anmelderen skriver, at kendskab til de klassiske sprog er en modgift til sms-sprog og emojis. Ja. Hvad tænker du om sådan et udsagn?
0: Det har han jo ret i. Det skriver hun jo også her i Marco Longo. Altså, det er jo en af, kan man sige, en linje i bogen, det er jo netop at fortælle, vi brugte ordet før, det med forfladelse eller forarmelse, altså at sprogen er blevet mindre nuanceret, og nu er vi altså kommet så langt ud, at man ikke engang siger tillykke, men man sender bare et dannebrugsflag, ikke? Eller hvis man er glad for et eller andet, så skriver man ikke, det er rigtig glad for at høre, tak skal du have, sender man bare en smiley og sådan noget, og det er jo...
1: Har der været noget tidspunkt i historien, hvor man ikke har sagt, det sprog, de unge taler, er en forfladigelse af det sprog, vi taler?
0: Jeg bruger det også selv. Jeg mener, altså, jeg synes egentlig, det er meget sjovt med emoji. Det er jo bare en anden måde. Det, vi skal passe på, er jo ikke, det er jo ikke det der med at bruge noget mere og noget andet. Det er jo der. Det farlige er, at vi glemmer, hvad det er, vi kan. Men det er jo det andet. Det er jo en helt anden del, synes jeg, af mobiltelefonen. Det er jo den, at den tager opmærksomheden væk fra den gode samtale og, ja, og formuleringen. Og det er ikke nødvendigvis et emoji-problem. Det er et generelt opmærksomhedsproblem.
1: Men hvis der kun var en undervisningsminister og spørger dig, hvad får samfundet målbart ud af, at vi lærer græsk? Hvad vil du så svare vedkommende?
0: Der var vi jo nogle mennesker, der bare ved noget mere. Altså, jeg hører til dem, der ligesom tror på, at nytten ligger jo i at være dygtigere. Altså min grundfilosofi, den er jo, at jo mere man lærer, eller jeg udtrykker det også nogle gange på den måde, så siger jeg bare, nerds have more fun. Altså jo mere man ved, jo mere oplever man jo, når man går rundt i livet, jo mere forstår man. Det var vist Shakespeare, det de skrev der. Det var vist Mozart, der blev spillet der. Nå, det må være det, vist et græsk ord. Altså det hele ens opmærksomhed felt bliver jo meget større, når man har en stor viden. Man fanger meget mere, og på den måde, fordi så hele ender jo med at sådan set at have en god tilværelse.
1: Men fordi strengt taget, så bliver man bedre til at analysere sin verden.
0: Man analyserer og afkoder, jeg kan jo elske det der ord, man kan afkode det, der foregår rundt omkring. Hov, det billede, jamen, det er jo det. Når det er det, de vil sige, ikke? Det er det, man vil fortælle her. Man afkoder og forstår meget mere, og så synes jeg jo, så har man det også meget sjovere, når man ligesom kan konstruere en verden af meningsfulde signaler, og netop ikke af emojier eller den slags ting, der i sig selv ingen mening giver, men at man netop kan gå ind i det, der er mening, for det er jo det, der for mig er tilværelsen, det er jo at beskæftige sig med noget, der er meningsfuldt, have glæde af noget, der er meningsfuldt, og det kan jo ikke være andet end meningsfuldt, hvad de mennesker gik og skrev, og den måde, de tænkte og talte på, som har skabt det, som er grundlaget for vores europæiske kultur.
1: Og så kan man måske sidde og tænke sådan lidt, altså skal jeg lære det her? Altså hvorfor skal jeg lære aorist for at kunne gebære mig i verden, ja. Være i verden? Er det
0: skal man jo heller ikke, og man skal jo i det hele taget ikke, man skal jo ikke lære græsk. Altså det er jo så meget andet, der har med sprog eller med humaniora at gøre, så er det jo noget, der hvis man først begynder at sætte sig ind i det og glæde sig over det, så er det jo noget, man ikke kan undvære, fordi det udvider ens forståelse af livet, og det udvider ens forståelse af sprogets muligheder, og det lærer en at forstå, hvad det er, vi selv gør, og hvad det er, vi selv siger. Og det er måske, det er jo altid den vigtigste. Det er derfor, det hedder humaniora, det handler om mennesker, og det handler om en selv. Det er jo ikke, det går jo ikke ud på en gold indlæring af alt muligt. Det går jo ud på, at man selv bliver klogere og visere. Det vigtige er, og det er jo derfor, humaniora er så vigtigt. Det vigtige er, at vi ved, hvad det er, også hvad det er, vi ikke ved, og hvad det er, vi ikke gør, og hvad det er, vi ikke kan. Først da er det jo, vi har den rigtige ydmyghed og forståelse for, hvad det er. Katastrofen indtræder i det øjeblik, vi ikke ved, hvad det er, vi ikke ved. Fordi så mangler vi kompasset. Det gamle græske er i virkeligheden her en slags, man kan jo sige, en slags sproglig kompas, der viser, hvad et sprog egentlig kan.
1: Altså man kan sige, det der sker jo i den her samtale, det er jo blandt andet, at vi blotlægger en viden, som jeg ikke har. Ja. Jeg får indsigt i noget, jeg ikke ved. Og nu ved jeg, hvad jeg ikke ved, eller i hvert fald mere om det.
0: Og nu ved du det jo også.
1: Ja.
0: Det er jo helt græsk, det der.
1: Ja, ja.
0: Med netop med råd og viden, der kommer egentlig kommer af at se, ikke? Man ser, og når man har set, så ved man det. Der er jo en sammenhæng i det græske sprog der, mellem at se og vide.
1: Autopsien er vi
0: til. Ja, ja, og det at se noget fører til en indsigt. Det her ord har vi jo også på dansk smukt, ikke? En indsigt, det er, når man har set noget. Og når man har en indsigt, så har man jo en viden, man kan komme videre med.
1: Det var bemærkelsesværdigt i min gymnasietid, at de oldtidskundskabslærere, der var på det gymnasium, hvor jeg gik i Aarhus, det var nogle af de mest entusiastiske undervisere. Nogen kaldte dem faktisk sådan lidt nogle særlinge. De var lidt pussy i deres måde at opføre Iliadens første sang og vreden gudinde besøg og så videre. Og det blev sådan lidt teatralsk nogle gange, men båret af en utrolig stor kærlighed og entusiasme omkring det. Er det symptomatisk?
0: Ja, det, sådan, det er altså min fornemmelse, altså det med de mennesker, jeg kender, sådan er det faktisk stadigvæk. Altså det er efter min begreb, og så altså, det stiller lidt større krav at lære græsk og latin, end at lære engelsk med al respekt. Og hvis man ikke har den ånd i sig, så får man jo heller ikke andre mennesker med, fordi det er så nemt at spørge, hvorfor skal vi lære et dødt sprog? Ja, det skal vi, fordi det nemlig ikke er dødt. Det lever nemlig så kolossalt, de her sprog, i alle mulige ting, som vi går og bruger i dagligdagen.
1: Hvis nu du kunne give en dansk gymnasieelev lyst til at vælge græsk, hvordan vil du så gøre det?
0: Jamen, det er der jo nogen, der kan. Altså, hvis man har en kærlighed til sprog, og har en kærlighed til verden, og gerne vil prøve at forstå noget mere af den, så altså, synes jeg, altså, græsk er et rigtigt. Som sagt, det blev et savn for mig, fordi jeg synes, jeg kunne så meget, der lå over. Men jeg manglede det der grundlag. Det indgår, det er ligesom en sten, man bygger sin viden på. Så hvis man vil forstå lidt mere af ord og hvordan man kan udtrykke sig, så svært er det altså heller ikke. Så synes jeg, man skal så tage dog chancen der, hvor du får den, når du er de der 16 år. Du skal som nok få lært at pakke en vandhane ind og få lært så meget andet senere, men grib chancen, hvor den er der.
5: Og face. Og flee. Og man. A trick.
0: Vi kan lige høre en Platon-tekst her fra Timaios. To te gigonos, einai gigonos. Kai to gignomenon, einai gignomenon. Eti te to genesomenon, einai genesomenon. Kai to meon, meon einai. Oen uden akribes legomen. Og det betyder, det der er blevet til, er blevet til. Det der er ved at blive til, er ved at blive til. Det, der vil blive til, er det, der vil blive til, og det, der ikke er, er det, der ikke er. Alle disse udtryk er upræcise. Og det handler altså om det her med evigheden, fordi evigheden er der jo bare. Og der kommer igen det her med det der, hvor tid der med tiden kommer ind, at evigheden er bare, den har ingen begyndelse og har ingen slutning. Og det er det, som, Timaeus og Platon altså her, som kan man sige igen her. Her står vi jo altså her, begyndelsen af filosofien og tænkningen over, hvad det værende egentlig er. Og det er et af de basale steder.
1: Og sprogfilosofisk taler det jo direkte ind i nogle af de der græske tidsformer, ja, som vi har været omkring.
0: Præcis. Ja. Og taler direkte ind i menneskets overvejelse, hvad væren egentlig er.
2: Tusind tak til Ditlev Tam for kærlighed til, begejstring for og viden om det oldgræske og sprog i det hele taget. Og tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, der måske er enig med Ditlev Tam i, at nerds have more fun, og i, at viden om og kærlighed til sprog kan åbne verden og vores måde at være i den. Måske hjælpe os med at sejle mellem Skylla og Charybdis og hjem. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan du rejse hjem til Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn med dem og tage dine venner med. Eller man kan søgesætte en mail til supertanker@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på gennem.

0: yourself a master plan.
1: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så kan vi høre P1's orientering fra tidligere i dag. Nu er klokken 22.
3: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham før hans landsmøde i november, men også før de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
3: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om at ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsministre i dag holdt møde om Ukrainestøtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
3: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger Anja Husum, der er ledende overlæge ved giftlinjen.
6: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som ved, de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
3: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyde i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.

0: Hvad går en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine lige ud på? Og hvem gavner den? Det spørgsmål skal vi dykke ned i den her første time af P1-orientering. For det kom bag på mange, også Ukraine selv, da den amerikanske præsident Donald Trump annoncerede, at der skulle være indgået sådan en energivåbenhvile mellem de stridende parter. Alligevel er Zelensky klar til sådan en aftale.
1: Our offer is honest and clear. We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same.
0: Men hvor godt for Rusland og landets økonomi vil det være, hvis ukrainerne stopper med at angribe den russiske energiinfrastruktur? Det spørger jeg en professor i økonomi om 10 minutters tid. Jeg fortæller også mere om en lidt sær historie om et kort. Et bestyrelsesmedlem i det højrenationale parti AfD's ungdomsafdeling delte nemlig på Tysklands genforeningsdag et kort over Tyskland, som havde betydeligt udvidet grænser, kan man sige. Blandt andet rækker det tyske rige på kortet ind over det nuværende danske. Vi spørger repræsentanter for henholdsvis det danske og tyske mindretal, hvordan de reagerer på opslaget. Det er om godt et kvarters tid. Hvis der kommer strømafbrydelser, oversvømmelser eller et angreb på kritisk infrastruktur i Danmark, så kan IKEA være vores redning. I hvert fald så vil butikskæden omdanne sine butikker til nødherberger eller måske endda midlertidige hospitaler, hvis det kom så vidt. Og hvorfor så det? Ja, det spørger jeg også om, når jeg taler med en sikkerhedschef i IKEA Danmark om en halv time. Til sidst i timen, hvis du hænger på så længe, så får du mit ydmyge forsøg ud i Vendelbomål. Jeg kan ikke love, det bliver kønt, men historien bag er spændende. Der er nemlig 5 H.C. Andersen-eventyr, der er blevet oversat til den nordjyske dialekt. Hvorfor det er vigtigt, det taler jeg med oversætteren og en skoleleder om 1649. Her i studiet, der står jeg, Amalie Skrold Munk, og vi begynder hos Venstre. For som du måske hørte i radioavisen lige før, så er det hårde tider i Venstre. I dag der har partiets formand, Troels Lund Poulsen, indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober i Nyborg. Mødeindkaldelsen den kommer efter, at Opinion i sidste uge målte Venstre til historisk lave 5,8% i en meningsmåling, de foretog for DR. Og det er ikke årets eneste bundrekord for Venstre. Folketingsvalget i marts var nemlig partiets dårligste nogensinde. Siden har partiet været ramt af intern uro, og dele af partiets folketingsgruppe har stemt imod formandens linje i spørgsmålet om regulering af landbruget. Og med det sagt, så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jens Ringberg. Hej med dig, du var der. Hej Jens.
2: Hej.
0: Du er politisk analytiker her i DR. Fortæl lige først, Jens, ved vi, hvad der er på dagsordenen til det her møde i Nyborg?
2: Ja, det ved vi godt i en overskrift, og det er den aktuelle politiske situation, og det er jo et herligt udtryk. Det kan jo dække over det, der er værd. Men du har jo selv lige ridset op de ting, der er omkring Venstre lige for tiden, så det er jo det.
0: Okay, så et enkelt punkt, og det er den politiske situation?
2: Ja, okay. Som du lige har ridset op.
0: Ja. Hvorfor tror du, at Troels Lund Poulsen han indkalder til mødet her, og så et ekstraordinært møde som det her?
2: Ja, jeg tror, der er 2 grunde til det. Den ene det er, at han har brug for forud for sit partis landsmøde, som er i november, og så forud for en række politiske beslutninger, der skal tages det kommende stykke tid. Der er han brug for at være helt sikker på, at han har opbakning i hovedbestyrelsen til den retning, han har sat for partiet. Den her rejse, han har beskrevet, og det er jo en rejse, hvor man fjerner sig i hvert fald fra landbruget et stykke af vejen. Det er jo super vigtigt, at han ikke kommer til landsmødet i november, og så bliver han pludselig faldet i ryggen af hovedbestyrelsen. Og det er også super vigtigt, når der kommer nogle store beslutninger i Folketinget hen over efteråret, at han så har opbakning der. Og den anden ting, som han nok ikke kommer til at sige helt så tydeligt heller, ikke på hovedbestyrelsesmødet, men som kommer til at ligge i luften, tror jeg, det er, han skal også have støtte til, at hvis der bliver for meget uro, eksempelvis i folketingsgruppen, ved den næste sådan korsvej i den politiske behandling af landbrug, det kunne være det her sprøjteforbud, så skal han have opbakning, støtte i hovedbestyrelsen til at skride ind på den ene eller den anden måde over for dem, der måtte gå imod partilinjen. Det gjorde han jo ikke som formand her, med at de 5 ud af 18 stemte imod gødstyksloven. Det kan han ikke leve med et så stort et oprør igen en anden gang. Og det er nødt til at være sikker på, at han har opbakning til, hvis han skulle fungere som formand for Venstre.
0: Du nævnte lige, at den famøse rejse, den skal han jo høre meget for, men han har været på sådan en rejse. Altså, er det også det, han gør nu for ligesom at sikre sig, hvem er med på rejsen og hvem er ikke?
2: Jamen, han er nødt til at sikre sig, at partiet er med på rejsen. Ellers kan det jo sådan set være lige meget. Og Det tror jeg så også, at han vil få bekræftet i partiets hovedbestyrelse. Der er jo rigtig mange i Venstres bagland, som ikke kommer fra landet også. Men han har brug for at få bekræftet, at der, hvor han vil have partiet hen, der vil partiet med ham. Og det gælder også i forhold til landsmødet, som jo bliver det sted, hvor vi andre, kan man sige, offentligheden, danskerne og vælgerne, jo kommer til at høre ham holde en stor tale, hvor han skal rise den her rejse op. Og der er det jo super vigtigt, at det er afstemt med partiets hovedbestyrelse. Og som jeg sagde før også, også at der ligger i det på en eller anden måde mere eller mindre udtalt, at så skal man være mindre tolerant over for dem, som meget klart signalerer, at de ikke lige synes, rejsen går det rigtige sted hen.
0: Alright. Tak skal du have, Jens Ringberg, for at fortælle.
2: Velkommen.
0: Så politisk analytiker her i DR. Ja, som jeg nævnte i introen, så kom det bag på mange, også på ukrainerne selv, da den amerikanske præsident Donald Trump, han annoncerede, at der skulle være indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine.
1: Our offer is honest and clear. We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same. We agree if they agree.
0: Ja, men det er ikke kun det ukrainske hjem, sådan en aftale vil gavne, for selvom Ukraine med succes har angrebet russiske olieraffinaderier og gasinstallationer, så kommer op mod en tredjedel af den russiske stats indtægter stadig i dag fra eksport af energi, primært til Kina og Indien. Så hvad vil det betyde for Rusland, hvis deres energiinfrastruktur bliver fredet mod ukrainernes angreb? Det skal du hjælpe mig med at blive lidt klogere på, Christian Bjørnskov. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Du er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. For 10 år siden, Christian, der kom omkring halvdelen af den russiske stats indtægter fra energi. I 2024, altså 2 år efter fuldskala invasionen, så var det så omkring en tredjedel. Hvordan ser det ud i dag?
3: Det er meget svært at sige, fordi russerne fortæller ikke alt, og nogle gange så ved vi, at de lyver om deres tal. Men det er et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel i dag.
0: Okay, så stadig en væsentlig del af puljen.
3: Ja, absolut.
0: Okay. For godt et år siden, der begyndte Ukraine så på den her nye strategi, kan man sige, at gå målrettet efter russisk energiinfrastruktur. Vi har set billeder fra Krim, hvor mange tankstationer i længere periode har været lukket på grund af de her ødelæggende angreb. Ved vi noget om, hvilken effekt de ukrainske angreb har haft, sådan overordnet set på den russiske økonomi?
3: Altså det er ret skadeligt for den russiske energieksport, at man tager store dele af raffinaderiet ud. Altså det er et spørgsmål om, hvor lang tid de er ude af drift, før de kommer online igen. Men altså der er ikke nogen tvivl om, at det har i høj grad skadet russernes eksport, som er nede med omkring 10-20%.
0: Okay, og det ved vi med sikkerhed.
3: Det ved vi med sikkerhed, for vi kan se, hvem de eksporterer til. Altså russerne fortæller ikke, hvor meget de eksporterer selv, men vi kan se, hvor meget det bliver importeret i Indien, Kina, Kirgisistan og de andre lande, der stadigvæk handler med dem.
0: Ja. Så hvis der kommer sådan en aftale her, nu sætter jeg lige streg under hvis, mellem Ukraine og Rusland, om at man gensidigt lader hinandens energiinfrastruktur være, i hvert fald for en stund, hvad vil det så betyde for den russiske økonomi?
3: Altså det vil jeg selvfølgelig frede produktionen af deres primære eksportvarer og gøre det nemmere for dem at finansiere en krig fremover også. Men det er ikke nok. Altså man skal huske, at russerne regnede allerede i januar med et stort budget og underskud i år. Og det budgetunderskud nåede de i juli. Så deres underskud på statsfinanserne ender sandsynligvis med at blive dobbelt så stort, som de selv officielt regnede med ved starten af året. Altså, okay. De har et meget, meget større behov for finansiering, end der kan dækkes af de her ekstra eksportindtægter.
0: Og hvordan kan det være, at det bliver så meget større, end de selv havde regnet med?
3: Altså, det er blandt andet fordi, at krigen er markant dyrere, end de tror. De mister rigtig, rigtig meget materiel. Og den russiske økonomi, som ikke er rettet mod krigen, ligger totalt underdrejet. Altså man har flyttet rigtig mange ressourcer over på krigsøkonomi, og derfor så mangler der altså bare meget store dele af den normale private økonomi, som ellers også finansierer den russiske. Og så er der en lille ekstra ting, og det er, at russerne eksporterer stadigvæk olie og gas til for eksempel Kina og Indien og Kirgisistan. Men de får ikke nær så meget for det, som de plejede. at gøre. Altså det, at de er tvunget til at eksportere til den her lille gruppe lande, betyder altså, at den lille gruppe lande faktisk kan tvinge dem til at tage lavere priser. Og det skader også deres indtægter.
0: Okay. Vi kan jo se, du siger selv, det er svært at få et reelt indblik i, hvordan økonomien egentlig er skruet sammen. Men vi ved så fra det internationale energiagentur, at den russiske olie, benzin og dieselproduktion er faldet mellem 20-30% i år.
3: Ja.
0: Når det står sådan til, hvordan kan Rusland så stadig fungere? Altså, hvordan kan man udbetale pensioner, betale lønninger til deres mange soldater og den slags, hvis det står så slemt til?
3: Russerne har haft nogle relativt store statsreserver liggende, som er ved at være brugt op. Og næste skridt, det er, at man er ude og reelt låne penge. Man tvinger lige nu specielt virksomheder til at betale mere skat. Man er ude at forsøge at låne penge, hvor man nu kan, ude i verden, der ikke er sanktioneret. Men de er voldsomt presset på deres statsfinanser. Også igen fordi, at man har presset meget af den private økonomi ud, som ellers ville betale skatterne.
0: Okay, så hvis vi skal gøre det op sådan en gang for alle, hvem vil så have størst økonomisk gavn af en energivåbenhvile? Vil russerne eller ukrainerne det?
3: Det vil russerne helt, helt sikkert, fordi det er dem, der står med det helt store problem. Det er ikke ukrainerne.
0: Okay. Jamen, tak skal du have, Christian Bjørnskov.
3: Det var en fornøjelse.
0: Jamen, i lige måde. Altså professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. På sociale medier, der er det efterhånden blevet en tilbagevendende tendens, at amerikanske kræfter truer med at overtage dele af kongerigets territorie. Men nu kommer truslerne om at sætte et andet lands flag på dansk jord også fra en anden kant, nemlig fra vores naboer mod syd, Tyskland. Flere steder, for eksempel på X, der florerer der lige nu et kort over et tysk storrige, som ikke kun omfatter Østrig og Luxembourg, men også strækker sig langt ind i flere nabolande med tysktalende mindretal. Det gælder blandt andet Frankrig, Polen, Schweiz, Italien og Danmark. På kortet der er grænsen mellem Danmark og det foreslåede storrige i Tyskland trukket lige så nord for Tønder. Bag opslaget der står Luca Maurice Strauf, som er næstformand i Alternative für Deutschlands ungdomsorganisation i Bayern. Og i det nu slettede opslag, der skriver han, at genforeningen mellem Øst- og Vesttyskland i 1990 kun var en etappesejr mod at samle hele det tyske folk i én stat. God eftermiddag til dig, Lasse Rodevald. Kan du høre mig her, Lasse?
4: Ja, sagtens.
0: Det var godt. Så kan jeg også høre dig. Du er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, der repræsenterer det danske mindretal i Tyskland. Må jeg høre dig, hvad er din første tanke, når du ser sådan et kort, hvor dele af Sønderjylland er tegnet ind i et tysk storrige?
4: Altså, den første tanke er jo, at vi skal passe på med ikke at give alle mulige, ja, undskyld ordet, men alle mulige tumper derude, alt for meget opmærksomhed, fordi det er de higer efter, og vi skal lige holde tungen lidt i munden i forhold til sådan nogle, ja, lad mig kalde dem skøre idéer, der florerer, men samtidig så afspejler det jo en udvikling, vi har været vidne til det seneste, der i hvert fald gør, at vi skal holde godt øje med, hvad der sker, og hvordan det her fortsætter. Det er jo ikke en reel trussel, det der bliver fremsat her, men det afspejler en uheldig udvikling, synes jeg.
0: Ja, fordi nu står jeg lige med kortet her i hånden på et print. Altså, gibber det lidt i dig som en repræsentant for det danske mindretal, når man ser sådan noget? Nu siger du godt nok, at man skal passe på med at tage det alvorligt, men det er alligevel lidt sådan sort på hvidt et kort, hvor grænsen går et markant andet sted, end den gør i dag.
4: Jo, selvfølgelig. Altså, det afspejler jo en tid, vi egentlig er kommet, over. Det er jo nogle krav, der hører en helt anden tid, et helt andet århundrede til, at vi bare på måde at få flytter grænser på den måde. Så selvfølgelig er det da en udvikling, vi skal holde meget varsomt øje med, hvis der er nogen, der kommer, opstår, kommer og påstår alle mulige ting i den her.
0: Ja,
4: så det er jo, det afspejler en tid, vi egentlig har lært efter os.
0: Klart, ja. Jeg kan også lige sige god eftermiddag til dig, Haro Hallmann. Kan du høre mig?
5: Ja, det kan jeg fint.
0: Du er kommunikationschef i det tyske mindretal her i Danmark. Hvordan reagerede du, da du så det her kort?
5: Jamen, jeg synes, det er altid farligt at stille spørgsmålstegn ved de nuværende grænser, uanset i hvilken sammenhæng det er. Så jeg var da noget rystet over at se det her.
0: Mm. Hvorfor er det farligt?
5: Jamen, det er jo det, der kan føre til konflikter og til krige, og i det hele taget, når man prøver på at instrumentalisere mindretal, som Rusland for eksempel har gjort i forhold til Ukraine, så er det, at der er og kan opstå farlige situationer, ikke? Og det ser vi jo netop der, ikke? Så man skal passe på, selvom jeg er enig med Lasse Rudevald, at i det her tilfælde, ikke, der er det nok mere en tanketorsk eller en provokation fra en ung AfD'er.
0: Ja, og det er jo så også slettet nu, opslaget. Ungdomsformanden har slettet det igen, så hvor alvorligt skal vi egentlig tage det, synes du? Altså, er det sådan en enkelt provokation for en ung AfD-politiker, eller er det faktisk et udtryk for en bredere nationalistisk strømning i Tyskland?
5: Det er jo svært at vide, hvad der foregår i AfD. Altså, det er jo et potentielt farligt parti, og i hvert fald er der nogle mennesker i det parti, som har nogle holdninger, som er helt uacceptable. Og derfor er det vigtigt, at man trods alt markerer, også når det kommer fra den her kant. Og det synes jeg også, man har gjort.
0: Ja. Opslaget har blandt andet vagt stor harme i Frankrig, hvor det er blevet mødt med beskyldninger om provokation, som I også kalder det nu, men der er en fransk politiker, som ligefrem har beskrevet det som lyden af støvletramp nord for Rhinen. Lasse Rudevald, kan du som dansker i Tyskland forstå den her stærke reaktion fra franskmændene?
4: Altså, jeg kan da godt forstå, at det vækker nogle store følelser ved de franske naboer, men samtidig, som jeg siger, skal man lige se, hvor det kommer fra, holde tungt en lille smule lige i munden, i forhold til, at det jo ikke er et krav, der finder særlig meget opbakning, og sådan, og den unge mand nu har slettet det, så tyder det jo på, at han har bakket en lille smule tilbage. Så jeg kan godt forstå, at det kan vække store følelser rundt omkring. Men som sagt, vi skal også passe på, at vi ikke puster til noget, der nok er lidt mindre i sidste ende, end det lader til.
0: Nu har han så godt nok slettet det, men altså, internettet glemmer jo aldrig. Jeg står selv her med kortet udprintet. Der er masser, der kan se det blive delt igen og igen. Det er jo måske alligevel sådan et... Jamen, på den måde bliver det jo liggende derude, og der er måske nogen, der kan gribe det, som har en anden opfattelse end den, du kommer med her. Så er der alligevel lidt grund til bekymring.
4: Der er grund til at være varsom. Der er grund til at se, er det virkelig en mening, der bider sig fast, men jeg vil ikke gå så langt at sige, at der er grund til bekymring. Altså, trods alt er det ikke et krav, jeg ellers støder på, eller nej, ellers har hørt. Så lad os altid være varsom, hvad der kommer for nogle skøre, vil jeg igen kalde dem, idéer rundt omkring. Men jeg vil også sige, at vi behøver ikke at være bekymret på nuværende tidspunkt.
0: Okay. Haro, kan du måske fortælle, den her slags retorik, der trods alt kommer ud af sådan et opslag, kan den slå revner i forholdet mellem danskerne og tyskerne i grænselandet, tror du?
5: Det kan jeg ikke forestille mig. Altså det er folk heldigvis for kloge til, at de ved godt, at det her det er en enkelt ytring fra en ekstrem ung AfD'er, ikke? Og det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Vi har et så godt forhold mellem mindretal og flertal i grænselandet, og har haft det rigtig, rigtig længe, at det er der ikke nogen far for, at det går i stykker.
0: Okay, så der er ikke en risiko for, at I, det tyske mindretal, skal stå til regnskab for noget her, som I egentlig ikke selv står for?
5: Det er helt sikker på, at det ikke kommer til at ske, og vi har også en helt klar holdning til det her. Vi er i forbindelse med, at det tyske mindretal blev startet igen på et demokratisk grundlag i 1945, der afgav vi en loyalitetserklæring, hvor vi sagde, at vi var loyale over for regeringen, og for kongen, og for grundloven, og det allervigtigste, vi anerkendte dengang grænsen fra 1920. Og det har været hele grundlag for vores politik i dag, og det er der ikke nogen som helst, der sætter spørgsmålstegn ved.
0: Okay, jeg smider papiret, jeg står med her i hænderne i skraldespanden så.
5: Det kan du godt gøre i det her tilfælde. Det er jeg helt sikker på.
0: Okay. Tusind tak, ja, både dig, Haru, og dig, Lasse, for at være med.
4: Selv tak.
5: Ja, tak.
0: Og have det godt.
4: Ja, i lige med.
5: Moin.
0: Moin. Det var Lasse Rodevald, som er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, som altså repræsenterer det danske mindretal i Tyskland, og så var det Haru Hallmann, der er kommunikationschef for det tyske mindretal i Danmark. For omtrent en måned siden, der sløjfede Danmarks mest værdifulde selskab, Nordisk, fra sit brand. Fremover, der skal det blot hedde Novo. Men i den manøvre, der fik medicinalkoncernen ikke lige sikret sig domænet novo.com. Dermed der kan Novo heller ikke bruge de mailadresser, som slutter på novo.com. Og det er ikke helt uden betydning. Det skriver Finans i dag, som har talt med Christoffer Rosenqvist Kirk, som er teknologidirektør og advokat i advokatfirmaet Coplay. Og ham fangede min kollega Trine Vester kort før dagens udsendelse. Det lød sådan her.
6: Det er jo først og fremmest vigtigt, fordi at det domænenavn, man har, det er jo en ret tydelig indikation på, hvor folk de kan kontakte en henne, og hvordan de kan komme i kontakt med en. Så en ting, det er i forhold til mailadresser, hvor at mange de måske vil antage, at man kan skrive til nogen på en snabelag novo.com-domæneadresse. Og ellers så kan det også have betydning i sådan noget i forhold til søgeresultater og den slags ting på Google for eksempel. Nu tror jeg så lige, at Novo eller Novo Nordisk, de er så store, at de ikke vil have de store problemer med at dukke op der. Men det er lidt et markedsføringsmæssigt problem, at folk de skal gå ind på novonordisk.com hver gang de skal opsøge dem, og ikke bare Novo, som man måske kunne antage.
7: Og Finans skriver, at det faktisk kan gå hen og blive et sikkerhedsproblem for Novo. Hvordan ser du det, at det kan blive et sikkerhedsproblem?
6: Jamen, når man tænker på fortrolige oplysninger og særligt persondatalovgivningen, så kan det jo være et stort problem, hvis man kommer til at give nogle udforkommende adgang til nogle oplysninger, som de ikke skulle have indblik i. Det kommer selvfølgelig an på, hvem der så er indehaver af domænenavnet novo.com, men lad os sige, at jeg skal sende en eller flere e-mails med nogle meget fortrolige oplysninger til en medarbejder hos Novo, og jeg så i stedet for at skrive til en novonordisk.com-mailadresse bare skriver novo.com, så er det jo i virkeligheden kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan komme til at sende af fortrolige oplysninger til en forkert mailadresse.
7: Altså, selskabets juridiske navn og navn på børsen, det er jo stadig Novo Nordisk, så det her det handler jo om, hvordan de markedsfører sig selv. Det kan jo måske lyde lidt teknisk, at det her domænenavn helst skal følge brandnavnet Novo. Kan du ikke sætte lidt ord på, hvad er det gode argument for, at Novo alligevel, hvis man spørger dig, bør sikre sig det her domæne?
6: Der er jo to dele i det. Den første del, det er det, som vi allerede har talt om med fortrolige oplysninger og sikkerhedsrelaterede årsager. Og den anden ting, det er jo bare, at man vil gerne have et entydigt navn, når man kommunikerer med sine kunder og særligt med forbrugere. Det kan jo skabe ret stor forvirring, hvis man både bruger navnet Novo Nordisk, og så som de også har gjort, nu har været ude offentligt og sagt, at de skifter navn til Novo, og så er det rigtigt, at virksomheden stadigvæk hedder Novo Nordisk i navnet, men derfor er det ret forvirrende, at de kommer ud og melder ud, og de bruger kun Novo nu, og så stadigvæk har novonordisk.com som domænenavn. Og det er også en del af grunden til, at der er så meget lovgivning i forhold til varemærker osv., det er, at man jo gerne skal have et navn eller et logo, som er entydigt knyttet sammen med ens virksomhed. Og der kan det jo skabe en del forvirring, hvis man så for eksempel som i det her tilfælde skifter navn, men stadigvæk bruger det gamle navn nogle steder.
7: Og man har jo tit lyst til at spørge, hvad koster sådan noget her? Altså, hvad er dit bedste bud på, hvad ejeren af det her domæne kan få i kroner og øre fra Novo i en eventuel handel?
6: Ja, det er jo svært at komme med et præcist estimat på, hvad beløbet det kunne løbe op i, men når Novo ikke har muligheder for at gå ind og få tvunget indehaverne af domænenavnet til at udlevere det til dem, så er det jo i princippet bare et spørgsmål om, om man kan få dem til at vil overdrage det på anden vis. Og der er det jo kun et spørgsmål om, hvor mange penge man vil betale for det. Altså hvis jeg ejede Novo.com, og jeg vidste, at en af verdens største medicinalindustrier nok var ret interesseret i at få det udleveret, så skulle jeg have mange millioner for det. Vi er nok oppe i hvert fald et 2-cifret millionbeløb, som minimum for, at jeg som indehaveren vil gå ved til at sælge det.
7: Og du har jo kigget lidt ind i det her domænenavn. Hvad er der værd at vide om novo.com? Altså, hvem har det? Har det skiftet hænder gennem årene? Hvad ved vi om det?
6: Ja, det er lidt begrænset, hvad man i de offentlige registre kan få adgang til af oplysninger på de her forskellige domænenavne. Men man kan i hvert fald se, at domænenavnet Novo.com, det blev første gang registreret tilbage i 1994. Altså i internettet stadigvæk spæde ungdom dengang. Og hvis man sammenligner det med nogle af de domænenavne, som Novo rent faktisk har rettighederne til, det er novo.dk, og så er det novonordisk.com og novonordisk.dk. De blev alle sammen registreret i 1998. Så det tyder jo på, at Novo bare ikke har været så tidligt ude i forhold til at forsikre sig de her domænenavne. Og så i forhold til novo.com, der kan man se, at det er godt nok noget tid siden, det har været brugt, men det har været brugt af en amerikansk kommunikationsvirksomhed, sådan som jeg lige kunne se det, i en del år hidtil. Men det er så mange år siden, at det har været aktivt brugt på den måde.
0: Sådan lød det altså fra Christoffer Rosenqvist Kirk, som er teknologidirektør og advokat i advokatfirmaet Coplay. Han havde talt med min kollega Trine Vester. Vi har i dag rækket ud til Novo for at spørge, om de allerede har forsøgt eller har planer om at anskaffe sig domænet novo.com. Vi har også spurgt ind til vurderingen af, at det her kan gå hen og blive et sikkerhedsproblem for dem. Novo svarer ikke på de to spørgsmål, men har sendt os følgende skriftlige udtalelse. Vi ejer ikke hjemmesiden, som du refererer til, altså novo.com. Vores juridiske navn er stadig Novo Nordisk. Vores aktier hedder også Novo Nordisk på børsen. Politikerne står i disse år i kø for at sige, at det er en usikker verden, vi lever i. Og i slutningen af september, der lød det sådan her fra FE-chef Thomas Arnkiel.
8: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Men hvis vi som samfund skulle komme i knibe, så er der nu hjælp at hente fra en lidt uventet kant. Torben Mortensen, velkommen til. Velkommen til, Torben.
9: Tak.
0: Du er sikkerhedschef i IKEA Danmark, og det er jo jer, der har meldt jer på banen her. Altså, hvordan er det, I kan hjælpe?
9: Jamen, det er jo ikke, fordi vi kan direkte hjælpe. Vi kan hjælpe sammen med rigtig mange andre virksomheder i det, der hedder virksomhedsberedskabet, som vi har meldt os ind i, som kan koordinere, hvis der opstår et behov i samfundet som et supplement til beredskabet. Så det er alt fra i de små ting i forbindelse med ekstrem vejr til potentielt set hjælpe med evakuering eller genhusning eller midlertidigt have ting på vores parkeringspladser eller sågar i vores varehus.
0: Okay, så man kan enten komme ind i IKEA og bruge det som et beredskabsrum, sikkerhedsrum, eller I kan også levere senge, dyner og så videre, hvis det bliver nødvendigt, eller hvordan?
9: Ja, igen, altså det er ikke sådan, jeg kan sidde og sige, at hvis der sker A, så gør vi B. Kriser har en tendens til at have deres eget liv, og derfor så vil behovet også variere. Men fordelen er, gennem virksomhedsberedskab, så koordinerer de den vej igennem, så myndighederne skal ikke sidde og ringe rundt til alle virksomhederne, men man kan kontakte virksomhedsberedskabet, og så kan de finde ud af, hvem er alle de her virksomheder, der med, kan hjælpe med hvad.
0: Okay.
9: Og der er vi så en af de virksomheder, som vil sige, jamen vi vil gerne på frivillighedens vej gå ind og sige, jamen hvis vi har muligheden i de her kriser, så vil vi gerne være den gode nabo og prøve på at sørge for, at vores kunder og vores medarbejdere og samfundet omkring os kommer sikkert igennem en krise.
0: Men kan man, altså, skal man forestille sig, at man i sådan en krisesituation direkte også vil kunne få muligheden for at overnatte i alle de senge, der står i jeres varehus for eksempel?
9: Altså, det er ikke sådan, at vi sidder og planlægger det, der skal ske, men altså, det er jo sket før i en snestorm i Aalborg, så vi har sådan set allerede i vores almindelige beredskab lagt ind, at står vi i den situation, at det er usikkert at være uden for vores døre, så skal både kunder og medarbejdere blive i vores varehus, og hvis der er nogen, der kommer fra gaden ind i vores varehus, så skal de også føle sig sikre der, og også overnat som

0: Vores primære skrivebordsøvelser er i virkeligheden mere på de små og mere konkrete ting med at stille vores parkeringsplads til rådighed, hvis vi skal ramme en ny pandemi, og der pludselig skal vaccineres, eller hjælpe, hvis der er et område, der oversvømmer i forbindelse med ekstrem vejr, og folk skal genhuses, at vi kan hjælpe kommunerne den vej rundt, så de ikke skal stå med hele opgaven selv.
1: Okay. Du talte lige om situationen i 2021, hvor der var snestorm. Jeg spiller lige et klip fra dengang.
2: Det har næppe forbigået manges opmærksomhed, men det har været koldt i dag, og så har det sneet. Og store mængder sne, kraftige vindstød og glatte veje har skabt store udfordringer, specielt i Nordjylland.
3: Og i en anden butik, nemlig IKEA i Aalborg, ja, der måtte 6 kunder sammen med personalet i nat overnat i udstillingssengene. De var sneet inde.
1: Hvad lærte I af situationen dengang i 2021?
0: Jamen, vi lærte, at det kunne vi sagtens. Det var den vigtigste ting. At det var faktisk ikke spor problematisk, og det blev taget rigtig positivt imod af de medarbejdere, de kunder, der var strandet, men også af verden omkring os. Og så lærte vi, at vi har nogle radiospot, der kører om natten, som man ikke skal slå fra, så man ikke vinker folk om natten. Det lærte vi også.
1: Okay, var der nogen senge, der var mere rift om end andre? Jeg forestiller mig sådan en helt blød en, den er der ikke nogen, der gider ligge i, men de gode hårde, I har, dem er der måske rift om?
0: Jeg er faktisk ikke sikker på, jeg tror mere, det var et spørgsmål om, hvor man sov mest afskærmet for lys og den slags ting. Men jeg var der ikke selv. Jeg var heldigvis ikke strandet ind.
1: Hvor mange dages forråd af shitbuller har et enkelt varehus egentlig?
0: Det varierer utrolig meget. Altså, hvis vi kommer op mod en periode, hvor vi forventer, at der er travlt, og der så pludselig ikke bliver travlt, og vi skal have folk bespist, fordi de er strandet der, så kan det være til rigtig mange dage.
1: Okay. Nå, det er jo godt at vide. Altså, i det hele taget, hvorfor er det så jeres opgave i IKEA at stå til rådighed for beredskabet? Hvorfor har I meldt jer ind i det her beredskab?
0: Vi ser det ikke som vores opgave, men vi har vores butikker i Danmark, så vi vil gerne hjælpe Danmark med at være et lidt mere robust, lidt mere modstandsdygtigt land i forhold til det her mellemrum mellem krig og fred, som vi er havnet i, hvor vi måske ikke helt har forberedt os lige godt altid. Og der er ligesom når vi får at vide, at det er en god idé at have vand og batterier og lidt mad stående derhjemme, så er det også en god idé, at der er et supplement i erhvervslivet til at kunne hjælpe samfundet med og med at være en tand mere robust. Det gør det lidt mindre attraktivt og genere Danmark, når vi rent faktisk er robuste.
1: Jeg kunne også læse, at under de store oversvømmelser, som Sydeuropa oplevede i 2024 blandt andet, der var jeres varehus i Valencia med til at sikre over 800 mennesker fik ly og sikkerhed. Har I talt med jeres spanske kollegaer om, hvilke erfaringer man gjorde sig dengang?
0: Ja, det har vi. Hver gang der sker store hændelser rundt omkring i verden, der rammer vores varehuse, så deler vi læringerne. Og der er ingen tvivl om, at der var mange gode læringer, og også nogle hårde læringer fra den situation. Det var en bar situation, men folkene dernede var enormt stolte over at de hjalp så mange mennesker, både medarbejdere og kunder, men også bare folk fra gaden, de fik reddet ind i ly.
1: Okay. Jamen, tak for at fortælle, Torben Mortensen, om IKEA og beredskabet.
0: Velkommen.
1: Altså Torben Mortensen, som er sikkerhedschef i IKEA Danmark. I dag landede der friske inflationstal for september, og igen tager priserne et nyk op. I forbrugerprisindekset, som er det indeks, der fortæller noget om, hvor dyrt eller hvor billigt det er at leve herhjemme, der kan man se, at flere varer og tjenester er blevet dyrere. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som kom i morges kl. 8. Men tallene viser også noget andet. De afslører, at Danmark er delt i to, Ulrik Bie.
4: Ja. Det er meget forskelligt, hvordan man kommer til at opleve den inflation, som vi har set nu.
1: Ja, jeg har læst pointen her i din egen analyse i Berlingske, hvor du er økonomisk redaktør. Prøv at fortælle lidt om det her todelte Danmark. Hvordan viser det sig?
4: Jamen noget af det, som vi jo ved, har stor betydning, det er også noget af det, der påvirker, hvad der sker i verden lige for tiden, det er jo, at prisen på olie er steget efter Trump angreb Iran. Det var jo ikke det, vi havde forventet i år ellers. Og så er der oveni altså kommet, at især dieselpriserne er steget meget. Det vil sige, hvis du er en over

0: den halv million danskere, der ejer en dieselbil, jamen så har det her været et rigtig dyrt år. Hvis du har en elbil, så har det faktisk ikke været et særligt dyrt år. Hvis vi tager perioden fra starten af 25, for at tage lidt længere tid, så er dieselpriserne steget 40%, benzinpriserne steget 20%, og elpriserne er faldet. Og det vil sige, afhængig af, hvilket køretøj du har, så er det faktisk meget forskellig virkelighed, du oplever. Det andet, det er opvarmning, at vi ved, at det her bliver en dyr vinter for dem, der har naturgas, mens folk, der har strøm eller folk, der har fjernvarme, ikke kommer til at opleve det samme.
1: Okay, og hvad med fødevarepriserne? Har der også, ser man også et skel i det?
0: Jamen faktisk interessant, det er jo, at fødevarepriserne i Danmark samlet set er faldet det seneste år med lidt over 2%. Vi har jo haft en lang periode, hvor det er blevet dyrere, næsten ligegyldigt, hvad man kiggede på. Men her begynder vi også at se nogle forskelle. Hvis man er vegetar, så kan man sige, at grøntsagerne er blevet dyrere. Det er en af de priskategorier, der er fortsat opad. Men vi har haft en række initiativer også fra supermarkederne om at sætte priser ned på basisvarer. Og det er en del af det, der har været på kød, animalske produkter, mælkemejeriprodukter. Og der har vi altså haft nogle ganske store prisfald i år.
1: Er der noget, man kan gøre for at regulere den her forskel, der så har vist sig?
0: Jamen altså, det er jo klart, at når en pris stiger på noget, så kan man bruge det mindre. Det havde vi jo også diskussionen omkring, da Rusland invaderede Ukraine, og der er mange, der skruede ned, alvorligt ned for varmen. Måske også derhen, hvor det ikke længere var helt så behageligt at være derhjemme eller på arbejdspladsen. Men det er klart, at hvis du ser på supermarkedspriserne, når noget er steget mere end andet, og noget direkte er faldet, så kan man jo skifte ud. Altså, hvad kød man spiser, hvilke grøntsager man spiser. En af de ting, som jeg selv gør hele tiden, har gjort det, lige siden jeg flyttede hjemmefra, det er jo at se, hvad der er på tilbud. Altså, tilbudsaviserne er jo et slaraffenland af en vej gennem. I øvrigt kan du få et meget varieret kost ved at tage, hvad der er på tilbud de forskellige uger. Så på den måde, så kan man jo faktisk komme lidt uden om de ting, som er steget mest i pris.
1: Men hvis man så har en dieselbil og skal ned og fylde den op, så mister man pengene igen der.
0: Ja, det er jo derfor, du kan sige, at der er nogle priser, som man oplever mere, fordi man ikke kan slippe uden om dem. Og den ene, det er, hvordan du varmer op, fordi det er bare dyrere, hvis man har naturgas. Og det, sådan kommer det til at blive den her vinter, næsten ligegyldigt, hvad der sker med krigen i Iran. Og så er det, hvilken bil man har. Og der er det jo bare det, man kan lade den stå nogle gange, men man har også et køretøj for at bruge det i hverdagen. Og der er altså nogen, der kommer til at mærke det meget hårdere, end andre gør der, hvor vi er lige nu.
1: Vi er jo vant til at se på Danmark som et relativt samlet land. Nu siger du det her med, at det bliver delt i to. Hvor dyb en kløft bliver der skabt her, vil du sige?
0: Jamen, det er jo noget af det, som vi kan sige, at generelt så er elbiler mere udbredt i de store byer, end der er ude på landet. Noget, vi kan se også for de andre lande, det er nogen, der bliver rigtig hårdt ramt. Det er små håndværkere, det er landbrug, det er, hvor man bruger relativt mere diesel, end man gør andre steder. Så på den måde, så kommer der også en regional kløft. Den er nok lidt mindre i Danmark end i andre lande, men det her er noget, der rammer ekstremt hårdt i andre europæiske lande, hvor det at kunne transportere sig rundt til der, hvor man udfører sit arbejde, det faktisk fylder rigtig, rigtig meget i, hvad man tager med hjem, når man er færdig med dagen. Så på den måde, så er der også nogle erhverv, som bliver ramt hårdere end os, der sidder på deres flade. Vi kan ikke rigtig mærke det i dagligdagen.
1: Men er der udsigt til, at den her kløft så bliver mindre igen?
0: Nej, altså det kommer jo an på, hvad der sker med energipriserne. Noget af det, vi kan se, som det her har gjort, både herhjemme og i Europa, det er jo, at salget af elbiler stiger meget. Det vil sige, jo flere mere vi kommer derover, jo mindre afhængig bliver vi af, hvad Donald Trump gør i Washington, hvad Vladimir Putin gør, og hvad der sker i Mellemøsten. Og det er en form for, kan man sige, energiafhængighed. Det betyder så også, der kommer en meget hurtig, en større belastning i forhold til det elforbrug, der kommer, mere nok, end man har regnet med, da man skulle beregne, hvordan man skulle udbygge elproduktionen. Så der kan også komme nogle mangelsituationer. Så må vi jo ikke glemme, vi er på vej ind i december, en måned, hvor vi bruger rigtig meget strøm, ja. Men også hvor der er relativt vindstille og relativt overskyet, hvilket betyder, at elpriserne også kan komme lidt op der i forhold til, hvad vi ellers ser.
1: Hvad fik dig selv til at skrive lige præcis den her analyse? Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, du selv frygter, at det kan have, at forskellen bliver større?
0: Jamen, det, jeg synes var interessant, det er jo sådan set, hvis vi kigger på det samlede billede, og det er jo det, økonomer gør, ikke? Og, altså, man kan have det ene fod i isvand, og den anden fod i kogende vand, og gennemsnitligt har man det meget godt. Og det er jo sådan set det, der, jeg synes var det sjove, fordi en inflation på 2,2%, det er meget lavt i international sammenhæng. Hvis vi ser på sidste år, altså ved årsskiftet, blev pensionerne hævet med 4,8%, bliver også hævet mere ved næste år. Lønstigning teknikeren 3,6%, så vi har faktisk stadigvæk fremgang i købekraften. Amerikanerne taber lige nu købekraft. Så på den måde har vi det jo godt samlet set. Men når man ser de her meget store forskelle, afhængig af, hvordan den enkelte husholdning er indrettet, så er det også der, hvor man siger, vores diskussion om, hvor er det dyrt alt sammen, bliver jo ikke lige så tung, som den gør i andre lande, hvor det er noget, hvor man har den samme oplevelse af, som i USA, hvor det påvirker politikken. Herhjemme, der ser vi et langt mere varieret billede, også end vi gjorde i 22, og derfor er det politiske pres heller ikke lige så stort, for at der er nogen, der skal gøre noget.
1: Okay, okay. Tak, Ulrik, for at være med.
0: Velkommen.
1: Altså økonomisk redaktør på Berlingske. Vi vender lige kort tilbage til en af dagens store historier. Det var nemlig gennem medierne, at Zelensky fandt ud af, at der ifølge den amerikanske præsident Donald Trump var indgået en aftale mellem Rusland og Ukraine om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. Det fortæller han, altså Zelensky, på en sikkerhedskonference i Warszawa i dag. Den ukrainske præsident fortæller her, at han stadig afventer yderligere detaljer fra Washington, men at Ukraine er klar til at afstå fra angreb på for eksempel russiske olieraffinaderier, hvis Rusland samtidig stopper med at angribe de ukrainske kraftværker.
2: Our offer is honest and clear. We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same. We agree if they agree.
1: Nyheden om en våbenhvile kom også bag på de europæiske ledere, men bliver trods alt modtaget positivt af Kaja Kallas, som er chef for EU's udenrigspolitik og vicepræsident for kommissionen.
3: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that the ceasefire would include people not being killed.
1: I det hele taget så har der været stor forvirring om Trumps udmelding om, at der skulle være indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Energivåbenhvilen gælder ifølge USA's præsident med det samme. Det skrev han søndag på sit sociale medie Truth Social. Med øjeblikkelig virkning er der en energivåbenhvile i krigen mellem Rusland og Ukraine. Begge parter er blevet enige. Overtræd den ikke, skrev Trump. Han uddybede ikke, hvad en energivåbenhvile mere konkret indebærer. Men den tyske kansler, Friedrich Merz, han kommenterede så aftalen i dag, hvor han understregede, at Ukraine kan regne med Tyskland.
4: Præsident Zelensky kan sig i denne lage auf Deutschland verlassen. Er kan sig også auf Europa verlassen. Jeg var am vorletzten Sonntag, wie Sie alle wissen, in Kiew. Wir stehen an der Seite der Ukraine und wir werden auch gemeinsam in der Europäischen Union, nicht zuletzt in dieser Woche Donnerstag und Freitag in Brüssel, an einem für einen gerechten und dauerhaften Frieden weiterarbeiten, der die Freiheit der Ukraine und die Sicherheit Europas zugleich.
1: Ja, hvis man ikke er så stærk i tysk, så siger Merz altså her, at præsident Zelensky kan regne med Tyskland, han kan regne med Europa. Jeg har netop været i Kiev, siger han, og vi står sammen med Ukraine, og vi vil fortsætte med at arbejde for en retfærdig og varig fred, som beskytter Ukraines frihed og sikrer Europas sikkerhed, fortalte kansleren altså i dag. Så hvad ligger der i den her aftale, som Trump omtaler? Det holder vi øje med, og vi fortæller mere, så snart der er nyt. I næste time af udsendelsen, der skal vi tale mere om Tyskland og om Merz, som i dag har været nødt til at byde en ny mand velkommen på ministerholdet. Det er en helt anden historie, men det er bestemt ikke sket uden dramatik. Vi har Lykke Friis med om godt en halv times tid. Nu skal det handle om fem eventyr af H.C. Andersen, som er blevet udgivet på Vallenbomål. Hvad siger du så, Helle?
5: Ja, det synes jeg faktisk var rimelig godt klaret.
1: Er det rigtigt?
5: Ja.
1: Nå, jamen ja. Jeg stod der her og svedte over, jeg vidste, jeg skulle læse den her sætning op. Det er jeg glad for. Du synes, Helle Krogsgaard, som er... jeg kan jo lige præsentere, hvem du er. Du er skoleleder på Sæby Friskole, hvor I har læst nogle eventyr til morgensamlingerne. Det er nogle nye eventyr, som jeg lige sagde før, eller ikke nye, det er nogle eventyr hos Andersen, men de er blevet udgivet på Vendelbomål. Og skal jeg prøve lige at spille lidt klip, fordi at, vi har jo haft vores kollegaer fra DR Nordjylland forbi jeres skole.
6: Min mag er ind hjem. Nu vil jeg lige bede om at lade være.
1: Hvorfor er det vigtigt at få eleverne til at høre eventyr på vellingbomål?
5: Det er det, fordi at jeg synes, som skole har vi jo også en opgave i at anspore eleverne til nysgerrighed omkring sprog, om det så er vellingbomål eller tysk eller rigsdansk eller hvad det er, men at man bliver nysgerrig på, hvad er det egentlig sprog, det kan. Det kan jo både, som vi lige har hørt, det kan skabe fred og det kan skabe krige, men i hvert fald en nysgerrighed på, hvor er det, vi kommer fra. Og vellingbomål, det er jo det, som er vores egens sprog.
1: Prøv lige at sige lidt mere. Nu gjorde jeg det jo sådan lidt halvhjertet ved at sige. Prøv at tale lidt vellingbomål, så man lige forstår, hvad er det for en dialekt? Altså, hvis jeg lige spørger dig med spørgsmål, så kan du måske bare svare på vellingbomål. Er dine elever bedre end mig til at tale og forstå vellingbomål?
5: Det kan jeg love det for, det er de, ja.
1: Nå, hvorfor ikke det?
5: Det er, og nu er jeg jo sådan en krydsning, fordi jeg er faktisk opvokset i Vestjylland eller Sydthy, og det med at møde vellingbo herop, der har jeg jo virkelig også skulle lære det her sprog, fordi på vellingbomål, der hedder et køkken, det hedder ikke et køkken, det hedder en tykken, og en tjæk, og en tjuling. Det der er, det er jo, at man bliver nysgerrig på hinanden som medmennesker. Og det her er der nogle bedste forældre, der nogle få nogen, der stadigvæk taler. Og eleverne er ikke altid opmærksomme på, hvad det er, for de forstår den, fordi det er kendt, hvis man har bedsteforældre, der taler sådan. Mm. Men det med at være oprigtig nysgerrig på dem, man er sammen med, det er jo altid godt, og det er jo fredskabende.
1: Men er det en dialekt, der sådan er ved at uddø? Oplever du det altså blandt de unge og børn?
5: Ja. Da vi skulle lave det her eventyr, som jo ikke engang hedder Store Claus eller Lille Claus, men Sturekran og Bettekran.
1: Ja, jeg har slet ikke sagt, hvad det var for nogen. Ja, Sturekran og Bettekran.
5: Ja,
1: og kræn. Og det, prøv at sige det ord igen. Kræn.
5: Ja, kræn. Det er jo egentlig navnet Christian, som så bliver lavet om til kræn.
1: Og hvor blev Claus af i den ligning?
5: Ja, og det er jo... altså, jeg tror, hos Andersen, da han er kommet fra Sæby, og så fortsat han videre til Skagen, der kunne jeg forestille, at han sidder i hestevognen, og så har han jo måske hørt nogen, der sad på og styrede hesten, der fortalte den her historie om de her to mennesker. Og hvis han så, når han så skulle oversætte den, så blev den jo til det. Men når man så kigger tilbage i sproget igen, så man kigger på, hvad var det navn egentlig dengang? Nå, men det hed ikke Christian. Det er jo Bettekræn.
1: Okay.
5: Så, ja, og det er jo det, jeg synes, der er det der aftryk, som vi mennesker har, når vi blander os med andre. Så det er jo selvfølgelig også derfor, at sproget er uddødt, eller at eleverne ikke forstår det så meget længere, fordi der ikke er så mange, der bruger det. Og jeg synes heller ikke, de behøver ikke at bruge det for at kende til det. Men at lege med det, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Hvad synes de så om at lære det?
5: Ja, de smiler meget, meget. Altså, hvis man synes, at morgensamlen er lidt slap, så kan man bare bruge nogle dialekter, så kommer smilene helt frem af sig selv. Og da jeg blev nemlig opmærksom på et helt fantastisk ord i vellingbomål, og det er ordet UQ.
1: UQ?
5: Ja, det ved jeg godt, hvordan du ville sige. UQ.
1: UQ, nå.
5: Og det er jo, når man skal... Ja, hvad tror du, det betyder?
1: Jamen, nu tør jeg slet ikke at komme med det bud. Kan du prøve at sige det i en sætning, så kan det være?
5: Du skal ud.
1: Du skal ud?
5: Ja, lige præcis.
1: Ja.
5: Og derfor kan man sige, at vellingbomål er jo slet ikke svært. Man skal jo bare fornemme, hvad det er, der foregår. Ja. Men man tænker sig at få lov til at bruge bogstavet Q. Og det taler vi jo en del om til morgensamling. Altså, UQ, det er jo et fedt udtryk. Og det har vi da sådan snakket om. Både med elever og personale. Altså, det er jo sådan et, det kan man tage og føle på. Og vi ved jo alle sammen, når vi siger, uk, nu skal vi uk, så bliver vi lige mindet om, nå ja, uk, fedt. Det kan vi huske.
1: Har det så vundet indpas, så når du går rundt på gangene, kan du så høre, at vellingbomål bliver brugt blandt eleverne måske, om ikke andet, så sådan lidt i sjov?
5: Ja, og det bliver også brugt, når vi cykler rigtig meget på skolen. Og det der hyb over min hast, altså... Det, om det er på en cykel, man rider, eller det er på en hest, eller hvad det er. De der små sentenser, som vi har lært i forbindelse med det her vellingbomål og eventyr, det bringer bare smilet frem. Så at være fælles om sådan skør ting, det er da dejligt.
1: Ja, det er dig, der siger, at det er skørt, det er altså ikke mig.
5: Nej, nej, det er skørt, og det er dejligt. Okay.
1: Helle, bliv lige hængende, fordi jeg siger lige velkommen til vores næste gæst, det er Michael Bak Ibsen. Du skulle gerne være der, Michael.
6: Ja, tak.
1: Hej med dig. Du er manden bag oversættelsen af de her fem eventyr til Vellingbomål. Vil du starte med at læse et lille stykke op af et af eventyrene i bogen, måske?
6: Jamen, så læser jeg op fra Bittegrind og Sturegrind, for det er netop en gammel folkefortælling fra Vendsyssel, som H.C. Andersen jo har hugget, som vi kom ind på før.
1: Ja, kom med det.
6: Så nu hører vi, hvordan de er ude at pløje de her klauser. Hele ugen i hjemmel med Bittegrind pløj for Sturegrind og løvn ham hans jennest hest. Så hjalp Sturegrind ham med Jan med ål hans fire hest, men kun jeg gang om ugen. Og det var om søndag. Huset, som Bittegrind smelt med piske over ål fem hest, det var jo noget så godt som hans dag i anden dag. Sol skjent så fint, ål klokkert fra tjerktårn i ring til tjerk. Folk var så pynte og gik med salbåge og armi hen for at høre præst i præg, da de så Bittegrind blø med hans fem hest, og han var så glå og smelt igen med piske i råbt, høb ål min hest.
1: Folk var så pynte.
6: Ja.
1: Ja, det betyder det, folk de så bare godt ud.
6: Ja, de gik i søndagstøjet der med salmebogen under armen hen for at høre præsten prædike.
1: Okay. Det er jo en fornøjelse at høre dig læse. Jeg kan så lige indskyde her, det er jo det ene eventyr, så altså Store Claus og Lille Claus, men der er også kejserens nye klæder, der er som så bliver til kejserens nye kluns.
6: Ja.
1: Der er Klodshans, Fumphans.
6: Ja.
1: Så er der så, det er ganske vist, og her der kommer jeg på prøve her. Nær Jan Fjer blev til fem høns.
6: Ja, det var ikke helt galt.
1: Okay, og så er der så det sidste eventyr, som er nået, og det er bare Nu. Okay, hvorfor er det vigtigt, at de her eventyr de bliver oversat til vellingbomål?
6: Fordi eventyren, det er noget, som mange børn kender i forvejen, og som deres bedste forældre også kender. Det er sådan det er noget, vi har til fælles. Og når det allerede er kendt, så er det et godt udgangspunkt for at bruge det til at lære noget nyt om sprog. Fordi hvis man så vil lære, hvordan lyder det her, den her måde at tale på, som vi måske ikke kender så godt, så kan man bedre forstå det, hvis man i forvejen ved, hvad det er, der bliver snakket om. Så man kan sige, at vi kommer hjem igen til de her fortællingers oprindelse.
1: Men er det egentlig vigtigt at holde fast i dialekter? Altså er det ikke også naturligt, at sproget udvikler sig?
6: Jo, det er naturligt, at sprog udvikler sig, og det er også naturligt, at sprog dør, ligesom det er naturligt, at dyre og plantearter dør. Men derfor skal vi stadig prøve at gøre, hvad vi kan for at holde fast i beskrivelser af dem og vide noget om dem. Og prøve i hvert fald måske at forsinke døden eller udtyndelsen af dialekterne lidt, sådan så vi stadig ved så meget som muligt om vores fortid og vores historie. Fordi hvis ikke vi ved, hvad vi er kommet af, så ved vi heller ikke lige så godt, hvem vi selv er, og så er der også mere grobund for konflikter i verden.
1: Nu hørte vi lige Helle fortælle, det også noget, der får eleverne til at smile lidt, måske grine lidt og synes, det er lidt fjollet, men er det i virkeligheden fjollet i dine øjne, eller er det faktisk ret vigtigt, det her?
6: Det er ret vigtigt, og det er jo ikke været fjollet for dem, der snakkede det. Det var sådan, deres sprog lød. Det lyder jo kun fjolle, hvis det bliver målt på med udgangspunkt i, hvordan moderne rigsdansk lyder. For dem, der har snakket det her, der er det jo bare været deres modersmål.
1: Ja, jeg vil i hvert fald sige tak til jer begge to, både dig, Michael, og dig, Helle, for at være med her og bringe lidt vellingbomål ind i Danmarks Radio.
6: Selv tak.
5: God dag til dig, du.
1: Ja, men i lige måde, du. Kan I have det rigtig godt, begge to. Sådan der. Og jeg kan jo så begynde at sige, at vi nærmer os en radioavis herinde, og vi skal tale meget mere på den anden side af klokken 17 om dagens store historier, om blandt andet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, men også om andre gode historier. Det er lige om lidt. Nu får I en radioavis. Klokken den er 17.
7: Om nogle minutter, så får vi en radioavis her på P1. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Paul McCartney og Days We Left Behind.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved radioavisen, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende. Det siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: I USA har myndighederne renset det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er Radioavisen med Christian Klein. Det er Radioavisen.
4: Næste år skal franskmændene vælge en ny præsident, og særligt fløjene har vind i sejlene. Men en lidt atypisk centrum-venstre-kandidat kan nu ende med at få en afgørende rolle. Hvem er han, og hvad vil han? Det taler jeg med DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk om i denne anden time af P1-orientering. Det er om 20 minutters tid. Vi skal også tage et hovedspring ned i den debat, der er opstået i USA, efter at Donald Trump har meddelt, at han har lavet en aftale med Putin om, at der igen skal flyde russisk diesel i de amerikanske haner. 300.000 tons diesel skal komme her nu, og der er mere, hvor det kommer fra, lyder det. Men aftalen har affødt stærke reaktioner, også internt i Donald Trumps parti. Hvad betyder det for præsidenten og for republikanerne, når der om ikke engang en måned er midtvejsvalg? Det taler jeg med både DR's korrespondent, men også to andre USA-kendere om. Det er cirka 5:30. Hvad fjerde dansker har været deres partner utro i løbet af deres voksne liv, alligevel mener 84%, at det er meget forkert. Det skriver Kristeligt Dagblad. Men hvordan kan vi ud fra et historisk perspektiv forstå de utroskabstendenser, som vi ser i dag? Det bliver jeg klogere på kl. 17:40. Det håber jeg også, at du gør. Det var lidt af det, du kan forvente i denne anden time af P1-orientering. Velkommen til. Jeg hedder Amalie Skrold Munk, og det er mig, du skal trækkes med den næste times tid. Hvis du ikke kan høre det, så er det her lyden af en snestorm. Det er nemlig ved at blive koldere. Ikke lige så koldt som i den vinterstorm, vi hørte her, men det er blevet en del køligere end den lune sensommer, vi lige har været igennem. Og det betyder også, at mange danskere går hen til deres radiator og giver termostaten et nyk mod højre for at få varmen. Jeg har selv lige haft diskussionen med min kæreste om, hvornår skal vi tænde for den radiator, og vi har altså besluttet at vente lidt. Men der er altså et vrid i radiatoren, som har udsigt til at blive dyrere end tidligere. Nogle selskaber, såsom Fjernvarme Frederikshavn, har varslet prisstigninger per 1. november i år. Andre selskaber har ifølge TV2 varslet prisstigninger ved årsskiftet. Faktisk så hæver flere selskaber prisen med mellem 10% og 20%. Det sker som en konsekvens af de høje energipriser. Jeg kan sige velkommen til dig, Morten Abelgaard.
5: Ja, goddag.
4: God eftermiddag. Du er direktør i Viborg Varme. Og modsat mange af dine kolleger, som har været nødsat til at hæve fjernvarmeprisen, så fastholder du eller I samme pris i 2027, som den var i 2026. Hvordan kan det være?
5: Vi er i gang med at gennemføre et stort overskudsvarmeprojekt, hvor vi kommer til at udnytte overskudsvarmen fra Energinets transformerstation ved Chile og så Apples datacenter. Og det kommer til at give os nogle driftsbesparelser fra sommeren 27.
4: Okay, så det er en overskudsvarme, I udnytter, men som I havde regnet med at bruge på noget andet, eller hvordan?
5: Nej, det er overskudsvarmen, som kommer fra de to overskudsvarmeleverandører, og som vi så kan bruge ind til vores fjernvarmenet. Og selve projektet, det er ved at blive opført nu. Og som sagt, så står det færdigt hen omkring sommeren, og det betyder, at andet halvår af 2027, der kommer vi til at kunne opnå nogle besparelser på vores varmeproduktion, som heldigvis kan modsvare de energiprisstigninger, vi ellers kigger ind i.
4: Mm. I har både elkedler og gaskedler i jeres produktion af fjernvarme, så I må vel mærke til den her prisstigning på både el og gas. Hvis ikke I havde haft den her mulighed, du fortæller om, med at udnytte overskudsvarmen, hvor meget havde du så været nødsaget til at hæve prisen for kunderne?
5: Jamen, når vi kigger på energiprisstigningerne i forhold til forrige år, så stiger vores produktionsomkostninger med ca. 16 millioner kroner på grund af stigende el- og så gaspriser. Og vi er så heldige, at vi får noget andet produktion ind, som giver os en besparelse, der er tilsvarende andet halvår 27, og på den måde så udligner de der to hinanden. Men ca. 16 millioner kroner i mere udgifter.
4: Så hvad vil det betyde for hvert enkelt hus, sådan gennemsnitligt?
5: Jamen, i Viborg, der svarer det til 1.000 kroner for en normal husstand.
4: Mm, som de så undgår nu at betale?
5: Ja, som man undgår at betale, fordi vi har noget andet, som så gør det tilsvarende billigere. Det havde jo været sjovere, hvis vi kunne have sat prisen ned. Men i den her periode med krig i Ukraine og Iran, jamen, så er det jo dejligt at have noget, som kan modvirke prisstigningerne.
4: Men havde det været el- eller gasprisen, som havde været udslagsgivende her, for, altså hvis det skulle stige?
5: Altså udfordringen er jo lidt, at el- og gaspriserne følger hinanden. Og derfor, når gasprisen stiger, så stiger elpriserne mange gange tilsvarende. Vi har været igennem en transition siden 2022, hvor vi, som du rigtigt siger, har skiftet over til flere og flere varmepumper og elkedler osv. Så man kan sige, at vores afhængighed af gassen er der ikke på samme måde, som den har været. Nu bruger vi så noget strøm i stedet for. Og det vigtigste her, det er jo egentlig at sige, kan man få noget energi tilført, der er gratis? Det er jo det, vi kommer til med vores overskudsvarme, og det er egentlig derfor, at det bliver ganske fint.
4: Så I nyder godt af, at I ligger tæt på et datacenter fra Apple?
5: Ja, det er rigtig, rigtig godt, når sådan noget det ligger tæt på et fjernvarmenet. Det burde alle datacenter jo gøre.
4: Mm. Jeg ved, at I regner med, at overskudsvarmen kan betyde, at I så kan sænke priserne i 2028. Kan I også gøre det, hvis el- og gaspriserne de forbliver høje eller fortsætter med at stige?
5: Ja, som jeg nævner, så kommer overskudsvarmen først til at løbe i rørene fra efter sommerferien. Og det betyder, at vi har jo ikke overskudsvarme i de fire kolde måneder, januar til april måned. Det kommer vi til i 2028, hvor vi får et helt år, hvor vi får glæde af det, og det gør jo, at vores besparelse i 2028 bliver noget større. Så der skal noget prisstigning til på el- og gaspriserne, før vi begynder at blive påvirket af det i negativ retning fremadrettet.
4: Det er jo gode nyheder, du kommer med her, hvis man vel og mærke bor i Viborg. Hvis man derimod bor i en by som Præstø for eksempel, så stiger prisen for fjernvarme op mod 40%. Du har selv været direktør i Viborg Varme i mange år. Det var du også under energikrisen i 2023. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan borgerne reagerer på så store prisstigninger, som I vel måtte lave dengang?
5: Jamen altså, den ene del, det er jo, at det rammer folk hårdt på pengepunkten, og det kan jeg godt forstå, at det er træls. Det er den ene side af det. Den anden side er det sådan, hvis man sådan kigger mere kommunikativt på det, jamen så kigger folk jo mange gange på, at nu stiger prisen med 40%, som du selv siger. Men jeg vil opfordre til, at man går ind på sit lokale fjernvarmeselskabs hjemmeside og ser, hvad den faktiske pris er. Hvis man tager Hvide Sande, så tror jeg, de har en varmepris på 3500 kroner om året, som er meget, meget, meget lav. Stiger den 40%, så er det jo stadigvæk billigt. Så jeg kan kun opfordre til, at man går ind og kigger, hvad er den egentlige pris, og ikke kun kigger på overskriften, hvis man kan sige det sådan.
4: Så hvis man bor i Præstø og ser den her procentvise stigning, så er det ikke nødvendigvis, fordi at man skal op med mange flere penge end så mange andre steder i landet?
5: Jeg kender ikke Præstøs priser. Jeg ved bare, at der er fjernvarmeselskaber, som hæver priserne, og som egentlig kommer fra et rigtig fint udgangspunkt. Så behøver det ikke at være så træls, som det egentlig lige lyder ved første øjekast.
4: Mm. Nu stiger prisen så jo ikke hos dig eller hos dine medborgere i Viborg, men har du nogle gode tips til, hvis man gerne vil spare på varmen?
5: Ja, så man kan sige, at dengang vi blev ramt rigtig hårdt i 23 med stigende gaspriser, det var sådan prisniveauer, hvor folk jo næsten skulle gå fra hus og hjem, hvis det fortsat. Der gik vi meget ind og kiggede på, jamen kan man gøre nogle ting for så at reducere ens fjernvarmeforbrug? Og der er sådan populært sagt tre ting, man skal være særlig opmærksom på, og specielt hvis vi får en kold vinter. Og det er, når man lufter ud, jamen så åbn vinduerne, lad det trække igennem i 5 minutter, så få lukket igen. Reducere badetiden. Det varme brusvand, det koster faktisk flere penge, man lige regner med. Og så kan man skrue ned en enkelt grad på radiatoren. Det betyder faktisk rigtig meget, og vi har regnet os frem til, at hvis man gør tiltag, som ikke nødvendigvis går ud over ens levestandard sådan i bredere forstand, så kan man spare 15% på sit varmeforbrug, og dermed også regningen. Og det er jo mere værd, jo højere prisen er.
4: Alright. Tak for de tips, Morten.
5: Det var så lidt.
4: Morten Appelgaard, som er direktør i Viborg Varme. Og så kan jeg hoppe videre til en nærliggende historie, fordi mens prisen på varme på at varme huset opstiger nogle steder i landet, så er der så altså mange selskaber, som ikke har varslet prisstigninger endnu, på trods af, at energipriserne er steget. Det pointerer Rune Birk Nielsen, som er kommunikationschef i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. Og tidligere i dag, der talte han med min kollega Alexander Lundqvist, og det lød sådan her.
6: Solvarme, nogen har adgang til overskudsvarme, nogen får det for affaldsenergi, og så er der nogen, der stadigvæk benytter sig af noget gas, og andre, der bruger el. Og afhængig af, hvad det er for nogle energikilder, de her selskaber, de bruger til at lave deres fjernvarme på, så får de også forskellige priser til deres forbrugere, og det er så årsagen til, at enkelte selskaber, de har været nødsaget til at varsle, at de må sætte prisen op her på den anden side af nytår. Det er simpelthen, at de er eksponeret for nogle priser på energi, som altså stiger. Og i de her tilfælde, dem vi hører om lige i øjeblikket, der er det selskaber, som enten har utrolig meget el eller utrolig meget gas til at producere deres fjernvarme. Og når prisen stiger på el og når prisen stiger på gas, og man er meget eksponeret for de to energikilder, så sætter det sig altså i priserne hos forbrugerne.
7: Og er det jeres forventninger, at der er flere fjernvarmeselskaber, som vil melde om prisstigningerne, hvis energipriserne de fortsætter med at være høje?
6: Jeg kan ikke udelukke, at der er andre selskaber, der også kommer til at varsle prisstigninger. Men det er vores forventning, at langt de fleste selskaber, de vil holde prisen nogenlunde i ro. Vi har kunne identificere cirka 10, altså ud af de her i alt 350 selskaber, men identificeret cirka 10 selskaber, som allerede nu har varslet, at, at de planlægger at sætte prisen op med, med mere end 10%. Og det er alvorligt nok for de 10 selskaber og deres forbrugere, men hvis man sådan skal sætte det i perspektiv, så svarer deres andel af forbrugerne til cirka 1% af de samlede fjernvarmeforbrugere. Så det er altså en meget, meget lille gruppe forbrugere, der bliver berørt, men det er så alvorligt nok for den gruppe af forbrugere, som er kunder hos et af de 10 selskaber, som altså har været nødsaget til at varsle de her store prisstigninger.
7: Og det kan godt være, at, hvad skal man sige, at det er de fjernvarmeselskaber, som har meldt ud, at der kommer prisstigninger, det kun dækker den her 1%. Men hvis nogle af de store fjernvarmeselskaber om et par måneder fra nu, hvad skal man sige, bliver nødsaget til at hæve priserne som konsekvens af de høje energipriser, så kan den procentsats jo ændre sig meget hurtigere, ikke sandt?
6: Det kan den bestemt, og det vil jeg heller ikke udelukke kommer til at ske. Det vil overraske mig, men jeg kan ikke udelukke det. De her fjernvarmeselskaber, de er såkaldt hvilige sig selv selskaber, det vil sige, at de skal opkræve det hos forbrugerne, som det koster at lave og producere fjernvarme. Så hvis de energikilder, som fjernvarmeselskaberne de bruger, de stiger i pris, så er de også nødt til at sende den her prisstigning videre til forbrugerne. Og omvendt, hvis prisen falder på nogle af de her energikilder, som selskaberne bruger, så bliver det en lavere og billigere vinter for forbrugerne.
7: Og jeg ved, at der er flere fjernvarmeselskaber, som er i gang med at prøve at udskifte nogle af de her energiformer, ikke, som svinger meget i pris. Hvad skal man sige, i Svendborg er de eksempelvis i gang med at gøre sig mindre afhængige af gassen. Altså, hvad bliver afgørende for, at fjernvarmeselskaberne de lykkes med den her omstilling?
6: Der er en række ting, der bliver afgørende for, at fjernvarmeselskaberne kommer i mål. Både med at udfase de aller sidste rester af den fossile energi, men også at de får en så robust fjernvarmeforsyning som overhovedet muligt. Man skal huske på, at de her selskaber de er sat i verden for at levere en sikker og billig forsyning til deres forbrugere. Men noget af det, der skal til for, at de kan komme helt i mål med det her, det er blandt andet, at de har adgang til el, og at de har adgang til den el altid. Det vil sige, at de har plads i elnettet, og der har vi jo konstateret her de sidste halvandet år, at der er udfordringer med at sikre el nok til ikke bare hele landet, men også til fjernvarmesektoren. Så det, at fjernvarmeselskaberne de får adgang til elnettet, det er helt afgørende for, at vi kan udfase de sidste rester af den fossile gas, og vi i øvrigt kan holde priserne i ro på fjernvarme.
7: Jamen, man kan sikkert huske, at energipriserne steg meget i 21, ikke? Og allerede dengang, der var der jo snak om, at vi skulle gøre os uafhængige af de fossile brændstoffer, og vi skulle skifte. Men hvorfor er der ikke sket mere? Hvorfor er det ikke gået hurtigere med at gøre sig uafhængige af de her energiformer for fjernvarmeselskaberne?
6: Man kan sige, at det, der skete i 21, 22, 23, da vi så den sidste energikrise og energipriskrise, det var, at prisen på gas især, men også på el, steg ganske voldsomt. Og så kan man sige, hvorfor er der ikke sket mere de sidste par år? Der er faktisk sket rigtig, rigtig meget. Antallet af selskaber og dermed også antallet af forbrugere, der får deres fjernvarme for elbaseret fjernvarme, er kraftigt stedet. Altså, den er mangedoblet siden 22. Der bliver investeret rigtig, rigtig meget i elbaserede store varmepumper og store elkedler. Og det er en rigtig, rigtig god ting. Når vi snakker med vores medlemmer, så svarer de, at i øjeblikket så er det et eller andet sted mellem 6-97% af alle investeringer, der går i noget elbaseret.
4: Ham, du hørte her, var altså kommunikationschef i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme. Rune Birk Nielsen hed han, og han har talt med min kollega Alexander Lundqvist tidligere i dag. Jean-Luc Mélenchon og Marine Le Pen. Det er navnene på præsidentkandidaterne fra Frankrigs henholdsvis venstrefløj og højrefløj. Men så er der også et tredje navn, der er værd at notere sig. Rafael Glucksmann hedder han. Han vandt i går primærvalget i Frankrigs svar på Socialdemokratiet, og han er altså partiets præsidentkandidat, når franskmændene går til valg i april næste år. Og potentielt så får han en afgørende rolle i jagten på nøglerne til Élysée palæet. Det siger du i hvert fald, Stephanie Zurich.
8: Det gør jeg.
4: Ja, du er international korrespondent her på, på DR. Og først skal du lige forklare mig, Stephanie, hvem er denne mand?
8: Jamen, Raphael Glucksmann er en person, som franskmændene har kendt i mange, mange år. Både fordi han er ud af en meget berømt intellektuel fransk familie, som indeholder adskillige filosofer og kendisser. Og så fordi han er en af de mest glødende pro-europæere, som fransk politik har kunne byde på. Altså en mand, som i årtier har kæmpet indet mod det, som han opfatter som russisk imperialisme. Han har gjort det på barrikaderne i Kiev under Majdan-oprøret. Han har gjort det i Europaparlamentet, hvor han har været medlem siden 2019, og han agter altså at fortsætte med det i Élysée-palæet, men der er meget lang vej, før han skulle nå dertil.
4: Mm, du siger, han er ud af en kendt familie. Han er kendt af de fleste franskmænd. Hvad er han sådan for en skikkelse, måske også sådan i den brede offentlighed?
8: Jamen, jeg tror, de fleste franskmænd kender ham først og fremmest, i hvert fald indtil nu, som filosofen André Glucksmanns søn. André Glucksmann var en meget berømt fransk filosof. Han er også barnebarn af en anden fransk filosof, som var bedste veninde med Sartre. Han har barn med Ukraines tidligere vice indenrigsminister, og i dag danner han par med Frankrigs vel nok mest berømte politiske tv-journalist. Så han er sådan set både kendt i den brede offentlighed fra sådan de lidt glittede forsider, når familien bringer ham derhen, men så selvfølgelig også fra internationale forsider, netop på grund af hans store engagement i Europa og i særdeleshed Ukraine.
4: Så en lidt atypisk kendisfaktor, han kommer med i forhold til mange andre politikere?
8: Ja, det må man sige, og så alligevel på en eller anden måde en utrolig fransk kendisfaktor, fordi den især altså ligesom består af filosofer. Altså, men filosofer i Frankrig har det også med at gå hen og blive sådan folkeeje, måske i modsætning til Danmark.
4: Mm. Du siger, at han er glødende europæer, men hvad vil han ellers sådan politisk?
8: Jamen altså, han vil have en øget integration i Europa, i EU. Han er glødende fortaler for et sådan mere integreret Europa, for at vi fortsætter med den oprustning, vi ser i Europa. Han er fortaler for, at vi fortsætter støtten, den militære, også til Ukraine. Han er positiv over for NATO. Mange ting, som man ikke kender så godt nødvendigvis fra den yderste franske venstrefløj. Det er dagsordenen, han nu forsøger at cementere på den mere moderate franske venstrefløj.
4: Men kan han lykkes med sådan at samle venstrefløjen i Frankrig?
8: Altså, vi mangler jo stadig at få set, at den franske venstrefløj kan blive samlet. Det har man kæmpet for i årtier. Og lige nu er der en dyb splittelse på den franske venstrefløj, fordi den yderste side af venstrefløjen er repræsenteret af ham, du nævnte i begyndelsen, nemlig Jean-Luc Mélenchon, en 75-årig veteran, ekstremt populær blandt de unge, faktisk meget forhat blandt mange andre franskmænd. Han er sådan en meget splittende skikkelse i fransk politik. Og her siger Raphael Glucksmann, altså i modsætning til, hvad det franske socialdemokrati har sagt tidligere, hvor de har haft valgalliance med den yderste venstrefløj, siger han nu, stop, det vil jeg ikke, vi bliver nødt til at skabe en stærk, moderat venstrefløj. Det er også, fordi han kan valgmatematik, og han kender franskmændene. Mange lader sig skræmme af en så venstreorienteret skikkelse som Jean-Luc Mélenchon. Så her er Glucksmanns håb, altså, at han kan både få fravristet Mélenchon nogle vælgere, og så få lukket nogen til fra en mere eller mindre borgerlig midte i Frankrig.
4: Og hvad kan sådan en intern kamp på venstrefløjen komme til at betyde ved valget?
8: Ja, altså, Glucksmann selv håber jo selvfølgelig, at han kan stjæle nok vælgere til at klare sig rigtig, rigtig godt til præsidentvalget. Lige nu ligger han nede, han ligger i en top 5, når man kigger på målingerne, men han ligger altså ikke i top 3. Hans kandidatur er imidlertid dårlige nyheder for højrefløjens Marine Le Pen, for hendes drømmescenario. Det er jo sådan i Frankrig, at man kan stille op, alle var jeg ved at sige, stille op i første runde, og hvis ikke nogen får 50% af stemmerne, og det gør de ikke, så går de to, der har fået flest stemmer, videre til anden runde. Det er ligesom den endelige duel. Marine Le Pens drømmescenario er at stå i den duel mod Jean-Luc Mélenchon, altså to politiske modpoler, to kandidater fra yderfløjene, for Marine Le Pen ved godt, at Jean-Luc Mélenchon kan skræmme så meget, at det kan være til hendes fordel. Hun ser ud til at kunne blive Frankrigs næste præsident, hvis hun ender med at møde Jean-Luc Mélenchon. Men hvis han nu står svagere, fordi Glücksmannen gafler stemmer fra ham, jamen så kan det være, at Le Pen hun kommer til at stå over for en midterkandidat. Det kunne måske være Glücksmann, det kunne måske være en borgerlig midterkandidat som Edouard Philippe. Og så bliver det sværere for Marine Le Pen at bevare præsidentdrømmene, fordi det kan blive svært for hende at slå en midterkandidat i den her sidste duel. Så mit bedste bud er, at hun kigger imod Glücksmanns kandidatur med bekymring, for det kan ødelægge hendes fine planer om at skulle duellere mod den yderste venstrefløj 2. maj.
4: Men hun fører sig stadig stort i målingerne. Altså, kan man allerede se, om den føring bliver mindre af det her?
8: Det kan vi ikke se endnu, fordi nu blev han udnævnt i går aftes med en overbevisende sejr ved Socialdemokraternes primærvalg. Så målingerne viser, det kan vi ikke se endnu, men jeg kan kun sige med sikkerhed, at de kommer til at røre på sig, for det gør de jo altid i fransk politik.
4: Og der er lang tid til april.
8: Der er langt, selvom altså, valgkampen er i fuld gang i Frankrig, så er der jo altså stadig lang tid til. Men Marine Le Pen har ligget godt og stabilt med et for hende komfortabelt forspring, efterfulgt altså af en centrumkandidat, Edouard Philippe, og så altså Mélenchon. Men det er jo her nu, at Glücksmannen skal forsøge at komme så højt op i omdrejninger, at han kan gøre sig gældende også til en plads i duellen mod Marine Le Pen. Det er jo sådan, det ser ud lige nu, at det hele handler egentlig om, hvem hun skal op imod. Men det kan selvfølgelig også ændre sig, skal jeg skynde mig at sige.
4: Okay. Spændende. I hvert fald, Stéphanie Serruc. Merci beaucoup.
8: De rien, madame.
4: Præcis. Det er en international korrespondent her i DR, Stéphanie Serruc, vi havde med her. Nu gælder det Donald Trump og den aftale, han har indgået med Ruslands præsident Vladimir Putin. I fredags der lød det fra præsidenten, at han vil løfte sanktionerne og trodse sin egen lovgivning og importere diesel fra Rusland til USA, så dieselen altså kan flyde ud af de amerikanske pumper. Den aftale var Trump tilsyneladende selv svært tilfreds med.
9: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
4: Det er altså enorme mængder olie, der kommer ind i vores land, sagde Trump i weekenden. Og i dag, mandag, forsvarer han fortsat aftalen. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver han i dag på Truth Social. Mere specifikt, der lyder den her aftale på, at 300.000 tons diesel skal fra Rusland til USA nu og her. Planen er så, at der i næste måned skal komme næsten dobbelt så meget diesel, og at der derefter kan blive yderligere skruet op for hanerne. Velkommen til dig, Kim Bilsø Lassen.
10: Tak skal du have.
4: Du er korrespondent, USA-korrespondent her i DR. Den her nyhed om dieselaftalen, den kom fredag aften, og så er reaktionerne ellers tikket ind hele weekenden. Hvordan er Trumps aftale blevet taget imod i USA sådan grundlæggende set?
10: Med en sådan en blanding af forvirring, overraskelse, og så også nogen, der er blevet rigtig sure. Altså man skal huske, at hele den her aftale bliver jo lavet, fordi Trump er under et enormt pres fra sine republikanske politiske kolleger rundt om i landet, som lige nu fører valgkamp frem mod midtvejsvalget den 3. november. Og de prøver at tale om alt muligt. Kriminalitet, immigration, økonomi. Men det eneste, de bliver mødt af rundt omkring i landet, det er spørgsmål om krigen i Iran, og dermed også spørgsmålet om priserne på benzin, og ikke mindst prisen på diesel, som er eksploderet her i USA. Og derfor føler Trump sig simpelthen presset til at skulle prøve at gøre et eller andet, og det er jo det, der har fået ham til at reagere, og der er bare mange, der stiller spørgsmål ved, om det her det giver nogen mening, og om det er det rigtige at gøre.
4: Han trodser jo sanktionerne her, Trump. Hvordan ser hans eget parti, også demokraterne for den sags skyld, på den handling?
10: Og demokraterne er naturligvis meget, meget kritiske, og der er også kritiske i det republikanske parti, kritiske røster derfra. Der har været nogen, der har været ude direkte at sige, at man vil gå til domstolene, også fire republikanere. Men jeg synes, man kan fornemme blandt republikanerne, at der er også sådan en vis nervøsitet for overhovedet at tale om det her, fordi man vil på den ene side ikke lægge sig ud med Trump, og på den anden side, så er der ikke rigtig mange, der kan se den helt store mening med det her.
4: Mm. Aftalen lyder jo på, som jeg også lige sagde, altså der vil komme 300.000 tons diesel nu og her fra Rusland til USA. Kan det løse amerikanernes brændstofproblemer?
10: Nej, overhovedet ikke. Og altså, hele den her aftale svarer til, alt afhængig af, hvor meget der så kommer lidt senere, men så svarer det jo til et sted mellem en halv dags forbrug i USA, og så 4-5 dages forbrug. Og det kommer jo ikke til at ske før november, så det her er jo i høj grad sådan en markering. Det er et forsøg på at sige til amerikanerne, jeg gør noget, jeg er bekymret for det, I også er bekymret for, nemlig diesel- og benzinpriser. Men nogen reel indflydelse på priserne er der ingen, der reelt forventer, det vil have. Også fordi, det er sådan set ikke, fordi der mangler diesel som sådan i USA. Det er fordi, verdensmarkedet mangler diesel. Og at man lige pludselig får nogle ting ind fra Rusland i USA, det kommer ikke i sig selv til at røre markant ved priserne.
4: Mm. Jeg læste lige, at dieselpriserne i dag er 65% højere i USA, end de var på samme tidspunkt sidste år. Nu siger Trump så, at den her nye aftale vil gøre, at priserne vil falde. Kan du prøve at fortælle lidt, Kim, hvad betyder den her ekstreme prisstigning for en almindelig amerikaner? Hvordan mærker man så høj en stigning?
10: Jamen, man skal huske på, altså for amerikanerne er det at køre i bil, det er helt, helt afgørende. Mange bruger det, det er selvfølgelig mest benzin, men hele landbrugssektoren i USA har jo været vant til, at sådan noget som diesel ikke koster noget særligt. Altså, priserne, som man har i USA nu, vil ikke sådan få danskere til at løbe skrigende bort, fordi de sådan set stadigvæk lavere, end de er i Danmark. Men det, at man i USA lige pludselig står over for energiomkostninger, som er så markant højere, end de plejer at være, det føler amerikanerne også er sådan en indgribning i selve ideen om, hvem de er. Altså det her med, at man kan sætte sig ud i sin bil og køre hvor som helst, og man kan sætte sig ud i sin traktor, og at det ikke ruinerer en at fylde den op, det er bare en del af amerikansk identitet. Og derfor betyder det noget, når benzinpriserne stiger, når dieselpriserne stiger. Og det er jo det, man kan mærke. Og jeg tror, at nu taler vi meget om den upopulære Iran-krig her i USA, men hovedårsagen til, at den er så upopulær blandt almindelige mennesker, det handler om benzin- og oliepriser og prisstigninger generelt. Ikke så meget om selve krigshandlingen i virkeligheden i Iran og i Mellemøsten.
4: Har du talt med nogle amerikanere, som decideret mærker den begrænsning i deres liv, at det er svært for dem at sætte sig ud i bilen og køre hvorhen de vil?
10: Jamen det siger alle amerikanere, du taler med reelt set. Hvis med mindre de sådan er højt lønnet, så er det der virkelig noget, som betyder noget. Altså, og det er jo ikke sådan, at det afholder mig fra at køre, men jeg kan da også mærke, når jeg sætter mig ned i min bil og fylder den op, at det er markant dyrere, end det var for et år siden, for eksempel. Altså, virkelig, det er næsten dobbelt så dyrt. Og det kan man

0: amerikanerne også det? Og hvad betyder aftalen med Rusland for det midtvejsvalg, der lurer lige om hjørnet? Det skal jeg nu tale med to andre kyndige USA-kendere om. Det er dig, Torsten Jansen.
1: Ja, god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Du er partner i Lead Agency. Du er vært på Podimo-podcasten Amerikanske Tilstanden. Du er også tidligere kulturattaché i Washington. Og så ved du generelt en hel masse om USA. Velkommen til.
1: Tak.
0: Så også velkommen til dig, Anne Mørk, på denne linje.
2: God eftermiddag.
0: Du ved sørme også en masse om USA, for du er Ph.D. i amerikanske studier, og så er du forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Jeg kan starte med lige at spille et lydklip for jer begge to, som jeg er faldet over. Det har egentlig ikke noget med dieselaftalen at gøre som sådan, men det er Donald Trump, der i weekenden stod på talerstolen ved et vælgermøde i Tennessee og sagde sådan her.
3: When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. That's true.
0: Jeg kunne sige de dummeste ting, I vil stadig klappe, siger han. Jeg har bare lige taget det med for at stille det her spørgsmål. Der er ikke så mange, der klapper af den her aftale med russerne, er der det? Torsten, hvad siger du?
1: Nej, det er der ikke. Altså, jeg vil sige, altså Kim Bildsøe gjorde meget fin rede for hele problematikken omkring energipriser, og det er jo i sig selv en kæmpe stort problem for Donald Trump. Men problemet er jo større end det, fordi hele det at starte den krig i Iran, det er jo et kæmpemæssigt løftebrud, fordi han gik til valg i 2024 og blev valgt i 2024, blandt andet for at ikke kaste sig ud i de her evighedskrige i Mellemøsten. Og lige pludselig står han altså midt i det her kviksand, altså som fuldstændig dominerer valgkampen. Så det er et kæmpe problem. Men Trump har jo den fordel, at han altid er meget selvsikker på sig selv, altså, som vi kan høre i det her klip.
0: Ser du det også, Anne, som et kæmpe problem for ham, altså krigen i det hele taget, men også denne specifikke aftale med russerne?
2: Ja, så det er både et problem for ham på den måde, at det er et udtryk, kan man sige, for økonomisk panik, kan vi sige sådan, at nu nævner Torsten det her med America First og ingen flere krige, men han vinder også i høj grad præsidentvalget 24 på, at folk tror, han vil styrke økonomien. Og det er bare faktisk gået nedad, det er gået tilbage for de fleste amerikanere økonomisk i de sidste par år, og derfor så er, og det ser vi, det er det, der simpelthen dominerer den her snak om, i forbindelse med midtvejsvalget, og som Kim Bildsøe nævner, ja, det handler om krigen, men primært kun fordi det påvirker amerikanernes hverdag. Så det her, det er, jeg ser helt klart som sådan her en panikbeslutning måske af Trump, altså det her troen på, at han kan redde det her, og samtidig, eller redde det her op til midtvejsvalget, og samtidig så er det her med at begynde at lave en aftale med Putin, gå imod kongressens sanktioner osv., det er, at vi begynder at bevæge os derhen, hvor Trump, selvom han er vant til at gøre ting anderledes, end vi er vant til, kan man sige, gør sig gode venner med en nation, som mange amerikanere og også mange republikanske politikere stadigvæk opfatter som USA's største fjende.
0: Ja, fordi hvorfor er det lige præcis en aftale med russerne, som møder modstand også internt i partiet? Altså, hvad er det ved aftalen, som afføder reaktioner på den måde?
2: Altså, Trump har jo i høj grad forbundet den her nye aftale med Putin også med krigen i Ukraine, og har jo brugt den her nye aftale og løftet de her sanktioner med nyt pres på Zelensky. Han snakker om, at Ukraine har brug for en ny præsident. Så det bliver set som sådan et form for knæfald, kan man sige, over for en russisk fjende, som man selvfølgelig jo har haft igennem generationer, igennem den kolde krig. Mm. Men selv for dem, som er, kan man sige, kritisk over for stor amerikansk engagement, og netop dem, der tror på America First, de ser også stadigvæk Rusland som en trussel til amerikansk magt internationalt. Og især, at det nu lægger pres på Zelensky og på Ukraine, og rigtig mange også republikanske politikere er noget mere solidt i Ukraines lejr i den her sag, end Trump har været.
0: Mm. Der er jo ikke engang en måned til midtvejsvalget her, men det er jo ikke Donald Trump, der er på valg, når det er et midtvejsvalg. Man kan vel alligevel godt sige, at valget handler om Donald Trump. Det er i hvert fald ham, der

0: til at skabe problemer for sit eget parti her op til valget. Thorsten, hvordan ser man det?
1: Jamen altså, et amerikansk midtvejsvalg er, som du siger, jo et, på den ene side et lokalvalg, men det er jo også et midtvejsvalg, hvor præsidenten indirekte spiller en kæmpe rolle. Det har vi set også, da det var Joe Biden og de fleste andre præsidenter, der er i den situation, de prøver at trække sig lidt tilbage og ikke blande sig så meget i de her lokale valg. Og der har Trump valgt en helt anden tilgang til det, hvor han rejser rundt og støtter de her lokale kandidater nogle gange, uden de er særlig begejstrede for hans involvering. Og så vil jeg sige det der med, at han laver den her alliance med Putin, det er jo også et spin fra Det Hvide Hus side, fordi der siger de jo indirekte, at det ikke er krigen i Iran, det er ikke situationen i Hormuzstrædet, der er årsagen til de stigende energipriser. Nej, det er Ukraines skyld. Det er fordi Ukraine bomber russiske raffinaderier, så han er jo med til på den måde at forsøge indtil videre uden ret meget held, men altså ligesom flytte opmærksomheden væk fra den upopulære Iran-krig, som han startede, og i stedet for at sige, nej, det er Zelensky, og det er Ukraines skyld.
0: Vi talte med en anden USA-analytiker, som du kender ret godt, din medvært i podcasten, Mads Dalgaard Madsen, i P1 Morgen i morges. Han er i Washington lige nu, og han sagde, at hver eneste tankstander med priser på benzin og diesel i USA er lige nu en stor valgreklame imod Donald Trump. Vil du give ham ret i det, Thorsten? Altså, er brændstofpriserne Trumps største problem lige nu?
1: Det er det helt sikkert. Hvis man skal pege på én ting, så er det brændstofpriserne, men det er jo også, der er en masse afledte effekter i det, fordi at i og med, at det også er primært landbruget og transportsektoren, som bliver ramt, så er det jo også noget, der rammer andre priser i supermarkedet. Det er jo bare igen, altså inflationen er steget ganske voldsomt, blandt andet fordi, at dieselpriserne er fordoblet på blot et år. Så det er det, men Trump er presset på mange fronter, også fordi den koalition, hele MAGA-bevægelsen blev skabt, ved at Trump meget dygtigt samlede en stærk koalition af kræfter, som egentlig er uenige om en masse ting. Og den er jo også blevet splittet, så man ser jo nogle af hans aller største allierede tidligere, altså for eksempel den kendte talkshow-vært Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og nogle af de der America First-folk, at de jo er gået virkelig hårdt imod Donald Trump på den her sag. Så det handler om mere end energipriser.
0: Det er et problem ude i sumpen af problemer.
1: Præcis.
0: Anne Mørk, altså nu laver Donald Trump, så han indgår en aftale med russerne. Han siger, jeg gør det for amerikanerne, jeg sørger for mere diesel i hanerne. Er det ikke hans forsøg på at tage hånd om problemerne som præsident, det her?
2: Det er i hvert fald det, han gerne vil have det til at se ud til. Hvis vi ser på, om problemet reelt bliver løst, som Kim Bielsø også kommer ind over, det er meget, meget lidt diesel, vi faktisk snakker om, der vil komme fra Rusland. Det er ikke noget, der vil løse problemerne for den amerikanske befolkning. Vi er på vej, det er især, som Kim Bielsø nævner, det er landbrugsstaterne, der er hårdt ramt. Det er lastbiltransporten, og nu er vi på vej ind i vinteren, hvor især mange vælgere i de nordlige stater står ind til en stor dieselregning til at kunne fyre op i deres hjem. Det bliver jo ikke løst af det her, og så spiller det også ind i, det er jo ikke kun benzin og diesel, hvor vi har et problem i USA. Det er generelt leveomkostningerne, det er udgifter til mad og husleje, der er steget. Det her, det er sådan en del af en større krise omkring, kan vi sige, affordability i USA. Det her, det er blevet dyrere at være amerikaner, og det får han ikke fikset med det her, med den her ene aftale.
0: Jeg kan spørge begge to her til sidst. Der er 3 ugers tid til midtvejsvalget. Med alt det her in mente, hvor står vi så? Altså, hvor stort et nederlag står Trump og de republikanske partier til at få lige nu, siden han er så presset? Hvad siger du, Thorsten?
1: Jamen altså, repræsentanternes hus, det er ligesom tabt. Det har republikanerne også set i øjnene. Altså, der er ikke nogen som helst mulighed for, at republikanerne kan bevare flertallet der. Spændingen ligger omkring senatet, og det er senatsvalget, hvor demokraterne skal vinde 4 pladser. for at kunne vinde. Og der, hvis man havde altså spurgt alle, inklusive mig, for et halvt år siden, så ville man sige, jamen den ligger rigtig godt til republikanerne at vinde den. Men lige nu ser det ud til, at demokraterne måske også kan fravriste dem magten i senatet. Og det er jo rigtig alvorligt, hvis det sker for republikanerne.
0: Så Anne Mørk, er det overhovedet spændende at følge med i midtvejsvalget nu? Altså, ligger resultatet rimelig lige for?
2: Det, hvad skal man sige, lige nu gør det, kan man sige. Vi ser republikanerne, de kæmper især, også i senatsposterne, i stater, som Trump har vundet med 10-15 procentpoint, bare for få år siden. Men noget af det, Donald Trump har været med til at gøre, at skabe anderledes i amerikansk politik, det er, at nyheds, kan man sige, historien skifter enormt hurtigt, og noget, der sker i dag, er måske glemt om 3 uger. Mm. Så jeg vil sige, at man skal passe på med at dømme nogen ude på nuværende tidspunkt, fordi historien kører rigtig hurtigt i USA. Meget kan ændre sig på kort tid, men hvis vi ser på, hvor meningsmålingerne rykker sig hen, og vi ser også republikanske kandidater og deres kampagner begynder at trække penge ud og så videre, fokusere andre steder, så ser det lige nu rigtig skidt ud for republikanerne.
0: Okay, tak skal du have, Anne Mørk, for at være med.
2: Det var slet.
0: PhD i amerikanske studier, og også tak til dig, Thorsten Jensen.
1: Selv tak.
0: Så partner i Elite Agency og vært på podcasten Amerikanske Tilstande. Utroskab er forkert. Det er i hvert fald det, som samfundets moral, lovene og flere religiøse skrifter har fortalt os igennem tiden. Og det er langt de fleste danskere også enige i. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Nordstat har foretaget for Kristeligt Dagblad. I den undersøgelse svarer 84% af danskerne, at utroskab er meget forkert. 9% svarer så, at det kun er lidt forkert. Mens 5% svarer hverken eller. Men undersøgelsen her viser så også, at næsten hver fjerde af de adspurgte danskere, altså 24%, i løbet af deres voksne liv har været deres partner utro. Ifølge Maj Wismann, som er klinisk seksolog og parterapeut, så handler det om, at vi ikke i tilstrækkelig grad forstår de følelsesmæssige konsekvenser, som følger med utroskaben.
3: Man kan undre sig over, at man har så højt et tal for, hvor mange voksne danskere, der er utro på et eller andet tidspunkt, og så mange, der faktisk måske ikke kender konsekvenserne af dem. Vi ved godt, det er noget skidt. Det siger tallene også her. Vi ved godt, det er noget skidt, men hvor skidt er det? Og hvad betyder skidt? Og noget af det, jeg har mødt i min praksis de sidste 20 år som parterapeut og klinisk seksolog, det er jo mennesker, som har været utro, og som siger, hvis jeg havde vidst omfanget af det her, så havde jeg aldrig nogensinde gjort det.
0: Sådan lød det fra Maj Wismann, da hun var med os i P1 Morgen i morges. Og nu har vi dig med os, Karen Asta Arnfred Valgårda. God eftermiddag.
4: Ja, tak. Goddag.
0: Du er professor i historie ved Københavns Universitet, og som jeg lige indledte indslaget med her, så er det jo ikke nyt, at utroskab bliver set på som noget moralsk forkasteligt. Det har man, som man har haft det siden bibelsk tid, og vi har så inviteret dig med i dag for at fortælle lidt om det syn på utroskab gennem historien. Jeg ved, du især har beskæftiget dig med perioden fra slut 1800-tallet og frem, hvor du har undersøgt synet på skilsmisse samtidig med. Men det her spørgsmål om utroskab går jo langt længere tilbage. Kan jeg lige spørge dig først, hvordan finder man overhovedet ud af, hvordan mennesker har tænkt om utroskab gennem historien?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, også et, jeg har stillet mig selv mange gange, fordi man kan selvfølgelig se på lovgivningen og på den måde få den officielle holdning til utroskab i et samfund, men den sociale virkelighed er jo ofte mere kompleks end det, og utroskab er jo sådan noget, som folk jo gerne holder hemmeligt, så vidt muligt prøve at skjule for alle andre. Og det betyder også, at der ikke lige er en mappe på Rigsarkivet, man kan gå ned og finde, hvor man kan læse alt om befolkningens holdninger til utroskab.
0: Så
4: man må ligesom Jamen, så må man jo ligesom lave sådan en sammenstykning af fragmenter og arbejde med mange forskellige typer historiske kilder. Og jeg har blandt andet set på skilsmisse- og separationssager, og på skønlitteratur, og på det, man kalder etikettelitteratur, altså sådan noget, ligesom Emma Gads takt- og tonebog, hvordan skal man opføre sig, gode råd til, hvordan man gebærder sig i det gode samfund, eller i det bedre borgerskab. Og brevkassebreve, og ja, fik jeg nævnt skønlitteratur. Altså jeg bruger en masse forskellige typer kilder til ligesom at sammenstykke både hvad folk har tænkt om utroskab, men også hvad de har følt i forhold til utroskab, eller hvordan de har ligesom forsøgt at regulere deres følelser i forhold til utroskab og sådan noget. Så det giver jo ikke et komplet billede, men det giver forskellige veje ind i det her fænomen.
0: Og hvis du så skal komme med et par nedslagspunkter her, hvis vi tager først, altså før 1800-tallet, hvilke tidspunkter i historien vil du så fremhæve, hvor synet på utroskab kommer til udtryk?
4: Jamen altså, som jeg nævnte før, så er lovgivning et sted, man kan kigge. Og i danske lov fra 1683 for eksempel, der kan man se, at utroskab er kriminaliseret. Det er forbudt, og i værste fald, ifølge loven, kan man blive straffet med døden for at begå utroskab. Det er lidt uvist, hvorvidt det nogensinde blev implementeret i den forstand, at folk faktisk blev henrettet for at begå utroskab. Mm. Men det blev faktisk først endeligt afkriminaliseret i 1930 med borgerlig straffelov. Så utroskab har ligesom været en forbrydelse i en række århundreder. Men derudover så er der også både i danske lov og i senere skilsmisselovgivning den bestemmelse, at utroskab som en af de få ting, altså tilbage fra 1600-tallet, der faktisk kunne give adgang til skilsmisse. Så på et tidspunkt, hvor de fleste blev sammen hele livet, der var lige præcis utroskab en af de få krænkelser, der kunne give hjemmel til, at man kunne komme ud af det der parforhold. Så det signalerer jo meget tydeligt, at utroskab er uacceptabelt, og ikke noget, man kan forvente, at en ægtefælle ligesom tilgiver eller lever videre med.
0: Jeg har sådan lidt en fordom om, at historisk set, så har det i højere grad været kvinder end mænd, som blev straffet for utroskab. Er det rigtigt?
4: Både ja og nej. Altså, det er rigtigt i den forstand, at der har jo helt tydeligt været en klar sådan kønnet dobbeltmoral, og kvinder er blevet udskammet i højere grad, især i sådan kristne kredse, kan man sige, at den der billede af den faldende kvinde var ligesom særligt slemt, og det fik meget voldsommere konsekvenser for mange kvinder, enten hvis de havde været utro, eller hvis de havde været elskerinden, eller den, som en mand havde været utro med. Der var f.eks. altså utallige eksempler gennem historien på, at manden i huset har indledt et forhold til, eller forgrebet sig på en tjenestepige eller pigen på gården. Og det måske havde meget voldsomme konsekvenser for hende, hvis det blev opdaget, eller hvis hun blev gravid, mens det for manden ikke nødvendigvis havde samme konsekvenser. Mm. Og det er der også rigtig meget kritik af, meget skønlitteratur og så videre. Men noget, der faktisk overraskede mig, da jeg begyndte at forske i det, det var, at der er flere kilder, der ligesom peger på, at der var også en kan man sige, en norm om, at man burde tilgive også kvinden for at værne om ægteskabet. Så hvis man læser etikettelitteratur for eksempel, så er der mange, der så står det tit det her med, at jalousi er en problematisk følelse, som man skal tæmme, og at det er menneskeligt at fejle, og at man skal ligesom tilgive for at værne om ægteskabet, og det gælder både mænd og kvinder. Så både og, altså der er noget, der peger begge veje, kan man sige.
0: Ja, hvis man sådan ser på nutiden, så er der jo en person som Esther Perel, den anerkendte belgiske psykolog, hun er blevet berømt for at sige, at utroskab også kan være et springbræt til selvudvikling. Hun siger, at det kan lære os noget om kærlighed. Med det, du ved om utroskab gennem historien, vil du så sige, at det er blevet mindre skamfuldt med tiden at begå utroskab?
4: Ja, altså helt klart siden, hvis vi taler tilbage til 1600-tallet og også i løbet af det 20. århundrede. Men jeg tror alligevel, at det er et af de punkter, hvor vi på mange måder stadig holder fast i en stærk norm. Og det tyder den seneste måling, som I refererede i indledningen jo også på, at det stadig er noget, som vi finder forkasteligt, eller langt de fleste af os gør. Ja. Men når det så er sagt, så er der jo også mange, der i dag eksperimenterer med andre parforholdsformer, eller forholdsformer i det hele taget, med åbne forhold og polyamori osv. Så, ja. så det tyder jo alligevel på, at der er sket i takt med, at seksualmoralen i det hele taget jo er blevet friere i løbet af, eller ja, fra midten, eller fra især fra 1970'erne og frem, men sådan set også før, at utroskab ligesom også er blevet mindre. Det får i hvert fald ikke lige så slemme konsekvenser i dag, kan man sige, som det har gjort tidligere.
0: Okay, spændende. Tak skal du have, Karen, for at være med.
4: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Altså Karen Asta Arnfred Valgårda, som er professor i historie ved Københavns Universitet. Og herfra går vi direkte videre til dig, Lykke Friis. Hej med dig.
5: Hej.
0: Du er direktør i Tænketanken Europa. Jeg kommer ikke til at spørge dig om noget med utroskab gennem historien, dog ikke. Men vi skal tale om en helt anden historie, fordi da vi kontaktede dig lidt tidligere i dag, så ville vi egentlig have dig til at tale om det europæiske perspektiv på en mulig energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men så skrev du i stedet for, jeg vil meget hellere tale om det drama, der foregår i tysk politik lige nu.
5: Det er korrekt.
0: Og det vil jeg da også meget gerne tale med dig om.
5: Det er jo godt også, fordi jeg leder stadig efter den der energiaftale mellem Rusland og Ukraine. Men det er jo ikke, jamen det, der sker i tysk politik, det er jo nu drama på begge sider. Vi har jo på den ene side Friedrich Merz, der prøver på at hitte ud af, hvor han skal hen, og partiet efter jo så nederlagene i delstatsvalgene, der har lige været krisemøde i det parti. Og mens de sidder og holder møde, jamen så kommer så næste krise, og det er jo så Socialdemokraterne, hvor så medformanden, som det næsten må hedde, de har to i deres formandskab, Bärbel Bares, hun siger, nu går hun som beskæftigelsesminister, hvilket jo i sig selv er en super vigtig post, men hun går så også, fordi hun, hendes steddatter er død, hvilket jo i sig selv er en tragedie, men så skyder hun direkte ind i lejren hos koalitionspartiet, vil jeg sige, og det skyldes sådan set også, at jeg er blevet udsat for nogle ualmindelige, ubehagelige udtalelser fra nogle af jer. Så der kan man sige, der opstår der godt nok en direkte konflikt, også mellem regeringsparterne.
0: Okay, så hun trækker sig både som formand for Socialdemokratisk Parti, men også fra sin ministerpost. Altså, hvad siger hun om den årsag der? Altså, hvorfor er angrebene mod hende intensiveret?
5: Ja, altså hun har jo siddet med nogle ekstremt vigtige spørgsmål, blandt andet en pensionsreform, som det har været vanskeligt for regeringen at blive enige om. Og der har man så åbenbart, det kan man sige, det der fremgår pressen jo, haft en situation, hvor nogle konservative, på trods af, at de vidste, at der altså var en meget, meget alvorlig situation i hendes privatliv, fortsat lagt pres på hende. Og derfor, hun nu siger i dag, det kan hun simpelthen ikke leve med, at det er sket. Hun har ikke de kræfter, der skal til for at fortsætte sit politiske virke. Og det udløser så to ting. For det første jo, altså en konflikt imellem de to regeringsparter. Den ene stærke minister går af, fordi hun blandt andet mener jo, at hun er blevet udsat for noget fuldstændig umenneskeligt fra regeringspartneren. Og så er der jo også det forhold, hvem skal så være hendes afløser? Hvem skal så lede Socialdemokratiet på et tidspunkt, hvor de står til 14% af stemmerne? Og der har jo så hendes tidligere medformand, han hedder Lars Klingbeil, altså sagt i dag, at så skal der altså være partikongres senere på året. Mm. Og ganske interessant, ja, som sagt, ligger til 14% historisk lavt, og derfor er der stor forvirring og næsten også desperation af, hvad skal man gøre for at komme op i målingerne? Og der kunne det jo godt være, at man så skal skifte ud mere overordnet den ledelse. Det rumles der i hvert fald godt og grundigt med. Så på et tidspunkt kan man sige, hvor de konservative har brug for, nu skal der ske, nu skal der reformer, ja, så står man så altså med et, ja, om ikke et personopgør, men så er i hvert fald manglende leder så på den socialdemokratiske side.
0: Jamen, hvor efterlader det så regeringen her? Altså, den er temmelig vingeskudt i forvejen. Er den blevet helskudt i sænk efter, at hun så trækker sig?
5: Ej, det er sgu fuldstændig sæk, men den er jo i den grad samspilsramt, også fordi, når man ser på målingerne, så ligger de jo begge to historisk lavt. Og de har sådan lidt en ambition om, skal de komme højere op, eller skal de gøre noget, som dybest set koalitionspartner ikke kan lide. Så de er jo altså lidt låst, eller for at være meget direkte, finder det sig lidt i en dødsspiral. Men problemet for dem begge er, at der er ikke rigtig nogen, der ønsker at være boss i stedet for bossen, og gå ind så og overtage en potentielt meget, meget vanskelig position. Så der kommer til at køre køre et stykke tid, og det er jo ikke godt for Europa og dermed for Danmark, for man har brug for, at Tyskland der kan agere, både når vi ser på Ukraine, men også ser på for eksempel vedtagelsen af et nyt budget, og den diskussion er jo for alvor på dagsordenen her på topmødet i denne uge.
0: Mm. Det er da i sandhed et drama. Jeg er glad for, at du insisterede på, at det var det, vi skulle tale om. Og tusind tak for at være med, Lykke.
5: Ja, det var slet. Ha' godt.
0: I lige måde. Altså Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa, og altså har fulgt dramaet i tysk politik tæt gennem mange år som korrespondent, men altså også i dag. Og vi skal til at runde af her for P1 orientering for i dag. Jeg kan da sige tak for, at I har lyttet med, og jeg kan sige, at programmet i dag blev sat sammen af Lærke Balsen, og jeg stod her i studiet. Jeg hedder Amalie Skrøl Munk, og lige om lidt kommer der en radioavis, når klokken den bliver 18, og tak for at have været med så længe. Ha' det godt, til vi lytter ved igen.

0: Om ikke så mange minutter, så er der sorte tal her på P1. Og her i efterårsferien, der er man sammen med programmets hushistoriker taget til Danmarks første industriby. Og 300 års industrihistorie gemmer på eksplosiv entreprenørskab og forestillingsevne ud over det sædvanlige. Og inden man drager ind i historiebøgerne, ja, så vender man også lige de fede tider for Genmap og Bavarian Nordic og det pressede Danish Crown. Alt det og meget mere i sorte tal lige på den anden side af radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget for de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
3: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
1: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
4: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
5: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Du lytter til P1.
6: Jeg så en overskrift på Børsen, der hed Fuldtræffer bygger bro over Genmaps patentkløft.
7: Yes.
6: Og så tænkte jeg, det er helt optimalt at nævne, fordi en form for tema i dagens udgave af Sorte Tal, det er jo bro.
7: Ah, nu forstår jeg, hvor
6: okay.
7: Det er meget elegant. Ja.
6: Fordi vi skal forbi Genmap, som nu har et par fuldtræffere, der bygger bro over deres patentkløft, og ja. Så skal vi også ud og stå på nogle broer.
7: På nogle andre broer. Ja.
6: Vi har nemlig været på efterårstur til Frederiksværk, og hvis man ikke er i efterårsstemning endnu, så skal man lytte med her.

0: Velkommen til Sorte Tal, podcasten om dansk erhvervsliv, toppen af dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, som altid, makker på podcasten her, Sune Aagaard. Velkommen til.
1: Tusind tak skal du have.
0: I et nyt studie, ja, som jeg gætter på, alle DR-podcasts kommer til at sige over den kommende stykke tid, fordi det er ligesom det studie, alle bruger.
1: Ja.
0: Der må man gå i det her lyd og se, at vi har selvfølgelig valgt Sorte Tals velkendte lyserøde backdrop-farve, som en lille letten på hatten til erhvervsmedier verden over, der jo udkommer på lyserødt papir.
1: The Pink Papers.
0: Her hjemme i Børsen, hvor de jo så har skrevet om fuldtræffere, der bygger bro over Genmaps patentkløft.
1: Præcis.
0: Som er en af de virksomheder, vi skal forbi i dag. Vi tager også et smut forbi Bavaria Nordic.
1: Ja.
0: Som
1: også gode nyheder.
0: Ja, præcis. Det kunne være, de også trængte til det ovenpå.
1: Ja, det har været turbulent.
0: Ja, og så skal vi til en virksomhed, der ikke nødvendigvis rimer på gode nyheder for tiden. Og det er både udfrakommende politiske nyheder om grise. Det er så også nu historier om det, der sker på indersiden af virksomheden. Danish Crown Finans, der har bragt en række historier om, at det er...
1: Der kan være en barsk tone internt i butikken.
0: Ja. Og det vidner jo om, fortæller også en stor historie om en virksomhed, der virkelig er under maksimal pres lige nu. Ikke?
1: Der er flere dimensioner i det, og sådan er det jo. Jeg tror nogle gange, man taler om sådan et krydspres. Og det tror jeg også, man vil sige, at Danish Crown befinder sig i her.
0: Ja. Skal vi ikke bare... Nej, jeg mangler at spørge, om du har det godt.
1: Jamen, jeg har det godt. Hvad med dig?
0: Jeg har det også godt. Jeg har stadig et døjs lidt med min fod. Den er stadig lidt øm.
1: Okay.
0: Og da vi var i Frederiksværk i går, der haltede jeg jo rundt på det
1: gamle krudtværk.
0: Ja. Fordi til slut i dagens opgang Sorte Tal, så har vi været på tur. Og det har vi, fordi at vi holder, hvad vi lover her i programmet. Og for en måneds tid, halvanden siden, der havde vi vores hushistoriker og lektor på CBS, Anders Ravn Sørensen, med og talt om... i forbindelse med Cheminova og sukkerfabrikken på Lolland, lukkede det her med virksomheder, der virkelig betyder noget for et lokalområde, industri. Og så sagde han...
1: Det stak jo faktisk lidt af. Undskyld, jeg afbryder. Det blev bare sådan en perlerække af eksempler på. Og hvad med...
0: Så sagde han, hvis man virkelig skal opleve industriby, så skal man tage til Frederiksværk i Nordsjælland. Og det har vi så været som en lille efterårstur. Det kan jo måske drysse lidt inspiration ud til, hvad man kan finde på. Og historien er kort, bare så man ikke sidder og tænker, I sagde noget med broer. Det er simpelthen Frederiksværk kanal, der bliver til krudt- og jernindustri, der bliver til stålindustri til den dag i dag.
1: Ja.
0: Og vi har så stået på et par broer hen over den kanal, som fortæller hele udviklingen.
1: Præcis.
0: Om en industriby, Danmarks første industriby, der er vokset op. Nå, nu ruller vi, og vi ruller hen over broen til Genmap. Det har været nogle gode dage på Genmap-hovedkontoret.
1: Ja, helt sikkert.
0: Gætter jeg på hos topchef Van de Winkel, fordi to fuldtræffere, som Børsen beskrev det, to gange lægemidler, som viser lovende takter.
1: Ja, præcis.
0: Og det kunne så ses på aktiekursen.
1: Jamen, det kunne det, og nu så ryger den så lidt tilbage og sådan noget, men generelt, altså, hvis man skal kigge på sådan lidt større perspektiv og sige, hvordan har det været at være Genmap-aktionær de sidste 6 måneder, for eksempel, ikke? Og det har jo virkelig været en fest. Men jeg synes, at grund til, at jeg synes, det er en god idé, at vi bare lige nævner det, det er, at det er jo sådan noget, vi jævnligt lige sådan rører ved, men som man måske kan savne sådan den mere fundamentale forklaring på, det der med, at de her virksomheder, og vi ser det jo i sådan den største målestok hos Novo i virkeligheden, det der med, at man udvikler nogle lægemidler, og det gør man ligesom i sin pipeline, og der er de her faser, man skal igennem, og kliniske forsøg osv. Og så på et tidspunkt, så får man jo et patent, og så kan man ligesom have det der produkt på markedet, men det patent har sådan en løbetid.
0: Ja.
1: På et tidspunkt, så udløber det patent, og det betyder, som alle mulige andre også lave det samme medicin. Ikke?
0: Jo. Det er jo det, når man går ned på apoteket, så siger de, skal du have det...
1: Skal du have den billigste, eller skal du have den original? Ikke? Ja. Og det er derfor, man taler om den her sådan patentkløft. Det her med at sige, det er fint nok, at man tjener masser af penge nu, men om 2 år, eller 3 år, eller 4 år, eller 5 år, så udløber det her patent, og hvad er det så, man har, som man kan fylde i stedet for? Og det er noget, som analytikerne er ekstremt optaget af. Og det har været en kæmpe hovedpine for Genmap, det her med at sige, du ved, i 2030 for eksempel, jamen, så har vi ikke længere patent på det her lægemiddel.
0: Det er lægemidlet, kræftmidlet, der er så lækst, der rammer sit patentudløb, patentudløb i USA i 29 og i 30 i Europa, og det var altså noget, der kastede indtægter i 2025, altså på 2.443 millioner dollar, svarende til 16,2 milliarder kroner, har børsen regnet ud for mig her.
1: Og så Darzalex har ligesom været meget, meget centralt for Genmap og været rigtig vigtig, og så kigger man så på at sige, okay, jamen, når vi kommer på den anden side af patentudløbet for Darzalex, hvad er det så, virksomheden skal leve af? Og det er derfor, der er et par gode historier nu, fordi der er to af lægemidlerne i Genmaps pipeline, som har leveret rigtig gode resultater. Ikke? Og så siger analytikerne med det samme, lad os prøve at lave et estimat på, hvor meget kan det her så generere af salg, og så lægger de den der pipeline sammen og siger, okay, nu ser det faktisk ud til, at man er ved at have bygget bro over den der patentkløfte.
0: Mm. Det er lægemidlerne Epinkly og Rina S.,
1: ja,
0: som har leveret flotte resultater. Jeg elsker jo et lægemiddelnavne, som jo ikke rigtig siger noget.
1: Jamen, så elsker du jo petrosemtamab.
0: Hvad er det?
1: Det er ligesom den store ting for Genmap, ikke? Det er petrosemtamab.
0: Som er?
1: Men det er sådan et lægemiddel, som man bruger til kræft i hovedet og i halsen. Og der kommer nogle nye data her, inden året udløber. Og det er det lægemiddel, man lige nu sådan har størst forventninger til hos Genmap, ikke? Mm-hmm. Der går man og venter på, om det kan sådan holde, hvad det lover. Og blandt folk, der beskæftiger sig meget med det her, der siger man faktisk ikke petrosemtamab, der siger man bare peto.
0: Peto, okay.
1: Så det er ligesom...
0: Jamen, jeg kan godt lide dem der giver mening. Der var jo også det lignende en gang, der hed propiden.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Prop i den ja, mod diarré.
1: Det tror jeg var det mest sådan eksplicite. Men de her Epkinly og Rina S, vi har faktisk talt om Rina S før, fordi det var noget, man købte hos, hvad hedder de, Profound Biotech, hvis jeg husker rigtigt.
0: Så nogle gode nyheder for Genmap. Skal vi ikke bare lige rykke videre til nogle andre, der også laver noget, Lidt. Som rimer på det samme, nemlig Bavarian Nordic?
1: Ja.
0: Fordi hos Bavarian Nordic, som jo laver biotech-selskab, der er også et par nyheder, som ser gode ud for dem. Blandt andet har de nu opjusteret deres forventninger til året for tredje gang.
1: Ja.
0: De forventer nu en omsætning på 6,1 milliarder kroner mod tidligere 5,7 milliarder kroner. Og det var måske lige det sidste, du ved, farvel og tak for administrerende direktør Paul Chaplin,
1: ja,
0: på vej ud af døren.
1: Han skal hjem.
0: Han skal hjem, ja, fordi om få dage, den 15. oktober, der tiltræder den nye administrerende direktør i Bavarian Nordic, Taja Steenvall.
1: Hun er finde.
0: Hun er finde, ja, så det var lidt svensk, den måde jeg sagde det på.
1: Nej, det er...
0: Og ja, det var morgenluft for Bavarian, som jo også har været inde i et år, der ikke har været det fedeste.
1: Det har været virkelig, virkelig turbulent, og det har jo også fyldt noget hos Sorte Tal. Mm. De her forskellige, jeg ved snart ikke, hvad man skal kalde det, altså sådan... forsøg på at omstrukturere ejerskabet af den her virksomhed, kan man vel i virkeligheden sige. Så på den måde...
0: Grund, historien kort. Bestyrelsen er ude at sige, hey, vi har fået et købstilbud for to kapitalfonde, der er gået sammen. Det synes vi er rigtig godt. Vi siger til vores aktionærer, at det skal I købe.
1: Ja.
0: Aktionærer, også nogle af de større aktionærer, siger, hey, det er et rigtig dårligt tilbud, bestyrelse. Præcis. Det der, det, I varetager ikke vores interesse.
1: Nej.
0: Hvad så? Det ender så med, bestyrelsesformanden trækker sig, et købstilbud bliver trukket tilbage, og en ny bestyrelsesformand kommer til, og ja, det er så det, ikke?
1: Præcis. Og det var sådan et... Altså, det er noget, der rammer sådan en virksomhed rigtig hårdt.
0: Rigtig uskønt forløb.
1: Ja, det var det virkelig. Det var dårligt håndteret, og det er også sådan det her med, at man... du ved, uanset hvor mange data man har, så handler det her jo om tillid mellem nogle mennesker, og det er jo ikke, på den måde er det jo ikke mange mennesker, det er måske to håndfulde eller sådan, der er de centrale aktører her, og som sådan skal kunne stole på hinanden i virkeligheden, ikke?
0: Mm.
1: Og det var virkelig ikke vellykket, og derfor synes jeg, det er sådan ekstra, derfor synes jeg, det er rigtig godt, at vi tager fat i det igen nu og siger, der nedenunder al den her ballade, og det er jo ret interessant i forhold til det, som de øvrige aktionærer sagde om, hvad Bavarian egentlig er værd. Fordi det er jo det, vi sådan set går lidt og venter på, og siger, kommer man op i nærheden af, af den pris, der blev sat dengang. Og der har været nogle mennesker meget centralt i Bavarian, som altså har haft tillid til deres pipeline og sagt, vi kommer med noget rigtig godt på det her vaccineområde. Og det er så det, som vi stille og roligt ser manifestere sig nu, at de har været i gang med noget, og man har haft en vis indsigt i den pipeline og den forskning, og så har man sagt, det her det ser sådan set rigtig godt ud. Lad os prøve at holde fast i det. Ikke? Vi vil gerne blive ved med at være Bavarian-aktionærer. Og nu opjusterer de altså for tredje gang, og aktiekursen har jo virkelig rettet sig her de sidste halve år. Ikke?
0: Så også en god uge på hovedkontoret hos Bavarian, hvor at Paul Chaplin er i gang med at pakke sin flyttekasse ned. Han skal hjem til Australien med sin familie. Præcis. Han har været i Bavarian siden 1999.
2: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
3: Der er kun én grund til, at der dør 25.000 små grise hver eneste dag i Danmark. Det er på grund af ekstrem avl. Det er fordi, der bliver avlet flere smågrise, end en zon kan klare. Og derfor bliver vi nødt til at få stoppet ekstremavlen. Vi bliver nødt til at få stoppet de der halekuperinger. Vi bliver nødt til at stoppe, at zonen ligger fixeret.
0: Det lydklip, vi lige hørte, det var en lille potpourri af alt det, der foregår uden for murene i Danish Crown. Altså alt det, der påvirker den virksomhed. Ja. Grisevalg, grisefirpart, stop for nye griseproduktionsfaciliteter, som jo nok har presset virksomhed og administrerende direktøren Niels Duedal til max. At da vi havde ham med i sorte tal for et års tid siden, der sagde han, var en, der godt kunne lide at arbejde. Han skrives godt under pres. Hvis I, så må han jo have fede dage, fordi at, der er pres på.
1: Det er virkelig ikke sjovt at være Niels Duedal nu.
0: Nej, altså. Det tror jeg heller ikke. Og udover det, som jo er noget, vi har vendt tilbage til flere gange, altså kriseproduktionsforholdene, som jo er det, Danish Crown lever af, ikke? Så er der nu også skamysler på indersiden i Danish Crown. Finans kan berette om en hård ledelsesstil, frygtkultur, flere medarbejdere til finans beretter om, at det er ikke nødvendigvis et fedt sted at være og et rart sted at være. Og endnu et hak i tuden, i hvert fald imagemæssigt. Jeg har jo ikke talt med de her mennesker, og jeg har ikke været der, så jeg ved ikke, hvordan det er. Men Niels Duedal får så forlagt kritikken for finans, eller de beretninger der, og skriver han i et skriftligt skriftligt svar til finans, siger han, at det står i modsætning til den ledelsesstil, han gerne vil være, men han kan ikke tage oplevelserne fra folk, og erkender så også, at der er pres på i den her omstilling lige nu af Danish Crown.
1: Han siger også selv, at han har en hård ledelsesstil. Ja. Altså, det indrømmer han ligesom. Og jeg synes, det er svært, at det er jo anonyme kilder, og det kan man jo for så vidt godt forstå, fordi det er jo også altså, for dem, der stadigvæk arbejder hos Danish Crown især, ikke? Men det her er jo en virksomhed, der er virkelig hårdt ramt, fordi man lige pludselig er havnet i sådan et politisk stormvejr, som er meget, meget stærkere end der. Selvfølgelig har der været kritik tidligere af, at man har den her meget intensive produktion af grise i Danmark, 40 millioner om året. Ikke? Men nu havde vi altså et valg, som af mange ligesom blev kaldt for et svinevalg eller et grisevalg. Ikke? Altså, det var højt, højt op på dagsordenen. Ud af den debat kom der sådan en forpligtelse for politikerne til at sige, at det her skal faktisk være anderledes. Det er sådan et stærkt krav fra brede lag i befolkningen, at vi skal ikke blive ved med at producere svin, som vi gør i Danmark. Altså, jeg er da ikke i tvivl om, at Niels Duedal kan være ret kontant på de indre linjer, når det spidser til, havde han nær sagt. Og det kan man for så vidt også godt forstå. Der er bare ikke, når vi kigger sådan på empirien og forskningen inden for alt det her, så er der ikke rigtig noget, der tyder på, at det virker. Altså, chefen skal kunne træffe beslutninger, men man skal tale ordentligt til folk.
0: Mm.
1: Og når vi nu taler om det pres, som Niels Dudal er underlagt, så er det jo helt indlysende, at det er voldsomt, og det kan jo sagtens medvirke til, at man nogle gange kommer til at være pænt kort for hovedet, eller måske endda sådan aggressiv, ikke? Og det er måske ikke et job, som hverken du eller jeg vil bryde os om at have på den måde. Men det dur faktisk ikke.
0: Nej, altså. Men det kan godt være, at du siger, at empiri, og det ikke virker så meget. Ja, det kan godt være, empirien bakker op om, at man skal tale pænt til folk. Men i bund og grund skal man bare tale pænt til folk.
1: Nå, ja, det er et argument i sig selv.
0: Ja,
1: det er du ret i. Men det er mere for at sige, at noget af det vigtigste, en leder skal gøre, det er jo også at træffe beslutninger.
0: Ja,
1: så det er jo ikke at være eftersnakkende, men det dur faktisk ikke, og det dur heller ikke i 2026. Altså, folk er ikke sådan. Man kommer ikke til at acceptere, at der er en, der står og sviner en til, eller noget som helst.
0: Mm-mm.
1: Det dur ikke. Vi kender ikke rigtig omfanget,
0: Nej. Skal
1: vi understrege, eller sådan det specifikke.
0: Nej, vi skulle bare have det med her, fordi det pejler op, eller i hvert fald bunker op i det, der hedder Danish Crown, som befolkningen, der synes, at griseproduktion, der skal ske noget.
1: Ja.
0: Derved også politikere, der synes, at griseproduktion, der skal ske noget. På den anden side har du ejerne, griseproducenterne, som jo også har en masse interesse i det her.
1: Fordi de er jo deres, det er virksomhed,
0: deres levebrød. Ikke? Og så oven i hatten, så har du også en organisation, som ikke nødvendigvis marcherer i takt, eller der er i hvert fald nogen, der synes, at du marcherer lidt for hurtigt. Ikke?
1: Ja, jeg vil også sige, at Finans skriver også, at der er mange af de mennesker, de har talt med, som roser Niels Dudal. Mm. Altså siger, at han er virkelig god til at kommunikere, han er god til at tale med alle, høj som lav, og så videre. De faktisk oplever ham som et venligt menneske. Ikke? Så det er ikke på den måde sådan ensidigt, og der er virkelig pres på.
0: Ja.
1: Altså, det må være rigtig stressende.
0: Ja.
4: 13.663.
5: 30.000.
4: Det er 16.000 kroner.
5: Ugens talsugne. Gulvet er dit.
4: 519.
5: 799.
4: Du har ikke en chance.
5: 84.
4: Tallet er 304 milliarder.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ugens tal, hvor at det står
1: 13.9.
0: 13.9. Hvad fik jeg ikke point sidste uge?
1: Jo.
0: Så den 13.9. Okay. 13.9 til dig. Ugens tal, som jeg har med til dig i dag, det er 5.012.
1: Fedt. Okay, enhed.
0: Milliarder kroner.
1: 5.012 milliarder.
0: Mm-hmm.
1: Godt. Og vedrører det én stor dansk virksomhed?
0: Nej.
1: Vedrører det mange store danske virksomheder?
0: Yes.
1: Vedrører det alle store danske virksomheder?
0: Nej.
1: Nej, okay. Er det en bestemt gruppe?
0: Eller jo, man kan sige, at det vedrører alle store danske virksomheder, fordi på et tidspunkt er virksomhederne ikke store mere.
1: Okay, så det er danske virksomheder over en bestemt størrelse?
0: Ja, til dels.
1: Okay. Er det noget, de skal betale?
0: Nej.
1: Er det noget, de har tjent?
0: Ja.
1: Okay, så er det...
0: Eller er ikke tjent
1: nødvendigvis. Omsat for...
0: Mm-hmm.
1: Så det er et samlet omsætningstal for, er det C25 virksomhederne?
0: Nej.
1: Det er ikke sådan, det er defineret.
0: Nej.
1: Men det er virksomheder over en bestemt størrelse?
0: Ja.
1: Og skal jeg så gætte, hvor store de skal være?
0: Du skal gætte, bunken af virksomheder og i en hvilken periode.
1: Okay. 5.012 milliarder. Og siden det tal, der ligesom er dukket op nu, hvorfor har man overhovedet opgjort det? Eller hvad er det ligesom for en historie? Er det, nu siger jeg bare noget. Er det virksomheder med mere end 100 medarbejdere?
0: Nej.
1: Ikke på den måde?
0: Nej, den grænse, du skal gætte, det er ikke en, som er fast. Den bevæger sig år for år.
1: Okay. Har det noget med virksomhedens ejerskab at gøre?
0: Nej.
1: Er det, om det er en børsnoteret virksomhed? Mm. Slet ikke. Okay. Er jeg sådan på vej i den rigtige retning? Er det noget med det,
0: men,
1: eller er det sådan... Ja,
0: nej, men sige, du har været på vej i den rigtige retning, og nu står du bare stille på stedet.
1: Og det er ikke noget at gøre med, hvor meget den løn, de udbetaler, for eksempel.
0: Nej. Det er en samlet omsætning for en bunke virksomheder i en speciel tidsrum, og du skal finde ud af, hvilke virksomheder det taler.
1: Og hvilket tidsrum.
0: Ja.
1: Og er det noget med, handler det om eksport?
0: Nej.
1: Okay. Er det deres omsætning siden 2020, for eksempel?
0: Nej.
1: Er det deres omsætning afhængig af, hvor stort de er, deres omsætning i... Altså, er det i et bestemt antal år, jeg skal...
0: Jeg kan hjælpe, og så skal den være der, ikke? Er det deres samlede omsætning i 2025?
1: Okay, så det, jeg skal gætte nu, det er, hvilke virksomheder er det, der er tale om? Og det er sådan helt, enten er du med, eller også er du ikke med?
0: Enten er du med, eller så er du ikke med. Okay. En klub.
1: En klub. Men ikke målt på antal medarbejdere, eller hvor meget de eksporterer. Ikke noget med, hvor meget de betaler i skat.
0: Nej, mål på deres omsætning. Og
1: ja. Okay, så det vil sige...
0: Så nu var det en foræring.
1: Så det er virksomheder, der omsætter for over 100 millioner?
0: Nej.
1: 10?
0: Nej, grænsen er ikke fast.
1: Nå, ej, men så er det meget svært. Okay, men så tror jeg ikke, jeg kan gætte.
0: Det er simpelthen omsætningen i 2025 for de 1000 største virksomheder herhjemme.
1: Ja.
0: Børsens top 1000,
1: ja,
0: som jeg vil anbefale alle at gå ind og kigge, fordi det er simpelthen noget fed data.
1: Ja.
0: Og kan du gætte, hvilken virksomhed, der er omsat for mest i 2025?
1: DSV?
0: Nej, desværre.
1: Mærsk.
0: Ja. 342 millioner eller 342.000 millioner kroner, så var det 342 milliarder danske kroner. Novo Nordisk på andenpladsen, og så DSV på tredjepladsen. Det, der er interessant her, det er så også deres samlede overskud i 2025. Det var på 307 milliarder danske kroner for de 1000 største.
1: Mm. Og en tredjedel af det var Novo.
0: Ja, en tredjedel af det samlede overskud for Danmarks 1000 største virksomheder, det er Novo Nordisk.
1: Ja.
0: Så kan de 999 andre, de kan...
1: De kan dele som resten.
0: Ja, det synes jeg er rimelig vildt.
1: Ja, det er crazy.
0: Jeg synes bare, det var der var mange fede tal der. Hvis man har adgang til det, så er ind på børsen og dyk ned i de her tal.
1: Og så vil jeg bare sige, det var jo decideret dumt.
0: Ja, det var det. Har du efterårsferie egentlig? Ja, det har du.
1: Jeg skal til Grækenland?
0: Ja, præcis.
1: Ja, og klatre?
0: Ja, præcis. Ja. Jeg spurgte jo også bare...
1: Jeg har ikke været der i 20 år.
0: Åh, nej.
1: Altså på den ø der i Grækenland, ikke? Det er et utroligt dejligt klatrested.
0: Ja, okay. Prøv at spørge, hvad jeg skal.
1: Hvad skal du lave i efterårsferien?
0: Jeg skal til
1: Bornholm. Har du efterårsferie?
0: Ja, jeg har efterårsferie. Okay. Jeg har bare for nogle dage. Jeg skal til Bornholm.
1: Ja.
0: Og du ved, det er jo nu, man skal plante ud i haven og sådan noget.
1: Jamen, jeg tænker også, hvordan går det med din tilbygning?
0: Det snart er vi der.
1: Okay.
0: Det her har været, altså... Ja, skubbe en sten op ad et bjerg.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men...
1: Jeg har været tissue for os.
0: Ja, det har det godt nok, men nu er vi ved at være der.
1: Okay.
0: Nå, nej. Efteråret står for døren. Nogle har efterårsferie, nogle har ikke. Men hvis man har, så kan man jo tage til Frederiks Værk. Fordi det har vi gjort sammen med vores hushistoriker, lektor på TBS, Anders Ravn Sørensen, erhvervshistoriker. Og det har vi gjort af den grund, at Frederiks Værk dukkede op i den samtale, vi havde, hvor vi talte om industribyer og store virksomheder. Og nu prøver vi lige at sætte scenen, og så lige om lidt, så kaster vi os ud i det og hører det. Men vi er taget til Frederiks Værk, fordi at Frederiks Værk er den første industriby i Danmark. Det opstår simpelthen ved, at på et tidspunkt, der er nogen, der graver en kanal.
1: Ja.
0: Og derfra, så er det simpelthen et kort, eller sådan et, hvad sådan noget, der vælter, hvad hedder sådan noget?
1: Sådan en domino-brækker.
0: Ja, præcis. Ja. Af tilfældigheder, entreprenante folk, kultur og
1: alt. Der formår at se nogle muligheder, ikke?
0: Der ender med kæmpe stålværker nede på havnen i Frederiks Værk, som fungerer den dag i dag.
1: Ja. Og altså henover kanonfabrikker, hvad hedder det, og krudtfremstilling, og alle mulige fejlslagne eksperimenter. Jeg er jo kæmpe fan af den der risikovillighed, at man siger, nu prøver vi at lave en kanon ud af det her, så ser vi, om det virker. Det virkede ikke. Den sprang i luften. Så prøver vi at lave en kanon ud af noget andet. Og så på et tidspunkt ender man med nogle kanoner, der virker, ikke?
0: Jo.
1: Og så det der ultralavpraktiske med at sige, nok pænt god idé at have krudtfabrikken ret langt væk fra kanonfabrikken, fordi krudtfabrikken springer jo i luften.
0: Mm.
1: Og det der med bare sådan at indregne, det gør den jo. Så krudtfabrikken er en masse små huse rundt omkring, fordi de springer jo i luften, og så er det dårligt, hvis det hele springer i luften. Ikke? Det synes jeg er dybt fascinerende.
0: Ja. Så det her, det er ikke bare historien om Frederiks Værk som industriby, det er også historien om entreprenørskab, om det der med at tage risici, eller løbe risici, og så også måske kan man lære noget af det i dag i forhold til, nu der jo bakser vi jo også med at skulle lave våbenfabrikker og krudtfabrikker rundt omkring.
1: Ja.
0: Og alt sammen manifesteret i en kanal, som løber gennem Frederiks Værk, og som vi har et par nedslag på et par broer undervejs.
1: Præcis.
0: Vi hører det nu. Anders Ravn Sørensen. Hvis den her kanal, Hvis de her kanaler kunne tale, hvad vil de så sige?
6: Så vil de jo fortælle en i hvert fald 300 år lang historie om, hvordan vandet op fra Arresø er blevet brugt til alle mulige forskellige ting i Frederiks værk, og på den måde over den periode også har formet byen og de virksomheder og industrier, som så voksede frem over årene. Kanalen er blevet brugt til alt fra vandkraft, det er selvfølgelig, giver meget god mening, at man kan drive nogle møller, og så kan man drive nogle hamre og nogle møllehjul og noget, der kan kvase og hakke og save. Og så har man også lavet elektricitet på et tidspunkt ud af kanalen, og så har man brugt det som kølemiddel til stålvalseværket dernede. Så kanalen her, vi står foran, altså den der fortsætter derned, og så går den jo op til Arresø, det er sådan den vandvej, som har formet Frederiks værk gennem alle de her 100 år.
0: Ja, så den her kanal, vi står nærmest midt i, vi står på en bro, der går hen over en af de mange broer, der går hen over kanalen, den blev anlagt for mange hundrede år siden, dengang der ikke var noget. Og så blev den simpelthen arnestedet til industribyen, Danmarks første egentlige industriby, Frederiksværk.
6: Ja.
0: Prøv lige at tage os med tilbage dengang, den blev bygget.
6: Jamen, hvis vi flyver 300 år tilbage i tiden, så er det sådan et ret hårdt område, altså Halsnæs op på nordkysten og også ved Arresø, er sådan et område, hvor naturen råder, så der er sandflugt, altså der er store klitter, som bevæger sig rundt, og sådan ind imellem fuldstændig begraver landsby og vandingskanaler og områder, så det er jo sådan lidt usikkert miljø at bo i. Og så sker der jo også det ved den her sandflugt, som op på nordkysten, at afløbskanalerne, afvandingskanalerne fra Arresø sander til. Og det vil sige, at man kan ikke styre vandniveauet af Arresø. Så det er virkelig det, der er starten. Altså det, at bønderne her i området oplever flere gange, at deres landsbyer bliver oversvømmet. Altså det er super ubehageligt at træls. Altså nogle beskrivelser af, hvordan sådan nogle isvindre, som pludselig så oversvømmer, så deres landsbyer, isen sådan kværner ind i deres huse og sådan noget. Og det er jo, de skriver til kongen flere gange og siger, at det er ikke holdbart heroppe det her område, og de er hårdt spændt for. Og så beslutter man altså, at der må bygges en kanal, for så kan man styre vandniveauet af Arresø. Så det bliver der i 1717, at man starter på det. Og det er jo sådan et ret vildt projekt, ikke? Der skal bruges hundredvis af soldater med skovle og trillebøger, og de ligger i lejre heroppe ved Arresø. Og så begynder man altså at grave op fra søen ned mod Roskilde Fjord for at skabe den her afvanding. Og man kan selvfølgelig styre vandet med en sluse. Og det tager 2 år. Og det er et ret vildt projekt, for man skal grave sig igennem nogle banker. Altså sådan noget, det er ikke sådan noget lige til, men det lykkes at få den her kanal. Og så har man samtidig jo også skabt en kilde til energi. Altså en kanal, så hvor man kan bruge energien. Og det er sådan, det starter med, at man gerne vil kontrollere vandet, men så får, på grund af bønderne, men så får man så den her kanal, hvor man så har en mulighed for at udnytte vandenergien.
1: Mm. Anders, du sagde, det var danske soldater. Jeg hørte et rygte om, at det var svenske krigsfanger i virkeligheden.
6: Jamen, der er også nogle svenske
1: soldaterne prallede af det, men i virkeligheden satte de nogle svenskere til det.
6: Jamen, der er også nogle svenske krigsfanger, der er blevet indrulleret det der. Men det, altså, soldaterne kan man jo sætte til hvad som helst. Altså,
1: selvfølgelig. De skal bare passe deres arbejde.
6: Om det er gravkanaler, eller tømme en tørdok eller sådan noget. Ikke? Så man sætter dem til alt muligt.
1: Ja.
6: Og altså også gravearbejde. Det er sådan meget klassisk.
0: Og dengang man valgte at grave den her kanal ud, det var ikke fordi man havde store forkromede planer om, at det her område om få år eller 100 år efter eller 200 år efter, så skal det ligesom være tung industri. Det var simpelthen af nød.
6: Altså oprindeligt er nød, og så kan man sige, et sideprodukt af det er jo så også, at man har en idé om, at man så kan bruge kanalen. For der kommer allerede diskussioner om, hvad skal man så, nu har man den her kanal, nu er det klart, der skal nogle møller op. Altså, det
1: vil være fjollet andet.
6: Det vil være fjollet andet, ikke at bruge det der vand. Og hvad skal man så have for en slags værksted eller industri herop? Utrolig langt fra København er det jo i 1700-tallet. Altså, det tager jo dage nærmest. Det har været noget af en rejse der i 1700-tallet. Ja. Men det første, man anlægger, er noget, der hedder et agatsliberi. Altså sådan et edelstensliberi, hvor der er sådan en kvartsagtig sten, som man kan bruge møllerne eller hjulene her til at slibe på de her sten, og så forsøge at skabe sådan nogle brugsgenstande ud af den her sten. Og det er ikke nogen særlig stor succes. Og så får man senere den idé, og også det behov, at man skal lave nogle våben, især kanoner, har man brug for det i 1700-tallet. Danmark er jo i krig, sådan løbende. og man skal være selvforsynende med, med våben.
1: Som, det, det lyder som sådan et genklang af en samtale, der også foregår i,
6: det,
1: i fortiden.
6: Det er rigtigt. Og dengang gik det lidt hurtigere end, end i dag. For man, man entrerer med nogle franske kanonstøbere, som, som huserer ned, ned i Frankrig. Ja. Og så får man dem til...
1: Jeg tror ikke, folk forstår altså Europa i 1700-tallet, hvor meget krig... der egentlig var. Altså, hvor, hvor meget de her forskellige europæiske lande slogs med hinanden, ikke? Det var nærmest en permanent tilstand i den

0: Der er nogle fine huse med tjenestefolk, og der er en vinkælder dernede. Og
1: findes
0: noget.
1: De stadigvæk, de huse?
0: De findes ikke længere.
1: Okay.
0: Men det lykkes om altså heller ikke at producere en eneste kanon, der virker fra det her kanonstøberi midt i kanalen. Og den første, de får under møje besvær, fordi den er færdig, så skal den ud og afprøves ud på de kongelige baner, og så fyrer de den af, og så sprænger den i luften. Altså den sprænges, den der kanon der. Der er ikke nogen, der kommer til skade, men det er sådan lidt en streg i regningen. Han har rejst fra Frankrig og ved det, og installeret sig fornemt, og det har kostet en formue, og så laver de ikke eneste kanon, der kan fungere, så han rejser altså hjem igen med sådan, hvad skal jeg sige, uforrettet sag.
2: Og ja. Den her kanal, måske ikke en lige linje, men laver på en eller anden måde en linje op til stålvalseværk og nutiden. Og på den vej, der er ligesom noget, der hedder krudt og kanoner. Så nu tager vi ned på krudtværket, hvor vi skal lige ind og kigge. Jeg siger mere på det.
0: Ja,
1: meget gerne.
2: Nu er vi rykket videre. Vi har taget optælling på en ny bro. En bro på krudt, hedder det. Det gamle krudtværk, som nu er en del af Industrimuseet Frederiksværk. Og det er din hjemmebane, Nadja Solgaard, museumsinspektør her på stedet. Ja, velkommen til. Det er jo faktisk næsten dig, der skal sige velkommen til os. På vej herned, inden vi tændte mikrofonerne, så sagde du, Anders, vi skal huske lige at få fortalt om klassen. Og så skyder jeg den direkte videre til dig, Nadja. Klassen. Fortæl lige, hvem er det, og hvorfor er det vigtigt at få fortalt om ham, når vi skal fortælle historien om industribyen Frederiksværk?
3: Altså, han er jo næsten udgangspunktet sammen med kanalerne, fordi at han bliver kaldt for byens grundlægger. Vi har også en fin byste af ham over for torvet, hvor man kan hilse på ham, hvor han står på toppen af en kanon. Men klassen, han, det er simpelthen ham, der grundlægger byen.
2: Ja.
3: Han har hørt om de her mislykkede forsøg på et kanonstøberi.
2: Han har hørt om franskmanden, der ikke kunne få det til at fungere.
3: Han har hørt om franskmanden, og det ikke virkede, og så tænker han, det kan jeg godt finde ud af. Så sammen med en af hans gode kammerater, Jus Fabricius, som er en ressourcestærk mand og pengestærk mand fra København, så går de til kongen med en plan for, at de gerne vil overtage det her boreværk, som franskmanden har efterladt, og så vil de gerne lave et succesfuldt kanonstøberi og et krudtværk.
1: Må jeg lige spørge, havde han nogen forudsætninger af klassen? Altså havde han forstand på, hvordan man laver kanoner, eller hvorfor tænkte han, at det kunne han godt finde ud af?
3: Det er lidt svært, fordi at klassen, han er opvokset i Norge, i det der Oslo i dag, som jo var en del af kongeriget på det tidspunkt. Og så bliver han sendt til København, fordi at han skal læse teologi og være præst.
1: Aparte vej til at blive kanonstøber.
3: Men man kan også sige, at det går ikke så godt med de der studier.
1: Okay.
3: Det er ret tydeligt, at det ikke har haft hans interesse, når man ser, hvad han ellers kan drive det til senere hen. Så der har nok været nogle andre ting, der har trukket i ham. Men igennem der begynder han at opbygge sig nogle kontakter til centraladministrationen i København, og han kommer med på en kroningsrejse, der er til Oslo, hvor han er rundt og besøger nogle af de her jernværker i Norge.
1: Okay.
3: Så der får han nogle kontakter. Og så er han også en del af den handel, der er fra statens side med krudt og kanoner og sådan nogle ting. Der går han til hånde, så han har nogle gode kontakter. Og så er der en årrække i hans ungdom, efter han stopper på teologistudiet, hvor vi faktisk ikke helt ved, hvad han laver, men hvor man måske kan gisne om, at han måske har været en tur i England. Det er i hvert fald tydeligt, at han ved utrolig meget om nogle af de her store industribyer, som begynder at opstå.
2: Mm.
3: Og man kan også se den inspiration i det anlæg og det prospekt, som han går til kongen med, altså hvor han ligesom siger, at han gerne vil anlægge det her industrisamfund. Fordi han har ligesom et blik for, at selvfølgelig skal man jo have et krudtværk, når man har et kanonstøberi, ellers er der ikke så meget ved en kanon. Men samtidig så har han også en hel plan for, hvordan der skal opstå det her lille samfund. Så han opfører også de her klassens huse, som vi kalder dem i dag, som simpelthen er en række huse, som han opfører for, at han kan trække udenlandske håndværksmestre til byen, fordi han ved, at han får brug for at have dygtige folk til, for at Frederiksværk kan lykkes. Så på en eller anden måde, så er det et helt industrisamfund, han opbygger.
2: Så det, du siger, det er en entreprenant herre?
3: Meget entreprenant herre.
0: Altså, jeg synes jo også, det er en vild historie. det med at kunne forestille sig, at der skal være en industriby og en fabriksby det hele tiden, ja. Et sted, hvor der ikke er noget. Det der med at have

0: fantasien og forestillingsevnen til at sige, det her, her skal være det her industrisamfund, og det sætter jeg i værk og gør til virkelighed. Altså selvfølgelig sammen med, at han skal have kapital, han skal have netværk og forbindelser, han skal også have noget viden. Altså sådan som jeg læser om ham, der virker han også som sådan en renaissance-menneske, der kan alt muligt. Altså ikke kun teologi, det var måske kedeligt, ikke? Men han er super detaljeret i forhold til tekniske tegninger og alt muligt. Så det sætter han i værk, og det er jo virkelig også sådan en iværksætterfortælling, altså en sen 1700-tals entreprenørskabsfortælling om en person med virketrang, som så er i stand til at sætte den her idé igennem, og så lykkes det rent faktisk.
1: Og så det er jo super visionært. Altså det der med at komme til noget, der er en... Der er sandfyning, og ligesom altså, og vi talte om det der med udkants Danmark, at det har det jo virkelig været, og så sige, her der laver vi en industriby, og jo på den måde Danmarks første industriby i et eller andet omfang, ikke? Jeg kom bare til at tænke på det her med sådan statskapitalisme, er det, ved I om det er en samtale, der sådan foregår, det der med, er der nogen, der synes, det er ikke noget, statsmagten skal tage sig af, hvis sådan noget skal opstå, så må det komme ligesom fra privat hold, eller at man synes man bare, det er fremragende, at man er, og er det nærmest, det er vel en forudsætning, at man kan få kongehuset involveret for overhovedet for det her til at lykkes, ikke?
2: Det er det 100%. Altså, de går jo til kongen med det her prospekt, hvor de ligesom siger, at de vil lave det her samfund. Og det kræver, at de får kongens tilladelse til det.
1: Var det, fordi det var militært, eller havde det været det samme, hvis man ville lave cowboybukser?
2: Altså, det var jo, fordi det var enevælden.
0: Ja, altså, man, det jo, havde jo... Altså, kongen skulle måske ikke godkende cowboybukserne, men det skulle lavne så. Ja. Altså, der er jo ikke et frit marked og en kapitalistisk markedsøkonomi, som vi kender den i dag. Det er jo sådan en enevældig hofkapitalisme, har en kollega, der har kaldt det, hvor man får privilegier, og så får man monopoler. Det er jo sådan lige overgangen til det, vi kan genkende som sådan lidt mere liberal markedsøkonomi. Men altså, man må
1: det
0: ikke...
1: Det må have været slaraffenland for korruption og nepotisme, og altså, I taler også om det der med relationerne, ikke? At det har fyldt rigtig meget.
2: Ja, altså, han var jo meget ung, og på sin måde også lidt grøn på det her tidspunkt. Så det har helt klart hjulpet ham, at han har haft ham her, Jus Fabricius, med, som ligesom har kunne sige god for ham.
1: Ja.
2: Og været med på den her idé.
3: Jeg kan ikke lade være med at stå og tænke, kanalerne, som opstod af en nødvendighed, eller i hvert fald et ønske om at få livet til at fungere lidt bedre heroppe nordpå. Klassen, som... Du ved, industriudspringer, er det klassen, der ser også en mulighed, fordi sikkert han har kørt træt i teologistudiet, eller hvad ved jeg. Altså, og så klip til i dag, hvor man så siger, at den første industriby i Danmark er der ikke, Nadja. Det virker meget tilfældigt for mig. Altså, er der ikke nogen sådan lidt større tanker bag, eller et eller andet? Altså, kunne det her også være opstået alle mulige andre steder? Giver det mening?
2: Ja, det giver mening. Altså, jeg tænker, man skal jo... Altså, helt klart har kanalen jo været en forudsætning, for det var hele drivkraften. Altså, det var jo, fordi man havde vandkraften her, som man kunne bruge til at drive maskineriet, fordi at man havde jo ikke andre måder. Altså, du kunne ikke trykke på en stikkontakt og sætte gang i en maskine, så man havde brug for det her vandkraft. Og så havde man jo så også den fordel, at det var sådan forholdsvis tæt på København. Og samtidig så havde man også havet tæt ved jo, altså fjorden og den vej, som jo var rigtig vigtig for transporten. Så det har jo helt klart været forudsætningerne for, at det blev lige her. Mm. Så kan man også sige, så har det jo også været et bart plet i hans ansøgning til kongen. Der beskriver han det jo som en udørk, simpelthen. Så det har også været et sted, hvor der har været plads til, at man kunne anlægge noget nyt.
0: Altså, jeg synes også, det du spørger om er i virkeligheden, hvordan går der en lige linje?
1: Ja.
0: Hvordan går den linje fra den nødvendighed til sådan en mere moderne industri? Og der taler vi om, i virksomhedshistorien taler vi om det, vi kalder stiafhængighed. Altså, at der på et tidspunkt bliver lavet sådan en login eller etableret et eller andet, som så udstikker de spor, hvor de fremtidige teknologiske innovationer, rammevilkår, kultur i virkeligheden også udvikler sig. Altså, det bliver lagt fast, for der er også noget med, så har man alle arbejderne, og så har man også en arbejderidentitet og en hjerne og stål klynge, og så giver det mening, at de næste industrier og de næste teknologier knytter sig til det i forvejen. Så der bliver ligesom lagt sådan et spor, som det bliver svært at afvige alt for meget fra.
1: Jeg vil også sige, Ulrik, det er jo sådan et lidt filosofisk spørgsmål, fordi det er jo noget helt andet retrospektivt. Altså, der har jo været helt utroligt, altså kongen er jo blevet præsenteret for helt utroligt mange gode idéer, og der har været helt utroligt mange entreprenante mennesker, der er kommet med alle mulige idéer, der har vedrørt alle mulige specifikke lokationer i dobbeltmonarkiet. Ja. Og der hvor vi står nu, det er jo så den, der rent faktisk blev til noget. Så det er jo alle de andre, man ikke ser, fordi det her, det var faktisk det, der endte med at ske, ikke?
3: Og det, der så blev til noget, det er så det, vi står og kigger på nu. Og nu er det her jo en podcast. Man kan selvfølgelig se den på DR Lyd.
1: Det bør man gøre
3: lige bør man, ja, præcis. Ja. Nadja, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, vi kigger på, og hvordan at krudtværket her har fungeret dengang, at det rent faktisk fungerede?
2: Jo, altså nu står vi her ved kanalen, ved krudtværket. Og den her kanal, vi står ved, det er faktisk en sidekanal, som man graver på den oprindelige kanal. Fordi at op ved den oprindelige kanal, der har man jo anlagt kanonstøberiet. Og man vil gerne have krudtværket på god afstand af kanonstøberiet, fordi at krudtværk, de har det med at springe i luften. Og så vil man helst undgå, at det tager kanonstøberiet med i samme ombæring. Så derfor så har man gravet en sidekanal, som går vinkelret på den originale kanal, og skal forsyne krudtværket med vand til alle de her møller, man har haft hernede. Og her i området, der har vi faktisk haft mere end 200 års krudtproduktion. Man starter her i midten af 1700-tallet, og det er først i løbet af 60'erne, 1960'erne, at krudtproduktionen i Frederiksværk ophører helt. Så det er et område, hvor at vi kan se industribygninger fra hele perioden. Vi har det gamle Svogl og Salpeter-magasin opført i kampesten. Så har vi forskellige bindingsværkshuse, og så har vi faktisk også et enkelt produktionsanlæg opført i betonelementer. Så man kan virkelig se 200 års industrikultur her på området.
1: Ja, det er noget af det, som vi hæfter os ved, da vi kom. Det er det der med, at det er en hel masse små huse. Og prøv lige at forklare, hvorfor det ikke bare er en stor fabrik.
2: Det hænger jo igen sammen med, at krudt det er springfarligt, og en gang imellem så går det galt. Man kan ligesom sige, at det handler ikke så meget om, hvis det går galt. Det er mere, når det går galt, fordi man har ikke kunne forhindre det. Og igennem tiden har der været ulykker i forskellige størrelsesorden. Men så er det nemlig rigtig smart, at man har sit produktionsanlæg fordelt ud i mange små huse, så det så er et enkelt hus, der springer i luften og skal genopføres, frem for at man tager hele produktionslinjen med. Så derfor så ser man, at det er alle de her mange små huse, der er placeret mellem voldanlæggene, for at passe på, at de andre huse kan undgå trykbølgen og eksplosionen, hvis det går galt.
1: Mm-hmm. Når det går galt.
2: Når det går galt.
1: Ja, og den var ikke gået i dag, vel?
3: Altså, nej, men det,
1: den, der med at sige, vi ved, det sker.
3: Den gik jo i 60'erne. Altså, hvornår du født, Tone?
1: 69.
3: Ja, du kunne jo være meget lille dreng, der løb rundt her, hvis du skulle i 60'erne.
1: Jeg blev født, da krudtproduktionen sluttede Frederiksværk, og således skriver historien til Poker, så smukt.
3: Hvis man ikke har været i Frederiksværk, så kan man jo her, hvor vi står, altså på krudtværket, jo se gågaden og se centrum. Det ligger jo, altså det er ikke noget, der ligger langt væk.
2: Nej, altså, altså krudtmesterens bolig har været lige overfor arbejderboligerne, som hæren opført, er jo også parallelt med den kanal, der fører vandet herned. Altså, så det er jo også et stenkast herfra. Så det har jo været meget, meget tæt på.
1: Altså, den måde, man håndterer det på, det er, at man laver nogle volde, som er 5 meter høje, og så planter man nogle træer. Og så siger man, fordi når trykbølgen kommer, så er der den her, det her jord, man har lagt sammen, som vi står og kigger på nu, og så har man plantet nogle træer, så er det ligesom fikset, ikke?
0: Ja, når trykbølgen kommer.
1: Når trykbølgen kommer.
0: Det er også lidt urovækkende, ikke?
1: Lige præcis,
0: ikke? Når man går op på gågaden. Ja. Jeg tænker, at det er jo også interessant at tænke på, at det er den nutidige kontekst, at nu skal vi begynde at have krudtproduktion igen, eller ammunitionsproduktion, og i forhold til de diskussioner, der er nu, at det i virkeligheden ikke er så lang tid siden, at der ligger en krudtfabrik midt i en by. Præcis. Altså, jeg siger ikke, det er en god idé, men det siger også noget om, hvordan de her diskussioner er, på en eller anden måde binder ind i hinanden.
3: Anders, Nadja og Sune. Jeg er jo så heldig at være i selskab med 3 historikere.
1: Du er outnumbered.
3: Ja, det er i den grad. Jo ser I anskuer historien og nutiden fra hver jeres udkigspost. Også kvæg, at jeres historiske arm, måske Nadja og Anders, I rimer lidt mere på hinanden end Sune. Men hvis nu, at nutiden skulle kigge på Danmarks første egentlige industriby, Frederiksværk, som vi står i lige nu, og sige, det der, det kunne vi lære, eller det der kan vi tage med videre i den måde, industrien udvikler sig i dag. Hvad skulle det så være? Hvem vil starte?
1: Jeg vil gerne komme med et bud, men det, altså, jeg synes,
3: Det er sådan, noget med bureaukrati og et eller andet.
1: Ja, præcis. Ikke? Jeg synes, sådan en handlekraft, altså det der med, hvor meget det entreprenante fylder, det der sådan mod og det visionære, og det der med at kigge på den her udørk, som klassen sagde, og sige, der er faktisk et potentiale her. Og så er man alligevel på en eller anden måde relativt hurtigt, sådan ser det i hvert fald ud retrospektivt, kan ligesom få rykket på tingene. Mm. Og det kan jeg godt blive så lidt misundelig på i dag. Og så det der med, at man slog utrolig mange skæverter, og det er jo det, som jeg sagde før, det der med, at der er masser af ting, som aldrig nogensinde er blevet til noget. Helt utrolig mange ting. Og nu står vi lige præcis ved det, der lykkedes allerbedst i virkeligheden af alle de der mange planer. Ikke? Men jeg synes alligevel, det er fascinerende, den der risikovillighed. Og den mangler vi faktisk i dag.
0: Jeg synes, at risikovilligheden det synes jeg er en god pointe. At der er brug for nogle mennesker, som sætter nogle, der får nogle idéer, og som sætter dem igennem.
1: Og det, ja, det virker og et system, som, der ikke arbejder imod.
0: Ja, og det kommer også, der er sådan en anden bagsiden af den mønt, det er selvfølgelig også Sønderhøjtallet, er også et meget mærkeligt sted, eller et anderledes sted, ikke? Hvor at, ja. Folk har lidt for mange kasketter på, og det vil ikke være gået i dag, vel? Så der er jo også et eller andet med, hvis man kunne finde mellem, hvis man kunne finde et eller andet sted midt imellem, ikke?
1: Ja.
0: Synes jeg, det ville være smart.
2: Mm-hmm. Jeg synes også, du, Nadia? Jamen, jeg tænker lidt, at jeg synes det her med, at man har haft en stor plan også. Altså det her med, at man har gennemtænkt det. At man jo også har været klar over, at hvis jeg skal lykkes med det her projekt, så bliver jeg også nødt til at sørge for, at der er nogle boliger til nogle arbejdere, sådan at jeg kan tiltrække den arbejdskraft, jeg har brug for. Altså at man ligesom har taget alle ledende med.
3: Ja. Mm. Og der bliver ligget for de to historikere.
1: Ja, det var bare fordi, da vi oprindeligt talte om, at vi skulle herop, eller da den idé opstod, fordi vi havde Anders med, der er en af dine pointer, Anders, det var det der med, og der var masser af setbacks, og der var en lang proces og alt muligt andet, men der er jo alligevel den her komponent, der handler om social opstigning. Altså, at man grundlæggende har nogle festebønder, og så over rigtig lang tid, og uden at det på nogen måde skal fremstilles mere idyllisk, end det var, så kommer de her mennesker jo alligevel til at få nogle færdigheder, der gør, at de ligesom har en anden værdi end bare den der helt, helt banale arbejdskraft. Ikke? Og det synes jeg også er ret fascinerende, at der er jo ligesom nogle mennesker, der har fået et andet eksistensgrundlag end bare det at være festebundet hos en herremand.
0: Ja, og nogen, der skal omstille sig. Altså, jeg synes også, den historie med, at i virkeligheden er Frederiksværk jo også en kondensering af overgangen fra sådan en agrart lokal miljø til industri, industrimiljø eller industrikultur, hvor bønderne i virkeligheden skal finde på noget. De bliver omskolet, kan man sige, til at være håndværker i nogen udstrækning. Og det synes jeg også spejler den samtale, vi har i dag om landbruget. Altså, der er også der er noget med dansk landbrug, som på en eller anden måde igen skal genopfinde sig selv, eller i hvert fald blive udsat for noget pres. Og der bliver man nødt til at tænke på nogen, hvilke muligheder er der så i den forbindelse? Altså, hvad kan vi forestille os, at der kunne ske med den her landbrugskultur, som er rimelig fastlåst, men ikke mere, end at der rent faktisk godt kan ske noget andet alligevel. Ikke?
1: Men det der med, at Frederiksværk også kunne omstille sig, fordi der rent faktisk var sådan en kultur for industriarbejde, der havde noget med metal og jern og stål og forarbejdning at gøre på den der. Sådan, så hvis der opstod noget nyt, så var der nogle mennesker, der ikke var enormt langt væk fra i forhold til sådan deres faglighed og jo også deres kultur. Altså, at man var vant til og bekendt med at arbejde i sådan nogle sammenhænge. Og så om det lige var den ene, altså om det var kanoner, eller om det var gryder og potter og pander, han har sagt, det kunne man så nok godt finde ud af at gå fra det ene til det andet. Ikke?
3: Eller om det var hardcore stål, som vi tager ned og kigger på nu, hvor vi stiller os på den forhåbentlig tredje bro. Jeg har ikke lige været nede på kajen og kigger, om der er en bro.
1: Det er godt, hvis der er en bro. Det er ligesom dagens tema. Ja.
3: Nadia Solgaard, tusind tak for kigget ind på Frederiksværk, som man kan tage forbi i efterårsferien, hvor I er åbent.
2: Der er åbent hele efterårsferien.
3: Ja, og ellers så må man vente til sommer, når I slår døren op igen.
2: Ja.
3: Ja. Tak for det.
2: Selv tak.
3: Sune og Anders, nu har vi taget opstilling på vores tredje bro her i vores lille historiske Frederiksværk som industriby føljeton. En bro over kanalens udløb, og det leder os til vores tredje kapitel, som jo er det, som kanalen, klassen, krudtproduktion, jernproduktion, alt sammen er kanaliseret ud i dansk eller stålproduktion. Det, vi står foran ind og se det her i DR Lyd, hvor man kan både se og høre det. Kæmpe stålvalseværker, Tilbage i 1940, så blev de danske, eller 40'erne, Anders Fill in the Blanks, ikke, hvis jeg siger noget forkert her, men det danske stålvalseværk opført her i Frederiksværk, som jo bygger på al den viden, og der var her i området, som vi har talt om, lukker så i går konkurs i 2002, og bliver omstruktureret, og nu har der så ligget to. Der er et hvidt og et rødt stålvalseværker. Det hvide, det er Duferco Danish Steel, som lukkede sidste sommer 2025. Og det røde, det er det, der hedder NLMK Danish Steel, som er stadig fungerende. Mm. Og har, hvordan siger man det, er russisk affiliate. Der var nogle historier om russisk stål, der stadig bliver produceret, eller i hvert fald forarbejdet over på det stålvalseværk.
4: Og 500 medarbejdere i den størrelsesorden har stadig sådan set deres daglige gang der og går og passer deres arbejde med stål.
0: Det er jo en betydelig arbejdsplads stadigvæk i byen. Knap så stor, som stålproduktionen har været. Men altså, jeg synes jo, at det er fascinerende, hvordan at der med kanalen, som vi igen står over, nu er stået over den tre gange.
1: Man skulle næsten tro, at man havde planlagt det her,
0: hva'? Ja, men altså, hvordan at der med kanalen går den der, ja, jo ikke en helt lige linje, men i hvert fald en linje op fra Arresø og de problemer, man havde derop 300 år siden. Hvordan at inden omkring krutten, eller hvad krutproduktionen og gæthuset og støberiet, opstod den her jernproduktion og krutproduktion og øvrigt andre slags håndværk, altså som knyttede sig til Frederiksværk.
4: Alle de fagligheder, der er ved siden af.
0: Ja. Med metalproduktion. Mm-hmm. Og hvordan man så i 1940'erne har man brug for faste leverance af stål og sikkerhed den leverance, blandt andet til AP Møller, blandt andet til Helsingør Stålskibsværft, at man har brug for stål. Og det, man tænker, at det ville være smart, hvis vi i stedet for at eksportere alt vores gamle scrapstål, altså sådan stålaffald eller metalaffald, kunne, og importere dyrt stål, så kunne vi smelte det, vi har om. Altså det der,
1: Og når vi så taler om det nu, så kunne man tænke, at 500 medarbejdere, det er selvfølgelig mange for et lokalsamfund heroppe, men da det var på sit højeste, så var det altså sådan big business.
0: Absolut. Altså, for det bliver jo en succes, at det lykkes jo faktisk at etablere det her stålvalseværk, og jo i virkeligheden med de samme komponenter og samme logikker som de andre produktioner, hvor man har kanalen. Den skal altså ikke længere bruges til at drive en vandmølle eller elektricitet. Nu skal den bruges til at køle produktionen. Ja. Altså, det er utrolig varm inde i hallen der.
4: I sagens natur.
0: Så den skal køle. Man har havnen, som jo også altid har været der, som er sådan fornuftig til udskibning. Det kan godt lade sig gøre. Og så har man jo, som du også sagde, de der arbejdere, altså som har fagligheder, der ligger op af det, der skal foregå inde på værket. Ja. Så man har de komponenter, så at sige, der skal til, at den produktion kan blive en succes. Mm. Og så, som du også sagde, Ulrik, i 70'erne, der er der over 2.000 arbejdspladser forbundet til stålvalseværket. Og det er utrolig mange i en by, der er, jeg tog læse mig til, en 9.000 arbejdspladser. Altså,
4: ja, på det tidspunkt.
0: Indbygger, undskyld. Så det er jo, altså, det er jo sådan...
1: Hvis man ikke selv arbejdede på stålvalseværket, så kendte man i hvert fald en, der gjorde
0: det. Man er helt sikkert kendt nogen, der har gjort det. Og det er jo igen også en historie om, hvordan den her industriproduktion kommer til at fylde rigtig meget lokalt.
4: Og det har jo defineret kulturen i byen. Det har jo gennemtrængt alting, og når vi i dag også tænker på Frederiksværk som sådan en blue-collar by stadigvæk, altså en af de danske byer, der har sådan en stærk arbejderidentitet, så handler det jo kun om, at der altså hver morgen gik 2.000 mennesker ind ad døren her med madpakkerne i hånden og gik på arbejde med nogle meget store maskiner og lavede nogle meget tunge ting. Ikke?
0: Ja. Mm.
1: Anders Ravn Sørensen, Sune Aagaard, tusind tak for en formiddag i Frederiksværk.
0: Selv tak.
1: Ja, jeg håber, at det står klart, at der har været en rejse gennem industrihistorien, som faktisk trækker tråde fra kanalbygning og bønder, der stod og rev sig i håret omkring, hvordan de skulle få livet til at hænge sammen, til tung industri, som på et tidspunkt var sådan hardcore tung industri og sådan rimelig essentiel.
4: Ja, altså, vi kan minde om det der med, at den her idé opstod jo fra Anders, fordi vi kom til at tale om den der vekselvirkning eller dynamik mellem et lokalområde og så en stor virksomhed. Og så sagde du, Anders Frederiksværk, det er et af eksemplerne, hvor man virkelig kan se, hvordan lokalområdet hænger sammen med store danske virksomheder. Ikke?
1: Mm.
3: Så hvis man ikke har noget at tage sig til i efterårsferien, så kan man jo tage forbi.
5: Det er klart.
3: Og ellers så kan man gå på dr.dk, hvor jeg lige skriver en artikel, hvor at Anders også lige byder ind med et par bud på, hvis man ikke lige er i køreafstand til Frederiks Værk, hvor man kan gå ud og opleve dansk industrihistorie. Jeg slukker det her nu. Det blæser også lidt, og Sune fryser, kan jeg se.
6: P1 er vildt observerende.
7: Hans penis er formet som en daggert.
8: Hold nu kæft, hvor er den vild.
6: P1 er vildt forklarende.
9: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
6: P1 er vildt videnskabeligt.
10: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
9: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
10: Det kan vi jo lige teste.
9: Vanvittig videnskabelig forskning.
6: P1 er vildt naturligt.
10: Dine værter er
9: Johan Olsen
10: og Vicky Knudsen.
6: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
9: Færdig, bum.
11: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand, Stefanie Lose, skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre, er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
12: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
11: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang både jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
13: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
11: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
13: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
11: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed, der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.

0: don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
1: Sådan lyder det profetisk i første afsnit af hit-tv-serien Girls. Kvinden bag ordene hedder Lena Dunham. Det er både hende, som udtaler replikken i rollen som Hannah, og så er det hende, der står bag serien. Nu udkommer hendes erindringer på dansk. Femsek hedder den, ligger herovre. I den anledning, der tager vi Dunham og hendes hovedværk Girls under behandling. For fik hun egentlig ret? Blev hun en generationsstemme? Og hvad fortæller det i så fald om den generation, hun blev stemmen for? Det er noget af det, vi undersøger i dagens K Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Girls portrætterer millennial-generationen. Os, der er født mellem 1981 og 1996. Mig, generationen, internet-generationen, min generation, og også din generation, Felix Thorsten Katz Nielsen. Velkommen.
2: Tak.
1: Kulturjournalist på Politikken, hvor du har fulgt Lena Dunham siden hendes gennembrud og beskæftiget dig med hende adskillige gange i Politikkens spalter. Hvad er de tre mest millennial-agtige ting, du kunne forestille dig?
2: Jamen, så skal det være sådan noget, nogle meget stramme jeans i en eller anden unaturlig farve. Og så skal det være et eller andet, et tweet, nogen har lagt ud, som er meget selvudleverende, som går viralt. Og så skal det være Lena Dunhams serie Girls.
1: Om en times tid, der taler jeg med tre generationer af kulturjournalister om Girls som generationsportræt. Men nu skal vi tale om Lena Dunham, skaberen af Girls. En generationsstemme, mener du, Felix Thorsten Katz Nielsen? Til dem, der aldrig har hørt om hende, ja. Lena Dunham, vil du så ikke bare lige skitere op, hvem er den her kvinde?
2: Jo, hun er en amerikansk serieforfatter, bogforfatter, skuespiller, instruktør, som blev helt aldeles kendt for sin tv-serie Girls, der kørte på HBO fra 2012 til 2016, tror jeg det er, og som handler om den her gruppe unge kvinder, girls, piger, i New York.
1: Mm. Og jeg tror, den løb frem til 2017, men ellers okay. Var det hele vist godt nok. Jeg spillede jo et meget ikonisk klip i introen. Det her, hvor, ja. hvor hendes rolle, Hannah, hun siger, at hun godt kunne forestille sig at være en generationsstemme. Og jeg tænker, vi skal lige høre det igen. Men jeg tænker, den her gang, så får I lige lidt kontekst. For man skal forestille sig en ung kvinde i midten af 20'erne, der prøver at forklare, hvorfor hendes forældre skal blive ved med at betale for hendes New Yorker dyre husleje.
0: I don't want to freak you out, but I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
1: Hvad er det med den her sætning, der er så sigende for Lena Dunham og os millennials?
2: Jamen, det ene er det der med, at jeg synes, det blev rigtigt om lige præcis Lena Dunham. Det er jo så, som du siger, hendes karakter, der siger det. Altså, hun blev en generationsstemme. Men det er ligesom os millennials, som fik at vide af vores forældre, at vi kunne blive lige, hvad vi havde lyst til. I skal bare tage den uddannelse, I har lyst til at tage. Ikke tænke over, hvad man kan tjene penge på. I skal følge jeres drømme. Og så sad vi ude på den anden side af de uddannelser og troede, at vi skulle være forfattere og filmskabere og sangere og dansere og dyrlæger. Og i virkeligheden kunne det være, at vi ikke var så gode, men de forældre, der havde indgivet os det håb, skulle nu leve med, at vi gerne ville have deres penge og deres anerkendelse. Så det er jo sådan et møde mellem de der to generationer også, ikke?
1: Mm. Og måske et billede på den illusion, som den ældre generation har flasket os op med, men som har vist sig ikke helt at holde stik.
2: Ja, og den ligesom blanding af kæmpe selvværd. Altså, jeg tror, jeg er min generationsstemme, og samtidig ligesom imposter syndrome lige bagved ligger, eller ja, i hvert fald en stemme i en generation, og det er en, der sidder og beder om penge. Så det er sådan en generation, som synes, vi er de allerbedste, og også, at det faktisk er ret synd for os, at vi ikke kan så meget.
1: Jeg har planlagt sådan en lille øvelse, der minder lidt om noget, man kunne lave på et jobcenter, lidt apropos.
2: Ja.
1: Hvor at nu er du med på en linje, men jeg har taget en tus med og et stykke papir. Og så tænker jeg, at vi skal lave sådan en quote over Dunham had og kærlighed, fordi at, selvom hun er elsket, generationsstemme, så er hun også en omdebatteret stemme, en hadet stemme, kunne man sige. Så hvordan har kurven her med had og kærlighed formet sig siden 2012, hvor hun udkommer med Girls?
2: Jamen, det vilde ved Lena Dunham, og sådan er det måske også med andre kendtiser, det er, at hadet og kærligheden har fulgtes mega meget ad. Altså, så da Girls kommer frem, bliver den mega rost. Ej, der er en ny stemme. Vi fortæller nogle nye historier. Samtidig blev de beskyldt for, at det er navlepillende. Hvem gider høre fra fem piger i New York? De er privilegerede, de er for hvide. Og der var endda også ligesom så meget diskussion af Lena Dunhams krop. Altså man dengang, hvis man tør forestille sig det, så måtte man gerne ligesom diskutere, om hun var for grim til at score de mænd, hun scorede i serien. Og der var for meget sex, og det var ligesom alt det, den blev fejret for, blev den også hadet for, da den kom frem.
1: Så der i, nu bliver jeg bare ved med at holde fast på min lidt åndssvage graf, men hvis vi er i 2012, så er vi sådan cirka midt på, på grafen. Er det rigtigt?
2: Jamen, i virkeligheden i begge yderkanter samtidig. Altså, hadet og kærligheden er enormt. Det er nemlig ikke neutralt. Der er ikke nogen, der ikke tænker noget om hende. Alle synes noget om hende. De synes, hun er en helt eller en skurk. Det er selvfølgelig svært at tegne, men du må sætte et to punkter.
1: Ja, det gør jeg. Nu går der sådan noget, nu går der kure i min ellers flotte graf. hvor bevæger mine to punkter sig så hen fra 2012?
2: Jamen, så går det ligesom op og ned, mens serien kører. Så bliver de beskyldt for, at det er en alt for hvid serie. Så får de nogle racialiserede spillere med, og fortæller nogle andre historier. Men så går det lidt ud igen og sådan noget. Men det går sådan støt op og ned der, mens den kører. Og så er der ligesom et skældsættende punkt i 2017, omkring seriens afslutning. Her er den første store MeToo-bølge i gang, og der kommer anklager frem om en fra ligesom Girls crewet. Jeg kan ikke huske, om han er producer eller manuskriptforfatter eller noget. Han bliver anklaget for at have opført sig grænseoverskridende. Og så gør Lena Dunham og Jenny Kohner, de to showrunners, det, at de udsender sådan en erklæring. Lena Dunham er selvfølgelig feminist, mega kendt for at være feminist, men her er så en erklæring om, at ja, man skal lytte til alle kvinder, og de fleste anklager er rigtige, men i gang imellem er anklagen usand. Og det er den her gang. Det er mig, der lige sådan...
1: Ja, det er, nogle siger sådan noget, i 97% af gangene er det rigtigt, ja. Og i 3% så er det ikke, og det her er en af de 3%, eller noget i den retning.
2: Ja, lige præcis. Og lige bagefter går hun, eller dagen efter, trækker hun det tilbage, og også helt kluntet. Og det er sådan et... Der rammer hun ligesom tidsånden helt skævt. Det er jo det, hun har været god til, det er ligesom at ramme tidsånden. Men her, den her stolte amerikanske feminist laver den her udtalelse, som af mange bliver set som virkelig misogyn jo, i virkeligheden.
1: Mm. Men og lige præcis den her situation, det her kryds i min graf, det bliver også beskrevet i hendes nye bog, Femsex, som altså udkommer nu på dansk. Og vi kan jo spole tiden frem til nu den udkommer på dansk, for nogle måneder siden udkom den på engelsk på det internationale marked. Hvor ligger den henne på den her had-kærlighed-skala?
2: Jamen, nu har hun ligesom været på mange måder væk fra offentligheden. Hun har skrevet en tv-serie, der kom for et par år, der hed Too Much, som sådan lige lignede, at nu var Lena Dunham tilbage, men så var den ikke så spændende. Men hun kiggede lige frem, og nu kommer hun ligesom tilbage ind i vores samtaler med den her bog, og der er både folk, der tilgiver hende, der er også en her som mennesker, der stadigvæk er meget træt af hende, men det virker som sådan et lidt mildere forhold til hende. Altså, vi er ikke alle sammen nødt til enten at hade eller elske hende. Man kan godt være et lidt mere tættere på den der neutrale midte i grafen.
1: Så jeg tegner et lille eller en nedgang der fra 2017, hvor jeg ellers havde tegnet et peak eller en top. Er det rigtigt?
2: Ja. Ja.
1: Hvad vil Lena Dunham egentlig gerne med den her bog, Femsex?
2: Jamen, jeg tror, at hun vil prøve at fortælle, hvordan det var at lave den her hitserie. Altså, hun var i midt-20'erne, da hun var hovedforfatter og hovedrolle og showrunner. Altså, hun stod for, at det hele hang sammen. Og samtidig med det blev hun mega syg. Hun har siden fået konstateret endometriose og sådan en sjælden Ehlers Danlos syndrom. Hun var mega syg og lå bare og kastet op af smerte mellem optagelserne af den her hitserie. Så hun prøvede ligesom at vise, hvordan det var at være om bagved. Måske hun også prøver at forstå, hvordan, hvorfor hun gjorde de ting, hun selv gjorde. Og sådan noget. Jeg ser den som sådan et, nu sidder hun her, hun er blevet 40, og kan ligesom kigge tilbage på den her lange, vilde ungdom og prøve at forstå lidt af, hvad der foregik.
1: Jamen, og jeg ved, at der er fans, der også var lidt skuffet over, hvor lidt altså sådan selve arbejdet med Girls egentlig fulgte, eller er med i den her bog. Var det en god oplevelse at læse den?
2: Ja, fordi det er en meget Dunhamsk bog. Altså, jeg synes også, jeg gad mega gerne have hørt mere om at lave Girls, men den har alt det, som jeg elsker ved Dunham. Det ligesom plaprende, det poetiske, det selvudleverende, det gakkede, men det der med, at hun ligesom bare taler videre, er bare sådan meget Dunhamsk for mig, og det holder jeg meget af. Mm. Der er virkelig sådan, den er, det er en meget intim bog om hendes krop og om sygdom og falde for alle mulige mærkelige mennesker og have noget mærkeligt sex med dem på et mærkeligt loft i New York og sådan noget. Og nu sidder hun ligesom af den her voksne 40-årige person, der bor i London og har en mand og et barn og ligesom på den anden side er meget af det i hvert fald, ikke?
1: Jamen, og hun er jo fuldt. Sådan er det jo, når man er en generationsstemme, så følger man jo den generation, man selv er en del af. Og så er det jo fint, at du på et tidspunkt i det her tilfælde, når hun er relativt ung, kan ramme et portræt af den her ungdomsgeneration. Men er hun egentlig stadig en generationsstemme for dem, der så må være, hvad, 30-45 år i dag?
2: Altså, det synes jeg. Og jeg synes, det er dejligt, at man at vi ligesom stadigvæk har en generationsstemme, der udstiller, hvordan vi er. Altså, jeg tror stadig, vi har noget af den her, fra det klip, du spillede med. Vi tror stadigvæk, vi er vores generationsstemmer lidt hver især. Og det er dejligt at mærke, at okay, nu er vi faktisk ved at være, vi er jo voksne, jeg vil lige vil sige, ved at være voksne. Det er meget sådan, tror jeg, meget mig og mine medmillennials har det. Vi tror, vi er næsten voksne, men i virkeligheden er vi bare voksne. Altså, at være 30, det er at være voksen. Og at være 45 er i hvert fald også at være voksen. Så måske er det på tide, at vi holder op med at sige, ved at være voksne, og bare siger voksne.
1: Du har ventet på en Dunham-renæssance, har du fortalt. Har du fået det?
2: Ja. Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, den her bog er skøn at få. Jeg glæder mig vildt meget til at se, hvad Lena Dunham ligesom gør herfra. Det skal nok både gøre mig glad og også forarve mig. Og det er jeg egentlig sådan okay klar til.
1: Det bliver spændende at følge med i. Tusind tak, Felix Thorsen Katzen Nielsen.
2: Selv tak.
1: Kulturjournalist på Politikken. Og klokken lidt over tre får jeg besøg af tre generationer af kulturjournalister, der taler endnu mere om Dunham som generationsstemme og Girls som generationsportræt. Når vi mennesker i dag oplever en livskrise, er der nogen, der opsøger en coach eller en psykolog. Der er også nogen, der bare går ned på bodegaen og havler sig i hegnet. Der er også nogen, der går til en præst. Men der kan faktisk også være trøst at hente i skønlitteraturens verden. Nu fortæller læge og forsker Bente Klarlund om, hvordan hun kom igennem en af de sværeste perioder i sit liv ved hjælp af en roman. Det er en klassiker, og Alberte Clement Meldahl er vært.
3: Vi er tilbage i 2014, og det var en rigtig grim tid i mit liv. Jeg var blevet beskyldt for uredelighed i mit arbejde, i mit forskningsarbejde, og jeg var udsat for en decideret shitstorm, og det tog rigtig, rigtig lang tid. Det var som om, at hele min identitet var ved at falde fra hinanden. Og der var så den her gode ven, der gav mig den her bog, Stoner. Og der var mange elementer her, som jeg kunne forholde mig til, og som gav mig trøst, men også fortalte mig, at det her, det kunne jeg stå igennem. Og den gav mig simpelthen den modstandskraft, jeg havde brug for på det tidspunkt.
4: Hvad var det for en følelse, du fik? Kan du huske det?
3: Jeg fik en følelse af genkendelse. Nu handler Stoner, den foregår på et universitet. Jeg er på et universitet og en forskningsverden, men det ligger langt ud over lige præcis det miljø. Og jeg så, at det var der andre, der havde oplevet det her med, at man var udsat for giftige benspænd, og man kan godt komme igennem det, men jeg følte mig genkendt.

0: Toner af John Williams er den vaskeægte nyklassiker, som du har valgt, at vi skal tale om i dag. Hjertelig velkommen, Bente Klarlund.
1: Tak.
0: Hvis der skulle være lyttere, som ikke ved, hvem du er, så vil jeg for en god ordens skyld fortælle, at du er læge og leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Men du er også forfatter, foredragsholder, brevkasseindehaver og en ivrig samfundsdebattør. Mit navn er Alberte Clement Meldal, og jeg har genlæst den fantastiske Stoner af John Williams med kolossal fornøjelse og har derfor set meget frem til denne her samtale med dig. Bente, hvornår begyndte du egentlig at læse skønlitteratur?
1: Det har jeg altid gjort, og altid følt mig beriget af skønlitteraturen. Jeg læser altså ret meget. Jeg læser også krimier, jeg læser også biografier, som jeg får meget ud af, men jeg altid læser skønlitteratur.
0: Mm. Og nu kommer jeg til at afsløre min fordom. Altså, når du færdes blandt læger og sidder der i frokoststuen, er det så helt almindeligt at læse skønlitteratur? Kan du diskutere skønlitteratur med dine kolleger?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har underkøbet en bogklub, eller jeg er medlem af en bogklub sammen med andre læger, som vi har haft siden, ja, lige siden vi blev færdige som, med at være studerende.
0: Aha.
1: Ja.
0: Og hvad tilbyder skønlitteraturen dig, som du ikke får inden for dit felt?
1: Det er jo en måde at se livet på, og tolke livet på, og berige livet på. Jeg vil også sige, at det er meget væsentligt for, at vi har et demokrati, at man bliver ligesom også opdraget gennem skønlitteraturen til at se den diversitet, der er blandt mennesker, og til at forstå mennesker. Det kan man sikkert også bruge i sin lægegerning og i mit liv i dag, hvor jeg er primært arbejder som forsker, professor og jo er mentor for mange unge. Jeg synes, jeg kan bruge skønlitteraturen på rigtig mange måder, men jeg er jo ikke altid bevidst om, hvordan jeg bruger den.
0: Nej. Når vi nu sidder her, kan du så give et eksempel på, hvordan det ligesom trænger ned i, hvad kan man sige, dine handlinger, i dine tanker?
1: Det har vi faktisk ikke aftalt, at vi skulle snakke om, men faktisk var det sådan, at her i morges, der tænkte jeg på, at jeg skulle ind her. Og så kommer jeg til at tænke på en forfatter, jeg tit nævner over for mine studerende. Det er Rainer Maria Rilke, som skriver et brev til en ung poet. Og det er altså den unge Kapus, der kommer til den ældre. Han er vist ikke mere end 27 år på det tidspunkt, men den ældre poet, og spørger ham til råds.
0: Ja.
1: Og der siger han, sådan efter hukommelsen, så siger den ældre poet, så siger han til ham, han spørger, skal jeg være digter? Skal jeg gå efter at være digter, spørger den unge. Og så siger han, det mere end noget andet, skal du gå ind og være helt i stilhed og spørge dig selv, must I write, eller må jeg skrive, er det nødvendigt for mig at skrive? Og kun hvis du helt ærligt kan runge det ud og skrige det ud, ja, jeg skal være forfatter, så gå efter det. Jeg får helt gåsehud, når jeg siger det, fordi men det er det samme, som jeg gerne vil sige til unge, der kommer og gerne vil forske. Jamen, det er jo ikke nogen doriøs tilværelse, ligesom Stoner selv ikke var, men hvis det er virkelig det, du vil, hvis det er det, du brænder for, så læg alt til side, og så go for it. Mm. Så den bruger jeg faktisk også nogle gange, når jeg underviser.
0: Ja, og heldigvis så skal vi to tale meget mere om skønlitteratur lige om lidt, men først så skal lytterne selvfølgelig også have mulighed for at høre, hvad Stoner handler om, og det kommer her. Stoner af John Williams er en roman om en ganske almindelig mand, nemlig William Stoner. William bliver født i slutningen af 1800-tallet på en fattig gård i Missouri i USA. Hans forældre er tavse, slidte bønder, og det ligger i kortene, at William skal overtage gården og fortsætte det hårde og nøjsomme liv, som de har levet. Derfor bliver William som ung sendt på universitetet for at studere landbrug. Men så sker der noget, der ændrer hele hans liv. I et kursus i engelsk litteratur hører han en forelæsning om Shakespeare, og pludselig forstår han, at der findes en helt anden verden. En verden af sprog, tanker, skønhed og erfaringer, som rammer ham med en kraft, han ikke helt selv kan forklare. Stoner skifter fag. Han læser litteratur. Han bliver på universitetet og ender med at blive underviser i engelsk. Ikke en stor stjerne. Ikke en berømt professor, men bare en stille, pligtopfyldende universitetslærer, som finder sit kald i bøgerne og i undervisningen. Han gifter sig med Edith, men ægteskabet bliver ulykkeligt næsten fra begyndelsen. Edith er fjern, skrøbelig og efterhånden også grusom. De får datteren Grace, som Stoner elsker højt. Men også forholdet til hende får Edith forpurret langsomt af den kulde og magtkamp, der præger hjemmet. På universitetet går det heller ikke glat. Stoner bliver angrebet af en kollega, Hollis Lomax, efter en strid om en af Lomaxes studerende, som Stoner mener ikke hører hjemme på universitetet. Derefter bliver han modarbejdet af Lomax, isoleret og forbigået. Det får store konsekvenser for Stoner, og hans karriere går simpelthen i stå. Men midt i alt det grå og indestængte oplever Stoner også en stor kærlighed. Han indleder et forhold til den noget yngre litteraturforsker Catherine Driscoll, og i en kort periode mærker Stoner en lykke og en frihed, som han ikke har kendt før. Men også den kærlighed må han give slip på grund af Lomaxes benspænd. William Stoner bliver aldrig rig, aldrig berømt og ikke særlig lykkelig. Han svigter, bliver svigtet, tier for meget og handler for sent. Men livet igennem har han litteraturen og undervisningen, indtil han dør som 65-årig. Stoner udkom i 1965 og blev i første omgang ikke nogen stor succes. Forfatteren John Williams levede selv et liv i universitetsverdenen og skrev kun få romaner. Men nu, mange år efter udgivelsen, er Stoner blevet genopdaget af mange læsere og hyldes ofte som en moderne klassiker. Og så skal jeg lige sige, at Stoner er oversat af Jens Christian Grøndahl og udgivet af Lindhardt og Ringhof. Bente Klarlund, der var måske nogle læsere, der ville sige, at William Stoner levede et trist liv. Altså, han var en fiasko på alle mulige måder. Men hvad tænker du om Stoners liv?
1: Ja, jeg har også godt læst, at der er mange, der har fået meget ud af den her bog, men ser på hans liv som den ene tragedie efter den anden. Altså, han får den forkerte kone, det går ham ikke særlig godt i karrieren. Altså, han er lærer, men han blev ikke fuld professor. Han får ikke tid til at forske. Han har en smuk kærlighedshistorie, men den blev jo også ødelagt. Han må opgive den. Det går hans datter jo heller ikke særlig godt, og det er bare ikke sådan, jeg ser det. Fordi jeg synes jo faktisk, han er en helt, fordi midt i, at han har den ene krise efter den anden, som man måske i virkeligheden har i de fleste liv, så er han aldrig i tvivl om, at han arbejder med det, der er hans kærlighed. Han har en kærlighed til sit arbejde. Han har en retning for sit liv. Og for ham er det ikke så vigtigt, tror jeg, om det er udenpå et godt liv, for det er et meningsfuldt liv.
0: Altså, du mener, om det udefra set ser godt ud?
1: Ja, ja. Udefra set ser det ikke godt ud. Og det han er meget bevidst om, at han ikke er en succes, men han er hele tiden også bevidst om, at han arbejder med det, som han forelskede sig i, da han var helt ung. Og som blev hans, ja, det er gammeldags ord, men som blev hans kald, det var at formidle det til de unge. Det var at undervise.
0: Mm.
1: Så det var at få lov til at fordybe sig i litteraturen, og så var det at formidle den, at undervise den.
0: Mm.
1: Og den måde, han underviste på, der havde han ganske klare kriterier for, hvordan man skulle gebærde sig. Altså man skulle ikke snyde, man skulle være flittig, man skulle fordybe sig, man skulle tilegne sig så viden. Han accepterede ikke, at man hoppede over, hvor gader var lavest, eller ligesom sne sig udenom og snød sig til at bestå. Og det holdt han så fast ved, de her værdier, han havde, at det jo gav ham problemer. Fordi der var en historie med en student, som ikke gebærdede sig så ordentligt, og han syntes, at den her student skulle dumpe. Hans onde kollega, Lomax, var uenig med ham, og han havde et særligt forhold til den her student. Og det startede simpelthen en splid, der varede indtil Stoners død.
2: Mm.
1: Og Lomax, han forpestede tilværelsen for Stoner. Han gav ham nybegynderkurser i stedet for at lade ham undervise på højt niveau. Han gjorde alt, hvad han kunne for at ødelægge hans liv.
0: Ja, altså han forhindrer ham jo faktisk i at få den karriere, som han fortjener, ikke?
1: Han forhindrer ham i at få den karriere, og han han gør det virkelig surt for ham. Han lægger hans undervisning, så de enten er meget tidlig om morgenen og meget sent om aftenen, så han ikke kan ligesom også have et hjemmeliv. Det er en rigtig satan.
0: Og det er jo faktisk også Lomax's skyld, at Stoner må bryde sin forbindelse til Catherine, hans elskede.
1: Ja, Stoner har jo den her smukke kærlighedshistorie til en ung undervisningsassistent, og det er også Lomax, der får ødelagt det og får det fuldstændig forpurret.
0: Han er virkelig et skidt menneske, ham Lomax der, ikke?
1: Ja, og alligevel er det jo sådan, at Stoner bryder jo ikke sammen. Han er jo aldrig... Han er jo aldrig i tvivl om, at han stadigvæk skal undervise.
0: Nej.
1: Og altså, han går under radaren. Han underkaster sig ikke, men han adapterer sig til den situation, for han kan ikke forestille sig noget som helst andet end at være i det her litterære miljø og i universitetsmiljøet.
0: Jeg tænker på, Bente, om der er et sted, vi kan læse op. Måske netop det sted, hvor han bliver omvendt, om man så må sige, ikke? Fordi han starter jo, han starter jo på landbrugsstudiet, og så skal han følge noget grundkursus i engelsk litteratur, og det er her, han møder sin mentor Archer Sloane. Og så sker der jo sådan næsten sådan en magisk omvendelse, ikke?
1: Altså, der sker det, at hans mentor Sloane læser et digt højt, en sonet, af Shakespeare, og det slår fuldstændig benene væk under Stoner. Og man får den der fornemmelse af, at der er et før og et efter, at nu er han ligesom blevet omvendt. Jeg ved ikke, om han er helt bevidst om på det tidspunkt, at det betyder noget for, hvad han skal blive til. Men det bliver han ret kort tid derefter, fordi så bliver han kaldt op til sin mentor, til Sloane, og han fortæller ham, hvad han skal være. Jeg kunne godt læse det op. Jeg ved ikke, om det var det, du tænkte på, men det er det, jeg i hvert fald synes,
0: prøv, du
1: passer godt ind her.
0: Ja.
1: Jamen, ved de det ikke, Mr. Stoner, spurgte Sloane. Kender de ikke dem selv endnu? De skal være lærer. Sloane forekom ham pludselig at være langt væk, og kontorets vægge trak sig tilbage. Stoner følte det, som om han hang midt i luften og svævede. Og han hørte sin egen stemme, der spurgte, er de sikre? Jeg er sikker, sagde Sloane blidt. Hvordan kan de vide det? Hvordan kan de være sikre? Det er kærlighed, Mr. Stoner, sagde Sloane muntret. De er forelsket. Så enkelt er det.
0: De er forelsket.
1: Og det er jo det, han er.
0: Ja.
1: Og der bliver han klar over, at han er forelsket. Det er det, hans kærlighed er. Han skal være lærer.
0: Ja. Og hvordan resonerer det i dig, Bente? Altså det der med, at noget så stærkt ligesom hiver i sjælen?
1: Jamen, jeg har også den her før og efters oplevelse. Ikke inden for minutter, men jeg kom fra gymnasiet, gik på medicinstudiet og oplevede, det var sådan en slags 4. G, 5. G, 6. G. havde så det her møde med en forsker, en kvindelig lektor, Bodil Noel, som inviterede mig til at komme ind i forskningen. Og det åbnede en helt ny verden for mig, og jeg kom til udlandet i USA og præsenterede min forskning og kom ind i det videnskabelige miljø. Og havde pludselig ikke øje på tiden. Der var ikke noget med, at jeg arbejdede og så havde fri, eller skulle studere, eller skulle blive færdig, og så skulle ud og i det rigtige liv. Og det, sådan har det egentlig været siden. Altså, og der, jeg havde den der før og efter oplevelse, at mit liv blev ændret der. Den der kærlighed til forskningen.
0: Altså, det lyder jo utrolig rart. At, tror du, det alle mennesker får ondt, ligesom at tænke, bum, der var den. Nu ved jeg, hvad for en vej jeg skal gå.
1: Nej, men jeg ville ønske, det var sådan.
0: Ja.
1: Så ville man jo ikke have så meget brug for
0: psykologer.
1: Ikke så meget brug for psykologer, ikke så meget brug for diskussion om

0: for at blive heldig.
1: Mm.
0: Jeg tror, man kan forsøge at være meget åben,
1: mm-hmm.
0: og ikke have alt for fastlåste idéer om, hvad livet kan byde en.
1: Ja, hvad mener du med det?
0: Man taler om serendipity, det her med...
1: Det var et fint ord.
0: Ja, det her med at kunne se heldet i uheldet.
1: Ja.
0: At pludselig opstår der noget, som er helt uventet. Og så erkende, at det her det er faktisk vigtigt, og så gribe fat i det. Det kræver, at man er rimelig åben. Jeg tror i virkeligheden, der opstår for mange mennesker sådan nogle pludselig muligheder. Men spørgsmålet er, at man griber dem. Men jeg kan ikke vide, om det er sådan for alle, men jeg tror, hvis man er meget optaget af, hvad er godt for mig, hvad er godt for mig, så tror jeg, der bliver færre muligheder. Fordi det, der jo også sker for Stoner i den her bog, det er jo, at han oplever, at det arbejde, han har, det der er hans gerning, at det er i en højere sags tjeneste.
1: Mm.
0: Og det er jo også en af grundene til, at han kan gå igennem det her liv, som er meget trist indimellem. Men
1: udfordrende i hvert fald.
0: Udfordrende.
1: One battle after another, tænker jeg. Ikke? Altså, et almindeligt liv er jo fuldt af almindelige kriser, som man almindeligvis skal takle på daglig basis. Ikke? Altså, sådan tænker jeg. På den måde synes jeg, at du har helt ret i, at det ikke er et trist liv, det er et ret almindeligt liv.
0: Det er ret almindeligt liv.
1: Ja.
0: men der er jo en grundtone af den her kærlighed til det, han laver.
1: Mm-hmm.
0: At det er også senere i bogen, så vidt jeg husker, ridser han det også op, at kærligheden har jo været der hele tiden.
1: Ja, jeg tænker faktisk på, at jeg lige vil supplere det, du læste med et sted. Og nu i det her program, der må man jo gerne plotspoile, som det hedder. Altså, man må gerne fortælle, hvad romanen ender med, og den ender overraskende nok med, at han dør, som de fleste menneskers liv ender med, mm-hmm. ved vi. Han ligger der på sit dødsleje, han er syg, han har fået kræft, og det har ikke taget lang tid for ham at blive temmelig svag, og han ligger der på sengen, og Edith, hans hustru, går ind til og fra, ind og ud af værelset, og han oplever ligesom forskellige sindsstemninger, og så når han hertil. En form for glæde kom over ham, som borgede ind på sommerbrisen. Han erindrede sig dunkelt, at han havde tænkt på fiasko, som om det havde nogen betydning. Nu forekom det ham, at den slags tanker var gemene, ikke værdige til, hvad hans liv havde været. Tågede væsner samledes ved randen af hans bevidsthed. Han kunne ikke se dem, men han vidste, at de var der, og samlede styrke til en form for håndgribelighed, han ikke kunne se eller høre. Han var på vej hen til dem. Det vidste han, men der var ingen grund til at skynde sig. Han kunne ignorere dem efter sit forgodtbefindende. Han havde alt den tid, han ville. Der blev blødt omkring ham, og døsigheden bredte sig i hans lemmer. En følelse af, hvem han var, kom over ham med pludselig styrke, og han mærkede kraften deri. Han var sig selv, og han vidste, hvad han havde været.
0: Ja, jeg har også fundet den frem.
1: Ja. Han var sig selv, og han vidste, hvad han havde været.
0: Mm-hmm.
1: Og det er en ret fantastisk sætning, ikke?
0: Jo. Og det understreger det her, at han hviler i, at retningen var den rigtige for ham.
1: Mm.
0: Og jeg tror også, han er klar over, at han har været noget for andre, i hvert fald for sine studerende. Han har givet noget videre.
1: Mm. Bente, jeg tænker på, at vi lige skal prøve at vende tilbage til den historie, som du startede med at fortælle i begyndelsen af programmet. Altså den krise, du var i på et tidspunkt i dit liv, hvor du egentlig blev overrasket over, at du pludselig røg ud i en shitstorm, og du følte dig uskyldig anklaget og blev også senere frikendt i øvrigt for uredelighed. Kan du prøve at komme tættere på, hvad det præcis var, der trøstede dig i karakteren Sloaner, altså i hans livsvalg?
0: Det var meget klart for mig, da jeg læste Sloaner, at han var en mand, der havde nogle værdier. Det var nogle værdier i livet som sådan, og det var i nogle værdier i særdeleshed, hvad angik hans arbejde, og hvordan det skulle udføres. Og så bliver han uretmæssigt anklaget, og det får mange konsekvenser for ham. Altså hans karriere bliver jo simpelthen ødelagt. Det kunne jeg godt spejle mig i. Min karriere er ikke blevet ødelagt. Jeg var i modsætning til Stoner, var der på mit universitet. Ikke bare store hjerner, men også meget store hjerter. Mm.

0: der greb mig. Det ville jeg ønske, at der havde været det forstående. Men det vidste jeg ikke lige, da jeg stod i suppedasen. Men det, der jo hele tiden rørte mig ved Stone, det var, at han smed jo ikke sit livskald over bord.
1: Nej.
0: Han blev jo i det. Han adapterede sig til den situation, der var, og fik det bedste ud af den. Han blev sat til, og det var meget at trampe på ham, at skulle undervise på samme niveau som en undervisningsassistent, altså de helt unge russere. Men så gør han det jo fantastisk, og giver dem noget, der for nogen måske har været en livsomvæltende oplevelse.
1: Mm.
0: Så det, der er muligt for ham, det gør han. Han svigter aldrig nogensinde sit kald og sin forelskelse i litteraturen.
1: Nej, og han gør det på en eller anden måde uden daglig brok. Det er i hvert fald den klare fornemmelse, man får, ikke? Altså, han bliver jo ikke en bitter mand.
0: Han bliver ikke en bitter mand, og det er jo også, det kan man jo meget nemt blive, når man synes, man er udsat for uretfærdighed.
1: Ja, det gør de fleste mennesker, der tænker.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Og jeg lavede sådan en helt bevidst beslutning på et tidspunkt. Jeg oplevede nemlig, at der var sådan blandt de mennesker, jeg kendte, at der var nogen, der holdt med mig, og nogen, der bestemt ikke gjorde det, og så var der alle opportunisterne. Og jeg besluttede mig for, at jeg ville, hvis jeg kom igennem den her situation, så ville jeg ikke blive bitter. Det var noget, jeg var meget sådan bevidst om. Jeg er ikke nogen helgen. Der er en håndfuld, som jeg ikke gider indånde det samme luft med. Men jeg ville ikke blive bitter. Og det kan meget vel være, som du peger på her, at jeg er blevet inspireret også på det punkt af Stoner.
1: Altså, han er meget modstandsdygtig.
0: Ja. Og det er jo også utroligt interessant, at mennesker, som står fast på deres værdier og føler, at de har mening i deres gerning og føler, at der er sammenhæng i deres liv, at de har modstandskraft. Det er beskrevet af filosofen, lægen og filosofen Antonovsky, som forskede i, hvad der skete med mennesker, der havde været i koncentrationslejre. Og det er jo klart, at mange, der har været i koncentrationslejre, havde det rigtig dårligt, men han vendte spørgsmålet om og spurgte, hvad er det, der kendetegner, karakteriserer de mennesker, som faktisk har fået et godt liv efter, at de har været i koncentrationslejre, koncentreret sig om dem, hvad er det? Og det var, at de havde mening i deres liv, at de havde sammenhæng, at de havde nogle værdier at stå på. Og jeg synes i virkeligheden, man kunne tro, at John Williams også havde læst Antonovsky, fordi det kører i hvert fald som sådan et grundtræk her, hvis man skal forstå Stoner. Han havde en retning til liv, han havde nogle værdier, han havde en mening, og det kan man få et godt liv af. En gang imellem så oplever jeg, at mennesker beskriver et godt liv som, at det er noget med at være lykkelig.
1: Ja.
0: Og lykke er sådan en følelse. Og jeg oplever, at der er nogen, der karakteriserer et lykkeligt liv som summen af lykkelige øjeblikke.
1: Mm.
0: Og det kan jo meget let blive sådan et hedonisk liv, hvor man jagter den ene nydelse efter den anden. Hvor jeg mere ser et lykkeligt liv som et liv, der er lykkedes, som har været meningsfuldt.
1: Mm.
0: Og det får man ikke, uden at der også er kampe. Hvis man hele tiden søger at undgå konflikter, hele tiden søger at nyde lige nu, så kan man godt ende med et liv, hvor man ikke har bidraget ordentligt med noget. Mm. Selvfølgelig vil jeg også gerne have lige god middag, en god vin og være i vennerslag. Det skal ikke lyde sådan. Men jeg har også for eksempel en sundhedsvision. Jeg har noget, jeg vil gerne kæmpe for folkesundheden og for forskningen. Og man bliver bare nødt til at se øjnene en gang imellem, så må man også tage nogle kampe. Man burde ikke tage dem alle sammen, men en gang imellem må man tage nogle kampe. Og så kan man godt. Og så ender man måske med at få den her dybe tilfredsstillelse over, at man har været med til at trække noget i den rigtige retning.
1: Mm. Men en af de ting, jeg bider mærke i ved Stoners historie, og i særlig grad hans akademiske kamp, men jo sådan set også hans kærlighedsliv, det er jo, at han vinder jo ikke. Det er jo ikke sådan, at han går ud af hverken det ene eller det andet med en sejr. Altså, han får ikke sit livs kærlighed, og han får ikke den karriere,
0: Nej.
1: Han skulle have haft. Altså,
0: ej, man kan også godt blive lidt irriteret på ham i gang. Ja. Hvorfor griber du ikke øjeblikket? Ja.
1: Fordi jeg tænker, hvordan er forskellen på at opleve sådan en lykkelig stund, som vi måske alle sammen kender, de kommer jo altså meget kort vej, ikke? Hvor man tænker, nej, lige nu, der er jeg lykkelig. Det kan være, når man sidder og ser en smuk solnedgang i en sommeraften, og man tilfældigvis er sammen med nogle mennesker, man godt kan lide, eller måske en kæreste eller noget. Eller når ens børn har det rigtig godt, hvis man har børn. Men hvad er forskellen på den følelse, og så følelsen af mening og sammenhæng? Kan du forklare det? Hvordan vil du beskrive det?
0: Nej, jeg tror ikke, jeg kan forklare det ordentligt, men det er jo ikke to modsatte poler.
1: Nej.
0: Jeg har selv masser af lykkelige øjeblikke. Nogle gange kalder jeg det ærefrygtsøjeblikke, hvor man bare siger, yes, fantastisk at være til, fantastisk at være her. Ja. Det er utroligt vigtigt at have dem også for at kunne gå ud i livet også og tage nogle kampe. Ja. Men jeg tror, det er... Eller jeg tror, det er Václav Havel, altså den tjekkiske, tidligere tjekkiske præsident, der siger, og jeg kan ikke citatet udenad, men han siger noget i retning af, at håb er ikke overbevisning om, at noget vil gå godt, men visheden om, at det giver mening, uanset hvordan det går.
1: Ej, det er et godt citat, hva'? Vil du lige læse det igen?
0: Håb er ikke overbevisning om, at noget vil gå godt, men visheden om, at det hele giver mening, uanset hvordan det ender. Og den synes jeg også godt kunne tale fuldstændigt ind i Stoners liv. Altså Stoner er jo også godt nok træt af, at han har den her hustru Edith, som forpester hans liv helt bevidst på mange måder, og han er da også virkelig ulykkelig over, at hans smukke kærlighedshistorie ikke kan fortsætte. Han er ulykkelig over, at hans smukke, søde datter Grace, at hun får også noget, der ligner et set udefra i hvert fald, et ikke særlig vellykket liv. Men han accepterer meget mere, end så mange mennesker ville gøre. Det gør han også i forhold til sin datter. Han er jo meget, meget glad for sin datter, Grace, og nyder virkelig de øjeblikke, de kan have sammen. Og det går jo så sådan, at Grace, hun bliver gravid og med en mand, som hun ikke kender særlig godt. Hun bliver gift, manden dør i begyndelsen af 2. verdenskrig, og så begynder hun at drikke. Og der er et meget smuk passage, som jeg egentlig har lyst til at læse op her, hvor han så sidder sammen med datteren, og de endelig får en stund sammen.
1: Mm.
0: Og der står, de talte til langt ud på natten som gamle venner, og Stoner blev klar over, at hun, som hun selv sagde, næsten var lykkelig midt i sin fortvivlelse. Hun ville leve roligt til sin dages ende, og drikke lidt mere for hvert år, der gik, bedøve sig selv mod det tomrum, hendes liv var blevet. Han var glad for, at hun i det mindste havde det. Han var taknemmelig for, at hun kunne drikke.
1: Jamen, er det ikke? Jo. Altså for sundhedsforskeren, der tænker jeg, det er ikke den gode passage, det her. Men nej,
0: men det er jo et eller andet. Ja. Men så ser han, hvad er det muligt her.
1: Ja.
0: Jamen, hun siger, hun har også en form for lykke i det her. Men hun må dulme noget med sin alkohol.
1: Mm.
0: Og det er han glad for, at hun i det mindste har det.
1: Mm. Men handler det her også om forventninger til livet? Altså, hvad er det for nogle forventninger, vi har? Vi tror, vi skal leve sundt og lykkeligt, og så bliver vi utrolig overrasket, hvis vi bliver syge, eller hvis der opstår en krise. Fordi det havde vi altså ikke planlagt.
0: Nej.
1: Har vi som moderne mennesker en forventning om, at tingene kan blive utrolig succesfulde, som gør, at vi næsten uundgåeligt bliver skuffet?
0: Det tror jeg virkelig ligger i tidsånden, og kan måske også beskrive noget af den mentale mistrivsel, der er. Og hvis jeg skulle tolke den her sådan en mental sundhed, så må man sige, at der har Stoner jo en meget, meget stærk mental sundhed, for han har den her robusthed, altså han er resiliens, og derfor tager han krise på krise med nærmest stoisk ro. Der er jo noget stoisk i ham. Ja. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Så må vi lade det være. Så går livet videre. Og det er også det, jeg kan ikke, nu kan, jeg kan ikke gøre det noget mere for min datter, så i det mindste er det da godt, hun kan drikke. Så det, så det er sådan igen lidt, der er jo også noget humoristisk i, at han siger det, men, men ja, måske skulle vi næsten også huske at undervise børn og unge i, at livet går ikke altid, som vi planlægger det. Et menneskeliv indebærer også ulykke, et menneskeliv indebærer også kriser, og man må finde ud af at have et, ikke lykkeligt måske, men et meningsfuldt liv, så man kan komme igennem de her kriser på en god måde.
1: Mm.
0: For at bilde sig selv ind, at man kan gå igennem livet uden sorger eller uden kriser, det er i hvert fald at stikke nogle blå i øjnene.
1: Men det der fag, det har jeg ikke set på mine børns skoleskema. Men hvordan kan man gøre det så? Altså nu har du jo mange studerende. Når du står der foran dem med hele din person, hvad gør du så for implicit at formidle det til dem?
0: Det er jo ikke noget, jeg gør hver gang, jeg underviser, men jeg har en session, som jeg holder for PhD-studerende, hvor jeg fortæller om, hvordan man kan blive udsat også i et akademisk liv for ulykke og benspænd.
1: Ligesom stoner.
0: Ligesom stoner.
1: Mm-hmm.
0: Og bruger faktisk noget litteratur, bruger faktisk stoner. Og som et eksempel på, at man kan godt komme igennem det, og man må også være forberedt på det. Altså være forberedt på, at der er misundelse i den verden, man lever i. At der er en bagside af det at have succes. At være forberedt på det.
1: Mm. Det er han. Bente, hvis du nu skulle samle lidt op, altså fordi jeg startede jo med så flot at proklamere, at det er en ny klassiker. Der står også på forsiden af den udgave, vi har, at det er en international bestseller. Sådan blev den ikke modtaget, lige da den kom ud.
0: Nej, det var meget spændende. Den gik under radaren. Ja.
1: Det gjorde den nemlig, ja. Og ligesom så mange andre bøger jo har gjort igennem tiden, og nogen bliver aldrig fundet, det gjorde denne her så. Men hvis du nu skulle sætte nogle ord på, hvorfor det føles, når man læser den som en klassiker, hvad vil du så sige?
0: Jeg tror, at i al stor litteratur, der kan man føle sig genkendt. Mm-hmm. Og jeg tror, at jeg vil sige, at alle kan føle sig genkendt her. Jeg har også på fornemmelsen, at du er vild med bogen. Du har også været på universitetet med, at du kan måske også relatere til, ja, det ved jeg ikke, det er som en institution.
1: Og ja.
0: Og så man kan relatere sig, man kan er genkendt.
1: Ja.
0: Det karakteriserer litteraturen. Så er der en fantastisk beskrivelse af de enkelte personer. Vi kan jo simpelthen se dem for sig.
1: Mm.
0: Forfatteren tegner nogle meget, meget stærke portrætter, ikke kun af Stoner og hans kone og hans datter, men også af andre, vi møder. Vi møder blandt andet hans gode ven, som senere bliver hans dekan. Han hedder Gordon Finch, så han er en overordnet til
1: Ja, han er en
0: Stoner.
1: Chef, ikke? Ja.
0: Han er en chef.
1: Ja.
0: Og han er jo en virkelig behagelig og god ven. Men han er jo også en opportunist og en pragmatiker, som ikke slår i bordet og griber ind og hjælper Stoner, hvor han har brug for det.
1: Mm.
0: Han, og det synes jeg også er en person, man godt kan genkende. Det er jo ikke altid, når man har været i krise, at dem, der virkelig skulle hjælpe en, har rakt ud. Så det er jo igen en måde, at man kan genkende noget, man har været udsat for i sit liv.
1: Mm.
0: Så hvorfor er det her en klassiker? Ja, vi kan genkende os selv, vi kan genkende karaktererne, vi bliver klogere på livet.
1: Mm.
0: Det er lidt ligesom at læse Dostojevski eller andre af de store.
1: Mm. Men dog alligevel meget let tilgængelig.
0: Den er super let tilgængelig.
1: Man stryger jo igennem den.
0: Ja, der er jo ikke noget med højt likstal eller noget her. Nej,
1: nej.
0: Den er fængende jo. Man vil jo gerne vide, hvordan det går.
1: Og lige så snart jeg havde læst den færdig, Bente, så tænkte jeg, jeg har sådan lyst til at læse den igen. Jeg starter bare forfra.
0: Det gør jeg også.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jeg har lige læst den 2 gange i træk. Ja. Ja.
1: Altså, det er jo ikke så tit, det sker, vel?
0: Nej. Den har den her almengyldighed, som uanset hvad man arbejder med, eller hvor man er i verden, så kan den sige en noget.
1: Ja, det er sådan, oplever jeg det også. Bente Klarlund, hvilken fornøjelse at læse Stoner med dig. Tusind tak, fordi du ville komme.
0: Tak fordi jeg måtte.

Her var det Bente Klarlund, læge, der fortalte om sin yndlingsroman. Det er en klassiker. Er tilbage igen næste mandag her i K-Live. Og ind imellem kan du lytte til podcasten Idéer Lyd, hvor der ligger et hav af episoder, som du kan lytte igennem, binge her i efterårsferien. Aldrig har der været så mange sange, der er blevet sendt ind til det svenske Melodi Grand Prix, Melodifestivalen, som i år. Det oplyser SVT. Hele 4.077 sange er der blevet sendt ind. 4.077. Men, måske stikker der noget under. SVT mistænker, at en stor del af de her sange er skabt med kunstig intelligens. Et tegn på det er, at der er tale om de samme producer og sangskrivere, som ikke har nogen historik, og samtidig sender flere numre ind i alle mulige forskellige genrer, skriver SVT. Der er ingen regler imod at bruge kunstig intelligens til at skrive sange til Melodifestivalen, og som det er lige nu, har de heller ikke rigtig nogen måde at spore det på. Det er musikbranchen, der skal være frontløber i forhold til, hvad der skal stilles op, ikke SVT, siger projektleder for Musikfestivalen Anders Vistbakker til Dagens Media. Der er således ingen regulering, som det er lige nu, selvom SVT altså ikke forventer, at nogle af de 30 udvalgte sange, der kommer til at være i hovedkonkurrencen, kommer til at være skabt med AI. Og hvordan ser det så ud i Danmark? Ja, det tænker vi på redaktionen. Og til os her på K-Live oplyser DR, at de ikke ser en markant stigning i sangen sendt ind til Melodi Grand Prix. Men, og det her det er et vigtigt men, der er kommet flere sange ind, hvor AI er blevet brugt. Nogle, hvor det er deklareret af musikerne, andre, hvor DR har vurderet det, oplyser Erik Struve Hansen, der er Grand Prix-chef her i DR. Og ligesom SVT har DR ikke retningslinjer i forhold til brugen af kunstig intelligens i forbindelse med Melodi Grand Prix. I et skriftligt svar til os her på K-Live lyder det fra Erik Struve Hansen, der altså er Grand Prix-chef i DR. Vi vurderer sangene individuelt, og der er mange måder, en sang kan blive til på. Og også måder, hvor man kan bruge AI kreativt i sangskrivningen. Citat slut. Han understreger dog, at sangene i sin helhed skal fremstå som, citat, et originalt og menneskeskabt værk. Citat slut. Og holder det så? Kan kunstig intelligens rime på originalt og menneskeskabt? Ja, det kan du selv lige vurdere. I det her års Melodifestival var der to sange, hvor musikerne havde sparet med AI. En af dem kom på andenpladsen, Bramster City Slackers, med nummeret Rocked in i Elden.

0: Ja, nu får hjertet mulighed for at dunke lige stille og roligt ud af vores radio igen.
1: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
2: Også mit.
1: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
3: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Det her, det var alt for første time her i K-Live. Om et øjeblik, så er der en radioavis, og klokken 15.03 er jeg tilbage med endnu mere K-Live, hvor det skal handle om Girls som generationsportræt, tv-serien, og Lena Dunham, som står bag den, som generationsstemme. Vi lyttes ved om 3 minutters tid.
4: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måneds